رسن اونا میگن نرید به انتخابات، کاری به این نداریم، ما اینجا اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست، من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم ذهنها را مشبش کرده ام. تشویش اسکان عمومی، تشویش اسکان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی مردم را بیدار کرده. این متن مقاله ایست که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم چون قدرتی غیر از کلام ندارم و تو بر حقی چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم چون در حلقه قدرت جایی ندارم و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم و تو برای جایگاه نواده هایت ها هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فغانش در آمده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگویند صلاحیت مرا تو باید احراز کنی، یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه، یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی. اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نه همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، بعد بشه یا بی ایمانی،
به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه. و الا اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت آخوندی چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا؟ خودشون میگن مدتی است خدا مرده. دیروز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنشو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرتو میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها، باید حمله کنین تیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر. علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. تو هم میدونی، تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین کی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را
از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست، میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا به جویی و تلاش کنی، با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست، پتر میریزه رو آب، همونجوری که بازرگان گجستک ریخ، همونجوری که بنی سگ ریخ، همونجوری که همه اونا که دوروبر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، اون وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هرچی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدیم، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی؟ هیچی، اونم اون تعمی دوید کنار ایستاده و تماشا میکردی، یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشناپذیر است. شاید اصلا به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نه چندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونین چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این 2 صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزادم میاد بیرون، میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنها رو، مردارم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سر صدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، این که حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد.
یک خبر خیلی جالب. مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات. قابل توجه یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیراحمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترا و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگی که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. می‌خواست بیاد بگه مردم بیاین تو صف‌ها واسین رأی بدین. اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجه خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه. اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخوما رو دادن، کاراشونو کردن. ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و توییم که ساده ایم و گول میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام، نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونه و رئیس خبرگانه، صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه. خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید،
رأیتون رو بدید. و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیشبینی بود گفت جناح تمامیت خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتند و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر این که رد صلاحیت های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدمکشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بی‌ناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزها رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خود اونجا جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیون ها رو تلفون ها رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینه بهش میگن، توی فارسی میگن پخته قماربازی. پختی قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که 1000 برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتو نمیدونم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفته، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم، تو میغلطونی تو دهنت یه خودشو میخوری بعد میگی 1000 برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کنه. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهی ها گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرده بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه، میگه قبل از اینکه به درک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن.
انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم دنبال پولایی هم که این آخونده توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن. اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یک کاری بکنه، ما نه. اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن، برو آقا وردا بکش مالشون رو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایران گرفتن برای این اومدن، اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، اندرلاین نهان، یه خط تیره SH، یه خط تیره shafa.com، SH یه خط تیره shafa.com. علت این که رو ایر دارم میگم به توصیه یکی از کسانش که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی، به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ایر بگم راحت تره تا 1500-600 نفره بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تبلدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم، کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب بندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرستن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خر جانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری،
گویند ورا خر سواری، نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب، اسب آب بشکه، اون اسبه که میکشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمبگذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمبگذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثا کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردند این کار را کردند. این خوندن این چیزا ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم، اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتادم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر و راجع به ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. قصیر رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست، همیشه مملکت از من گذشته. من برای خودم چیزی نمیگم، فردا ایران بهشت برینم بشه من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم. اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته، من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجبشم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده، مثل یونجه خورای واشنگتن میشه، مثل یونجه خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونجه خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقیش که ما راحته. من کسی دیگر رو جز شماها ندارم درد دل کنم. اینه که
با شماها صحبت بکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه میرود، در کنار قبر پیامبر میایستد و پرسش میکند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ میشنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی میکنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو میکنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندها رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده میشود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس از سه روز دستور میدهد بدن آنها را از قبر در آورده کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار میزنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز میشود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور میدهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه میشه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت میکنند. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم این چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنند و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنند. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد باد سیاهی بر آنان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا رو هم میبره، کسی دیگه رو نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر میاندازد. آنها هم اعتراف میکنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهیه توش تهویه مطوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیانه زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سخت شدن بچهش محسن. این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا اینقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط. علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن،
حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کارو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر رو دوباره بر همان درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داریم وسط، چه بعد تازه سبز شده بود بدبخ. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. منتها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه، آیت الله نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم، و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه کنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبول همه آخوندها به خصوص محمد باقر مجلسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول و آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب‌ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینایی که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه با زنده است، اون سالمه. کفنها رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل و قابیل رو فردا براتون میگم ماجراش رو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا. اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه. دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و مالا یکی رو میگیره مالا یکی میگیره. حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن،
این قصه ها رو همه رو امام زمون یهو زنده میکنه. جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هرچی

0: اهل تهران در تاریخ 29 مهر ماه سال 94 زمانی که روزهای پایانی خدمت سربازی خود را در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در تهران سپری می‌کرد، توسط وزارت اطلاعات شهر عراق بازداشت شد. دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه مجازی درباره اسلام که مقامات قضایی و امنیتی آنها را توهین‌آمیز قلمداد کردند. دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های سحر الیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل عراق هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ 29 مهر ماه 94 در خیابان تجریش دستگیر شد و بعد از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی عراق منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب عراق به 16 ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مانند سینا دهقان به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این دو در دادگاه تجدید نظر تأیید شده. قبلا هم این احکام صادر شده و بعضا اجرا هم شده، مثل مورد محسن امیر اصلانی که نوشته بود با عقل جور در نمیاد که یونس پیامبر بره تو شکم ماهی دریاگردی بکنه. بله اعدام میکنن. چرا؟ چون دین رسمی از نقد و عقل منفصل و مستقل همیشه ترسیده، همیشه تاریخ، همه جای جهان، چه دوره کلیسا، چه دوره خلافت عثمانی، چه امروز ایران حکومت به اصطلاح شیعه. چون بین همه کسایی که وارد چون و چرا با قراردادهای دینی حاکم میشن یک نکته مشترک وجود داره. میگن چیزایی که به اسم تقلید از مراجع در شیعه، انواع سرکیسه کردن مردم به اسم خمس و سهم امام و غیرباز در شیعه، اینا احکام ساختگی فقهی به جای قوانین عرفی هستن. اینا نه تنها اسلامی نیستن، بدترین نوع ستم بر مردم. میدونیم دیگه، از اول انقلاب آیت الله طالقانی هشدار میداد، بعد آمد جلو که آلمان یه اشاره هایی خواهم کرد. بذارین چند تا مثال بزنم از بویژه کسانی که متاسفانه سانسور حاکم نذاشته حتی اسمشون رو مردم بشنون. نخست، آیت الله ابوالفضل برقی متولد 1287 در قم. در گذشت آیت الله برقی رو به غلط شاید اغلب 1370 نوشتن، ولی اطرافیان ایشون میگن سال 72 نیمه شب در منزلش به ظرف چند گلوله کشته شده. آیت الله برقی از سالها قبل از انقلاب با این دستبندی‌های حاکم بر حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه قم، مخالفت میکرد که شرحش به تفصیل در زندگی نامش هست، که برای نمونه در کتاب سوانح ایام که زندگی نامه ایشونه، مثلا درباره دهه 40 و اعلام اعلمیت آیت الله بروجردی نوشته است که بروجردی اعلم میشه چون بیشتر از بقیه مراجع پول به طلبه ها میده. مرجعیت شیعه هم ساختگی میدونست آیت الله برقی و هم اصولی رو که به عنوان اعتقادات ایمانی شیعه مطرح است. اصولا میگه این شیعه و سنی و فرقه بازی هیچ کدومش ربطی به دین اسلام نداره. یه نامه مینویسه آیت الله خمینی همون اوایل انقلاب درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی که البته میدونیم قبل از انقلاب هم بود. نوشته است نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنن. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخواند و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم، و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشرک خوانده است. رد اعتقاد به چیزهای ساختگی رو آیت الله برقی از همون آغاز از اصول متعارف دین شروع میکنه.
1: مادر همه بدبختی های ما جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمامداران که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن، سواری بدن، محله کورا باشه، که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشم

0: چون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد بینا شد دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور آیا اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا و آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خیلی بود حسول الدین چند تاست بشه برخور حسول الدین همه میدونن. گفتم بله خود بگو. گفت پنج تا. گفتم مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا حسول الدین، همچه حدیثی نداریم. موندوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات حسول الدینشو نمیدانه. قوم برو قوم بشه آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول دارید. واه حسول الدین چند تا میگه؟ پنج تا. واه مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما حسول الدین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. این ملتش چقدر ندانن.
1: آیت الله برقعی میگه این روزخونی ها و تو سر و کله زدن ها و گریه کردن ها همش خرافات است و انحراف از دین.
0: روزخونه گفته عشق تو بیرین داری به تا صبح هم باشه، از سر صبح از سر شب تا صبح سینه ایچه زرده بزن یا عباس میکن. حالا عباس کجاست معلوم نه. یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو ببینیم برقعی چی میگه. عبدا بیره مقصرن بچشون گوششون با کنن هی فوش سنیا. یه دفعه برو ببینی سنی چی میگه. نباید انسان که همین مقلد آخوند خودش فرمان میکنه دا همه فرقه هم ده. اون یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره، هر که تو رو هر راهی از همون به اون جلودار خودش نگاهش به اونه، عقلشو به کار نمیندازه. این از که خدا میگه عاقلان کیانن؟ اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه ویتبعون احسنه. عقلشو به کار انداخته.
2: حاجه ها بعضی ها هستن که من خودم چند سار پنگ رو آوره اینجا یه موقع جمع شده اومدم باز رفتن دیگه نمیدن چی باز کنون
0: همون عصبیت تعصب تعصب جهالتی که دارن. میگه اون پیش نماز ما راست میگه، آقای برقعی دروغ میگه، فقط آخوند ما روزخونه راست میگه. گفته عشق بیرید و بره بهش.
1: تمام دعوا بر سر تعصب است که جهالت میاره. آیت الله برقعی میگفت که این دعاها حکم که البته اصلا میگفت مفاتیح الجنان تناقض داره، مثلا برای مثال عرض میکنم با قرآن مفاتیح الجنان که پر از دعاست، میگفت این دعاها حکم جنبل و جادو رو داره، همش خرافاته و شرک برای کودن نگه داشتن مردم، پر کردن جیب آخوند و دعا نویس و آدم های آویزون به نیروی تولید و سرمایه جامعه، همش هم برای سواری گرفتن از مردم ناآگاه. آجامون هم
0: خلول الباب، اینهایی که مردم میخوان سوارشن، سعی و کوششون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش وانشه، حرف دیگر رو نشنبه. اگر حرف دیگر میگه پالونش کجه دیگه نمیشه سوار شد، پالون کج شد دیگه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخوندان میگوزن فلان کس پارونش کجه، ما نمیدونم دیم یعنی چیه. یعنی دیگه نمیشه دوام شد.
3: اون نشه. اون دیگه توضیح میده. میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه؟ خدا. روزی کی میده؟ خدا. باران کی میده؟ خدا. همه خیرات از خدا میدونسته. ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام. اینه بدتر این که برو به مشهد، تو راه مشهد بشکنه پاک میگه خدا هست، مالشو ببرن میگه خدا هست، زیر ماشین بره میگه خدا هست. اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده میگه امامزا شفاش. این بدتر نیست مبتلستان.
1: بله، آیت الله برقی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرها، به فقیران جامعه، به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده، زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دوزی آخوند از سفره‌های مردمه، از همین مردم گرفته میشه.
3: گروه گروه من سهم امام میدن. سهم امام یعنی چه؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه هاش. فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی بگو بله خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد. نگرفت. خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ ما تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن، اما نمیدونستن خمسه. هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن چرا که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس هم سیدن. خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نگرفت. مصری علمای یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصی فیضیه، دید پر از آخونده، لور میزن از آخون. پرسید که از من پرسید که آقا این خریجونو کی میده؟ بودجه اینا رو بودم خمس امام. رفت تو فکر کنه خمس امام چیه؟ نمیدونه. نگرفته، نمیدونه.
1: خب روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندهای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید، با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیز. مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت می شود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد. برای سوار شدن عرض کردم بشنوین برمیگردیم.
0: یا مهدی ادرکی، همه جا نوشتن همسی ادرکی، یعنی چی؟ شعر که خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن، دادرس همه ماست. و خدا چیکاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز روی ماشین داشتم میرفتم، بهش گفتم آقا جان آقا تو نمشتی رو ماشین یا مهدی ادرکنی؟ اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چه کار کنم؟ حالا اینا دنبال آیت الله افتاده، عقلش حاضر نیست که بره دنبال عقلش. تا میه حرف بزنیم که آیت الله هم کی همچی گفته. خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا.
1: ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت و فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده، اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف.
4: باز نوشته که نواب امام زمان حوائج مردم رو همه رو روا میکنن. بابا جان خود پیغمبر حاجت کش روا نکرد، نواب امام زمان همه رو حاجت مردم روا کردن. که این آیت الله هایی که نائب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ دیگه راست میگن، همش دروغ، همش حقه بازی. که این نشد که
1: خب ببینید این حرفا رو مخصوصا یه مجتهد و مدرس حوزه و نویسنده بیش از 100 کتاب به تحقیقی بزنه خیلی خطرناکه. از یه طرف برای حکومت که خودش حکومت امام زمان میدونه، از طرف دیگه برای آخوندهای حاکم بر حوزه علمی قم که مکارمش سه نفرن، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شوبری زنجانی، این سه تا که مکارم از مهمترین اوناست. دکون آخوندها تخته میشه اگه جلوشو نگیریم، میرن جوار میزنن برقعی وهابیه تا به اصطلاح نفوذ کلامش و حضورش در بین شیعیان مثلا ضربه بخوره. ببینین هست آیت الله قزوینی نماینده هست آیت الله مکارم شیرازی چه میگه.
5: یک فردی بوده که مطرود حوزه بوده، این از حوزه بیرون کردن به خاطر جسارتی که با آیت الله لزما برودردی داشتن. ایشون رفت تهران اونجا برای شما ارتام امام جماعت شد، اونجا هم یک سری چرندیاتی نسبت به مراجع بزرگان و غیره گفت، از اونجا میشونه بیرون کردن. ایشون نزدیک 35-6 تا کتاب نوشته در تقویت عقاید شیعه، 38 تا 40 تا کتاب در رد عقاید شیعه. ایشون یا آدم ورشکسته سیاسی بوده و این در اون در میزده با این چرندیات و لاتائلاتی که نسبت به شیعه میباب، خلاصه ممر درآمدی یه وجهه از دست رفته آبروی به جوب ریختش رو برگردانه. اصلا که آیت الله العظما آیت شیطان هم نبوده ایشون تا بشه آیت الله العظمای خدا باشه، و ایشون یک فرد مطرود حوزه بوده و حتی فقهای ما فتوا دادن به ارتداد ایشون مثل آیت الله العظما میلانی و غیره.
1: خب دیگه معلومه این دسته بندی ها. آقای مصطفی طباطبایی از پژوهشگران به نام اسلام میگوید که این خیانته که بخوایم نواندیشان دینی رو دربارشون اینجوری که مثلا آقای قزوینی نظر داد نظر بدیم.
6: هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حد اکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم.
1: ببینین آیت الله برقعی اوائل دهه 60 حدود یه ماهی میفته زندان، بعد سال 65 با اسلحه کمری بهش سوء قصد میشه، زخمی میشه ولی جان به در میبره. سال 66 در حالی که بیماره باز میبرنش زندان و بیماریش بیشتر اثر همون، یعنی چند ماه بعد از سوء قصد سال 65 میبرن زندان، 14 ماه اوینه، 6 ماهش انفرادی است. خود آقای برقعی، آیت الله برقعی نوشته است ما که آرزو داشتیم حکومت اسلامی برپا شود و در این راه سالها مبارزه کردیم، اکنون دعا میکنیم که دیگر حکومت اسلامی آخوندی وجود نداشته باشد، زیرا آخوندها معنای اسلام و مسلمانی و حکومت اسلامی را نمیدانند و یا تجاهل میکنند تا منافعشان دچار نقصان نشود. نکته مهم که در صحبت و نوشته های آیت الله برقعی فراوانه است اینه که میگه جهالت مردم و حضور آخوند لازم و ملزوم همن، به همین دلیل هم است که به هم کمک میکنن. آیت الله محمد رضا نکونام متولد 1327 گلپایگان، مرجع تقلید، مدرس سطوح عالی فقه و فلسفه حوزه علمیه قم، یکی از شاگردان و نزدیکان آیت الله نکونام میگوید، من بذارین عیناً براتون بخونم این تیکه رو. حساسیت نسبت به ایشان همواره وجود داشته و عامل این حساسیت مافیای حوزه‌های علمیه بوده است. ایشان در سال 68 بازداشت می‌شوند و برای 2 سال به کاشمر تبعید می‌شوند. در سال 86 به تحریک آیت الله مکارم شیرازی و بعد از چاپ حدود 100 عنوان کتاب توسط آیت الله نکونام، وزارت ارشاد وقت مجوز انتشارات و مؤسسه ایشان را باطل می کند. در سال 90 و مستقیما بعد از چاپ رساله عملیه ایشان توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت می شوند. حدود 1 هفته این بازداشت به طول می انجامد. در سال 93 به علت تثبیت مرجعیت ایشان و نیز اقبال عمومی مردم در داخل و خارج از ایران به ایشان بازداشت می شوند و این بازداشت تا کنون به طول انجامیده است. یکی از کتابایی که آیت الله نکونام نوشته و ممنوع الچاپه قانون اساسی حوزه های علمی است. از مرجعیت مستقل دفاع میکنه آیت الله نکونام و درباره امر به معروف و نهی از منکر، برای مثال من دارم نکاتی رو عرض میکنم، درباره امر به معروف و نهی از منکر میگه در جامعه اسلامی اصلا نباید کار به جایی برسد که دولت امر به معروف کند. اگر به این نقطه برسیم مغلوب شده ایم. اگر مردم این کار را نکردند یا مردم نخواستند ما آنجا مغلوب شده ایم. دخالت دولت کار را درست نمی کند. دیگر امر به معروف نیست بلکه اجبار و زور است. یا درباره مثلا بحث داغی که همیشه بین فقها هست درباره آواز زن، ببینید چی میگه.
7: فرقی دیگه دلیل بر حرمت صدای زن نداریم، همون یه صوت المرأت عوره داریم، هیچ چی سند نداره، مزخرفه. اینا هیچ چی سند نداره. منتها ما همون غیبت و تقیه و قربت و عزاداری که داشتیم هی اینا کشش پیدا میکرده. امروز خاک سیاه نشستیم.
1: ببینید دعوای اصلی آیت الله نکونام با حوزه علمی قوم این است که چرا باید هر چی رو که شما فقهای حاکم بر حوزه علمی قوم شما به عنوان فقیه مطرح میکنین مردم به عنوان حکم و به عنوان اعتقاد قلبی بپذیرن. برای نمونه ببینید بعد از اعلام مخالفت مکارم شیرازی و عده دیگه از آخوندهای حکومتی با فیسبوک و به قول احمد خاتمی فیسبوک با فیسبوک اصولا فناوری جدید و فضای مجازی اینا خب باش مخالفت کردن، به ویژه مکارم اومد فتوا داد و اینا. آیت الله نکونام گفت در این مصاحبه، گفت استفاده از اینترنت برای طلبه ها لازم است و من به شاگردانم گفتم حتی اگر فرش زیر پایتان را میفروشید بفروشید و لپتاپ یا تبلت یا کامپیوتر بخرید و سایت و وبلاگ ایجاد کنید و با مردم و جامعه دیالوگ داشته باشید. گوهر نظر آیت الله نکونام که به خاطرش افتاده زندان اینه.
7: خیلی خطا و اشتباه است که ما خیال کنیم اگه ما ولی داریم یعنی ما سرپرست داریم. خب خودمون چه مشکل داریم در یک کشور اسلامی؟ اگر گفتید ولایت هست یا ولایت فقیه هست یا ولایت حکیم هست، تازه اینم که میگید ولایت فقیه ناقصه، همش ولایت فقیه نیست تو جامعه. میگم ولایت فقیه، فقیه یک محدوده ای داره، حکیم و فیلسوف و عارف و اونها هم ولایت دارن، تا امر به معروف و نهی از منکر اینا هم ولایت دارن، این که دیگه فقیه نیستش که. حالا یه چیزی رو ما همینطوری از تو کوچه پیدا کردیم میگیم ولایت فقیه، اینا خیال میکنیم این همه چی هست. اینطور نیست اصلا. اگر اسلام میخواد یک جامعه مدرن علمی بشه که بتونه سیستمش رو به طور علمی در جهان باز کنه، باید حوزه های ما وفور علمی پیدا کنه، از اشتقاق گرفته تا عرض کنم رشته جاتی که اصلا نیست تو حوزه ها، مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی. اگر اینا نیاد تو حوزه ها، اینم نه اینکه مونتاژ خارجیش، همین هایی که تو کتاب و سنت هست، همونی که ما به دنبالش هستیم، اگه اینا نیاد ما مندرس میشیم، ما منقرض بشیم، خیالتون راحت بشه. حوزه های ما باید سیکل علمی پیدا کنه واقعا. هی یه مش عربی و فارسی و نمیدونم حدیث های جور با جور و نادرست و بی اساس ای با اینا خودمونو بسازیم، اینا شارژ نمیشه. پس ولایت نه به معنای حمایت، نه به معنای سرپرستیه، نه به معنای قربه. حالا من یه دست از این آیاتی که در قرآن اشاره میکنم که شما ببینید اسلام باید مدر، یعنی باید علمی حرف بزنی. هر چی همینطوری من قهوه خونه حرف بزنی مفت نمیاد، اصلا کسی گوش به حرف نمیده تو دنیا.
1: در حال دعوای تجدد و تهجر دیگه. در ادامه آیت الله نکونام تو همین صحبت که میکنه اصلا میاد میگه ولایت فقیه یک اشتباه تاریخی است.
7: اگه ولی تو جامعه مداخله کرد اشتباه کرده، حتی یک فقیهی اگه مداخله در جامعه بکنه خطا کرده. لذا در بحث فقه مفصل داشتیم اینی که میگن فقیه کارش چیه؟ افعال مکلفین رو. مگه تو فضول افعال مکلفین هستی؟ فقیه به معنی فضول نیست. گفتیم 800 سال فقهای ما اشتباه کرد. افعال مکلف، شما چون افعال مکلفه چی کار داری؟ فضول باشی مردم میشی. پس فقیه چی کار میکنه؟ فقیه قالب‌های کلی اجتماعی درست میکنه، میرزه تو جامعه. عرض میکردیم شما تو جامعه جاده درست کنیم، ماشین و اتوبوس و تاکسی و نمیم شخصی، هر که هر کدوم خواست خودش میره استفاده میکنه. آی برو اونجا سوار شو، آی بیا اینجا سوار شو، آی این کارو بکن. فضولی؟ نمیشناختن دین رو. فقیه فضول مردم نیست، ولی کت خدای مردم نیست.
1: بله دیگه چی بود که من میخواستم درباره آیت الله نکونام بگم؟ همین دیگه که در نوروز 96 چند روز پیش آمد مرخصی برای اولین بار بعد به حکم دادگاه ویژه روحانیت، 4 روز پیش برگردانده شد به زندان ساحلی قم. میدانید که دادستان دادگاه ویژه روحانیت همچنان ابراهیم رئیسی است که قرار بشه رئیس جمهور و نایب رهبر. باری سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، متولد 1337 در بروجرد، فرزند آیت الله سید محمد علی بروجردی، سال 1350 بعد از اتمام دوره متوسطه تحصیلات جدید دبیرستان وارد حوزه های علمیه بروجرد، تهران و قم میشه سید حسین بروجردی و محضر درس اساتید این سه حوزه رو تجربه می کند. در اوائل طلبگی ملبس به لباس روحانیت می شود. 20 سالش بوده. نامه ای می نویسه، کمتر 18 سالش، 17-18 سالش بوده، چون 20 سالگی می شه امام جماعت همین سید حسین بروجردی. نامه ای می نویسه یکی از نزدیکان آقای بروجردی که اجازه بدین یک کشورتون بخونم زندگی نامش. از سال 58 منازعه خود با مذهب حکومتی را در قالب تدریس توحید، منهای خشونت و قساوت آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. در این مدت 3 بار به زندان افتاد. بار اول او را به بازداشتگاه مخفی توحید بردند که قبلا کمیته ساواک بود و چندی ماه در آنجا زیر شکنجه بود و مربوط به دهه 70 است. بار دوم در سال 80 چندی ماه در بند 209 اطلاعات اوین بود و تحت آزار روحی و جسمی و خانوادگی قرار داشت و مرتبه سوم نزدیک به 11 سال به طول انجامید که ثمره‌اش چندین بیماری سهمگین است که او را فرسوده و فرتود کرده. او هرگز در طول این 11 سال آرام نگرفت و به طور مرتب هفته یک بار اعلامیه و بیانیه و اطلاعیه داده که تماما در مسیر مقابله با روحانیون درباری و دنیا طلب و خداستیز و مردم آزار بوده است. ببینید پدر این سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، سید محمد علی کاظم‌عینی بروجردی، یک مؤسسه تأسیس کرده بود قبل از انقلاب به اسم مکتب نور که انتشارات داشت و محل سخنرانی و بحث‌هاش بود و مسجد نور هم البته بود اونجا که میرفت سخنرانی میکرد که علیه حکومت دینی صحبت کرده اون قبل از انقلاب و اصولا خلافت و ولایت رو درست نمیدونست. این جملهش معروف شده بود که میگفت امام زمینی و دین ساختگی بی‌معناست و حاکمیت روحانیون و خلیفه‌گری شیعه در تضاد با خداپرستی است. خیلی جا نوشتن اینو. سید حسین کاظم‌عینی بروجردی که الان زنده است و 11 سال زنده بوده، جای پدرش رو از دهه 70 میگیره. خیلی زود طرفدارای زیادی پیدا میکنه.
8: امروز بازار دین کساد است از ایران، مردم دست دست از اسلام جدا میشن به خاطر اینکه به نام اسلام مردم را مجازات میکنن.
9: کم کم خدا را هم نهاد میکنن. آیا با این نمازی که من میخوانم میشه خدا را نگه داشت؟ آیا امروز در این جامعه ما امنیت برای کسی هست؟ چرا امنیت نیست؟ چون نیاز هست. چرا نیاز هست؟ مگر این مملکت بیچاره است؟ مگر مملکت توی دست هست؟
1: چندین کتاب و رساله در رد ولایت فقیه، در رد فقه رسمی، در رد قانون اساسی موجود می نویسه و علیه دین سیاسی، که این خیلی ترم مشخصی تو صحبتشه، علیه دین سیاسی سخنرانی می کنه.
10: هرچند که قبل از ظهور امام منصوب بدافراشی شد و مردم را دعوت کند، او طاغوت است و مردم را به عبادت شیطان می‌برد. پیغمبر فرمود من از جنگ داخلی نمی‌ترسم، من از فتنه ای که امت را تیکه تیکه کند نمی‌ترسم، ترس من از این است که امامانی پیدا شدن بعد از من که بر اساس قدرت زمامداری کنند.
1: خب خیلی هم فعال بود سید حسین کاظمینی بروجردی، سفر زیاد میرفت، همین حرف رو در جمعیت‌های بزرگ میبرد. سال 85 که طرفداراش انقدر زیاد شدن که دیگه سخنرانی‌هاش تو استادیوم‌های ورزشی برگزار میشد، بدیهی بود که حکومت تحمل نمی‌کنه.
9: انتظامی مملکت در کنار من است، آقای سردار طلایی. من ایشون رو به قضاوت میگیرم چون الان تاریخ دارد می‌نویسم. تمام شما تاریخ، تمام شما خبرگزاری های داخل و خارجی، آقای طلایی در حکومت حکومت مرزا حکومت آقا بشید این طور باید بکنن. من همه جا مردم رو دعوت به صلح و دوستی کردم. جلسه قبلمون که جمعیت بسیاری بود در ایران بی‌نظیر بود، من از نیروهای انتظامی تشکر کردم، ولی صبح زود به منزله یک روحانی مظلوم که سیاسی نیست این حمله کردن، این چه جوابی داد؟ منو میخواید بگیرید دختر بچه من چرا حمله میکنید؟ بسرو چرا میشکنید؟ یا حکومت اسلامی ۳۷ سال قبل مردم گفته که خانم حسینی بودن دختر بچه من فحش میدادن، من فرم تنشون نبود ولی میگفتن ما از مقامات دستور داریم. امروز مصادف با این به منظر پدر ما که برچه تبریز بوده حمله شده، خواهر ما رو دستگیر کردن، بودن چرا این فرم میکنید؟ من نیاز میگم فقط بدارید، هیچ قصد شورش ندارم. باید اینجوری امروز حمله میکنم، خب برای چی؟ مگه به دنبال مواد مخدر آمده اید؟ شما خیال میکنید مثل کت سرکون بکنید توی بس که نمیبینید الان مردم دنبال سوژه باید داشته باشید. حمله میکنم با کمال وقاحت. من آمدم بیرون گفتم من ترس ندارم، من روی نیزه نشستم، من یه آدم معمولی نیستم که من بدون تبریغ منبر میرم به طرف هم صد و خوزه ایران جمعیت جمع شد، نه روزنامه دارم نه مجله دارم، من تو قفای مردمم.
1: ببینیم بعد از این ماجرا سردار طلایی استعفا میدن که الان تو شورای شهر تهرانه. دو ماه مقاومت میشه برای گرفتن، یعنی دو ماه حمله و فلان و مذاکره و برای گرفتن آیت الله بروجردی. رفته آمده نماینده های خامنه ای، نیروهای ویژه نوپو از یه طرف و نیروهای انتظامی از طرف دیگه، تا سرانجام محل زندگی کاظمینی بروجردی رو محاصره میکنه.
11: اهالی محترم محل، بدانید که الان تمام ورودی ها و خروجی های این خیابان و کوچه را بستن تا به ما حمله کنن. بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم، ما نمی خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم، ما نمی خواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. اهالی محل بدانید گناه بروجردی آن است که با حکومت نمی سازد.
12: چرا چنگ و دندان نشان ملت می دهید؟ این ملت به شما آقایی داد، این ملت به شما عزت داد، شما در کجاها بودید؟ این مردم شما را آوردن در این جایگاه، از خدا نمی ترسید؟ قدرت دارید برای رعیت، آن همه نیرو که آوردید اگر به کار میگرفتید یک نفر معتاد در ایران پیدا نمیشد، یک فقیر گرسنه پیدا نمیشد. میخواهید مرا بکشید؟ با کشتن من مسائل شما حل میشود، بقای شما تضمین میشود.
1: بعد از اون روز که به هر حال ده ها نفر زخمی میشن، کشته میشن، به هر حال بعد از دو سه ساعت جنگ مغلوبه میشه و آیت الله بروجردی رو کشان کشان میارن زندان. بعد از نزدیک 11 سال زندان که بیش از 450 روزش انفرادی بود، اخیراً آقای بروجردی آمد به مرخصی درمانی. تو همین مرخصی بود که یه پیام نوروزی گذاشت در فضای مجازی:
13: دست‌افشانی و پایکوبی در روز عید با دیدن آمار و ارقام حیرت‌بار و خفت انگیز و وحشت آفرین نمک بر زخم ملتی است که از زمین و زمان سختی‌ها و گرفتاری‌ها بر او باریده و نفسش را بریده.
1: خب در خدمت آقای ابوالحسن بنی صدر هستیم، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر امشب. من به ویژه خدمتتون میخوام عرض کنم که یکی دو تا سوال دارم. به این دلیل خدمت شما آمدیم که از آغاز انقلاب شما در جریان این احکام ارتداد و نمیدونم اعدام ها برای سب و نبی و این داستان ها بودید و خودتون مخالفت هایی کردین. ما دیگه فرصت نداشتیم سخنرانیاتون رو اون موقع پخش بکنیم که همون موقع هشدار میدادید به این موضوع. و آقای برقعی هم، البته آیت الله برقعی هم در خاطراتشون نوشتن که برای شما هم نامه فرستادن برای نزدیکان شما و اطلاع دادن وضعیتشون و جوانان هم بودن و اینها. باری آقای دکتر، اصولا رابطه قدرت سیاسی با دین چیست که شما رئیس جمهور نخستین حکومت شیعه در ایران بودید؟ در واقع
14: چون هم که سیاست یه تعریف داره در غرب که میگوین سیاست کوشش است برای به دست آوردن قدرت، نگه داشتن قدرت و به کار بردن قدرت. و به این معنا دین با قدرت به هیچ رابطه ای نمیتونه داشته باشه، چون میشه وسیله قدرت، توجیه کننده قدرت. وقتی شد توجیه کننده قدرت، به لحاظ اینکه قدرت نیازهاش روز به روز تغییر میکنه، گاه ساعت به ساعت تغییر میکنه، این دین هم میباید که مرتب این تغییرها رو توجیه کنه. نتیجه این که به تدریج از اون چه که بود، که مجموعه از حقوقش که هر انسان دارد، طبیعت دارد، هر جاندار دارد، از اونها خالی میشه و پر میشه از توجیه کننده های قدرت. هم فاجعه کمکنون در کشور ما رخ داده، چیزی به عنوان اسلام محتوایی براش باقی نمونده جز اون چی که توجیه کننده قدرت، یعنی ولایت مطلقه فقیه هست که به هیچ قاعده و قانون شرعی خود رو ملزم نمی داند. همون جایی هم که در دقیق خودشون گفتند آقای برقعی هم انتقاد کرده، همون را هم نمی تونه عمل کنه و در عمل اونها را هم نقض کرده. مثلا یکی از دستاوردهایی که روحانیت شیعه برای خود قائل بود این که آزادی اجتهاد و مکتون آزادی اجتهاد از بین رفته. برای اینکه اگر یک مجتهدی به این نظر برسد که ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرکت، همونطور که آقای منتظری گفت، اون را بدن سانسور میکنن، ثانیاً زندانی میکنن. یک مورد. مورد دیگه آزادی بیان صریح قرآن است، اینکه قولها رو بشنوید میگوید قول را بشنوید، یعنی هر قولی را بشنوید و بهترین اون رو بر بگذارید. خب در حال حاضر یک نفر داریم که بهش میگن فصل الخطاب، یعنی این آقا اگر حرفی زد دیگر احدی حق ندارد خلاف اون حرف بزند.
1: آقای دکتر، یک جنبه این است که آقای خامنه ای اصولا نظام رو مقدس تلقی میکنن و اعلام میکنن و رهبرش هم همینطور. خب یک جنبه این موضوع، ولی جنبه دیگر که بیشتر مورد نظر بنده است در این بحث این است که حد تقدس کجاست و این که اهانت به پیامبر حکمش چیست، درسته یا غلطه، یا ارتداد حکمش اعدامه یا اعدام نیست، اینا باز میره توی حقوق اسلامی. حد و در دین حد اهانت، حد مرگ یک انسان، اینها کجاست؟ این و حد و حدود
14: در قرآن مقدس کلمه تعریف و مقدس فقط در مورد خداونده، اون هم به این معنای که این منزه هست از مادیت، همین دیگه، هیچ مقدسی وجود ندارد. اینها به یک رشته مقدس های ساختگی است که توهین به شخصیت های بزرگی است که اینها پیامبر اسلام، شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، اینها به اون معنایی که این آقایان میگویند کسی بگه بالای چشم اینا ابروز، این قدش مرگه، کاری که خود اونها پیامبر که بهش از بالای بام خاکستر رو هزار چیز دیگه میریختن سرش، خود علی ابن ابی طالب بهش ناسزا گفت زنی و خواستن اون رو تنبیه کنن اجازه نداد، گفت جوابش یه ناسزاست و من نمیدم. امام صادق، خود این آیان میگویند فراوان روایت که کسانی مثلا پر شده بودن همینجور که این آیان خودشون پر میکنن اشخاصی رو، این داشت میرفت به طرف خونه اون امام که به اون ناسزا گویان داشت میرفت و امام اون رو دید و خیلی به سراغ خسته ای و ببرد این خانه، ازش پذیرایی کرد و بعد هم گفت که اون کسی که بهش ناسزا میگفتی منم، گفت خب شرمنده شد. رفتار خود اونا این طور بوده. در قرآن 14 آیه راجع است به ورود و خروج از دین، در یکی از اونها نگفته که خروج از دین ارتداد حکمش هم اعدامه، وجود نداره. اینها رو معروف است به اسرائیلیات، یعنی اون چه از بیرون دین اسلام وارد کردن در دین و در فقه و این شده که کسی ناسزا که یه تبلیغ بسیار بدیست بر ضد پیامبر اسلام و بر ضد دین او که این همه خشونت و شقاوت و بابت یه ناسزا کسی رو سر می‌برد.
1: شما های دکتر
14: خودم در قرآن نیست، خود اون پیامبر و امام هم اونطور رفتار داشتن، اون چگونه است که این گفت کاسه دغدغه‌زا شدن این آقایان؟
1: ببینید همین نکته رو شما قبلا گفتین که سب و نبی یا اهانت به پیامبر در فقه جرم تلقی میشه ولی در قرآن اینطور نیست. فقه چیست آقای دکتر که با قرآن تفاوت و تناقض داره؟
14: فقه یه مشکل داره. ببینید اولا دو شخصیت مهم، یکی صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، یکی هم میرزا محمود شهابی که اطوار فقه نوشته. طباطبایی در اون المیزان میگوید، میگه میشه کسی مجتهد بشه لای قرآن هم باز نکنه. آقای مرحوم شهابی میگوید که تمام فقه به 6 تا آیه استناد می شود، در فقه به 6 تا آیه، یعنی در واقع فقه ایست بریده از کتابی که پیامبر حتی این آیان روایت هست که گفت که از من هیچی نقل نکنید، هرچه از من گفتم اینها رو نگذارید بمانه، که فقط قرآن بمونه، چون میدونه چه دخل وارد میکنن دروغ و راست به پیامبر نسبت میدهند و جانشین قرآن میشوند. این طوری شده که فقه پدید آمده. و چون در رابطه با قدرت تنظیم کنن دیگه رابطه با قدرت بوده، به تدریج اون بریدگی از قرآن خیلی روزافزون شده، جوری که عملا شده دین خالی از حقوق پر از تکلیف. فقه اینه، فقه تکلیف مدار است. حالا اگر وقت دارم من یک داستان مهمی رو بگم برای شنوندگان شما.
1: خواهش میکنم، دو سه دقیقه وقت داریم آقای دکتر، خواهش میکنم.
14: عرض کنم که یکی از روحانیون آمده بود به آلمان، کتاب حقوق انسان در قرآن رو خونده بود و ارتباط گرفت که ما چگونه میتوانیم کاری بکنیم که یک مرجع دینی تصدیق کند این حقوق رو. یک سوال هایی به اصطلاح تهیه شد با اتفاق اون روحانی، با اون رفت در ایران اینها رو از مرحوم منتظری پرسید و حاصل این سوال جواب شده اولین جزوه حقوق انسان که یک مرجع شیعه در طول تاریخ شیعه انتشار داده. اولین، البته کامل نیست، ولی همون مقداری هم که هست نتیجه این به اصطلاح اون گفتگوست و اون عمل مرحوم منتظری. خب این میشه هم چیزی؟ میشه که یک به اصطلاح دستگاه روحانی لاغیت باشد نسبت به حقوق انسان، نسبت به حقوق شهروندی او، نسبت به حقوق جامعه ها، نسبت به حقوق طبیعت، نسبت به کرامت انسان.
1: بله آقای دکتر،
14: هیچ کدام اینا نباشه آقای، این چه جور فرقیه؟
1: آقای دکتر از نظر شما، من حالا سوالای فقط تلگرافی ازتون میپرسم، از نظر شما حکومت دینی در هر کجای عالم که باشد نتیجهش فاجعه است، درست عرض میکنم؟
14: همینطوره، به لحاظ این که گفتم که حکومت دینی ناممکنه، دین دولتی ممکن میشه. همینم با مرحوم منتظری گفتم، بالاخره هم به این نتیجه رسید که همینطوره، به لحاظ که رابطه با قدرت دیگه.
1: بله،
14: قدرت دین رو وسیله میکنه، دین نمیتونه قدرت رو وسیله کنه، غیر ممکنه. برای که قدرت توجیه لازم داره، یا باید دین بکنه یا اگر نکرد میره دنبال یه برام دیگری. دین برای آزادی و استقلال و حقوق منزیستن انسان است، نه برای تصدی دولت.
1: بله. و آزادی بیان چی؟ آزادی بی حد و حصر بیان رو آیا اسلام در نگاه شما میپذیره؟
14: البته که میپذیره، که گفتم در صریح قرآن دیگه، قولها گوش بدید بهترین اون رو پیروی کنید. از این صریح‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر نه در صلاحش دینی نیست، بلکه در مرام‌های دیگر هم به این وضوح، به این کمال نیست که هر قولی رو باید گوش داد. جریان آزاد اندیشه ها، در جریان آزاد اطلاعات، در دین که سانسور نمیشه باشید.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. ما متاسفانه فرصت نداریم که، خیلی دلم میخواست ویدیویی که سال 58 داشتیم ازتون که سخنرانی کرده بودین علیه استبداد مذهبی، که اینو من فقط برای اطلاع بینندگان عزیز عرض میکنم که در اون سخنرانی میتونیم بریم، خب همین الان پخش کنیم، بعد آقای بنی صدر از شما خداحافظی میکنیم، اون ویدیو رو هم گوش میدیم که با فاشیسم و استالینیسم مقایسه میکنید.
15: وقتی حاکم میشوند خود رو مقدس میکنند، مثل استالینیسم، مثل بعضی از انواع حکومت‌های مذهبی، برای اینکه جامعه پیروی بکنه از حکومت استبدادی کام، به عنوان ما به ازای استبداد سیاسی برابری اقتصادی رو طرح می‌کنه. این اختصاص به امروز جامعه ما نداره، اختصاص به دوره استالین نداره، اختصاص به فاشیسم هیتلری نداره. در تاریخ شما ببینید همیشه اینجوره. اما این دروغه.
16: 4 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف برای خانم فروشی. این حرفاره که من میزنم، بعضی ها میگن آقا این بد دهنه، این اتفاقات داره میفته، انجام عمل داره میشه، حرفشو نباید زد، از ادب به دوره. اونا بذار کارشونو بکنن، پولا رو بگیرن نقد کنن، ما بریم دنبال ادب و با ادب مرتب حرف بزنیم، به قاچاقچیان کمک کنیم، به خانم فروشان کمک کنیم که کار خودشونو بکنن، حرف بی ادبی نزنیم، نگیم اکبر دزده، بگیم اکبر نمیدونم آخه دزدی میکنه، چی بگیم؟ اکبر کوسه بگیم، آخه کوسه هست، ولی دزدی رو این آدم سالیان سال داره دزدی میکنه، شاخ و دمم نداره. من تو تلویزیون آزادی چی که صد تومنی این که برگشته بود نشونتون دادم، آدرس بانکشو دادم، این پولا رو بیل نمیزنه، دزدی میکنه. علی شیره‌ای شیره میکشه، حداد قاتل چون رئیس مجلسه و رئیس قوه قانونگذاری اون مملکته، هر آدمی که به ناحق تو اون مملکت کشته بشه قتلش به گردن حداد قاتله. اینها نمایندگان الله هستن که خانه عفاف، نمیگم شهر نو، میگم خانه عفاف باز میکنن. خانه عفاف که خیلی اسلامیه، نا خانه عفاف دارن، حق حسابشون نمیگیرن. دختران ایرانی رو به اربابان شیخشون اون طرف خلیج فارس میفروشن، پولشو میگیرن. عملش اشکالی نداره، اگر من بگم بددهنیه. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. امروز راجع به تعصب یه مقداری صحبت میکنم با اتون بعدش. و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه. امام زمان خیلی کله پاچه دوست داره، نمیدونم عربا کله پاچه میخورن یا نه، ولی امام زمان ما ایرونیه، عرب نیست، اصلا فارسی حرف میزنه مثل من و شما. آخونده رو کفن کردم اگه دروغ بگم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. شعر رو سالها پیش من بارها در تلویزیون آزادی خوندم، خانم شهلا دوباره برای من فکسش کرده، حیفم اومد که امروز با شما در میون نذارمش. اگر ایران به جز ویران سرانیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را می پرستم، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. که از شعرهاییست که هیچ وقت کهنه نمیشه و در نهایت اخلاص به مردمی که شاید قدر این شاعر را ندونستند گفته شده. و اما مسئله تعصب، تعصب یه نوع مرضه. آدم رو هر چیزی میتونه تعصب داشته باشه. روی خونه‌ای که زندگی میکنه توش میتونه تعصب داشته باشه. روی لباسی که میپوشه میتونه تعصب داشته باشه. روی مذهبی که بهش ارث رسیده میتونه تعصب داشته باشه. روی یه آدم سیاستمدار میتونه تعصب داشته باشه. روی یه کشوری میتونه تعصب داشته باشه. بعضیا روی رنگ، روی لباس، روی غذا تعصب دارن. تعصب وقتی میاد کور میکنه آدم رو. ما یه مسئله خیلی قشنگی داریم در فارسی، میگیم سوسکه بچهش از دیوار داشت میرفت بالا، گفت قربون دست و پای بلورید برم. البته اسم سوسکو نمیگن، اسم اونی که نمیدونم خر فلان، یه نوع سوسک سیاهی هستش، من نمیخوام اونو اسمو بگم که حرفای بد نزده باشم. اون اسم اسمش هست اما گفتنش بی‌ادبیه. بله، ما این فرهنگمونه دیگه، کارش نمیشه که، تعصب داریم روش، باید همیشه با ادب صحبت بکنیم. مثلا بگیم جناب آقای انتری نژاد. ها انتریش بده، خب احمدی نژاد، احمقی نژاد، هرچی شما بگید، نمیدونم اونایی که تعصب دارن نمیدونم چی کارشون کنم. اگر کسی که تعصب مذهبی داره یک کلام حرف بزنی، رگای گردنش سیخ میشه و میگه اینی که من میگم تو باید اینه بگی. تعصبه. اگه تعصب روی آدم سیاستمدار داره، آقا این آدم خوبی بود، باش هرچی تو میگی، اما اشتباهاتی هم کرد که این اتفاقات افتاد. نخیر، اون اشتباه نمیکنه. توی قرآن راجع به محمد مینویسه ما گناهان تو رو بخشیدیم، ولی تو جرأت داری به کسی بگی محمد گناه هم کرده؟ خرخرتو میجوه. یکی تعصب داره که مثلا یهودی ها بدن، یکی تعصب داره یهودی ها خوبن، یکی تعصب رو عیسی داره، یکی تعصب علیه عیسی داره. و همه اینا میگن ما راست میگیم. تمام این دین هایی که اومدن شروع به آدم کشی کردن، اینا وقتی تو اقلیت بودن، توی ضعف بودن، حرفای قشنگ قشنگ میزدن. ولی الان مذهبیونی که مثلا تعدادشون انقدری هم نیست، از اون تای چا هنوز فرماندهی میخوان بکنن.

از صبح داره. جرأت داری بگی محمد رضا شاه اشتباه هم کرد؟ تیکه پارت میکنه. این فرهنگ توی وجود ما رفته و به یه چیزی معتقد میشیم و بعد درباره اون شروع میکنیم جنگیدن، اصلا نمیخوایم بشنویم که کسی بیاد غیر از اونی که ما فکر میکنیم حرف بزنه. هیچ وقت هم نمیخوایم قبول کنیم که هم مصدق هم محمد رضا شاه به تاریخ پیوستن و تاریخی که قضاوت میکنه درباره اینا و تاریخ بیرحمه. تاریخ راستشو میگه، خوب بگه راستشو میگه، بعدم بگه راستشو میگه. خوشبختانه الان با سابق خیلی فرق میکنه. سابق ما تاریخ نداشتیم. تاریخ تا زمان ساسانیان رو عربا شستن و از بین بردن، ریختن به دجله. پس بنابراین اتفاقا یکی از رفقا زنگ زده بود میگفتش که من بحث میکردم با چند نفر راجع به همین کتابا، به من میگفتن بگو اسم کتابا چیه. گفتم بگو از عربایی که ریختنش تو دجله، از عمر و از نمیدونم عثمان و علی و اینا بپرسه که این کتابا چی بوده ریختن به دجله. کتابایی که 1400 سال ریختن تو دجله، حالا یارو اسمش از تو میخواد. خب اگه اسمش مونده بود، خب دیگه کتاب بعد مونده باشه که اسمش مونده باشه. از اون حرفای اسلامی چیز دیگه ندارم بگم. بیایم اگر بتونیم، یا اگر بتونیم شروع بکنیم از یه جا، این تعصب رو از خودمون دور بکنیم. بیایم یه مقداری شهامت پیدا بکنیم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه که بذار مخالفین تو هم حرفشون رو بزنن، از ایران هم تلفن میکنه. شما روی تلویزیون ایران برای من وقت بگیر، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، من میشینم با مخالفین صحبت میکنم. ولی پول این چای میده که من خودم از جیبم دارم میدم، یعنی شماها دارید میدید مردم، من به مخالفی که از تای چاه صحبت میکنه کاری ندارم. علت این که من تلفن از کسی نمیگیرم برای اینکه هیچ تلفن کننده ای ارزه و جربزه اینو نداره بگه من کیم، از کجا تلفن میکنم، شماره تلفنم چیه. همشون از تاریکی حرف میزنن. یه عده تلفن 25 دلاری ان، یه عده ای هم میخوان حرفاشونو بزنن اما میترسن که مردم بفهمن اینا کیان، چه اونایی که خوب میگن چه اونایی که بد میگن. ما ملت رشید ترسویی هستیم و تا وقتی ترسو هستیم این بلاهای یکی که باید سرمون بیاد. ما ملت رشیدی هستیم که از ترس خودکشی میکنیم که مبادا بمیریم. ما تقیه میکنیم، ما ملاحظه کاریم. ما عادت نکردیم بگیم آقا اسم من اینه، از اینجا طرف به من تلفن میکنه، انقدرم ناشیه، شماره تلفنش مثلا از آلمان یه شهری افتاده رو تلفن من و شروع میکنه صحبت کردن. بعد میگم شما از کجا تلفن میکنی؟ میگه از یه جایی، من طرفهای استرالیام، نیوزیلندم. ترسه، من نمیدونم این ترس چجوری رفته تو جون ما. آخه من که از اینجا تو آلمان به تو کاری نمیتونم بکنم، حتی تو امریکا هم به تو کاری نمیتونم بکنم. بعدم حرف حساب داری؟

0: اون آقایی که برای من ایمیل فرستاده بود دو صفحه پر نوشته بود، همش خوندم. گفتم اینا عقیده شماست، اینا عقیده منه. من عقیدمو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. من حرفایی رو که میزنم اصرار ندارم که این حرفای من آخر دنیاست. من ولی وقیه نیستم. ولی وقیه وقاحت داره، میگه من نماینده امام زمونم و هرچی من میگم با امام زمون مشورت میکنم، میام با شما میگم. میگید نه، خبرگزاری ایسنا داره خبر میده. قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنند، مشروعیت آنها با تایید ولایت وقیه هست. یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات یا قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد اظهار کرد. تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقیه است. این آقا اسمش بوده شاهرخی، قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات، در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. ولی وقیه میره پیش امام زمان عج، میگه که اکبر آقا بیاد اینجا نماینده بشه یا نه. امام زمان عج میگه نه نباید بشه. ولی وقیه هم میاد میگه نباید بشه. اینجای بابای هرچی آدم دروغگوه. شماها خودتون هر کاری میخواین باهاش بکنید. مثل اون یکی که امام جعفر صادق و امام جعفر باقر و امام موسای فلان و همه رو ردیب میکنه که دروغ دلنگای خودشو بگه. سید علی شیرهی میره با امام زمان عج میشینه مشورت میکنه. مگه اون یارو که به درک واصل شد نمیگفت صورت وکلا رو ما بردیم، نمایندگان استبل اسلامی رو بردیم پیش رئیس استبل امام زمان عج، اون زیرش امضا کرد و ما همه رو آوردیم. با پیروانند. فاضلی خیلی بددهنه. با ادب صحبت کنین. با چش نمیدونم کی ما میخوایم حقایق رو بفهمیم. میگن یارو با ادبه، دوزا اومدن گرفتنش، یه خط دورش کشیدن، گفتن پا تو از این نزا بیرون. یارو هم با ادب بود، جلو روش هفشتهی به زنش تجاوز کردن، رفتن. زنه بلند شد گفت مرتی که یه تکونی میخوردی؟ گفت خوردم، با ادب خوردم. شما اونا که سرشون با تو گرم بود، من یواشکی پا من خط میذاشتم بیرون، میذاشتم تو. من خیلی ادب دارم. همین بلا رو دارن سر شماها میارن، هنوز دنبال ادبین؟ به همه چیزتون دارن تجاوز میکنن، دنبال ادبین؟ به قول این رج میرزا میگفت اون دستش تو پیچش بود، من دستم تو ماهیچش بود. ادب رو رعایت کنید. چشم. دو کلام حرف از مادر شوهر بشنوید. مادر شوهر انتری نژاده، با ادب دارم میگم. انتری نژاد در یکی از خطابهاش میگه نظام سلطه به آخر رسیده است. این حرفا رو درباره امریکا میزنه، ولی چون امریکاشو اگه ورداری میبینید درباره خودش داره میزنه. البته آخر خط نظام سلطه این نیست که بگوییم امشب تمام شد، ولی سرازیری آن شروع شده و آشکار است. بدانید اگر هر تمدن و فرهنگی به نقطه ای رسید که برای استارت و دوام خود تنها منطقش زور شد، به پایان خط رسیده است. اینا رو انتری نژاد داره میگه. یعنی همه این بزن و بکشا، همه این هجوم به دانشجوها، همه این زدن زنها، کارگران، اینا هیچ کدوم زور نیست. اینا رو انتری نژاد به امریکا داره میگه. هر جای دنیا که کم می آورند فوری هفتیر می کشند. هر جا در منطق کم می آورند می گویند می زنیم، بمباران می کنیم، حمله می کنیم. برای آدم های ابتدایی این یک قدرتمندی است، ولی آنها که یک لایه پشت آن را می بینند می دانند که کارش دیگر تمام شده است. چون انسان هر جا که باشد زیر بار این منطق نمی رود و هر جای دنیا که بروید از این ادبیات متنفرند و آنان کارشان تمام است. حالا این آنان رو بذارید آنان جمهوری اسلامی. خودش داره میگه ما کارمون به آخر رسیده. خودش داره میگه که چه اتفاقی افتاده براش. خودش داره میگه که آخر دنیاشه. فقط با زور داره حکومت میکنه. منتها چون کوره خودش را نمیبینه، درباره کشورهای دیگه میگه. این مسئله که من دیروز براتون گفتم و نخوندم، برای اینکه نمیدونم، برای اینکه در حد شایع است، برای اینکه حتی خبرهایی که این سه تا آژانس بزرگ دنیا، فرانس پرس، اسوسییتد پرس و یونایتد پرس در دنیا پخش میکنن، اینا خبرهای پایداره. در غیر این صورت خبرها به صورت شایعه پخش میشه. من که اینا رو دارم براتون میخونم، نمیدونم ادعاشو، نمیدونم راست دروغ چی هست، ولی براتون میخونم. نمیگم هم همشو باور کنید، ولی فرض کنید مثل دیداری که مشرف با وزیر امور خارجه اسرائیل داشت، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت ایران به مرحله رسیده که داره کلاهک اتمی میسازه و بقیه مزخرف دارن میگن. از اون ور رفسنجانی چون پولاشو توی آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، کشور آفریقای جنوبی ازش حمایت میکنه، البته تا وقتی که ایران دستشه، بعدش پولاشو میخورن. پیکنت مدعیه که این خبر در اختیار پیکنت قرار گرفته است. دیدار با دو مدعی احیای سلطنت پهلوی در ایران فدراتیو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل، یعنی این آقای مشرف در سفری که کرده این دوتا کار را انجام داده. هیچ خبرگزاری هیچی نگفته، ولی پیکنت این خبرگزاری رو با عکس مشرف چاپ کرده. میگه دیدارهای مهم و محرمانه پرویز مشرف در پاریس، رئیس جمهور فرانسه سرکوزی نه تنها تدارک تدارک بیننده و مبتکر این دیدارهاست، بلکه در جریان جزئیات مذاکرات نیز خبر قرار دارد. پیکندی خبر از کجا آورده من خبر ندارم، میگم توی خبرهای مهم دنیا اصلا وجود نداره، ولی نمیشم گفت چون خبر وجود نداره این خبر درست نیست، شنیدنش میارزه. ژنرال پرویز مشرف از 2 هفته پیش و به بهانه اینکه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به بهانه یک سفر دیپلماتیک پاکستان را به قصد بلژیک ترک کرده است، در این 2 هفته علاوه بر خبر دیدارهای او در بلژیک، خبر کوتاهی نیز درباره سفرش به انگلستان منتشر شده بود و سپس سکوت و بیخبری از محل حضور او. آنگونه که برخی محافل سیاسی گزارش داده اند، مشرف در پاریس دیداری محرمانه با 2 ایرانی داشته که قرار است دولت در تبعید ایران را تشکیل دهند. ببینید، میگه برخی محافل سیاسی گزارش دادن که 2 تا ایرانی که اسم ندارن قرار دولت در تبعید ایران را تشکیل بدن. گفته میشود آنها داعیه احیای سلطنت پهلوی در یک ایران فدراتیو را دارن. ایران فدراتیو یعنی قسمت‌های از ایران خودمختار بشن زیر یک حکومت مرکزی، که البته این قدمی است برای تجزیه ایران در آتیه. دیگه بستگی داره به عقل و شعور اون آدم‌هایی که این سیستم رو اداره میکنن، ولی این لغت ایران فدراتیو معنی میده، چون خیلی وقت آمریکایی‌ها این نقشه رو کشیدن که ایران به 7-8 کشور تقسیم بشه. این خبر که خود بنزه کافی باید هوشیار کننده باشد، هنوز تمام فعالیت‌ها و دیدارهای مهمی نیست که مشرف در پاریس انجام داده است. دیدار در محلی که دولت فرانسه به دستور شخص سرکوزی در اختیار مشرف قرار داده و رئیس جمهور فرانسه نیز در جریان جزئیات دیدارها و فعالیت‌های مشرف هست. در همین ارتباط خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که مشرف و وزیر دفاع اسرائیل این خبره هفته گذشته در پاریس با یکدیگر ملاقات کردند و کانون اصلی بحث نیز برنامه اتمی ایران بوده است. اونی که با وزیر خارجه اسرائیل، با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرده، خبرش رو اسوسییتد پرس داده ولی اون یکی رو نداده. اون چیزی که به عقل من میرسید براتون خوندم. مسئله دیگری که از من خواسته بودید راجع به جشن سده که دیروز براتون گفتم، جشن سده یک جشن اسطوره‌ایه، دربارش خیلی چیزا نوشته شده. در شاهنامه فردوسی از جشن سده که روز 10 بهمن پایان 40 بزرگه، یعنی 40 روز از زمستان که میره، میدونید زمستان قسمت میشه 40 بزرگه 40 کوچیکه و 4 روز از 40 بزرگه آخر 40 بزرگه، 4 روز از اول 40 کوچیکه بهش میگن 4-4، بعدش سرمای، بعدش احمن و بهمن، سرما پیرزن و سرما گل سرخ، 3 تا 10 روز. این 40 روز که میره 50 روز با حساب تقویم قدیمی ایرانی به نوروز مونده. این 50 روز چون 50 روزه 50 شب، شب و روز رو اومدن گفتن 100، 2 تا 50 تا میشه 100 تا و جشن سده گذاشتن. ولی فردوسی جشن سده رو جوری دیگه تعریف میکنه. در زمان شاه هوشنگ که آتش رو پیدا میکنه، همون وقتی که آتش رو پیدا میکنه آتش بزرگی برپا میکنه و اون روز رو جشن صده اعلام میکنه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیر تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون. ببینید چقدر قشنگ نقاشی میکنه فردوسی. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. یک مار سیاهی که دو تا چشم خون آلود داشت و دودی که از دهانش میمد جهان رو تیرگون میکرد. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. یا شد پیش جنگ با یه سنگی که از زمین برداشت، رب با این مار جنگ کنه. به زور کیانی بیازی دست، جهانسوز مار از جهانجو بجست. فرار کرد مار، جهانسوز مار، این ماری که جهان رو میتونست بسوزونه، از جهانجوی که هوشنگ بود فرار کرد. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، سنگی که این پرد کرد به یک سنگ بزرگی خورد. همینو همون سنگ بشکست خورد، از زور بازوی این که این سنگ رو پرد کرد، هم این سنگ هم اون سنگ گران هر دو داغون شد، خورد شد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. فروغ یعنی جرقه. وقتی دو تا سنگا خوردن به هم دیگه جرقه ای پدید اومد. تا اون زمان آتش رو نمیشناختن. نشد مار کشته ولیکن ز راز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آتش زدی، از او روشنایی پدید آمدی. یاد گرفتن این سنگا رو بزنن به هم دیگه جرقه پدید کنه. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی برد و خواند آفرین. چه او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. در یکی دیگه از شعرهای فردوسی که فردا براتون خواهم خوند، میگه همون جوری که سنگ قبلگاه تازیانه، آتش هم قبلگاه ایرانیان بود. بگفتا فروغیست این ایزدی، گفت این آتش خداییه. پرستید باید اگر بخردی، شب آمد برافروخت آتش چو کوه. همان شاه در گرد او با گروه، یکی جشن کرد آن شب و باده خورد. یا باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این تعریف فردوسی از جشن سده. زهوشنگ ماندن سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. و بقیه افسانه هایی که راجعه، چون جشن سده جشن اسطوره‌ایه و ما همون جوری که بهتون گفتم کتابای ما به دست تازیان از بین رفت و اون قسمت از کتابایی که به دست موبدان بود و چیزهایی تونستن ازش پیدا بکنن به یادگار برای ما مونده، ولی بیشترین توافق اینه که آخرین شب چله اول، لغت چهل برای ایرانیان چهل و دوازده خیلی شمارهای مقدسی بوده. حتی چله کوچکی که 20 روزه بهش میگن چله، اونو حساب میکنن 20 شب و 20 روز. چله بزرگه 40 روزه. آخرین روز چله بزرگ که دهم بهمن میشه اون رو جشن میگیرن، جشن سده، که 50 روز یعنی 50 روز و 50 شب 100 تا نوروز باقی مانده و جشن آتش بزرگی برپا میکردن. به هر صورت این اون مقداری است که من از سده میدونم و براتون گفتم. کاغذ مداداتون رو حاضر کنین، من اون وبلاگ دوم رو میخوام براتون بگم. و یک مسئله دیگه در یکی از ایمیلایی که برای من فرستاده بودن دوستان، گفتن جلوی امامزادهی توی این محرم و فلان و اینا کشتار زیادی از حیوانات کردن و بعد از 3-4 روز که بارون اومده بعد گفتن خون از زمین میجوشه و مردم یک سره ریختن اونجا و گفتن خون حسینه و خون حسنه و نه خون اون حیوانات بوده. به هر تقدیر مردم خراف پرست آماده هستن که هر وقت اتفاق اینجوری بیفته بیان و خودشون رو قربانی بکنن. با مردم خراف پرست کاری نمیتونی بکنی، با مردم متعصب کاری نمیتونی بکنی. باید آنقدر گفت تا نسل‌های بعدی درست بشن. شما دوستانی که میگید اینها انقدر خرافه تو گوش مردم کردند که مردم به حقیقت توجه ندارن، خود شما هم خرافه تو گوشت رفته ولی توجه به حقیقت پیدا کردی. زمان میخواد عزیز من. یک شبه این ویروسی که 1400 ساله به نام اسلام تو جون ما کردن و سوار ما شدن و سواری میگیرن و هین میکنن ما رو، این ویروس یک شبه بیرون نمیاد. اون بی پدر و مادری که گوشی رو برمیداره به من فوش میده همشون مزدور نیستن، بعضیاشون دردشون میاد، بعضیاشون نمیدونن چی کار کنن. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه تو خدا رو قبول داری یا نه، به من چی کار داری، تو خودت چی رو قبول داری؟ من که نمیخوام اعتقادات خودم رو به شما منتقل کنم، من میخوام خودت متوجه بشی. اگر اعتقادات من به تو منتقل بشه پس فردا میندازیش دور، اعتقادات یکی دیگه که بهت منتقل میشه میگیری. اما اگر خودت به یه نتیجه برسی اون وقت یه کسی رو تو نمیتونه نفوذ داشته باشه. به فرض این که من به تو گفتم خدا رو قبول دارم یا خدا رو قبول ندارم، این نباید رو تو هیچ اثری بذاره. خودت باید بری بگردی ببینی که چه خدایی رو میخوای، اصولا خدا میخوای یا نمیخوای. برای بی خدایی خیلی باید بری بالا، تا به اون بالا که رسیدی اون وقت دیگه احتیاج نداری چون خودت خدا شدی. وقتی میگم تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی، باور کن این مسئله ایست که حقیقت داره. یک روزی به اینجا میرسی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. ببینید گرفتاری ما این نیستش که گرفتاریمون خدا و پیغمبر اینا نیست، گرفتاریمون باورهایی است که بدون خرد انجام میدیم. حالا میخواد خدا باشه، میخواد پیغمبر باشه. تو پیغمبر و خدا رو باور کن، با خرد باور کن. درود بر شما. از من نخوا که من به تو بگم تو چه کار باید بکنی. این مسئله، این گرفتاری رو باید خودت پیدا کنی. با من نمیتونی چیزی رو حل بکنی. بر شما هم نباید فرق کنه که من به چی اعتقاد دارم به چی اعتقاد ندارم. شما که نمیخوای پیرو به من بشی. من که ادعایی ندارم که کسی بخوام پیرو پیدا کنم. من اومدم حقایقی رو با شما در میون میذارم، هر چیزش فکر میکنی با خردت جور در میاد قبولش بکن، هر چیزی با خردت جور در نمیاد بریزش دور. این رو من جلوی دوربین میگیرم که شما ببینید و براتون میخونم. HTT دو تا تی مثل تهران، پی مثل پدر، دو تا نقطه، دو تا ممیز، SHOUBIE نقطه Persian PERSIAN N مثل ناصر، GIG GIG Persian GIG نقطه IR ممیز نسک NASK نقطه HTM. امیدوارم که راحت خونده باشین اینو. دیگه من از این نزدیکتر نمیتونستم به دوربین بکنم و اگر باز گرفتاری بود، چون ببینید همونجوری که بهتون گفتم من نمیتونم 1500 تا ایمیل رو جواب بدم، یکی یکی برای اینا ایمیل بزنم اینه. و اگر قرار باشه که آدم نابابی باشه روی اون ایمیل ها میتونه باشه و هیچ تفاوتی نمیکنه. به هر صورت روی این سایت برید و گرفتاری این سایت ها اینه که شما نمیتونید چاپ بکنید، میتونید بخونید فقط. فکرم نمی کنم چون آی آره در ایرانه، فکر نمی کنم بتونن بلاکش بکنن. به هر صورت دوستان شما زحمت کشیدن و این کار رو کردن. ما وقت زیادی نداریم، 7-8 دقیقه وقت داریم، بریم ببینیم که امام زمان در چه حالیست، بعد از ظهورش چه بلاهای دیگه میخواد سر مردم بیاره. اینها من یه چیز به شما بگم، آخر برجه و بعد باز من گرفتارم، من روم نمیشه دیگه بگم، خجالت میکشم. تمام کسایی هم که قول میدن یه مقداری کم لطفی میکنن. به هر تقدیر سعی کنید انقدر به من فشار نیاد، با خرید کتاب، با دونیشن، با هر جوری میدونید خودتون. شماره تلفن من هست 818-581-7545. آدرس من رو اول و وسط و آخر برنامه زیر برنامه میذارن. هر کاری هم کردم که تمام مدت برنامه سابق آقای شجره قبول نکردن، حالا چرا نمیدونم، حتما دلیلی دارن ایشون. ولی به هر تقدیر شما اول وسط و آخر برنامه هم میتونید سایت منو ببینید، هم ایمیلمو ببینید، هم این که شماره تلفن و آدرس یادداشت کنید. اگر به قول آمریکایی یا اینکنوینینی براتون پیش میاد من عذر میخوام. دیروز تا اونجا رفتیم که مفضل ابن عمر کوفی یا مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند که مجازات همینه. میگه نه خیر آقا، نه خیر، اونا تازه روز قیامت روزی 1000 دفعه اینا رو زنده میکنن. حالا چجوری این روز قیامت چند ساعته من نمیدونم، که هر روزش 1000 دفعه میتونن یه نفر رو زنده کنن. میدونی شنونده داشته گفته هزار دفعه زنده میکنه، هزار دفعه میکشه. ثانیه‌ایه نمیدونم، یه دروغ که استخون نداره. در این هنگام سید حسنی از دیلم، دیلم یعنی مثلا گرگان اونجاها، خروج میکنه. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ میگذراند، فقط کشت و کشتار میکنه. چون الله عرضه نداره اینا رو دیندار بکنه، اینا رو میفرسته که بکشنشون. الله اینا رو به دنیا آورده، بیدین کرده که سید حسنی بیکار نباشه بیاد گردن اینا رو بزنه. تا وارد کوفه شود از گرگان میکشه تا به کوفه میرسه. آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد. زمانی که سید حسنی وارد کوفه میشود، از ظهور امام مهدی آگاه می شود. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسانیدن او به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند اگر تو مهدی هستی، عصای جدت، پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزبا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور و اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده است باید نشان بدهی. اگه اینا رو نشون ندی امام زمان نیستی. یه قصه ها رو میبینید، 1400 ساله این مزخرفات رو تو گوش ما کردن. مزخرف بی ادبه، این ادبیات رو تو گوش ما کردن. مهدی تمام آنها رو به سیدر میگه بیا آقا نگاه کن ببین اینا همش این اساس، این یغفوره، اون گاوه است، اون گوسفنده است، اون شتره است، اینا همه رو نشون میده. سید حسنی میگه بله درسته. آره تو خود مهدی هستی، مهدی، آره بله. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدهد. سید حسنی عصای پیغمبر رو میگیره و به سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. سنگه مثل یه درخت سبز میشه و شاخ و برگم در می آورد از عصای محمد. حالا عصای محمد مطالعه ندیدیم، ولی سید حسنی میشناسه اینا رو. آنگاه سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنن. اگه این درخت سبز نمیشد بیعت نمیکرد. ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند، چون اونا میگن زید امام مهدیه، تو امام مهدی نیستی، تو امام مهدی قلابی هستی، امام مهدی اصلی زیده. و اعمال او را سحری بزرگ میدانن، میگن تو جادوگری. امام قائم 3 روز برای آنها موعظه میکند، این 3 رو ول نمیکنه و چون آنها در عقیده خود باپا و پرجا میماند همه آنها را میکشد. راحت هسته همه رو گردم میزنه. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار میشود. امام حسین با اون 12,000 نفر، اون 12,000 نفر همون کوفیانی هستند که به امام حسین خیانت کردند، بعد با هم دیگه کنار اومدن. اون 72 نفر هم همونان که قصه شون شنیدین هر سال هر سال. بعدش علی ابن ابی طالب ظهور میکند و دستور میدهد خیمه‌ای در نجف روی چارپایه‌ای برای او بنا کند. یعنی میگه یه چارپایه بذارین اینجا، یه خیمه روش بذارین. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل. حالا این بنایی بلد نبوده که شمشی که وسط اینا میزنه، چیراهنی که میندازه تو این چارپایه چجوری طاقت میاره. یک پایهش در صفا و پایه چهارمیش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجرین و افرادی که به وی ایمان آورده اند و در رکاب او شهید شده اند ظهور می کند. اینا همه پایین تر از امام زمان انا. امام زمان میاد که اینا یواش یواش به خودشون مطمئن میشن و میگن چون امام زمان اومده پس ما میتونیم ظهور کنیم. حالا از کجا ظهور کنن، چه جوری بیا، اینا رو نمی، اینا رو بعد همینجور میخونیم روز روز، یاد میگیریم که امام زمان کیه، امام زمان عج کیه، چی کار است. با خرد به مسئله نگاه کنید. تا فردا خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت میکنم. اما لازم میدونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید، باورهای ما میتونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه، اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره. چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه، چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده، بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیاند. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز میشند. یه روز خرسی به این خونه حمله میکنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه چون همه خرسا سفیدند. خب این استدلال که غلطه چون همه خرسا سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند، پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز، یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی این که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه، یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش رسیدیم، در صورت که اینطور نیست. میخوام به طور خاص دو مورد رو بررسی کنیم که همه ما در زندگی دائما با این موارد سر و کار داریم. مورد اول هنگامی رخ میده که باور ما قبل از پروسه استدلال به وجود اومده باشه. ببینید در فرایند تفکر فلسفی، تفکر میبایست به فراورده تفکر مقدم باشه. یعنی قبل از اینکه استدلال کنیم میبایست کاملا خونسا و بیطرف باشیم. نه اینکه بر اساس باوری که نمیدونیم از کی و از کجا در ما نهادینه شده نتیجه ای رو مفروض بگیریم، بعد به دنبال علتهایی باشیم که باور اولیه‌مون رو تایید کنند. یه مثال براتون بزنم. اگر شخصی بخواد ببینه خدا وجود داره یا نه، باید بره استدلال اونهایی که گفتند خدا وجود داره رو بخونه. برهان نظم، برهان علیت و غیر و غیر. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال‌ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره، چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه، چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده. چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده، یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدند. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت میکنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق میکنه. شما وقتی یک باور اولیه داری بعد میخوای بری دنبال ادلهش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه، نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب این مورد اول از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه، با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید، الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده که به کاربرهای فضای مجازی محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تایید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت ها بیشتر میشه. ببینید، وقتی من یوتیوب رو باز میکنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی میکنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره، بر اساس کامنت هایی که می نویسیم، محتوایی رو که لایک می کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می بینیم یا حتی چند بار تماشا می کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می کنیم و دیگه اصلا نمی ریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی میکنه. اون وقت سعی میکنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور میکنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپه، دیگری طرفدار حزب راسته، هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبانه روز فقط با محتوایی مواجه میشند که باورهای اولیه‌شون رو تایید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنند. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان، با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند. چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند. در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصی نقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و اینکه به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما دو سه تا ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتان بازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم داشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش بسزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجهند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به اونها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر می دونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.
2: رفتیم. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. با 13مین گزارش اپوزیسی در خدمتتون خواهم بود در دقایق پیش رو. میدونید موضوع برنامه خوب راجع به همین حملاتی که حمله موشکی که امروز جمهوری اسلامی به اسرائیل داشت و خب در ظاهر هم مثل موشک هم خورد به اسرائیل. حالا فیلماشو با هم میذاریم. امروز اول اکتبر، دهم مهر ماه است. اول اکتبر 2024 دهم مهر ماه است. در طول برنامه ما مهمانم خواهیم داشت، شهرام سبزواری گرامی هم به ما خواهد پیوست و برنامه رو با هم ادامه خواهیم داد. اول خیلی سریع میریم سراغ اخبار که این آقای جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی آمریکا هست یک توییتی زد بود. دقایقی پیش این توییت رو زد و گفتش که تلویحا گفتش که ایران عواقب سختی خواهد داد بابت این حمله‌ای که کرده و راجع به مراکز اتمی صحبت شده در این طرف اون طرف راجع به این که مثلا ممکنه مثلا به مراکز اتمی ایران حمله بشه. بریم فیلم‌ها رو با هم ببینیم، فیلم‌های این موشک پراکنی رو ببینیم که بیشتر به نظر من شبیه موشک بازی بود. حالا در ادامه بهتون خواهم گفت چرا. این فیلم‌ها فیلم‌های به اصطلاح موشک‌هایی که به اسرائیل فرستاده شد و خب به زمین هم خورد. یعنی اینجوری نبود که سپر به اصطلاح گنبد آهنین این دفعه نتونست موشک‌ها رو بزنه. حالا میگن چون بعضیش هایپرسونیک بوده. حالا اینا دیگه آخرین اخباری که آخرین آپدیتایی که من دوستان بهم گفتن و پیدا کردم خودم و خلاصه گفتن که اینا چون هایپرسونیک بوده بعضیاش خورده دیگه و اینجوری. حالا اینم یه فیلم دیگه است که خبرنگار CNN در تلاویو گرفته و نشون میده که مثلا چند تا موشک میخوره به تلاویو و

کره رو داره نشون میده. حالا من کنارش فیلم اون بمبارون اسرائیل هم تو ویدیوی کناریش گذاشتم، سمت راست بمبارون اسرائیل، سمت چپ موشکی که جمهوری اسلامی زده، سپاه یا حالا حزب الله هر کدوم زدن. و ببینید خودتون حالا قضاوت کنید، ببینید فرق زدن با زدن رو ببینید. اونجا فقط یه آتیشی بلند میشه کنار اون ساختمون، ساختمون هم ساختمون مسکونیه، یعنی ساختمونی که استحکامات خاصی داشته باشه نیست. و میبینیم که حداقل تو این فیلم هیچ خرابی متوجه اون ساختمون نمیشه، در صورتی که اینور تو روز روشن هم اسرائیل اومده با مثلا بمبارون یا موشکی، ولی وقتی میخوره به اون ساختمون، ساختمون داغون میشه. یعنی فرق زدن با زدن اینه. برای همین من فکر میکنم که این موشک ها بیشتر موشک بازی بود تا اینکه موشک ها مثلا حالا یه جوری مثلا تو شب هم هست خیلی خوب ترسناکه قیافه اون موشک هایی که از آسمون داره روانه اسرائیل میشه و مثلا میخوره، خب میخوره زمین، صدا هم میده. و ولی اینکه چه خرابی داشته، تا الان من گزارشی ندیدم از کشتار یا آمار تلفات این موشک هایی که خورده. صحبت حدود 400 تا موشک گفتن که زده شد یا خورده. بزن حالا شرم سبزواری که به ما میپیونده اینا رو احتمالا اطلاعات بیشتری از من داره که اینا رو به اون خواهد گفت. و اما یه در ادامه این اولین اتفاقی که تو ایران افتاد، صف پمپ بنزین ها بود. فکر می‌کنم این فیلم از اطراف شیراز فرستادن، صف پمپ بنزین ها زیاد شد. از جاهایی که این موشک ها پرتاب شد هم حالا من فرصت نشد فیلماشو براتون بذارم، از چون فیلم فرستادن مردم، حالا از جایی که این موشک ها پرتاب شد، از آذربایجان شرقی پشت کوه خسروشاه، از بندر لنگه، از خرم‌آباد، تبریز، تهران، از خمین، از شاهینشهر، از شیراز، از غرب تهران، ملارد کرج و نجف آباد اصفهان. از این مناطق مردم فیلم فرستادن، فیلم فرستاده شدن موشک ها رو فرستادن. به حال کسانی که این در این نواحی زندگی میکنن، توصیه میکنم که چند روز آینده اگه میتونن محل سکونتشون رو ترک کنن و اونجا نباشن. قطعا ارتش اسرائیل واکنشی خواهد داشت به این حملات. و در ضمن یعنی این انگار که خب گفتن که خیلی خب این دفعه این گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، اینجوری به نظر میرسه از نظر من، که انگار گفتن که گنبد آهنیتون رو خاموش کنید، بذارین موشک ها به کسی صدمه نمیزنه، بذارین بخوره و که ما نشون بدیم که بالاخره ما جواب دادیم، پاسخ دادیم. و خیلی هم این ارزشی ها و بسیجی ها با پرچم به دست و اینا تو خیابونا رژه رفتن همین امشب و خوشحال بودن از اینکه بالاخره ما پاسخ دادیم. ببینید در لبنان هم اول وقتی این حزب الله لبنان در ظاهر به پیروزی هایی میرسید، مردم لبنان به صورت عمومی فکر میکردن که این حزب الله به نفعشون داره کار میکنه. حتی کاندیداهای حزب الله رأی هم آوردن تو پارلمان، فکر کنم یه دوره دو دارم اکثریت پارلمان لبنان هم به دست آوردن و قدرت سیاسی زیادی به دست آوردن. ولی خب نتیجهش اون شد که تو این دو سه هفته گذشته دیدین، هم از یعنی اول از همه اعضای خود حزب الله قربانی شدن و الان ارزشی ها و سپاهی ها هم باید بدونن که اولین قربانیان اونا هستن. و جمهوری اسلامی شانسی در پیروزی برابر ارتش اسرائیل و حالا آمریکا هم که بهش اضافه شده نخواهد داشت. اسرائیل هم در حقیقت از سلاح‌های آمریکایی استفاده میکنه دیگه. تکنولوژی الان جنگ تکنولوژیه. بدون اغراق و خیلی منصفانه اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست تکنولوژی هیچ جای دنیا، مخصوصا در زمینه تسلیحاتی، با تکنولوژی آمریکا. یعنی حتی در اوج جنگ سرد که روسیه و شوروی هم مثلا هواپیماهای جنگی می ساخت و موشک‌های فلان درست می‌کرد، ولی در مقابل مثلا هواپیمای آمریکایی کنار هواپیمای روسی، هواپیمای روسی مثل اسباب بازی کنارش، یعنی هست الان اینجا تو نمایشگاه
همینجا تو

0: نزدیک واشنگتن یه نمایشگاه بزرگ مثل یه موزه است که گذاشته سخه، مثلا میگه 21 گذاشته کنار F4 یا فانتوم، شما اصلا خندتون میگیره وقتی این دوتا رو کنار هم میبینین که چقدر اصلا در حتی به ظاهرم مشخصه که چقدر اون عقب افتاده تر از این هست و اصلا اینا نمیتونن با هم برابری بکنن. حالا جمهوری اسلامی که دیگه از روسیه هم فرسنگ ها فاصله داره به لحاظ تکنولوژی و مسلماً سلاحایی که جمهوری اسلامی میسازه در اختیار داره اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که اسرائیل و آمریکا دارن و خلاصه اینجوریه دیگه. به هر حال مواظب باشین و قربانی نشین. در ضمن آقای دوستمون فریبرز کرمی زندم یک توییتی زد در این زمینه راجع به اینکه وقتی که این موشک‌ها رو داشتن میفرستادن هیچ فضای هوایی رو خالی نکردن و این اوج بی‌مسئولیتیه که به هواپیما هشدار ندادن که الان مثلا بعد فضا رو خالی بکنین یا بشونن همه هواپیما رو، همینجوری موشک‌ها رو فرستادن و این هم البته الان مثل این که نشوندن هواپیما رو و دیگه فضا رو مثلا کلیر کردن به قول خودشون. و در ضمن یک توییت هم دوستمون شهرام سبزواری فرستاد که دیگه الان خود شهرام رو اینجا داریم تو برنامه به همون میپیونده. الان شهرام جان درود بر شما، صدا تو
1: افشین جان درود صدا میاد الان؟
0: بله
1: صدا. افشین جان درود به شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم در خدمتتون هستم. وعده صادق دو هم اجرا شد، بازی های خلاصه 3% ها کیف کردن الان دارن شیرینی، ما تجربه این شیرینی پخش کردن ها و اش ریختن های بعدش رو زیاد داشتیم. یادت باشه هر بار که اینا یه عملیاتی انجام دادن شیرینی پخش کردن ریختن تو خیابون رو شلوغ کردن، آی ما اسرائیل رو نابود کردیم، بعدش پشترش گیه کردن. وعده صادق دوی که اجرا کردن چند صد موشک، همونجور که شما فرمودی چند صد موشک شلیک شد سمت اسرائیل.
0: بله.
1: راجع به بحث پدافند که باز فرمودید پدافند رو رد کرده فلان اینا، خب آره پدافند اصلا گنبد آهنین بدین شکله که مجهز به هوش مصنوعی، خودش جهت و سرعت و اون حرکاتی که موشک در طول مسیرش انجام میده رو تخمین میزنه و اگر به جاهای کم خطر بخوره، مثلا تو بیابون بخوره، تو جاده بخوره، توی پارکینگ ها بخوره، زیاد ترتیب اثر نمیده. همون موشک هایی هم که بعضا دیده شده اکثرا خورده تو مناطق بیابونی یا پارکینگ ها خورده، به مناطق مسکونی نخورده. کل این عملیات وعده صادق در خاک اسرائیل دوتا مجروح داشته. حالا اینو شما مقایسه کن با عملیاتی که پیجرها رو منفجر کردن بدون هیچ هزینه خاصی، بدون هیچ شلیک گلوله‌ای 5000 تن رو از رده خارج کردن و فرماندهان نزدیک سید نصرالله رو همه رو زدن رفت. خودش هم که به اون شکلی که حالا شما فرمودی یه اسکادران هوایی رفتن یه چیز حدود 80 تن بمب ریختن و 8 تن یا 80 تن بمب ریختن و کارشو ساختن. عملیات نظامی وقتی صورت میگیره باید بازدارنده باشه یا حداقلش اینه که زمینگیر کنه. این که شما ورداری چند صد تن موشک شلیک کنی آیا بره بخوره آیا نخوره، بعد تازه تو اردن و فلسطین بیای تلفات بگیری ازش، خب تو فلسطین ظاهرا تلفات گرفته، کرانه باختری تلفات گرفته، بعد توی چیزم تلفات گرفته، توی اردن هم یکی دو نفر مردن و سیگارشون اومدن اردنیا با موشک خورده.
0: این یه توییتی زده بودی، میخواستم اون اشاره کنم به توییت خودت که بله. همین یه فیلم اون فکر کنم کسی که در سیگارو چند حالا فیلم
1: آره
0: من
1: سیگارش داره با چیز روشن میکنه، با بازمانده موشک جمهوری اسلامی که شلیک شده. یعنی انقدر مسخره است این عملیات وعده صادق دو. ولی خب برای این ارزشی ها خوبه دیگه، بپرن تو خیابون شیرینی پخش کنن، نمیدونم پرچم تکون بدن.

0: آمریکا بگی ما داریم شلیک میکنیم، حداقلش اینه پروازهای خودتو تا آخر عملیات همه رو کلیر کن، اجازه پرواز نده، اجازه بلند شدن نباید بده.
1: ایران به خاطر جای موقعیت جغرافیایی که داره یا الان پروازهای بین المللی روی آسمان ایران دارن،
0: حالا بین المللی ها خیلی کم شده
1: بالاخره اینی به حال جون آدم هاست دیگه. بله ارتفاع خیلی
0: درسته. اصلا قانون اینه، ببین قانون اینه که وقتی شما یه همچین سطح عملیاتی میخوای انجام بدی، حداقلش اینه یک ساعت قبلش، نیم ساعت قبلش، 10 دقیقه قبلش کلیه پروازهایی که میخوان پرواز بکنن و جلوشو بگی، یک ساعت قبلش باید بگی. حالا چون فضای ایران، محیط ایران زیاده، اون قطر ایران زیاده، 2 ساعت قبلش، 2 ساعت و نیم قبلش اینا باید تمام پروازهای ایرانی کلن فرودگاه رو میبستن، فضای آسمانی ایران رو میبستن، بعدش شلیک میکردن. همونجور که عرض کردم اینا میرن به آمریکا یا خبر میدن ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، در جریان باشید، مسخره بازیشون. ولی فرودگاه‌ها یا فضای آسمانی کشور رو نمیان کلیر کنن در حمایت حالا جون انسان‌ها، چه ایرانی چه غیر ایرانی. این انقدر اینا پستن که از سپر انسانی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه ما با یه همچین رژیمی سر کار داریم و همونجور که من توییتم زدم، فقط یک اراده ملته که میتونه کشور رو از دست این 3% یا این ماجراجویی ها نجات بده.
1: شرم جا من فکر میکنم الان به 1% رسیدن و بعدم اینا کسانی هستن که نون به نرخ روزخورم هستن، یعنی آدمی هایی نیستن که باور داشته باشن به این حکومت. دیگه کسانی هستن که حالا از یه بسیجی که یه موتور بهش میدن تا یه بچه شمخانی که کشتی نفکش بهش میدن با پول، همه بالاخره هر کسی به اندازه خودش یه مقداری پول از این حکومت به گیرش میاد، یه امتیاز مالی گیرش میاد، یه امتیاز دیگه داره و این به خاطر همین کنار حکومت وایساده. به محض اینکه تعقیب توقی بخوره اینا میرن کنار، در میرن. و اما هزینه، کسانی که هزینه میدن نیروهای نظامی هستن، کسانی هستن که لباس نظامی تنشونه، یعنی اینجا نیروهای نظامی باید به خودشون بیان. حالا ما میگیم مردم هم باید به صحنه بیان، ولی نیروهای نظامی هستن که بهتر از هر کسی میدونن یک مش دیوانه دارن به این مملکت حکومت میکنن. کسانی که خیلی راحت خطوط هوایی رو باز میذارن، موشک میذارن، اونم به این گستردگی از جاهای مختلف ایران، نه یه جا. خب این اوج بی‌مسئولیتی و دیوانگیه دیگه. خب نیروهای نظامی باید بدونن، یعنی باید برای خودشون و خانواده‌شون و کشورشون ارزش قائل باشن، به جای اینکه کنار این دیوونه‌ها وایسن، برن واقعا گوششون رو بگیرن و بیارنشون پایین از تخت قدرت. اونا نیروهای نظامی از هر کس دیگه ای را بهتر میتونن این کار انجام بدن، توانایی بیشتری دارن برای اینکه همین فرماندهان شکم گنده نادانشون که دیگه شما بهتر از من میدونید که این فرمانده چجوری به شغلای فرماندهی رسیدن، چه تو ارتش چه در سپاه، بیان اینا رو واقعا بزنن کنار از قدرت. یعنی بعد این جرأت و شجاعت رو پیدا بکنن که این کار رو بکنن و کشور رو نذارن بیشتر از این بیفته توی این ماجراجویی، قربانی ماجراجویی این آخوندهای دیوانه بشه. به هر حال الان اسرائیل و آمریکا دلیل لازم و محکمه پسند برای حمله به ایران رو دارن. حالا اینکه به کجا حمله میکنن خیلی فرق معامله است. نظرش چیه؟ فکر میکنی که به کجا حمله کنن؟
0: تمامی شهرهای موشکی ایران، مخصوصا مرکزی، لرستان، سمنان، تهران، کرمانشاه و استانهای غربی کشور، خصوصا همدان، مشهد، طرف رفته تو مشهد قائم شده، اینا همه هدفهایی میتونه باشه، هدفهای احتمالی اسرائیل میتونه باشه که بهشون حمله کنه. بوشهر خیلی مهمه، چابهار خیلی مهمه، جایی که راحت بتونه تأسیسات نفتی ایران الان میتونه مورد هدف قرار بگیره. تقریبا میشه گفت همه چیز ایران الان مورد هدف اسرائیل میتونه قرار بگیره و بازی بعدی رو شروع کردن. به گفته شما و میتونم بگم که درستم هست این مسئله، الان کسایی که هزینه میدن، بیشترین هزینه رو میدن، همون کسایی هستن که لباس نظامی تنشونه و داستانی که هست بعد کشته بشن به خاطر ماجرا.

0: جویی یه مش آخونده بی سواد یا اون فرمانده ارتشی که ارزه نداره معیشت پرسنلش رو تامین کنه تو این اوضاع، دنبال ماجراجویی و اینجور مسائل هست، قربونی میشن دیگه، قربونی میشن، برخلاف اینکه اعتقاد ندارن ولی جرأت حرکت هم ندارن. کاش جرأت حرکت کردن داشتن و میتونستن حداقلش اینه کشور رو از اشغال در بیارن. ما این مشکلات رو داریم، از گذشته هم داشتیم، امروز هم داریم، فردا هم داریم. باید ببینیم که چی پیش میاد و مردممون امیدوارم همون جوری که بارها بارها باهاشون صحبت شده، بهشون گفته شده که الان دیگه وقتشه، باید بیان تکلیف خودشون رو روشن کنن و کشور رو نجات بدن از اشغال یه مش آخوندی که واقعا چجوری بگم. خب شما ببین همه جور فشاری به ملت ایران دارن میارن، تمام ثروت ملی همه چیز رو دارن، هزینه یمن و اسرائیل چی فلسطین و غزه و نمیدونم لبنان و اینا میکنن. این هزینه‌ای که برای لبنانیا شده بود، اون تونلایی که زده بودن الان هم دارن میذارن فرار میکنن، خب اینا همه عجیب ایران رفته بود دیگه.
1: البته برای اونام، البته برای اونام خرابی آوردن، یعنی برای اونام در نهایت
0: راضی نیستن
1: همشون، یعنی از یمن بگی برو تو عراق، برو تو لبنان، برو تو خود همه غزه، همه جا داغون شو، سوریه، هر جایی که جمهوری اسلامی پاشو گذاشت از بین رفت.
0: دوستان ما لحظه ورود ارتش اسرائیل رو به لبنان فیلم گرفته بودن، برای بنده فرستاده بودن، فیلمش هست، حالا براتون میفرستم. مردم لبنان داشتن استقبال میکردن، میرقصیدن از شادی که یعنی داره حزب الله ریشه کم میشه، حداقل آرامش میاد تو مملکتشون، میتونن زندگی کنن. این مسائل هست، همچنین مردم لبنان هم خوششون نمیاد از حزب الله، از گروه های تروریستی اینجوری که تو همه چیز دخالت میکنن، هر وقت هم اراده میکنن رو به ملت اصله میکشن. مگه حماس رو ندیدید شما؟ برای خوراکی که آمریکایی‌ها از آسمون پرت میکردن داشتن مردم رو قربانی میکردن. مطمئنن اونا هم از کلک این داستان ها. شما قبل از جنگ غزه رو بری نگاه کنی چه زندگی داشتن. ما خودمون داشتیم اونا رو کلیپ میکردیم مقایسه کنیم با مردم داخل ایران، بگیم آقا پول شما تو غزه داره اینجوری خرج میشه و اینا دارن اینجوری رفاه دارن، همه جور وسیله هست، همه جور دغدغه‌شون لوازم آرایش بود مردم غزه. الان اون وقت شما نگاه کنید چه به سرشون اومد. خب حاصلش چیه؟ حاصلش جمهوری اسلامی، ماجراجویی جمهوری اسلامی بود که حماس انداخت قربانی کرد برای خودش که حالا این بلا سر مردم اومده. حالا باید ببینیم چه بر سر کشورمون میاد و چه بر سر، امیدوارم جاهای نظامی مورد هدف قرار بگیره و ملت زیاد آسیبی وارد نشه
1: و حوالی میدون پاستور و اونجور جاها. بله،
0: حوالی میدون پاستور، مشهدی که الان رفت قایم شده،
1: بله،
0: اینا بالاخره مورد هدف قرار بگیره تا ببینیم چی میشه.
1: یعنی روند اسرائیل، خب به هر حال توی این مدت هم که به لبنان حمله کرد، من شنیدم که قبلش میگفته که کجاها رو میخواد بزنه و میگفته که مردم اونجا رو تخلیه کنن. نمیدونم حالا چقدر این درسته نه، و امیدوارم که اینجوری باشه، امیدوارم که به تأسیسات و زیرساختای ایران حمله نشه، امیدوارم مثلا به مراکز نفتی حمله نشه، چون از جیب مردم میره، از ثروت‌های ملی از بین میره. و مهمترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از این حضور مردمه، همون چیزی که ما بارها بارها با هم صحبت کردیم، جمعیت میلیونی یا جمعیت چند صد هزار نفری در اطراف تخت حکومت که همون خیابون میدون پاستور هست. حالا این تنها چیزی که جلوی داستان میگیره.
0: امیدوارم کارشون زود تموم شه، اون دار و دسته خامنه ای و با این اتفاقی که افتاده. ظاهرا ارتش اسرائیل هم گفته ما یه پاسخ کوبنده‌ای میدیم که دنیا متعجب بشه از کاری که ما میکنیم. همین چند وقت پیش هم تو اصفهان یه عملیاتی داشتن، گفتن شهدای گاز و لوله گاز ترکید و اینا، پایگاه سپاه رو زدن اونجا، رفتن داخل. خب این عصای موسی خیلی بلند شده دیگه، راحت میاد توی مناطق مرکزی ایران. حالا اگه مرزی بود، داره مناطق مرکزی ایران همه درا رو وا میکنن، میرن عملیات انجام میدن، عصاهر هم یه جایی این آخوندا فرو میکنن و میذارن میرن. مشکل اینجاست، حالا مشکل این آقایون اینجاست. حالا امیدوارم که میگم این مناطق رو بزنن راه مردم هم باز بشه برای اینکه بتونن حداقل این حقشون رو از این زندگی از این دنیا بگیرن.
1: بله، امیدواریم که واقعا نیروهای نظامی، کسانی که لباس نظامی تنشونه به هر درجه‌ای که دارن، به خودشون بیان، بی خودی قربانی نشن، بیان کنار مردم، به مردم کمک کنن که زندگیشون رو پس بگیرن، کشورشون رو پس بگیرن. سپاسگزارم از شهرام جان. سخن پایانی داری؟ میشنویم.
0: سخن پایانی اگه اجازه بدی من به همکاران خودم عرض میکنم. درست دفاع از کشور یک فریضه ملیه، ولی دفاع از آخوندا، دفاع از عقاید آخوندا جزء وظایف ما نیست. اینو از هم تفکیک بدید. وقتی 70% 80% یک ملتی اون حکومت رو نمیخوان، ارتشی موظف اون ملت رو از شر اون حاکمان حکومت نجات بده. اینو شما یاد گرفتید تو آموزهاتون بوده، باید این کارو بکنید. الان وقتشه دیگه. اگه میخواین کشور رو از نجات بدید در یه جنگی که معلوم نیست تهش چی میشه و میخواین ملت رو نجات بدید و جلوی کشتار ملت رو بگیرید، الان بهترین موقع است که خودتون عمل کنید و حکومت رو به زیر بکشید.
1: سپاسگزارم از شهرام جان و تاییدی رو
0: قربان شما بدرود.
1: خب دوستان، دیگه اون چیزی که به نظر میرسید رو من، یعنی چیزی اخباری که بود رو سعی کردم به صورت خلاصه خدمتون تقدیم بکنم و این برنامه رو همینجا پایان میرسونم. قبل از خدافظی بگم که این لایک رو فراموش نکنین، خیلی کمک میکنه به بیشتر دیده شدن برنامه و اینکه یوتیوب این برنامه رو بیشتر پیشنهاد بکنه، یا این کانال رو بیشتر پیشنهاد کنه، با آدمای بیشتر پیشنهاد کنه و حمایت از اپوزیسیون هم از یاد مبرید. تا دیداری بعد، بدرود.
2: با درودی دوباره خدمت شما عزیزان، ادامه بحث ارتداد در اسلام رو که عرض کردیم مخالف آن مسئله متعقلانه زیستن و متعقلانه بودن انسان هست و التزامات مربوط به تعقل و اندیشه رو خدمت شما با ذکر مصادیقی چند از کتب روایی عرض خواهیم کرد. خب نخست این که در جلد سوم از کتاب صحیح بخاری در حدیث 3017 چنین آمده: علی رضی الله عنه گروهی را با آتش سوزانید. چون این خبر به ابن عباس رسید، گفت اگر من به جای وی بودم آنها را نمی سوزانیدم، زیرا پیامبر صلی الله فرموده است عذاب نکنید به عذابی که خداوند عذاب می کند، بلکه آنها را می کشتم. چنان که پیامبر صلی الله فرمود کسی که دین خود را عوض کرد او را بکشید. در صفحه 453 حدیث 3017 در کتاب صحیح بخاری. پس دیدیم این حکم پیامبر بوده، علی همونها رو کشته مون تا با آتش. اما ادامه خواهیم داد این داستان دگراندیش کشی رو. اما این مسئله فقط در صدر اسلام توسط علی رخ نداد، بلکه صحابه دیگر پیامبر اسلام هم چنین کردند، که باز هم از جلد چهارم صحیح بخاری حدیث 4341 و 42 و دیگر حدیث های دیگر که حالا آمده در احادیث مختلف، این را هم میخوانم. رسول الله صلی الله ابو موسی و معاذ ابن جبل را به سوی یمن فرستاد و هر یک از ایشان را به یک ولایت از یمن فرستاد، یعنی مصدر کار باشن. اشاره میکنه حالا حدیث طولانی است. معاذ میاد به نزد ابو موسی برای دید و بازدید، ناگهان میبینه که یک یهودی را آوردن کنار ابو موسی و مردم هم اجتماع کردند. حالا ادامه میده: معاذ به ابو موسی گفت ای عبدالله ابن قیس، این برای چیست؟ گفت او مردی است که پس از اسلام آوردن کافر شده است. معاذ گفت از استر فرود نمی آیم تا وی کشته شود، یعنی هیچ اقدامی نمی کنم تا اول این رو بکشی. ابو موسی گفت او به همین خاطر بدین جا آورده شده است، فرود آی. معاذ گفت فرود نمی آیم تا وی کشته شود. ابو موسی امر کرد و او کشته شد. در صفحه 424 و 425 دوستان میتونن این حدیث رو بخونن که البته در احادیث متعدد دیگری هم در این کتاب سیره و سنت پیامبر آمده. این در میان اهل سنت. خب حالا ببینیم در میان شیعیان داستان چگونه است. در واقع عرضم این است که ببینید این به حالت اجماعی است، یعنی کشتن مرتدان در سنت محمد و صحابه او و همینطور امامان شیعه وجود داشته. خب از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه که محل استنباط احکام شیعی است. حالا ببینیم چند روایت رو بخوانیم، جالبه. در جلد چهارم بابی رو شیخ صدوق باز کرده، باب ارتداد، یعنی باب الارتداد. اینایی که من عرض میکنم فقط در همین کتاب ها نیست، شما در کتاب های کافی هم میتونید پیدا کنید از شیخ کلینی و دیگر کتاب ها، همونطور در صحیح مسلم و در جای دیگه هم هست. حدیث 3546 عمار صاباتی گوید از امام صادق علیه السلام چنین شنیدم: هر مسلمانی که پدر و مادرش مسلمان باشند اگر از اسلام بیزاری جوید و انکار نبوت محمد ابن عبدالله بنماید و او را تکذیب کند، به راستی که خونش بر هر کس که این کلام را از وی بشنود مباح است. یعنی مهم هم نیست اصلا دولتی باشه یا غیر دولتی، حکومتی باشه یا غیر حکومتی، هر مسلمانی. و زوجش باید از او کناره گیرد، یعنی اسباب طلاق فراهم شده، و با او نزدیکی نکند و اموالش به ارث مابین ورثه‌اش تقسیم می شود و عیالش عده وفات نگاه داشته بعد برای شوهر کردن آزاد می شود و بر امام وقت است که او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبهش ندهد، چون این آقا مرتده فطریه، پدر و مادرش مسلمانن، او هم به فطرت اسلام زاده شده و طبیعتاً اگر میگه من مسلمان نیستم او رو خواهند کشت. در صفحه 193-194. اما ادامه. در مورد مرتدان ملی هم وجود داره. مرتد ملی یعنی این که کسی که پدر و مادرش مسلمان نبودن او مسلمان شد، حالا دیگه نمیخواد مسلمان باشه. پس فرق مرتد فطری و مرتد ملی رو عرض کردم خدمت شما، اگر با این واژگان برخورد کردید بچه افتراقش رو بدونید. در زاده شدن هست از پدر و مادر. مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان زاده میشه. مرتد ملی یعنی کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان زاده میشه ولی بعدا مسلمان میشه و بعد برمیگرده از اسلام. حدیث 3547 سکونی از جعفر ابن محمد از پدرانش روایت کرده که مرتد از اسلام زوجش باید از او کناره گزیند و ذبیحه‌اش را نخورند، یعنی قربانی و غذا و این چیزایی که داره، و سه بار توبهش دهند و تا سه روز مهلت دارد که بازگردد. پس اگر نپذیرفت و توبه نکرد چنانچه عقلش پابرجاست و ناراحتی روانی ندارد، این مجنون نیست، دیوانه نیست، در کمال صحت و سلامت میگه نه خیلی بنده دیگه مسلمان نیستم، او را میکشند. حالا زن مرتد چی؟ حدیث 3548 حلبی درباره زنی که از اسلام خارج شده و مرتد گشته است از امام صادق روایت کرده که فرمود او را نمی کشند و بازداشت کرده، یعنی زندانیش میکنن، به کار سخت وامی دارن، یعنی کار با اعمال شاقه، و به اندازه‌ای که نمیرد به او آب و غذا میدهند، یعنی خوش بدتر از مرگ، لباس خشن بر او پوشانده و هنگام نماز او را تازیانه میزنند. یعنی هر بار که شما نماز میخوانی 5 وعده در روز، هر بار باید اون زن رو بیاری تازیانه بهش بزنید که به خاطر ارتدادش، به خاطر آزادی عقیدش. چه دین رحمانی است این اسلام و تا چه اندازه به اصول اندیشه، تفکر، تعقل التزام داره مشخص. صفحه 195 همین نوع نگاه ها بوده که در درون جامعه اسلامی مردم اگر هم واقعا رغبتی به اسلام نداشتن، جرأت اینو نداشتن که بگن آقا ما مسلمان نیستیم. شما همین امروز هم میبینید بسیاری از افرادی که حالا در حوزه دانشگاهی فعالیت میکنن، در حوزه های فکری فعالیت میکنن، جرأت ندارن بگن آقا ما مرتد هستیم. خود گفتن مرتد بوده خودش جرأتی میخواد. اینا این جرأت رو هم ندارن، میگن نه ما مسلمونیم ولی یه جور دیگه فکر میکنیم دیگه. الله قبول نداریم، الله مال جاهلیت عربه، ما الله قبول نداریم، اما رحمبان رو به جاش میاریم. فلانی رو قبول نداریم اما رسول الله هست، فرستاده اوست. یعنی خودشون هم نمیدونن چی میگن، ولی مشکل این است که ترس در اون زمان هم وجود داشته. یعنی کسی اگر بخواست آزادی عمل داشته باشه به خاطر این خطر مرگ، که اساسا نه اینکه حکومت بفهمه، هر کسی فهمید باید اون را طرفو بکشه، به این وضعیت دوچار میشه. خب بعد ادامه میده، حالا مصداق میاره، حالا این احکام کلی رو امامان شیعه زحمت کشیدن گفتن، حالا مصداقش رو از جد اعظم خودشون علی بن ابی طالب بخوان عنوان بکنه. خب شیخ صدوق آورده در حدیث 3550، امام محمد باقر علیه السلام فرمود هنگامی که امیرالمؤمنین از مبارزه اهل بصره، منظور جنگ جمل، فارغ گشت، 70 تن از زوتیها، یعنی حالا به نوعی افراد مختلف سودانی، هندی و اینها، نزد او آمده و سلام کردند و به زبان خود با او سخن گفتند، تا اینکه آن حضرت فرمود من آنچنان که شما پنداشته اید نیستم. منظورش که اونا برای اون یک سری اولویت قائل بودن، من بنده خدا و مخلوق او هستم. فرمود آنها ابا کرده و گفتن نه، تو خودت او هستی، یعنی خدا هستی. آن حضرت فرمود اگر از این عقیده و گفتارتان دست بر ندارید و توبه نکنید و به سوی خدا باز نگردید، شما را خواهم کشت. فرمود باز هم ابا کرده و نپذیرفتند که توبه کنند و به توحید باز گردند. پس امام علیه السلام دستور فرمود که چاهایی برای آنان حفر کنند و پاره‌ای را به پاره دیگر اتصال دهند، حالت راه رو مانند درست کنند که اینها اون تو بمونند. سپس آنها را در آن حفره ها ریختند و در حفره ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه ها را پوشانیدند. دقیقا این اتاقهای گاز نازی ها، یعنی اگه میخوام نازی های آلمانی چجوری خفه میکردن مردم رو، این سابقش در سنت علوی است، اتاقهای گاز. سپس آنها را در آن حفره ها ریختند و در حفره ای که کسی نبود آتش افروختند و سر آن چاه ها را پوشانیدند تا دود از آنها عبور و همه را خفه کرد و به قتل رسانید و هلاک گشتند. صفحه 195 و 196. اما باز هم ادامه میده، یکی دوتا نبوده این روایت ها، حداقل به یکی از اینها مسلح بشید. اگر کسی آمد و از شیعیان عزیز سوال کرد که نخیر آقا، ارتداد در اسلام، حق آزادی اندیشه، بیان، همه چی به رسمیت شناخته شده، کاملا منطبق با حقوق بشر هست، نگاه کنید این هاست. حالا ببینید پیروان علی ابن ابی طالب که حالا برخیشون احزاب سیاسی و اینا هم هستن چه فکر میکنن. حالا همزمان با تولد علی ابن ابی طالب ببینید نواندیشان دینی، افراد دیگه شروع میکنن از فضائل علی سخن گفتن بدون اینکه یک مصداقی بیارن یا مصداق درستی بیارن، شواهدی بیارن میگن، اما به شواهد و مطالب نقض اون هیچ وقت نمیپردازن. خب حالا آقای رسول جعفریان، ما در نوبت برد فروشی اشاره کردیم، میگفت ایشون یک شخصیست به تمام معنا که مدینه فاضله، در حد مدینه فاضله میشه به اون تحسین کرد. عجب، حالا اون که در مورد برده فروشیشون بود، این یکی در مورد دگراندیشانه. حالا کسی نمیخواد مسلمون بشه، کسی نمیخواد اعتقاد اسلامی داشته باشه، چرا باید رو بکشی آخه؟ خب حدیث 3551، ایمان که در ذهن آدم باشه همین میشه. شما مهم نیست مورخ باشید، مهندس باشید، فیزیکدان باشید، شیمیدان باشید، جایی که باید استدلال با اعتقاد شما در تضاد قرار بگیره اونجاست که مشخص میشه شما چقدر منطقی استدلالی هستید. ببینید عزیزان، ما بحث از منطق که میکنیم هدفم اساسا چیه؟ چرا من صحبت از منطق میکنم؟ چرا صحبت از استدلال میکنیم؟ همه ما در برابر دیگران مستدل میتونیم حرف بزنیم. بله، حسن با حسین درگیر شد، حالا قضاوت رو میارن به نزد شما. چون شما منفعتی در این دعوا ندارید، راحت میتونید قضاوت بکنید. اگر علقه و علاقه‌ای به یک طرف دعوا نداشته باشید، حکمتون میتونه تقریبا عادلانه باشه. اما مشکل جاییست که خود شما یک طرف دعوا باشید، یعنی احساس کنید که طرح این دعوا میتونه به اعتقاد شما ضربه بزنه، به اموال شما ضربه بزنه، به نزدیکان شما خسارت وارد کنه. اونجاست که مشخص میکنه شما آیا متعقل هستید یا نه. اگر ترازوی عدالت شما در اونجا اندکی زیاد و کم میشه، مشخصه که شما چطور میاندیشید. الان شما برید به یک مسلمان نگاه بکنید، به او بگید که فلانی خبر داری چه شد؟ میگه نه. میگه آقا مثلا فلانی آمد و رئیس جمهور فلان بود دستور داد اینقدر آدم رو که بهش انتقاد کردن بکشه. میگه عجب آدم ظالمی است، چرا؟ اون مردم آزادی بیان دارن، اگه حرف زد که برای چی باید رو بکشن؟ حالا همون رو به اون شخص میگه آقا جان علی ابن ابی طالب آمد، کسانی که اعتقادشون رو عوض کردن، نقدی بر او داشتن رو کشت. میگه خب نه، اینجا درست عمل کرد. حق با مولا علی است، حق با امام فلان، حق با محمد. همینه. یعنی شما یک مسلمان رو من عرض میکنم از پایین ترین سطح فهم، شعور و عقلانیت برخورداره، توهین نپندارید. عرضم در مورد مسائل استدلالی است، نه اینکه نمیفهمه. ساختار ذهنی او از محیط کودکی تا به امروز بنابر اون سنن فرهنگی و استبدادی و دینی جوری تشکیل شده، جوری ساخته شده، مثل دستگاهی که فقط بنزین سوزن، یکی فقط گازوئیل سوزه. خب طبیعیه، تو در اون ماشین اگر آب بریزید، در اون ماشین اگر چیزی که بریزید میسوزه. اون سیستمش بر این اساس تنظیم شده. یک مسلمان سیستمش به همین نحو تنظیم شده. هر کجا که صحبت منطق و استدلال برای دیگرانه، علامه دهرن. هر کجا که همان استدلال و منطق به اینا خلل وارد میکنه، میشن یک دوگ، یک مؤمن به تمام معنا. هر چی بخواد اینا بفهمونی نمیفهمن. اون آقایی که میگه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، بله، طبق نظر جمهوری اسلامی هم اهل سنت در بلوچستان، در اهواز، در کردستان دشمنشن. تو که میگی دشمن کشته میشه، پس این حق رو قائلی که بله، یک انسان میتونه دشمن خودش رو بکشه. حالا دشمن نه به معنای کسی که میخواد تو رو بکشه، به معنای کسی که میخواد حرف بزنه، اعتقاد خودش داشته باشه. پس تو که در اون شبکه مینشینی و برای مردم نسخه میپیچی، باید بدانی تالی فاسد فکر جنابالی همینه. تو هم اگر دستت برسه میکشی. مگر اهل سنت تا قبل از دوران صفویه دست بالا رو نداشتن در تاریخ ایران؟ چقدر جنایت کردن، چقدر انسان کشتن. حالا با برآمدن صفویه داستان برعکس شد. همون کارهایی که اهل سنت میکردن، حالا شیعیان انجام میدادن. در دوران جمهوری اسلامی هم انجام میشه. اهل سنت بیان اونا هم میکنن. مگر شما در عربستان یا جای دیگه نمیبینید طرف رو میبرن در سفارت خونه تیکه تیکه میکنن؟ آقای بن سلمان با اون هیبتش، پول نفت خورده، چیزی از استدلال و منطق که نمیفهمه، چیزی از اصول مدرن که نمیفهمه، فقط کاخ ساختن و این خری که پالونش رو مثلا طلا کنه. در اون خر که فرق تفاوتی نمی کنه، در اون حیوان که چارپا که تفاوتی نمی کنه. انسانی که عقل و فهم نداشته باشه همین. فهم داشتن به این معنی نیست که شما یه چیزی رو درک کنی، نه. متعقل بودن یک انسان یعنی این که شما وقتی یک معیار میدی نباید دوگانه رفتار بکنی. اونجایی که به نفع خودته بگی بله خوبه، اونجایی که به ضرر خودته بگی نه خیلی، این رو من نمیپذیرم. اون کسی که جنایت رو تایید میکنه دیگه نمیتونه برگرده زمانی که نزدیکان او رو در کشور دیگه میکشن بگه که اون بده. خب همون جنایته، با همون دستوره، منتها مجریش فرق میکنه. یک بار شما اهل سنت عزیز هستید، یک بار شیعیان گرامی، فرقی نمیکنه. از نظر ایدئولوژی اونها هم شما دشمنید، از نظر ایدئولوژی شما هم اونا دشمنن، دستتون برسه هم دیگر تیکه پاره میکنه. اون از روایت صحیح بخاری و مسلم و دیگران، اینم از کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. بعد میگن چرا جامعه ما اینه؟ خب چجوری باشه؟ چه چیزی به شما دادن که شما حالا دنبال این هستید که مثلا انسانی رفتار بکنید؟ شما در تعالیم اسلامی چیزی انسانی دیدید؟ خب به ما بگید ما ببینیم چیه. آیا نقض نشده؟ آیا نسخ نشده؟ آیا از بین نرفته؟ آیا تخصیص نخورده؟ ما به شما میگیم. علی ابن ابی طالب اسوه، الگو، اون یکی برده‌داریش، این یکی در برابر دیگراندیشان، حالا در برابر مخالفین و اینها که خب با برنامه‌های متعددی ساختیم. خب حدیث 3551، مردی نزد امیر المؤمنین آمده شهادت داد که دو تن از مردمان مسلمان اهل کوفه را دیده که در مقابل بتی عبادت می‌کردند. حالا بت پرست بودن، حالا مثل بودایی ها، افراد دیگه، مشرکین، هر کسی شما در نظر بگیرید. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود ای وای، نکند کار بر تو مشتبه شده باشد و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده می کنند. حالا اعتقادشون بود، حالا غلط یا درست، این هنر من همیشه حق هستم بزرگترین مشکل ادیانه. چون شما وقتی معتقدید من همیشه حق هستم و حق هم فقط یه نمونه هست، اونم نزد منه، خب طبیعی دیگران همه باطلن. و بدتر از اون این است که شما طبق این توهم حق پنداری معتقد باشید که دیگر پنداریان یا دیگر افراد رو باید نابود کرد، یعنی اونها رو اساسا به رسمیت که نمیشناسید هیچ، بلکه میگید صورت مسئله رو باید پاک کنیم. این یکی باز از همه چی بدتره که در اسلام هم وجود داره. حالا مثلا یکی میگه آقا بله، ما نجات رو در مسیح یافتیم، مسیح از مریم باکره. خب حالا یکی میگه نه خیر آقا، من مسیحیم، حقیقت نزد منه برفرض، اما دیگری بوداییه، خب باشه، اون بر باطل، اون یکی مشرکه باشه، اون یکی نمیدونم آتئیسته باشه، اون یکی بهاییه باشه، هر کسی باشه. خب در اینجا ما فقط به ساختار ذهنی و فکری این شخص میتونیم نقد داشته باشیم که آقا جان، شما باید یاد بگیرید هیچ انسانی همیشه بر حق نیست. چرا؟ چون ما به واسطه استقرا فهمیدیم انواع اقسام دانش ها روز به روز تکمیل میشن، نقد هایی میشه، این خاصیت علمه. بنابراین بسیاری از باورهایی که ما در گذشته اجداد ما داشتن امروز دیگه بر فرزندان اونها ندارن، چون اشتباهش، نادرستیش، کاذب بودنش روشن شده. خب اما مشکل در جایی است که یک شخص میگه نه تنها من بر حق هستم، اما دیگران اساسا نمیتوانند زیستن بکنن، زندگی بکنن. من به عنوان یک مسلمان وظیفه دارم جهان رو از فتنه پاک بکنم، به دیگران حمله بکنم، اونها رو بکشم، یا اگر مثلا مسیحی هن، مسلم، یهودی هن و اینا، یه جزیهی به من بده. تازه من آنو بعدا عرض خواهم کرد که اساسا فلسفه جزیه بر این بوده است که فشار بر اهل کتاب اضافه بشه که اونها مسلمان بشن، نه اینکه حق و حقوقی داشته باشن. نه، طبق نص همین کتاب های شیعی است از امامان شیعه که جزیه دادن برای این است که آنقدر بر اینا فشار بیاید که اونها بتونن در واقع به سمت اسلام گرایش پیدا بکنن. یعنی بگن آقا چه کاری، حالا ما این همه پول بدیم تو فشار باشیم، تو منگنه قرار بگیریم، حقوقمون مورد تضییع قرار بگیره، خب میریم یه شهادتین میگیم تمام دیگه. مشکل ایناست. خب ادامه بدیم. علی ابن ابی طالب اسوه حسن، الگوی جامعه برای مدینه فاضله، یک شخص رو میفرسته میگه آقا شما برو نگاه کن ببین دو نفر دارن چه میکنن. و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر بتی سجده میکنن و آنها را نزد آن حضرت آوردن. امام دستور داد از عبادت برگردن، یعنی عبادت بت، اما آنها انکار کردن، لذا خندقهایی در زمین پرداختن و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند. صفحه 198 کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ حسن. حدیث بعدی، این ذکر مصیبت ها خیلی زیاده، حالا ما چند نمونه ذکر مصیبت میکنیم ببینید جامعه ما دیگه با چه تفکراتی، کودکان ما، افراد ما، سیاستمداران ما، اندیشمندان ما تازه بزرگ میشن. همین اندیشمندانی که حالا نمیدونم این روایت رو خواندن نخواندن، اصلا بهش توجهی داشتن یا نه، ولی همین که ما میخوانیم و اینها گوش نمیدن، همین نشان میدهد که ما وارستگی نزد اندیشمندان هم نداریم. حالا دیگه عوام جامعه که دیگه جای خودش، مشکل ساختاری فرهنگی ما یکی دوتا نیست دوستان. مردم عوام یا اونهایی که در سطح جامعه هستن، خب طبیعیه برخی گرفتاری های خاص خودشون رو دارن، فرصت نمی کنن این کتاب ها رو هر کدوم 5 جلد 10 جلد 7 جلد 15 جلد برن بخونن، طبیعیه. اما کسی که اندیشمنده و معتقد من اهل تحقیق و تفحص و تدبر و تعقلم، اگر اینها رو نخوانده، حالا ما که برای میخونیم، اما باز هم اینها رو نمیشنوه، دیگه باید فاتحه رو خواند به نوعی اسلامی. این افراد واقعا دیگه، من واقعا عرض کنم، برای جامعه بشری نوعی ننگ و آر هستن. حداقل ننویسید مدینه فاضله، حداقل ننویسید اسوه حسنه، حداقل اینها رو نگید، الگوسازی نکنید از این شخصیت ها. اینا انسانایی بودن در عصر خودشون، حالا با اون اشتباهات مکرر و فضائل متعدد، خوبم بودن بدم بودن، محمد خوبم بوده بدم بوده برای جامعه خودش. اما امروز دیگه نمیشه از رفتار اینا اسوه و الگو ساخت که عزیز من. بعد یه دم مسلمانن میگن آقا ما مسلمانیم، ولی میدونیم محمد مسئول زمان خودش بوده. خب اگه زمان خودش بوده که نباید بگیم من مسلمانم، چون کلمه مسلمانی تسلیم امر محمد و الله بودن. خب دیگه این یعنی چی؟ دیگه شما نمیتونی خودتو در ظرف زمان و مکان اون زمان ببری بعد بگی مسلمانم اما احکامش هم نمیخوام اجرا کنم. خب اصلا از اسلام بیا بیرون. خب چه اشکالی داره این نکبت رو با خودت حمل میکنی؟ به چه دلیل؟ خب ادامه بدیم. حدیث 3552. یکی از گماشتگان امیر مؤمنین علیه السلام به آن حضرت نوشت: من به جماعتی از مسلمین در اینجا برخوردم که زندیق هستند. حضرت فرمود: هر کس از مسلمانان که در خانواده مسلمانی به دنیا آمده، یعنی چی؟ یعنی مرتد فطری، و مرتد شده است، گردن او را بزن و لازم نیست او را توبه دهی، حتی فرصت توبه هم دیگه نیاز نیست، گردنش را بزن. و هر کس در خانواده مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده بود، او را توبه ده و اگر توبه نکرد گردنش را بزن. این حکم صریح مرتد فطری و مرتد ملی است. تنها استثناش فقط توبه دادن مرتد ملیه، وگرنه مرتد فطری هم اول باید بکشی بدون توبه دادن. صفحه 198. حدیث دیگر، همش هم از مولا علیه ها. حدیث 3553. و در روایت حالا موسی بن بکر از فوزیل و اینها، از امام صادق آمده که مردی از مسلمانان نصرانی شد، حالا مسلمان بود خب مسیحی بشه، او را نزد علی آوردن و ای را توبه داد و او نپذیرفت. سپس امام موی پیشانی او را گرفته به زمین زد و فرمود او را زیر پا گیرند و گرفتند و هلاک شد. حدیث دیگری هم بخوانیم. حدیث 3556. امیر المومنین علیه السلام فرمود: هرگاه پدر اسلام آورد، فرزند خیش را به اسلام کشیده است. یعنی این عقیده پدر بر فرزند تحمیل میشه، حالا بدون اینکه اصلا عقل فرزند حالا اصلا میرسه که حالا شما بخوایی عقیده رو به او تحمیل کنی، بعد برای بار حقوقی ببندی، چون متوجه شدید دیگه مرتد فطری با ملی فرق میکنه داستانش، و اونم فقط بر اساس سابقه پدره که مسلمان بوده یا نه، و او نیز مسلمان محسوب می شود و هر کدام از اولاد او که به حد بلوغ رسیدند به اسلام دعوت شود، اگر نپذیرفت کشته خواهد شد. یعنی یک بچه در حد بلوغ رو شما ازش میری سوال میکنی، اگر نه من مسلمان نیستم میکشیش. صفحه 199. خب روایات متعدد دیگری هم هست، ولی دیگه اینها یک مشتی بود نمونه خروارها مطالب که نشان بدهیم اساسا در درون اسلام شما نمیتوانید آزاداندیش باشید با این احکام وحشتناکی که بر آزاداندیشان و معتقدان دینی وارد میشه. اما دوستانی سوال میپرسن که خب چون این احکام ارتدادی در صدر اسلام اجرا شد توسط پیامبر، صحابه او علی ابن ابی طالب و دیگر، آیا امروز در درون ایران هم میتوان چون این حکمی صادر کرد؟ دوستان عزیز من، توجه داشته باشید که بسیاری از قوانین اسلامی امروز در درون ایران اجرا نمیشه، قوانین جزایی. دلیلش این نیست که اونها اسلامی نیست، دلیلش این است که این احکام به قدری فجیع و شنیعه که اعتبار اسلام رو در دنیا خراب میکنه. یعنی شما فقط کافیه تجسم کنید حکم سنگسار رو، این فیلم رو ببرن، خب دیدی فیلم هایی هم ساخته شد برای اینکه این وضعیت جنایت کارانه رو به دنیا نشان بدن. خب نظام جمهوری اسلامی یا نظام های مشابه سعی میکنن اینها رو مخفیانه انجام بدن یا انجام ندن، تغییر روش داشته باشن در کارشون. پس دلیلی نیست که اینا اسلامی نیست، دلیل این است که به دلیل مشکلاتی که جامعه اسلامی با او درگیره فعلا اون رو اجرا نمی کنن. مثلا جزیه یک حکمی است که یک مسلمان باید بر مسیحی، یهودی، زرتشتی و دیگران بار بکنه. اگر امروز مسلمان جزیه نمیگیره، نه اینکه جزیه اسلامی نیست یا منتفی شده، نه، به این خاطره که زور مسلمان نمیرسه بره از انگلیسی، آمریکایی، اروپایی جزیه بگیره، وگرنه میگیره. حکم اسلامیست، حکم بردهداری در اسلام هست. اگر امروز مسلمان ها برده نمی کنن، نه به این دلیل که بردهداری در اسلام لغو شده، نه، مگر بن سلمان و خامنه ای اینا میتونن حکم پیامبر رو لغو کنن. اما اینها شیادانه سعی میکنن اینها رو زیر سوال ببرن، یعنی بگن که خب اینها رو ببریم کنار به بهانه هایی که دیگه بیش از این ما نزد دنیا خراب نشیم که اینها چه وحشی هایی هستن، به کتابشون از چه آبشخوری برخوردار. خب این عزیزان سعی میکنن اینها رو اجرا نکنن، وگرنه تا 20-25 سال قبل سنگسار تو ایران بود. من یادم هست در مازندران خودمون بعد از نماز جماعت جمع میکردن مردم رو توی سیگ، حالا ما کودک بودیم مثلا این صحنه ها رو نمیدیدیم، ولی میدیدیم یه تجمعی هست، امت همیشه در صحنه آماده، زن و مرد شروع میکردن، حالا به نوعی سنگ زدن، چه کیفی هم میکردن که بله ما ببینید چه، ببینید میخوام عرض کنم، ببینید ساختار ذهن چطور میشه. مردمی رو شما میبینید، یک زنی رو، یک مردی رو تا سینه در گودال فرو کردن، شروع میکنن سنگ زدن. شما فکر میکنید چه چیزی سبب شده که اون مرد یا اون زنی که سنگ پرت میکنه با طیب خاطر بره اونجا؟ این ساختار ذهنی که اسلام از او ساخته. شما یک هیبت انسانی میبینید، اما تفکر و ذهنیت او از هر حیوان وحشی بدتره، بدون تعارف فرض کنم. حتی حیوانات هم همدیگر رو پاره نمی کنن، مگر بر سر حالا قلمروی یه نزاعی بشه یا بر روی جفتگیری یه نزاعی بشه. اما این که 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر جمع بشن شروع کنن سنگ زدن که آقا تو با یکی مثلا عمل جنسی انجام دادی و این داستان ها، نمیدونم، یعنی میخوام کلمه‌ای رو به کار ببرم که باز. خب حالا ببینیم این مسلمانان که حقوق به ارتداد در اسلام آمده، اینها هم باید از رسول متابعت کنن، آیا واقعا نمیتوان اجرا کرد یا اجرا نشده؟ خب طبیعتا اجرا شده. بسیاری از افراد مگر فتوای قتل سلمان رشدی به جرم ارتداد و اینها رو چجوری میدن؟ هم ارتداد، بعد در کنارش اون عناوینی مثل سب نبی، توهین به نمیدونم امامان رو میگنجونن. اما در مورد همین مسئله ارتداد که بعضا ما میبینیم در قوانین به صراحت اشاره نمیشه یا نشده، ما اصولی در قانون اساسی یا در آیین دادرسی مدنیمون داریم که میشه از اون استفاده کرد. اصل 167 قانون اساسی اینگونه مینویسه: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یعنی چه؟ یعنی قاضی در مورد یک حکمی باید به قانون نگاه بکنه، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت و قوانین دیگه. حالا آمد یه دعوایی انجام گرفت، صورت گرفت، افراد آمدن، اما ما در قانون جرمی برای او نداریم، مجازاتی براش تعیین نشده، چه کار بکنیم؟ آیا باید به خاطر سکوت قانون بگیم خب دیگه حکم براءت صادر میشه، حکم منع تعقیب صادر بشه؟ میگه نه، شما باید اگر در قانون چون این چیزی ندارید به شرع مراجعه بکنید. یعنی منابع معتبر مثل کدام؟ مثل این کتب اربعه شیعه، مثل کتاب های صحیح و سنن در اهل تسنن، به اونا مراجعه بکنید. حتی اگه تو اونها هم نبود به فتاوی مراجع مراجعه بکنید که همشون هم خب این عرض کردیم اجماعیه در مورد کشتن حکم مرتد. پس قاضی میتونه به واسطه مراجعه به احکام شرع به راحتی کسی رو که مرتد هست اعدام بکنه، به راحتی. ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ما هم همین آیین شد. در واقع این همه از یک آبش خورن. قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فسخ خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوق، دقیقا همون رو که در اصل 167 قانون اساسی آمده در ماده 3 قانون اساسی مدنی هم آمده و این رو هم البته این مربوط به اساسی مدنی است، اما در اساسی کیفری هم ما میتونیم با استفاده از همون اصل 167 و دیگر مواد قانون اساسی کیفری همین حکم رو صادر بکنیم. خب پس دوستان گرامی من، این عزیزان مسلمانی که میآیند و میگویند در اسلام حکم ارتداد نداریم، باید توجه داشته باشند. اولا اسلام فقط قرآن نیست که شما بگید در قرآن نیست. برای مرتد یا کسانی که پیمان خود رو با خدا میشکنند مجازات اخروی پیش بینی شده. خیر، اسلام سنت پیامبر هم هست بنابر آیات متعدد. دو، سنت پیامبر در کتاب‌های روایی چه حالا طیف شیعه و چه گروه سنت نوشته شده. ما سعی کردیم چندین روایت رو از متقنترین اینها، یعنی از صحیح بخاری گرفته تا کتاب من لایحضر الفقیه شیخ صدوق بخوانیم، که نه تنها چون این احکامی صادر شده بلکه اجرا هم شده. یعنی فقط در زبان نبوده که حالا یه عده مسلمان بگه خب بله چون این حکمی داده شد اما کسی رو نیاوردن اعدام کنن. نه، ما داریم هم سنگسار کردن، هم دست بریدن، هم پیامبر اسلام هم چنین کاری کرد، دست زنی رو قطع کرده، افراد مختلف رو سنگسار کرده. خب الان اینجا میبینیم که علی ابن ابی طالب انواع اقسام این افراد رو به خاطر اعتقاداتی که داشتن کشته. یعنی ایشون اساسا به آزادی عقیده و آزادی بیان و اعتقادات اساسا توجهی نداشته. بنابراین با استفاده از کلیات قواعد حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری در درون ایران و همینطور قانون اساسی که اصل 167 ما عرض کردیم، قاضی میتواند حکم مرتد رو صادر بکنه. اما اگر نمی کند دلیل بر این نیست که در اسلام وجود ندارد. نه، دلیل چیز دیگری است، در واقع مستوری بیبی از بیچادریه. یعنی بیبی که در خانه مانده بیرون نمیاد به این معنا نیست که خیلی محجبه هست و یا مثلا فلان، نه، چون چادر نداره نمیاد بیرون. بله، داستان ما اینجاست که برخی از این عزیزان سعی میکنن این قواعد و قوانین اسلامی رو با حقوق بشر هم تطبیق بدن، که ما خواندیم اصل 18 قانون در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل 19 اون رو، و اساسا تفکر ما انسان ها به این سمت و سوست. شما نمیتوانید تفاوت های انسان ها رو نادیده بگیرید، به اونها بی احترامی بکنید، چه برسه به این که بگید من میخوام تو رو بکشم به خاطر اعتقاداتت. ولی سخن من با مسلمانان عزیز این است که یک بار پیشفرض‌ها و اعتقادات خودتون رو کنار بگذارید. خود شما به عنوان یک مسلمان در درون جامعه اسلامی راحت زندگی میکنید؟ آیا با چنین تفکراتی بر فرض اگر حاکم باشه شما راضیید؟ آیا شما حاضرید کسی که مثلا نگرش مختلفی داره رو دیدگاهش رو عوض کرده، دینش رو تغییر داده، بیارید گردن بزنید؟ اگر بله، شما دیگه نمیتونید بحث از حقوق بشر کنید، نمیتوانید بحث از اصالت تعقل کنید، چون اینها الزامات و مقدمات و نتایجش متفاوته. شما بگید ما مسلمانیم، اساسا حقوق بشر برای ما مهم نیست، ما به تعقل و اندیشه آزاد اصلا اعتقاد نداریم، ما خودمون حقیم، هر کسی غیر ما باشه باطله، نه تنها باطله، باید رو بکشیم. خب دیگه شما نمیتوانید بیایید بگید ما آزاد اندیش هستیم، جامعه مدرن داریم، رسول ما انسان مدرنی بود. بابا خجالت کشیدن هم چیز خوبیه، متاسفانه نزد این عزیزان دیگه واژگان خجالت، شرم، حیا، اخلاق، انسانیت دیگه معنا نداره، همینجور به راحتی هر دروغی رو میگن، هر استدلال غیر صحیحی رو میگن و بعد میگن ما مسلمان ها مدرنیم، ما مسلمان ها با حقوق بشر عجین هستیم، تفکر ما با حقوق بشر خیلی هستیم، نزدیکی داره در قرآن ما، در سنت نبی ما، در علی ابن ابی طالب ما. سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه های ما رو میبینن. امیدوارم که، من دیدم برخی از دوستان گفتن که شما در فلان رسانه یا جای دیگه حاضر بشید. فلان، ببینید دوستان، ما یک دریچه‌ای داریم، با شما سخن میگیم، دوستانی که از ما حمایت میکنن در جهت پیشرفت این برنامه ها، گستردگی این برنامه ها، ازشون سپاسگزاریم. امیدوارم نه تنها از من، از همه کسانی که در راه روشنگری قدم برداشتن حمایت بکنید، چه حمایت مالی، چه حمایت از نظر پخش و انتشار این فایل ها، همه اینها میتونه در روشن کردن مردم جامعه ما مؤثر باشه. به فکر نسل های آینده ایمون باید باشیم، باید این رو از جای شروع بکنیم و این بدون گذشت، بدون وارستگی، بدون مردانگی صورت نخواهد گرفت، بدون شجاعت محقق نخواهد شد. مردانگی رو به این معنی نمیگم که زنان نمیتونن، نه، اتفاقا اونا خیلی شجاعتر از بسیاری از مردان هستن، اما روی سخنم این است که باید در راه مبارزه با خرافات ایستاد، هزینه داد برای نسل‌های بعد. وگرنه من 40 سال سنمه، 20 سال دیگه هم زنده باشم یا نباشم، اما چه چیزی از خودم به جا گذاشتم؟ اون مسئله اساسی است که یک انسان مدرن باید به اون فکر بکنه. تا فرصتی دیگر که باز هم مسائل مختلفی از اسلام یا چیزهای دیگر رو خدمت عزیزان ارائه خواهیم کرد، همه شما رو بدرود میگم و امیدوارم در سلامت، شادی زیست و زندگی بکنید.

0: تاریخ اسلام رو که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه رو در طول تاریخ اسلام داریم؟
1: خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد، حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نوازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید نتوانسته جلوی این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستند. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست، عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن. بعد شیعه‌گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد، شیعه‌گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت‌هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و اینها خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن، بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت، مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می رفتند و شرکت می کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده.
0: ایرانی ها با جان و دل شیعه شدند یا به زور شمشیر؟
1: نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدند. عرض کنم که از خانواده های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت میکردن، شما بگیرید تا برسیم به صفویان، و اینها دیگه دیدن که مطلق و مطلقاً و ابداً نمیشه بعد ایران رو ساخت جز اون که، و چون وطن دوستی فراموش شده بود، نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید. در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمد است در مولانا، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتند که ما بایستی اختلاف دین بیندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودن، سنی های سختکشی بودن و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، که چگونه این منجی پیدا میشه. سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون، خب اینجا چون دریا نبوده گفتن از چاه میاد بیرون. این است که این ساخته ایرانیست و علمای شیعه نقد میکردن که این چیزی که میکنن یادگار گبران است. بنابراین البته با تی به خاطر خب همه نبودن، یک عده مخالف بودن که اینا رو واقعا یا به قتل رسوندن یا اینکه مجبور شدن از ترس شمشیر قزلباش

0: دوره صفویه؟
1: البته دوره ها مختلف است. مثلا در دوره شاه عباس آخوندها کاری نبودن در امور دولت یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینها جایی برای آخوند باقی نذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندها به قدرت رسیدن و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتند. این در واقع در درجات تاریخیشو باید در نظر گرفت داشتن، اما در کار دولت از ابتدای کار اینا هیچ کاری بودن. اینو عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد آنها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخونده رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن.
0: در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟
1: در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودم به دستش بسته بود و در دوران فتح علی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدند و مصر شدند که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتح علی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا روشو بر میگردون از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و 250 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت، یعنی حاصل خیزترین و بهترین آدم به خاطر همین آخوندها. و گفتن که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدند به مسلمان کمک کردن میگوییم که بیان کمک ایرانیان کنند. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودند عمدتا آذربایجانی که تابستونا بیل میزدند و بعد پاییز و زمستان میرفتن جز قشون. با این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخوندها به پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم و دست ما رفت. فتح علی شام یه آدم بسیار خرافی بود، محمد شاه که از بون درویش بود، اون آقا میرزا قاسی رو آورده بود عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی بر روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده.
0: در دوره مشروطه چطور آقای مشیری؟ صحبت هایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن.
1: اون دو آخوند مشهور یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت های دیگری هم داریم، من اینجا اسمشون آوردم، یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، بهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمی انگیخت برای محقق ساختن آمالای مشروطه هزاران هزار آخوند بود.

0: که اینا مرگ بر مشروطه، اینها بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب یاد دارید شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد وجود داشتن و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تأثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران گرم و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما اینه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، دموکراسی است. گفت ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگان که به مردم کمک کردن و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروطه. ولی اون آخوندهایی که نام بردن و علاوه دو سه تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودند که یک اقلیتی بودند که بعضشون از اسلام روی برتافته بودند. دو سه نفری شاید از این بزرگان اینها بودند که در عینی که مسلمان بودند پشت مردم بودند، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک.
1: آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاد در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟
0: رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم، و ماجرای قم پیش آمد. یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن، چون دستور بود چادرها بردن چادر سرش نبود. آخوند گفت من وعظم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این. بعد زن بچهش بیرون کردن با تانک و زره پوش آمد قم. اون آخوندی کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخوندی بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میبایستی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضا شاه با امریه فردی بود. آتاتورک همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتوره ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار اوله. ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل نمیدونم فدایان اسلام و اینو بکشن و اونو بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره.
1: آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه‌ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟
0: این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود جز کشتار و سرقت اموال مردم؟ و از کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت که انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه و خاموش بشد، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند. هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلام. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته.
1: همینطور که خودتون میدونید برشک هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره به گفتی اونها رحمانی داره.
0: ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدم های هستن که زیر سایه قانون هستن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای ایندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم، به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن، ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا بیزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره، ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم فریبا داوودی کندروخ هستم از اساتید آواز ایران که الان ساکن تورنتو کانادا هستن و قراره که راجع به هنر در ایران مخصوصا برای خانم ها صحبت داشته باشیم. خانم داوودی درود بر شما.
3: درود بر شما، با مهر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین برای بنده و با درود بی پایان. چقدر زیباست، من دوست دارم این درود بی پایان که شما میگین و به تمام شنونده ها و بیننده های برنامه شما.
2: ممنون، مرسی از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خانم داوودی شما، من برای اینکه میخوام مخاطبان ما بیشتر شما رو بشناسن یه مقدار راجع به از زمانی که آغاز کردین فعالیت‌های هنری رو، به هر حال تجربیاتی که در فضای هنر ایران و میدونم که موسیقی سنتی هم کار میکردین، بینندگان ما رو آشنا کنین با فعالیت‌های خودتون که از کی شروع کردین، از چه سالی علاقمند شدین به موسیقی و فعالیت حرفه‌ایتون رو شروع کردین و چه به صورت کوتاه ما بگین که چه مسیری رو گذروندین تا رسیدین به تورنتو.
3: من از بچگی میخوندم، من تمام میتونم بگم از 3 سالگی 4 سالگی هر چیزی که میشنیدم و میخوندم و پدرم صدای بسیار خوشی داشتن و موسیقی آذری رو من از پدر و موسیقی که به اصطلاح در آذربایجان پخش می‌شد. من اصالتا بچه اشمت دوله تهرانم، متولد تهران هستم، ولی از طرف مادرم رویشون شاد تبریز بودن. پدرم، پدر بزرگم والی گرجستان بودن که اونا رو تبعید می‌کنن به شیراز، از شیراز به خلقان. این کندروغ هم که ادامه فامیلی بنده هست، منطقه‌ای در آذربایجان به نام کندره یا کندروغ که من در یکی از قسمت‌های کوچیکش به نام هشتین که بعد از فوت مادر پدر من و برادرم و بعد از یک سال میذاره اونجا بزرگ شدم تا 3 سالگی و گویشم به زبان آذری بود و اونجا موسیقی آذری رو میشنیدم چون همونجور پخش میشد و خب از بچگی از 6-7 سالگی هر ملودی که پخش میشد دوست داشتم. موسیقی پاپ میشنیدم، اون موقع اصلا نمیدونستم سنتی پاپ کلاسیک، چی هر چی که میشنیدم و میخوندم دوست داشتم. شب اگر خانم گوگوش میخوندم خانم دلکش صداش از رادیو پخش میشد دوست داشتم، ملودی ها رو میگرفتم. ولی تو مدرسه که راهنمایی بودیم استاد سلیم فرزان، استاد قرنه بودن، خدا رحمتشون کنه، و ایشون در ارکستر استاد بنان ساز می‌زدن و یه روز از مدرسه منو بردن یه تستی جناب بنان که من خیلی کوچیک بودم، من 11-12 سالم بود و خیلی ایشون تشویق کردن. منتها خب اون موقع هم فضا و جو یه جوری من دوست نداشتم، فضا و جو یه جوری بود که دوست نداشتم برم خواننده بشم یا مثلا دوست داشتم درسمو بخونم اینا. تا اینکه کلاس پنجم، یعنی بعد از پنجم تام که اول راهنمایی هنرستان عالی موسیقی، بابا ثبت نامم کرد ولی نذاشت که برم. ثبت نام یک ساله رو کرد، گفت نه، میگن دختر زرین تاج رفت موسیقی شد دکتر و مهندس. منم که خب خیلی ناراحت و گریه میکردم. ولی بعدها خب صدای استاد شجریان رو شنیدم، جشن هنر شیراز، ما خیلی خب تینیجر بودیم، من اینا رو میدیدم، دوست داشتم، علاقمند شدم، علارغم موسیقی آذری و موسیقی گلهایی که کارهای استاد تجویدی و جناب خرم اساتید بزرگ دیگه بود، من به شیوه خوندن موسیقی سنتی استاد شجریان هم علاقمند شدم و دوست داشتم که اون موسیقی رو یاد بگیرم. ولی خب نمیدونستم کجا یاد میدن، چی هست اینا، که از اقبال خوشم در مرکز حفظ شاه شاگرد بانوی آواز که همی از الان هم از اینجا هم سر تعظیم براشون فرو میارم، بانو هنگام اخوان شدم که ایشون تنها کسی بودن که آقای لطفی اون موقع باشون کار کردن، باز آمدم عاشقی منت بسیار کشید، و کسی بودن که شیوه بانوی قمر و روحانگیز رو کار کرده بودن. خیلی کم اون موقع کسی دنبال این فضا موسیقی میرفت. بانو پریسا بودن که شاگرد جناب کریمی بودن و خب شیوه محمود کریمی رو، استاد محمود کریمی رو کار کرده. ولی صدا من شانس بودم، ما مرکز رفتیم بودن که خانم پریسا پره و من شاگرد خانم اخوان شدم و خیلی خیلی خوشحال بودم از این قضیه. یک حال خوبی در صدای ایشون. بعد خب اصلا اون موقع هم سخت بود، نمیتونستی کار کنی، تمام پنجره های اتاق ما رو با روزنامه پوشونده بودن و نمیذاشتن اصلا صدای خانم ها شنیده بشه، پایین حراست چک میکرد، میرفتیم میامدیم، و خب برای منم خیلی سخت بود، متأهل بودم بچه دار، ولی خب دوست داشتم دیگه. به هر حال ادامه دادم تا اساتید بزرگی رو بهشون رسیدم و بعد در همین راستا شاگرد کلاس خانم اخوان تعطیل شد، به دلیل اینکه ایشون یک روح بزرگ مبارزگری داشت، به قول معروف اصلا زیر بار زور نمی رفت به خاطر بچه‌هاش، اصلا کلاس‌هاشو مرکز تعطیل کردن، ما رفتیم خونه، یعنی من از خونه می اومدم هفته دو روز، من حتی منزل ایشون که سمت نازی‌آباد راه هم بود می رفتیم کلاس‌ها، یعنی از اون اصلا گم. بعد هم شاگرد خانم پریسا هم شدم، چون دوستم اوشی به مکتب های کریمی رم کار بکنم. و حالا ادامه بدم، چون اگه بخوام بگم همینجور برده بگم اساتید بزرگم، چون واقعا مرده و زنده شاگردی کردم.
2: نه به نظر من ادامه بدین، چون خوبه اینا رو که مخصوصا برای جوانایی ما که بدونن که به هر حال چه مسیری طی کردن. فقط این کلاس خانم اخوان در زمان بعد از انقلاب بود که اذیت میکردن، حراست و اینجور چیزا بود دیگه، درسته؟
3: بله من زمان انقلاب شد من کلاس اینا که نمیرفتم، من موقع انقلاب من تقریبا 16 سالم. بله اینه که بله بعد از انقلاب بود، یعنی من سال 1368 بله. مرکز حفظ شاه موسیقی شدم. البته خب قبل از اون جریانات اینا تو تهران مسابقاتی که بود، من 3 سال مقام اول ایران رو بودم، 1 سال در موسیقی آذری، موسیقی پاپ پاپ، و یک بارم موسیقی ایرانی بود که موسیقی ایرانی من مثلا از کارهای جناب خرم آقای تجویدی رو خوندم که مقام اول ایرانو در حقیقت کسب کرده بودم اون زمان. ولی که چیزی که بود، از سال 68 خدمت بانو اخوان رسیدم و خب شیبا مکتب ایشون رو در حقیقت.
2: من یادمه که همون اوایل اصلا موسیقی ممنوع بود. از چه سالی این مسابقات رو اینا برگزار میشد تو دودن؟
3: من زمان جمهوری اسلامی تو مسابقات شرکت کردم.
2: قبل از اوکی.
3: بله قبل از مسابقات بود. ما حتی همین کلاس های خانم اخوان یا بعدها کلاس خانم پریسا اینا می رفتیم، هم اصلا خیلی سنگین بود که خانم آواز بخونه، یعنی اصلا دانشگاه هنر که تعطیل بود، به خصوص بخش آواز که تعطیل بود، و دیگه تو این راستا بودش که من آقای شجریان رو دیدم، بعد گفتن که شما خب صدات میخوره به شیوه خوندن من، و منتها خب چون حالا تا ازدواج کنید و بچه دار بشید و اینا من فرصت ندارم، مثلا نمیشه به خانوما کار کرد، تو کار میکنین؟ که من گفتم من ازدواج کردم بچه‌ام. چوری اونا که با خنده گفتن خب تو که ازدواج کردی که مثلا با این سن دیگه دو تا هم بچه داری. و اون موقع من آموزش پرورش استخدام شده بودم، استخدام نشده اخراج شدم و همین بود که خیلی آره خیلی همین موسیقی رو فقط رفتم دنبالش. خب رشته تحصیلیم هم اقتصاد بانکداری بود که همسرم مثلا برام انتخاب رشته کرده بود و به خاطر یک واحد در حقیقت درس دان ایدولوژی نه و مدرک چیزم نگرفتم، یعنی فقط خوندم و مدرکم نگرفتم. یعنی علتش اصلا حالا مهم نیستش که اون مدرک رو گرفتی یا نگرفتی، زندگی اینقدر به درس میده که دیگه.
2: بله بعد ادامه بدین حالا این اساتیدی که داشتین بعد از آقای شجریان، پس بالاخره کار کردیم با آقای شجریان کار نکردیم آقای شجریان؟
3: کار کردم ولی اون موقع نه، استاد با یکی از عزیزا یکی از دوستان رفتیم خدمتتون خانم یسنا و استاد گفتن که صدای خوشی داری، حجم داره، گوشت خوبه ولی خامه و بعد کار کنیم با یکی از شاگردهای بنده کار کنیم که خب اسم نبردن، منم کسی رو اون موقع اصلا نمیشناختم، اصلا نمیتونستیم همچین اینترنت و سایت و اینا نبود که الان یه دقیقه میزنی گوگل میکنی سرچ میکنی اینا. من خدمت جناب مهدی فلاح رسیدم که از اساتید نازنین بودن، هم استاد خوشنویسی بودن، ایشون استاد داماد من هم سر خواهر همسرم بودن و ما اونجا رفتیم و واقعا هم خب خیلی کلاس خوبی بود. از کلاس ایشون برداشتای بسیار خوبی کردم با استاد نازنین و روحشاد فریدون مشیری، استاد عزیزم حسین عمومی قاضی، آشنا شدم در کلاس های حسین عمومی قاضی با استاد دادبه، شاگرد آقای دادبه شدم، بعد تو این راستا با جناب احمد خان ابراهیمی‌شی با آقای ادیب اینا کار کردم. ولی آقای شجریان یه دست نوشته به من دادم، بنده رو خدمت جناب محسن کرامتی که از همینجا با سر تعظیم فرود میارم فرستادم و گفتن هر چی که من به شما آموزش دادم به فریبا جون آموزش بدین، که من هنوزم در خدمت استاد کرامتی هستم. ولی شاگرد تمام شاگردای استاد شجریان بودم، از جمله استاد مظفر شفیع، استاد حمیدرضا نوربخش، استاد علی جهاندار، استاد جناب قاسم رفعتی که فرزندانشون می آمدن پیش من و خب هر از هر کدوم اینا من یه چیزی برداشت کردم، یک مجموعه ای بودن. و بعدم دیگه از سال 77 یه آزمونی که جناب نوربخش در خانه هنرمندان گذاشته بودن، تو اون آزمون به جرئت میتونم بگم تنها کسی بودم که پذیرفته شدم و رفتم کلاس های آقای شجریان.
2: و اشاره کردیم به جناب استاد فریدون مشیری، چطور با ایشون آشنا شدین و کلن اینکه فرمودین که استادتون بوده در چه زمینه ای از ایشون، یعنی در چه زمینه ای استادتون بودن؟
3: بله استاد مشیری در زمینه تلفیق شعر و موسیقی خیلی حق داشتن. یک کلاس هایی رو جناب فلاح گذاشته در آقای مشیری، هفته یک روز می آمدن. تو اون کلاس ها ما هم شعر نو، حافظ، سعدی، مولانا همه رو می خوندیم، تفسیر می کردن، معنی می کردن. کلاس های جناب مشیری در کلاس های فلاح تعطیل شد ولی من ادامه دادم، یعنی استاد چون دچار سرطان خون شده بودن و دیگه کلاس های گذشت، من هفته دو روز منزل خود استاد مشیری می رفتم و واقعا 8 سال ایشون روی تلفیق شعر و موسیقی رو تمام این به اصطلاح هجاها و صداها که بشه چجوری ملودی رو برد. البته در این راستا ناگفته نموند که جناب کرامتی، احمد خان ابراهیمی، دکتر رومینا همه نقش داشتن، ولی چون خود آقای مشیری شاعر بودن و ترانه سرا بودن و ماندولین میزدن و من این در حقیقت کلاس ها رو مدیون ایشون بودم و برحال یک وصیتی هم از ایشون هم، یعنی به قول معروف یه جوری مثل واقعا به معنای واقعی شاگردی کردن، رو من تاثیر بسیار زیادی داشتن. آقای شجریان استاد آوازم بودن ولی جناب مشیری با اون مهر و عشقی که داشتن، احمد خان و دکتر رومی بعد از پدر مادرم روحشون شاد و خانواده در حقیقت مثلا من آقای مشیری رو در حقیقت بزرگ خودم میدونم و معرفتایی که از خانم اخوان کسب کردم، میگم همه از هر کدوم از اساتید چیزایی گرفتم. با احمد خان رفتیم خدمت فخری ملکپور، بانو فخری ملکپور تنها شاگرد مرتضی خان محجوبی بود و پیانو میزدن. احمد خان دست منو گذاشت دست فخری خانم، گفت خانم اون چیزایی که من از مرتضی خان گرفتم خدمت شما بودم، شما عیناً با این فریبا خانم کار کردید. و از سال 1373-74 من شاگرد فخری خانم بودم، که الان از اینکه یک سال این دو سال هست که خانم ملکپور هم مهاجرت کردن اومدن در آمریکا هستن.
2: بله خب حالا به هر حال آیا تو ایران هیچ وقت موفق شدین که کاری انجام بدین در زمینه موسیقی، مثلا آهنگی آلبومی بسازین یا اینکه کنسرتی داشته باشین؟ تونستین هیچ وقت کاری بکنین؟
3: در حقیقت یه سری کلاسایی رو داشتیم. کنسرت اولم که چون از بچگی رو صحنه بودم، خوندن رو دوست داشتم، از صحنه ابایی نداشتم، یعنی برام خوندن خیلی راحت بود تو جمع و اینا. ولی اولین کنسرتم با دستنوشته‌های استاد عزیزم بود به نفع بیماران سرطانی بود، در منزل یکی از هنرجوام، یعنی اصلا اتاق مهمانیشونه، ایشون در اختیار ما گذاشتن، خانم نجمه سعیدی دستشون در نکنه، و ما با یک ستار خانم سپیده و دف خانم شمرم صحرایی ما رفتیم، عباید این رو ما بردیم دادیم برای بیماران سرطانی، که یه خورده منم عجز کردن که شما به چه حقی کنسرت برای بیماران سرطانی گذاشتیم بدون که از ما اجازه بگیرین، از محک اجازه بگیرین. گفتم والا برای کار خیر، برای کار خوب، نیت اگر خوب باشه نیاز به اجازه نیستش، من ریالی از این پول بر نداشتم که بخوام بگیرم. و بعد همون اینا همه خصوصی بود، و بعد همونجا از مرکز معلولین وحدت آمدن، بعد بچه های رد آمدن، و بعد برنامه برای بیماران دیالیزی و کلیوی گذاشتیم که برنامه کلیوی ها با مجوز بود، یعنی در زمان اومدن آقای خاتمی بودش که مجوزا رو صادر کردن. من اولین خانم بودم که خوندم و خب به نفع.
2: کجا خوندین؟
3: من یک اجرامون دو شب سالن اسکان رو گرفتیم که اصلا اینا زدن، منتها با اومدن دولت آقای خاتمی در حقیقت موسیقی که را افتاد، من با خانم زاکرینا در سالن هنر دانشگاه هنر ما اجرا کردیم، که بعدها من در تالار رودکی بزرگ اونجا هم اجرا کردیم. ولی حقیقتش استاد عزیزم استاد علیزاده رو، من اون موقع شاگرد استاد علیزاده نبودم ولی استاد علیزاده رو دیدم، به من توصیه کردن که چه لزومی داره که برای موسیقی برای بانوان فقط باشه و این درست نیست، و حقیقت دیدم که درسته. و بعد از اون ما دیگه اجرای برای بانوان نداشتیم تا سال 80 با استاد جلال ذوالفنون در تالار رودکی بزرگ سه شب ما اجرا داشتیم که تک خواننده آقایی هم بود، ولی در حقیقت خواننده اصلیش من بودم که اجرا داشتیم.
2: بعد از سال 80 چه سالی اومدین کانادا؟
3: ما 2010 که دقیقا بعد از جنبش 88-89 ما دیگه آمدیم. منتها چیزی که بود تو این راستا، شانسی که آوردم، خب افتخار شاگردی استاد امیررضا لطفی رو داشتم که بسیار نازنین و عزیز من بودن، و از کلاسای ایشون هم دو سال خصوصی و همون چند سالی که بودن عمومی استفاده کردم. کنسرتی گذاشتم در به کمک فرزندان عزیزم بهار مشیری و بابک مشیری و داماد جناب مشیری جناب خواجه نصیری با عزیزای نازنین با چهار تا خانم، ولی خانم آقا رو گذاشتیم در یک سالن اجتماعات اونجا اجرا کردیم. قبل از اون با جناب درخشانی با گروه خورشید بزرگداشت استاد علیزاده بود که من اون کارایی که آقای درخشانی ساخته بودم و قطعه که آقای علیزاده برای حصار در حقیقت ساخته بودن اونو اجرا کردیم.
2: اینا تو ایران بود دیگه، درسته؟
3: بله، من اوائد اون کنسرت بم و چون زلزله بم بود تمام بشه، یعنی پول بچه‌های نوازنده رو دادیم اینا، ولی چون سالن متعلق به یکی از هنرجوهای عزیزم بود که پول سالن اینا نگرفتن، ما تمام اوائد این کنسرت رو ریختیم به حساب استاد شجریان که برای اون باغ بم قرار بودش که هزینه بکنن.
2: خب تو این سالایی که به هر حال در ایران شما فعالیت کردین در موسیقی، و میدونم خب به هر حال کلن موسیقی محدودیتایی داره در ایران چون جمهوری اسلامی ضد هنره کلن، و بعد هم چون شما خب خانوم هستین این محدودیت ها تقریبا مضاعف می چند برابر میشه. میخوام اگه ممکنه اگه حضور ذهن دارین راجع به این محدودیت ها صحبت کنین، راجع به موانعی که برای هنرجوها و مخصوصا هنرجوهای خانوم درست میشه در ایران و شاید خب همچنان هم هست دیگه، اینا رو اگر چیزی هست لطفا بفرمایید.
3: چش ببینید، من وقتی که دیدم که در حقیقت نمیشه خون، من باید بخونم، من یه خواننده روی صحنه است که میتونه با مخاطبش در ارتباط باشه و هدفم هم از در حقیقت این کنسرت ها اینا واقعا این نبود که درآمدی داشته باشم و یعنی خب درسته که زندگی خرج داره، ولی من روی این قسمت هیچ وقت تکیه نکردم. روی همین از اومدم و عامل اصلیش هم استاد احمد خان ابراهیمی روحشون شاد که تنها شاگرد جناب بنان بودن و ایشون در اوکس آقای پایور و ظریف و اینا میخوندن و بسیار انسان شریف و نازنین بودن. من اصلا یه مرکز موسیقی دوستم، یه روز بهشون گفتم استاد اگر شنیدم که یعنی آقای مشیری گفتن فریبا جان استادی هست به نام احمد خان که تنها شاگرد آقای بنانه، برو پیداش کن و ببین و اون شیوه و سبک رو یاد بگیر. و خدا رو شکر ما توسط یکی از عزیزای هنرمندمون که آقای رضا موسوی‌زاده اینا ما تونستیم، من خدمت احمد خان رسیدم. اصلا به احمد خان گفتم استاد اگه یک کلاس بذارم درس میدین، از همینجا شروع شد که جناب اسکویزاده استاد سنتون الان در آمریکا هستند، از عزیزان که تمون اوایل مهاجرت کردن با استاد عزیزم جناب زرگری کار میکردم، من تنبک و اینا رو هم شاگرد جناب داریوش زرگری بودم و دیگه خب اصلا دانشگاه بس بود، ما هر کلاسی رو میرفتیم که یاد بگیریم. آموزشگاه زمین یعنی بدون که اصلا مجوز داشته باشیم اینا، ما افتتاحیه گذاشتیم، آقای مشیری، آقای دکتر اومی همین اومدن، ما کلاس احمد خان رو برقرار کردیم. چون من لیسانس موسیقی نداشتم، الانم لیسانس موسیقی ندارم، ولی چون شاگرد اساتید بزرگ بودم که هر کدومشون بزرگان موسیقی ما بودن، اونها برای من جز بود که یکی از این بزرگان من گفتن چون شما لیسانس ما اجازه نمیدیم و این از هنرمند آقای روشنروان به من گفتن که نمیشه به شما، باید اصلا بخشنامه آمده نمیشه، همه باید لیسانس موسیقی داشته باشن تا بتونن آموزشگاه. گفتم ما موسیقی عشق میخوام. گفتم حالا اگر یه موقع شخص رئیس جمهور اجازه بده ما میتونیم آموزشگاه بزنیم. خیلی جالب بود، اصلا من نه کسی رو میشناختم نه چیزی داشتم. از اونجایی که میگن حرف به وقتش یه جایی میافت و تأثیری میذاره، یک برنامه بود، من دبیر یعنی رابطه بین خانه موسیقی و تالار وحدت بودم، تالار رودکی دیگه بزرگ وحدت بود. ولی در حقیقت این برنامه من آقای مهاجرانی رو دیدم، آقای مهاجرانی رو دیدم، گفتم که ببخشید من میتونم یه وقت از شما بگم؟ گفت شما، گفتم من فریبا داوود. گفت فریبا داوود دیگه میخونه و میگن اینا، خب بعد یه آقای شما کی میخونین؟ گفتم والا هر وقت به اصطلاح رهبر اجازه بده ما میخونیم. اینا هم خندیدن و خیلی جالب بود. گفتن من میرم 40 روز دیگه میام به شما وقت میدم. شماره دفترشون رو به من دادن، با مسئول دفترشون تماس گرفتیم و واقعا ببینید من اصلا چیز ندارم، ما در یه مملکت زندگی کردیم، فکر نمی کنم یه روزی از اون مملکت بیام و این ور راجب موسیقی، راجب اهداف موسیقی، موسیقی بانواز و همه چیز میگم من محال از اون مملکت بیام بیرون، علارغمی که پدرم توسط نظام از بین رفت، برادرم توسط نظام کشته شد، ولی فکر نمی کردم. الان هم اون مملکت رو ول نکردم. خیلی هم میگن آقا برین یا ما موندیم حفظ میکنیم. الان زمانی که من اینجا فکر می‌کنم بیشترین خدمت رو میتونم انجام بدم، یعنی از دست خودم برمیاد چون خودم رو میشناسم و اینجا هم الان نیومدم خدمت شما بگم من کردم این که، ولی واقعا شرایط سختی بود اون زمان. شخصی به نام آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد، ما رأی داده بودیم، ما رفتیم تو مرکز زندگی می‌کردیم برای بهتر شدن کشورمون، برای رأی دادیم و ایشون وقت داد. واقعا این حرفی که بعد 40 روز بعد از دفترش به من زنگ زدن که همسرم به نامجون گفتش که یعنی ما ساعت 6 صبح بعد بریم، یعنی واقعا تو رو مسخره نکردن. ما رفتیم، من دیدم جناب محمدعلی کشاورز روشون شد به جناب مشایخ از دفتر این آدم اومد بیرون، یعنی آدم صبح ساعت 6 سر کار بود تو بهارستان. میدونین من نه اصلا خیلی راحت صحبت میکنم و اگه کسی یک قدم درست برداشته باشه به نظر من باید بگه، اینجوری نیستش روز بگی فردا نگی. شخصی به نام جناب مراد خانی، اصلا عوازت اطلاع هر جوری، این اگه آقای مراد خانی نبود اون چند تا برنامه که در فستیوال ها، جشنواره فیلم، موسیقی، کتاب، هیچ کدوم بیرون نمی آمد. روحش را تو اول کرونا رفت. من میگم وابسته به هیچ چیز نه کارمند دولت بودم.
2: کیو فرمودین که اگر نبود نمیشد؟
3: آقای مراد خانی.
2: آقای مراد خانی.
3: علی مراد خانی. دقیقاً معاونت وزیر من اصلا میگم هیچ چیز ندارم. الان ممکن این زیر صحبت کنیم هزار تا هم به من
2: نه ما میخوایم خاطراتتون رو بگین. بله
3: من دیدم به قول استادم آقای دکتر آقای لطفی میگفتن که آقا از اینجا تا اینجا رو بگین این گفته رو آقای لطفی گفته، این گفته مال جناب علیزاده است، این گفته رو آقای شما میان از اینجا حرف میبینید درست بگین، اگر من اینو گفتم این جمله رو از من بگین، از خودتون نگین. من وقتی تاریخ رو دیدم نمیتونم بگذرم بگم که نکردن، من نمیتونم بیام بگم. یا آقای لطفی میگفتن آقا من الان باید اجازه بگیرم، میدونست مریضه، ولی شما بکنید 3 تا گروه 20 نفره رو برد وزارت کشور، کنسرت گذاشت، برنامه گذاشت، خانوما رو آورد رو صحنه آورد، خیلی عزیزان ساپورت کرد، میگفت من نمیتونم تو رو ببرم، نمیذارن، ولی اگر جای دست من بود من کاش با تو کار میکردم. خب این برای من باعث افتخار استاد اینجور کار بنده رو تایید کرده. ولی میخوام به شما بگم یه روزی که دیدم خب من فقط تدریس کردم دیگه، کنسرت نذاشتم.
2: خب اینو بفرمایید که بعد از اون 40 روز که رفتین اونجا پیش آقای مهاجرانی بهتون اجازه دادن که کنسرت بذارین؟
3: یه کنسرت نذاشتم، برای من مثلا برای کنسرت
2: آموزشگاه، برای آموزشگاه بود.
3: نامه نوشتن که لطفاً با آموزشگاه خواهران خانم. گفتم ببخشید من مثلا برای آقای احمدخان ابراهیمی دارم میگم، اصلا تو اون کلاس آقای مشیری درس میده، استاد حسین عمومی دارن درس میدن، عزیزان دیگه دارم، آقایون میان، خانم ها میان. بعد زدن که خب بس با آموزشگاه آزاد شما چقدر شهریه میگیرید؟ مثلا شهریه مهم نیست، من میخوام هر چی که میگیریم در رای خود هنر خرج کنیم. بچهای شهرستان همشون میگن 1 ریال ما ازشون شهریه نگیریم، خودشون میدونن. میامدن صبح هنرجو میمد، یعنی مسئله این بودش که اون عشق رو داشتی، میتونستی کار کنی، یعنی یه فضایی بود که علاقه داشتی. خانه موسیقی رو راه انداختن، رفتیم اوت شدیم، دیدیم اصلا یه جور افتادن جون هم.
2: حالا به اونجا میرسیم، میخوام ببینم که بعد از این که این پس بعد از این که مجوز آموزشگاه رو بتونید چقدر طول کشید تا ببندنش آموزشگاهتون رو؟
3: نامه رو بردم مرکز موسیقی و خودشونم آقای مشیری به من گفتن که گروه مهرتو بذار، هم جناب شجران هم آقای ماجم گفتن نه آوای، چون صدای شما لحن مهربونی داره، آوای مر برازنده کلاس موسیقی شما هست. بعد من اومدم که یکی از بزرگان ها نمیخوام که به درجه نمیدن و فکر کنید درجه مرجه به میدن و اینا، ولی چون داداشتم اسمش از تو بایانجی، من برادرم خلاب نفر اول شناسایی کشور بود سال 63 زدن، این ایام همیشه حال من خراب.
2: خلبان بودن برادرتون درسته؟
3: بودن، تنها خلبانی بود که هم F4 بیپنید هم F5 تدریس میکرد، برای مملکتش رفت، در یک برقه از زمان، در یک تاریخی اینا هر کسی رو که رسیدن از بین بردن، منطقه دوستاشون میکشتن، شهید اعلام کرد. ولی چون دو تا دختر به 3 ساله و 5 ساله که الان ماشاءالله خوب پزشکای خوبی شدن، تو همون مملکت دارن خدمت میکنن، اینها دیگه نمیتونستن، یعنی خود حراست هم مدودهایی به من بدن من آموزشگاه رو بزنم یا نزنم. گفتن به درجه نمیدیم، گفتن درجه منو مردم تعیین هنوزم که هنوز من البته معلق کردم با اومدن یه زیر، به خاطر اینکه زمانی که اومدم سپردم به هنرجوام یک
2: پس تا زمانی که از ایران می اومدین این آموزشگاه برقرار بود
3: تا همین دو سال پیشم داشتم.
2: خب پس من فکر کنم اوکی
3: در اختیار بچه‌ها گذاشته بودم.
2: بله
3: اونها وارثای من بودن که بتونن روزیشون بگذره، حداقل 10 نفر پول در بیارن، بچه‌ها رایگان برن، بچه‌هایی که مریضن پول کلاس ندن. و یکی از فرزندای خوب اون علیم واقعا نازنین ستار جان سلطانفر با جان دل برادرم همه با جون دل ریز کردن تا دیگه حقیقت مالیات این قضایی شد من معلق کردم. حقیقت دیگه نمیتونستم، هم به خاطر شرایط فیزیکی و هم که نمیتونستم برم و بیام، در نتیجه معلق کردم. ولی خب تدریس بودم، آبای مر منم، آبای شقیق بندم، خودم هم که دارم کار میکنم. مهم اینه که هر جایی که هستی بتونی خدمتگزار مردمت باشه.
2: چه موانعی رو سر راه شما تو این مدتی که فعالیت کردیم داخل ایران به عنوان یک هنرمند، مخصوصا در آواز که خب میدونیم جمهوری اسلامی ممنوع کرده، اصلا نمیذاره که صدای زنان تنها پخش بشه، حالا دیگه این اواخر همخوانی رو فقط آزاد کردن تا اونجوری که من میدونم، اگر اشتباه گفتم قسمتی رو شما تصحیح کنید، ولی میخوام ببینم چه موانعی کلا سر راه شما بود در ایران.
3: ببینید به هر حال کلا نظام جمهوری اسلامی اصلا مخالف اینه که خانم‌ها خیلی در عرصه هنر و در هر عرصه دیگه خیلی حضور داشته باشن، حالا مگر یه سری از ازن خودشون و حالا به حال در حرفه معلمی مدرسه اینا اصلا کار ببنی، به خصوص صدای زن اصلا حرام میدونست، در صورتی که یک بخش موسیقی ما صدای زنه، یک بخش صدای مرد، یک بخش صدای زنه، خب و این بخش موسیقی ما اصلا کلن محروم بود. حالا عزیزان آهنگساز هنرمندا هم خب نمیمدن رو صدای خانم ها سرمایه گذاری کنن، برای اینکه خب سودشون در آهنگسازیشون بود، در فروش اون قطعات بود، در نتیجه خب اونا هم با خانم ها کار نمیکرد. یه سری از عزیزان و بزرگان و موسیقی خودشون بدتر از آقایون و بزرگان و علما بودن که مثلا اصلا فتوا صادر میکردن، برای اینکه بعضیا خودشون حتی بعضی از روحانیون حتی سازم میزدن، بچه هاشون هم کلاس موسیقی میرفتن. یعنی یه سری از بزرگان موسیقی ما اصلا دوست نداشتن، یعنی اگر تو جزء اون مافیا نبودی، اگر جزء اون بان نبودی نمیتونستی. منم کلن حقیقتش یه جوری بار اومده بودیم، همیشه بابام گفتش که سعی کنین اگر یکی که چیزی از صورتتون برگردیم بزنه این دلیل بر چیز نیست، شما قوی هستین، ولی کن محکم وایسین رو حرفتون، وایسین به عقیده‌ای که دارین و دروغ نگین، اگه شده سرتونم بره دروغ نگین، حقم ناحق نکنین. من نه به خاطر خوندن، نه به خاطر که بیام، نه زیرا به کسی رو زدم، نه کاری دارم، ولی از خیلی از عزیزای خود موسیقی ما ضربه می‌خوریم و این درست نیست. نمی‌خواد آدم اسم ببره، ولی
2: چرا اتفاقا بعد اسم ببریم خانم داوودی؟
3: دست به دست بدیم،
2: یعنی اینجوری که شما میگین یه سری از خود اهالی موسیقی بدتر از خود حاکمیت جمهوری اسلامی که ضد هنر و موسیقی هست بودن.
3: ما داریم، ما اومدم برای بم اجرا بذارم، باقی شجریان رفتم بودم دای شجریان، من خودم اعتقاد دارم که میخوام کنسرت بذارم، اوایلشو بذارم برای زلزله بم، و تو اون پروژه بم به جرئت میتونم در کنار آقای شجریان، خیلی همه میدونن، آقای استاد کلهور، آقای علیزادی، نه همه اومدن رایگان اجرا کردن، سه شب وزارت کشور بود، تزیین اون گلیم و جاجیم های این همه با من بود، من و رضا مقدس صدا بردار عزیز و وزارت کشور توقیف کرد بنده رو با اون گلیم ها، رضا رو با دم و دستگاه، رضای مقدس صدا برداری عالی رو انجام داد به نام یک عزیز دیگه ایجاد که رضا اصلا یه ماه بعد مهاجرت کرد، ما یکی از بزرگترین و بهترین کارشناسای صداست. منو صبح گرفتن ساعت 5، منو با جاجیما و گلیما گرفتن، خب اصلا باز بان کردن، ما اومدیم تو خودمون برنامه میذاریم، کنسرت میذاریم.
2: ببخشید خانم داوودی، شما برای چی گرفتن؟ وقتی که گرفتنتون گفتن جرمتون چیه؟
3: کردن آقای شجریان اجرا کردن رفتن.
2: آها
3: خب ما موندیم اون وسط گلیما جاجیما، چون پول سالن رو نداده بودن آقای شجریان اینا، وزارت کشور تو پولش نگه، این کنسرت به نفع بم بود دیگه، به نفع اوایلش برای بم بود، چون نه استاد علیزاده ریا... من شاهد بودم تمام بود، فروش تیکت 70% تیکت فروش شد، نه 50% با من بود، خب نه آقای علیزاده پولی گرفت، نه آقای کلهور پولی گرفتن، اما اینجا هم اونجا تنبک می‌زدن، آقای شجریان هم می‌زدن، اینا همه گفتن دیم. خدا رحمت کنه معلم پیشاهنگی ما جناب علی هاشمی، پسرش اصلا باعث شد این برنامه رو داشت، 30 میلیون موقع سونی پول گرفت، آجر سفالین بالای 15 تن آجر رایگان داد، و تا آخر هنوزم که هنوزه که بکنی جناب فروتن واقعا یکی از انسانهای شریف و نازنین خادمینه به فرهنگ و هنر بوده، هنوزم که هنوزه سی دی ها رو میخره و فکر میکنه که هنوزم که هنوزه کمک میره برای بم. من اصلا با این قضیهش کار ندارم، ولی ما اومدیم برنامه بزنیم در فرهنگستان هنر، من سالونا رو گرفتم، تالار رودکی رو گرفتم، بزرگر رو تمرین گذاشتیم با گروه خانم زرگر که قواعدش بره، بعد خیلی بامزه بود، اومد اونا قرار بود یه سری کارهای ارکستری شاگردای آقای تجویدی قرار بزنم، ما اصلا قرار نبود تو سنتی مطلق بخونیم، ارکستر گلها تمام کارهای جناب تجویدی اینا رو بخونیم، آقای کیانی گفتن این موسیقی کاباره‌ای رو بخواین اینجا بزنین، آقا شما فکر کنین کسی به استاد تجویدی بگه موسیقی کاباره‌ای، بعد ما داریم خودمون رو بکشیم، هر موسیقی ژان خودش و هر موسیقی احترام خودش رو داره، نذاشتن ما اونجا برنامه اجرا کنیم، که بعد منجر شد به این سالن اجتماعاتی که من سه شب گذاشتم، خب عوایدش هم گذاشتم، کاری که میخواستم بکنم و انجام دادم.
2: خب یعنی به عقیده شما عواید این کنسرت به زلزله زده های بم نرسید، فروختن به سونی؟
3: زلزله زده های بم، ما من یه سری تنبک و اینا گرفتم پشتم رفتم، یه سری هم کار انجام دادم، اون زمان خیلی ها کمک کردن. اینا یه پروژه بود که آقای شجریان هم، یعنی واقعا خودشون هم فکر میکردن اون باغ هنر رو را بندازن، اون باغ هنر میتونه به مردم کمک کنه. که من بودم خب جان باغ هنر، مردم الان اونجا آمفی‌تئاتر لازم ندارن، هنوز هم هنوز بم یه ذری نه توالت هایی درست داره، نه مردم آسایش بودن، نه یه بیمارستانی هستن، یه مدرسه درست حسابی هست، مردم هنوز گرفتارن. اون باغ هنر بم که بند خدا آقای جهاندارم چقدر پا به پا زحمت کشیدن، این یک چاه عمیقی بود که تو هر چقدر پول می‌ریختی اون تو پر نمی‌شد. آقای شنیدن از جیب خودش که نه، یه کنسرت داشت، کنسرت بعدی هم باز آقای علیزاده اینا باز اجرا کردن. من اصلا نمیخوام جز کنم، حرف خودم این بود که آقا بم نیاز داره دو تا مدرسه، سه تا مدرسه، یه درمانگاه درست کنیم، میتونستیم با پولای اونا اینو انجام بدیم. باغ هنر پروژه بود که این سیستم گردن آقای شجریان انداخت. اون بنده خدا هم حال روز مساعدی نداشت، جراحی کرده بود، عمل کرده بود، میدونیم منظورم اینه که اونم فکر میکرد که الان مردم میان. یه روزم برگشت من گفت بابا جون فکر میکنی که من چقدر طرفدار دارم؟ فکر میکنی چقدر؟ فکر میکنی که موسیقی من چقدر را موسیقی منو قشنگ گوش کردن؟ گفتم استاد فکر میکنی 1,000,000؟ گفت تو خیلی پرشو گفتی، اگه 1,000,000 کارای منو حفظ باشن من به تو یه جایزه میدم. خیلی خیلی درست و واقع سم گفت. مردم ما تو کنسرت اومده بودن، فرق آقای علیزاده و آقای کلهر اینا هم نمیدونن، فقط اومده بودن که بگم ما بلیت فلان خوشیم. ولی اون آقای شجریان بود که میتونست بلیت 35,000 تومانی بفروشه و مردم بخرن بیان. بسیار حرکت خوبی بود، همه اصلا کسی برای چیز کنه، همه برای مردم بم داشتن تلاش میکنن. ایرج بسامی عزیز دل ما ناحق رفته بود، خب میدونین، یعنی همه اینا، حتی آقای شجریان که متولی قضیه شد، ختمش رو گرفت، کاراشو کرد، شاگردش بود. میخوام به شما بگم که آمدن، ولی حتی این سیستم، این نظام جوری رفتار میکنه که یه آدم بزرگی، یه آدم استادی هم ممکنه دچار اون اشتباه شه. از وقتش میذاره، از جونش میذاره، از زمانش میذاره. میدونی من اصلا نمیخوام دوستم، ولی من شاید اون قضیه بودم. خانواده بهار مشیری شب تا صبح این پروژه تو دفتر کارشون بود. بدبخت ببخشید که از کلمه بدبخت، یعنی واقعا به معنای واقعی چیزه. و آقای مشیری جوری زندگی، ریالی از دولت نگرفت، کارمند پست تلگراف. من بخوام 3 وصیت دارم از استاد، هر 3 دارم میخورم، اجازه گرفتم میدونید. ولی اصلا یه جوری پروژه شد که اون باغ همجور مون. چند وقت میشه هم شنیدم سر سالش، شنیدم که استاد علیزاده و اتفاق همسر استاد رفتن و یه رو نمایی کردن و یه کاری کردن، ولی درد مردم بم درست نشده میدونید.
2: خب پس یعنی اون پول کنسرت در حقیقت رفت برای یه چیزی که هیچ رفت پیش به مردم نرسید در نهایت دیگه.
3: در صورتی که همزمان با اون آقای ناظرینا هم کنسرت داشتن، با آقای چکنواریان، همه رو ریختن و دیس کردن اینا.
2: میخوام ببینم که حالا گفتین که یه سری از بزرگان موسیقی بدتر از خود حاکمیت بودن، میتونین مثال حداقل بزنین برای ما؟ اگه نمیخواین من اسم کسی رو ببرین، البته اگر میخواین اسم کسی رو ببرین من استقبال میکنم، ولی اگر به هر حال به هر دلیلی نمیخواین اسم کسی رو ببرین، میتونین یه مثال بزنین از اینکه نوع کار چه جوری جلوی، یعنی بدتر از حاکمیت بودن، چه جوری بدتر از حاکمیت بودن؟
3: ببینید مثلا یه گروهی شکل میگیره، من از برنامه خودم مثال میزنم. من یه اجرایی 1195، یعنی ما استاد لطفی که به رحمت خدا رفتن، آقای متوسم به من یه پیشنهاد کار داشت، ما هالیفکس ما بودی کانادا اومد بودن، یه اجرایی داشتیم به نفع، یعنی برای هالیفکس، تو هالیفکس بود، یه بخش هم گذاشتیم، یه صندوقی هم اونجا بود، به یه سری بچه های دانشجو هم کمک کردیم، من همسرم و خانوادم کمک کردن. ما این کنسرت در حقیقت اجرا رو در هالیفکس اجرا کردیم. تو اون راستا آقای متوسم من پیشنهاد کار دادن، اینا همه اومدن، ما اینو اجرا کردیم، از مزداش جمعیم همه رو. اون موقع من آوایمه رو ثبت کرده بودم در کانادا که اونم باز جریاناتی پیش آمد و به هر حال دیگه اصلا نیست ندارم راجبش صحبت بکنم که ادامه دار نشد از 2015، اونم همجور اون چیزی که برای آبای مربودینا معلمون. ولی آقای متحسن به بنده پیشنهاد کار دادن که صداتون اینجوریه، من رو جای صدای شما یه کار میسازم به نام زمستان. آقای اخوان سالس دوست پدرم بودن و من مثلا بچه بودم تو میدون چهار اسفند، آقای اخوان سالس میامدن، من هم دو سه بار اونجا دیدم، گفتم آره، گفتم شعر فروغ اینا، گفتم نه دوست دارم کار آقای اخوان رو بخونم چون یاد بابا هم میفتم و اینا، خیلی دوست دارم. آقای متحسن اینو ساختن، ما اونو ضبط کردیم، موجز کردیم خب، و در یه زمانی نشد که به اون موسیقی برسن، برای اینکه خب پیشنهادهای دیگه ای شد و ایشون سرشون شلوغتر شد، با عزیزان دیگه ای برنامه گذاشتن، خارج از ایران برنامه گذاشتن. من حضرت عالی رو تو همون یکی از همون برنامه ها برها توفیق آشناییت نزدیک داشتم، خب با نوشته هاتون با برنامه هاتون آشنا بودم و خب تو اون راستا خوشحالم، هر برنامه برای من یه برداشت بزرگی داشت و الانم خب در خدمتون هستیم. ما برنامه زمستان رو تو این وسط ها قمید از گفتن که بریم ایران، میتونیم بریم اجرا کنیم. اون موقع هم فوت آقای لطفی شد، ما هر دو همزمان ایران بودیم، رفتیم، من اصلا برای فوت آقای لطفی رسیدم و ما رفتیم و بعد با آقای متوسم رفتیم، من بقیه زمستان رو ضبط کردم، من گفتم من نمیخونم این رو، رفتم اروپا ضبط کردم، اعصابم خیلی چیز، یعنی اون کسی که قرار کار رو بکنه اسپانسر بشه خیلی اذیت شدم. ما رفتیم اینو دو مرتبه، من تو استودیو خوندم، در استودیو آقای اورد بودیم، گفتن که حمید جان چقدر خوب، چقدر جوز، چقدر چون این کنسرت رو تهران نمیذاریم. گفتن آخه نمیشه اینجا هم، باز من از کانادا بودم، آقای چیز گفتن که آقای گنجی گفتن تو اصلا نیاز به مجوز موسیقی نداری، میتونی بخونی، ببرو تو هم مثل خیلی راحت بریم بخونیم با آقای متوسم بیار. آقای مرادخانی هم گفتن که مشکلی نیست و اینا. گفتم من از اینجا برم اونجا اجرا بذاریم، بس یه چیز دیگه کارش کنیم، بذاریم من اوایدان هیچ کنسرتی رو من به نفع خودم نجام، گفتم اوایدشو من میذارم برای بچه های MS. ما رفتیم با بچه ها گروه مزراب تمریناشون رو کرده بودن، ولی خب آقای متحسن اینجور صلاح دیدن که یه گروه دیگه ای رو بذارن روی صحنه، اون بچه های اصلی مزراب که زده بودن ما در آلمان اون زمستان رو ضبط کردیم نباشه. ما دو شب در تالار بزرگ اینو اجرا کردیم، جماعت اومدن، واقعا هر کس که شنید داوودی اجرا داره، منم بعد چند سال برگشته بودم اجرا کردیم، ولی خیلی بر من جالب بود که خب من بزرگان موسیقی رو دعوت کردم، عزیزان رو دعوت کردم، من رو دعوت کردم اینا که، و اونجا خواستیم که با یکی از بچه های متوسط بودن که تنهایی که به تو مجوز نمیدن، با یکی بود. من با هادی جان فیض آبادی، یعنی خب یه سری هنرجوهای خودم رو معرفی کردم ولی اونا رو قبول نکردن، حتی یه جور دیگه اینجا نمیخوام بگم که آقای متوسط اینا مقصرن و نه، اصلا یه دستایی هست که نمیذاره مثلا این بیاد بخونه، در مورد آقایونم هست نمیذاره بخونه،
2: یعنی باندبازی هست به نوعی، درسته؟
3: آره، حتی بچه های نوازنده که انتخاب میشن، اون با شما دوسته، اون با شما دوسته، این با شما دوسته، اون با من دوسته، این نباید در موسیقی ما باشه به نظر من، اگه میخوایم که یه کاری درست باشه. قدیم اینجوری نبود به نظر من در زمان
2: شما. فکر میکنین که چقدر خود حاکمیت نقش داره در خیلی. این آلوده شدن این فضا
3: الان خیلی نقش داره و بعدم برمیگرده به نیاز اون داره. حالا بند واقعا جناب متوسم از آلمان بند خدا اومده بود، اصلا اومد اونو ضبط کردیم و بعد ما عواید، یعنی جوری بود که خب این بچه ها خیلی خوب، بسیار آهنگساز خوب، بسیار دقیق، سالها زحمت کشیده، اول انقلاب هم گذاشت و اومد و خب خیلی در اروپا خیلی رو بچه ها زحمت کشتن. من واقعا گروه دستان و همیشه به خصوص برای شخصیشون احترام خاصی قائلم. ما این زمستان هم خوندیم و بعد یه عوایدش هم دادیم برای امتحان، یعنی ما رو نمایی سی دی داشتیم تمام و امضا کردیم دادیم، که حتی برگشت گفت تو که چی ازم پول مولم که ازم برات مهم نیست، گفتم نه نیست، ولی مسئله اینه که وقتی من میگم که مثلا فلان نوازنده باید باشه، وقتی که داریم میگیم پول کارم داده شده، خب اون نوازنده اگر باشه خب کار بهتر اجرا میشه، خب اون کار انجام شده تموم شد و مون دیگه، اصلا هیچ وقت زمستان نه جایی اجرا شد نه چیزی. با معذرت چند تا از بچه‌های موسیقی من گفتن شما چجوری مجوز گرفتید؟ گفتم ببینید ما اومدیم هیچ جا عکس منو نذاشتن، هیچ جا هم نذاشتن که پریوا داودی میخواد بخونه. از در سالن من اومدم بیرون، راننده تاکسی که جلوی در بود گفت خانم اینجا برنامه هست که، گفتم نه من اومدم برنامه نگاه کنم. یعنی اگه من میگفتم برنامه هست فردا تعطیل بود. یعنی همین بچهای موسیقی هم اگر میدونستن من میخوام بخونم، نمیگم بچهای موسیقی اسم نمیبرم، ولی کلا هم یه همچین چیزی رو گذاشتن. میدونین مثلا شما میایید میخوای یه برنامه رو برنامه ریزی کنید، فردا میگن اصلا کنسل میشه. چرا الان کنسل نمیشه؟ چرا 50 شب کنسرت میذارن کنسل نمیشه، با بلیتای گرون کنسل نمیشه؟ چرا؟
2: خیلی فکر میکنین خب چرا بود؟ خودتون میدونین جواب این چرا رو.
3: من شانسی که آوردم هیچ جا نه، من چون دنبال اون شهرته نبودم، من فقط هدفم بود که اون پول برسه برای بچه های NS از تولید اون چیز که به اصطلاح مسئول برگزاری برنامه هم جناب معصومی بودن که مثلا کار درامات واسه ما انجام میدادن، ما اون رو اجرا کردیم. بچهای تالار هم همه خوشحال و هدفمون اون بود. آخر شب هم همه جمع شدیم و خوشحال خندون هم جدا شدیم، پولم رسید برای بچهای NS. اگر مثلا یه جا میذاشتن که خواننده لانه، چون من تو ایران دچار مشکل چون شباهت فامیلی داشتیم با سرکار خانم داودی مهاجر، از اون بر جز داشتم، از اون بر منو بچهای موسیقی اساتید میگفتن این اینجا با دولت داره سر شما جون میکنه، بزرگان موسیقی ما فکر میکنن بنده با دولتم، نمیخوام اسم ببرم ولی برای همشون ثابت شده. ولی خوشحالم، نمیخوام بگم که کیم و چیم و چیکار کردم. من برای خود موسیقی همش اینجا زحمت کشیدم، من برای اشاعه دادن درست به موسیقی زحمت کشیدم. الان هم که اینجا یه پروژه‌ای رو دارم رو بچه های سندروم و اوتیسم و سرطانی ها کار میکنم با موسیقی، یعنی واقعا حالاشون خوب شده، گویششون خوب شده. یعنی ماه اکتبر اینجا یه فانرزینگ داشتیم که انجام دادیم اینا. من تمام برنامه ها رو میرفتم، دوست داشتم، میومدم پای صحبت شما میشینم یاد میگیرم، پای صحبت عزیز دیگه میرم میشم یاد میگیرم، موسیقی رو میام میشینم یاد میگیرم. یه جا من یک انتقاد کردم از یک آزمون استاد چجریان، انتقاد کردم، انتقادم انتقاد درستی بوده، سرم هم بره حرفم نمیده. خب زیر اون مصاحبه من در زمان کرونا تمام عزیزانی که مثل نور چشم منن همینجور مدل مسلسل بنده رو چیز کردن، احترام بزرگی و کوچیکی چنان از بین رفته تو این راستا که آدم اصلا میمونه که مثلا من اصلا
2: چون از آقای شجریان انتقاد کردین بهتون حمله کردن؟
3: شخص استاد ببینید، شما یه تابع یک موسیقی هستین، ولی منم عنوان یک انسان جایز الخطا، من اشکال دارم، منم ایراد دارم، همه اشکال دارن، آدم باید اشکالاتش رو درست کنه. حالا من اصلا آقای شجریان نیستم که میگم آقا وقتی شما یه آزمون میذارید کنکور سراسری کنکوره، شما کنکور میذارید یه عده برای ذخیره انتخاب میشن، آقا اون از اون ذخیره ها باید بیان دارن تو اون کلاس بشینن، نه که فلانی نوه بابای منه یا مثلا با فلان موزیسین ارتباط داره یا الان امروز با این موزیسین کار میکنه، 6 ماه از کلاس گذشته، 1 سال از کلاس گذشته، بلند میشه میاد کلاس. بس اون آدمی که آزمون داده با جون و دل از اول اومده چه فرقی با اون آدم داره که وسط راه اومده؟ بس اصلا هدف این کلاس چیه؟ هدف از برگزاری اصلا با شخص روحشون شاد استاد کار ندارم، ولی کسایی که انتخاب میشن به عنوان داوری، داورها انتخاب میکنن باشه، اصلا اجازه داشتن داورها 5 تا فلان داور، 5 تا اون داور عزیز دیگه 5 تا، ولی وقتی بناس از بین 4 تا آدم جدید بیاد و از بین ذخیره های اون کلاس بیاد، از بین ذخیره های اون آزمون بیاد
2: که نیومد،
3: نیومد دقیقا. اصل قضیه اصلا کلاس استاد جان ببینید یک ورکشاپ بود، ما تو اونجا در کنار مژگان جان شجریان بودیم، افسانه جان هم بودن، عزیزای منم، دوستای منم، همه دوستان بودن. یه روز اتفاقا با یکی از عزیزا بخنده گفتم که فکر میکنی از این کلاس کی بیاد بیرون؟ یکی از دوستان گفت من. گفتم نه اشتباه میکنم، نه من، نه تو، نه اونایی دیگه، من به تو به موقع میگم که کی میاد بیرون. خب من با یه دیدی آمدم کانادا، با یه دیدی آمدم، فکر کردم که میام همه رو میارم، چون فکر میکردم آموزشگاه رو بزنم، آوایمه رو ثبتش کنم، همه رو میارم، این میاد، اون میاد، کنسرت میدیم، کلش رو خرج میکنم. ولی اصلا اشتباه بود، ما اینجا هم دوچار مافیاییم.
2: یعنی تو کانادا براتون مشکل درست کردن؟
3: ببینید من مشکل برای من ایجاد نشد. یه مقدار عدم آگاهی خودم، نداشتن زبان خوب، نداشت آگاهی، وکیل نگرفتن، اصلا کار ندارم، ولی تجربه خوبی رو کسب کردم. ولی اینکه من اصلا بتونم الان بیارم، اصلا نمیشه بیاری، یعنی باید خیلی حفان رستمه، باید یه سری مسائل هست، زبانشون خوب باشه، کردیتشون خوب باشه، کارشون خوب باشه، اصلا بپذیره. یه دوره خیلی راحت بود آمدن کانادا، الان کسایی خیلی راحت میان. ما با تحصیلات اومدیم.

0: بعد یه سری عزیزان میخوان بیان، از قبل تبلیغ میکنن، اصلا برنامه‌شون فروش نمیره تیکتاشون. منم تلاش میکنم. یه نمونهش همین برنامه‌ای بودش که جناب متوسلینا داشتن، که شما شاهد بودین دیگه.
1: بله.
0: برنامه‌گذارم بودن. بنده به عنوان دوست، به قول معروف همراه، همکار، این عزیزان اومدن نمونه همه. حتی مشگانجانم اومد اینجا مثل دوست ما. یه اون شبونی اصلا یه برنامه اصلا ساپورت نمیشه، ولی یه اونی یه برنامه میاد سالانه مثلا 2000 نفره از ایران میاد، اصلا تو نمیفهمی اومدن رفتن.
1: یعنی کنسرت گذارا فکر میکنی، چون اینجا من دیدم تو آمریکا که حداقل 3-4 تاشون تو شهر خودمون میشناسم، میدونم که با جمهوری اسلامی رابطه دارن، توی مراسم همین مثلا رئیس جمهورای جمهوری اسلامی وقتی که میان اینجا معمولا یه مراسمی میگیرن، برای همین یو ان که میان یه مراسمی میگیرن، و اینا چند تاشون که اصلا فیلمشون هست که تو اون مراسم ضیافتی که مثلا احمدی نژاد اومده یا روحانی اومده شرکت کردن. میخوام ببینم آیا کنسرت گذارا حتی در کنسرت های سنتی هم همین رویه رو پیروی میکنن، یعنی عوامل کسانی هستن که به جمهوری اسلامی وابستن
0: هستن. وقتی شما یومینی یه برنامه میاد از ایران فروش رفته، بعد مثلا شما میمونی، بعد مثلا بعد به هم هم نمیگن. ما سال گذشته یه کنسرتی بود که از عزیزان اجرایی داشت، همه اهالی شهر سعی کردیم کمک کردیم، یه خانومی افتاد دقیقا تو این جریان کشته شدن مهسای امینی عزیز، خب بنده خدا موندو برنامه رو اجرا کنه نکنه، خب زحمت کشید.
1: یعنی مثلا بوده 4 ماه پیش درسته؟
0: و اینا از ماه مثلا مارچ گذشته در تلاش بودن که مثلا ما همه چیز کنیم، گفتیم هستیم در خدمتون هستیم، همه کار کمک میکنیم. بعد شما دیگه اون شبی که اون اجرا داره، شب قبلش که میدونم آقای ایکس اجرا داره، فرداش اون اجرا داره، اون اجرا داره، ما این سالون رو تونستیم. این اصلا خیلی خیلی جالب بود. و یک سالون یه همین سالون مثلا سونی سندر مثلا پر میشه، برای یه سالون مثلا 2000 نفره چیز پر میشه، و این برنامه هایی که مثلا زحمت کشیده شده، خونه دل خورده شده، بلیت نمیدونم فلان گوشه. بعد وقتی یه سری هم اسپانسر های عجب غریب هم، مثلا این برنامه همین اسپانسر هست همونی اصلا عجب غریبی هست، چجوری میشه اسپانسرت میشن؟
1: یعنی چی عجب غریب؟
0: عجب غریب هم که اصلا یعنی یه جوری مشغولی که میزنن.
1: خب چجوری اخی؟ یه ذره بیشتر اگه ممکنه توضیح بدین.
0: تو از در من هر در
1: نه میخوام ببینم خب عجیب غریب یعنی دقیقا چجوری بودن.
0: بعد برام عزیزی ما واقعا ارادت خاص داریم، خانواده
1: اختیار داریم.
0: ما یک و تنها خود شاهد این باندبازی ها به شکل های مختلف بودی.
1: بله.
0: نشستی. من تا حالا ندیدم شما توهینی به هیچ کسی بکنی، یعنی حتی اگر داری با مخالفت نظام صحبت میکنی، با هر نظامی خیلی منصفانه میگی، خیلی درست میگی، ولی من تا حالا ندیدم، واقعا میگم، و درود به شرافتت، به دلیل این که نیازی نداری چون خودتی. میدونی حتی سال گذشته اذیت شدی، یک سال خدا رحمت کنه روحش شاد پدرت، تو فرزند کم آدمی نبودی، مادر عزیز نازنین خواهر من، من همه اینا رو شاهدم. به همه این بچهای تورنتو هم خدمت کردم، من خیلی از بچه‌ها رو مدیون شما هم که باشون آشنا شدم. ولی شما حتی همون برنامه‌ای که من خودم داشتم اومدیم گذاشتیم که عوایده شدیم برای سلزده ها، شما برخورد و دیدین من هر جایی نمیرم بخونم، نه با هر موزیسیانی میرم کارو بکنم. اگه اینجوری بود که تا الان همینجوری گروه رو بعد برنامه میذاشتم. ما به عنوان اینجوری اومدیم شما تو سالن دیدین، یعنی دم از ایران میزنیم، دم از آزادی ایران میزنیم، یک دونه سرود ای ایران رو ندارم، من اومدم زنده وایسادم میدونی. خب بازی نمیده، بعد روی صحنه جایی که بعد بیایی رو صحنه اصلا صدات نمیکنه. خب میخوام به شما بگم باشه، و من دیگه خب تجربه دیگه، پس من انقدر خیلی راحت با این دل میرم و با این دلی که میخوام برم، خب نمیرم، بالاخره تجربه است دیگه، بالاخره آدم چیز نداره نمیخواد اصلا قضاوت کنه. من میگم ماها، من میتونم با فرهنگ سازی، با اطلاعات درست، خب من اگه ببینم اینجا چاهه، میگم که چاهه. خیلی خوشحالم، واقعا میگم خیلی خوشحالم که تمام بچهای ایران همه عزیزای منن، واقعا دوستشون دارم، دلم برای تک تکشون تنگ شد، چون اگه یه روزی من نتونم بخونم، من ارتباطم با هیچ کدوم اینا به هم نمیخورد. ارتباط من فقط به خاطر خوندنه نیست، به خاطر معلمی نیست، به هر حال شرایط فیزیکی جالب این ایام نشون، هیچ آدمی هم نیستم که بنالم. من یه چیزی از آقای شجریان یاد گرفتم، واقعا روحش شاد، وقتی مریض شد، وقتی کلیهش رو برداشتن، قدرت گرفت، شروع کرد ساز زدن، من اون رو یاد گرفتم.

0: میگم اینو، ولی از شما اینو یاد گرفتم که حتی خودم هیچ میای میگی آره ایدئولوژی غلطه، آره اینجا غلطه، ولی وقتی میان برای دیدن یه بزرگی یه بلیط $1000 میذارن برای توی که این همه زحمت کشیدی، یا میام میگن آقا $1000 بیار بده، خب نمیری، برای چی باید $1000 بده؟ مگه شوخیه؟ اینا درد فرق نمیکنه در جامعه، چه در بخش خبر و ژورنالیستیه که در بخش موسیقیه، هر کسی عزیز دل من یک نیازی داره، آدم ها هر چی آدم بی نیاز در باشه راحت در زندگی میکنه،
1: درسته،
0: یک قیمتی داره.
1: مرسی.
0: من متشکرم که این وقت دارم، امیدوارم که رود درازی نکردیم.
1: نه من فقط میخوام ببینم که خب چون شما مدرس آواز هستین، آیا الان کجا آموزشگاه دارین یا اینکه هم آنلاین دارین تدریس میکنین؟ چجوریه تدریستون الان؟
0: من یه آفیس خیلی کوچیکی رو دارم الان پایین آپارتمانی که هست اینجا اجاره است و یه اتاق خیلی خوبی دارم، بچه‌ها میان الان بعد در زمان کرونا که حضوری نبود، قبلش هفته 3-4 روز عزیزان می آمدن، الان هفته 1 روز حضوری دارم، بیشتر از 3 روزم درس میدم، چون یه سری کارا هست که دارم روشون می‌نویسم، یه سری چیزا دارم می‌نویسم، یه سری ملودیایی هست، من آهنگساز نیستم ولی ملودیای خوب به ذهنم میاد، خب مثلا میگیم تنظیم کنم، و یه سری کار چون با این بچه های سندروم موتیز دارم انرژی میبره، من با بچه های ایران دارم کار میکنم و حتی اینجا هم این پروژه رو رسوندم، به ثبت رسوندم و به خاطر همین پروژه و به خاطر همین کاری کردم، قرار بودش که به دریافت نشان جوبلین من نائل شدم، ولی خب یه روز قبل ملکه فوت کرد، یعنی هیچ وابستگی در این کره خاکی نده. و جدی میگم، از وقتی یک از تلویزیون ها صحبت کردم سال قبل از اینکه بابا رو بگیرن رو اشتاد، من حقوق مادرم به من میرسید و مادرم 8 ماهگی من و برادرم مادرمون دست دادیم و خب خیلی جوان بودن، و خب بعد از ازدواج پدرم من خب خواهرم و دوتا برادرم و مامانم برای من نور چشمای منم، من خب خوشحالم که اونا رو دارم، ولی حقوق مادرم بود. پدرم گفت بیا الان، یکی از دانشگاه شهر هاروارد برام پذیرش داده بود، از فیلیپین و هندم داشتم، بچه درس خونی بودم ولی خب خیلی هم شیطون بودم، خیلی شرم بودم. چیزی که بود، اومدیم با رفتیم، چون زیر 18 سالم بودم اینا، با پدرم رفتیم 16 سالم، خب گذاشت با سفارت آمریکا تعطیل شد و من حسرت خارج و اینا نداشتم، مسیر زندگی من بس، چون پدر رو که گرفتن و بعد دیگه خب شرایطمون شرایط خاصی شد، وقتی یه همه چی تو میگیرن، همه چی رو، یا از یه نمیگم خیلی مولتی میلیاردر، ولی یه آدم فرهنگی بود، تحصیل کرده بود و از صفر، و هنوز که هنوزه ما نمیخوام منتی نیز، نه برادرام صاحب خونه شدن ولی درس موندن، پدرم هست، برادرام هستن، و اینه که وقتی با صداقت زندگی میکنی، سعی میکنی با یک شرافتی زندگی بکنی، خدمتت چیزه. من از مادرم اون معلمی رو دارم، چون یکی از بهترین معلم‌ها بوده اون زمان، جزامیای تبریز رو انداخته، بعد چه میدونم مدرسه رشدیه رو با به اصطلاح با خالم اینا رو انداختن، اینا اون تدریس یک لذت دونه رو خواننده مثلا، ولی ادام میشه در تدریس، ادام میشه چون هنر جای خیلی خوبی رو دارم، ولی خوانندگی رو هم دوست دارم برای اینکه بتونم خدمت کنم، اگه ریالی در میاد بتونیم برای خدمت کنم. الان وقت خدمت کردنه، ما این زن زندگی آزادی رو نباید فراموش بکنیم. خون مهسا اصلا مسئله حجاب نیست که الان همه در میارن موهاشون رو میزن، آره این خودش یه مبارزه است، ولی مرد بچه های ما پول دارو ندارن، اجاره ندارن، زندگی سخت شده، میدونی شما این چینی ها رو میبینی 6 تا 7 تا خانواده میبینی اونجا همه با هم زندگی میکنن، ولی ما نمیتونیم یه کار گروهی نمیتونیم انجام بدیم، یعنی وقتی میاد یه کار گروهی انجام بدی توش تا میاد یکی هم یه کاری رو درست انجام بده توش، اما اگر قضاوت نکنیم، من میگم قضاوت بی دلیل بی خود نکنیم، انگ نزن، چون این زمان خودش نشون میده، مثل آدمایی که الان تا شکمشون دلا میشن بعد ادامه نزن، خودشون رو خراب میکنن، شما الان خودت شاهدین که خودت با چه چیزی زحمت کشیدی کار
1: کردی. شما خب آخرین کاری که انجام دادین، این کارهایی که توی کانادا انجام دادین، چیز جدیدی خوندین؟
0: ببینید ما کار جدیدمون، خب من تقریبا ماه پیش از طرف دانشگاه کارولینای شمالی اصلا قرار بودش که من برم آمریکا اجرا کنم، انجمن اونجا، انجمن اینجا، خب اصلا برنامه که قرار بود ما بریم اجرا کنیم اصلا به هم خورد، نذاشتن اصلا ما بریم. خب جالبه یه گروه از ایران اومد با یه سری چیز کلی هم خواننده و اینا اومدن اصلا اجرا کردن، اصلا اون قرار بودش که ما اون تاریخ بریم، حتی قراردادش هم قرار بود جناب کوروش بابایی عزیز امضا بکنه،
1: بله
0: نشد. بعد از کارولینای شمالی یکی از هنرجوهای من مشتاق بود شده، اینا بچه‌ها همه درجه پست‌داک و اینا رسیدن ساز می‌زدن اینا، و پسر یکی از عزیزانمون ما گفتیم، گفتن میایین برای این زن زندگی آزادی در دانشگاه کارولینای شمالی اجرا بکنین، که رفتیم هم اجرا کردیم. البته اجرا که برای اون بود، همون شب کیان پیرفلکی رو
1: از تیر زدن، بله کوشش
0: تیر زدن، و اصلا شکل عوض شد. 200 تا دانشجوی نخبه اونجا بودن، یه بودجه رو در حقیقت از گرانت گرفتن، از اینای خود سفر اینا بود، بقیه شما هرچیمون ما اونجا در حقیقت بودیم. این رو میگم که خیلی جالب بود اون انجام دادیم. من لالایی رو برای پرواز 752 خوندم، ساخته استاد جواد زرابیان عزیز رو شراغ شاملوه، که اون رو خوندم. و یک کاری رو به نام غریبانه، چه غریبانه، جناب کوروش بابایی رو شعر آقای ابتهاج ساخته بود، اون از خود آقای ابتهاج هم اجازه گرفتیم، تقدیم کنیم به روح بزرگ استاد لطفی، اونو برای ایشون در سالگرد دقیقت سعود استاد خوندم، آهنگسازیش کار آقای بابایی. سال گذشته در تموز تیروانی اجرای خیلی خوبی داشتیم که اوائل اونم رفت باز برای همین بچه هایی که برای جز بود، البته تیروان لطف کرد و قرار داد بس و ما اجرا کردیم، ولی این انجام دادم. یه کاری در دست در حقیقت تولید هست که کاوه آینده ایران زن است. آقای مشیری یه روز از مراسم جناب سیاوش کسرایی می آمدیم تو مسجد جواد، خیابون سهروردی بود، خیابون پالیزی قدیم، که سنگ زدن و من آقای مشیری، آقای جان موسیقی، جان اینا هایی کراوات شد در ارده بود و بود و اینا، من نشستیم گفتش که یه شعری رو همجور به ذهنم رسه اینا، یک نهضتی بود در خواهد اومد از زنان، تو وسیع منی، یه شعر نیایش رو که دادم که خوندم و اونم بازیز کردم، و یه خطبه عقدی رو دادن که همایون باد این، اونم باز اجازهش گرفتم، من از بهار جان و بابک جانم اجازه گرفتم، هر کاری که میکنم بدون مشورت اون انجام نمیدم، ولی استاد اینو این شعر کاوه آینده ایران زن است و در هیچ کتابی نمیتونستن، یعنی اصلا چاپ نکردن، این به شکل یک حالت کپ در حقیقت دستخطش رو، چون من دستخط زیاد از ایشون دارم، عکس ندارم واقعا، چند هزار شاگرد استاد علیزاده بودم، یه دونه عکس با استادم ندارم واقعا، میگم ولی خیلی جالبه که دست نوشته دارم، و این به شکل چیزه که کاوه آینده ایران زن است. استاد گفتن که اگر من مرده تو زنده میبینی که چه اتفاقی خواهد افتاد، که اینو جناب بابایی، کوروش خان بابایی عزیز، ملودی ساختن با ارکستر بزرگ ما، اینو
1: اجرا کردین این آهنگو؟
0: من الان ضبطش کردم، تو مسترش مونده و انشالله به زودی تقدیم خواهیم کرد و حتما براتونم میفرستم و انشالله بتونیم اینو
1: شوعش بدیم که در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. ما وقت این گفتگومون تقریبا به پایان رسیده، ولی میخواستم ببینم که کلن چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که این موسیقی ایران به کجا داره میره؟ و اینکه موسیقی سنتی آیا واقعا یه چیز سنتیه؟ یعنی عقب مونده کلن از موسیقی دنیا؟ شما چطور میبینید؟ شما به عنوان کسی که توی این موسیقی زحمت کشیدین، موسیقی رو میشناسین، فکر میکنین که چه آینده ای، چه افقی داره این موسیقی سنتی؟
0: نه، موسیقی سنتی که عقب نمونده، به هر حال فرهنگ غنی ماست، با شعر شعرهای بزرگ ما بر روش فکر شده، حافظ، سعدی، مولانا، حتی ترانه سراها، شعرهای خوب، این که اینو چجوری استفاده بکنن که به نسل جوان هم اینو به گوش نسل جوان هم برسونن. اگر همین الانش هم فقط یه بند بشینی فقط آواز بخونی، حتی الان هر مردم حتی حوصله شنیدن صدای صداهای زیبای مثل صداهای ایرج، صداهای گل گلپاد، صدای بسیار مثل قوامی، مثل بنان خانساری، اینا خسته نمیشن. چون ما خیلی ها اعتقاد داشتن که آقای ایرج برای فیلم هایی نمیدونم چیز بخونه. نه، آقای ایرج با اون صدای قشنگش با اون فیلم های ایرانی موسیقی رو تو دل خونه های معمولی و مردم اینا آورد. موسیقی سنتی باید یه مقدار بهش حال هوای مدرن تر و یه کوچولو، نه که اصل اون عوض شه. شما غذای سنتی ما، یکی از غذای سنتی ما، ببخشید وقتتون رو میگم، قرمه سبزی. شما تو قرمه سبزی اگه مثلا ورداری بیاری سیر اضافه کنی و نمیدونم بادمجان اضافه کنی نمیشه، ولی ممکنه یه مقدار چاشنی لیمو امانیش رو یه مقدار چیز کنی، این وسط یه دونه گوجه فرنگی خوشگلی قرمز بذاری. خب ولی شما میبینی یه جوان عزیزی تو این چیز به نام آقای حاجی که این شعر برایه رو،
1: بله بله،
0: ببینید این بسیار باهوش جریان سازی کرد، به موقع به جا، به قول آقای دکتر حسین عمومی به موقع و به جا کار انجام دادن. اصلا میبینی این اصلا یه شهرت جهانی پیدا کرد. این از درد مردم اومد و اینو درست کرد. حالا خیلی هم اومدن خوندن و روش خوندن و دیگر کارهای دیگرش ممکنه به اندازه این که تأثیر گذاشت نداشت، ولی این در یک تایمی تأثیر بسیار خوبی گذاشت. الان ما باید ببینیم که این نسل، نسل الان نسل شجاعیه، نسل جوانیه. الان هم زمان نیست که کلیپ بذاری، عکس مهسا رو بذاری، بذاری الان بگیر از خوندی. باید ببینیم که این نسل جوان رو به ادبیاتمون آشنا کنیم. ما ادبیاتمون داره پس میره، نوع گفتار و اینا. موسیقی شما خب ولی 10 ساعت هم بشینی یه تار گوش کنی اون خسته میشی، 10 ساعت بشینی اپرا گوش کنی هم خسته میشی. واقعیت اینه 10 ساعت
1: کلا فکر میکنین که موسیقی سنتی پتانسیل مدرن شدن داره که مثلا همون اون چاشنیه رو میتونه راحت بگیره؟
0: بله، الان من خب به حقیقتش خب کار کردم و نوع انجرم اینه که خب میخونم. من موسیقی کلاسیک هم کار کردم، پاپم کار کردم، سنتی هم کار کردم. باید بتونی یه چیزی کنی که مردم رو جذبش کنی. پتانسیل اینو داره، به شرط این که هویت اصلیش از بین نره.
1: که اون هویت اصلیش چیه؟
0: هویت اصلی شما این مثلا نمیتونی تو موسیقی سنتی ایرانی یا بیاری مثلا چه میدونم راک بیاری وسطش، نمیدونم ولی وسطش میتونی یه گیتار، یه کلارنیت خوب، ساکسیفون خوب، ولی اون بزنه، نوتو داشته باشه. اعتقاد شخص بنده است، ممکنه خیلی آرام رفت ایراد بهش بگیرن، ولی شما یه تار با یه تنبک هر دو خودشون میزنه. ولی شما ارکستر بزرگ گلهای قبل، آقای تجویدی و اینا، مگه از اصل قضیه فراموش شدن؟ آقای خرم ملودی هایی که ساختن، مگه چیز یک فیلمی بود به نام خاتون جناب کلهور، اول اون فیلم تاریخو ساخته بود روی ترانه آقای بنان، اینو با یه ارکستر با نوازنده های غیر ایرانی زد، خیلی زیبا بود. همون رو ادامه داد، کشونده بود به موسیقی دیگه. میشه نوآوری کرد، درست باید، درست و آدمش باید باشه. هر کسی نمیتونه تنظیم کننده باشه، هر کسی نمیتونه آهنگساز باشه.
1: خیلی کوتاه آخرین سوال، اینکه در این به هر حال شما تو این هم در نسل گذشته رو میشناسین کسانی که تو موسیقی ایران بودن، هم به هر حال در حال و چشم انداز آیندهمون چیه؟ فکر میکنین که ما چه سرمایه‌ای داریم برای موسیقی در آینده، در ادامه موسیقی ایرانی؟
0: ببینید، وظیفه مدرسین موسیقی، وظیفه معلم‌ها خیلی تو این کار خیلی نقش داره. یه معلم خوب میتونه بچه‌ها رو جذب کنه و بکشونتشون، تشویقشون کنه، و یه جا هم ممکنه اصلا کلن زدش، اصلا هیچ موسیقی رو هم نره بهش کار کنه. خیلی نقش معلم‌ها، نقش فرهنگسازی هست و اینو باید درست کنیم. شما فکر نکنیم ما تو اینجا باید بچه ها رو خیلی به خانواده آموزش بدی که خیلی مثلا از 1000 نفر شاید 2 نفر بخوان بیان که اصلا یاد بگیرن. ولی مثلا پیانو،
1: نه منظورم اینه که با توجه به اون چیزی که شما دیدین و تجربه کردین، اون چیزی که الان هست، نه اینکه اونی که باید تربیت بشه، نه اینکه الان هست میتونه ببره جلو و موسیقی ما رو، یا اینکه ما داریم یا اینکه میمونه، یا چه جوری میبینین شما؟
0: نه میمونه، برحال این فرهنگ ما همجور که سینه به سینه آمده مونده تا اینجا، بعد از این هم میره، اینجوری هم نیست.
1: نه نه، پیشرفتش چه جوری خواهد بود با این سرمایه که الان هست؟
0: ببینید تو کشور خودمونو میگیم، تو ایران میگیم،
1: حالا به هر حال دیگه
0: تو ایران هم بزرگان موسیقی ما خدا سلامت نگه داره چند نفر دیگه موندن از آدمایی که جریان ساز بودن و تاثیرگذار بودن، خدا طول عمر بده، استاد حسین علیزادن، آی درخشانی های متاسف که اون برن، یه سری عزیزای دیگه هستن، اصلا همه بریدن، انگیزه ندارن. ما مشکل ترین چیزشون اینه که باید یک دولت، یک فرهنگی بودجه برای اساتید موسیقیش بذاره، نه که بخرتشون، یه بودجه بذاره، یه جایی رو درست کنه که اون هنرمندی که میاد دغدغه تمکین مالی نداشته باشه، دغدغه اینو نداشته باشه. اگر اینجوری باشه، داریم نسل جدید نخبگان خوبی داریم، نوازنده های خوبی داریم، آهنگسازای خوبی، ولی واقعا وظیفه، ببینید، حکومت ها خودشون عامل از بین بردن فرهنگ ها هستن. اگر مادامی که این حاکمیت به این شکل باشه که نتونی درست کار بکنی و اساتید خوبت هم نتونه، میخرنت، حالا این سرسپرده باشی که پدرت هم در میارن، آبروت هم میبرن، یه روز این بری، یه روز اون بری، ولی وظیفه حکومت هاست، وظیفه دولت هاست که امیدوارم که بشه مثل زمان قبل. به قول آقای شهناز روحشون شاد، میگو ما دغدغه درآمد ما میمنیم، مقا سازمون رو میزدیم، میرفتیم توی رادیو تلویزیون سازمون رو میزدیم، موقعمون رو میگرفتیم، میمنیم میرفتیم بیرون.
1: بسیار علی، به هر حال خیلی
0: درست جوابو داده باشم واقعا.
1: مرسی. درست. اگر صحبت پایانی دارین، اگر چیزی از قلم افتاده،
0: هم که واقعا خیلی ممنونم که این وقت رو دادیم، و خب به هر حال مصاحبه بودش که دیروز همین صحبت کردیم و شما گفتی، منم گفتم میخوام، و امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی که هست و به سمعه عزیزان برسونم، و واقعا امیدوارم که کشورمون به کشور آزاد، اون آزادی مطلوبی که میخوایم، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی حتی یک ساعت اینترنت درست که تو بتونی با خانواده ها صحبت کنی، آزادی که یه بچه رو به خاطر یک کلمه حرف نگوشه، اینجا رئیس جمهور و نخست وزیر رو فوش میدن، ایرانی ها برچی دل شما، کسی با کسی کار نداره. میدونی امیدوارم بتونیم روزی هممون تو کشور خودمون جمع شیم و بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. خیلی زمان میبره این چیزی که از بین رفته، تو این مدت از بین رفته درست بشه. ممکنه که بگیم یه چیزی عوض شه، این بشه، ولی 20 سال 25 سال طول میکشه تا اون خرابی هایی که به صلاح اتفاق افتاده اینا باید درست بشه. از دید بنده است که یه چیز آواره‌ای بودیم ما، اون نسل هیچی ندیدیم، خوشحال بودیم بچه‌مون رو زیر میز ناهارخوری قایم می‌کنیم که بمب سرش نیفته، که بمبی سرش نیفته. و اگر موسیقی نبود، اگر من با موسیقی، یعنی موسیقی با من نبود، من نمیتونستم اینقدر دووم بیارم در مقابل این سختی ها و اینا، و میتونه کمک کنه، کلا هنر میتونه کمک بکنه.
1: خیلی ممنون، متشکرم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین، امیدوارم که بازم با هم گفتگو داشته باشیم.
0: باز از مهرتون، خیلی براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
1: مرسی به همچنین.
0: و سایتون مستدام باشه و بتونید واقعا با این اطلاع رسانی آگاهی درست افشین جان. آگاهی درست، نه اینکه قیاس به نفس، نه اینکه قضاوت های بی جا، باند و باند بازی نباشه، آگاهی درست. وقتی مردم آگاه سازی درست بکنیم و فراموش نکنیم الان این زن زندگی آزادی میزه زنان، این چی بوده که الان به اینجا رسیدیم، اینو فراموش نکنیم. این ایام باز که مدتی که گم شده، من میبینم که شما دارین هنوز اون به قول معروف تیترشو. سپاس مهرتون، از محبت.
1: مرسی از شما، تا دیداری بعد.
0: بندگانتون ممنونم که پای صحبت بنده کمترین نشستن. به قول تا درود بی پایان واقعا.
1: به امید آزادی.
0: من از شما اینو خیلی یاد گرفتم تا خیلی چیزا رو استفاده نکنم.
1: مرسی. قربان شما. مرسی، تا بعد. بدرود.
0: بله، به امید دارم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اشو زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، عصاره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمی شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون می خوانم، ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار برکنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار می‌برند. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بدهد. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میایم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین،
گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گر تو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کوب چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنه، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه ها استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان اینو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. این تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. بسیاری از این ابیات مدح علی و اینا همه جعلی است در ابتدای شاهنامه، بعضی هاش هم اصیله. در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزدگرد
عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست، اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیر سیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است: شیر شتر خوردن و سوسمار. از این صحبت ها این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. این خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا. بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه می کرد، حالا این گریهش مثل گریه انسان اسم نمیدونم، اما می گریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل 1,000 سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنان کردن، امروز
به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، عرض کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 2300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همین قانون هست. ما به عقب می رویم به جهت اینکه به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به، عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد. پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده. و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میومدن پاشو قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن، اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در، عرض کنم، هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1 میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضم می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود، به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده
در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردن و اینها، حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگوین پنسیلین که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن از اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنسیلین، و وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنسیلین های موجود، حالا پنسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی.

کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل کنید. انتشارات سرزمین جاوید.

0: نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجه گرم و استادانه دوست عزیزم فرید فرجاد بود. قطعه بسیار رمانتیک و زیبا که شنیدید. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری داری بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفت بشود و بپردازی به همین کار رو هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز 1 شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی 1 شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز 1 شنبه میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هرچه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هرچه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه؟ با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت میکنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوان ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هرچه داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هرچه داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هاییست که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آور، گریه آور، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک

این رئوت بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب. اینایی باید حرب بکنن، یعنی یک قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش تو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند اشهدن لا اله الا الله و محمدن رسول الله، اشهدن محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی ژرف به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رود و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه، که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونن میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن و اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، اینم خودش مغلطه است. خب دو دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه، 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد،
یک دست همچنان باقی ماندن و دو دستی دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردن.

و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله. این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شتر بخوریم، کباب شتر، به خصوص بچه شتر. اونا که خوردن میگن کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجود بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دسترنج دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن. اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نه، سعدی گفت. از بیدید اخبار رو بشنویم، بگریم دنباله این سرقت ها. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرده از سران عرب، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب‌ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدمای درجه 3 و 4 فرستادن به هرسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده‌داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامی است که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردن، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخست جنگ های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشه‌کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نذیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاربان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا واحد های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل می شدن. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتن. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عرب دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است.
الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق می افتاد که خود مسلمان ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می گرفتند. اشتباهی می رفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او، یعنی دهیه کلبی، برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید به همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتند. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیر هم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدند و ماجرا را شرح دادند و به او گفتند ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونا برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخت و فوراً سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیغمبر است. و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران آمدن و این بار سطح سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانهی ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟
این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافر غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روان و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه می بایست این کار را می کرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید می بایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودک آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله. حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی 1000 سال 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمده ایم یک مش دوز رو پذیرفتیم، دوز دهما به سر، و به وضوح دارن غارت میکنن. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره؟ پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن خب مملکت. حالا اگه اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته. یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟
این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایست این محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق ها بکنن، بودجه ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود. عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی، حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گیره و با خود به مدینه آورد. رفت منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدانن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخون نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 16 از ماه فوریه. اجازه فرمایید یک غزل ابداعی از حافظ بخوانم خدمتتون. بسیار بسیار زیباست. شراب لعل کش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. این کوته آستین اشراف و بزرگان همیشه آستینای بلند میگرفتن. تو مینه که مینیاتور اینا که ببینید اشراف اینا که کنید، بعض کسان برای نشون دادن زهد تقلبی خودشان اینو قطع میکردن. یه علامت این که ما طرفدار فقریم. باید دراز دستی چه تصویری، چون وقتی آسیل رو ببرید دست درازتر نشون میده. دراز دستی این کوفته ها آستینان بید، فوق العاده است این تصویر سازی. به زیر دلق ملمع کمنده ها دارن، آخون جماعت رو میگه ها، زاهدان رو میگه. دراز دستی این کوته ها آستینان بین، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرد. دماغ و کبر گدایان و پوچ چینان بین. بله، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبن، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، زمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خب خدمت شما عرض کنم که هموطنی زنگ زدن که آقا شما میلرزید. اینها یه هموطن دیگه هم گفته بود، گفتم شما درست میفرمایید. اینا خودم رفتن دیگه. بله داده، ما میجومیم مثل یویو. اول تعجب کردم، ولی من پاهم رو تکون میدم، پاهم رو دو تا پا رو تکون میدم. خب بدنم تکون بخود، وگرنه ما لغو نداریم هنوز. خب خدمت شما عرض کنم که امروز ما یک ریویوی میکنیم، ما علی دوست ها، از این داستان تشیع و به خصوص داستان امامت. یعنی داستان امامت خیلی خیلی خیلی مهم است و از اینجا آغاز میکنیم که ما به طور کلی عموما خدا رو فراموش کردیم. یعنی ما علی پرست هستیم و امام پرست و امامزاده و گریه گذاری و از این کارهایی که از خرد دور هست. آقا دست به بلند دراز میکنی به طرف خدا، اقلا دراز کن بابا جان. یه عرب مردهی که 1000 سال پیش مرده یا 900 سال پیش مرده که برکاتی نداره که به تو هم بده، این چه ادباریست، این چه سفاهتیست. اگر اجازه بفرمایید عرض کنم این چه حماقتیست. آقا دنیا پر مسلمانه، شما برید نگاه کنید به این کشورها، ببینید که اسلامشون چگونه است. میخندن. عرض کردم خدمتتون در هندوستان که بودم تایپیست گیر نمیبردم برای همین کتاب از آتن تا هیروشیما. بعد یه دوستی دارم که هنوز هم دوست هستیم، گفت آقا من یه جای پیدا کردم که کسی به نام عبدالخالق چیز داره، کامپیوتر داره، تایپ میکنه اردو. اردو الفباش یکی با فارسی. گفتیم باشه. به هر صورت رفتیم دیدیم مسجد اینجاست و یه کوچه هست و یه پارچه فروش کوچه تنگی آب کثیفی هم از اون برم. رفتم گفتم اینا در این
منزل چهارم سوم ببخشید اینا دینشون چیه؟ گفت حنفیان اینا. گفتیم بسیار خوب. با اون دوستمون رفتیم و سلام علیک کردیم و تا میگی سلام علیک این برادر هود اسلامی چیز جالبی است بغل کردن و فلان این حرفا. یکیشون گفت که چه مسلمانی هستی؟ گفتم من حنفی. گفت الحمدلله. گفتم چرا؟ گفت که خدا رو شکر که رافضی نیستی. گفتم رافضی عیبش چیه؟ یکیشون گفت کلهم یعبدون قبور، اینا پرستندگان قبرن. و درست هم هست، ما پرستندگان قبر هستیم. حالا بگذاریم که در حق ابو حنیفه من چه چیزها گفتم، اینا چیزی نمیدونن راجع به اسلام و تاریخشون، فقط مسلمونن. اینا نزدیک بود که این لباس ما رو پاره کنن به تبرک و تیمون ببرن. بعد از اون شد گفت سلات اینا این عربی حرف میزنن. گفتم من شبا قرآن باید جلوم باشه مثل مرحوم عثمان، اینها همینطوری این نماز نمیخونم. خلاصه داستانی بود. باری ما قبر پرستان هستیم، بله علی رو هم از خدا برتر میدانیم، چون روزی چند صد بار یا علی و اینها به کار میبریم، اینه خدا رو ما ندیدیم که باری. این اسلام که به وجود آمد، خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و اینها یکی یکی که این دیارها رو می گرفتن، اینها در زبان فرهنگ عربی هضم می شدن. ولی یه تعداد ایرانی که بیزار بودند از حکومت بنی امیه، از حکومت خلفای راشدین، اینها فکر کردن که یه کاری باید کرد. تأثیر خانواده مثل نوبختیان اینها در تشیع ایران کم نیست. خلاصه مطلب این که برای سیانت، این تصور من هست، برای سیانت از فرهنگ ایران زمین، شما که دقت کرده باشید مصر و اینا تمدن‌های قدیم بودن، مصر و سوریه و لبنان و عراق و اینا محل تمدن‌های قدیم، اینا همه در معده عرب حل شدن، زبان اصلی فراموش شد، همه عربی صحبت میکنن و هیچ هویتی ندارن. یعنی هرچه زور زدن این اعراب که عرض کنن که چیز عربی درست کنن، کوالیشن عربی درست کنن و اینها، نشد. ناسیونالیسم عرب هم بیمعنی بوده، به جهت این که مشترکات اینا همه یه چیزه، اینا دو چیز دارن، بله؟ دین اسلام و زبان عربی، بله؟ ایران زمین اما شاخصه و تنها کشوری است که به قول ملک شعرهای بهار در شکم این فرهنگ و زبان عرب مزمحل نشد. همین ایران زمین خودمان هست. آخوندها هم نخواهند توانست فرهنگ ایماندگرد رو بزدایند از صفحه تاریخ، امکان نداره چنین چیزی. خب اینها یک نوع اسیان بوده، یک نوع روی برتافتن از اسلام بوده، این گرایش هایی که به تشیع و امام غایب، ما همچی چیزی در فرهنگ قدیم ایران داریم. من میتونم یه روز یه دوستی شما گفت شما قول زیاد میدید، سیامک دوستم، راجبی را صحبت در راجبش هم صحبت کردیم که سوشیانس آخر از دریاچه بیرون میاد و اینا، اونجورتون دریاچه نبود گفتن از چا میاد بیرون، بله؟ و یک شاخش هم برمیگرده به یهودیای قدیم، یهودیای قدیم، یهودیای فقیر، اینها معتقد بودن به ظهور یک منجی
عرض کردم خدمت شما به کرات، وقتی عیسی مسیح پیدا شد بیشترین کسانی که بهش رجوع کردن یهودی‌ها بودن که مسیح شدن. و یک بار که مسیح آمده بود برای سخن و سخنبری و همون تعلیمات خودش، در گوشی میگفتن آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش شدیم؟ بنابراین استفاده کردن این خانواده های ایرانی از این داستان و این علی رو انتخاب کردن، چون علی کاری نبود، هیچ کاره بود. یه دو سه سالی یا نهایت 4 سالی حکومت کرد که این حکومتش دائم در حال جنگ بود. حضرت علی علیه السلام نیم این چم برای اسلام فتح نکرد، بله، و دو قتل عام هم این مولای متقیان در ایران کرده، یکی در شیراز یکی در ری، که چیز نمی دادن، مالیات نمی دادن، اینها آدم فرستاد اونجا. یه جا می گوید که حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، چون حاکم ظالم پولا رو می گیره، دولت رو قوی می کنه حداقل. بله، این رو یکی از دوستاش گفته است. و این حضرت علی آدم بسیار ساده بود، نه استراتژیست جنگی بود مطلقا، نه عرض کنم که استراتژیست سیاسی بود، خیلی ساده بود و کارهای اشتباه میکرد. هرچه آدم بی عرضه بود سر کار میذاشت، هرچه آدم لایق بود اینا رو از سر کار بر میداشت. نمونش قیس ابن سعد ابن عباده است. سعد ابن عباده عرض کنم که بزرگترین رجل مدینه بود، که بعضی گفتن حتی خودش داشت آماده میکرد برای پیامبری که حضرت رسول رسیدند و ایشون هم مسلمون شد و سرانجام بیعت نکرد با این خلفا و رفت از نینه. این پسر بسیار لایقی داشت و ایشون در مصر حاکم بود از طرف علی. میخوام سنایت سادگی این مرد رو بگم. اونجا قبایل بزرگی بودن که مسلمان نشده بودن. علی فرمان داد که قیس جنگ کن با اینا، یعنی برداشت نوشت قیس مرد خردمند دانا، برداشت نوشت آقا اینا قبیله بزرگی هستن، بسیار و مسلمین کشته خواهند شد و ما اینجا بدنام خواهیم شد و مردم علیه ما بلند خواهند شد، این کار رو نکنید. اینها آمدن گفتن که این، و معاویه از قیس میترسید و یک نامه نوشته بود که ای معاویه، من میایم و تو رو شکست خواهم داد و حیثیت تو رو خواهم برد چنین و چنان. و معاویه بسیار از این مرد میترسید، چون مرد جنگاور سردار بسیار لایقی بود. اینها معاویه خیلی سیاستمدار بود، میومد سر منبر تعریف میکرد آقا ما دوستی بهتر از این قیس نداریم، همین امروز چند خیک عسل برای ما فرستاده، مقدار زیادی پول. و جاسوسای علی میرفتن بهش گفتن، این باورش میشد، چون معاویه میخواست که این عزل بشه از مصر، چون براش خطره، میترسید از او. به این است که آمد و قیس رو برداشت، به جاس محمد ابن ابوبکر که بی عرضه ترین آدم ها بود. سرانجام هم امرآس اینو گرفتن تو شکم خر کردن و آتش زدن، اونو گذاشت به جایی، نگاه میکرد ببینه که نماز و روزش بهتره، باز من دارم پاهم انتقام میدم، و اون رو انتخاب میکرد. آدم بسیار بسیار ساده ای بود. یا عرض کنم در جنگ صفین، یک محلی که به لحاظ استراتژیک خیلی خیلی عالی بود این گرفته بود، و معاویه دستور داد که یه کلنگدار رفتن شروع کردن کندن
گفتن چه میکنید؟ گفت ما میخوام بکنیم آب دجله رو، برسیم سر لشکریان عریده غرق کنیم. غرق کنیم پاشد بهترین محل استراتژیکی که داشت برای لشکریانش رها کرد، اومد به بدترین جا معاویه و دارانش همونجا رو گرفتن. اینا نشانه های نادانی مولا علی در کار مدیریت جنگ و مدیریت خلافت. و پسراشون بهش میگفتن. امام حسن چند بار گفت پدر تو اهل حرب نیستی، تو اهل جنگ نیستی. خلاصه یه همچین مردی بود، یه همچین آدمی بود که عرض کردم کاری نبود. و ابتدای کار نسبت به ایرانیان هم چیزی داشت، بله، یک نگاه نسبتاً وقتی نگاه میکنیم در قیاس. اما به هر صورت قتل عامش هم کرد. این از که شروع شد این داستان تشیع و خانواده های ایرانی و ایران دوست رفته رفته گسترش دادن تا خانواده صفی‌الدین اردبیلی که اونها دیگه به زور شمشیر شیعه رو رواج دادن و ما تنها کشور شیعه شدیم. بله، ثمرش هم همین آخونده هستن، ثمرش هم همین آخوندها هستن. و یک تزی به میان انداختن که بسیار خنده آور است و اون تز امامت هست. بله، یعنی که بعد از رسول علی و اولادش اینها امام هستن و جهان باید از اینها پیروی کند. این دیدی آخوندها میگوین این مملکت مال اولاد علیه، مال امام زمانه، ما نماینده شیم، حالا میخوریم. بله، این قصه مضحکیست. یک مرد بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک استدلالی کرده برای اثبات وجود امام که واقعا یک بچه دو ساله خندش میگیره. کسی که استاد ریاضی بود، استاد منطق بود، آخری شخصیت بین المللی ما ایرانیان بود، اینا برداشته میگوید به این استدلالش این طور است که چون مردم بسیار بد جنس و بدکار هستن و کارهای زشت میکنن، یه امام باید باشه که تو سر اینا بزنه که صلح برقرار. این استدلال خواجه نصیر طوسی، حالا یه آخوند گفته بود اشکالی نداشت، ولی خواجه نصیرالدین طوسی بابا مرد نابغه در تمام زمان خودش تا چین هم شهرت داشت، منجم بود، ریاضیدان بود، عرض کردن تنها آخرین آدم بین البلدی ما بود. اجازه فرمایید که یه بریک بگیریم، برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان هست، patreon.com. به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب ایران و عرب صحبت میکردیم و داستان تشیع. ما با این کار هویت ایرانی رو، هویت شاخص و قدیم ایرانی رو دست نخورده نگاه داشتیم و زندش کردیم. اینها ما کسانی داشتیم که در بعض روزگاران نویسنده بودن، افتخار میکردن که عربی می نویسند و اینا،
یک جود صادقانی داریم، همشهری خودمان تاریخ یمنی رو ترجمه کرده، در مقدمه میگوید گرچه کره پارسی هم حرون است، یعنی جفتکنداز و خوب نیست، هموار نیست، پارسی خوب نیست، اما مرکب تازی هم تندرو است. یعنی افتخار بکنه به عربیش که فارسی والا فارسی ما خوب نمیده. مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته از یک سطر این پارسی به همه این عربی میارزد، از بس محکم نوشته پارسی رو اینا، ولی تحقیر کرد. ولی خب این فریم کار ما بود در واقع، که چگونه ما هویت ایرانی رو خود رو نگاهداری کردیم. و موضوع امامت، موضوع امامت این است که بعد از علی، بعد از رسول، علی صاحب جهان است و بچه هاش، و این تقلب رو به ما خوراندن، این حرف جفنگ رو به ما خوراندن، به سبب نفرت در واقع اهل تسنن از ما، به خاطر این است که میگه اینا ابداع کردن در دین، از دین رسول جدا شدن، اینها فاصله گرفتن. معنی رفس همین هست. و میگوین که به دو دلیل، یک ما چیز داریم و چیز واضح داریم که همه شنیدن و آن قدیر خم است، یکی هم که چیز خفی بوده و این جلی بوده، و حرم خفیش اون است که حضرت رسول در گوش علی گفت. خب تو از کجا فهمیدید؟ و یک بغچه اینم توبره چیزی داد که درش زبور داوود و تورات و انجیل و قرآن اینا بود و اون رو کرد. همه دروغ، همه دروغ شاختار. یعنی وقتی که در حجت الوداع پیغمبر برمیگشت، حداقل 10,000 نفری باش بودن. اگر که رسول میامد میگفت که این بعد از من علی جانشین من است، که کسی یادش نمیرفت. بله، گفت است که من کنت مولاه فهازا علی مولا. بله، این که معنیه، این که معنیه این نمیداد که من جانشین خود علی، که دائم غور میزد که حق ما رو خوردین، یک بار اشاره به این قدیر نداره. یعنی همه عرب یادش رفت، ابوبکر و عمر و همه آدمای مسلمان اونجا بودن، اینا رفته رو چرو شطور. اینا جعل و تزویره، میدونی؟ اگه یک کسی بخواد جعل کنه و تزویر کنه، یه گوشش دیگه به منطق به دکار نیست، چون مقصد داره، مقصود داره. این است. یکی همون دادن چیز دوبره و در اولاد این سخن که اولاد علی اینها جانشینان هستن و چنین و چنان، از طرف خداوند یک دروغ شاخدار و یک چگونه ارز کنم تقلب بزرگی است. و دو دلیل درش هست که دیگه کسی جوابگون نمیتواند باشد. یکیش شخصیت حضرت امام حسن، چون وقتی علی رو کشتن، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و یه دوست دیگرش قایم شدن دم در مسجد، وقتی که حضرت وارد شد با شمشیر به فرد او زدن، و بعد از یکی دو روز ایشون فوت شد، امام حسن اومد و چی شد. در عرب رسم این است که میراث شخص به پسر بزرگش میرسه، مثل اروپا. بله، یعنی این ثابت میکند که امام حسین هم کاری نبود که بخواد کودتا کنه، چون اون کسی که حکومت بهش رسیده بود فروخت به معاویه، پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت، چه کاره بود اصلا؟ بله، خب حالا یه قطعاتی من از تاریخ طبری میخونم خدمتتون.
اون چه تاریخ نامه طبری نوشته بسیار مفصل تر است از اون چه اصل تاریخ طبری است. و این تاریخ طبری رو آقای ابوالقاسم پاینده ترجمه کرد. 17 یا 18 من دو دورش رو اینجا دارم، یا 17 یا 18 عرض کنم که مجلد است و ترجمه خیلی خوبی به دست داده. و من از جلد هفتمش که یک بخش کوتاهی به امام حسن چیز کرده است برای شما میخوانم. بله که ببینیم که اگر این امام حسن امام بود و امامت از پدرش بهش رسیده بود و از سمت پیغمبر خدا آمده بود، پس چرا رفت فروخت؟ پس چرا رفت فروخت به معاویه؟ سوال دیگه. هیچ موقع آخوندها این بحث رو نمی کنن، هرگز بهش اشاره ای نمی کنن که امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید، فروخت و پول گرفت جیبش. اون چه در خزینه بود که 6 میلیون درهم بود، قول طبری گفت اینه میخوام. حالا میرسیم به اونجا. خب در همین سال، یعنی سال 40، با حسن ابن علی علیه السلام بله بیعت خلافت کردن. بله گویان نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس ابن سعد بود، همون پهلوان، همون مرد بزرگی که عرض کنم که قبلا ذکرش کردم که به معاویه گفت من میام و بساطت در هم میپیم، معاویه هم تقلب میکرد و علی عوضش کرد. قیس ابن سعد بود که گفت دست بیار تا بر کتاب خدای عزوجل و سنت پیغمبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. جنگ منحرفان گذاشتی هر بار. حسن رضی الله بدو گفت گیومه بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. گفت نه جنگ نمیخوام بکنی، جنگ نمیخوام بکنی، فقط به سنت پیغمبر، کتاب خدا و سنت پیغمبر. همه فهمیدن که این اهل مبارزه نیست که بخواد بره انتقام پدرش بگیره، نه این قرار یه کار دیگه بکنه. فقط در واقع از اعراب سوء استفاده کرد، از قیس، از قیس، قیس ابن سعد سوء استفاده کرد، کلا سر اینا گذاشته ما داریم میریم جنگ، ولی اینجا میگه نه، اسم جنگ نه. وقتی خاموش ماند و با او بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. زهری گوید علی علیه السلام قیس ابن سعد را بر مقدمه سپاه عراق که میباید سوی آذربایجان و نواحی اون رود گماشته بود و هم بر نگهبانان سپاه که عربان به وجود آورده بودند و 40,000 کس بودند که با علی بیعت کرده بودند گذاشت. اما قیس پیوسته از حرکت تعلل کرد تا علی علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن ابن علی را به خلافت برداشتند. حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هر چه میتواند از معاویه بگیرد. این چه امامیه؟ اگه این امام بود و خداوند گفته بود این امام باشد و علی گفته بود این امام باشد، میگم من امامم، من چیزی ندارم، حالا خلیفه شدم، امامتم دارم دیگه، نمیرفت اونجا چاپلوسی بکنه از معاویه، هیچ اسمش نمیاد، آخونده هیچ اسمش نمیاد. خب میگویند که چی صلح خدایی صلح آسمانی امام حسن. بله حالا یه خانواده بیاد حسین رو بکشه، حسین رفته به جنگ و کف میزنن براش که اون رفته جنگ کرده با یه خانواده، این آمده رفته دست اینا رو بوسیده، کف برای اینم میزنن. اگه کف برای اون میزنی که نمیتونی کف برای این بزنی. ببینید اینا ما رو چقدر نادان میدانن. آقا این چه منطقی است؟ مگر نه اینکه این همه تو سری میکوبی اینو پدر خودتونه در بیارید بابت حسین، چون حسین رفته که یزید رو سرنگون کنه.
مگه علی دشمن این خاندان نبود؟ در همین راه هم کشته شد. وقتی حکمیت را قبول کرد، خوارج ازش برگشتن گفتن اگه تو خلیفه خدا بودی هرگز به حکمیت رضا نمیدادی. چطور شد حالا برای این آقا که رفته دست معاویه رو بوسیده و پول گرفته، پول هنگفتی هم گرفت گذاشتی بهش، برای اینم دست بزنی؟ چی فرض کردن ما رو یا خونده؟ این دوتا برعکس هم بودن دیگه، مگه نه؟ اگر ما یکیش رو تکریم کنیم اون یکی رو نمیتونیم، چون اون یکی درست برعکس این بوده. حسن درست برعکس حسین بوده. خب حسن جنگ نمیخواست، طبری مینویسد، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. اونگاه به جماعت ملحق شود. حسن دانسته بود که قیس ابن سعد با رعیبه موافق نیست. قیس ابن سعد این سردار بزرگ جنگ میخواست. گفت ما بس بینیم چیز میکنیم، دستگاه معاویه رو جمع کنیم. ارزش هم داشت، لیاقتش هم داشت. پدرش هم مرد بسیار بزرگی بود در مدینه. خب میگه که میدانه سیاد نیست، موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری. این دوتا کرکتر که اونجا بودن، یکی ابن عباس، ابن عباس استراتژیست، سیاستمدار، و سعد هم که مرد جنگ بود. اگر استفاده درست علی از اینها کرده بود از بین نمی رفت داستانش. همین ابن عباس وقتی علی لشکرکشی میکرد برای معاویه میره میگه ابنم نکن این کار رو، این 20 سال اونجا جا خوش کرده و تمام شیوخ بزرگ عرب طرفدارشن، بسیاری از یاران پیغمبر طرفدار معاویه هستن و عدل و داد کرده، چنین کرده، شما الان زوده، دیروز خلیفه شدی، امرو لشکرکشیدی، زوده، این درست نیست، شما یک سال صبر کن، من خودم معاویه رو میارم به خدمت شما. گفت نه، بین من و معاویه فقط شمشیر. بله ابن عباسه. و اینقدر که حدیث من نشیدم، یه حدیث از حسین، یک حدیث از حسن شنیدی شما؟ اینا نه فقیه بودن نه دانشمند، هیچی نبودن. پسر خوب علی محمد حنفیه بود، امام بزرگ محمد حنفیه، هم مرد با عرضه بود در میدان جنگ، هم این که در فقه و اصول و قرآن و این افکار، امام بزرگ کیسانیه، تا چند قرن او رو امام میدانستن. فرقه بودن از اسلام کیسانیه که اینا طرفداران محمد حنفیه فرزند علی بودن. این آخونده دروغگوترین و پسترین مخلوق خدا هستن، برای اینا فراموش نکنید. خب او رو به عبدالله ابن، این ابن عباس مرد فوق‌العاده بود، وقتی دید که عرض کنم این حسن داستانش خرابه و گوش به حرف نمیده و میخواد که چیز کنه، چیکار کرد؟ خب میگه و عبدالله ابن عباس را سالاری داد. احادیث متواتر و متکاسری از این ابن عباس هست. خب عبدالله عباس را سالاری داد و چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن بدانست، فهمیست که داره کلک میزنه اینا را آلت دست کرده، بله، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست، گفت معاویه من نوکر تا من میخوام بیام خدمت تو بشم، این پولایی که بلند کردم از من نگیری. معاویه هم نامه نوشت که تشریف بیارید. خوش آمدید. مرد سیاست بود. ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. و آقا من پول بولم زیاد بلند کردم، خورجینار پر کردم، دارم خدمت جناب عالی. گفت که اشکالی نداره، چون اون میدونست ارزش ابن عباس رو، میدونست خرد و دانایی ابن عباس رو معاویه میدونست. این نه علی فهمید ابن عباس که، نه حسن.
خب معاویه تعهد کرد. اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند، اونگاه با کسان حرکت کرد و در نزدیک مدائن جا گرفت. یک اتاق بسیار بزرگ

0: شده بود همش مال من. و عرض کنم که مهماش این بود و یکی دو تا چیز دیگه که خیلی مهم نبودن. در این حال در همزمان معاویه یک نامه نوشته بود، خیلی خیلی چیزهای بیشتری پیشنهاد کرده بود به حسن. وقتی حسن نامه معاویه رو دید که کار از کار گذشته بود و نامه رو فرستاده بود، چیز کرد به معاویه که پس اینا رو همه رو به من بده. گفت اگه نامه رو ننوشته بودی و اون تقاضا رو نکرده بودی، همه اینا رو می‌خواستم به تو بدم اما بهت نمیدم الان، به خاطری که خودت نوشتی که چی میخوای. بله خب عرض کردم این خیلی وارد جزئیات نشد. خب بله خب اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند. اونگاه پاکستان حرکت کرد و نزدیک مدائن جا گرفت و قیس ابن سعد را با 12,000 کس از پیش فرستاد. معاویه نیز با سپاه شام بیامد و در مسکن جای گرفت. حالا اول بار که میاد میخواد یه رویه نظامی بیشون بده، یعنی ما اهل جنگی، این قبل از نام است و میدونست معاویه هم میترسه از این سردار. این که 12,000 کس داد گفت برو جلو سپاه، معاویه هم لشکر کشید و اومد و فلان. در آن اثنا که حسن به مدائن بود، بله بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. یکی در میان گفت بدانید که گوید و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند، چنان که در درباره فرشی که زیر خود داشت با وی در آویختند. حسن برون شد و وارد مدائن شد و در قصر بیزا همی سفید همون کرد کردن جای گرفت. عموی مختار ابن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مدائن بود و میگوید که مختار که جوان 9 سال بود به دو گفت میخواهی ثروت و حرمت بیابی؟ گفت چگونه؟ گفت حسن را بند کن و خود رو تسلیم معاویه کن. که اینا دیگه حواشی. و وقتی که این کار رو امام حسن انجام داد و اون نامه رو معاویه از او پذیرو و این رفت خدمت معاویه تعظیم و تکریم چیز، خدمتتون عرض کنم که یک کسی از عرب پیدا شد با یک گرزی و گرز نواخت به ران حضرت امام حسن و گفت یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. بله و بسیاری گفتن که این مختار بود. مختار رو میشناسید؟ مختار که بعد در کوفه بود و مسلم ابن عقید رو در منزل جای داد و آرام آرام خودش رو به محمد حنفی نزدیک کرد و خیلی سوء استفاده ها کرد. مختار ابو عبید سقفی. خب حالا میگوید که تمام شده. بله ببخشید، اعلام فرمودن که وقت تمام شد، ما هم اطاعت میکنیم، قانون دیگه، هر جای قانونی داره. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، حواسمون باشه به امامت و این دروغای شاخدار. این دین بایستی بره سر جاش بنشینه، این سینه زنی نباید دولتی باشه. اینها چیزهاییست که در واقع جامعه رو به لجن کشیده. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. یه مدت کوتاه خدمتتون نبودم، درگیر کارهای اجرایی، خبرهام زیاد بود، چند اتفاق مهم و همین یکی درست پیشم که سال روز مرگ جلاد ایران، بنیانگذار ویرانی خمینی. اون که خب اهمیتی نداره، ولی در سال روزش سدلی خامنه‌ای در کنار نوه خمینی اومد سخنرانی کرد و مثل همیشه

0: با یه سری از حرفهاش به هر حال انسان رو میخندونه و از سوی دیگه گریه داره، به این دلیل که یک انسان ناتوان، کسی که عملا حتی دیگه حرف هم نمیتونه بزنه، این آدم صدا از ته داره در میاد، مشخص نشانه های بیماری و مرگ رو در چهره خامنه‌ای میتونیم ببینیم. در صورت ما که استقبال میکنیم، خوشحالیم بعد از ماجرای سقوط رئیسی. به هر حال فکر میکنم حالا جنتی که دیگه چه، جنتی اصلا کلا کار نداریم، اون دیگه رابطش یه رابطه خصوصی با اسرائیل، ولی علی خامنه ای دیگه حداقل ما این اندازه به هر حال حق داریم که مرگ این آدم رو ببینیم و شاد بشیم. اون آپشن هم که بتونیم این آدم رو زندگیری بکنیم جای خودش، اگر نشود حداقل مرگش رو ببینیم. در صورت اومد و در همون حالت نزار سخنرانی کرد و دو مسئله اساسی از بین سخنان این آدم بیرون اومده که از یک جهت حرفهای خطرناک و حرفهای دیگه هم که زده تاییدیه بر اون چیزی که جامعه پیش از این فکر میکرد و با شوخی میکرد. اون حرفهای خطرناکش مربوط به فلسطین و ماجرای 7 اکتبر که بهش اشاره میکنم، و اون بخش هایی که در واقع میشه گفت در تایید فکر و حس جامعه است در رابطه با مرگ رئیسی. یک کوتاه اول نگاه بکنیم که میگه دلم برای رئیسی سوخت.
1: این مصیبت جدا مصیبت سنگینی بود برای کشور. چند کلمه در باب خود رئیس جمهور فقیدمون عرض بکنم. خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنند، تعریف میکنند. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت.
0: خب در آستانه انتخابات زود هنگام، یا باید بگیم نابهنگام ریاست جمهوری که خیلی هم مهمه، در واقع قراره که یک نوکر جدید، یک کسی که گوش به فرمان باشه، هرچی آقا بگه گوش بکنه و عمل بکنه، اینو در واقع انتخاب بکنن و بین نوکرها الان باید در واقع یک رقابتی اتفاق بیفته. ببینید این دستاوردها، اینی که جامعه امروز به جایی رسیده که 4 تا اصلاح طلب سفید شو، کسانی که تمام تلاششون رو برای سالها کردن تا از جمهوری اسلامی یک چهره بزک کرده نرم قابل اصلاح بیرون بیارن، امروز حرفهایی که میزنن حرفهاشون انگار مثلا مرغ اگه اون بغل قد قد بکنه مردم بیشتر بهش توجه میکنن. حرف مثلا کسی مثل اون آدم واقعا خفیف عباس عبدی از اصلاح طلبان مشهور که چند وقت به چند وقت میاد حرف میزنه، من واقعا آدم، من به عنوان یه انسان، به عنوان آدمیم دیگه، همه نگاه که میکنم بعضی موقع با خودم فکر میکنم که این آدم واقعا در خلوت خودش یا در مقابل بچه های خودش، فامیل خودش، اینو شرم نمیکنه، خجالت نمیکشه که میاد چنین حرفایی رو میزنه. الان در این دوره که تو اگر در خیابان به یک نوجوان و جوان و یا یه آدم عادی صحبت از انتخابات و اینا بکنی، چه رفتاری میکنه باید بکنه؟ اگه حکومتی نباشی، اگه نترسه، پایین بالا تو یکی میکنه، خیلی راحت و ساده. امروز دیگه ما چیزی به نام انتخابات نداریم و نبود رئیسی دقیقا همون چیزیه که ما سالها سرش بودیم و میخواستیم اثبات بکنیم. ما که میگم مای جمعی، من، تو، همه جامعه ایرانی، که در جمهوری اسلامی چیزی به نام جمهوریت وجود نداره، به عقیده مسلمانانی که بذاری بگیم مسلمانانی بیازار، اسلام هم وجود نداره. خب یه سری مسلمانی بارها من دارم میگم دیگه، خونش نمازشون میخونه، به کسی کار نداره، اون این اسلام رو هم قبول نداره. یعنی شما حساب بکنید یک جلادی مثل خمینی بیاد یک نظم سیاسی رو به وجود بیاره، هزاران نفر آدم رو بکشه و هزاران نفر رو، ده ها هزار نفر رو به کشتن بده مثل جنگ، میلیون ها نفر رو آواره بکنه مثل من و خیلی کسای دیگه، و جامعه رو به ویرانی و تباهی بکشونه، اونم وضعیت زیرساخت ها و منابع طبیعی و آب و خاک و هوای ایرانه. یعنی از اون مملکت تمام تلاششون رو دارن میکنن که فقط یک ویرانه انگار باقی بمونه و ما میمونیم و ما مردم. در نهایت اینها همه به شکلی دستاورده و در نهایت به ما یک چیز رو اثبات میکنه که جمهوری اسلامی نظم سیاسی قابل اصلاحی نیست و فقط یک چیز رو به روش باید قرار بگیره، اون هم سرنگونی و براندازی این نظمه. بعد از اون در واقع قراره که تصمیم گرفته بشه که کدوم اراده به چه شکلی و چه جوری با رأی مردم بتونه آزادی، دموکراسی و تمامیت ارضی، حفظ اون مملکت رو برای ما به ارمغان به شکلی بیاره. و ارمغانم بیاره چیزی نیست جز اراده ما. در هر صورت رئیسی مرد، انگار نه انگار، و دقیقاً من دشمن هم، من برانداز هم دلم میسوزه برای آدم بدبختی مثل رئیسی. در واقع باید بهش بگیم ببین خودت روی نگاه بکن چجوری اومدی و چجوری رفتی، مثل یه پشکل باید برخورد کردن. خیلی ها سوختن و یکی از اون کسانی که واقعا سوخت علم الهدا بود، برگ برنده علم الهدا برای حفظ اون منطقه امپراتوری آستان قدس رضوی به شکلی دامادش بود که دود هوا شد و گریه ها و زجه هاشو ببینید، در شک و بهت بود. حرف هایی که مادر رئیسی زد و گوش بکنید، اینا میدونن که داستان چه بوده. از این ورم این آدم میاد نمک دوباره رو زخم میپاشه و میگه ما دلمون سوخت. چرا؟ چون این آدم رو کسی آدم حساب نمی کرد. روزنامه ها زدش می نوشتن، دستاورداش رو نادیده گرفته بودن. اون علم الهدا هم که اومده بود گفتیم مثل اینکه دکترای حقوق داشت. یعنی وسط یک کمدی تمام عیار هستیم که بعد خود نفر که خامنه ای باشه بیاد بگه من دلم برای این میسوزه. رهبر مملکت میاد در مورد رئیس جمهور به چخرفرش میگه که من دلم برای این میسوزه. برای چی میسوزه؟ برای اینکه آدم داغون بدبخت نوکر معابی بود، که البته بحث نوکریش و رابطش با هم اون هم عبداللهیان با پوتین و روسیه، اون الان یه بحث جدید و بازیه که جای دیگه باید بهش پرداخت. این آدم رفت و انگار نه انگار رئیس جمهور مملکت کشته شد و انگار نه انگار. این بحث چیزی نیست جز تایید همون چیزی که جامعه تا الان داشت میگفت. اما نکته خطرناکی که در صحبت‌های خامنه‌ای بود که این بخش رو هم ببینید در رابطه با فلسطین بود.
1: این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. طوفان الاقصا یه چنین معجزه‌ای کرد.
0: همچنان که چپ‌ها و اسلامی‌های متمدن سرتاسر جهان دست به دست هم دادن در کنار بخشی وسیع از شهروندان ناآگاه و کسانی که تحت تأثیر پروپاگاندای چپ هستند به شکلی و همچنین اسلامی ها، خامنه ای هم اومد و از 7 اکتبر تقدیر کرد، اون رو یک معجزه دونست و در یک اتفاق در زمانی مناسب و همچنین نیاز اون منطقه. ما نمیتونیم تصاویر 7 اکتبر رو نشون بدیم. من هر بار تو توییتر یا یه جای اینستاگرامی این ور اون ور حادثه ای میبینم، اون لحظه، اون فشار، اون شکل از بربریت و وحشیگری که در واقع داره اتفاق میفته روی چند دختر جوان، یه ویدئویی هم چند وقت پیش بیرون اومده بود که اینا رو توی یکی از همون خرابه ها و خونه ها نگه داشته بودن و یکی از این تروریست های حماس فلسطینی ها به اون میگه، داره به عربی در واقع میگه، ترجمه هم میشه که شما به درد حامله کردن میخورید. 7 اکتبر یک تراژدی تمام عیار بود، یک فاجعه انسانی بود. یه عده انسان دور هم جمع شده بودن، داشتن میرقصیدن، شادی میکردن، موسیقی الکترونیک، فستیوال دور هم بودن. یعنی چیزی که جایی که در اون مهربانی، صلح، محبت و عشق داره رد و بدل میشه میدان آدم ها، یک باره شما ببینید یک مشت زامبی وحشی آدمخوار عملا از آسمان و زمین فرود میان، میکشنت، تجاوز بهت میکنن، به گروگان میگیرنت و بعد به شکلی احمقانه و خنددار یک مشت، راحت باید بگیم، یا کودن احمق از جهت سیاسی، یا کسانی که افراد سانتیمانتالی که به هر حال تعلقات رومانتیک یا خانوادگی یا به هر حال سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با جریانهای چپ و اسلامی دارن، عدالت محور دارن، اینها بلند میشن و میان در دفاع از حماس و فلسطین و نمیدونم ضد جنگ و این چیزا تظاهرات میکنن. من اینو در برنامه دیگه اشاره میکنم با اتفاقی که با پلیس آلمان الان افتاد در همین چند روز پیش. حجم جنایت، حجم وحشیگری آنچنان بالا بود که زبان قاصره، یعنی نمیشه اصلا حتی تصاویر رو نشون داد. و هنوزم که هنوز روی دولت اسرائیل و نظم اطلاعاتی اسرائیل این فشار و بار در واقع هست که آقا چرا نشون نمیدید این تصاویر رو که مردم ببینن، از جهت تبلیغاتی ببینن که چه اتفاقی افتاده. ولی خب اونا یه سری پرنسیپ ها دارن و نمیخوان نشون بدن. از یه جهت خب به هر حال باز تولید خشونت، از سمت دیگه اون مادر و اون خانواده و اینا میخوان چی رو ببینن؟ همون چند تا عکس و تصویر که بیرون اومده رعشه بر بدن آدم میندازه. یعنی اگر انسان باشی، اگه نه مغزت، همون چیزی که در مغزت مونده، اون تحت تاثیر پروپاگاندای فلسطین و چپ و این داستان‌ها نابود شده باشه، پس احتمالاً خوشحال میشی. به همین دلیل هم مثل یه طرفدار حماس و تروریستای فلسطینی مینویسی اینجا 7 اکتبر تو خیابون‌های لندن راه میری و راست راست هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. همین چیزیه که الان در اروپا ما داریم میبینیم. خامنه‌ای چنین روزی رو معجزه مینامه و تویی که طرفدار فلسطین به شکلی هستی و ضد جنگ و فلان، نه ماجرا از 7 اکتبر شروع نشده، ماجرا از کی شروع شده؟ کی داره دامن میزنه به چنین داستانهایی؟ بدون که در مسیری هستی که اون مسیر به فاضلابی مثل خامنه ای ختم میشه، در کانالی هستی که اون کانال تو رو در انتها چه بخوای چه نخوای به جایی داره میرسونه که در اونجا حزب الله هست، بسیج هست، سپاه هست، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن، حماس هست و هر آن کسی که نابودی اسرائیل و مردم اسرائیل و یهودی‌ها رو خواست داره. بحث فقط اون منطقه نیست، بحث دشمنی با یهودیت، بحث دشمنی با یک بخش جدی از انسان‌های مهمیه که اینها سرتاسر دستاورد داشتن برای جهان، همچنان هم دارن و تو در مسیر دیری قرار میگیری که مسئلت نابودی اون منطقه است. حداقل بخش وسیع از کسانی که دانسته یا نادانسته دارن این مسئله رو پروموت میکنن. خامنه ای به روشنی اومده و طرفداری داره میکنه از 7 اکتبر. مسئله انقدر ترسناکه که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میاد اعلام میکنه آقا بکش از ما بیرون، ما به خیر تو نیازی نداریم، تو داری شر به ما میرسونی. اگر یک بخش معقول، منصفانه هم بگیم دیگه، در بین فلسطینی‌ها، فلسطینی‌ها رو الان اینجوری نبینید که نماد تروریسم و چفیو و نمیدونم اسلام و این چیزا شدن. فلسطینی ها یک بخش ملیگرایی هم داشتن که میتونستن بر سر اون منطقه با دولت اسرائیل بحث بکنن، دعوای سیاسی باشه و بگه بار نتیجه‌ای برسن. اونها شکست خوردن در این داستان و همونها هستند که امروز دارن به خامنه‌ای میگن تو خفه شو، تو فقط حرف نزن و آتش بیار معرکه نباش، این بدبختی دامنه‌دار و عمیق رو بیش از پیش به مردم ما تحمیل نکن. اینکه در رفح داره این اتفاق میفته، اینکه غزه داره زیر بمباران قرار میگیره، اینکه کودک فلسطینی میشه سپر بلای تروریست حماس، تقصیر خامنه‌ایه، قصور حماسه، گناه حماسی هاست. تو مدارس، تو مساجد، توی بیمارستان اگر اینها محموله موشکی و نمیدونم بمب و فشنگ و تیر و تفنگ قایم میکنن، چجوری باید اینا رو زد؟ با بوس بغل باز بکنی بگی بیا چی؟ جنگ نزنه زده با یه مک حیوان طرفه، شوخی نداره قضیه. بحث اساسی هم همینه که آیا در مسیری که خامنه ای داره پروموت میکنه، خامنه ای داره ازش داره دفاع میکنه که فردا روز بلند شه بیاد بگه جوانان اروپا و آمریکا صدای ما را شنیدند، الان اومدن تو خیابون بیارن. 250,000 نفر تو لندن تظاهرات کرده، 250,000 نفر تو لندن. آدم نمیدونه بگه خب اوکی بذار یکم هم اینا بچشن بفهمن زهر اسلام چیه، یا اینکه نه باید اعلام خطر کرد، باید ترسید. اینا هم که باید میدونید اینا فلهی بچه میارن، جدیه قضیه. من نمیخوام الان از الان اینقدر بدبین باشم که هستم، همین حرفا رو 10 سال پیش، کی الان شد 2024، 2015، همون موقع من اعلام خطر نسبت به خودم حداقل کرده بودم. ما مهاجر بودیم دیگه، ما چی میگن پناهنده بودیم دیگه، ولی اومدیم با ادب، اون اصطلاحی که من به کار می‌بردم، شوک فرهنگی، سیلی فرهنگی، طرز برخورد با زنان چطوره، نمیدونم فرهنگ پذیریمون چطوره، زبانش رو یاد بگیریم، فرهنگ رو یاد بگیریم، تاریخ مهم و بزرگ غرب رو یاد بگیریم، نه اینکه کله رو مثل گوسفند بندازیم بیایم اینجا بلند شیم چاقو رو برداریم بزنیم فاق با تاش ببین چی میشه. و این اعلام خطر به اروپاه و اعلام خطر به توی خانواده‌ای است که پشت اون نگاه سانتیمانتالت قرار میگیری، ضد جنگ و صلح و فلان اینا، یه دفعه میبینی فردا روز خدای نکرده دخترتو باید چه اتفاقی باهاش میخواد بیفته نمیدونیم. با پسرت توی مدرسه چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونیم. برای یک فنتیک اسلامی هیچ چیزی مهمتر از اسلام نیست. کشته میشه و میکشه. حالا میخواد در راه خامنه‌ای باشه یا در راه حماس باشه یا در راه بن لادن و نمیدونم طالبان، فرقی نمیکنه. تکلیف پس باید مشخص بشه. خامنه‌ای خیلی روشن این چیزا رو گفته. حجت بر هر کسی که طرفدار فلسطین هم هست تمام. در هر صورت حرفهای خامنه‌ای این دو جنبه مهم رو در واقع داشت، هم از اون بخش که تایید سخنان و فکر مردم ایران بود و هم از این جهت در رابطه با فلسطین که دوباره تاکید کرد اینها جز وحشت چیزی رو دوست ندارن و جز وحشت چیزی رو نمیفهمن. زبانشون زبان تفنگه. با همونها به همون شکل باید صحبت کرد و اسرائیل میدونه چجوری با اینها صحبت بکنه. اگر آمریکا این در واقع این بایدن و دوستان چوب لا چرخ اینها نکنن.
2: از آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و اون چه آدم هر زی حیات را خان همون نام او شد. پس آدم همه بهای و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخوب یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. حالا خدا داره کلت میزنه و حقه میزنه. هر شبت که این به خواب گران کرد یک دنده شو دره بود. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده سر این جوامع اسلامی از همینجا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی بوی مشت خاکی دیگه و ایدم زیباتر و بهتر و لطیفتر دور سر بابیه چه دنده اینو در میاری؟ خب بله. و آدم گفت همانا این است، استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسان آمیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خوب. از این سبب بله مرد پدر مادر خدا ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. یعنی این که گفت خیلی خوب این گوشت تن منه یا استخوان خودمه، پیش خودم میمونه. به همین دلیلم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون از خانوادهشون جدا میشن و اینا، اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدوستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه؟ نمیمیری، شما بخوریم ببینید. بعد خداوند خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گوه این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشوین. این هستی گفته دروغ گفته، بخورین نمیمید. و چون زندید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سفرها برای خیش ساختن. به مزی که خوردن فهمیدن که اوریانن. چه کردن؟ درخت چیز انجیر رو برداشتن و سفر اورد کردن. بله. و آواز خداوند خود شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم در باغ می خرامید و آدم و زن خیش را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردن. دیدن خدا داره میاد دشتی می خونه. خلاصه مطلب اینا ترسیدن به خاطر این که هر سبب که اینها دستور شجده نکردن، تمرد کرده بودن، رفتن قایم شدن. و خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید خدایی که این همه کلک داره دروغ هم گفته، تازه نادان هم هست. چه خدایی که نمیدونه این کجاست، یه کجا هستی میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسون گشتم، زیرا که اوریانم، پس خدا پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که اوریانی؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار هستی کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت کردن زنه، زن انداخت کردن مار، این مار منو اغوا کرد که از این بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. قدیما نگاه میکردن به حیوانات، دیدن این مار میره تو سوراخ و اینا، فکر میکردن این مار خاک میخوره. و توضیح نمیده که مار پس شکل قبلیش چگونه بود. مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر این خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تا هستی. بله. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت تو میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه به را خواهی کوبید. و کاری کردم که این آدم ها ذری آدم هر جا ببینن سر تو رو بکوبن بابت این کاری که کردی. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمان سخت بشه و درد بیاد موقع میخواد زایی. حالا در این راستا خدمت ارز کنم که دوست گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن، تکامل، که انسان چون مستقیم راه میده نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باسنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل‌تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن این زایمان براشون راحت داره و این بر اثر تکامله. بله. این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع کردی که از اون گرفته شده ای. کل شیان یرجع الی اصله، انا لله و انا الیه راجعون. میبینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو باشه اینجا مفخوری کنی. حالا که گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید کار کنی و زندگی کنی. یعنی کار چیز بدیست و عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبت گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقه باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا بدین طریق درخت حیات را محافظت کنن. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا عوض زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم این رو میفرستیم رو زمین. یعنی زمین جای بسیار بدیست و کثیف تبعیدگاه هست. این از کنن جهانبینیه، از کنن که فلسفیه این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع، و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون شرفت و هیچ کسی از اون درخت نخورد. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخونه یه همچین داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لا یتغیر ولا یتبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودشون رو کند، اینها رو نمیشه دست دار. اینها هر شبه که جبریل از آسمون آورده است، اگه بخوام بگم جبریل آورده است، شرط ایست نده که جبریل ابتدا بره پیش خواهمان یهودی اینا رو یاد بگیرد بعد برداره بیاورد، یا خود خدا بره پیش خواهمان اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل بیاد به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست، همه این حکایت ها اینجاست، همش اینجاست. حبتن این رگه بخانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد.
3: روزی این سرزمین مهد نور و جشن بود، سرزمینی که زیر آسمانش آتش سده شعله‌ور می شد و مردمش با لبخند و آواز زبانهای فروزان آن را می ستودند. تیرگان روزی بود که آبهای زلال امید و پاکی را در میان مردمان جاری می کرد و مهرگان فصلی از عشق و دوستی که دلها را به شکوه مهر پیوند می داد. اما آنگاه که طوفان بیگانه بر این خاک ورزید، نه تنها سلاح‌ها که اندیشه‌ها نیز بر آن حمله ور شدند. آتش سده خاموش شد، نه به دست باد که به دستان فراموشی. جشن تیرگان در سکوت رودها گم شد و مهرگان آن پادشاه مهر و وفا در میان سایه‌های بیگانگی فرو رفت. ایران که روزگاری خورشید جشنهایش بر جهان میتابید به تاریکی فرو رفت. زنجیری که بر دست و دل این ملت افکندند، نه از آهن که از خرافه و اجبار بود. روزهایی که آتشها برافروخته میشدند تا نماد زندگی و روشنایی باشند، به روزهایی بدل شد که قلبها سرد و خاموش بودند. اما این خاک ققنوسی است که بارها از خاکستر برخواسته است. سده، تیرگان و مهرگان نه فقط جشنهایی بودند که روح ایران زمین را در خود نهفته داشتند. هر ذره از این خاک آواز جشنها را به یاد دارد، هر قطره از این رودها صدای شادی تیرگان را فریاد می زند، هر برگ از این درختان شکوه مهرگان را زمزمه می کند. پس ای آتش های خاموش، روزی دوباره زبانه خواهید کشید. ای جشن های گم شده، در دل های ما زنده اید. این ملت هرگز فراموش نخواهد کرد که چه بود و چه شد. روزی فرا خواهد رسید که آتش سده چنان ستاره ای درخشان آسمان ایران را نورانی کند. روزی که تیرگان دوباره رودهای این سرزمین را از شادی پر کند. روزی که مهرگان دلهای مردم را با عشق و مهر به هم پیوند دهد. ایران هنوز زنده‌ای و آتش تو هرگز به طور کامل خاموش نخواهد شد. هر شعله‌ای که در قلب یک ایرانی برافروخته شود یادآور صده است. هر جرعه آبی که از دست دوستی به دیگری داده شود تیرگان را زنده می کند و هر مهری که بر دلها بنشیند مهرگان است که باز گشته است. زنده باد ایران، زنده باد جشنهای جاودانش. ایران باستان تمدنی غنی و پرآوازه، مملو از آداب، رسوم و جشنهایی بوده که پیوندی عمیق با طبیعت، آیین زرتشتی و روحیه شادمانه مردم داشتند. ورود اسلام به ایران با دگرگونی های بسیاری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همراه شد. برخی معتقدند که بسیاری از جشن های باستانی ایران در تعارض با ارزش ها و اصول اسلامی قرار گرفتند. اما آیا این تضاد ذاتی بود یا دلایل دیگری همچون سیاست، قدرت و کنترل فرهنگی پشت آن قرار داشت؟ در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دشمنی اسلام با جشن‌های باستانی ایران یک تقابل اعتقادی بود یا دلایل پیچیده‌تری در پس این پدیده وجود داشت. روش تحقیق ما در این ویدیو بررسی متون تاریخی و دینی، تحلیل منابع اولیه مانند قرآن، احادیث و متون تاریخی ایران و اسلام است. همچنین مطالعه تطبیقی شامل مقایسه جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان با مراسم مشابه در فرهنگ اسلامی است. همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی بر اساس اثرات تغییرات مذهبی بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بررسی خواهد شد. ماهیت جشن‌های باستانی ایران، جشن‌های ایران باستان مانند نوروز و مهرگان ریشه در باورهای زرتشتی و طبیعت‌گرایی داشت. این جشن‌ها نمایانگر پیوند انسان با طبیعت، ستایش خداوند و شکرگزاری بودند. ویژگی اصلی این جشن‌ها شادمانی، همبستگی اجتماعی و دوری از خشونت بود. جشن‌های باستانی ایران بخشی جدای ناپذیر از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین هستند که در ارتباطی عمیق با طبیعت، باورهای زرتشتی و چرخه‌های کیهانی شکل گرفتند. این جشن‌ها برخلاف مراسم صرفاً مذهبی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشتند و از طریق آنها مردم به تقویت هویت جمعی، شکرگزاری و تجدید پیوند با نیروهای طبیعی می‌پرداختند. جشن‌های ایران باستان از سه ویژگی اصلی برخوردار بودند. یک، طبیعت محوری. بسیاری از این جشن‌ها با تغییرات فصلی، چرخه‌های طبیعی و وقایع کشاورزی مرتبط بودند، مانند نوروز که آغاز سال نو در بهار و زمان تجدید طبیعت است. رابطه با آیین زرتشتی. این جشن‌ها بر پایه اصول زرتشتی مانند شکرگزاری به اهورامزدا، تکریم طبیعت و پاسداشت نظم کیهانی طراحی شده بود. شادی و همبستگی اجتماعی. این مراسم بهانه‌ای برای گرد همایی خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی و تجدید دوستی‌ها بودند. ریشه‌های جشن‌های باستانی ایران. دین زرتشتی، دین غالب ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. این دین به نظم جهان، نبرد میان خیر و شر و اهمیت عناصر طبیعی، آتش، آب، خاک و باد تأکید داشتند. جشنها وسیله‌ای برای حفظ این باورها بودند. اسطوره‌های کهن، داستان‌هایی مانند نبرد فریدون با ضحاک یا پیروزی کاوه آهنگر، الهام بخش جشن‌های ایرانی شدند، مانند مهرگان که پیروزی روشنایی بر تاریکی را جشن می‌گیرند. دو، ریشه‌های کشاورزی و طبیعی. ایران کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی نیازمند هماهنگی با چرخه طبیعت بود. بسیاری از جشنها مانند نوروز و تیرگان برای پاسداشت طبیعت و طلب باران برگزار می شدند. تغییرات فصلی و نقاط اعتدالین در تقویم زرتشتی نقش مهمی داشتند. سه، ریشه های اجتماعی و سیاسی. جشنها وسیله‌ای برای تقویت نظم اجتماعی و وفاداری به حاکمان بودند. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، جشنها نه تنها مناسبت‌های مذهبی بلکه ابزارهایی برای نشان دادن قدرت شاهان و جلب حمایت مردمی بودند. تاریخچه جشنهای باستانی. یک، دوران پیش از زرتشت. پیش از زرتشت مردم ایران جشنهایی با محوریت طبیعت مانند جشنهای مرتبط با خورشید و ماه برگزار می کردند. این جشنها بیشتر مبتنی بر اساطیر و پرستش نیروهای طبیعت بودند. دو، دوران زرتشتی. زرتشت جشنها را با باورهای توحیدی و اخلاقی تلفیق کرد. جشنهایی مانند نوروز، مهرگان و سده معانی مذهبی عمیقی یافتند. تقویم زرتشتی با شش جشن فصلی غنی‌تر شد. این جشنها رویدادهای مهم آفرینش در اساطیر زرتشتی را گرامی می‌داشتند. دوران هخامنشیان در دوران هخامنشیان جشنها شکل باشکوه‌تری یافتند. نوروز به عنوان نماد قدرت امپراتوری و همبستگی اقوام مختلف تحت حاکمیت شاهنشاهی اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران اشکانیان و ساسانیان، در این دوران جشنهای ایرانی با تأکید بر آیین زرتشتی به اوج خود رسیدند. مهرگان، سده و جشنهای دیگر با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار می شدند. شاهان ساسانی از این جشنها برای تقویت هویت ملی و مشروعیت دینی خود استفاده می کردند. دوران اسلامی، با ورود اسلام به ایران بسیاری از جشنهای زرتشتی دچار تغییر یا ممنوعیت شدند، اما نوروز به دلیل ریشه های عمیق فرهنگی و پذیرش نسبی آن توسط حاکمان اسلامی باقی ماند. جشنهای مهم ایران باستان، نوروز، جشن آغاز بهار و سال نو با ریشه در طبیعت گرایی و شکرگزاری، مهرگان، جشن پاییزی و بزرگداشت ایزد مهر و پیروزی روشنایی بر تاریکی، جشن سده، جشن نیمه زمستان، نماد کشف آتش و توانایی انسان برای غلبه بر سرما، تیرگان، جشن تابستانی برای طلب باران و پاسداشت ایزد تیر، شب یلدا، جشن شب چله، طولانی ترین شب سال، نماد امید به بازگشت نور. جشن تیرگان یکی از جشنهای باستانی ایران است که در روز 13 تیر ماه در گاه شماری باستانی برگزار می شود. این جشن ریشه در اسطوره ها و باورهای ایرانی دارد و به ویژه به احترام ایزد تیشتر، یعنی ایزد باران و پاسداشت پیروزی او بر دیو خشکسالی برگزار می شد. تیرگان علاوه بر جنبه های مذهبی، جشن طبیعت، آب و باران نیز بود و نمادی از امید و رحمت الهی و زایش زمین محسوب می شد. ارتباط با ایزد تیر در اساطیر ایرانی، تیشتر، ایزد باران و حاصلخیزی است که نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی مردمان داشته است. در اوستا، تیشتر به شکل یک اسب سپید به جنگ با دیو خشکسالی می رود و پس از پیروزی باران رحمت را بر زمین می باراند. جشن تیرگان به پاسداشت این پیروزی و به امید بارش باران برگزار می شد. داستان آرش کمانگیر، یکی از روایت‌های مرتبط با تیرگان، داستان آرش کمانگیر است. بر اساس این اسطوره، آرش تیراندازی می‌کند تا مرز ایران و توران را مشخص کند. تیر آرش از فراز البرز پرتاب می‌شود و پس از طی مسافتی بسیار طولانی در مرز ایران فرود می‌آید. جشن تیرگان به یاد این رویداد بزرگ برگزار می‌شود و نمادی از خودگذشتگی برای وطن و عدالت است. ارتباط با طبیعت و کشاورزی، تیرگان همچنین جشن آب و باران است که در تابستان‌های خشک ایران اهمیت حیاتی دارد. در این جشن مردم با نیایش و برگزاری آیین‌های خاص طلب باران می کردند و طبیعت را گرامی می داشتند. آیین‌های جشن تیرگان، آبپاشی و شادمانی. یکی از آیین‌های اصلی تیرگان، آبپاشی میان مردم بود. این آیین به معنای طلب باران و شکرگزاری برای نعمت آب برگزار می شد. مردم با پاشیدن آب بر یکدیگر شادمانی می کردند و گرمای تابستان را جشن می گرفتند. بستن نخهای رنگی تیر و باد، افراد نخهایی به نام تیر و باد به دور مچ دست خود می بستند. این نخها نمادی از پیوند با ایزد تیر بودند و پس از 10 آنها را در آب جاری می انداختند تا آرزوهایشان تحقق یابد. فالگیری و روایت اسطوره ها، در این جشن مردم به فالگیری و بازگویی داستانهایی از آرش کمانگیر و ایزد تیشتر می پرداختند. این آیین‌ها نشان از گرامی داشت فرهنگ و تاریخ ایرانی است. خوراکی‌ها و نذرها، پختن خوراکی‌های خاص و نذر برای باران از دیگر سنت‌های تیرگان بود. مردم با تقسیم غذا میان نیازمندان، همدلی و امید به فراوانی را جشن می گرفتند. تیرگان در دوران اسلامی. پس از ورود اسلام، جشن‌هایی مانند تیرگان که ریشه در طبیعت و اسطوره‌ها داشتند، به دلیل نداشتن جنبه‌های آشکار مذهبی، کمتر مورد مخالفت قرار گرفتند. با این حال، به دلیل تغییر ساختار فرهنگی و دینی، آیین‌های تیرگان کم کم از حالت رسمی خارج شدند و بیشتر در میان زرتشتیان یا مناطق روستایی حفظ شدند. اسلامی سازی برخی جنبه ها، بخش هایی از جشن که به دعا و نیایش مرتبط بودند، با مفاهیم اسلامی تلفیق شدند. برای مثال دعای باران در اسلام به شکل مشابهی با آیین تیرگان برای طلب نزولات آسمانی رواج یافت. جشن تیرگان هنوز در میان زرتشتیان ایران و هند گرامی داشته می شود. در سالهای اخیر علاقمندان به فرهنگ باستانی ایران و انجمنهای فرهنگی این جشنها را احیا کردند. مراسمی مانند آب پاشی و بازگویی داستان آرش کمانگیر در شهرهای مختلف برگزار می شود. شب یلدا به آیین کهن میترائیسم مرتبط است که در آن تولد مهر در صبح پس از طولانی ترین شب سال جشن گرفته می شد. این شب نماد پایان تاریکی و تولد دوباره نور و زندگی است. در این باور خورشید به عنوان نماد مهر و حقیقت بار دیگر بر تاریکی غلبه می کند و زندگی را به زمین باز می گرداند. در ایران باستان شب یلدا نشانه ای از تغییر فصلها و آغاز زمستان بود. کشاورزان پس از برداشت محصولات و در آستانه فصل استراحت این شب را جشن می گرفتند و برای زمستان پربار دعا می کردند. واژه یلدا ریشه ایستوریانی دارد و به معنای میلاد است. این نام در دوران ساسانیان تحت تأثیر فرهنگ‌های همسایه به این جشن داده شد. یکی از مهمترین بخش‌های شب یلدا جمع شدن خانواده‌ها دور هم است. این گرد همایی‌ها به تقویت روابط خانوادگی و اشتراک شادی کمک می‌کند. هندوانه، انار، آجیل و شیرینی از خوراکی‌های اصلی شب یلدا هستند. هندوانه و انار به دلیل رنگ سرخشان نماد خورشید و زندگی هستند. آجیل نیز نشانه فراوانی و برکت است. طولانی ترین شب سال نمادی از مبارزه و غلبه نور بر تاریکی است. صبح پس از یلدا نشان دهنده آغاز روزهای بلندتر و افزایش روشنایی است. پیام یلدا همانطور که نور پس از تاریکی یلدا برمیگردد، امید و شادی نیز در زندگی انسان همواره قابل برگشت است. در قرآن و احادیث، آیین‌ها و باورهای پیش از اسلام در مناطق مختلف به عنوان جاهلیت شناخته می‌شدند. این نگرش باعث شد که برخی از جشن‌های باستانی ایران نیز در نگاه مسلمانان اولیه به عنوان بازمانده‌ای از دوره جاهلیت تلقی شوند و با آنها مخالفت شود. بسیاری از جشن‌های ایرانی مانند نوروز و یلدا ماهیتی غیر مذهبی داشتند و بیشتر به طبیعت، کشاورزی و تغییر فصل‌ها مرتبط بودند. اما دستگاه دینی اسلامی در برخی دوره‌ها به دلیل عدم ارتباط این جشن‌ها با اصول اسلامی با آنها به شکل غیر رسمی مخالفت می کرد. جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان که به طور مستقیم با باورهای زرتشتیان پیوند داشتند، به ویژه در دوره هایی که زرتشتیان تحت فشار بودند، کمتر مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. حتی در مواردی برگزاری علنی این جشنها توسط زرتشتیان به عنوان مقاومتی در برابر اسلام تلقی می شد و حساسیت هایی ایجاد می کرد. جشنهای ایرانی مانند نوروز و مهرگان بر اساس تقویم خورشیدی برنامه ریزی شده بودند، در حالی که تقویم اسلامی مبتنی بر ماهای قمری است. این تفاوت تقویمی نوعی تضاد نمادین ایجاد کرد که در برخی مقاطع تاریخی بر اختلاف فرهنگی دامن زد. اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های غیر اسلامی دو رویکرد داشت. یک، پذیرش نسبی. اسلام در برخی موارد سنت‌های محلی را پذیرفت یا اسلامی سازی کرد. نمونه آن در ایران تطبیق برخی عناصر نوروز با فرهنگ اسلامی بود. علل مخالفت با جشن‌های ایرانی، بسیاری از جشنهای باستانی ایران مانند نوروز، مهرگان و سده ریشه در آیین زرتشتی داشتند که با اصول توحیدی اسلام در تضاد به نظر می رسید. با فتح ایران، حاکمان اسلامی در تلاش بودند تا سلطه خود را نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی تثبیت کنند. حذف یا محدود کردن جشنهای باستانی که نماد هویت ایرانی و زرتشتی بودند راهی برای تضعیف هویت پیشین مردم و تقویت وحدت تحت لوای اسلام به شمار می رفت. در دوران اسلامی خصوصا در سالهای اولیه نظام شاهنشاهی ساسانی به عنوان نماد جاهلیت و ظلم تلقی می شد. این موضوع باعث شد جشنهایی مانند مهرگان که با شکوه و جلال دربار ساسانی پیوند داشت کمتر مورد حمایت قرار گیرد. با تغییر دین رسمی از زرتشتی به اسلام، جشنهای زرتشتی مانند مهرگان که بار معنوی و دینی خاصی داشتند به تدریج کمرنگ شدند. این کمرنگ شدن به خصوص در میان توده های مردم اتفاق افتاد، چرا که شرکت در جشنهای زرتشتی ممکن بود به عنوان تمایل به باورهای کفرآمیز یا مقابله با اسلام تعبیر شود. با این حال جشن مهرگان به طور کامل از بین نرفت. در برخی دوره‌ها و مناطق خاص این جشن همچنان برگزار می‌شد. دوران عباسیان، در دربار عباسیان به ویژه در دوران وزرای ایرانی مانند برمکیان، مهرگان به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی ادامه یافت. بسیاری از خلفا از جمله هارون الرشید نوروز و مهرگان را گرامی می داشتند و هدایای این مناسبت ها را دریافت می کردند. دوران آل بویه و سامانیان، در دوران آل بویه و سامانیان که احیای فرهنگ ایرانی مورد توجه بود، جشن مهرگان دوباره رونق گرفت. این حاکمان گرچه مسلمان بودند به حمایت از سنت‌های ایرانی از جمله مهرگان پرداختند و به آن جنبه فرهنگی و غیر مذهبی دادند. در میان زرتشتیان ایران و هند همچنان جشن مهرگان را برگزار کردند و آن را به عنوان یکی از جشن‌های اصلی خود زنده نگه داشتند. جشن سده در اسطوره‌های ایرانی به عنوان روزی که انسان‌ها به لطف هوش خود به کشف آتش دست یافتند شناخته می‌شود. بر اساس روایت‌ها این جشن به هوشنگ شاه، یکی از پادشاهان اسطوره‌ای پیشدادی، نسبت داده می‌شود که در حین مبارزه با مار به طور تصادفی آتش را کشف می‌کند. جشن سده نماد پیروزی نور و آتش بر تاریکی و شرارت بود. آتش به عنوان یکی از عناصر مقدس در آیین زرتشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. آتش در فرهنگ زرتشتی نماد نور الهی، راستی و زندگی بود و در معابد زرتشتی مورد احترام قرار می گرفت. جشن سده نیز با روشن کردن آتش بزرگ و انجام آیین‌های مذهبی بخشی از این باورها را نمایندگی می کرد. یکی از دلایل اصلی محدودیت جشن سده سوء تفاهم درباره ارتباط آن با آتش پرستی بود. هرچند زرتشتیان آتش را نمی پرستیدند و آن را تنها به عنوان نماد پاکی و تقدس می دانستند، اما این باور از دیدگاه برخی مسلمانان به عنوان نوعی شرک و بت پرستی تلقی می شد. در قرآن و احادیث شرک و پرستش عناصر طبیعی به شدت محکوم شده است. این نگرش باعث شد که جشنهایی مانند سده که بر پایه ستایش آتش برگزار می شد از سوی برخی مسلمانان، جشن سده به شدت با آیین زرتشتی گره خورده بود و از آنجا که زرتشتیان به عنوان اهل کتاب در جامعه اسلامی حقوق محدودی داشتند، بسیاری از آیین‌های مذهبی آنان تحت فشار قرار گرفت. شرکت در این جشن‌ها توسط مسلمانان به خصوص در قرون اولیه اسلامی ممکن بود به عنوان همراهی با کفر تعبیر شود. آتش اگرچه در اسلام نماد مجازات در آخرت است، اما در زرتشتیگری نمادی مثبت از نور الهی و پاکی به شمار می رفت. این تفاوت دیدگاه موجب نوعی تضاد ارزشی میان باورهای اسلامی و زرتشتی شد و جشنهایی مانند سده را به موضوعی حساس تبدیل کرد. بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان از برگزاری علنی این جشن خودداری کردند تا از اتهام همراهی ایرانی با باورهای زرتشتی در امان باشند. زرتشتیان ایران و هند همچنان به برگزاری جشن سده ادامه دادند. این جشن به عنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی زرتشتیان حفظ شد و حتی پس از قرنها هنوز در جوامع زرتشتی برگزار می شود. در برخی دوره ها به ویژه دوران آل بویه و صفویان تلاش هایی برای احیای جشن های باستانی ایرانی صورت گرفت. هرچند این احیا بیشتر معطوف به جشن های عمومی مانند نوروز بود، اما جشن سده نیز در برخی مناطق زنده ماند. جالب توجه است که برخی جشنها مانند نوروز با تغییرات و تطبیقات در فرهنگ اسلامی باقی ماندند. برای مثال نوروز با روایتهایی مانند توصیه امام علی به شادمانی در این روز یا تأکید بر نیکوکاری جایگاهی نیمه اسلامی پیدا کرد. مخالفت اسلام با جشنهای باستانی ایران را نمیتوان صرفاً به دلایل اعتقادی محدود کرد. این تضاد بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی داشت و تلاشی بود برای کنترل هویت فرهنگی مردم ایران. با این حال جشنهای ایرانی به دلیل ریشه‌های عمیق در فرهنگ و هویت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند و حتی در قالب‌های جدید اسلامی شده بقای خود را حفظ کنند. آیا میتوان گفت که اسلام به طور کلی با جشن و شادمانی مخالف است؟ اگر جشنهای ایرانی تهدیدی برای اسلام بودند، چرا برخی عالمان دینی از آنها حمایت کردند؟ چگونه میتوان رابطه میان دین و فرهنگ را به گونه ای تعریف کرد که هویت ملی و باورهای مذهبی در تعارض نباشند؟
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میدونم که شما هم دلتون تنگ شده براشون و میریم با هم خدمت پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
5: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پاکدارانه به همه فرزندان خوبم در ایران، به ویژه آنهایی که در خیابانهای ایران نام ایران رو برافراشت.
4: بله، ما میخواستیم در رابطه، البته ما قراره که یه سری برای مجموعه برنامه راجع به شاهنامه داشته باشیم با هم، ولی به خاطر حال هوای امروز ایران شما هم خودتون پیشنهاد کردین که راجع به امروز ایران صحبت بکنیم. شما الان حدود 37-8 روز گذشت از این قیامی که مردم ایران، قیام ملی یا انقلاب ملی مردم ایران گذشته، چی میبینین توی این شما؟
5: آنچه که به روشنی میتوان دید و برای نخستین بار هست میبینیم یک دلیری، یک از جان گذشتگی، یک آگاهی و برتر از همه اینها یک خرد همگانی. آنچه که برخی میگویند که آقا این رستاخیز رهبر ندارد، به باور من کسانی این سخن رو میگویند که هیچ آشنایی با آنچه که در ایران رخ داده است ندارد، نمیشناسند. به باور من نه تنها رهبری دارد، بلکه یک رهبری بسیار بسیار کارآمد و خردمندانه دارد. این رهبری به دست همین فرزندان خوب ایران در درون ایران انجام می شود. یک رهبری، یک خرد همگانی، یک خرد بسیار بسیار کارآمد و کارساز. ولی در کنار این خرد، آنچه که بایسته بود روشنی دیده می شود، دلیری از جان گذشتگی و بهای خریدن مرگ برای ماندن زندگی. یعنی می رویم مرگ را بخریم که زندگی را پایدار داشته باشیم. من چنین چیزی می بینم و درود می فرستم به همه فرزندان خوب ایران که آبروی ما پیرمردها، پدرها و پدربزرگها را خریدند. ما به راستی شرمگین بودیم. من به نوبه خود می گویم کاری ندارم با دیگر پدرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها. من از این که در چنین روزگاری زاده شدم از بودن خودم شرم داشتم، ولی سپاس از شما فرزندان خوب ایران که این شرم را از رخسار من زدودید و من اون دلیری، اون بزرگواری که بایستی هر مرد ایرانی است رو به من و دیگرانی مانند من بازگرد کنید. فردا که ما چشم از جهان فرو خواهیم پوشید، با سربلندی خواهیم مرد که ما مردانی هستیم یا زنانی هستیم برآمده از آن خاک و و شما بودید فرزندان خوب ایران، دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ایرانی که این آبروی از دست رفته ما رو به ما بازگردوند. من از پایگاه یک پدر، یک پدر بزرگ، از همه شما سپاسگزارم. پیشانی بلند همه شما رو می‌بوسم.
4: پیوندی میبینین بین این حرکتی که الان بچه ها دارن میکنن با اون چه که در تاریخ ما گذشته؟ ببینید این الان یه حرکت کاملا نو هست در دنیا، دقیقا همین قسمتش که رهبری نداره، این یه قسمت خیلی به نظر من یکی از برجستگی ها و زیبایی هاشه که یه خرد جمعی داره این هدایت میکنه. یعنی یه دفعه مثلا ما میبینیم همه دانشگاه های کشور با هم دارن یه کار انجام میدن، یا همه جا توی همه خیابونا یه جور میان بیرون، یا یه حرکتی رو انجام میدن، یا بلافاصله تا یه کار قشنگی میبینن همه از هم کپی میکنن و گسترده میشه تو کل کشور. چطور فکر میکنین که، یعنی میخوام ببینیم که آیا در تاریخ ما همچین چیزایی ما داشتیم؟
5: من

بی از این خرد همگانی، از هر اونچه که شما امروز میبینید، ریشه در ژرفای فرهنگ و در کارنامه ایران و در هستی شناسی و در بینش ایرانی دارد. هیچ پدیده نوآوردی نیست. آنچه که آن را نو نشان میدهد این است که برای دیرزمانی، به ویژه پس از یورش تازیان به ایران، در زیر خاکستر خوابید، ولی این آتش هرگز خاموش نشد. آتشی بود در زیر خاکستر که ما اون رو نمیدیدیم، ولی طوفانی برانگیخته شد. کشته شدن ناجوان مردانی این دختر زیبای کردستان، دختر خوب ایران بخشای نازنین، طوفانی به پا کرد که این خاکستر هزارها یا دست کم 1400 ساله از روی این آتش نهفته در زیر خاکستر برداشته شد و این آتش دوباره زبان کشید. امروز زبانهای آسمانسای این آتشی که تا دیروز در زیر خاکستر بود رخ نشان میدهد. ولی این آتش رو ما نیفروختیم. این آتش همواره اونجا بود. این آتش برافروخته شده در هستی شناسی ایرانی و در اون کارنامه ایرانی و در فرهنگ ایران شهری است. من یکی دو نمونه در اون سخنی که گفتم، خریدن مرگ به بهای زندگی. برویم مرگ رو با آغوش باز بپذیریم تا زندگی را به بار بنشانیم. ببینید، شاید این دو با هم فهمیدنی نباشن. چگونه میتوان با خریدن مرگ زندگی پدید آورد؟ ولی با افشاندن جان میتوان درخت آزادگی و درخت زندگی را به بار نشاند. کاری است که امروز فرزندان ایران میکنند. ولی آن کاری که امروز میکنند یک پدیده نوآور شاید برای سرزمین‌های دیگر باشد، ولی نه برای مردم ایران، نه برای سرزمینی با داشتن بیش از 10,000 سال تاریخ و گذر از فراز و فرود رخدادهای بسیار. من دو نمونه به شما نشان میدهم، یکی در اساطیر ایران و دیگری در شاهنامه ایران. ببینید، در اساطیر ایران میبینیم که روزگاری فرا میرسد که افراسیاب که نماد خشکسالی است بر ایرانیان چیره میشود و مرزهای ایران را تنگ میکند و برای خار کردن ایرانیان پیشنهاد میکند که تیراندازی از خود برگزینید، تیری رها کند، هر جا که آن تیر نشست آنجا را مرز ایران و توران کند. در اینجا ایزد بانوی، ببینید ایزد بانو، باز هم این بانوان امروزی که آمدند مانند ایزد بانوان، ببینید دختران ایران افسانه های ما رو زنده کردند. ما در اساطیر خودمان همواره از ایزد بانوان سخن گفتیم. ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد بانو سپندارمز. امروز همین ایزد بانوانند در خیابان های ایران. امروز همین ایزد بانوانند در دانشگاه های ایران. ببینید، پیکر یافت، آن اندیشه به پیکر در آمد. ولی اگر فکر کنیم که این اندیشه را برای نخستین بار ما پدید آوردیم، این سخن درست نیست. این اندیشه بود ولی امروز به کردار در آمد. همون ایزد بانو اردویسار آنهیتا با اون همه زیبایی در پیکر دختران ایرانی رخ نشان داد. ایزد بانو سپندار مز به یاری می آید و می گوید که من کاری خواهم کرد که شما نگران نباشید. من بهترین پهلوان رو به شما خواهم داد. مردی بالا بر می افرازد به نام آرش. چرا؟ برای که همه پهلوانان ایران کشته شده بودند در نبرد با افراسیاب، دیگر مردی نبود هماورد با پهلوانان افراسیاب. ولی مردی به پا می خیزد به نام آرش. ما او رو نامهای آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر می شناسیم در افسانه های ایرانی. میگوید من تیر رها خواهم کرد. ولی همه نگرانند، کسی او رو نمی شناسد. از میان پهلوانان نامدار نیست، از سوی دیگر ما همه می دانیم یک پهلوان اگر خود رستم هم می بود و می خواست این تیر رها کند، این تیر چه اندازی می رفت به نیروی بازو؟ 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر. و این می شد مرز ایران و توران. خانه ها تنگ، زیستگاه تنگ و خار شمرده شدن به دست دشمن. ولی آرش چه میکنه؟ آرش به بالای کوه میرود، جامه از تن بر میکند، برهنه میشود، تن میشوید. این تنشویی
نشان از خود گذشت.

0: شایستگی و نشان از شستشوی همه آن چیزهایی است که ما خواهان آن هستیم. چسبیدن به زندگی همه را میشوید و نیایش میکند و درگاه دادار آفریدگار میگوید ای خداوند، تو میدانی که مرا چنین نیرویی نیست که من تیر رها کنم برای گستردگی و فراخی مرزهاییم، ولی من این تیر که رها میکنم تو به نیروی جان من این تیر ببر، جان از من بگیر، به نیروی جان من این تیر ببر با فراسوی پندار. و چنین میکنم هنگامی که زانو بر زمین میزند و تیر در کمان میکند و رها میکند، افسانه میگوید که پیکر او پاره پاره میشود. پیکرش چرا که پیمان بسته بود. پیمان بسته بود با آفریدگار که من میخواهم جانم بیفشانم، تو جان از من بگیر و به نیروی جان نه به نیروی بازو این تیر ببر. و دستگاه آفرینش این پیمان نگه می دارد. پیکر آرش پاره پاره می شود، غبار می شود، غبار کیهانی می شود، ولی تیر به نیروی جان آرش می رود و می رود و می رود چندین شبانه روز، مانند یک کواپیمای جمبو جت می رود و در آن سوی مرزها هر درخت تناوری می نشیند. ببینید این یک داستان است، ولی این داستان نشان دهنده بینش ایرانی است. چه میگوید این داستان به ما؟ هرگاه که نیاز آمد باید که آرشوار جان بیفشان، جان بدهی، بروی به پیشباز مرگ، مرگ را با تمامی دل بخری برای اینکه بتوانی زندگی را به بار بنشانی. نمونه دوم از شاهنامه را بگویم، سپس تو اگر سخنی داشته باشی به من بگوی. نبردی است میان رستم و افراسیاب، ببخشید اسفندیار، رستم و اسفندیار. اسفندیار شاهزادی ایرانی است، ولی شاهزادی بخردی نیست. شاهزادی است رو این تن، افسانه میگوید که پیکرش یا تنش آهنگونه بود، هیچ جنگ‌ابزاری بر تن او کار نمیکرد. از روی نابخردی رستم میگوید که پادشاه فرموده است که من تو را دست بسته ببرم به پیشگاه پادشاه. رستم میگوید آقا پدر تو که پادشاه کشور است و تو که شاهزادی منی، این پادشاهی با کار و کوشش من به پدر من به پدر بزرگ من و نیاکان من استوار بوده است. تو به پدرت پادشاهی خودت را به من بده کاری، اکنون آمدی تا دستانم ببندی؟ خب چرا دست میبندی؟ خب من با تو خواهم آمد. پادشاه فرموده است که من به پیشگاهش بیایم و با هم برویم. میایم. روی چشم می آیم. با شادمانی خواهم آمد. اسفندیار میگوید نه. باید که دستهایت ببند. خب بستن دست رستم، مگر میتوان دست رستم بست؟ اگر بتوانیم دست رستم ببندیم، رستم دیگر رستم نیست. و اگر رستم نباشد چه چیزی از ایران بر جای خواهد ماند؟ ایران است و رستمش. و اکنون یک شاهزادی نابخرد آمده است تا دستان رستم ببند. نمیپذیرد. ببخشید. سرانجام نبرد درگیر می شود. در این نبرد رستم شکست می خورد. چرا که اسفندیار رو این تن است. هر ضربه‌ای که او می زند کاریست بر پیکر رستم و رخش او، ولی هر ضربه ای که رستم میزند هیچ کارایی ندارد بر اون تن آهنگونه اسفندیار. سرانجام با تنی خونین پر از زخم میگریزد از میدان رزم. برای این خواستیم با پناه میبرد به خانه پدر. به پدر زال هست و یاد میآورد پر سیمرغ را. هر سیمرغ را با آتش میکشد و سیمرغ در دم آماده میشود. ولی سیمرغ سخنی میگوید به رستم. میگوید از راه مهر راز سپهر را میخواهم با تو در میان بگذارم. راز سپهر این است: هر آن کس که ریزد خون یل اسفندیار، ترا بشکرد روزگار. تقدیر چنین است، سپر چنین است، کشنده اسفندیار هر کس که باشد روزگار او را در هم خواهد شکست. اگر زنده بماند از رنج رهایی نخواهد یافت، تا پایان زندگی در رنج خواهد بود، دودمانش بر باد خواهد رفت، خودش، خانواده اش، برادرانش، فرزندانش، همه چیزش را از دست خواهد داد و پس از گذشتن از این جهان در آن جهان نیز در رنج خواهد بود. این سرنوشت کسی است که دستش را به خون اسفندیار بیالاید. اکنون با توست، چه میخوای کن؟ یا دستانت ببند، بگذار دستانت رو ببندد، یا هر چه که میخواهی بکن. خود پیداست که رستم چه میکنه. رستم مرگ را و اون همه رنج را برای خود، پدر خود، فرزندان خود، برادران خود، دودمان خود، این همه رنج و نابودی را میخرند به بهای اینکه آزادگی را از دست ندهد. دستانش را ببند، نگذارد، تیر میگذارد در کمان با همون پر سیمرغ و میزند در چشم اسفندیار، اسفندیار را میکشد. ببینید، آگاهانه میرود به پیشباز مرگ، آگاهانه میرود به پیشباز رنج، شکنجه، ولی آماده نیست که دستانش را ببندد، چرا که رستم است. امروز این فرزندان خوب ما در ایران همون نقش رستم را بازی میکنند، همون نقش آرش شیواتیر را بازی میکنه. این که من گفتم پدیده نو آوردی نیست، آرش برای نخستین بار نیامده است در دانشگاه‌های ایران. این بچه‌های دانشگاهی هر کدامینشان یک آرش هست. این دختران امروز آرش گونه تیر میاندازن به بهای جان، ولی برای رهایی ایران و برای خریدن زندگی، زندگی نه برای خود، برای دیگران. جان خود میدهد، مرگ بر خود میخرد که زندگی را برای دیگران فراهم کند.
1: یعنی در فرهنگ ایرانی که دیگه ما بهشت و یعنی زندگی پس از مرگ که نداریم، بهشت و جهنم و اینا که بگیم مثلا بعد از شهادت میری تو بهشت.
0: نه، اصلا سخن از بهشت رفتن نیست. سخن از، ببینید، من گفتم در آغاز، خریدن مرگ است برای زندگی برای دیگران. یعنی هر کسی، فرض کنید اگر من پدر هستم، اگر فرزند، اگر مادر هستم، اگر برادر هستم، اگر همسایه هستم، اگر در یک کلاس همکلاس هستم، جان خود میدهم تا دیگر همکلاسی های من خوب زندگی کنند. کاری به بهشت ندارم. کارش این است که من جان میدهم که تو دوست من افشین بتوانی پیش برد. من پیکرم را برای تو سنگل میکنم و تو بهتر برزمی به توانی پیروز بشم. ولی پس از اینکه من مردم، خب مردم، چون من مرگ رو خریدم، من رفتم برای پیشباز مرگ. چه چیزی بهره آرش شد هنگامی که اون تیر رو ها کرد؟ در کجای این افسانه گفته شده است که آرش رفت به بهشت؟ تنها چیزی که از آرش میدانیم، پس از رها کردن تیر هیکلش تکه تکه شد، تمام شد. آنچه که از آرش به جا ماند، آن بهشتی که آرش با آن پیوست، همین است که امروز من با شما درباره آرش سخن می‌گویم. همین است که نامش زیبای آرش گردناویز همه کتاب‌های درسی و رمان‌های ما شده است. شده است گردناویز هر زن و مرد ایرانی. این است آن چیزی که بهره آرش شد. نه که برود به بهشت در اون روسپیخانه الهی بخواهد زنبارگی کند. برای اون زنبارگی ها در روسپیخانه الهی نرفت این کارو کرد. چرا چنین کرد؟ که تو آزاد باشی، که من آزاد باشم، که خانه من فراختر بشود، مرز من، آبروی من برتر از اون خانه و برتر از اون سرزمین، آبروی من خریداری بشود. یعنی آرش با افشاندن جان خود آبروی دیگران، دیگر هم میهنان خود را خرید. همون گونه که گفتم امروز یک دختر ایرانی هنگامی که سینه سپر می کند و کشته می شود، آبروی مرا می خرد. برای من آبرو می خرد. برای تو آبرو می خرد. برای میهنش، برای پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش، همکلاسی هایش. ولی اگر بدترین اندیشه باشیم که میخواهد برد به بهشت، اون بهشت به یک گوله سیاه نمیارزد. بهشت همین جاست. کاری که امروز فرزندان ما میکنن ایران را بهشت کردند. امروز ایران خجسته ترین کشور هست در میان همه کشورهای جهان. من میدانم شما چگونه نگاه میکنی افشین جان، گفتگوی تو را امروز با استاد جمشید چارنگی شنیدم و چه سخنان خوبی گفتی. من میدانم که همه جهان همازدور شدن تا نگذارند که ما اون پایگاه بایسته خود برسیم. من این را خوب میدانم، ولی این را هم میدانم که امروز خجسته ترین نام در فرهنگ جهانی واژه ایران است. چه کسی این کار رو کرد؟ آن دخترانی که جان سپرد، آن پسرانی که دلیرانه رفتن برای جان سپاری، آنها بودن که این بهای سنگین رو پرداختن، ولی این آبروی بسیار ارجمند رو برای ما خریدن که امروز نام ایران خجسته ترین نام شده است در کران تا کران جهان.
1: خیلی ممنون پدر جان. اگر استفاده کردیم از صحبتاتون، اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم.
0: من تنها درخواستم و تنها امیدم این است که زبانهای آسمانسای این آتش همچنان فروزان بماند تا روز آزادی. میدانها رو رها نکنید. البته میدانم این سخن از زبان من اندکی شرم‌آور خواهد بود که من در سیدنی استرالیا نشسته باشم فرزندانم رو برانگیزم به جان فشانی، ولی مرا چاره‌ای جز این نیست. اگر نه برای من، برای خودتان، برای که بتوانید فردا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های شایسته‌تری باشید، امروز خیابان‌های ایران را رها نکنید. همچنان در میدان باشید و بمانید و این بدانید که پیروزی فرجامین از آن شماست. درود خداوند و درود همه ایزدان و درود همه پهلوانان بر شما دختران و پسران و خوب ایران.
1: من فقط میخوام برای اینکه بهتون یه مژده‌ای بدم و اون اینه که من فکر نمی‌کنم که این دوستان ما جوانان برن تو به خاطر اینکه طعم آزادی رو چشیدن. ما هر روز شاهد یه فیلم یا عکس جدید هستیم که نشون میده که چطور دخترها دارن آزاد توی خیابون بدون حجاب، یا امروز یه فیلمی اومده بود که داشت دوچرخه سواری میکرد یه دختری توی خیابون بدون حجاب، و اینها چیزایی بود که ما محروم بودیم ازش. یعنی جوانان ما، نسل ما که کلن محروم بود و جوانانمون هم محروم بودن، و الان دیدن که چطور با یه ایستادگی یک ماه در خیابون تونستن این چیزا رو بگیرن، و این راهیه که تازه اول راهه که همینطوری برن جلو و بقیه حقشون رو پس بگیرن از این حکومت ظالم. ممنون آفره. از حضورتون.
0: آفرین، خواهش میکنم. سپاس. سپاس از شما. سپاس از اینکه این زمینه رو برای من فراهم آوردید.
1: سپاس. سپاس از شما. سپاس از شما استفاده کردیم. تا یه دری بعد. بدرود.
2: با درود به شما هموطنان گرامی، شیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در باب منطق صحبت میکنیم، در حقیقت مغالطات رو بررسی میکنیم خدمت شما، و بعد از اینکه مغالطات معرفی شدن که یک بار پیش از این هم معرفی کرده بودیم، پیش از اینکه به هاتبرگ برویم، بعد بعض متون رو میآوریم خدمت شما، قدیم و جدید میخوانیم. مغالطات، تضادها، از کنم اون چه مخالف استدلال های عقلی است، اینها رو خدمتون بررسی میکنیم. بذار فرمایید یک داستانی از باب ششم بوستان شیخ عجل سعدی برای شما بخوانم، و بعد میپردازیم به بعض مغالطات و روحانی وصیت‌نامه امام راحل روح الله الموسی بالخمینی. بله. با طایفه دانشمندان در جامعه دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردن، گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان پارسی چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. اگر به کرم رنج شوی موز یابی، که وصیتی همی کند. چون به بالینش فرا رسیدم این می گفت، دمی چند گفتم برآورم به کام. دریغا که بگرفت راه نفس، دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. هر شبت که در جامعه دمشق، یعنی در مسجد بزرگ دمشق، هر شبت که گفتند مسجد جامع، بعد شد مسجد جمعه. آری حالا مسجد آدینم گفتن، اما بیشتر جامع بوده. مسجدی می ساختن، بعد کنارش مدرسه می ساختن، بازار می ساختن، از این چیزها. سعدی مقصودی داشته اینجا و اشاره به زبان فارسی، و بسیار شیرین است این داستان. می گوید که آمدم داشتم بحث می کردم با جوانان، خب به عربی صحبت می کردم. یک کسی آمد گفت آقا کسی فارسی بلده؟ گفتم من بلدم. گفت یک پیرمردی 150 ساله، البته باور نکنید 150 سال، در قدیم این صحبت ها زیاد میکردن، یعنی چون شناسنامه نبوده اینا، پیری دیگه از 70 که میگذشت ممکن بود بگه من 250 سالم آقا، با 300 سال ما نستی از این صحبت ها، و اینها صحیح نیست، یا بر اثر فراموشی بود، عوام الناس هم که خرافات میسازند و اینها. هیچ انسانی مطابق اونچه رکورد در دست هست بیشتر از 120 سال عمر نکرده. این است که حالا 150 سال در صورت اون گفته، سعدی هم نوشته، اما 150 سال کسی نبوده. در روزگاری هم که از صورت که این آمریکایی ها با روس ها و یعنی شوروی ها رقابت داشتن، از اینجور دروغ ها بعض اوقات روس ها به خصوص که بله ما شیر علی داریم 180 و نمیدونم 9 سالش، پسرش 130، از این مزخرفات دروغ های شاختار، یعنی شیوه حیات ما، شیوه زندگی ما بهتر است از این داستان ها. باری میگوید رفتم دیدم که به زبان فارسی میگوید دمی چند گفتم برارم به کام، یعنی اون پیرمرد، دریغا که بگرفت راه نفس، دریغا که بر خوان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی اون سخن را به عربی با شامیان همی گفتند و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او، همچنان بر حیات دنیا گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم، ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. حالا این هم البته قیاس درستی نیست، اما مقایسه میکنم. میگه که شما دیدین یک کسی دندانش میکشن چه گرفتاری و درد و بدبختی، حالا قیاس این که جانش می. بله معانی این سخن را بله بله ببخشید. گفتم تصور مرگ از خیالت بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتن مزاج ارچه مستقیم بود اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند، دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف، خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. این مسئله سایر زبان فارسی شد، خانه از پای بست، خانه از در حاده جربند نقش ایوان است، خانه از پای بست بیران است. برد پیرمردی زنز می نالید، پیرزن سندلش همی مالید. بله حکایت شیرین زیبا از قلم شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. چه افتخاری نصیب شیراز شد با سعدی و بعد حافظ اینها. خب بذارید که برم این سر این مغالطات. یه مطلبی هم به نظرم آمد همینجور که می آمدم، یه کتابی دیدم اونجا، مشروطه ایرانی. بعد این کتاب مشروطه ایرانی که من نگاش کردم، همین جلدش عرض میکنم، امروز در حال پوشیدن لباسم بودم و عجله، این رو من هر شبت که کنار بقیه قضایا گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که وقتی جامعه رجال بزرگ تولید نمی کند، اندیشه های بزرگ سازنده شروع میکند خود رو خراب کردن. حافظ میگوید که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. عیب جویی و عیب گیری فقط کار جوامعی است که تولید فکری ندارن، کار مثبت نمیتن، چیزی نمیتن تولید کنن، برمیگردن فحاشی خودشان به خودشان و نفی گذشتگان، و عرض میکنن که تخریب اون چه زیباست یا بوده است در گذشته. خیلی عجیب واقعا. البته نقد بایستی باشد، تحلیل بایستی باشد، اینها، اما مشروطه بر روی هم پدیده ناشناخته است هنوز. من درود میفرستم به فریدون آدمیت، این مرد بزرگ که آمد چند تحلیل شایسته کرد، ولی بر روی هم این انقلاب بزرگ که بسیار بسیار انقلاب بزرگی برای ما بوده است و عرض میکنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده، شناخته نشد، به جهت اینکه به محض اینکه این کودک نوزاد عرض شد که متولد شد، با پوتین زدن، عرض میکنم لگدمال کردن و اینها از بین بردن و نگذاشتن که مردم بدانن این چه بود، نسلا بدانن. وجوه درخشان بسیار داره این مشروطه ایران، اندیشه عرض کنم آزادی و حاکمیت ملی، اینها قریب 150 سال پیش در کشور ما این بسیار درخشان هست، رجال بزرگی بودند، اندیشه های بلند داشتند. ما بایستی عرض کنم که اینها رو برکشیم. این کارها آب آسیای آخوند ریختن هم هست، بله. و بعد چون در زمینه سیاسی هم کاری از دست ما نمیاد، هی برمیگردیم ببینیم کجا رو میشه خراب کرد. حالا توده‌ای باشیم، یه عرض کنم پولک هم گرفته باشیم، مرتب میزنیم تو سر دکتر مصدق، چون بگیم آقا تو سر هویدا نمیشه زد، آقا برادرش اینجا کاره، حالا برادر مرد، هنوز هستن چند تن از این رجال گذشته و اینها، چند تا تیمسار و سرمایه دار هستن، آقا نمیشه تو سر این هویدا زد، پولی بگیریم. اما میریم و برمیگردیم این برای دکتر مصدق، میبینیم دور و بر نه خیشانی هست از ایشان نه چیزی. عرض میکنم کسانی هم که طرفدار ایشان هستن و بودن و خواهند بود در آینده، فعلا در این دور و بر نیستن، بزنیم تو سر دکتر مصدق چهار تا فحش بدیم آقا، حالا که کاری از دست ما نمیاد، طاعت از دست نمیاد، گناهی باید کرد. بیست و هفت سال، 25 سال این مجلس ملی بسته بوده، گل به درش مالیده بودن، بعد ساواکی ها بود، یعنی مجلس تعطیل، هیچ سخنی نیست، آقا این دکتر مصدق مجلس رو تعطیل کرد، مگه قرار نبود این مشروطه باشه؟ مجلس چی شد؟ چی بود اون مجلس؟ برای چی بود اون مجلس؟ کجا رفتن؟ نمیدونم، عرض کنم که تغییزاده ها و هر چقدر که نمایندگان بزرگ مردم که می آمدن اونجا دفاع می کردن، دکتر مصدق ها و مدرس ها و ملک و شعرهای بهار ها شده بود، حبیبی و مجید محسنی و منتقبین ساواک، این تعطیل مجلس نبود؟ تو چسبیدیم به یک دوره دکتر مصدق با رفراندوم کار کرده بود، بله، هی بر می گردن آقای سیاسیون چپ و راست، عرض می شود که ارزه ندارن که چیزی ارائه بکنن، وحشت هم دارن، عرض میکنن که از اطراف و اکناف یک مسئله هم هست، بلی بزن حمله کنیم دکتر مصدق، بله دیوارش کوتاه‌تره، بله بله، اصلا همش تقصیر اون بود. حالا بعضی دوستان عرض کنن که نظر شخصی میدن، ببخشید، مدعی قلم و اندیشه نیستن. به دوست محترمی با خانمش دم در اینجا رسید، گفت آقا من بر این هستم که دو خاندان در پادشاهی در تاریخ ایران درخشان بوده، یکی هامنشی بوده، یکی محمد رضا شاه، عقیده شماست، درود باشه، خائن‌ترین آدم هم به تاریخ همین دکتر مصدق بود، درود باشه شما، امری نیست، قربان شما. اما قلم به دستان و عرض میکنم که کسانی که مردم به اینها گمان معرفت میبرن و گمان دانایی میبرن واقعا مایه ننگ شدن امروز. ایرادهایی که فرض کنین این دوست گرامی که من براشون بسیار احترام دارم به این مشروطه ایران گرفته، شما بیشتر از اینا ایراد میتوانید به این مشروطه آمریکا بگیرید. مشروطه منظورم قانون اساسیشونه که اول نوشته. ما شده در ایراد گرفتن درجه یک هستیم. چون ما هر چه بی‌هنرتر باشیم ایراد هامون قوی تر خواهد بود. آقا جنبه مثبتش چرا نگاه نمی کنی؟ چرا نمی بینین که ایران نخستین کشور بود است آقا در اون روزگار استعمار که پاشده برای استقلال و عرض کنم این آزادی و حاکمیت ملی و قانونمندی و عرض کنم بسیار چیزای دیگر، اینا رو نبینیم. یک زمانی هم عرض می شود که این بیهنران می زدن بر سر فردوسی و سعدی و هرچه عرض کنم آدم حسابی توی مملکت بود، اینا می نشستن، توده‌ای بودن معمولا، البته شبا عرق می خوردن، توده‌ای وقتی عرق بخوره دیگه خیلی بد میشه وضعیتش، به طور کل مهارشو پاره میکنه. این اگر دیدید چند تا توده‌ای عرق می خورن فرار بکنید، چون ممکنه مهملاتی بشنوید که در دکان هیچ عطاری نیست. خب از این هم بگذاریم قربان. بله برویم سر مغالطات. بله از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده‌ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این داستان نقدی هم که ما بر دین میکنیم به جهت این هست که ما گرفتار دین هستیم، به جهت این هست که شلاق دین به تن ما میخورد. وگرنه عرض کردم آقا در جهان ادیان بسیار هستن، کسی ربطی نداره. اساسا ما بایستی یک جامعه داشته باشیم، ایدئال آن است که ما داری جامعه باشیم که دولت از آزادی های مردم از کنم سیانت بکند که مردم بتوانند ادیان خود رو پرکتیس بکنند، داشته باشند. امروز یک گروه آمدن و میگویند حق پیش ماست، هر کس جز ماست باطل است. حتی سنی ها رو با بازی نمیگیرن. آقا این خیلی داستان هست. آقا این حکومت پربرکت رافضی 4-5 میلیون نفر اهل تسنن که مسلمان هستن اونها هم کافر میشمارن. اینها پیروان اون ابوبکر لعنت الله هستن و اون عمر لعنت الله هستن، اینها با ما چیز نیستن. این است که تصور نفرمایید که حالا نظر بنده این هست که اگر شما هرهوری مذهب باشی خیلی چیز خوب میشی. نه دیگه، حالا که مؤمن بودی چه بودی که حالا هرهوری هم بشی چه خواهی شد. مقصود از همه اینها، از اینها مقصود همه اینها انسان بوده. حرف من این هست که آقا اینها برای گسترش فضیلت بوده، اینها برای کم کردن رنج آدم ها بوده، اینها برای حکومت نبوده، اینها برای فزودن رنج نبوده، اینها برای سربریدن و شلاق زدن نبوده. این داستان ها و دیگر اون که اینها روی هم تلمبار شده. آخه هر دروغی هم که ما نباید بپذیریم به نام دین و مذهب و اینها. دروغای شاخدار به ما گفتن، اینها رو باید کسی بنشینه بررسی بکنه. آقا این بخشش قابل پذیرشه، زیر سبیلی در میکنیم. اما این دروغای شاخداری که خواهش میکنم رها کنیم. خر دجال میاد بیرون، 6 کیلومتر طولش و 7 کیلومتر بلندیش رو نمیدونم، از هر موش یک موسیقی میاد و دجال ملعون یک چشمک پیشانی داره راه میفته و این حرفا. خب دجال همین خمینی بود به نظر من. خرش هم همون جنبوجت 747 عرض کنم که ارفرانس آمد و رفت، اما دو چشم هم داشت. این دروغا و مزخرفات شاخدار رو آخه هیچ آدم عاقلی نباید بپذیره. عرض کردم دین اگه با عقل سازگاری نداشته باشه که به درد نمیخوره که. یعنی مخالفت میکند با درخشانترین پدیده که خدا و طبیعت آفریده، یعنی خرد انسان، مغز آدم. از این که شگفت‌تر پدیده ای نیست در یونیورس، هر چه بگردی پیدا نمی‌کنی. خب اجازه بدید بریم سر مغالطات. بله انقدر ماشاءالله دوستان بلند صحبت می‌کنن که انگاری کنار مسجد نشستیم ما. خب بزرگترین مغلطه تاریخ، هموطنان گرامی، هموطنان جوان به خصوص مد نظر من هست، بزرگترین مغلطه تاریخ این بوده است که خداوند می‌فرماید. یعنی اون میزان که این مغالطه باعث بدبختی بشر و جنایت شده هیچ مغلطه این نشد. خداوند فرموده. آقا تو از کجا میدونی خداوند فرموده؟ چون تو کتاب نوشته. از کجا میدونی کتاب درسته؟ چون خداوند فرموده. ببینید شما رو میذاره دوری دایره میچرخونه. چی رو خداوند فرموده؟ کدوم خدا فرموده؟ کی فرمود؟ چه کسی دید که او فرمود؟ خداوند اساسا چگونه میفرماید؟ مکانیسم این دهان خدا چگونه است؟ زبان داره؟ ریه داره خدا که بتواند اندامهای صوتی داره؟ ولی چگونه آمدی خدا بین همه این آدمهای جهان عربی رو انتخاب کرد و عربی فرمود؟ خب خدا در یک بوق میدمید همه آدمها بشنوند و همه زبانها میفرمود، نه اینکه چند تا عرب رو مأمور کنه که بری بقیه رو بکشید، زن و بچه‌شون رو اسیر کنید که این چیز من رو به اونا برسانید. پس این ضعف خداست. اگه خدا دست به شمشیر بکنه یعنی جزوری نداره خلاصش، یعنی حرفش استدلال درستی نبود، نداشته. بنابراین این خداوند می‌فرماید، هر کس گفت خداوند می‌فرماید، قال الله تعالی، بدانید داره مغلطه می‌کنه، نپذیرید. ممکنه حرف خوبی بزنه، قال الله تعالی حرف خوبی بزنه، اما not necessarily، نه الزاما. این الزاما کلید کار هست که ما رو از این مغالطات برهاند، نه الزامن. خداوند میفرماید. آقا خداوند کجا چه میفرماید؟ آقا چرا قبلا نمیفرمود؟ چرا انقدر صبر کرد که بعدا بفرماید؟ پس چرا عرض میکنم اون چه قبلا فرموده بود مخالف هست با این چه شما میگویی فرموده است؟ دیوانه بوده خدا؟ مست بوده؟ چش بوده؟ چقدر تضاد هست در این صحبت ها. شما تو میفرمایید که نمیدانم که پیغمبران اولوالعزم آمدن، نوح و موسی و نمیدونم عیسی و اینها، پس حرفای اونها چرا متضاد است با حرفای شما؟ کدام خدا فرموده؟ مقصود این که خداوند میفرماید هر شبت که به مدت 1000 سال یا بیشتر مدنیت انسان رو عقب انداخت. یعنی ما بچه 50-60 سال پیش یادمان هست که هر شبت که در ایران مثلا تلویزیون نبود، مثلا رادیو تازه آمده بود، نمیدونم اتومبیل حتی بسیاری از جهان نبود، راه درست نبود و اینها، به جهت اینکه اینا همه تازه بودن، برای جهان هم تازه بودن، به لحاظ اینکه این مدنیت فعلی و امروزین که حاصل انقلابات علمی هست در اروپا و اینها، انقلابات صنعتی، اینها در زمانی اتفاق افتاد که این خداوند میفرماید و دهانش گل گرفتن، عرض کنم این کشیشا رو و بازنشست کردن و انسان توانست فکر بکنه. انسان فرمود، نیوتن میفرماید، کپلر میفرماید، اینها بندگان خاص خدا هستن، اینها فرمودند، اینها نوشتند و جهان رو ساختند. این کشیش های مفخور گردن کلوف که مثل همین آخوندهای خودمان هستن و هیچ فرق در ماهیت ندارند، اینها نشسته بودن میگفتن که هر سبتی خداوند فرموده است که مثلا فرض فرمود زن از دنده چپ مرد و روح شیطان درست شده. آقا کجا میدونی که همچین مزخرفی؟ خداوند فرموده. هر کسی هم صحبتی میکرد، علمی در او بود، معرفتی بود، اگر مغایر بود با این کتاب قدیمی پوسیده اینها، اون رو میبردن میسوزاندن. بیشتر از 6000 دانشمند رو در اروپا سوزاندند چون سخنانشون مغایر بود با سخنان اینایی که خداوند فرموده بود. باری بنابراین مغلطه خداوند میفرماید، هر جا دیدید که کسی میگه خداوند میفرماید داره دروغ میگه، خودش داره میگه، از زبان یک آدم داره میگه، خداوند چیزی نفرموده. عرض کردم از این آسمان ها برف آباد است و باران و تگرگ، سنگ های آسمانی قطعات یخ، تا اونجایی که نجوم نشان داده چیزی دیگر نیامد. کسی سوار خر شد و رفت به آسمان ها و ماه نصف شد و آمد و یقه عربی رفت و از پاچهش اومد بیرون و نمیدونم چیزا، اینا جز مهملات. خداوند میفرماید اقتلوا ائمه الکفر. ای بابا دست بردارین از این دروغ ها. چه خداوند فرموده اقتلوا ائمه الکفر؟ یعنی دانشمندان مخالف رو اول بکشید. حالا اگه شما خواهم از این حرفا نزنیم، باز گرفتاری ما اینجاست، بدبختی گرفتاری ما اینجاست. خداوند میفرماید تمام بودجه مملکتی بیچاره داره صرف مصلا و مسجد میشه و همین داستان، نمیدونم چی چیز مهملات نهج البلاغه و هر شبت که این داستان ها. آخوند که دیگه عرض کنه ای داده بیده. خب هر شبت که پس یه مغلطه بزرگتر که مربوط هست به این آقایان، مغلطه مسئولیت اثبات، burden of proof. این کتاب را خداوند تبارک و تعالی گفته است. میگو اینا برو مثلش بیا. آقا برو دنبال کار زندگیت. مگه مجبورم من برم دنبال؟ برای چی برم مثل این بیارم؟ چه لزومی داره کسی مثل این بیاره؟ این مغلطه است. این مغلطه بنده سوزاری کردن، مغلطه مولا نصرالدین. و عرض کردم اگه دوستان پیشنهاد بهتری دارن بفرمان. و مولا گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ میخه طبیلش پول کو همینجاست. میگونه تو برو اندازه کو. این burden of proof یعنی وظیفه یک کسی ادعای پوچی میکنه، وظیفه اثبات رو به گردن دیگری میندازه، خودش انجام نمیده. اینا رو من تکرار میکنم چون خیلی اهمیت داره ما این چیزها رو بدانیم. ابدا خداوند فرموده اگر تو برو بسش بیاد، اگر جن و انس هم جمع بشه من نمیتوانم چیز بیارم. خدا پدرت بیامرزه، مگر کسی مثل نمیدونم ارغنون ارسطو آورد؟ خیلی هم زور زد. عرض کردم حالا جن و انس که زور نزدن چیزی مثل اون بنویسن، چون اسمش میوردن گردنه رو میزدن. اما ما یه کتابی داریم به نام شاهنامه فردوسی، شعرهای از جن بالاتر. آقا مثل اسدی نظامی خودش استاد اجنه بود. اینا زور زدن که یک صفحه مثل شاهنامه، یک داستان مثل کتاب شاهنامه بنویسن، نشد. حتی سعدی بزرگ استاد زبان فارسی، کسی مسلط‌تر از سعدی ما بر زبان فارسی که نداریم، چه نظم چه نثر، یه جا ادعا هم کرده که من حالا میخوام به شما نشون بدم که این شیوه برو خط نیست. ندانت که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. اما وقتی وارد میدان شدیم کاش نگفته بود سعدی، یک ضعفی در سعدی هست، همین داستانیست که آمده حماسه سرایی. منظور این که این مغلطه است. اتفاقا این نیچه همین اداره کرده بعد از نوشتن چنین گفت زرتشت، میگوید مثل کتاب دیگه نمی‌نویسه، راست هم میگفتش که نه. این مقاله رو نپذیریم لطفا، بریم در هر کتابی به تعاریف و این عرض کنم مبالغات رو دور بریزیم، بریم آقا ببینیم محتوا چیست، آیا این عقلی هست، آیا به درد انسان میخوره، آیا این سر و تش به هم متصل هست اساسا، یا یه چیز پریشان بیهوده ایست. احکام مسروقه تورات. خب عرض شود که اجازه فرمایید که ما یک موسیقار، اصلا نمیدونم چرا اسم موسیقی رو یک زمانی گذاشته بودن موسیقار، در حالی که موسیقار یک نوساز بوده.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، قطعاتی در ماهور شنیدید از سرپنجه زنده‌یاد استاد عبادی که با حقیقتا رب و نوع ستار بود، این مرد بزرگ، و کمانچه استاد اصغر بهاری که سبب تداوم این ساز شد در کشور ما. واقعا یه روزگاری شده بود که بعض موسیقی دانان، رؤسای نمی‌دونم دانشکده های موسیقی، این ساز ایرانی رو پرفی کردن تو پستو، بوده مایه ننگ. آقا اینا رو بریزید دور، بیا برید ببینم چلو را. البته چلو هم ساز خوبیه به جای خودش، سازه ما رو چرا میریزین تو انبار، استاده ما رو چرا بازنشست بکنین. خب حالا بماند از این داستان. یک مغلطه‌ای داریم عرض کنم که مغلطه ژنتیک، که در حقیقت این مغلطه ژنتیک همون تقریبا میشود گفت مغلطه صفاحت موروث هم میشود گفت. آقا میسر نیست یک آدمی تا 4400 سال دیگه. نه من پدرم گفته، من پدرم گفته به گفته که این خودش عمامه میبست میرفت یابو میبرد، یابوی سفید میبرد دم در رکاب چیز میکرد، منتظر امام زمان بود. اینا ما منتظریم. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل درو پیچیده ای. اگر شما اندیشه ای رو فقط به صرف این که به شما به ارث رسیده این پذیرفتید، یعنی مغز رو خلاصه و اندیشه رو استدلال رو مرخص فرمودید، پدر سینه میزد شما میزنید. آقا برای چی سینه میزنید؟ لااقل یه دلیلی پیدا کن برای سینه زدن، برو بزن. شما اگه دقت بفرمایید تا اونجا که بنده میدونم هر شبت که در شهرهای ایران، در آذربایجان قمه میزد، در اردبیل بدترینش رو میزد. این هم صفات موروث بود. پس چرا در جاهای دیگر نمیزدن قمه؟ حالا شاید من اطلاع ندارم، ولی تا اونجا که میرم در اطراف ما در اصفهان اینها میگن در سده قمه کارا میکنن. در سده تازه من بودم در این ماه محرم، قمه ندیدم دست سده یا بله شام غریبو میگردن تعظیم میخونن. خب خیلی خب معلوم شیعه بودن این کارا رو میکردن. اما قمه رو چرا در آذربایجان میزدن و چرا اردبیلیا بدترینش رو میزدن؟ صفات موروث بوده دیگه، به جهت اینکه این خاندان صفوی از اردبیل آمدن و عرض میکنم این انقلاب تشیع از اردبیل آغاز شد، بنابراین آثارش هنوز هست. این مغلطه ژنتیک عرض میکنم این به ارث رسیده اونجا، قمه های بلند هست مستقیم تیز، اینها خلاصه مینوازن بر مغز و ملاج. خب بله این هم بگذاریم. عرض شود که این مغلطه تشبث به ثروت هم خدمتون گفتن. اگه یک کسی حالا ثروتمند هم هست، خیلی آدم های بازاری هستن، عرض می شود که خیلی هم ثروتمندن اما حرفای مزخرفی می زنن. این است که کسی ثروتمند بود و نمی دونم چنین و چنان، نمی توانیم ما متشبث بشویم به ثروت این برای اثبات درستی حرف او یا نقل قول بکنیم ازش. آقا فلانی که مثلا 20 تا ویلا داشت در میدونم تنکابون، میگفت که قورباغه ابو عطا میخواند. خب مزخرف گفته، 20 تا که چی، 300 تا ویلا داشت. تشبث به ثروت، بله، the policy of appeal to wealth. بله، یک مغلطه خیلی رایج هست که هنوز هم مورخان درگیرش هستن، که البته این مربوط است به مغلطه مورخان. مغلطه مورخان تفاوت میکنه با مغالطات روزمره و اینا. بهش میگن the policy of dichotomous statement، یعنی که شما شنونده رو محدود بکنید به دو چیز. انقلاب مشروطه چه بود؟ خیانت خارجی یا عرض کنم که خیزش بورژوازی، مثلا از این چیزا میگفتن توده یا. یعنی که اون انتخاب سوم و چهارم رو از شما میگیره، دو تا چیز رو میاره وسط، در حالی که ممکن نه این باشه نه آن، not necessary، نه الزامن رو فراموش نفرمایید. از این جور عناوین برای کتاب ها بسیار هست. پاراسایکولوژی، ساینس اور ماجیک، دوست دارن مورخ ها و نویسنده ها عرض میکنن که این نوع عنوان رو، این عناوین رو دوست دارن. این یک مغلطه است، ممکنه یه چیزی بینابین باشه، ممکنه هیچ کدام نباشه، ممکنه دوتا باشه، چیزهای دیگه هم باشه، اما شما شنونده رو محدود میکنید به این دوتا. دیدم از اینجور عناوین. طیب حاج رضایی چه بود؟ لات بی مرام یا آلت دست آخوند مثلا. اینا مهملات بیشتر روزنامه نگاری هست. اینا توجه کنیم، اینا رو ذهن ما رو خراب نکنن. خراب میکنن دیگه. وقتی شما این دیشنری فکر میکنید که همین دوتاست، شروع میکنید راجع به این دوگونه بودنش فکر کنید، این مغلط هست. بسیار کتاب نوشته شده، چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی، که بنده اطلاع دارم که این دایشاتومی رو به کار میبره. این مغلط هست. باید فکر کنیم آقا ممکن این نباشه، این هم نباشه، چیزای دیگه هم باشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین توجه کنیم به این داستان. بله بله، بله، یک مغلطه هست به فالسی آف را ببخشید، به ایکولوژیکال فالسی. حتما شنیدید آقا این مردم رشت همه ریاضیدان هست، خیلی ریاضیشون خیلی خوبه، یا نمیدونم مردم خوزستان اینا نه چیزی نیستن، یا مردم فلانجا اینا. یعنی شما بر حسب جغرافی و جغرافیا مردم طبقه بندی میکنین، قضاوت میکنین در بابشون، در حالی که ممکنه که در آذربایجان ریاضیدانان باشن، در رشت هم باشن، اما این نیست که ما منحصر بکنیم قضیه ریاضی رو به رشت، یا فرض فرمایید نمیدونم خوانندگی رو به خونسار و گلپایگان، چون که بنده شنیدم و عرض کنم که از این جور مغالطات ما در زبانمون متاسفانه داریم، رایج هست. اینا مغلطه است. بایستی گفت نه الزامن، نه الزامن. یکی مثلا گفت آقا رشتی ها همه ریاضیدان هستن یا نه، یا این خاک رشت، اون جوکایی که عرض کنم که بیمزهی که میترشن و میگن در باب مثلا رشت یا قزوین یا نمیدونم اصفهان، اینها البته اون جوکه، ولی مغالطه است، بیمزه است، بسیار خنکه. زمین یکی آدم میخنده اما میره یک چیز بیمزهی بود، اگر چیز عرض کنم که خنکی بود. توجه می‌فرمایید؟ اینا همه مغلطه است، اینا جایی در حیطه علم و استدلال نداره. زمین که ما می‌خندیم یه رشتی کاری که یه قزوینی هم چی گفت، اصفهانی فلان اینها، یا اصفهانی ها همشون اینجوری هن، یا کرمانی ها همشون اینجوری هن، این مغالطه است، اینا هم فراموش نکنیم. خب مغلطه بسیار هست. اجازه بفرمایید که ما برویم بر سر، بله، مغلطه عوض کردن موضوع هم هست و فراموش نکنید. خمینی قبل از اینکه بیاد میگفت آیا تو که آزادی نداری، تو که استقلال نداری، تو نمیخوای آقا باشی، آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی، ما که ادعایی نداریم، ما میرویم مینشینیم در قم، من یک طلبه ایم، میرم در قم همون کار طلبگی میکنم، اینا انسان رو مملکت دموکراسی میخواد، مملکت آزادی میخواد، در اسلام شکنجه نداریم، در اسلام آزادی هست، در اسلام این مرد طماع دروغگو به محض این که هر شبت که پاش رسید به اون مدرسه مشهور، آقای ارتشی نمیخوای آقا باشی، همون روز اول چند تا جنرال برن رو پشت بام اعدام کردن تیرباران. هر جای افسری بود در این نیروهای مسلح که امکان داشت که بویی از اون میامد که ممکن بود که یک از کنم شهامت داشته باشه، همه اینا گرفتن تیربارون کردن. آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی؟ بعد گفت اصلا درد این مملکت اسلام بوده. آقا اگه دردش اسلام بوده چرا از اول نمیگفتی اسلام بوده؟ تو که در فرانسه صحبت اسلام نمیکردی؟ در فرانسه صحبت از آزادی و دموکراسی میکرد و مجلس قانونمندی میکرد و عرض بشود که حاکمیت ملی استقلال میکرد و ساختن وضعیت اقتصادی مملکت میکرد و اینها. همچی که چوبش در اومد ذاتش در بیرون. نه آقای، اصلا از برای اسلام بوده، از برای امیرالمومنین بوده، از برای حسین، هر چی داریم از محرم و صفر. البته با این عکس آشنا هستید شما، لازم نیست من نشون بدم، چون این آدم های منحوس وقتی به قدرت میرسن هر کسی سعی میکنه که خودش رو به زور هم شده غالب کنه به جامعه. آقا این قیافه منحوس شما رو که میشناسن دیگه، قیافه منحوس خمینی و آقای خامنه‌ای، همین هر جا شما برید توی سفارت هم که یک بار من رفتم گذرنامه بگیرم، گذرنامه بیهوده رفتم بگیرم، نمیدونم برای چی من رفتم دنبال گذرنامه 15 سال پیش، این دو تا عکس همچی که آدم وارد میشه از زندگی سیر میشه آقا اینا رو ببینه. نه اینکه قیافاشون منحوسه، اینا حس اینکه یه کسی زورگو، یعنی زوری حاکم بر فضا هست، آدمو ناراحت میکنه. از دیکتاتوری میاد شروع میکنه بودجه مملکت رو صرف مجسمه کردن. آقا سر هر چاره مجسمه مرده. آقا جان آدم زندگی مجسمه نمیخواد که. پدر جان تو باید کار خوب انجام بدی، به این ملت برسی، وقتی مردی تشریف بردی به بهشت، مرد آه عجب مردی بود و عجب زنی بود، یک مجسمه ازش بساز، یکی میسازه. سر هر چاره مجسمه از دیکتاتور میدیدیم ما. امروز هم سر هر چاره تو هر اداره این دوتا هست، این دوتا آخوند، این آخوند محترم رازم فرمایید و اون یکی اون محترم که الان نشسته در تهران، اینا عکسای ایناست. آقا چی مردم که شما رو میشناسن که ایجاد نفرت میکنه، عجب این هست که همه دیکتاتور رو مثل هم عمل میکنه. یعنی همونایی که از ستم دیکتاتوری مینالن و عرض میکنم عیوبش رو میدانند و میگویند و به زبان میآورند و بعض اوقات هم زندان میروند، به معنی که زور دستش افتاد دوره مثل همون قبلی عمل میکنه و به سرنوشت همون قبلی هم دوچار میشن. آقای ارتشی نمیخوای آدم بشی؟ نمیخوای تو آقا باشی؟ چه ما یه دوستان ما رو گرفتن کشتن بیگناه، آقا بیگناه. بعد که میرفتن ثابت نمونه بوده، خب خدا رو شکر خدا رحمتش کند، آنها جز شهدا منظور میداریم، اونجا میره خدمت مولای متقیان، اونجا ملاقه رو میگیره و میره پیش حوری. یعنی شما یک خانواده رو بدبخت میکنی، یک فامیل رو عزادار میکنی، جان یک نفر رو میگیری. آقا این داستان کمی نیست، جان یک نفر رو گرفتن، یعنی هست و نیستش رو گرفتن. بعد ما جزء شهدا محسوب کردیم، خب نوشتیم جزء لیست شهدا. آقا جوابش کی باید بده؟ عدالت چی میشه؟ برو دنبال کارت آقا، عدالت چیه؟ خب بخشیشو خوندم، بخش دیگرش هم میخونیم، خیلی هم مفصل هست. عرض کردم این خط و ربط خمینی نیست، تا اونجایی که بنده آشنا هستم خمینی سواد درست حسابی نداشت، یعنی به زبان فارسی استوار نبود. این مرد هیچ زبانی رو نمیدانست، بنده فکر میکنم عربی هم نمیدانست، چون وقتی یاسر عرفات مده بود مترجم رو دادن که یعنی آقا بعد 15 سال بین عربا چگونه عربی، کسی که اصلا میگوید خداوند عربی صحبت میکنه اولین وظیفه آخوند اینه که بره عربی یاد بگیره، هیچ کنون آخوند عربی برد نیستن. حتی اونایی که ادعا میکنند و اینا هم از روی این هر شبت که دیکشنری و اینا میشینن چی ترجمه بکنن اینا، ما ندیدیم آقا جان عربی دان درست حسابی تو مملکت ما. همون قزوینی بود و کسروی بود و اینها، این آخونده چیزی بلد نیستن. این خمینی 15 سال از یه عمر قرآن خوانده بود، 15 سال هم بین عرب و عربی یاد نگرفته بود، بسیار کند ذهن بوده این خمینی، یعنی آدم باهوشه عرض کنم که دقیق چیزی نبوده، تند ذهنی نبوده، بسیار کنسرواتیو. حالا باری خط و رفتش رو میدونی شما و سخن گفتنش چگونه بوده، بگونم اینو براش نوشتن. حالا به هر صورت این به عنوان وصیت، متن کامل وصیتنامه الهی سیاسی امام. کسی که گفت الهی باید گل گره به دهانش. به معنی گفت الهی یا میخواد کلاهبرداری بکنه یا میخواد به گمراهی برسه یا سودی داره خودش. الهی داستانش چی آقا؟ به من شما چه ربطی داره الهی صحبت؟ الهی خب میگوید که بله بله، راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است. پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل، شما برید در این قرآن کریم ببینید عدالتی پیدا میکنید. ما که عدالتی در این قرآن کریم ندیدیم آقا. اونجا دیدیم میگوید مرد از زنا بالاترن، برده‌ها رو بگیرید فلان کنید، به زن نمیتوانید تجاوز کنید مگر اینکه اسیر گرفته باشید. اینا عدالت قرآن کریم. اما شعار کلی زیاد داره، شعارهای کلی، کلیگویی، اما وقتی به عمل میرسیم نه آقا اینجوری نیست. عدالتش چی بوده من نفهمیدم. بالاخره عدالت قرآن کریم در کجا شما نفهمید.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید ارجاع میکنم. امروز روز دوشنبه است، 11 آوریل. امروز میخوام یک شاهکار ادبی برای شما بخوانم و این در واقع ترجیبندی است از هاتف اصفهانی. بند اول شما خدمت شما میخونم. هاتف اصلا اهل آذربایجان بود و بعد از اینکه رشدی کرد آمد به پایتخت ایران که اصفهان باشه و دورای آخر صفوی و دوره نادرشاه رو هم این مرد دیده و اهل علم بوده، اهل نمیدونم چاپلوسی دربار اینها نبوده و یک شاهکار ساخته است این هاتف که بی نظیره. مگه بخوایم 5 تا شاهکار ادبی عرض کنیم از زبان فارسی، این یکیشه که در فلسفه است و در تصوف و نفی ملاس و اینها واقعا شاهکاری است. میخونم خدمتتون. میگوید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پرآسی، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل در کف، چشم بر حکم و گوش در فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، و سر جنگ داری اینک جان. دوش از سور عشق و دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف میشه تافتم حیران. آخر کار شوق دیدارم، سوی دیر مغان کشید انان. به به چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نز نیران. هر طرف دیدم آتشی کن شب، دید در تور موسی عمران. پیری اونجا با آتش افروزی، به عدد گرد پیر مغبچگان. همه سیمین ازار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان. عود و چنگ و نی و دف و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان. ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی خوش الهان. مغ و مغزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. عجب تصویری به وجود آورده اینا هاتف. من شرمنده از مسلمانی، شدم اونجا به گوشه پنهان. شرمنده از مسلمانی خیلی حرف بزرگی است. من شرمنده از مسلمان بودنم میگه شرمنده بودم. من شرمنده از مسلمانی، شدم اونجا به گوشه پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش، سوخ هم کفر از آن و هم ایمان، مست افتاد.

در باب در واقع ذات حق هست و من اون مطالب رو بعض کارهای حاطف حیرت انگیزه. دو بیت یعنی یک قصیده دیگری دارد، دو بیت اولی شاهکار است، شاهکار. میگوید سحر از کوز سحر از سوی خاور، تیغ اسکندر چو شد پیدا، عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا. میخواد بگه صبح شد، میخواد بگه که خورشید طلوع کرد. ولی ببینید اول اینکه چه پشتوانه فرهنگی به کار برده، اسکندر را آورده و دارا دارا داروش سوم باشه و شکست خورد از اسکندر. و میگوید سحر از کوه خاور، سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا، یعنی اولین شعاع خورشید. اینو استعاره کرده از تیغ اسکندر. عیان شد رشحه خون، اون سرخی خورشید رو که ببینید، میگوید چنان بود که گویی از زره دارا که منظور داریش سومش خون آمد بیرون. فوق العاده است این تصویر، دو تصویر فوق العاده است. دم روح القدس، باز همون طلوع خورشید ها، دم روح القدس زد چاق در پیراهن مریم، نمایون شد میان مهد زرین طلعت عیسی. این همه یعنی خورشید طلوع کرد، فوق العاده است. بقیه ابیات قصیده در حد این دو بیت نیست، اما خوبن، اما این دو بیت به نظر من فوق العادن، فوق العاده. خیلی مرثیه داره هاتف و عرض کنم که اما شاهکارش همین تجیبندی که بود که یک بندشو من خوندم، بندهای بعدی هم به همین لطافت و به همین زیبایی و به همین روانی و به همین محکمی است. گفتیم یک یادی بکنیم از هاتف اصفهانی. خب اگر کسی میخواد که شرافت یاد بگیره، فتوت بدان، انسانیت بداند چی هست، بده شاگرد پوتین بشه. حالا خودش کم بوده، یه جنایتکاری رو آورده، یک جنرالیست که 6000 زن و بچه عادی مردم سوریه رو کشته، 6000 نفر. یه همچین احمقیست این آدم، حالا آورده که براش کشورگیری کنه. و بسیاری از جنرال‌های مجرب که من دیدم در این چند روز در تلویزیون بر این هستن که دوباره شکست خواهد خورد، دوباره شکست خواهد خورد. این مردک کثیف کمونیست جاسوس جنایتکار. دو تا سرباز دارم با هم صحبت میکنم، میگوید که بکشین، ریپ کنین. حالا گفتن ریپ کنین، عرض کنم که یه خانومی رو میگیرن، اینا پسر 7 سالش اونجا نگاه میکرده. 3 نفر از این عرض کنم که سربازای روسی شروع میکنن به ریپ کردن این خانم. هرچی میگه آقا فلانی نمی سرباز اقلا بچه منو ببر اون طرف تر که نبینه، گفته نه ما مخصوصا میخوایم بچه ببینه ما با تو چی کار میکنیم. نازی ها این کار رو نکردن، نازی ها حماقت یهودی کشی داشتن، جنرال آلمانی که نمیره با آدم بکشه. ولی وقتی که جنگ استالینگراد شد، قریب 200000 آلمانی رفتن در داخل استالینگراد، ولی نرفتن زن و بچه مردم رو بکشن. تا جایی که بعض خانمای روسی وقتی میدیدن سرباز نازی، همون سرباز آلمانی گرسنه است، بهش غذا میدادن، بچه ها میبردن آب میبردن. گرچه همون زمانم ارتش روس اگه میدید از دور بچه رو میزد، ولی این سرباز ها کاری به زن و بچه مردم نداشتن، با ارتشی ها جنگ میکرد. بله؟ و چه فجایعی این پوتین راه انداخته، از جمله این که میدونید تعداد زیادی دارن فرار میکنن. و اونجا دیدید حتما در تلویزیون که اونجا ایستگاه قطار هست، اینها یک موشک پرتاب میکنه به اونجا، به همون محل

0: چیز قطار، ایستگاه قطار، و تا دیروز که شماره کردن 57 نفر رو کشته و قریب 100 نفر رو زخمی کرده، زن و بچه مردم جیب و هوا رو. اینها در تبریز ما هم آمدن از این کارها کردن. عزیزم نشون بدید چند تا عکس، اینا عکس دلاوران تبریز بود در موضوع مشروطه و اینها به دعوت محمد علی میرزا ریختن تو تبریز، تبریز دلاور، ولی تبریز پهلوان. به خدا سوگند اگر 100 بار بخوانید دلاوری های تبریز از زبان کسروی، میبینید که باز هم میخواهید بخوانید از اون همه جانفشانی که تبریزی ها کردن برای آزادی، برای آزادی و برای قانون. ولی بفرمایید اینها آزادگان تبریز هستند. تعداد زیادی از دلاوران تبریز البته بیرون رفتن، ولی یه عده موندن. ببینید اینها رو، ببینید یه عکس دیگری است از دلاوران تبریز که روسیای کذا و کذای تزاری به دار آویختن. بله، به دار آویختن. یه سقط الاسلامی هم بود در تبریز، یک ملا بود، ملای دلاور پاکزاد، عرض کنم که آزادی خواه. گفتن آقای سقط الاسلام، البته سقط الاسلام اسمش نبود، سقط الاسلام لقبی بود که پادشاه بهش داده بود. گفتن که بیا شما برو. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت 100 و اندی سال پیش یک آخوندی اینجا بود به نام فتاح، آخوند فتاح. وقتی فرمانده روس آمد این رفت به پیشوازش و اون از همونجا این آخوند آبرو و حیثیت برای ما نگذاشت. من هرگز فرار نمی کنم. بعد رفتن به قابل منزلش، این مرد رو گذاشتن در همون جریان کالسکشون رو آوردن، بردن محاکمه کردن. گفتن تو از اباحت لشکر روس نترسیدی؟ گفت راستی هم برای خود لشکری دارد. این سخن سقط الاسلام مانده به تاریخ، راستی هم برای خود لشکری دارد، که البته سقط الاسلام هم به دار کشید. این کارهای روسا بوده از زمان تزارها بگیرید و چه جنایاتی در حق ما کردن. یک زمانی با عثمانی و سر آذربایجان جنگ میکردن که کی آذربایجان رو بگیره، ولی توفیق نیافتن خوشبختانه. فکر نمی کنم که این مرد توفیق پیدا کنه. البته هر چیزی امکان داره، ولی تا اونجایی که من شنیدم از صاحبان نظر و هر کسی هم که تا حالا رفته برای صلح، این مردک را نداده یا اینکه سخنان وارونه گفته و آخریش یک رجل استرالیایی بود. گفت این دیدار ما با این پوتین دوستانه نبود. باری قرن 21 و این جور جنایات، جنایاتی کسی ندیده واقعا. و بعد میگه ما نبودیم. در همین موضوع موشک پراکندن، به موشک زدن به ایستگاه راهن، گفت ما نبودیم. جنرال شما گفت ما نبودیم، این موشک ها دست ایناست. خب البته آمریکایی‌ها از بالا خیلی خوب مواظب به اینا هستن. گفتن نه آقا، این موشک توسط روس‌ها از همون داخل اوکراین شلیک شد. روشم به روسی نوشته بود این برای بچه هاست. ببینید چه میزان کینه و حقد و عرض کنم که حرامزادگی در ذات این پوتین هست. برای بچه ها، برای بچه ها. این کمونیستای کذا و کذا در قرن 20 100 میلیون آدم کشتن بی جهت، بیهوده. استبداد همینه دیگه، استبداد همین. هر کشوری استبدادی شد به همین. من تعجب میکنم از بعضی دوستان ما که تکریم استبداد میکنن، خودشون خودشون از دست استبداد گریختن، آمدن زیر چتر قانون ایالات متحده آمریکا، شغل خوب، احترامات، ولی برای مردم ایران مستبد میخوان. بله؟ آه میکشن برای استبداد. من متعجبم واقعا، به خصوص از کسانی که واقعا اهل تحقیق هستند، عرض کنم که مدرسین دانشگاه هستن در آمریکا، اما کشته و مرده استبداد هستن. چماق، یه ما چماق میخوان. اگه یه ذره مطلب رو شما از کنید ادامه بدید، فقط یک بهانه دارن مردم ایران که آدم نیستن که، یه مش کور و کچل. اینا کور و کچل بودن به اون دار شما دیدید. خب اگه استبداد خوبه، خب استبداد استبداده، فرقی نمی کنه، شدت و ضعف داره، ولی مطلب یکیست: کنترل جامعه، کنترل اقتصاد، فساد، کشتار، خیانت به مملکت. شما یک دیکتاتور به من نشان بدید که به مملکت ایران خیانت نکرده. وقتی که ما آمدیم آمریکا، باید بپرسیم که آقا عجب چرا ما اینقدر آزادیم، عجب مملکت خوبی، هر جا بخوایم بریم میایم، هر چی دلمون بخواد میگیم. بله، ولی از خودمون نمیپرسیم که چرا. به خاطر آزادی و قانون است. اگر یک دیکتاتور هم اینجا داشتیم، ممکن بود که نرسیده دستبند میزدن و میبردن زندان. بله، هیچ دیکتاتوری به هیچ جا نرسیده. منتها ما رو از ایژوکیشن باز داشتن دیکتاتورها. خب یک فرد در جامعه چگونه میآموزد؟ از روزنامه ها، از مشارکت در احزاب. اونجا سیاسی میشه، اونجا مسئولیت وطن رو متوجه میشه، اونجا عرض کنم که فرق خوب و بد رو میشناسه، اونجا حس میکنه که او هم در کار مملکت دارای نقشیست. ولی دیکتاتور میاد دو سه نفر رو یا ده نفر رو پنجاه نفر رو به دار میکشه، چماقش به دستش، یه مش سیبیل کلفت و اینها، مردم رو بیرون میکنه از صحنه، از صحنه مسئولیت ملی همه رو بیرون میکنه جز خودش، مثل همین سید علی یا اون دیکتاتوری که ما داشتیم. فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی روشنفکری نباشه، روزنامه نباشه، احزاب نباشه، چهار نفر میتونه بیان مملکت رو بگیرن، چون دیکتاتور تنهاست. باید پا بذاره به فرا. کثیف‌تر از دیکتاتوری رژیمی نیست. نگاه کنید، یکی سید علی، یکیش پوتین. یکی سید علی، ببینید چه به سر ایران زمین آورده این مرد. که یک جوابی هم به هیچ کس نداده. لزومی نداره جواب. بعد چی جواب بده؟ چماق دستشه. کسی که چماق دستشه جواب بوده، هیچ جنایتی نیست. اینم از این داستان. امروز ما به سه تا سوال پاسخ میدیم. سه سوال. عرض کنم که یک هیچ داستان کسروی، که البته فرصت پرداختن به همین داستان کسروی نیست، اما یه اشارتی میکنیم. مرحوم کسروی مرد برگزیده‌ای بود، شرافتمند در منتهی درجه. سخنانی که نوشته یک سره حقیقتن، یعنی تنها تاریخی که شاید بشه اعتماد کرد در عصر جدید 100% اعتماد کرد، داره کسروی. دو تاست، یکی تاریخ مشروطه‌شه، یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. بله. و با آخوند مخالف بود، با اینا بحث میکرد، اینا رو محکوم میکرد، وقتی تو دادگستری بود میرفت اینا رو مینداخت بیرون، چند تا سوال شرعی میکرد، چون کسروی خودش مدرسه دینی رفته بود، یک منبرم رفت و بعد عمامه رو پرت کرد. حالا یه جوکی هم هست که حالا یا ساختن یا حقیقت داره، میگن همون یک شبی که کسروی رفت به منبر، دعوتش کردن منزل یک شخصی، عمامه شنوز سرش، تازه عمامه گذاشته بود. در اون روزی هم که رفت به چیز نشست به منبر، نه اومد اونجا حیز و نفاس چیز کنه، راجع به آزادی و لزوم آزادی و لزوم پیروزی آزادی خواهان و مشروطه طلبان صحبت کرد. اومد پای مشهور است که وقتی کسروی از منزل آقا اومد بیرون، خیابان تبریز ساکت، ساعت 2 شب، یه آقای اون طرف خیابان میومد، مرحوم کسروی از این سو، یه سگی هم افتاده بود دنبال کسروی و هی پارس میکرد. حالا یه دیگه نگید پارس، این پارس میشه به پارسی بر بخورید، اونقدر جفنگ گفته میشه در این فضای مجازی که نمیشه بعد شماره کرد. آقا بساطت جمع کن، پارس یعنی صدای سر، نگید پارسی، پارسی آریایی. خلاصه کسروی عمامه رو بر میداره و میزنه تو سر سگ، سگ شروع میکنه ناله کردن و فرار کردن. اون آقا از اون باره که اون میگه آقا عجب عمامه زوری داشت، گفت نه بابا از زور عمامه نیست، ترسید عمامه رو سرش بگذاریم، این سگ ترسید که نکنیم میخوایم عمامه سرش بذاریم، فرار کرد و ناله میکرد. از این جور عرض کنم که لطیفه ها هم در باب اون مرحوم هست. اما کسروی با همه این هوشیاری و با همه این نبوغی که داشت، به خصوص در آموختن زبان و کاربرد زبان، اینها یک عرض کنم که نقیصه هایی هم در کارش بود، من جمله سوزاندن کتاب. و مرحوم کسروی توجه نداشت که، یعنی به جز شاهنامه همه کتاب ها رو می سوزان. و یک روز داشت برای این کار و پیروان او هم همون روز کتابا رو آماده میکردن مینداختن در بخاری، یعنی خودش هم همین کارو میکرد. و این کار بسیار کار ناپسندی است، حافظ رو در چیز آتش انداختن یا مولوی رو آتش انداختن، اینها دردی دوا نمیکنه. گذشته از این، اینها میراث در واقع عرض کنم که قرون مختلف مملکت ما هستن، یعنی هر کسی متناسب با شرایط اجتماعیش سخن گفته. بله، از مولانا بگیرید تا ناصر خسرو تا برسیم به سعدی، اینا رو می‌سوزوند. خب این تعصب بود البته، و می‌خواست یک دین جدیدی بنیاد کنه، اینجوری که ما فهمیدیم. این دوتا گرفتاری رو داشت کسروی که مخلص باش مخالف. شما میدونید که از جمله 4 تصویری که پشت سر مخلص هست، البته در لس آنجلس ما این آرمو داریم، کسروی از اول بوده. بله، و دکتر مصدق و ستارخان و حکیم فردوسی. اما حقیقت رو بایستی بیان کرد، مرد دلاوری بود. یک مطلب براتون بگم و این موضوع مرحوم کسروی رو بسی بخوام که جان مطلب رو ادا کنیم، از ابتدا باید شروع کنیم. من یه اشاره ای میکنم، در بار رفته بود و زمین های مردم کرج رو گرفته بود بیرونشون کرده بود، در بار مملکت. اینا گریه و ناله هر جا میرفتن، جرأت نمیکرد کسی، جرأت نمی کرد کسی که اصلا صحبتشون روشون بر می گرده، خب برید از اینجا، برید گورتون رو گم کنید فلان اینا. کسروی عرض کنم که رئیس دادگاه بوده یا یه همچین شغلی داشته، اینا رو خودش نوشته ها، من اختراع نمی کنم چیزی. کسروی تا میبینه دادخواهی میکنن، جاندارم خبر میکنه، میره نمایندگان دربار رو بیرون میکنه از زمین و اینا میگه برگردی تو خونه هاتو. میگوید من وقتی فردا برگشتم سر کارم گفتن که از دربار شما رو میخوام. گفتن دربار با من چه کار دارد؟ لفظ قلمم سخن میگفت، من مینوشت. میگه بالاخره پاشدم رفتم دیدم تیمورتاش اون ته نشسته. تیمورتاش وزیر دربار بود، همه کاره بود دیگه. گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته است؟ گفت شما مأمور دولتید. گفتم قاضی در کار خود مستقل است، مثل اون سرهنگا نبوده که میشنه نشستن اونجا نمیدونم دادگاه تشکیل میدادن. اعدام چیکار کرده؟ دو تا کتاب داشته، اعدامش کنید. اون سرهنگ احمق رو تلفن میزدن از چیز که اینو باید اعدام کنید. کسروی از این مقوله آدم ها نبود، یک دلاور پاکزاد ایرانی بود که میدانست که چه بکند. میگوید که چه کسی به شما تاخته است؟ میگوید شما مأمور دولتی است. گفت قاضی در کار خود مستقل است. تیمورتاش دیگه درنش بسته میشه. کسروی هم میاد، کاری که کردن اخراجش کردن از دادگاه. مردی مثل کسروی رو اخراج کنی؟ خب دیکتاتور اینه دیگه، این دیکتاتوره. بیرونش کردن و از رتبه هشتم دادگستری آوردنش به رتبه ششم، حقوقش هم کم کرد. بعد پرونده سازی کردن براش. در همین فرایند پرونده سازی بود که او رو کشتن مجاهدان اسلام. بله، مردی مثل کسروی رو بکشی یا از کار بیرون کنی؟ داور و یکی دیگه از این رجال اون زمان سعی میکردن کسروی رو از دادگستری بکشن بیرون. مرتب میگفتن آقا شما باید بیاید تو دانشگاه تدریس کنید، تدریس علوم کنید فلان. میگفت نه، من در همون دادگستری کار خودم را میکنم. و راستم میگفت، هر جا میرفت یه تحقیق راجع به تاریخ، مثل تاریخ پیرسده خوزستان، راجع به شما، راجع به لهجه شما تحقیق کرده و مطالبی نوشته و خیلی کارهای مفید از مرحوم کسروی باقی است. حالا بحثش خیلی مفصل تر از این است. فقط من یک اندک سخن یک مطلبی دیگه هم راجع از کسروی خدمتتون بگم. میره خوزستان، شوشتر یا دستور، یکی این دوتا. میگوید که من حقوقم از تهران نرسیده بود، یک فرشی داشتم 100 تومان خریده بودم، اعلام کردم که من یک فرشی برای فروش دارم. گفت یه آقای گردن ستبری آمد، گفت آقای کسروی 1500 تومان خوب است. گفتم ای برو بیرون ای گردن کلفت نابکار، من این را 100 تومان خریدم، خیلی بیارزد 110 تومان میارزد، نه 1000. من فهمیدم که این از اون کسانیست که کارهای نابکار کرده و حتما پرونده‌ای داره در دادگستری، و رفتم و دیدم و پرونده‌اش رو بیرون آوردم و چنین و چنان کرد. چند نفر ایرانی این کار رو میکردن که کسروی کرد، که گفت ارزش این فرش 110 تومان است. بفرما آگهی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کجه دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی راجع به کستوی و صحبتش با چیز دربار یه مطلب دیگری هم گفته بود. گفته بود که اینها در اونجا سالها زیستندی و درختان کهن داشتندی و شما رفتید و اینها رو ناراضی کردید که سر تا سر شهر بگریند و بگویدند تشکیلات شاه زمین های ما رو گرفت. این به کاری که من کردم بهتر است یا کاری که شما کردید بهتر است؟ این مطلب یه بارم میگوید که من در عمرم مفتخوری نکردم به جز یک بار و اون این که از مازندران میام رفتیم به تهران، یک آخوند با من همراه شد. هر جا که میرفتیم شب میماندیم، چون یک ماه طول میکشیده که از مازندران بیان به تهران. گاهی اوقات تو باطلاقا گم میشدند و اینا داستان عجیبی بود. فقط یه جاده شاه عباس کبیر کشیده بود که اونم کهنه شده. باری میگوید که من هر جا میرفتیم با این ملا منزل یکی از این رعایا که در بین راه بودن، من پولشان میدادم. گفت یک روز این آخوند که با من بود گفت که شما ندهید من دادم. من هم نپرسیدم چگونه دادید. تا ما دور شدیم از مکان و اینها، چند کیلومتر دور شدیم و بعد من از او پرسیدم که چگونه پرداخت کردی. گفت که اسبش مریض بود، قل هو الله خوندم، به تخم مرغ پوت کردم زدم به پیشانیش. گفتم ای ملعون شکمباره شکمخاره، چرا مرا مفتخور کردی؟ برگردیم تا من حساب این مرد رو تصفیه کنم، یه پولی بدهم. ولی راه بسیار دور بود. این تنها باری بود که من مفتخاری کردم، اونم آخوند باعث شد. آخوند مفخور، آخوند که به کسی مزد نمیده. که داستان کستوی خیلی بلنده و میگذریم از کستوی برابر وقت. و یه خانم محترمی از کانادا زنگ زدن راجع به موسیقی و تأثیر موسیقی ایرانی، خواستن که من تو تلفن مطالبی گفتم ولی مفصل ترش به اینجا عرض میکنم. و اون این که شنیده ایم که زبان فارسی در همین حوزه خاورمیانه گسترش بسیار داشته، اما به تحقیق گسترش موسیقی ایرانی از گسترش زبان فارسی بیشتر بوده. از شمال آفریقا که مصر باشه تا هندوستان، به خصوص بخش‌های غربی هندوستان، موسیقی ایرانی هنوز برجاست. نوع سازهایی که به کار میبرن در هندوستان، ما بیشتر از 60 نوع ساز داشتیم تا قبل از اینکه آخوندا پیداشون بشه. و اینها گسترش پیدا کردن، موسیقیدانها و شعرا و فوزلا و اینا همه رفتن هندوستان. اون پادشاهان مغولی هند پذیرای اینها بودن، مثل اکبر بزرگ یا پادشاهان دیگر. بنابراین هنوز هست ملودیهای ایرانی. یک کسی مثل سبا لازم داریم ما که هر جا میرفت اگر ملودی های محلی بود اینا رو نوت میکردم یا بر تهران که برود اونجا و این ملودی های ایرانی رو ببخشید تکون میخوره این تلویزیون اوت میخوام جمع‌آوری بکند و بیاد. وقتی که عرض کنم که دوران درخشان موسیقی ایرانی زمان خسرو پرویز است و شنیدید از باربد و بامشاد و نکیسا و چه داستانهای دلاویز دلکشی. به جهت اینکه تعلیمات زرتشت کبیر مبتنیست بر آباد کردن گیتی و شادی و نشاط، به خصوص شادی و نشاط تأکید شده، ولی و این مخلص که اینجا نشسته خدمت شماست، یک عبارت زرتشت رو با همه نوشته های این انبیا و اولیا اون طرف عرض کنم که عراق عوض نمی کنم. که یک مش جفنگ هستن و خشونت هستن و ضد بشر هستن این انبیا و اولیا. اینو من مخصوصا اینجا آوردم، مخصوصا اینجا آوردم این قیاس رو. بله. و در زمان بهرام گور یا یکی از شاه ساسانی اینا آمدن و همون بهرام گور باید بشه که تعداد زیادی نوازنده از هندوستان آوردند و در تمام چهارراه‌های شهرهای ایران گذاشته بودند که اینا سازهای خودشونو به صدا در بیارن و مردم خوشحال بشن، مردم خوشحال بشن. ما غیر از گریه و ایهی برای اسقر و برای تقی و برای نقی و اینا که ایهی که هر روز هست، ولی موسیقی حرام هست. بله؟ حالا این هم بحث خیلی مفصلی است که چرا موسیقی حرام است. به خاطر اینکه منافع آخوند به خطر افتاد. بله؟ و از بین عرض کنم که علمای بزرگ اسلام که شاید بزرگترینش ابو حامد محمد ابن عرض کنم چیز باشد، غزالی، این بابا آمد و رد کرد این صحبت آخوندار رو در باب حرام بودن موسیقی. اینا خودش خیلی بحث مفصلی داره، چه احادیثی آورده و چه استدلال هایی و که سما چرا خوب هست و حلال هست و اینها، غزالی دفاع کرد و مطلب از اونجا شد که از کنم در زمان هارون و در زمان مأمون قاضی القضات اسلام که وقتی حرکت میکرد با تازیان 6 نفر پشت سرش بودن رو با اوهات و اینها ممکن بود سالی 10,000 تا مثلا سکه نقره بگیره، اما هارون الرشید یا مأمون برای یک آواز اسحاق موسلی ممکن بود 50,000 سکه بده و این باعث حسادت ملایان و آخوندها شد. و این احادیث جعلی که امام جعفر صادق این رو گفت و امام کاظم این رو گفت و اینها علیه موسیقی زن. خود اعراب هم که من خیلی دارم تند حرفا رو میزنم چون وقتم کم است، اعراب داره موسیقی نبودن جز یک آوازی که دنبال شترها میخوندن، اینا موسیقی نداشتن تا در واقع تردد شد بین عرض کنم که اعراب قبل از اینکه جنگ بشه و حمله کنن و تعدادی از اینها مثل نظر ابن حالس و علعشا میمون قیس که سناجت العرب گفته میشد چون چنگ میزد، بله به عربی سناجت العرب بهش گفتن و شاعر خوبی هم بود، حتی توانست که به اون اوراق که به کعبه می آویزن قصیده از او بماند. و عرض کنم که اعراب خیلی موسیقی دوست داشتن، وقتی دیدن عجب پس سازی هم وجود داره و خوشحالی می کردن و پذیرایی می کردن. و عرض کنم که نظر ابن حارث که عموزاد به قول هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست میگوید پسر عموی پیغمبر بود و از ایران که آمد نه تنها موسیقی یاد گرفت و برگشت و عرب میزد، میگه داستانهای خدای نامه که همون شاهنامه باشد آورد و گفت که این ملت بیایید که من این چیزایی که محمد میگوید اساطیر اولین هست، بیایید داستانهای زیبای رستم و سهراب برای شما بگم، اسفندیار و رستم اینها، و این بیننده بیشتر پیدا کرد تا حضرت رسول، آمدند و این بیچاره رو سرش بریدند. ولی در جنگ بدر اگه خطا نکنم وقتی که آقا داشت رد میشد پیرمرد کهنسالی هم بود، حضرت رسول اکرم فرمودند یا علی نظر پیغمبرت رو چیز نمی کنی؟ حضرت علی هم بلند شد بعد از مبالغ شکنجه که کار تو شکنش کرد و اینا سرش را برید و برداشت برای رسول الله و بود. این هم نظر ابن حارث بوده. و در دوران هارون و در دوران مأمون دوران شکوفایی موسیقی هست. در اونجا ابراهیم و اسحاق موسیلی اینا افتخار مشرق زمین هستن، هر دوشون هم از طرفای شیراز بودن. و زریاب کبیر که البته داستان فوق‌العاده‌ای داره این زریاب کبیر.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما داره. هومر جان درود بر شما.
3: با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خوش‌استباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بی‌خوبون فرهنگ خود را بشناسند. چون که گفتی پیش از پرداختن به شاهنامه میخواهم نگاهی داشته باشیم به خان نوروزی که همکنون در خانه همه ایرانیان گسترده است. در سالهای گذشته و امسال هم سخنان بسیار درباره هفت سین گفته شد، ولی افشین گرامی اندوهمندانه باید بگویم که سخن درست نشد و ما سرم ندانستیم چرا هفت و چرا سین. آیا شماره هفت از رازوارگی های ویژه‌ای برخوردار است که دیگر شمارگان از آن بی‌بهره‌اند؟ در وات سین یا در حرف سین چه گنجینه نهان است که دیگر وات های پارسی از آن بی‌بهره‌اند؟ پاسخ هر دو پرسش را تنها در گرامی‌نامه اوستا می‌توان یافت. شوربختانه از آنجایی که بیشینه دانشوران ما مسلمان بودند گرایشی به اوستا از خود نشان ندادند. از این رو نه بخش های پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را درست شناختند، چون برای شناخت این بخش از شاهنامه شما هیچ راهی ندارید جز روی کرده به اوستا. یعنی باید لابلای اوستا این داستان ها را در اوستا پیدا کنید نه در شاهنامه. شاهنامه آینه است که اینها را باز میتابد، ولی ریشه این درخت در شاهنامه است، در اوستا است. و دانشپژوهان ما چون مسلمانند گونه ای پشت کردن به شاهنامه، به اوستا، گرایشی به اوستا ندارن. از همین رو نه بیخوبون اون بخش های پیشین یعنی پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را شناختند و نه بیخوبون نوروز را. بیشینی دانشوران ما هنوز نمی دانند بیخوبون این آیین، این جشن شادی بخش، این جشنی که شیراز بند ملیت ایرانی است چیست؟ آیا تنها برای اینکه سال نو شد؟ اگر چنین است میپرسم همکنون ما ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنیم ما در پاییز هستیم، کاری به بهار نداره. درست روزی که در نیمکره شمالی سال نو شد، بهار شد، ما در اینجا وارد پاییز شدیم. حال چه بگوییم؟ آیا من ایرانی، افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، دیگرانی که همه برگ های پیوسته این کتاب هستند که ملیت ایرانی است و همه ما رو نوروز به هم میپیوندد، ما چه کنیم؟ در اینجا نوروز برگزار نکنیم؟ خب ما در گرماگرم هوای بسیار گرم پایان تابستان استرالیا ما نوروز برگزار میکنیم، نه برای اینکه بهار آمده است، برای اینکه نوروز است. پس ببینید ریشه نوروز تنها در بهار نیست که به گفته آخوندها علف سبز شده است، نه، ریشه در جای دیگری است. حالا من امروز زمان نخواهم گرفت، امروز تنها میخواهم به هفت سین بپردازم، به خان نوروزی. ولی چون پرداختن به همه آیین‌های نوروزی دست کم دو سه ساعت زمان خواهد برد، امروز از این بخش میگذریم، ولی میپردازیم به هفت سین یا خان نوروزی. نخواست ببینیم چرا هفت، چرا هشت نشد، چرا شش نشد، چرا 15 نشد؟ چرا 7؟ من شنیدم یکی دو جا که گفتم در برخی جاها 8 هم بوده است. نه، درست نیست. آنهایی که اگر 8 رو برآورد کردن یا 8 سین گذاشتن، خودشان هم گمراه شدن، ندانستن که چرا 7. هیچ شماری در میان شمارگان جهان، هیچ شماری ارزش 7 را ندارد. یعنی من اگه به من بگویید میخواهم به شما 7 گنجینه بدهم یا هزاران میلیارد گنجینه بدهم، خواهم گفت 7 گنجینه، نه اون هزاران. چرا؟ چون 7 از همه اون هزاران میلیارد های شما بیشتر است و بزرگتر است. در هستی شناسی ایرانی برخی از شمارها از بار جهانبینی ویژه‌ای برخوردار. برای نمونه 1 نشان گوهر هستی بخش خداست و همون خدایی که ما دربارش گفتیم، نه الله. 2 نشان سپنتا مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهنده است. شماره 3 نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، به کردار نیک است. کسی که خود را به این سه گوهر، یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک بیاراید، خواه ناخواه با عشا یا هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش توانایی میرسد. همان که فردوسی بزرگ فرمود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کدام دانش؟ دانش پزشکی، دانش کارت پزشکی، دانش کیهانشناسی، دانش حقوق؟ نه، هیچ کدام. دانش عشاشناسی، یعنی شناخت هنجار هستی. آنگاه نیرومند می شود، توانا می شود. شماره 4 نشان رسائی یا کمال است. افزودن شماره 3 که نماد توانمندی است با 4 که نشان رسائی یا کمال است، شماره برجاوند و بسیار رازواری 7 را می سازد که نماد جاودانگی و بیکرانگی هستی و هستی بخش است. اینجاست که گفتم شماره 7 کرانه ندارد. شما بگویید 1000 1200 میلیارد، ولی در جای این صفرهای شما به پایان میرسن. هر شماری را بنویسید، هر اندازه دوست داری زیادش کن، بنویس. در جایی بسته میشود، هم آغازی دارد هم پایان. ولی هنگامی که گفتی 7، نه آغازی دارد نه پایان. 7 شماری بیکرانگی است. اگر بگوییم که من 7 بار تو را میبخشم، بشم این نیست که اگر بار 8 بدی کردی تو را نمیبخشم. اگر من گفتم که 7 بار تو را خواهم بخشید، یعنی هر اندازه دوست داری بدی کن من تو را خواهم بخشید. پایان ندار. شماره 7 چنین است. در هستی شناسی، در راستای همین هستی شناسی است که 7 امشاسپند در آیین زرتشتی. ببینید، امشاسپندان پرتوهای اهورامزدایند. آیا اهورامزدا تنها 7 پرتو داره؟ نه، بیکران. چون نمیتوانیم بشماریم، میگوییم 7، کوتاه میکنیم 7، یعنی بیکران، کرانه نداره. و 7 اختر در کیهان شناسی ایرانی، 7 رنگ بنیادین در هنر نگارگری، 7 بوم یا 7 کشور در گیتارشناسی ایرانی، 7 خان رستم، 7 خان اسفندیار در رزمنامه های ایرانی، 7 دانش پایه یا 7 گامی رسائی در آیین مهری، 7 شهر عشق در هستی شناسی ایران پس از اسلام، و در پی آنها 7 تپه، 7 دریا، 7 آبشار، 7 دروازه، 7 خانی که نام ساختمانی است به جامانده از روزگار صفوی، 7 گنج که نام نوایی است از خونیای ایرانی، 7 جوش، 7 دست، 7 پشت، 7 اخگر، 7 خزینه، 7 خط، هفت حکایت، هفت خال، هفت قلم آرایش، هفت گنج پرویز، هفت چشم و جزین ها همگی برآمده از همین سراندیشند. در میان شمارگان هیچ شماری به برجاوندی، برجاوندی یعنی مقدس بودن، تقدس و بلند پایگی هفت نمی توانیم. نه تنها ایرانیان، از ایرانیان آبابلی ها هم این را آموختن، سومری ها هم این را آموختن و به کار بردن، ولی ما ایرانی ها از یاد بردیم پس از اسلام. این امشاسپندان هفتگانه در آیین زرتشتی خود به تنهایی نشانگر بلند پایگی و برجاوندی این شماره. امشاسپند یعنی برجاوند جاودانه، یعنی اون ریختار تقدس اندیشی آدمی در پیوند با هستی بخش. در گرامی نامه اوستا، اهورامزدا با هفت فروزه یا هفت پرتو شناخته می شود. در بالای این هفت امشاسپند خود هرمزد خداوند جان و خرد جا دارد. پس از او وهومن که امروزه می گوییم بهمن، اشاوهیشت که امروزه می گوییم اردیبهشت، شطر و ایریا در پارسی نو شهریور و سپندارمز در پارسی امروز می گوییم نو اسفند. هروتا در پارسی نو خرداد و امرتاد در پارسی نو امرداد. سه تا از این امشاسپندان یا پرتوهای هفتگانه خداوندی که بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند، این سه سرشت مردانه دارند. یعنی این پرتوهای سگانه خداوند سرشت مردانگی دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا به شمار می‌روند. و سه تای دیگر، خرداد و امرداد و سپندارمز، سرشت زنانه دارند و نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می رود. و این خود نشان بسیار درخشنده است از برابری زن و مرد در هستی شناسی ایران. نگاه می کنیم که خود خدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه، هم پدر است و هم مادر است. این پرتوها را بدین گونه به خداوند دادن. پس دانستیم چرا هفت، شماره هفت رو دانستیم چرا. چرا نمی شود هشت؟ چرا نمی شود پنج؟ هر شماره دیگری به شما گفتن نشان ناآگاهی است. اکنون ببینیم چرا سین. برخی گفتن که در آغاز هفت چین بوده است، مانند هفت خوراکی چیدنی یا هفت میوه چیدنی. برخی دیگر گفتن که هفت سینی و برخی گفتن هفت شین بوده است، مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جزیر. پس از اسلام چون شراب ناروا دانسته شد، به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت شین شد هفت سین. گویندگان این سخن گویا نمی دانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند و شمع نمی افروختند. همیهنانم آنچه که ایرانیان در بزم و رزم می نوشیدند نامش باده بود، باده می نوشید، نبید بود، آب ناز بود، نوشاک بود، مل بود. اینها نامهای گوناگون هستند برای شراب. مردمی با این همه واژه‌های گوناگون برای این نوشیدنی مستی بخش چرا باید شراب بنوشد؟ مگر شراب عربی نیست؟ من ایرانی چرا باید شراب بنوشم؟ خب واژه نوشه را دارم، نه شراب. ایرانیان هرگز هرگز شراب ننوشیدن. شما این واژه شراب را یک بار حتی در شاهنامه نخواهید یافت که بخواهند آن را بر خان نوروزی بگذارند و پس از اسلام از روی خان برش دارند و سرکه بر جایش بگذارند. این گونه سخن گفتن نشان از بیگانگی دانشوران ایرانی از بیخوبون فرهنگ خودیست و بسیار غم‌انگیز است. برخی دیگر نیز گفتند که در روزگار ساسانی پیاله های نقش و نگاردار بسیار زیبایی از چین به ایران می آوردند و آنها را به نام آن سرزمین چینی می گفتند. واژه چینی سپستر به سینی دگرگون شد. در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را در 7 تا از این سینی ها می چیدند و بر خوان نوروزی می گذاشتند و آن را 7 چینی یا 7 سینی می گفتند که سپستر 7 سینی شد. این سخن نیست از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته نیست، چرا که واژه سینی، افشین جان اینها را به یاد داشته باشید، واژه سینی برآمده از بنواژه آسن است که سپستر آهن شد. آهن برآمده از واژه آسن است. آن پیش دستی ها و پیاله های پرنقش و نگار که از چین به ایران می آوردند ساخته شده از سفال بودند نه از آهن. شوربختانه از آنجایی که بن این واژه در دگرگشت های گوناگون در چرخه های گوناگون درست شناخته نشد، بلکه از واژه های نادرست دیگر هم مانند سینه و سینه بند برای زنان در زمان پارسی ساخته شدند و جا گرفتند به نادرست که از بیخوبون نادرستند. واژه سینه که برآمده از بنواژه آسن به چم آهن است، به شوند یا به انگیزه سختی و آهنگونگی آن بخش از اندام آدمی تنها برای مردان باید به کار برده بشن. افشین جان تو سینه داری، ولی خواهر تو، خواهر من، مادر تو، مادر من، اینها هیچ کدام سینه ندارن. این واژه باید تنها برای مردان به کار برده شود، نه برای زنان که آن سختی و آهنگونگی را در آن بخش از پیکر خود ندارن و به جای آن توده از پیه دارن که پیستان یا پستان گفته میشه، نه سینه. و آنچه که پستان را میبندد پستان بند است نه سینه بند. این واژه ها به نادرست به واژه نامه های پارسی در آمد و بر زبان ما جا خوش کرد. اکنون بپردازیم به ریشه‌یابی سین در گرامینامه اوستا، جایی که بیشینی دانشوران ایرانی از رویکرد به آن گریزانند، یعنی از اوستا میترسند. در سرود سیوم یسنا که از سرودهای خود اشوزرتشت ورجاوند است میخوانیم، اینک سخن میدارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ. نهاد همان سرشت، خوی و نهاد است. دو نهادی بزرگ و ناسازگار و ستیزنده با یک دیگر. زرتشت میگوید میخواهم از این دو نهادی ستیزنده با یک دیگر با شما سخن بگویم که در سرشت جهان هستند. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی را برمی گزیند نه نادان. این دو مینوی ناسازگار، یکی سپنتا مینو، نیروی افزایندگی و بالندگی و پیشبرندگی، و دیگری انگرا مینو، نیروی خشم. هنوز هم در زبان انگلیسی شما دارید anger، همین است به جا مانده در زبان انگلیسی anger mine، نیروی خشم‌آوری و تبهکاری و کاهندگی است. این خشم به اندازه از دیدگاه ایرانی بد شناخته شده است که آن را با دیو برابر می‌دانند، دیو خشم خونین درفش. این دو مینوی همزاد، یعنی بدی و نیکی یا سپنتا مینو و انگر مینو، در نهاد هر کس، من و تو و همه ما، با هم پدیدار می شود و با هم می باهند. سپنتا مینو آدمی را به سوی راستکاری، پیمانداری، مهرگستری، شادی پراکنی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، میهندوستی، پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور به کردوکار نیک برمی‌آید. و انگرمینو ناراستی، دروغگویی، آزمندی، خشم‌آوری، آزاررسانی، دروغی، فریبکاری، برومایگی، پتیارگی، دشمنیاری، تنبلی، سستی، کجرفتاری و آسیب رساندن به آب و خاک و گیاه و جانور. آنچه که بوس در کشور ما می‌گذارد همه پیایند این انگر مینوس که در آخوندها دیده می‌شود به فراوانی، چرا که اینها همه دیوان، دیوان خشم خونین درفش. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی هر دو با هم در هستی خود تو، افشین گرامی من، پسر خوبم، خود تو هر دو رو با هم داری، بسته به این است که به سوی کدام یک کشانده می شوی، ولی هر دو در درون تو، در نهاد تو هر دو هستند. آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد. اینا سخنان زرتشت است. تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود. آنچه که امروزه بر خوان نوروزی ایرانیان دیده می شود همان سپنتا مینوست. سپنتا مینو، سین نخستین وات یا سپنتا، ستودنی، نرم خویی، فروتنی، بالندگی، مهرجانی و پیشبرندگی جهان و هماهنگی با هنجار هستی است در برابر انگر مینو روی کاهندگی و ویرانگری است. از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی یا همان امشاسپندان که بر شمردیم 7 است، به نشان این 7 پرتو اهورایی 7 دهش زمینی، 7 دادی زمینی، مانند سبزه، سیب، سیر، سمنو، سنجد، سرکه و سماک را بر خوان نوروزی می‌چینند. این سماک را هم سماک نگویید و با قاف ننویسید، پارسی است، سماک با قاف نه با قاف. با نگاهی به داستان آفرینش ایرانی، خان نوروزی که اکنون در خانه همه ایرانیان هست پیشنمونه آفرینش گیتی هم هست. خواهش میکنم این رو به دقت گوش کنید. در افسانه آفرینش ایرانی، گفتم افسانه، بیدرنگ نرویم سراغ دین، یک افسانه آفرینش است. ما ایرانیان مانند همه دیگر مردم جهان برای پدیداری هستی و برای بودن خودمان در این جهان هستی داستانهایی سرودیم. آنها داستان خلقت رو گفتن و ما داستان آفرینش را به گونه بسیار بسیار بسیار زیبا و درنگیز و اندیشه برانگیز این داستانها را پرداختیم، اندیشه انگیزن. در این داستان ایرانی هرمزد پیش از آنکه گیتی پهناور را به کالبد هستی درآورد، 6 پیشنمونه از اندامهای گیتی بساخت. همان گونه که مهندس یک ماکت می‌سازد. ببینید، در اندیشه ایرانیان باستان بود که آنکه این جهان را ساخته است نمی‌تواند یلخی کار رو آغاز کرده بود. نخست یک پیشنمونهایی ساخته است که ببیند درست است یا درست نیست. آزمون و خطا، سپس بیافرینه. این 6 اندام گیتی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی بود. حالا نگاه میکنیم به خود این داستان. او یعنی هرمزد یا خداوند جان و خرد یا اهورامزدا در اینجا با هرمزد شناسانده می شود. او نخست آسمان را آفرید. چرا؟ برای بازداشتن اهریمن و دیوان. دیگر آب را آفرید، برای از میان بردن تشنگی. سه دیگر زمین را همه مادی آفرید. چهارم گیاه را برای یاری رساندن گوسپند سودمند. پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید. ششم مرد پرهیزکار یا همان کیومرث که به زودی در شاهنامه خواهیم خوان، این که گفتم نمی‌شود نمی‌توان شاهنامه را درست فهمید اگر به اوستا نگاه نکنیم. بیخوبان داستان‌ها اینجاست، در اوستا و در داستان‌های ایرانی.

پس هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را. نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از خماهن. خماهن یعنی آهن گداخته، یعنی آهن ذوب شده. آسمان را از این آهن گداخته آفرید. او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید. هیچ چیزی برون از آسمان نیست. همه چیز در درون آسمان آفریده شد. چنان دژی و بارویی که آن را هر نبرد من بایسته است در میان نهاده شده باشد. یا به مانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. او بیاری را جشن را آفرید. بدان روی شادی را فراس آفرید که آفریدگان به شادی دریستند، نه در غم اندوه و نوح و خانی و نمیدونم سینه زنی و خودزنی. نه، آفریدگان همه، نه تنها مردم، یعنی همه جهان هستی در شادی بیستند. سپس از گوهر آسمان آب را آفرید. او به یاری آب باد و باران را آفرید. سه دیگر از آب زمین را گرد آفرید. ببینید افشین جان، باید به خود ببالی. هزاران سال پیش از اینکه افلاطون ها پدید بیایند، افسانه پردازان ایرانی، پدران تو، مادران تو میدانستن زمین گرد است. زمین را گرد، دورگذر، بینشیب و فراز آفرید و آن را درست در میان آسمان جای داد. حالا هی بگویید که گالیله گفت زمین گرد است. این ریشخند میکنن ما رو، دانش رو هم ریشخند میکنن. حالا من در جای دیگری نمونه های بسیار از اوستا به شما خواهم داد در وندیداد که زمین را گرد و گردان دور خود چرخان میدارن. چهارم گیاه را آفرید. نخست بر میانی این زمین فراز رست، چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست و بی خار. یعنی نخستین نمونه همه گیاهان جهان را. آن گیاه نخستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرش داد. یعنی یک گیاهی آفرید که تخمه همه گیاهان در او. او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید. پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید. همه اینها در ایران رخ دادند، در ایرانویج، به میانه جهان. ایرانویج کانون جهان است، به میانه جهان. ششم یومرت یا کیومرس را آفرید، روشن چون خورشید. ببینید این شش آفرینش را به شش گاهندبار بیافرید به سالی که 365 روز به شما است. همه اینها را اوستا به ما میگوید، این درگاه شمالی ایران. و 12 ماه و هر ماه 30 روز و یک ماه 35 روز. بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد. ما در فرهنگ ایران شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه نداریم. امروز چه روزیست؟ فروردین. امروز چه روزیست؟ اردیبهشت. امروز چه روزیست؟ بهمن، اسفند. امروز چه روزیست؟ رشن و بسیاری نام های ایزدان. آنچه که امروزه ایرانیان برخان نوروزی می نهند، هر یک نماد یکی از این پیشنمونه های آفرینش. ما شش نمونه های پیش از آفرینش را بر خان نوروزی داریم. آینه که می گذاریم بر خان نوروزی، بسیاری می پرسن آینه چرا؟ و بعد افسانه پردازی میکنن، چون نمیدونن چرا، هر یک با برداشت خودشان چیزی میگن. ولی آینه نماد آسمان روشن و نماد دین گفته بودم، به یاد دارید، نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی. همین آینه است که با ستایش از کردکار نیک و نکوهش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر میزند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمدیم.

0: نه برای خور و خواب و خوش باشی. تخم مرغ که بر خوان میگذاریم رنگین هم میکنیم نماد پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد. تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دانستم. سبزه نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است. جهان هر روز نو به نو تازه به تازه می شود. بخش زیرین سبزه که ریشه‌های به هم بافته و در هم تنیده دارد نماد خاک است و زمین. تنگ بلور پیش که یک چکه بزرگ آفریده شد.
1: هومر جان صداتون قطع شد، از تنگ بلور یه بار دیگه بگید.
0: از کجا؟
1: تنگ بلور.
0: از تنگ تنگ بلور پیشنمونه آب است، نخستین چکه‌ای که آفریده شد عنوان نمونه که در که همانند یک چکه بزرگ آفریده شد. ماهی نماد پیشنمونه جانداران و نشان جهش و جنبش گیتی و پویندگی و ناایستای هستی است. برخی گفتند که بر خود من هم خورده گرفتن که در جایی گفته بودم، گمان میکنم با خود تو بود که گفتم من امسال ماهی نگذاشتم. دیدم که برخی از یاران کامنت گذاشته بودن که ماهی بخشی از هفت‌سین نیست ولی هست. ماهی رو در سنگ نگاره های تخت جمشید هم میتوانید ببینید. و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد می آییم، جشن می سازیم، همه ما نماد پیشنمونی گیومرد یا آدم نخستین هستیم. سیب را نماد باروری و زایش دانستم. سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشزمینه باروری و زایندگی است. سماک و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزاننده شور زندگی هم. رنگ ارغوانی سماک نماد مهربان خورآیی یا سرخی آسمان پیش از فروشد خورشید و مهربان خوربری به هنگام فروشد خورشید در آیین مهری است. هم در بامداد هم در شامگاه آسمان سرخ می شود. همین رنگ سماک است. رنگ جامعه کاردینال ها در کلیسای کاتولیک برگرفته از همین سراندیشه است. شما می دانید که آیین مهری در سراسر اروپا گسترده شد و اروپایی ها به ویژه در روم همه مهری بودند، آیین مهری رو پذیرفته بودند. پس از اینکه مسیحیت به سال گمان میکنم 324 هنگامی که کنستانتین فرمان داد که همه مردم روم باید مسیحی بشوند، بسیاری از آیین‌های مهری جا ماندند در کلیسای کاتولیک. یکی از آنها همین جامعه سرخ کاردینال هاست که نماد همون مهربان خورآیی و مهربان خوربریست، یعنی سرخی آسمان در بامداد و سرخی آسمان در شامگاه. سکه را نشان امشاسپن شهریور که نگهبان توپال هاست یا فلزات با آرزوی فزونی یافتن دارایی برخان نوروزی جا میدهیم. کندیل یا سپندار، این که گفتم ما ایرانیان شمع روشن نمی کردیم، من نمی دانم چرا می بایست شمع روشن می کردیم. واژه کندیل که حتی در انگلیسی هم همین است، این واژه پارسی است. کندیل، سپندار. خب من چرا باید بگویم شمع که پارسی نیست؟ که امروزه به نادرست شمع می گوییم، نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است. سخن در این زمینه زیاد است و ولی می‌گذاریم برای جای دیگر و زمان دیگر که اگر زمان داشتم و شما هم در برنامه زمان داشته باشید، شاید پیش از نوروز آینده، یکی دو هفته مانده به نوروز، درباره چرایی نوروز و آیین‌های نوروزی بیش از یک ساعت زمان نیاز خواهیم داشت، شاید در دو برنامه پیاپی که من همه کرانه ها رو بگویم. چرا خانه تکانی میکنیم؟ آیا ایرانیان میدانند چرا خانه تکانی میکنند امروز؟ نمیدانیم. تنها گمان میبریم که خب باید خانه تکانی کنیم، ولی چرا خانه تکانی نوروزی گونه دیگری است؟ شما همه چیز را پاکیزه میکنید، پشت پرده ها را، پشت شیشه ها را، حتی جاهای نادیدنی را. چرا؟ خب داستان های زیادی دارد، انگیزه های بسیار که به هنگام خواهیم کن.
1: بسیار علی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکرم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
1: بدرود.
2: من خوش آمد میگم خدمت جناب سلیمانی. بابا اگر فرصت دارید الان در خدمتتون باشم.
3: بله، با درود خدمت شما بزرگواران و سروران عزیزم، خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. دو مقدمه رو عرض میکنم، بعد برمیگردم به یک سری مبانی که شاید برای درک بهتر این پدیده هایی که امروز ما میبینیم مؤثر واقع بشه. نخست این که از مواجهه با حقیقت میترسیم. اگر نسبتی به اعتقاد ما داده میشه و مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد هست، یا سعی میکنیم اون رو کتمان بکنیم، یا سعی میکنیم یک تعریف دیگری از اون به دست بدیم. بنابراین این مشکل بزرگ رو امیدوارم نسل جوان ما رفع بکنه و از مواجه شدن با حقیقتی که بعضن در اعتقادات وجود داره تن نزنه، اون رو بپذیره، مسئولیت های اون رو، عواقب اون رو، و از این که به این اعتقاد پایبند بوده اظهار شرمساری بکند نگران نباشه. دومین مسئله این است که این اصل رو همیشه در ذهن داشته باشیم. مهم نیست مخالف من چه در دست داره، باید ببینیم چه در ذهن داره. اگر مخالف من یک اندیشمنده و ذهن او این است که با مخالف گفتگو بکنه، خب ترسی وجود نداره. اما اگر مخالف من این است که در برابر مخالف خود به خشونت و حذف اقدام میکنه، آن ذهنیت اوست که حتی یک مداد در دست او رو هم در چشم من فرو میکنه، با دستان خودش من رو خفه میکنه. بنابراین تا ذهنیت بسیاری از این افراد شناخته نشه، جهانبینی اونها مشخص نشه، مسلک و روش اونها مشخص نشه، گاهی دچار خطا می شویم و نمی توانیم انسان درست و سلیم النفس رو با انسان دیگری جدا بکنیم. وقتی سخن از خشونت قانونی در کلام آقای خامنه‌ای می شود، طبیعی است منظور او از قانونی همان خشونت شرعی است که البته در جمهوری اسلامی هم پایه قوانینی شده است که در درون جامعه جاری و ساری است. بنابراین ایشان خشونت شرعی رو مجاز می‌دانه و در شرع اسلام هم کم خشونت نداریم. ابعاد خشونت در اسلام حتی از تربیت گرفته، یعنی زدن کودکان برای یادگیری نماز و روزه که شیوخ بزرگ اینها مثل شیخ صدوق و دیگران آوردن به عنوان مثال در من لا یحضر الفقیه، تا زدن زنان از خوف این که نکند نشوز کنند در آیه 34 سوره نساء. اما همین خشونت که در تربیت هم در اسلام وجود دارد، گاهی در برابر مخالفان ابعاد متعددی میگیره. خشونت کلامی در قرآن کم نیست نسبت به مخالفان. خشونت در مجازات اخروی وعده داده شده کم نیست. خشونتی که شاید هیچ انسانی نپذیرد که برای یک مجازات شرب خمر یا نپذیرفتن الله یا نبوت محمد یا معاد، شخصی رو برای مدتی نامحدود با آن مجازات‌های عجیب و غریبی که وعده داده شده مجازات. اما خشونت کلامی در برابر مخالفان هم وجود داره. شما مباهته در اسلام یک امر مسلمه. پیامبر اسلام و دیگران بارها از این خشونت کلامی در حق مخالفان خودشون بهره بردن. شعرای پیامبر اسلام، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، همگی اونها در اشعار خودشون به ذم و فحاشی نسبت به مخالفان اقدام کردن. در صحیح بخاری به عنوان متقن‌ترین کتاب بعد از قرآن نزد 1 میلیارد و اندی انسان به صراحت به حسان اجازه فحاشی داده شده و در ادامهش هم اشاره میکنه جبرائیل معک، جبرائیل هم با توست. یعنی در فحاشی و سب و دشنام جبرائیل هم در کنار توست و این خشونت کلامی رو شما میبینید. شکنجه نسبت به مخالفین یک امریست نبوی. کنانت ابن ربی یکی از اون مصادیق. و ترور آن چیزی که امروز ما با آن دست به گریبان هستیم امری نیست که در اسلام ناشناخته باشد. دستور ترور پیامبر اسلام در مدینه آمده نه در مکه. آقای خامنه‌ای خیلی تخفیف داد به آقای پیامبر اسلام. کشتن مخالفان فقط در مکه نبود، از سال دوم آغاز شد با ترور اسماء، ابو افک، کعب ابن اشرف، سلام ابن ابوالحقیق و خیلی های دیگر. جالب این است که این ترور فقط سنت نبوی نیست، در درون شیعه هم وجود دارد. امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری دستور ترور مخالفان رو دادن. فارس ابن حاتم، ابوالسمهری، علی ابن حسکی، اینا همگی کسانی بودند که دستور ترور اونها آمده. حتی روش چگونگی ترور هم آمده. بنابراین این گونه نیست که ما فکر کنیم بستر اسلام خالی از این خشونته. و این مهمه. چرا از سنت عیسی مسیح یا بودا یا کنفوسیوس شما ترور بیرون نمی آورید؟ خب یک تمایزی باید قائل باشیم. اگر زعیم دین ما، اگر بزرگ مذهب ما دست به کاری زده است، نمیتوانیم با اون مواجه بشویم، نباید به دنبال رد آن باشیم، بگوییم چون این چیزی نبوده است. نه، از دل همین سنت هاست که نظریه پردازان بزرگ اسلامی سخن میگن. حالا دوست بزرگواری سخن از یوم المرحمه کرده در مکه، بله یک روز بوده یوم، اما ایام القتال رو چه میکنیم؟ اونها که قابل نفی و ترد و رد نیست. اجازه بدید دو سند رو بخوانیم، نه از افراد صدر اسلام، از کسانی که در دو طیف اهل تسنن و تشیع صاحب کتب و رسائل مختلفی در زمینه تاریخ اسلام و سیره سنت پیامبرند. نخست نگاهی میکنیم به فرمایشات آقای دکتر رسول جعفریان، ببینیم ایشان چه میگه در مورد سیره پیامبر اسلام. ایشان قصد تخریب نداره، روحانی است. همین امروز در دانشگاه های تهران به تدریس مسائل اسلامی مشغوله، حجت الاسلام هم هستن. در صفحه 627 از کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام اشاره میکنه در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. منظورش همون شعرا و افرادی هستن که بر علیه اسلام سخن میگن، بر علیه پیامبر نقد دارن و ایشان به اونها تبلیغات چیان میگه. و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. پس میبینید دقیقا نکات سخنانش، بازی با احساسات، تحریک مردم بر ضد حق، همه اینها ترمهایی هستند که امروز هم جمهوری اسلامی میتونه به درستی از اونها کار بکشه. چون یکایک این کلمات و جملات و تعابیر در لسان پیامبر اسلام آمده. در آن طرف داستان در میان اهل تسنن آقای علی محمد السلابی از ایشان به عنوان یک متفکر نام برده میشه. ایشان کتابی داره به نام الگوی هدایت، خوب دقت بفرمایید، یعنی بر اساس سنت و سیره پیامبر اسلام میخواهد یک الگویی به جوان مسلمان نشان بده که این الگو سبب هدایت هست، برای هدایت او مفید. در آنجایی که سخن از ترور کعب ابن اشرف میکنه اینگونه مینویسه: پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم، دقت بفرمایید، دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می‌گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید. شیوه قتل کعب، حالا دقت بفرمایید به این نکته بسیار مهم، شیوه قتل کعب نیز بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد، بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. و بعد ادامه میده: ماجرای فوق عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. الگوی هدایت، جلد دوم، صفحه 125. بنابراین طبیعی است آقای مهاجرانی یا افرادی که به این کانون قدرت به نام اسلام که هم مشروعیت داره براشون و هم مقبولیت داره و در آن سنت نبوی به عنوان اسوه و الگوی حسنه معرفی شده، بسیار میتونن خطرناک باشن. اگر خودشون نمیتونن جنایت بکنن یا خشونت بکنن که فعلا دستشان نمیرسد، اما تأیید لسانی اونها نشان میدهد که درجه اخلاص اونها نسبت به اسلام بسیار زیاده. باز هم من تأکید میکنم، ما در سنت اندیشمندانی که مخالفین بسیاری هم داشتند، از فیلسوفان گرفته تا مسلحانی مثل بودا، کنفوسیوس، ترور بیرون نمی کشی، ترور نمی بینی. و اینکه در اسلام چون این مسئله هست یک حقیقتی است که به جا مانده. بنابراین از مواجهه با این حقیقت شگفت زده نشیم. اگر مسلمانیم سعی بکنیم نسبت به اینها نه از سوی خمینی یا خامنه‌ای، بلکه از پیامبر اسلام و سنت او تبری و تبر را بجوییم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: بله، خیلی متشکرم از شما جناب سلیمانی امیری. آقای دکتر سروش تشریف دارین قربان. خوش آمد میگم به شما تا مایکتون باز بشه. من فکر کنم الان فرصت مناسبی باشه در خدمت شما باشی.
4: سلام نیما جان، خدمت شما و همه حاضران در تالار سلام عرض میکنم و در خدمتم.
2: قربان شما. صحبت آقای امیری رو شنیدید و حالا با نگاهی به تاپیک و بحثایی که شما مطرح کردن، اگر فرمایش دارید من در خدمت شما هستم.
4: سلامت باشید. عرض می شود که بله، شنیدم سخنان ایشان رو و خب آشنایی دارم، چندی پیشم با هم مناظره‌ای کردیم در همین فضای کلاب هاوس و انتظار هم داشتم همین سخنان رو باز از ایشان بشنوم و نکاتی که طرح کرده اند رو باز از به روایت ایشان دریابم. من ابتداعا از جناب علوی عزیز تشکر میکنم، نکات خوبی رو به لحاظ آسیب شناسی و از منظر آسیب شناسانه طرح کردن و تصور میکنم بیش از هر چیزی آنچه که در وضعیت کنونی ما محوریت داره، به هر حال با تصویر و تلقی ما از خشونت، اعم از خشونت کلامی، خشونت رفتاری و خشونت روانی که اشاره کردن، به هر سش درست بود، به قدر وسع اونها رو دریابیم و بعد هم عرض می شود که از اونها جلوگیری کنیم یا بکوشیم اونها رو کمینه کنیم. البته که اینها از عالم انسانی رخ بر نمی بنده، اما میشه اونها رو مدیریت کرد و کمینه با حد اقلی کرد. نکات نیکویی طرح کردن. حقیقتش چون وقت هم زیقه و حالا من نمیخوام مشخصا ناظر به آنچه که فرمودند به طور کامل سخن بگم، چون مبناً ما نگاهمون متفاوته و تصویر و تلقی بنده از مفهوم خشونت و اینجور نگاه زمان پریشانه، یعنی اون آناکرونیزم فالسی که در همون مناظره هم ذکرش رفت، به نظر من حالا هم در فرمایشات جناب سلیمانی امیری عزیز و پاره دیگر از منتقدان اسلام دیده می شود. در جای خودش هم به اونها هم پرداختم، هم باز هم میتونیم این گفتگوها رو پیش ببریم. من یکی دو نکته مفهومی و روشی عرض میکنم، شاید به کار عزیزان بیاید چون مجال بست اونها اینجا نیست و حالا اگر مجالی شد باز هم تحت همین عنوان میتوانیم با جناب سلیمانی امیری عزیز در آینده نزدیک گفتگوی دیگری رو سامان ببخشیم. ببینید، حالا از اون نکته اولیه که گفتم اشاره کردند که باید تبری بجوییم در باب هر نوع خشونت، اتفاقا همین ساعتی پیش هم بیانیه یه جمعی از دوستان ما از جمله جناب اشکوری عزیز که خود ایشان هم داغ تکفیر و ارتداد رو بر شانه خود هم کرده بود و پاره دیگر از دوستان، بنده هم همینطور، بیانیه ای رو منتشر کردیم در محکومیت جدی و روشن آنچه که بر سلمان رشدی رفته بود، اعم از اون حکم اولیه ارتداد و به تعبیر سنی‌تر و دقیق‌تر سب نبی و هم اقدام کنونی که اکنون صورت گرفته است. این از این، چون جلسه هم و این گفتگو هم معطوف به این قصه بوده و این وظیفه اخلاقی انسانی دینی کسانی چون ماست که باورشون از این قراره. و البته توجه هم داریم که خیلی از کسانی که به روایت بنیادگرایانه از اسلام یا احیانا روایت سنتی از اسلام، نه به صورت کلی اما باور دارن، خب احیانا خصوصا اون روایت بنیادگرایانه تصویر و تلقی دیگری داره از این مقولات. من به اون دو سه نکته روشی به اختصار اشاره کنم و ختم میکنم و البته مجال بست اونها اینجا نیست، میشه به مناسبت دیگری هم چنان که آوردم گفتگو کنیم. اولا یه نکته‌ای که جناب سلیمانی امیری فرمودن، من فرمایششون رو تصحیح میکنم. نه، در دیگر ادیان هم بنیادگرایی بوده. اتفاقا بنیادگرایی که به نام بودیزم صورت گرفته لیترچری داره. ببینید مفهوم بنیادگرایی،
3: ببخشید جناب سروش عزیزم، ببینید من اصلا بحثم بنیادگرایی نبود، بله در همه ادیان بوده. بحثم این است که آیا از سنت کنفوسیوس میتوانیم ترور رو استخراج بکنیم یا نه. منظور من این بخشش بوده.
4: عرض میکنم الان ببینید، چون اشاره به بودیزم هم کردید، میخوام بگم از سنت بودیزم به این معنا. اولا ببینید جناب سلیمانی امیری عزیز، باز هم الان تعبیر ترور رو اشاره فرمودید به اون معنایی که ما از ترور و تروریسم میفهمیم. اینا همه پدیده‌های مدرنن، اشکالی نداره، من نمیگم در روزگار گذشته که اینها نبوده، اما اطلاق این لفظ، اون زمینه و زمانه و مؤلفه‌هاش هم باید مد نظر ما باشه. من اینو داشتم عرض میکنم به اختصار، چون اون نکته روشی دوم فکر میکنم مهمتر باشه و اون رو من طرح بکنم. ببینید عدیده بنیادگرایی دینی، چون اشاره فرمودید حالا کنفوسیوزم یا بودیزم، بالاخره اینا سننی بوده که وجود داشته. الان به هر حال در کشورهای پرس کنید در ژاپن، در یه روزگاری در سریلانکا پدیده‌ای که ما تحت عنوان ریلیجیوس فاندامنتالیسم میشناسیم قدمتی 50 ساله داره، لیتریچری داره، یعنی ادبیاتی حول هوش این تولید شده و هم در سنت مسیحی بوده در دهه های پیشین، در سنت اسلامی بعد از 2001 که این برجسته تر شده، البته مسبوق به سابقه است در دهه های 70 و 80. میخوام بگم یعنی این در دیسیپلین دانشگاهی وقتی که ما بحث رو نگاه میکنیم، فارغ از این نگاهی که الان داریم و حتما هم باید در جای خود محکوم بکنیم، این یه پدیده مسبوق به سابقه است، اصلا هم منحصر به عالم اسلامی اصلا. بله بروز و ظهورش عرض میکنم خصوصا بعد از سال 2001 به این سو، در 20 سال اخیر رسانه ها هم که حتما کمک کرده اند در دامن زدن به این قصه و وجودی که داشته و داره، البته اون فاز چهارمش یا مرحله چهارمش از 2001 به این سو. الان نمیخوام به اون قصه بپردازم، صرفا اشاره کردم که نباید آنچه که به هر حال با خشونت یا با عرض میشود که ترور گره خورده است رو ما فقط در عالم اسلام ببینیم. اما اون نکته دومی که مهمتره و من اگر مجالی باشه یه نوبتی میتوانیم به تفصیل گفتگو بکنیم، ببینید مفهوم خشونت مثل برخی دیگر، این نکته روشیه که عرض میکنم، مفهوم خشونت مثل برخی دیگر از مفاهیم، اینا مفاهیم برساخته اجتماعی هست. به چه معنا؟ بدین معنا که مؤلفه ها و مصادیقشون از عصری به عصری تغییر میکنن. این نبه عرض میشود که اصرار و خوش آمد و بدآمد من و شماست، نه کسی توطئه‌ای در این باب کرده، از اقتضائات عالم انسانیه، از اقتضائات مناسبات انسانیه. ببینید مثال رو غیر دینی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. احیانا شما مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید، جستیس. خب بیاین بیرون از حوزه ادیان، ارسطو 2000 سال پیش راجع به عدالت سخن میگفت و میگفت که اعطاء حق به ذی حق. خب این تصویر خیلی خیلی موجز دارم عرض میکنم، ارسطو از مفهوم عدالت. میان جلوتر در سده 20، اواخر سده 20، فیلسوف امریکایی مشهور جان رالز کتابی می‌نویسه تحت عنوان A Theory of Justice، نظریه‌ای در باب عدالت، و اونجا از عدالت به مثابه‌ای که در فارسی انصاف ترجمه شده که به نزد من ترجمه دقیقی نیست، عدالت به مثابه‌ای عدم تبعیض سخن میگه، Justice as Fairness. این مثال بیرون از دایره ادیان زدم تا بگویم ما وقتی راجع به مفاهیمی که در عالم انسانی سر برآوردند، وقتی میگم مفاهیم برساخته اجتماعی، یعنی مفاهیمی مثل عدالت، مثل خشونت، مثل عفت، برخلاف مفهومی مثل سنگ، مثل درخت، به قول فیلسوفان natural kind ها، یعنی انواع طبیعی، اونا نه، مؤلفه هاشون و مصادیقشون کمتر. یعنی ما راجع به برگ اگر چند صد سال پیش با هم سخن میگفتیم، راجع به درخت و آبشار دایره مصادیقشون، مؤلفه هاشون کم و بیش روشن بود. اما به این مقولاتی که در عالم انسانی چنان که اشاره میکنم میرسیم، این نه سخن من، متفکران بسیاری در درازنای تاریخ در این باب سخن گفتند، این مؤلفه ها و مصادیق تغییر میکنه. حالا مبتنی بر این میخوام بگم درک امروزین ما از خشونت، مفهوم خشونت که البته خود اون هم اعم از خشونت روا و خشونت نارواست، اعم از اونه. ببینید وقتی یه پزشک امروز چاقوی جراحی رو استفاده میکنه، به تعبیری داره آسیب میرسونه به بدن، اما اون رنج ضروره، یا بگید خشونت رواست. همچنان که وقتی یه کسی که دزدی میکنه زندان افکنده میشه، اونم یه جور خشونت، آزادی های اون محدود میشه، اما عموم عقلا میگن اون خشونت رواست. یعنی چه من مشتی به شما بزنم، چه شما رو حبس بکنم داخل خانه، که چنان که گفتن در یه با رفتار خودم کاری بکنم، همه اینها مصادیق خشونت محسوب میشن. اونی که مهمه ذیل تفکیک دوگانه خشونت روا و خشونت ناروا اینه که ما چگونه از خشونت روا دفاع بکنیم، اون که عموم اوغلا میکنن، کاری که پلیس میکنه، برقراری نظم مثلا متضمن خشونته. اونی که محکوم البته خشونت نارواست. اومد وقتی که مفهوم خشونت از عصری به عصری مؤلفهاش تغییر میکنه، دایره مصادیق خشونت ناروا که همه ما باید بهش حساس باشیم، مثل آنچه که الان راجع به سلمان رشدی یا کلاً احکامی از این دست هست، ما باید واکاوی کنیم که خشونت ناروا چه مؤلفه ها و مصادیقی داره. من همه سخنم اینه که نگاهی که ما امروزه داریم به مفهوم خشونت، آنچه که امروز خشونت ناروا انگاشته میشه، تصویر ما از خشونت، مصادیق آن با آنچه که نه 1400 سال پیش، حتی 100 سال پیش، کمتر از 800 سال پیش در جامعه انسانی برقرار بوده است، تفاوت کرده. یه مثالی بزنم. ببینید شما این تنبیه بدنی کودکان رو در نظر بگیرید، دانش آموزان. لازم نیست خیلی عقب بریم. کمتر از 100 سال پیش تنبیه بدنی کودکان، دانش آموزان، رفتار موجهی بود، یعنی در زمره خشونت‌های روا بود. اختصاص هم به ما نداره. شما نگاه بکنید نویسنده بزرگ یونانی که از جمله نویسندگان محبوب منم هست، نیکوس کازنتزاکیس، که کثیری از آثارش هم به فارسی برگردانده شده. راجع به کتاب گزارش به خاک یونان که یه جور زندگی نامه خود نوشته اوست، نوشته در یونان هم میگذره دیگه، در کرت بوده و کتاب زوربا یونانی او از شهرت بیشتری برخورده. در این کتاب اشاره میکنه در دوران کودکی در یونان که بوده، اوائل سده بیستومه، که پدر منو برد مدرسه و به هر حال به دست معلمان سپرد و گفت هر کاری میکنید برای تأدیبش فروگذار نکنید. در میان ما همین بوده، همه ما با دو تا سه تا واسطه، حتی برخی از ما دوران کودکی خودمون رو به خاطر بیاریم در مدارس یا نسل پیشین. تنبیه بدنی کودکان مجاز بوده. ببینید این یعنی خشونت که خشونته، آسیب که آسیبه، اما این در زمره خشونت‌های روا بوده. الان همینقدر که ما میبینیم اون بدل شده به مصداقی از خشونت ناروا. توجه میکنید؟ یا مثال دیگری بزنم. ازدواج امروزه، آنچه که من عرض میکنم، مفاهیمی مثل همین ازدواج با زیر سن قانونی، under age marriage، که الان ما ازش استفاده میکنیم، قدمت چندانی هم نداره، چند ده ساله. خیلی از مواقع افراد وقتی که در این حوزه ها بحث میکنن یا داوری میکنن، دانش تاریخیشون به این معنا، یعنی تبارشناسی مفاهیم و سربراوردن اونها رو لحاظ نمیکنن در تحلیلشون. ببینین همین مثالی که الان زدم، این که گفته شود که فلانی یا بهمانی با کسی که زیر سن بوده ازدواج کرده، با زیر سن قانونی، و بعد میگیم اون دوران نوجوانیش بوده. یادمه یه که از همکارای دانشگاهی ما اینجا تو کانادا، یه خانم دکتر ایرانیه، اصلا هم اعتقادات اسلامی نداره، به من هم میگه من اگناستیک یا ایتیستم، و بعد میگفت که یه دفعه به من که من در پاره از سخنان افرادی توی همین کلاب هاوس که میشنوم از این منظر حمله میکنن به تاریخ صدر اسلام، اینا اصلا توجه ندارن که مقولاتی مثل چایلدهود، تینیجهود، ادالتهود، یعنی دوران خردسالی، نوجوانی و بزرگسالی، اینا اصلا مال دهه های اخیره. شما 100 سال پیش برید در همین اروپا و آمریکای شمالی اصلا این مفاهیم رو ما نداشتیم. اون وقت بر اساس این مفاهیم من برم به سر وقت آنچه که 14 قرن پیش رخ داده و لختی هم از خودم نپرسم، حالا اصلا من کاری به اسلام ندارم، به صدر اسلام ندارم، ناصرالدین شاه با چه کسی ازدواج کرده بود، همسر او 12 ساله بوده، اون رو ما بگیم یه امر عرفی بوده و مصداقی از خشونت. حالا این که دارم عرض میکنم مثال های متعدده که ذکر بکنم که ما در تحلیل های تاریخیمون راجع به خشونت که سخن میگیم به لحاظ روشی عرض میکنم، همچنان که راجع به عدالت، همچنان که راجع به عفت، وقتی که اینها رو میخواییم تحلیل بکنیم، یعنی بفهمیم در وهله اول. ببینید آنچه که من عرض میکنم به لحاظ روشی ارزش داورانه نی، من الان دارم در مقام فهم این پدیده ها سخن میگم و پاره ای از کجیها، یعنی کجیهای روشی منظورمه، که در فهم این پدیده ها سایه افکنده است. حافظ میگفت دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. ببینید تاریخ حتی مشروطه هم که اینجا پیش ما ننشسته. من با عنایت مثال ها رو هم دینی هم غیر دینی ذکر میکنم، هم آموزه های روشی رو ذکر توضیح میدم تا موضعم مشخص بشه. من و شما الان راجع به مشروطه که سخن میگیم در ایران، روایت های بسیاری هست، روایت دیگه نریشن، من و شما که نیستیم، هیچ کدام از ما در صدر مشروطه نبوده ایم. وقتی که در دوران مظفرالدین شاه فرمان مشروطه صادر شد، اینقدر راجع به اون سخن گفته میشود که کمک میکنه به فهم ما از تاریخ. ما در وهله اول اگر میخوایم اون رو بفهمیم، فهم یه مقوله پیش از تأیید و تصدیق و تکذیب، باید آموزه های روشی رو به کار ببریم. نباید ما معیار و محک های امروزین اصلا بخوایم بفهمیم صدر مشروطه رو، 170 سال پیش رو، 160 سال پیش رو. من اون چه که عرض میکنم به همین خاطره که میگم روشی، اینها ملاحظات روشیه. این رو من نمیگم و نه فقط امثال ما، شما نصر حامد ابوزید رو ببینید، کتابش رو مفهوم النصر که به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اگر کسی با هرمنوتیک جدید، با روش شناسی جدید، با نقد تاریخی جدید به این معنا آشنا باشه و از این ابزار و ادوات نظری استفاده کنه، من فکر کنم کم و بیش به همین جاها میرسه. در مقام فهم، ببینید فهم یک مقوله، بازم تاکید می‌کنم، پیش از تأیید یا تکذیبش در میرسه. من اول باید یه پدیده ای رو بفهمم، یعنی مخاطب اون واقع بشم، و بعد با دربارش داوری بکنم، اون رو تایید کنم یا تایید نکنم. همه آنچه که من دارم توضیح میدم اینا ملاحظات روشیه برای فهم آنچه که رخ داده در یه زمانه‌ای که در افق محو شده، یعنی هیچ کدام از من و شما بهش دسترسی نداریم. آثار متعددی منتشر شده، من اشاره کردم به مشروطه که چند صد سال پس از اون رخ داده. همه اینها برای فهم اون پدیده است. آنچه که ما راجع به خشونت میگیم، ختم میکنم الان، راجع به عدالت میگیم، راجع به آنچه که رخ داده حالا در سنت مسیحی، در سنت اسلامی، در سنت بودیزم، هیچ فرقی نمیکنه، اینا ملاحظات هرمنوتیکی روش شناختیه. در وهله نخست اینهایی که اشاره کردم به دو سه مورد رو اگر در کار نیاوریم، اون وقت در فهم ما خلل جدی پدید میاد و پس از فهم هم، وقتی اون فهم روشمند نباشه، اون وقت داوری های نرمتیو و هنجاری ما هم به نظر من مشکل پیدا میکنن. به همین سبب درک من اینه، در روزگار کنونی بله، ما وقتی که نگاه میکنیم آنچه که از جنس خشونت نارواست، برمیگردم به آنچه که در میانه عرایزم بود و ختم میکنم، با عنایت به زمانه‌ای که در اون به سر میبریم، هم مصادیقش رو باید شناسایی کنیم، هم به جد اونها رو دربارشون سخن بگیم و عرض میشود که محکومش بکنیم. خشونت ناروا در زمینه و زمانی که الان من و شما واقع شده ایم، و بدانیم که هم خشونت ناروا داریم و هم خشونت روا. در این حال برای فهم این که چند صد سال پیش خشونت ناروا چه بوده و خشونت روا چه بوده، در مقام فهم این آموزه های روشی و پدیدارشناسانه هرمنوتیکی باید در کار آورده شود. و الا میخواد راجع به تاریخ صدر اسلام باشه، راجع به زمانه و دوران زندگی حافظ باشه، راجع به روزگاری که هخامن در دوران هخامنشیان باشه، فرقی نمیکنه. اگر این آموزه های و روش ها، آموزه هایی که اشاره کردم و این عرض میشود که روش ها در کار آورده نشود، اون وقت در فهم پدیده ها نزد من نقصانی رخ میده و در وهله بعدی هم البته اون وقت اون داوری ها در ترازوی تحقیق لزوماً اون وزنی که فرد مد نظرش هست پیدا نمی کنن. من این میزان عرض می شود که قطع می کنم عرایزم رو، حالا اگر در ادامه مجالی بود بیشتر هم گفتگو میکنیم. در خدمت هم نیما جان.
2: خیلی خیلی متشکرم. بله جناب امیری، در خدمت شما خواهم بود. آقای دامون به من بگید که اتاق بعدیتون کیه، که چون دوستانی هم دعوت شدن روی استیج، اتاق با آقای دکتر رحیم پور، که برنامه‌ریزی بتونیم بکنیم، چون نمیدونم نیم ساعت دیگه است یا یک ساعت و نیم دیگه است.
5: اتاق بعدی درود، من صدا میاد یا نمیاد؟
2: بله بله بله بله.
5: عرض شد که اتاق بعدی هولوش ساعت، یعنی دقیقا ساعت 20 به وقت ایرانه که میشه یک ساعت و نیمه،
2: یک ساعت و نیمه دیگه.
5: بله بله،
2: خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما. بفرمایید آقای امیری.
3: بله، من یه دو سه دقیقه خواهش میکنم، یه دو سه دقیقه فقط ناظر به فرمایشات های دکتر سروش نکاتی رو عرض بکنم. ببینید، من هم موافقم که از لحاظ روشی باید بررسی بشه، همان گونه که علوم انسانی روشی متفاوت از علوم طبیعی داره. اما مسئله این است که روش ورود به ادیان الهی که نباید همانند علوم انسانی باشه، اون هم یک روش خاص خودش رو داره. یعنی خود دکتر سروش عزیز نوعی مواجهه با روش بررسی کتب الهی دارن که برگرفته از علوم انسانی است، یعنی علوم انسانی رو بر علم الهی در واقع تحمیل میکنن، در حالی که از نظر یک مؤمن و مسلمان اینها متفاوتن. هم مبدا متفاوته، منشأ متفاوته، هم نتایج و اهداف متفاوته. ببینید، هرمنوتیک برای فهم و روشن شدن و تفسیر یک متنه، متنی که ما مشخص نیست. اما من همیشه عرض کردم در اسلام به خصوص سنت نبوی برای تبیین این مسائلی است که برای ما نامشخصه. یعنی حذف مخالف، بله در قرآن آمده، بر فرض عرض میکنم، اما ما نمیدونیم چگونه باید او رو حذف کنیم. حذف فیزیکی بکنیم، فقط اجازه ندیم صحبت بکنه، او رو تبعید بکنیم؟ خب اینجا باید وارد بشیم که چگونه میشه معنای حذف رو فهمیم. در سنت نبوی است که ما معنای حذف رو میفهمیم، یعنی یه چیزی که کاملا روشن شده، دیگه نیاز نیست که افراد دیگری بیاین و یک قرائتی کاملا متضاد با اون قرائت بدن. مسئله زمان پریشی رو مطرح فرمودن همین مشکله. ببینید، ما در علوم انسانی، بله، ارسطو انسانیست محصول زمان خود، افلاطون انسانیست محصول زمان خودش، به دانش‌های بعدی دسترسی نداره، به تجربه بشری آینده دسترسی نداره. اما آیا خدا هم همین گونه است؟ خدایی که حکمت بالغه داره، در زمان و مکان نیست، همه چیز رو ازلی و ابدی میداند، محدود و محصول به زمانه؟ بحث ما بر روی خدایی است که اصلا در زمان نمی گنجه که ما بگیم زمان پریشی. اما نکته جالبتر این که همین امروز بسیاری از عزیزان نواندیش رو بفرمایید که نماز می خوانید، می گویند بله. بگیم روزه می گیرید، می گویند بله. بگیم به حج می روید، می گویند بله. خب چگونه است که نماز و روزه و حج مشمول زمان پریشی نیست؟ در حالی که اتفاقا اینا خیلی زمانمندتر بودن، روزه محصول زمان پیامبر بوده، بسیاری از رفتارهای عبادی محصول زمان به خودش بوده، زکات میدهی، خمس میدهی، اینها رو میدهی. خب پس طبیعی است اگر یک مؤمن مسلمان واقعا معتقد به زمان پریشی دیگه نباید بگه من مسلمانم، چون پیامبر اسلام هم در عصر خود زندگی کرده و دیگر رفته. اساسا ادیان این گونه نیستن، یعنی مبنای روشی که ادیان گذاشتن این است که انبیا فقط پیام‌آورن، این خداست که بعد از رفتن انبیا، همان گونه که در قرآن آمده، تو هم همانند گذشتگان میمیری، اما خدا حاضره، ناظره برای انسانهای مؤمن و مسلمان بعد از خودش، بر اساس احکامی که داده قضاوت میکنه. پس این مبانی که در علوم انسانی آمده رو نمیتوانیم ما بر آن چیزی که خدا فرستاده تحمیل بکنیم. ضمن اینکه ایشان فرمودن ترور یک امریست در جهان مدرن، نه، این گونه نیست. شاید نامگذاری ها، تبیین ها محصول زمانی باشد که اندیشمندان نشستن و از دل اون این مبانی رو بیرون آوردن، اما مصادیق در گذشته وجود داشته. اگر بخواید ترور رو به وحشت معنا بکنید، خب النصر به رو همان است، ارهاب آیه 60 انفال به همان است. اگر بخواید نه، غافل کشی رو ترور بدانید، همون چیزی که مثلا امروز در مورد سلمان رشدی یا دیگران میبینیم، خب باب فتح وجود داره، الفتح به اهل الحرب، چیزی که امام بخاری در صحیح خودش باب باز میکنه برای اون. حتی کشتن مشرک در خواب، خب آیا ترور سلمان رشدی ترور هست یا نیست؟ اگر بفرمایید نیست، خب باید بگیم فتح انجام شده، که فتح هم در سنت نبوی وجود داشته. اگر بفهمیم بله ترور هست، خب مبانیش هم از همون اسلام بیرون آمده، کسانی که مخالف رسولن، کسانی که خدا رو تکذیب میکنن، طبیعتا مورد خشونت این گونه هم قرار میگیره. بنابراین نمیتوانیم به نظر من مفاهیمی رو که انسان ها ساختن در آن مفاهیم الهیاتی وارد بکنیم. یعنی دین اجازه چنین مسئله رو نداده است، وگرنه من خودم هم کاملا موافقم. و این عدم تناسب میان پذیرش مفاهیم مدرن در دین بود که ما رو بر این راه برد که دین رو کنار بگذاریم، چون احساس کردیم نمیشه حقوق بشر رو در دین یافت، نمیشه اخلاق امروز مدرن و گفتمانی رو در اخلاق الهیاتی یافت، چون آنجا میگوید که من میدانم و شما نمیدانید، الله یعلم و انتم لا تعلمون. اما انسان در جهان مدرن دانست که میداند، حتی بهتر از خدا. مهمترین مفهوم مدرنیته همینه. انسان چشمش رو از آسمان برداشت، به زمین و پیرامون خودش نگاه کرد. این قطع ارتباط که در جهان مدرن رخ داد رو ما باید در روش شناسی خودمون هم به کار ببریم. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: خیلی متشکرم. آقای دکتر سروش اگر کامنتی دارید من بشنوم شما رو.
4: بله، عرض می شود به اختصار عرض بکنم آنچه که جناب سلیمانی امیری فرمودند. ببینید، پیشتر هم عرض کردم همون نوبتی که با هم گفتگو می کردیم، الان هم شما اصرار می کنید موضعتونه این که شما می فرمایید که روش های هرمنوتیک و علوم انسانی رو در باب دین نمی شه به کار بود. چرا؟ این با ما هم شروع نشده جناب سلیمانی امیری. شما نگاه بکنید تاریخ ریفرم دینی رو در مسیحیت، در یهودیت. من اخیراً مقاله‌ای رو راجع به اسپینوزا و سپهری تمام کردم، به زودی منتشر میشه.
3: میدونید جناب سلیمانی عزیزم، ببخشید من میان کلامتون میام، فقط برای روشن شدن مسئله است. ببینید، ما از سنت عیسی چیزی در دست نداریم، ما از سنت موسی چیزی در دست نداریم. برای همینه که بسیاری از گزاره های کتاب هایی مثل تورات و انجیل نیاز به تفسیر دارن. اما قرآن تفاوتی داره و آن تفاوت اینه که سنت پیامبر در طول 23 سال بخش های اساسی که برای مناقشه امروز ما هست رو روشن کرده. تفاوتش اینه که من خواستم خدمت شما عرض کنم.
4: توجه داشتم، نذاشید عرض بنده تمام شه. ناظر به اون نبود جناب سلیمانی امیری. نکتم این بود که به کار بستن این روش ها، یعنی آنچه که موسوم به کار بستن روش های به تعبیر امروزیان هرمنوتیکی یا به تعبیری زمین من و زمان من کردن متن مقدس برای فهمش چند صد ساله که آغاز شده در عالم مسیحیت و یهودیت پیش از ما و در میان ما هم قدمتی بیش از صد ساله داره. ببینید، من بازم اینو تأکید میکنم، شما میفرمایید که ما که دسترسی به، یعنی اینجوری من میگم، ما مگه دسترسی به خدا داریم؟ یا ادعایی که مسلمانان میکنن یا باورمندان بعدیان ابراهیمی، اونی که در میان ما هست متنه. مگه خدا در میان جوامع نشسته است؟ میدونید خدا که مثل یه قوطی خیارشور نیست که من در دست بگیرم شما در دست بگیریم یه امر پرکنی باشه. ما وقتی که تأکید میکنم، وقتی که راجع به سنت اسلامی سخن میگیم، الان بحث ما چون راجع به سنت اسلامی، عین اینو راجع به مسیحیت و یهودیت هم میشه گفت، در وهله اول با متن مقدس، یعنی موسوم به مقدس مرادمه، متن مواجهیم، اسکریپچر، چیزی غیر از این نداریم. ببینید اونچه که شما میفرمایید در بحث ما به نظر من غیر مربوطه، به این معنا که شما میفرمایید که مگر در ادیان میشه اون امر خداست. خیلی خوب، به باور کسانی که باورمندن به ساعت قدسی، متنی که آمده اتصال ارتباطی با ساعت قدسی داره. ما تلقی مکانیکی که از خدا نداریم. ساعت قدسی هستی که حالا در روایت عارفان و فیلسوفان که من هم با اون روایت هم داستانم، حالا روایتی است که الان نمیخوام بهش بپردازم، اما فل جمله اونی که از این ارتباط اولیه ما، دسترسی اولیه ما به امر قدسی، به باور دینداران، متنه. چیزی غیر از متن نیست. حالا اگر متن، اون وقت احکامی که برای فهم متن ما در جاهای دیگه‌ای به کار می‌بریم، راجع به فهم این متن هم به کار ببریم. بنیادین ترین سند برای مسیحیان اناجیل اربعه است، درسته؟ برای مسلمانان قرآنه در وهله نخست. من همه نکته‌م اینه جناب سلیمانی امیری عزیز. ببینید اشکال نداره، یعنی هر کسی میتونه خدا باور باشه یا خدا ناباور باشه، من هم به عنوان یه نوع اندیشی دینی از حقوق همه خدا ناباوران هم دفاع میکنم. الان بحث ما یه بحث روشیه، من همچنان اونجا هستم، همه این نکاتی که فرمودید پیش چشم من هست، نمیخوام مستاقی وارد اونها بشم، همه اون استشهاداتی که کردید با آیات قرآن به عرض میشود سنت آنچه که کشته شدن، همه اونها رو عنایت دارم. من الان بحثم یه بحث روشی مبناییه. ببینید اون دفعه هم شما اینو فرمودید، من الان بازم تأکید میکنم، این که میگید فرق میکنه قصه وقتی میرسیم به ادیان، میگم کجاش فرق میکنه. ما دسترسی ویژه‌ای که به کلام خدا نداریم، به ذهن خدا بنا به باور باورمندان که نداریم، کسی نداره، نباید هم داشته باشه علل ادعا. اونی که در دسترس در وهله اول متنه، یعنی بروز و ظهورش به صورت متن بوده، خب آنچه که به قول متکلمان ما جاء به نبیه، درسته، اون به صورت متنه. خب حالا که اولین مواجهه ما، بنیادین ترین مواجهه ما در میراث اسلامی متنه، از جنس متن، از هیچ چیزی دیگری نیست، میخوایم ببینیم اون متن رو چگونه میفهمیم یا چگونه مخاطب آن واقع میشیم. اینجاست که اون وقت ضوابط و قواعدی که من و شما رو رهنمون میکنه به فهم روشمند از متن، اون وقت مشترک میشه. یعنی همانطور که من باید تلاش بکنم به قدر وسع، شما تلاش کنید به قدر وسع که دوچار خطای زمان پریشی نشوم و نشویم وقتی که متن فرض بفرمایید که دیوان حافظ رو میخونیم، در مقام فهم، در مقام مواجهه، این هم با از میشود متن مقدس میتونه رخ بده. به همین خاطر اون خطای زمان پریشی، چون ما انسانها مخاطب متنیم، کاملا میتونه رخ بده. ما وقتی که از خدا سخن میگیم، یعنی به باور باورمندان، خدا که اینجا ننشسته، خدا که ما دسترسی بهش نداریم. در ادیان ابراهیمی که مفهوم وحی وجود داره، اگه بریم سراغ ادیان شرقی مفهوم وحی وجود نداره. مثلا زمپده بودا یه متن وحیانی نیست، یا به کنفوسیوس که شما اشاره کردید. در ادیان ابراهیمی ما پدیده ریولیشن رو داریم، پدیده وحی و امر وحیانی، دسترسی اولیه و محوری با متنه، چیزی جلوتر از آن نیست. اون وقت وقتی که متنه، اون وقت اون همه اون که من توضیح دادم، همه اون ملاحظات روشی در کار میاد که ما بکوشیم به نحو روشمندی مخاطب متن باشیم. به این معنا همه اون تحذیراتی که من گفتم و اون ملاحظاتی که در کارن که ما چگونه یه وقت متن رو درست نفهمیم، فکر میکنم در کار میان. بعد آنچه که راجع به خشونت روا و خشونت ناروا اشاره کردم، که حالا بنا نیست بحثمون دو طرفه باشه که بگم توضیح ندادید، میخوام بگم اونم یه مقوله مهمیه. یعنی هم در روزگار کنونی خشونت روا رو تعریف کنیم و تعیین مراد و خشونت ناروا، و بعد برویم به سراغ اون روزگاری که متن تکون پیدا کرده، صورت بندی شده است، که تصویر مخاطبان اون عصر از خشونت روا و خشونت ناروا چه بوده و ما چگونه میتونیم بفهمیم. همطور که مستحضرید، اینا کارهایی است که زمانبره و تا ما ابزار روشمندان، ابزار درست رو به کار نگیریم، نمیتونیم بفهمیم. یعنی این مفاهیم پیش چشممون باشه، مفاهیمی مثل خشونت روا و خشونت ناروا، مفاهیمی مثل این که تن زنیم در نقل تیم به مغالطه یا خطای زمان پریشی، اون وقته که این متن رو بهتر میتونیم دریابیم. و آخرین نکته، ببینید من که منکر قرائت بنیادگرایانه از اسلام نیستم، مگه میشه شد؟ همین الان از عرض میشود که ترور یا همین کشتن سلمان رشدی دفاع کردن، آقای مصباح یزدی هم به صراحت سخن میگفت، توجه میفهمید از ارهاب یاد میکرد، یادتونه در خطبه نماز جمعه. ببینید اینا رو که من نمیخوام بگم نیست، زیر فرش هم نمیشه زد، اما اگر بگوییم که دین متن چنان که آوردم قرائات متعددی بر می‌دارد، من که به قرائت رفومیستی باور دارم و البته ادله‌ای هم برای آن پیش چشم است، اون قرائت دیگر رو که وجود داره و همطور که می‌دانیم در طول تاریخ هم هزینه‌ای به گردن یا هزینه بر بوده، از شیخ شهاب سهروردی رو همین فقها کشتن، غیر از اینه مگه؟ این القضات همدانی رو، ملا صدرا رو تبعید کردن، عرض می‌شود که اون شهدای ثلاثه‌ای که نام میبرن در سنت ما، خب اینا همه محصول فتاوای فقها بوده. ببینید اون رو من که منکرش نیستم، اما همه مسئله اینجاست که میشه به نحو دیگری هم، به شرطی که البته مبادی و مبانیمون رو روشن کنیم، از جمله نکاتی که گفتم، اون وقت نسبت ما با سنت میتونه تغییر بکنه. آخرین نکته‌ام اشاره، حالا بحثش اینجا نیست، در قرآن همونطور که مستحضرید در باب ستاندن جان کسی که مرتده، یعنی دین خودش رو تغییر میده، یا ستاندن جان کسی که سب میکنه پیامبر رو. اصلا و ابدا تبییری نیامده. آنچه که آمده در سنت دینیه، یعنی در روایات آمده، در سیره آمده. در قرآن ما هیچ اشاره‌ای به این که ما میتوانیم راجع به کسی که

0: شده علی ای حالن، این که اگر کسی اهانت بکنه به پیامبر جان او باید ستانده شود، هیچ شاهد قرآنی نداره. به همین خاطر میشه روایتی انسانی اخلاقی، یعنی متناسب با شهودهای اخلاقی عرفی روزگار رو برکشید. مثل ما به صراحت ترور، ارهاب، هر چه که هست رو محکوم کرد، چه در باب دگراندیشان، چه در باب کسانی که سخنان اهانت آمیزی احیانا گفتن، اینها رو میشه تمام قد ایستاد، یعنی دفاع کرد از اینکه این نوع روایت، روایت ناموجهیه، یعنی روایتی که دگر ستیزانه است. در این حال این قرائت رو، وجودش رو که نمیشه منکر شد. مگه من میتونم بگم آقای مصباح یزدی، آقای علم الهدا نیستن در سنت اسلامی؟ مگه میشه اینو گفت؟ حالا اینکه ما در سنت شیعی، در میان اهل سنت هم گروه های تکفیری هستن چنان که مستحضرید، من مرادم اینه. اما به لحاظ روشی که پاریش رو بهش اشارتی رفت، و اگر متن رو، یعنی دین رو اولا به صورت متن ببینیم، متن جاری و ساری شده در درازنای تاریخ، اون وقت اون روایت بدیل رو با استدلال هایی که عرضه میشه، با مد نظر قرار دادن این روش ها، میشه به نحوی دیگری هم خواند و این در مقابل اون مینشینه. در واقع آخرین نکته ایست که عرض میکنم، در فرمایش شما و امثال شما یه مفروض ناگفته‌ای هم بعضا دیده میشه، یه جور، نمیخوام تعبیر مغالطه رو به کار ببرم، یه جور تقلیل و ریداکشنه، که یعنی وقتی از سنت اسلامی سخن میگیم، همین قرائت بنیادگرایانه است که الان ذکرش رو آوردم، یا قرائت سنتیه که وجود داشته یا باید وجود داشته باشه. من اینجا با اذعان به این که در اینجا در روایت بخشیش با هم داستانیم، از اینجا تصویر و تلقی من تغییر میکنه که هم مبادی و مبانی دیگه‌ای رو که در کار میآورم توضیح میدم که قرائت دیگه‌ای هم از این سنت البته که میتونه وجود داشته باشه و وجود داره، و اون وقت تو این قرائت میشه با آموزه‌های حقوق بشری بر سر مهر بود، و بدون اینکه اصلا بخوای این آموزه‌ها رو از دل سنت اسلامی استخراج بکنی، نیازی هم نیست. میشه مسلمان بود و دموکرات بود، میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور داشت، همچنان که میشه مسلمان بود و به حقوق بشر باور نداشت، همچنان که میشه ایتئیست بود و به حقوق بشر باور نداشت. مگه هیتلر و موسولینی چه میکردن؟ استالین چه میکرد؟ ولی میشه خدا ناباورم بود، به حقوق بشر هم باور داشت. میدونید همه این شقوق رو که از یکدیگر تفکیک بکنیم، اون وقت فکر میکنم بحث ما حدود و ثغورش روشن‌تر میشه. عرض من تمام. نیما جان، نمیخواستم بحث دو تویی بشه، حالا چون شما فرمودید ایشون گفتند و بندم گفتم، دیگه فکر کنم کفایت میکنه.
1: خیلی متشکرم. من فقط یک سوالی رو، من فکر میکنم خیلی از مخاطبین و به طور کلی وقتی که بحث روشنفکری دینی مطرح میشه اغلب به ذهن متبادر میشه و به این شکل مطرح میشه که وقتی که حالا حکومتی میاد به نوعی دین رو دستاویز خودش قرار میده که بیاد ازش یک ایدئولوژی بسازه که بیاد در واقع در اون انحصار طلبی و در اون تمامیت خواهی خودش استفاده بکنه و صرفا در خدمت ایدئولوژیه، اون وقت در واقع نقشی که یک روشن فکر دینی بازی میکنه اینجا، اون چیزی که واقعا اون مردمی که دارن مورد اون ظلم قرار میگیرن و عملا داره ازشون هزینه های سنگینی برداشت میشه برای اون ایدئولوژی، انتظارشون اینه که حداقل مثلا فضای روشن فکری اگر قرار بشه از 100% انرژی که میذاره، مثلا حالا بگیم نه 50%، بگیم حداقل 30%، 40%ش رو در جهت این که این روشنگری بشه که اون حکومت داره از این دین به این شکل استفاده میکنه، هم در واقع به نوعی مخاطب به نوعی انتظار داره دیگه. یعنی این رو بیشتر من فکر میکنم که خیلی جاها مورد بحث قرار میگیره. یعنی بحث سر این نیست که مثلا یک مسلمان میتواند دموکرات هم باشد، بحث سر اینه که آیین مسلمانی به خدمت یک ایدئولوژی در آمده و اون بخشش معمولا اینجوری توصیف میشه و اینجوری نتیجه میگیرند کسانی که حالا نسبت به روشن فکری دینی زاویه دارند، که میگن که به نوعی در واقع این تلاش های روشن فکری دینی در جهت توجیه اون حکومت ایدئولوژیک داره به خدمت گرفته میشه. از این منظر یه مقداری من فکر میکنم همیشه مورد بحث قرار میگیره، نگاهی که به نوعی میشه گفت به روشن فکری دینی وجود داره. جناب آقای سروش،

0: ممکنه در مورد اینم یه کمی توضیح بفرمایید؟
1: بله، به نظرم این نگاه از عدم آشنایی با مواضع نواندیشان دینی خیلی راحت و روشن. پاسخ خیلی کوتاهی داره. به صراحت در نقد حکومت دینی، در نقد این نوع سخنان نواندیشان دینی، این بار نواندیشان دینی موضع گرفتن. یا کسی آشنایی نداره و موضع میگیره و غرض‌ورزانه است، یا اینکه اگر نمیدانه مطالعه بکنه. اینقدر از همین بیانیه امروز ما راجع به محکوم کردن ترور سلمان رشدی شما بگیرید، تا اینکه چقدر در باب حجاب اجباری، در باب گشت ارشاد، در باب اینکه در حکومت دینی حقوق شهروندان به نحو نظاممند نقض میشه، چند بار بگن نواندیشای دینی، به قول شما روشن فکرای دینی، چند ده بار به حکومت نقد بکنن که این کارهایی که میکنید به اسم دیانت، برای دیانت هم آبروی نمیگذاره. این حکومت فقهیه. چقدر در باب تفکیک نهاد دیانت از حکومت سخن بگن. ببینید جناب دامون عزیز، یا کسی اینها رو نمیبینه؟ مال الانم نیست. 10 سال، 15 سال، 20 سال در این باب سخن میگن. حالا هرچه پیشتر آمده این روشنتر هم شده. یکی دوبار هم نبوده، موضوعات مختلف بوده. ما چند سال پیش هم راجع به، اصلا قبل از این قصه اخیر، اینا همه مکتوبه، در باب نقد ستاندن جان در اهانت به مقدسات سال 98 بود، ما به نحو جمعی بیانیه صادر کردیم. در باب حجاب چند بار هم بنده به صفت فردی مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، هم به صفت جمعی اعتراض و انتقاد به حکومت دینی. از این صریح‌تر، روشن‌تر، با بسامد در خور توجه بیشتر دیگه چیکار بکنن؟ دیگه چه چیز ناگفته ای از این حیث بر جای مانده که نواندیشان دینی بهش نپرداختن در این باب؟ هم به حکومت اعتراض کردن، اعتراض‌های مدنی در قالب نوشته، در قالب بیانیه، در قالب مقاله، در قالب کتاب، هم هزینه دادن به قدر وسع خودشون، هم به لحاظ نظری بحث رو واکاوی کردن. یعنی اگر من فرض بفرمایید امثال بنده فقط در همین بحث‌های نظری که الان با جناب سلیمانی امیری عزیز داریم، اینکه به من بگید فلانی تو فقط آمدی و میگی پدیدارشناسی و هرمنوتیکی و خطای زمانپریشی و چرا فقط در اینجاها متوقف میمونی، توجه میفرمایید؟ اگر این بود فرمایش شما یا به قول خودتون از جانب کسانی که میگن، درست بود. اما وقتی به صراحت و بارها چنان که گفتم در موضوعات مختلفی که متضمن نقض نظاممند حقوق شهروندانه، نواندیشان دینی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی اتخاذ موضع کردن، به نظرم این انتقادها یا این سخنان اصلا وارد نیست چنان که آوردم. بله،
2: ببخشید میشه یک کامنت من بدم؟
0: چشم، میرسم خدمت همه عزیزان. جناب سلیمانی، شما، من وسط بحثتون اومدم، شما رو بشنویم.
3: خواهش میکنم. نه، من فقط یه دقیقه نکته عرض بکنم. ببینید، حدود و ثغور این قرائتی که جناب سروش عزیز میفرمایند مشخص نیست. گاهی مسئله این است، ما متنی داریم، از این متن مؤلف یک اراده‌ای کرده و مخاطب یا خواننده یک فهم و درکی داره. ما برای اینکه به اراده مؤلف پی ببریم نمیتونیم منجر به کار، در واقع کاری بکنیم که منجر به مرگ مؤلف بشیم، که در تعابیر هرمنوتیکیش به کار میره مرگ مؤلف. مسئله بر اینه، متنی مشخصه، پیرامون اون متن، مفسرین اولیه اون متن این رو روشن کردن. به عنوان مثال مسئله ترور رو مشخص کردن. حال ما میخواییم قرائتی بدهیم که اراده مؤلف رو کاملا وارونه بکنه. در واقع اینجا ما با مرگ خدا روبرو هستیم، با مرگ سنت رسول مواجه هستیم.
1: ببخشید قطع میکنم، عذر میخوام. مثل خودتون که گفتید جهت فهم بهتر، خیلی نکته خوبی گفتید. این البته بحثش بیش از اینه. دقیقاً اون قصه مراد مؤلف رو که گفتیم، شما از کجا یا من از کجا بعد بحث بکنیم؟ وارونه کردن مراد مؤلف، اصلاً احراز مراد مؤلف یه امر خیلی مهمیه. میدونید این که من دارم وارونه میکنم مراد مؤلف رو یا شما نمیکنید یا بالعکس، ملاک و محکش چیه؟ به نحو پیشینی میشه اینو گفت؟ توجه داری جناب سلیمانی امیری عزیز؟ میخوام بگم یعنی این که متن قرائت پذیر یا نه، یا ما چگونه به مراد متکلم یا مراد گوینده پی میبریم، یه مقوله خیلی مهمیه. میتونیم در این باب به نحو مستقلی گفتگو کنیم. و اینکه یک کسی مراد مؤلف رو عالما، آمدن یا حتی ناآگاه وارونه میکنه به فرمایش شما یا نمیکنه. ملاک و محک های بین الاذهانی چیه؟ توجه میفرمایید؟ این اتفاقاً مقوله خیلی مهمیه. دربارش میشه اصلا در هرمنوتیک یکی از مقولاتی که بحث میشه همینه که ما چگونه به مراد مؤلف دست پیدا میکنیم. امر ساده ای نیست. توجه میفرمایید؟ اینکه چه مرادی رو، یعنی من تلاش میکنم، شما هم تلاش میکنید، هممون میخوایم مراد مؤلف رو دریابیم. اینکه چه سازوکاری داره فهم مراد مؤلف یا رسیدن به مراد مؤلف، از اون مقولاتی است که در هرمنوتیک بحث میشه. حالا در باب متنی که من اشاره کردم، شما هم فرمودید که در اینجا متن مقدس یا متنی که مسلمانان اون رو بهش میگن قرآن، من کاملا حاضرم با همدیگه در باب اینکه آیا احراز یا فراچنگ آوردن مراد مؤلف یا وارونه کردن اون میشه دربارش، به چه نحوی که میشه دربارش سخن گفت، چه سازوکارهایی داره، چه ضوابطی داره، چه روشایی در کاره، من حاضرم با هم گفتگو بکنیم. ببخشید آمدم میون سخنتون، خواستم بگم نکته مهمی رو دست گذاشته اید، حاضرم باهاش دربارهش با همدیگه گفتگوی عالمانه ای رو باز هم پیش ببرید. عرضم تمام.
3: خواهش می‌کنم. بزرگوارید، ببینید طبیعتاً با معناشناسی کلمات، با کارکردی که در آن زمان داشته، با فهم عرفی آن زمان، تمام صحبت من اینه. جناب سروش دباغ عزیز چون امروز مواجه هستند با مفاهیمی مثل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مواجهشان با متن اسلامی تأثیر از ذهنیت مدرن میگیره، در حالی که در صدر اسلام هنوز مفاهیم مدرن وجود نداشته. نوع رفتاری که صورت گرفته، الفاظی که در اون بستر به کار رفته، در اون کانتکست کاملا اراده مؤلف رو نشان میده، یعنی همان فهمی که بزرگترین مفسرین، بزرگترین محدثین و بزرگترین مورخین جهان اسلام همان رو فهمیدن. امروز من ایمان سلیمانی چرا این رو نمیپذیرم؟ چون من فهمی دارم که با اراده آن ساحت قدسی یا پیامبر اسلام یا متن در تضاد قرار میگیره، نمیتونم بپذیرمش. چه بکنم؟ میایم آنقدر این قرائت رو متفاوت در نظر میگیرم که منجر به مرگ مؤلف میشه، یعنی اراده مؤلف اصلا حذف میشه. چرا؟ ببینید ترور برای چه بوده؟ برای این بوده که شما مخالفین رو حذف بکنید، کنار بزنید، دهان منتقدین رو ببندید. این اراده شارع. پس بنابراین نمیتوانیم بگویم شارع به دنبال این بوده است که در یک محیطی کاملا آکادمیک بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من این رو به اون مسائل مربوط به الفاظ، کارکرد، صرف و نحو، معنابخشی به اون زمان میبرم که بتونیم قرائت درستری رو پیدا بکنیم. عرض دیگری ندارم.
0: سپاس از شما. خب خانم سبا بفرمید شما.
2: مرسی، ممنونم. راستش آقای سروش یه صحبتایی فرمودن، خب آقای سلیمانی به خوبی جواب دادن و ازشون متشکرم. من زیاد چیز نیستم، زیاد در این زمینه وارد نیستم، اما چیزی که خودم درک میکنم این هستش که ما با دینی مواجه هستیم که خودش میگه که من آخرین دین برای تمامی انسان‌ها و در برای تمامی دوران‌ها هستم. خب یعنی این چیزی که این اسلامی که همین الان هست برای همه است، برای همه انسان‌ها در تمامی شرایط زمانی. خب پس بنابراین میباید این قرآن آنچنان کامل می بود که من دوچار این نمی شدم که در اون زمان این خشونت بوده یا نبوده، یا این زمان خشونت هست یا نیست. می دونید؟ یعنی وقتی که شما از جهتی شما هر چی هم که بگین، چه در زمان حتی در زمان آدم هم قتل قتل بوده، قتل دیگه خشونت بوده، شما هیچ جوری نمیتونید قتل رو توجیه کنید، بگید که در اون زمان خشونت نبوده ولی در این زمان خشونت است. مثل شلاق نیستش که حالا شما میگید که اون زمان اگر حدی گذاشتن اوکی بوده، حالا چیز اوکی نیست. پس بنابراین این یکی. اما شما همونطور که تو تفسیر هم ما میبینیم، هم تفسیر آیه به آیه داریم، هم تفسیر آیه به سیره. یعنی سیره پیامبر، سیره و سنت پیامبر مهم هستش. شما وقتی که چیز آیه‌ای در مورد چیزی ندارید، به سنت و سیره پیامبر مراجعه میکنید. وقتی پیامبر کاری رو انجام داده، شما این رو مجاز میدونید. خب وقتی پیامبر با چیز کاری رو انجام داده که همیلان درست نیست، این خلل در اون اولی ایجاد میکنه که پس بنابراین اسلام برای تمامی زمانها و دورانها نمیتونه باشه. چرا؟ چون این سیره پیامبر در زمان من امری قبیح هستش، امری ناشایست هستش. حالا در اون زمان اگر شایستم بوده، اوکی بوده، اما من مسلمان که باید از این سیره پیروی کنم، دچار مشکل میشم. از سوی دیگه شما فرمودین که مثلا ترور دینی و غیر دینی وجود نداره. آقای سروش، ببینید، وقتی امری دینی میشه و من میخوام باهاش مواجه بشم، اون وقت مواجه با یه تفکر میشم، نه با یک عمل. وقتی که عملی، همین الان ترور سلمان رشدی، شما مواجه با عمل ترور آقای سلمان رشدی نیستی، شما مواجه با تفکری هستی که این ترور رو اولا فتواش رو صادر کرده، دستورش رو صادر کرده، ثانیاً اون افرادی که از این ترور حمایت میکنن. پس بنابراین ترور در جامعه دینی و غیر دینی خیلی متفاوته، همونطور که خشونت یا هر امری در جامعه دینی و غیر دینی متفاوته. وقتی شما میخواهید مثلا با وضعیت اقتصادی ایران هم، حتی یه مسئله خیلی غیر دینی مثل اقتصاد رو میخواهید در ایران باهاش مواجه بشین، با تفکرات دینی مواجه هستین، نه با یک مثلا امر اقتصاد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، شرمنده.
0: متشکرم. خب خانم ماندانا شما بفرمایید.
4: سلام، میتونم صحبت کنم آقای دامون آخره؟
0: بله بفرمایید.
4: خسته باشین. من صحبت‌های دیروز شده اتفاقا پیرامون همین بحث رشدی با آقای سفیری، که البته اجازه ندادن من صحبتم تموم بشه، و امروز جالبه توی صحبت‌های بیتا خانم من میتونم جواب ایشونو خب خیلی محکمتر بدم، چون از بپه خودشونه. و ای کاش قبل از هر فعالیتی اقلا یک هماهنگی گفتاری و کار تشکیلاتی باشه، که یه سری افراد اصلا بر علیه خودشون هم اتاقها نیان فعالیت داشته باشن. من گفتم موقعی که کتاب رشدی اومد بیرون، شریعت مدارا نه فقط مسلمون ها، در خیلی کشورهای مطرح به قول من به نشان اعتراض خلاصه حضور پیدا کردن، و حتی به صورت یه سری اختشاش ها و آشوب هایی که بعضی هم حالا ایجاد کردن بماند، و حکمی که امام دادن اتفاقا باعث آرامش مردم شد، چون دیدن که رهبران به قول معروف دینی بی تفاوت نیستن و نظرشون رو دادن، نظر قاطع هم دادن، و یه جور باعث آرامش مدنی شدن و اون حالا دغدغه مندها رو نسبت به این مسئله وظیفه‌شون مشخص شد. که آقای به قول معروف سفیری سری برخورد کردن، گفتن یه همچین چیزی نیست، که امروز دیدیم میترا خانم گفتن نه، یه همچین برنامه‌ای بوده. بحث دیگه، اگر واقعا حالا بحث این که حالا از توی قرآن و ریشه قرآنی بحث برخورد با کسایی که مبلغ تفکر باطل و تخریبی هستن، و آقای سروش گفتن اصلا ریشه قرآنی نداره، ریشه اجتهادی داره، اگر بتوان بحث اجتهاد و مرجع رو رد کرد، حالا بماند که اون ریشه قرآنیش هست، من در چت روم میذارم، اگر بشه مرجع رو رد کرد میشه، خب حکم مرجع هم رد کرد. این یه مسئله. مسئله دیگه سر بچه های لبنان، به قول معروف کسی که حالا این برخورد رو داشته، خب قسم میدونین که یه جوان لبنانی بوده، ولی جالبه هم خود بچه به قول معروف هم جبهه مقاومت حزب الله خودش اعلام کرده به قول معروف اگر واقعا از جبهه مقاومت و حزب الله اقدام شده بود حتما میگفتن، حتی با افتخار میگفتن ما این برخورد رو کردیم، ولی مسئله رو رد کردن که از جوانهای جبهه مقاومت و حزب الله نبوده، بلکه یه جوانه بوده که حالا ما نمیدونیم واقعا نیت درست یا نیتی که حالا یه جور غرض واسه به خاطر اینکه بخوان یه بهانه ای دست یه سری افراد بدن، مخصوصا رو الان بحث برجام، جوانی بوده که اصلا توی آمریکا متولد شده، بزرگ شده، حالا من نمیدونم دقیقا الان کنار خانواده است یا نه، که اصلا خانواده لبنانن و ایشون اصلا آمریکاست. بحث دیگه اصلا این خشونتی که دارین میگین، من الان به خودم به عنوان یه مربی رزمی، زمانی که بچه هایی که آدم میخواد تربیت کنه که این بچه ها بتونن باعث امنیت و آرامش جامعه باشن، ما هم تو کارمون خشونت داریم، حتی به اصطلاح کتک هایی داریم که این بچه ها قوی بار بیان. پس هر خشونت و ضرب این جنبه منفی نداره که فقط هی میگن فلانی یه آدم خشنی خشونت داره. ما اتفاقا الانم عکس یه پروفایل گذاشتم که اولین بار اتفاقا حضورم توی کلاب هاست بود، به من گفتن شما رو ما با انواع اسلحه دیدیم و دوستم چهره شما رو ببینیم. اینم عکس پروفایل بنده. اینی که آیا همه جا خشونت منفور، اگر قرار بود هر خشونتی رد شده باشه که الان صحبت امام خامنه ای هم داریم پخش میکنیم که اصلا جامعه مدنی معنی نداره، میشه جامعه حیوانی، هر کسی هر غلطی بخواد بکنه، هر کشداری بکنه و هر جنایتی بکنه، که البته ما این سبک جامعه را من بهتون گفتم قشنگ تو هاوایی شاهد بودیم در امن‌ترین توریستی‌ترین منطقه جهان، خلاصه ما شاهد بودیم که راحت یکی رو کشتن رفتن، هیچ کسی هم جرأت نداشت حرف بزنه چون قدرت دست افراد خاص بود. پس ببینین اگر برخوردی با رشدی شده به خاطر اینکه برخورد با یک فرد بدعت گذار بوده، یعنی شاید خیلی ها بعد از رشدی اومدن غلطهای زیادی کردن، ولی برخوردی که قراره با رشدی بشه چون بدعت گذار بوده برای تخریب تفکر. الان بزرگوار دیگه آقای، من حالا فامیلشون رو دقیق نمیدونم، آقای ایمان خودشون اتفاق تو صحبت ها گفتن خطر ذهن خیلی بیشتر از خطر کار فیزیکیه، ذهن ها رو خراب کردن خیلی بدتر از اینه که آدم برخورد فیزیکی داشته باشه. ایشون اومد بدعتی گذاشت رو بحث قفل شکنی، اهانت به شریعت مداران و نه فقط مسلمان ها. و جالبه یه بزرگوار دیگه خانم میترا اومدن گفتن که یه سری خبر ندارن، که اصلا نمیدونن، این کتاب رو نخوندن. که من دیروز خدمت کسایی که واقعا دنبال حقیقت هم بگم، بله رمان بوده، ولی چه رمانی؟ رمانی که قفل شکنی بوده، رمان سکسی بوده، پیامبر اکرم و حالا چجوری معرفی کردن، ولی دیگه اینقدر جرأت نکرده شخصیت های خاصی و شفاف معرفی کردن، شخصیت حالا پیامبر رو یه جون محسوس یا نامحسوس. اینی که ما اینقدر راحت با شعور شنونده داریم بازی میکنیم، مردم ما فهیمن، روز به روز جامعه مدنی و شریعت مدار ما داره تقویت میشه، مخصوصا مکتب علوی ما به وضوح در غرب، در ایران اصلا بماند که دو سه سالی که کرونا بود یه ذره حضور مدنی و هیئت ها و محافل مذهبی یکم کم رنگ بود، الان خلاصه شاهدیم در غرب چه جمعیت هایی دیده میشه تو کانادا، تو آمریکا و کشورهای دیگه، و ساعت هایی جو فعالیت کردن حداقل هماهنگ باشین روی اون صحبت کذبی که دارین. کسی دو تا کتاب ضعیفم که بخونه میتونه بیاد مقابل آیات قرآن شبهه ایجاد کنه، برسه به اینکه با خود آیات قرآنم کسی اگه نیتش پلید باشه میتونه این کارو انجام بده. سپاسگزارم. خلاصه دیگه ما قبل از جلسه تونستیم صحبتی داشته باشیم. خیلی
0: ممنونم. خب آقای من دوستان اشاره بکنم، اولا که ما تقریبا 50 دقیقه دیگه اتاقمون در رابطه با همین ایران و تروریسم در خدمت دکتر رحیم پور خواهیم بود و این اتاق رو وصل میکنیم به اون اتاق. کانال تلگرامی جنگل رو که من بالا گذاشتم، هم فایل صوتی اتاقها رو میذاریم، هم الان مثلا همین فایل هایی که اینجا پخش شد یا مطالبی که من خوندم رو، چون اینجا دیگه ما هیچ بوردی نداریم، فقط یه دونه صفحه داریم برای پین کردن، ارتباطتون رو با کانال تلگرام جنگل برقرار بکنید. من هم این فایل الان گذاشتم اونجا، هم تمام اون مواردی که مستند خوندم براتون اطلاعاتشو توی کانال جنگل گذاشتم. با جنگل در ارتباط باشید که بتونیم به نوعی با همدیگه برای ارتباط فایلی و انتقال فایلی صوتی بتونیم در خدمتون باشیم. پس خواهشم اینه که برای اینکه ما شرمنده دوستان نباشیم یه مقداری سریع‌تر نکات رو بفرمایید. آقای نور محمدی شما صحبت کردید؟
5: سلام،
0: نه خیلی آقای علیرضا، چندی مار مایک زدی دقیقه صبر بفرمایید. چشم دیگه کامنت رو گرفتم دیگه، داریم یه مقدار جلوتر بریم. بعد آقای نور محمد دیگه صحبت نکردید بفرمایید.
5: بله سلام خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری، خانم دکتر میترا بابک، جناب سروش و سایر دوستان و عزیزان. این روز امروز در ارتباط با اتاقهایی که مباحثی تو این زمینه مطرح شده، بعضی ها تعجب میکنن که چرا مثلا فلسفه ظلم ستیزی عاشورا باعث نمیشه که یک مسلمان واقعا با مصادیق ظلم مبارزه بکنه. اینو من ارجاع میدم به بحث امتناع تفکر در فرهنگ دینی. ببینید به واسطه اینه که اون فرد خودش نمیتونه به زبان بیگانه اولا تسلط پیدا بکنه، دوما ماهیتا منتظر تا مصداق ظلم رو از زبان همون کسی بشنوه که براش توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزی است. بنابراین اصلا نمیشه انتظار داشت که مثلا کسانی که تو خیابون میرن سینه میزنن و ادعا میکنن ما به خاطر اینکه امام حسین ظلم ستیز بوده داریم سینه میزنیم، اونها علم کتلشون رو بگیرن دستشون بیان و با ظلم رایج مبارزه بکنن. چرا؟ برای اینکه مصداق ظلم رو خودشون تشخیص نمیدن، بلکه میسپارن به کی؟ به همون کسی که براشون توجیه کرده که فلسفه عاشورا فلسفه ظلم ستیزیه. این متاسفانه ما گرفتار این اختلال تفکر که منجر به اختلال شخصیت میشه، یعنی در عمل خواه نخواه ما با اختلال شخصیتی روبرو میشیم که خودش رو هم مفسر قانون، هم مفسر شریعت میدونه و هم مجری شریعت و نمیتونه با دیگران زندگی بکنه، که بحثش طولانیه و به هر حال من دیگه ختم میکنم. دوستان
0: سپاس از شما، ممنونم. من از جناب سلیمانی خواهشم اینه که یکی دو نفر دیگر شنیدیم نسبت به نظرات دوستان و همچنین نظر خودتون در رابطه با مباحثی که مطرح میشه، به عنوانی که ما یه قنایی ببخشیم به بحث اتاق، در خدمتون باشیم. یه دو نفر رو میشنویم بعد میام خدمتون. خب آقای مرتضی بفرمایید.
6: سلام، سلام همه دوستان، آقای سلیمانی، آقای دامون و بقیه. ببینید ما روشنفکرای دینی فکر میکنم اشتباهی که اینجا میکنن این که به جای که حکومت رو نصیحت کنن که به مردم ظلم نکنه، انگار مردم شمشیر برداشتن یک حکومت مظلوم رو میزنن، مردم رو نصیحت میکنن که با حکومت بسازن که توسط حکومت سرکوب نشن. یعنی اینجا اصلا جای نصیحت عوض شده. ما یه متنی داریم که میگیم متن مقدس، مدعی هستیم که تحریف نشده، ولی به دروغ. همین الان 7 نسخه وجود داره، 14 روایت وجود داره، 1100 تا اختلاف. بعد میگیم متن قرآن تحریف نشده. متن قرآن نصفشو روی یه چیزی نوشته بودن، بوزه خورد و نمیدونم یه سری از باشه اونجوری از بین رفت، ولی میگیم متن مقدسمون تحریف نشد. ببینین فضایل بقیه ادیان میشه بی‌عرضگیشون، اگر ظلم به کسی نمی کنن میشه نمیدونم چون یارو چیزی نداشتن. بعد مثلا پیامبر وقتی که میره به حساب چند صد نفر رو تو یه روز گردن میزنه براش 1000 تا بهونه میاره. واقعا خیلی حرفایی شنیدم که مثلا کلا چیزام اصلا عوض شد. آسیب شناسی ما میخوایم بکنیم وقتی که مردم تحریم میشن، به جای اینکه کسی که باعث این تحریمه به اون اعتراض کنیم، میایم به مردم میگیم تعامل کن. هر کدوممون از هر ور دنیا از هر جای نشستیم به یه روش خلاقانه منحصر به فردی داریم به حساب جنایت اون آدمی که باعث این تحریم شده رو لاپوشونی میکنیم، به مردم میگیم تحمل کن. موقعی که روی سیاست‌های غیر عقلانی منطقه‌ایمون جنگ درست میکنیم، وقتی که برای به جای خودمون بریم جلو، بچه‌های مردم رو میفرستیم. بعد وقتی بچه‌های مردم کشته میشن، ببین مادراشون میگیم گریه نکنین که عراقی‌ها وقتی گریه شما رو ببینن خوشحال میشن. وقتی برای مردم یه قانون درست میکنیم که اگر نمیدونم ما اینجا نجنگیم بعد اونجا بجنگیم، میریم یه کلی آدم میکشیم، بعدن ببینیم توی کشور دیگه، توی یه کشور دیگه نه تو خاک خودمونا، یه نفر یه فرمانده که رفته بوده اونجا جنایت کنه بس علیه یه مردم دیگه کشته میشه، اون میشه مقدس. بعد با کی مقایسه میشه؟ با بختیار، با سلمان رشدی؟ تو فکر کن کسی که نوشته یه چیزی رو با کسی که چند صد نفر آدم حداقل چند هزار نفر حداقل به اسم من به دستورش کشته شدن، ما اونو با هم یکی میکنیم. وقتی که مردم اعتراض میکنن یک سطل آشغال آتیش بگیره، ما همه میشیم مزدورای اسرائیل، تجزیه طلب. اون موقع ماها از کرامت انسانی میفتیم، حقمونه با همون برخورد بکنن. وقتی خونمون بیارزش شده، میان همینجوری کالچه میدازن زیرش و بیل میدازن زیرش و خرابش میکنن به خاطر اینکه بهایی هستیم، ما موقع حتما قانون با همون برخورد کرده. واقعا جالبه وقتی که مجبوری مسلمون باشی و این رو مطالب و بخوای چطور، من یه جورایی دلم میسوزه برای مسلمونایی که مخصوصا روشنفکرهای مسلمون، چون خودشون میدونن یه چیزی رو، ولی به جایی که بیان انتقاد بکنن به خود دین، اومدن مردم و سمت نصیحتشون مردمه، مردم باید همه کاری رو بکنن که اینا دوست ندارن. بعد این دین من برام این جالبه که این دین چجوریه که به پیغمبر وقتی که میخواد از نظر جنسی چیز کنه میشه با ناصرالدین شاه مقایسش کرد. یعنی ناصرالدین شاه زن 8 ساله داشته، بعد موقعی که اگه ما به ناصرالدین شاه بگیم خاک تو سر ناصرالدین شاه، کسی ما رو نمیکشه، ولی اگر کوچکترین حرفی بزنیم به پیغمبر به خاطر اون شما اگر میخواین قد پیغمبر رو قد کوتاه کنین که بیارینش کنار ناصرالدین شاه بشونینش، پس نمیتونین به اون بگین اگه به اون توهین کردی ما سرتون میبریم. این مخاطب متن یه وقتیه ما میخوادیم چیزه بر خودمون، یه وقتی هم هست شما این متن رو دستتون میگیرین یه سری آدم رو میخواین هدایت کنین، بدتر از اون وقتیه که شما این متن میگیرین دستتون میخواین حکومت کنین. ممنونم آیدم،
0: سپاس از شما. آقای شایان درود بر شما.
7: بله خیلی ممنون، درود بر شنوندگان و هموطنان عزیزم، سپاس از دامون گرامی که چقدر مسئولیتی سنگین رو به عهده گرفته. عرض ادب خدمت همه بزرگواران، ممنونم از اینکه میکروفون بهم داده شد تا بتونم افکارم رو به اشتراک بذارم. بعد از واقعه 57 مدت‌ها سانسور و سکوت خبری بود و اخبار چقدر طول میکشید تا واقعیت خودش رو اوریان نشون بده. مثلا ماجرای سینما رکس آبادان و جنایت هایی که شده، یا واگذاری کارخانه لاستیک دنا یا اختلاس هایی که شده، کشتارهای دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای و مسائل زندانیان سیاسی. خیلی طول می‌کشید تا خبر برسه. دوره بعدی یک دوره خبری و تحلیلی بود که چه شده است و چرا اینجور شده است و پر بود از بیان عملکردهای رژیم، از فروش ذخایر نفتی. خدمت شما عرض کنم که ظلمی که به جنگل‌ها و محیط زیست رفت، فروش خزر، سدسازی‌ها، مدیریت غلط منابع آبی، فرار مغزها، اختلاس‌های مافیایی و نهادینه از بابک زنجانی تا سلطان سکه، فعالیت‌های هسته‌ای و FATF و عوامل رژیم در یمن و لبنان و عراق و و و و. خدمت شما عرض کنم که خلاصه این که زمین و زمان و هر آنچه که در آن هست رو رژیم در حد فلاکت نابود کرده و همه می دانیم و شکی هم در آن نیست. جایی و چیزی و موردی نیست که بهش نگاه کنیم و ایراد و اشکالی در آن نبینیم. حتی به خوبی می دانیم که با دین و دینداران هم چه کردن. به نظر من الان زمان آن هست که چه باید کرد. حتی اگر این روند کلاب هاوس رو هم در این مدت بررسی کنیم، برخوردهای بسیار زشت و ناشایستی بود، عدم تحمل مخالفان در کنار هم بود، تا اینکه به امروز رسیده ایم و بزرگواران چقدر با طمأنینه مخالفان رو در کنار هم میشینن و صحبت میکنن. حالا در نهایت خواسته ای که من دارم از همه بزرگواران و الیت‌های سیاسی خواهش می‌کنم، تقاضا دارم، بیایید و یک قدم دیگر جلو بگذاریم و شروع کنیم به اینکه چه باید کرد. واقعاً چه باید کرد و چه باید کرد. اگر هدف غایی ما ایران هست که داره نابود میشه و از دست میره، بیایید و ما هم همانطوری که مجاهدین خجالتی رو داشتیم، اصلاح طلبان خجالتی رو داشتیم، مبارزات مدنی و پرهیز از خشونت رو داشتیم، با دفاع مشروع خجالتی که الان جای خودش رو باز کرده، خواهش من اینه که یکی از مهمترین مسائل رو، یکیش در حقیقت سازماندهی هست، یکیش هم مدیریت مالی و شفافیت مالی در کنارش هست. به نظر من این مهمترین قسمی هست که دوستان میتونن بهش فکر بکنن، برنامه ریزی کنن. ما برای تمام اقداماتمون، همین الان جمله آخره، ما برای تمام اقداماتمون، چه اعتصابات، چه اعتراضات، چه اقداماتمون، واقعا نیاز مالی داریم. ما نمیخوایم وابسته این بر اونور کشورهای بیگانه باشیم. بیایید ببینیم چه کار باید کرد. خیلی ممنون از حوصله که به خرج دادید. مرسی دامان عزیز. پاینده ایران بدرود.
0: سپاس از شما. سیاوش عزیز، شما از ابتدا بودید، بعد براتون کاری پیش اومد رفتید و شما رو بشنویم.
8: بله، خیلی ممنون دامون عزیز. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران گرامی. ببخشید من همونجوری که خودت گفتی خیلی وقت توی روم بودم، متاسفانه کاری برام پیش اومد. من سریع برم سر اصل مطلب، سر تایتل. تایتل در رابطه به خشونت قانونی، ما از کدوم قانون داریم صحبت می‌کنیم؟ قانون حکومت اسلامی یا قانون حکومتی که از دل مردم در میاد؟ ببینید، اگر حکومتی بر مبنای قانونش بر مبنای اسلام باشه یا دین باشه یا هر شریعتی که شما اسمشو میخواید بذارید باشه، قاعدتا از دنیای مدرنیته دور هستش و این دور بودن خودش منجلاب بسیار زیادی برای تمامی کسایی که در اون جامعه زندگی میکنن ایجاد میکنه. اساسا حکومت‌های دینی، حالا چه مسلمونش باشه چه مسیحیش باشه، هر چیزی که، هر حکومتی که دینی باشه، تناقض داره با حقوق بشر. اولین چیزی که در هر حکومتی بایستی مراعات بشه حقوق بشر هستش. در حکومت‌های دینی به لحاظ اینکه دین که اصول و اساس یک حکومت رو انجام میده، کسانی که در اون حکومت زندگی میکنند نهایتاً هیچ گونه حق شهروندی به اون صورت که باید رعایت بشه رعایت نمیشه و این به لحاظ این هستش که این قانون حکومت اسلامی بر اساس شریعت، سنت و حالا اون دین مربوطه اتخاذ کردن. در حکومت‌های دموکرات یا حکومت‌های سکولار که در دنیای غرب می‌بینیم، به لحاظ اینکه اینا جهش کردن، این بوده که دین را کلا از سیاست جدا کردن و مبنا و تصمیم قانون و قوانینی که نصب میشه در حکومت از دل جامعه بیرون میاد، از دل هر قسمت از شهر یا شهرهای بزرگ به وجود میاد. اینکه مردم با به اصطلاح نمایندگان خودشون که از دل خود مردم انتخاب شدن مسائل و مشکلاتشون رو مطرح میکنن و بعد به مراتب بالاتر رسیده میشه و در نهایت قوانین روز به روز به اصطلاح آپ تو دیت میشن. اما نگاه بکنید به حکومت اسلامی، شما یک حکومت اسلامی در کل دنیا یا حکومت دینی در کل دنیا به من نشون بدید که مواضع حقوق بشری رو رعایت میکنن. مشکل اصلی ما این هستش که ما به خصوص کشور خودمون ایران را که بخوایم سوال به سر صحبت بکنیم در رابطه باهاش، اسیر یک جهل دینی هستیم. من نمیخوام بگم دین بده، روشن فکرهای دینی هستن مثل آقای سروش و آقای ایمان خان که به درستی مسئله رو مطرح کردن، اما ای کاش تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکردن دید این اشخاص رو هم میداشتن. متاسفانه در حکومت‌های اسلامی تنها چیزی که رعایت نمیشه حقوق بشر هست و تمامی مسائل بر اون ذکر اون میگذره. اما اگر به این مسئله دقیق‌تر نگاه بکنید و اگر فارغ بشیم از مسائل دینی، اون موقع هستش که شما میتونید بگید از دل یک حکومت، از دل یک مردم ملت، یک حکومت مردمی به وجود میاد که اون حکومت مردمی وظیفش تأمین منابع، منافع ملی و منافع شهرخوه شهروندی هستش. اینکه مردم ببینن اگر حکومتی داره زور میگه یا خشونت ابراز میکنه میتونن به راحتی عوضش بکنن. این حکومت حکومتی جز حکومت سکولاریسم نیست. متاسفانه در حکومت اسلامی یا دینی این مسائل رو ما داریم و تا زمانی که مدرن نشه این اتفاقا همیشه کماکان خواهد بود. و اینم بگم در آخر صحبتم که حکومت‌های دینی کلن هیچ مناسبتی با مدرن شدن ندارن، چون بر سنت
0: ممنون هستم. خیلی متشکرم. خب آقای آیدین شما هم بفرمایید، بعد در خدمت جناب سلیمانی باشیم.
9: با سلام و وقت بخیر، خیلی ممنونم. به نظر من این بحث خشونت قانونی خیلی بزرگتر از این بحثیه که فقط در مورد خشونت بحث کنیم. ما کینه قانونی داریم، ما انتقام قانونی داریم، ما تلافی قانونی داریم، خشم قانونی داریم، یعنی یه بحث کلیه. بالاخره قانون میتونه این کارها رو انجام بده یا فقط جنبه بازدارنده داره و به خاطر اینکه برای ما یک محیط امن و سالمی رو ایجاد بکنه. این کلن در همه موارد ما اختلاف داریم بین قانون‌هایی که در کشورمون به صورت اسلامی هست و قانون‌های مدنی که در دنیا هست. تمام مثال‌ها اینقدر ساده و آسون نیست که بله مثلا میگن سلمان رشدی رو 15 تا کارت زدن محکوم می‌کنید یا نه. تمام مثال‌ها اینقدر ساده نیست. یه پدری دخترش رو می‌کشه به فرض میگم، اون موقع می‌بینیم که جامعه خیلی خشمگین میشه و اصلاً قانع نمیشه با هیچ گونه مجازاتی. این به نظر من باید در یک چارچوب خیلی بزرگتری بحث بشه که اصلا قانون جنبه عدالت هم داره، یعنی برای انتقام هم هست که قصاص و نقص قطع عضو و اینا هم مطرح میشه، یا فقط قانون به خاطر اینه که برای ما یک جامعه امن و سالم و ایجاد بکنه و بازدارنده باشه و پیشگیری بکنه از جرم ها. خیلی ممنون، متشکرم.
0: ممنون از شما. جناب سلیمانی امیری عزیز در خدمت شما باشیم.
3: بزرگوارید، خب من فکر میکنم که حالا بحث رو به این سمت ببرم که چه میتوانیم انجام بدیم. خب اینها رو بررسی کردیم، ریشه های خشونت رو در کلام های خامنه ای مبناش در کجاست، ولی امروزه چه میتوانیم بکنیم که از شدت این خشونت ها کاسته بشه؟ من رو در دو بعد میبینم. یک بعد نظری است، جایی که آگاهی و مهمتر از اون تقبیح این رفتارها بسیار سودمنده. بدون اینکه مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصول بشیم. من عرض کردم در ابتدا مواجهه با یک حقیقتی که خودمون هم گاهی درگیر اون هستیم برامون سخته. در نتیجه سعی میکنیم یک انحراف ایجاد بکنیم و ریشه خشونت رو به اشخاص یا فرقه ها بدیم. مشکل در این است که میاندیشیم ریشه خشونت بر علیه زنان، بر علیه دگراندیشان، بر علیه کسانی که با ما نیستن برآمده از جمهوری اسلامی است، نتیجه میگیریم که خب با رفتن جمهوری اسلامی خشونت ها تمام میشه. در حالی که اگر ما به اصول نگاه بکنیم میبینیم ریشه این خشونت ها در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مجری این خشونت هاست. مجوز این خشونت ها در یک ایدئولوژی و اعتقادی است که قبل از جمهوری اسلامی هم وجود داشته. در کشورهای دیگر هم وجود داره. فقط در کشور اسلامی ایران جمهوری اسلامی نیست که شما نحوه برخوردتون با زنان این گونه است، با دگراندیشان این گونه است. نه، در عربستان هم میبینید، در کشورهای دیگر هم میبینید. پس حلقه اتصال اون ایدئولوژی و تفکری است که ما با دادن آگاهی و تقبیح این رفتارها بدون ملاحظه میتوانیم نشان بدهیم که حداقل نسبت به مسائل ذهنی و فکری در جایگاه درستی ایستادیم. اما از منظر عملی چگونه؟ به عقیده من اپوزیسیونی که بیشترین ضربه رو میخوره، حتی مسلمانان عزیزی که امروز همین ترورها به پای کلیت اسلام و مسلمانی داره نوشته میشه، اما با اون مخالفن، باید از دولت‌ها بخوان مساجد و امامان جماعت رو کنترل بکنه. اینکه چه کسانی در مساجد چه سخنانی میگن، این مساجد آیا صرفاً به اعمال عبادی میپردازن یا نه شبکه‌های مالی ایجاد کردن، ترویج خشونت میکنن، اینو باید از دولت‌ها بخواید، چون عواقبش چه بخواید چه نخواهید به پای مسلمانان نوشته میشه. دوم، زیر نظر گرفتن عوامل و آغازاده هایی است که در جمهوری اسلامی آمدن به غرب. خیلی هاشون رو ما میشناسیم، افراد دیگه میشناسن. حداقل باید از طریق اقداماتی صورت بگیری که اینا زیر نظر باشن، ارتباطاتشون با افراد مختلف، اینکه آیا شبکه سازی میکنن، یارگیری میکنن، به دنبال مسائل مختلفن. رو بودن افراد به یک باره رخ نمیده. این شبکه سازی ها از گذشته انجام شده. اپوزیسیون ما باید این رو بدانه. کم هم زخم نخورده، کم هم درد نکشیده. اما کمیته های ایجاد بشود یا نه، هر حزبی، هر گروهی، هر جناحی حداقل افرادی رو که میشناسه در مکاتبات خودش سعی بکنه به دولت ها گزارش بده که یک چنین افرادی رو ما میشناسیم، دارای چنین روابطی هستند و ممکنه بر علیه ما اقداماتی بکنن. سومین مسئله تقبیح اقدامات عملی نسبت به افرادی که این خشونت ها رو تایید میکنن. نمونهش همین آقای مهاجرانی در لندن نشستن، از فتوای آقای خمینی حمایت میکنن. باید تقبیح بکنه، تقبیح بشنشون، تریبون به ایشون داده نشه. در مجالس، در محافل، در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ایشون با استقبال روبرو نشه. شبکه‌های لندنی، شبکه‌های دیگر باید یاد بگیرن کسی که ترویج خشونت میکنه، میخواد جمهوری اسلامی رو مبرا از انواع این چیزها نشان بده، از آن طرف هم سعی بکنه خوشنما بکنه مسائل مختلف رو، تریبون ندن. اگر سیاست گذاری شبکه های فارسی زبان بر اینه که عوامل جمهوری اسلامی رو که به خشونت مورد تایید میزنن به اونها تریبون بدن، کارشناسان عزیز دیگر وارد اون شبکه نشن. یک تحریم، یک مبارزه منفی مدنی اینگونه هم هست. مبارزه منفی مدنی نیست که فقط از مردم بخوایم وارد خیابان ها بشن یا سر کارشون نرن و اعتصاب بکنن. نه بزرگوار، شما هم که کارشناسی اعتصاب بکن. اگر از شبکه الف به شما زنگ میزنن که امشب مهمان ما باشید، بفرمایید نخیر، شما در تحریم هستید به دلیل تریبون دادن به افرادی که به خشونت دامن میزنن یا اون رو تایید میکنن. مقاله ننویسیم، نسبت به حالا سردار فلانی، نسبت به نمیدونم آقای خمینی، نسبت به اون جان بیدار، نسبت به اون شخص در خواب، در برابر اینو موضع بگیریم. اگر هر طبقه‌ای از مردم در خیابان داریم، اول خودمان باید در اون مقام قرار بگیریم. ولی میدانم سخته، جواب شبکه فلان رو ندادن سخته، اما باید برای آزادی سختی کشید. اینا کارهایی است که باید انجام بشه، هم در بُعد نظری هم در بُعد عملی. قطعا عزیزان هم میتونن بندهای متعددی به این اضافه بکنن، کاری که باید انجام بشه. همان گونه که جمهوری اسلامی در طول این دو سه دهه به جای صدور انقلاب سعی کرده صدور انقلابیون رو در رسول کار خودش قرار بده، اپوزیسیون، آزادی خواهان و نیروهای مخالف هم باید بیستن و مقابله بکنن. عرض دیگری ندارم جناب دامون عزیز، ممنونم.
0: سپاسگزارم. آقای داوود تشریف دارید شما؟ خب خانم پرنیان شما هستین، آقای داوود بفرمید.
10: درود بر جناب دامون، معذرت میخوام مایکم باز نمیشد. خدمتتون عرض کنم که والا ما هممون حالا ادعای آزادی خواهی میکنیم یا ادعای چی میگن از این که از خشونت بدمون میاد میکنیم، ولی حرفا عملمون یکی نیست. متاسفانه از ماست که بر ماست. اکثرا از خودم شروع میکنم، نمیخوام چیزی باشه که صحبتی بکنم که توهین به کسی باشه، ولی به قول گفتنی آب نیست، اگرنه شناگر خوبی هستیم هم، چه از روابط شخصیمون چه از روابطی که تو جامعه داریم. هر کدوم از کارهایی هم که انجام میدیم یا حالا با خشونت کنترل شده است و یا گاهن با کنترل نشده است. هممون هم یه جور یه نقاب به صورت داریم در این مورد، حالا چه در منزلمون بخوایم این حرکت انجام بدیم چه تو جامعه. دولت هم که خدا رو شکر از همه یعنی همه اهدافی که داره پیگیری میکنه و انجام میده برای مردم، از ضعف‌های مردم داره استفاده میکنه. همین خشونت الان تو خود جامعه که نگاه بکنین، مردم رو جلوی همدیگه ایستاده، الان هر کسی که میبینیم به این نحوی داره اون یکی رو تو جامعه میکوبه. به هر حال ممنون از مایک که بنده دادین و اصل مطلب همین بود که خدمتتون عرض کنم که از ماست که بر ماست. مرسی، ممنونتونم.
0: سپاس. خانم پرنیان درود بر شما.
11: مرسی، عرض ادب خدمت همه بزرگان. عذرخواهی می‌کنم، من میتونم وقتتون هم گرفتن هستم، الان می‌خوایم بو ببندید، ولی من تو دو دقیقه تمام می‌کنم کلامم رو.
0: نه راحت باشید، وقت داریم فعلا، وقت داریم، عجله نکنید، راحت باشید.
11: ببینید نظر فقهای اسلامی خیلی شگفت انگیزه، جالبه که مرتد رو به حکم کشتن قرار میدن. مرتد فطری کسیه که پدر یا مادرش مسلمانه. شما تصور کنی اون نوزادی که توی گوشش اذان گفته باشن، مختار نبوده، توی گوشش اذان گفتن رسمه، و اگر مرتد فطری بشه حکم قتلش واجب. کما اینکه سلمان رشدی هم توی خانواده مسلمان رشد کرده و به دنیا آمده، خب ناگزیر بوده از این مجازاتش که قتل باشه. یعنی واقعا چیزی که جالبه اینه که میخوان با قضیه‌ای که محبت رو نشون بدن، چهره دیگه از اسلام نشون بدن، اتفاقا دارن بدترش میکنن. چرا که همیشه نظام‌های اسلامی بدون تزریق خشونت شانسی برای بقا ندارن، چه تو سطح داخلی چه سطح بین المللی. از ابتدا هم که با شمشیر پیش رفتن، منطقشون هم حتما با شمشیر هستش. دوستان اومدن رفتن صحبت کردن، اسمشون رو نمیبرم ولی خب کلامشون رو نقد میکنم. آقای برگشتن گفتن که دوره مشروطه و قاجار و تایید کردن خشونت رو. جالب بود برام این بینگن مقالطه یوتیوب فکر میکنم که برداری موضوع رو از جای دیگه، برداری به جای دیگه منتقلش کنی و نقدش کنی. و در اصل خب همون مشروطه هم مملکت اسلامی بوده و دایره اسلام بهش همچین بساطی رو داده بود که مجازش کرده بود، یعنی اونم بازم اون اتفاق، اون استدلالی هم که آورد باز اون استدلالم باطله، چون توی محیط اسلامی همچین کاری اتفاق افتاده بوده. پس نمیتونیم بگیم خشونت پس قانونیه، و چیزی که بد هستش بد هست، شما نمیتونی به خاطر اینکه جایی جواب داده استفادهش بکنی. یک خانومی هم صحبت کردن، رفتن صحبت نقد داشتن بهشون، ایشون هم اینجا نیستن ولی خب صحبتمو انجام میدم، برگشتن گفتن احترام به عقاید گذاشتن. ببینید احترام به عقیده گذاشتن یه اتفاقیه که شما خیلی سخت باید باورش بکنی، چون وقتی یک باور، یک ایمان تحت بنیاد اصولی و استواری نباشه، ستون درستی نداشته، اینجوری بگم بهتر، ستون درستی نداشته باشه و نقد بشه، شما به خاطر اینکه نقدش داری، یکی داره نقدش میکنه، دشمن فرضش کنین و سرکوبش کنین، این ایراد از اعتقاد شماست که سسته. یعنی اگر اعتقادی که صفر باشه، ستون و بنمایه صفری داشته باشه، خب کسی نمیتونه بهش نقد خاصی داشته باشه طبعا. پس این از اساس اعتقاد شما بنیادش خطاست و اگه درست باشه که خب انگشت اشاره به سمتش نمیده. چیز دیگه هم که خواستم بگم اینه که توی سطح بین المللی دارن جوری وانمود میکنن که این کار خود غرب هست، این خشونتی موجی را افتاده. به این مغالطه هم میگن مغالطه پهلوان پنبه یا مرد پوشالی، فکر میکنم که میخواد خودشو به خواب بزنه، یعنی استدلالش غلطه، داره از یه استدلال یه چاقوکشی داره حمایت میکنه. خب اینم عجیب بود، خب اینم واسه من واقعا واکنش بین المللی عجیبی بود، این کار رو دارن انجام میدن. یه موضوع دیگه هم که هست میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید شما وقتی توی حکومت قرار میگیری، بنیاد قانون باید جوری باشه، یعنی جوری همگی و همه جانبه باشه که کرامت انسانی فردی زیر سوال نره. وقتی توی جامعه ای داری زندگی میکنی، به خاطر عقیدهش زیر سوال بره یا به اضطرار بیفته که کاری رو انجام بده که مناسبش نیست یا موافقش نیست، این یعنی داری کرامت انسانی اون آدم رو زیر سوال میبری. در اصل باید قوانین جوری همه‌گیر و همه جانبه باشه که قرار نباشه یک سری از آدم ها راضی، خوشنود و یک سری از آدم ها کنشگری انجام بدن و اون کنشگری هم که انجام بدن به عنوان آدم اختشاشگر یا آدمی که داره آشوب ایجاد میکنه شناخته بشه و بخواد سرکوب بشه. در اصل یعنی همه اینا پیوسته کنار همه. مرسی دامون جان، ببخشید زیاده گویی کردم.
0: ممنونم از شما. این راندویی که تو عکس پروفایلتون گذاشتین کار خودتونه؟
11: نه نه نه، کار من.
0: اوکی مرسی. خب آقای سرمدی، درود بر شما.
12: سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز. من حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم، خواستگاه این حقوق شهروندی هست. ما بالاخره باید متوجه باشیم که این که میگیم انسان‌ها در انتخاب دینشون آزادن، این در چه کانتکست فلسفی متولد شده و به صورت قانون در اومده، و وقتی میخوایم این رو با در واقع مبانی دینی بررسی بکنیم، طبیعتاً خیلی راحت متوجه میشیم که این دوتا چندان با هم دیگه سازگار نیستن. ما وقتی یک نگاه دینی داریم به دنیا و یه خداوندی رو در واقع خالق دنیا فرض میکنیم، خب در این کانتکست و در این جهان بینی حاکم اول و آخر خداست و در راه فرمان این خدا همه چیز میتونه قربانی بشه. یعنی بالاترین مقامی هم که انسان میتونه داشته باشه عبد پروردگاره. حالا شما در واقع حتی متون مذهبی رو هم، متون مقدس رو هم مراجعه بکنید ببینید، حتی خود پیامبر هم گاهی با عنوان در واقع بنده برگزیده خدا خطاب میشه. یعنی شأن و منزلت انسان در این کانتکست و در این جهان بینی بندگی خداست. حالا داخل پارانتز هم اینو بگم که کلمه عبد در واقع زبان عربی به معنی برده هم هست، یعنی خدا مولاست و همه انسان ها برده و بنده خدا هستند. در این جهان بینی طبیعتاً برده هیچ حق و حقوقی نداره و میبینیم که شما مثلا ابراهیم در خواب میبینه که خداوند دستور داده فرزند بیگناهش رو به قربانگاه ببره و ایشون هم این کار

0: به قول نیچه در واقع به جمله خدا مرده است در واقع اعتقاد پیدا کرد. در سیستمی که خدا هست طبیعتاً انسان میره ذیل بندگی خدا و در این ما اون آزادی های اومانیستی رو نمیتونیم در واقع متصور باشیم. اینی هم که توی در واقع قانون اساسی ما هست به نظرم یه التقاطیه که تناقض هم داخلش دیده میشه. شما مثلا در قانون اساسی کشور ما در یه اصل قانون اساسی میگه تفتیش عقیده ممنوعه و در اصل بعدیش میگه که 4 دین جزو ادیان رسمی محسوب میشن. خب یعنی در واقع 2 اصل دارن همدیگر رو نقض میکنن. شما وقتی 4 دین رو رسمی فرض میکنی، این کشف این که فردی عضو کدوم یکی از این هاست مستلزم تفتیشه و به نظرم به هر حال هر انسانی باید این دوتا با همدیگه جمع نمیشن. بالاخره ما باید تصمیم خودمون رو بگیریم. به قول اون در واقع داستانی که نقد میکنم، میگن در همین جنگ تحمیلی خودمون 2 در واقع قایق بود که یکیش داشت میرفت خط حمله و یکیش داشت برمیگشت و یه نفری مردد بود که برگرد عقب یا بره جلو و هر دوتا رو معطل نگه داشته بود که میگم بالاخره برادر یه پاتو بردار. بالاخره ما هم باید هر فردی تصمیم خودشو بگیره. متشکرم که به من فرصت در واقع اظهار نظر دادید. متشکرم.
1: بزرگوارید. متشکرم. مایلو جان شما رو بشنویم و بعد باز هم برای جنبندی دوباره در خدمت جناب سلیمانی باشیم. و من فقط این نکته هم بگم دوستان، کانال تلگرامی که بالا گذاشتم رو الان میخوام بردارم. خواهشم اینه که حتما عضو بشید. تمام این فایلایی که امروز پخش شد در کانال تلگرامی گذاشته شده و فایلای صوتی اتاق رو هم میذاریم، برای اینکه خب خیلی هستن که توی یعنی دسترسی برای کلاپاس براشون سخته. این فایلای صوتی کمک میکنه برای شما که بتونید اونا رو به دستشون برسونید و اونایی که به هر حال محرومن از حضور در فضای کلاپاس به یه شکلی به هر حال مشارکت بکنید و اون بخشای مهم اتاق رو به گوششون برسونید. مشارکت بکنید و حضور داشته باشید در کانال تلگرام و یه مقداری فعالتر باشیم. مرسی مایلو جان، در خدمتیم. مایلو جان هستی؟ خب علیرضا جان کامنت تو شما نگفتی، من سر دلم مونده همینجوری. مایلو ماکش باز نمیشد، فکر کنم باگ داشت.
2: صدام هست الان؟
1: آره بگو.
2: آها سلام، وقت همه عزیزان بخیر. من همونطوری که رو دیوار اتاق نوشتم، آقای خامنه‌ای رئیس فرقه تبهکار ملایان اسلامیه. ببینید این اخلاق چیز نسبی نیست که نمیدونم برای گرفتنش نمیدونم اقرار از یک نفر بخواید شما شکنجهش کنید یا برای رسیدن به مقاصدتون ترور انجام بدید. الان روزنامه کیهان به صراحت نوشته که نفر بعدی پومپئو ترامپه. خب هزینه اینو کی قراره بده؟ هزینه این مزخرفات حسین شریعت مداری که منصوب شخص علی خامنه یه کی قراره پرداخت بکنه؟ اینا همه هزینه داره دیگه، حرف مفت که نیستش که کیه که ندونه که کیهان بوخچی آقای خامنه ایه. از اون طرف شما نگاه میکنید عطاالله مهاجرانی، کسی که وزیر ارشاد آقای خاتمی هست، با وقاحت اعلام میکنه که بله من از این فتوا حمایت میکنم. یه دونه توییت هم میزنه ولی از ترسش پاک میکنه که نوشته بود آماده محاکمه در لندن هستم. و جالبه برای همین دوستان اصلاح طلب، فایل صوتی آقای خاتمی هم هست که تو به زمانش حمایت میکنه از فتوای ترور سلمان رشدی. خب بحث نواندیشی دینی پیش میاد. تقریبا من بخواهم بگم تمام این آقایون تو یه کانسپت هستن، یعنی چه اونهایی که قائل بر نواندیشی در دین هستن یا نمیدونم فقه پویا از این مزخرفات، چه اونهایی که قائل بر اصلاحات و اصلاحات ساختاری و نمیدونم تغییرات در جمهوری اسلامی هستن.

0: تقریبا میشه توی سبد اینها رو گذاشت. از خاتمیش که نمیدونم بعض گفتگو تمدنها رو راه میندازه، ولی میبینید عملا از ترور حمایت میکنه. و جالبه این، من یعنی آدم به درد نخورتر از عطالله مرجلانی ندیدم. یک روز به اسم وزیر آمریکایی عزلش میکنن، استیضاحش میکنن، و روز دیگه میبینید برای اینکه میاد تو بی بی سی میگه من در زندگی آقای خامنه یه لکه نمیدونم توسی هم نه خاک سری هم ندیدم، چه برسه بسیار ستایشش میکنن. و امروز روز همون آدم میبینید که از فتوا دفاع میکنه. و جالبه سر و تهشون به کجا برمیگرده؟ همسرش که جمیله کدیور، برادر این خانم کیه؟ محسن کدیور. چه کار است؟ نواندیش دینی. و جالب از همین نواندیش دینی موقعی که سوال میپرسن که آقا خب شما نواندیشی دیگه، نظرت راجع به بهائیان چیه؟ اینجا دیگه استاپ میکنه، نمیتونه. نواندیش دینی یعنی این که میتونه بگه آقا دیه شما به جای شطور میتونه امروز روز پول باشه، نمیتونه اصلیات دین رو تغییر براتون بده. این نمیدونم فتواهای ترورینا، خامنه ای اگر یه بارم تو عمرش درست گفته باشه، راست گفته باشه، همینه که بله این نص قرآن غیر قابل تغییره وقتی که حرف ازش زده میشه. ولی امروز بعد میبینید که حالا ایران به خاطر اون مشکلاتی که براش پیش میاد و ترورهای میکنوس و اینها مجبور میشه یه ذره فتیله رو پایین بکشه. اینها نشون دادن هر جایی که سنبهشون پرزور باشه عمل میکنن، جایی هم که نتونن به قول معروف دستا رو به نشانه تسلیم بالا میبرن. الان همین بحث نواندیشی دینی که داره میشه، شما نگاه کنید مثلا تهی تهش گندهشون آیت الله منتظری میاد میگه که بهائیان صرفا دارای حقوق شهروندی هم. خب ازشون بپرسید خب یعنی چه حقوق شهروندی؟ آیا تا چقدر حقوق شهروندی؟ آیا شما عنوان میکنی که مثلا اینها اجازه دارن در مثلا رستوران ها، شیرنی پزی ها اینها هم کار بکنن یا نه اینجای حقوق شهروندیشون یه ذره مثلا مخدوشه؟ نه ببینید دین یه پکیج بسته یه محرموم شده یه 1400 سال است که گنده تر از ما هم نمیتونه توش دست ببره یه ذره این ورون ورش کنه. هر جاشو شما دیدید دست زدن مثل یه قاب عکس بد قواره شده، بدتر شده که بهتر نشده. اصولا باید گفت اسلام دین بدی نیست ولی برای ما کاربرد نداره. مثل که موتور خوبه ولی به درد من نوعی نمیخوره، من گندم بعد شاسی بلند سوارشم، ولی دلیل نداره موتور چیز بدی باشه. اسلام شاید برای همون ممالک عربی خوبه، نشون داده کار آمده براشون، نمیدونم اما به دردشون میخوره، ولی برای من ایرانی که 2500 سال تمدن داشتم چیزی برمغان نیورده تو این سالها. یعنی شما یه دونه دستاورد اسلام و مسلمانی رو نگاه بکنید، چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامیش، من به شما جایزه میدم هیچ چیزی ما آیدمون نشده. و در آخر خیلی اطاله کلام نکنم، آقای خامنه ای مسئول تمام اتفاقاتی هست که داره میفته. خمینی مرده، فتواش میتونست با مردنش تموم شه، ولی وقتی این آقا تو دوره رهبریش میاد این حرف رو ادامه میده، یعنی مسئولیت ادامه فتوا با شخص ایشونه. تمام اتفاقایی که از لحاظ تروریستی در این سال‌ها افتاده مسئولیتش با شخص آقای خامنه ای هستش، چون اکثر این ترورهای خارج از کشور با فتوای یکی از آخوندهای حکومتی حداقل پشتش هست، برای اینکه اون اعضایی که میرن برای ترور سندیت داشته باشن حداقل برای خودشون. این یه واقعیت و هر گونه ترور هم محکومه. ولی ما تو هم اتاقی که من یک درست پیش خودم داشتم دیدید که من با آقای مدرسی هم صحبت کردم، به راحتی از پاسخ صریح دادن و محکوم کردن فرار میکنند. در یک جمله ما با فرقه تبهکار ملایان طرف هستیم که سرسلسلش هم شخص آقای خامنه ای هست و هیچ راه گریزی نداریم که از اینها عبور کنیم. خیلی ممنونم دامون جان از وقت که در اختیار من گذاشتید.
1: ممنونم از شما جناب آقای سلیمانی. ختم کلام رو در خدمت شما باشیم و من دقیقا سر ساعت میرم اون ور اتاق باز میکنم. نیما جان کامنت علی رضا رو هم بگیر حتما و بعد اتاق رو ببندین و تشریف بیارید اونور. آقای سلیمانی بفهمید.
2: سپاسگزارم از شما. خب من عرض میکنم دین و ایدئولوژی ها در واقع یک نوع جهانبینی به پیروان خودشون میدن، تعیین روش زیستن میکنن، چه در امر شخصی چه در امر سیاسی. حال ممکنه یک دین یا یک ایدئولوژی توتالیتر باشه، در جزئی ترین امور یک مؤمن دخالت بکنه، و یا نه، یک ایدئولوژی یا دینی فقط به پیشنهاداتی از اصول زیستن توجه بکنه. اسلام اساساً یک دین توتالیتره، یعنی در جنبه‌های جزئی زندگی شما دخالت میکنه. روش و دخالت او خشونت رو هم با خود به همراه داره. من عرض کردم در بُعد تربیتی شما کودکان رو برای آموزش قرآن یا وضو میزنید، این مجوز داده شده. زنان رو اگر خوف این رو دارید که ناشزه شوند میزنید. در امر عبادی و اخروی هم خشونت خدا رو میبینید. در امر سیاسی و اجتماعی هم احکام خشونت باری رو میبینید، قصاص، سنگسار، حد جلد، شلاق زدن، قطع دست سارق و انواع و اقسام اینها. هیچ کدامشون جنبه تربیتی ندارن، یک نوع جنبه ارعاب دارن. بنابراین طبیعی است که وقتی در این ایدئولوژی یا دین مصادیق خشونت کاملا تعیین و تبیین می شود، دیگر ما نمی توانیم، یعنی توانایی رو نداریم که قرائت‌های مدرن به دست بدیم، مگر همان گونه که عرض کردم، یعنی با مرگ مؤلف که یک ترمی است کاملا هرمنوتیکی. مؤلفی مثل خدا یا رسول اراده‌ای کرده است که این گونه روش زیستنه، این گونه روش عبادت کردنه، این گونه نحوه مواجه شدن با مخالفینه. اما می‌بینیم که با مؤلفه‌های جهان مدرن ناسازگاره. خب چه بکنیم؟ آیا می‌توانیم آن اراده رو منطبق بکنیم؟ می‌بینیم درگاه در بسیاری از موارد چنین چیزی نمی‌شود، هرچند گاهی هم بشود. اما مجبوریم این مؤلفه‌های خشونتبار رو فقط با مرگ مؤلف جبران بکنیم. بنابراین طبیعی است جمهوری اسلامی یک فرقه تبهکار نیست، مجری یک ایدئولوژی تبهکاره. این رو نباید فراموش بکنیم. اگر جمهوری اسلامی هم برود، هر نظامی که در اون یک ایدئولوژی یا یک دین توتالیتر رو حمایت میکنه بیاید، از همان مؤلفه ها بهره خواهد گرفت. این تنها سخنی است که من دارم. اما در مورد چگونگی مواجه شدن با این رفتار عرض کردم، کنترل مساجد، امامان جماعت، زیر نظر گرفتن عواملی که در خدمت گروه ها یا سازمان های تروریستی هستند، تقبیح اقدامات این افراد در تأیید خشونت مثل آی مهاجرانی که الان مسئلش مطرح هست، عدم دادن تریبون به این افراد. در بُعد نظری هم نیاز هست که این افراد، حالا کسانی که هستن، تقبیح بشن و نسبت به مسائل مختلف آگاهی رسانی بشن. عرض دیگری ندارم. ممنونم جناب دامون عزیز از شما و دعوتتون، مدیران بزرگوار برای اداره اتاق، سخنرانان و یکایک شنوندگان.
1: خیلی سپاسگزارم از شما، لطف فرمودید و واقعا اتاق خیلی پربار شد با حضور شما و مطالب مستند شد به اطلاعاتی که خب میتونه کمک بکنه. بابت اینکه ما ابتدای اتاق هم این بحث رو داشتیم که اون بخش قانونش که از شریعت و از دین میاد، هر نوع خشونت قانونی رو که در ترم حقوقی رو هم ما میبینیم که وجود داره به یه شکلی زیر سوال میبره و تمام داستان از اونجاست که مسائلی میاد مطرح میشه فراقانونی که از شریعت میاد که خود قانون رو هم زیر پا میذاره و حتی حد و مرز هم نداره که ما امروز به نوعی درگیرش بودیم. علیرضا جان شما هم بگو، من دیگه دوستان رو دعوت میکنم به اتاق بعدی، من میرم اونور و در خدمتون هستیم.
3: حالا دامون جان من صحبتم ناظر به، یعنی اون نکته که داشتم حرفای دکتر دباغ رو میخواستم یه صحبتی در موردش بکنم و اون کلن بحث روشنفکری دینی، حالا که دیگه تشریف بردن و آقای امیری هم که تقریبا هم فکر و هم نظر ماست و دیگه خیلی وجهی نداره که وقت دوستانو بگیرم. من فقط از شما و جناب نیما تشکر میکنم بابت مدیریت خوبه.
0: خیلی ممنونم جناب آقای. در حدود 7 ساعت اتاقی که دامون عزیز برگزار کردن بیش از 13500 نفر بازدید داشتن. لینک بالا لینک اتاق جدیدی هست که دامون عزیز زحمت میکشه با دامون حالا خستگی این اتاق با جناب آقای رحیم‌پور برگزار میکنه. از شما دعوت میکنم که در اون اتاق همراه ما باشید به امید فردای بهتر برای ایران و ایرانی. روز و روزگار همگی خوش، خدا نگهدار.
2: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما هم. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان می توانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می‌کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر می بینید، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خون برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای این که امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح می شد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما می بینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17-18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردن اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست، 2 واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. باقدی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنایم یک کنیزی رو میگیره، با اون نزدیکی میکنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو میفرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنایم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن، دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباسهای بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو میبین. حالا آقای قروی چه میآورد؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد: آنان از من درخواست کردند که با این حله ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدن آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در بازپسگیری حله هایی که بتن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق: پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه‌ای از جای خود بلند شد. شنیدم که می‌فرماید: ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت‌های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد بن ولید رخ داد، و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام این گونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند: پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند: زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490، آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث می شده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته رو می آورد برای مقدمه بحث ما، می تونه مفید باشه. ایشان میگوید: اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است در صفحه 29 و 30. خب نخست میبینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن، اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردن یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می رفتن معمولا کودکان رو نمی بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی آمدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت می کنه و عملا مدینه رو خالی می گذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7-8000 نفر هم نمی رسه عملا. اما شما می بینید که شخصی که می خواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقلهایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست، می شود رابغ، و سمت دیگر قدیر خومه. یعنی قدیر خوم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می‌رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض می‌کنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها، شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه می آین که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت می کنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت می کنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دوتای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات، و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه سوم سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه، خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای دهر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه سوم سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال هشتم دیگه مکه فتح شده، در سال دهم عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داده؟ بعد ادامه میده: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره می کنند که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست، اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. خب، ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی، و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در آنجا حضور داشتند، نه بیش از اون. حالا ادامه می دید. و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار می شوند. ظاهرن خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودند، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه، چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهترین جا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید: ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه، نبودن که. چجوری میدونستن ذات اقدس الهی، چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه‌های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنوند. و نص خلافت او را بشنوند. و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله غدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه: عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا تنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد: قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد و بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کار کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره می نویسد: باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که در باره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودن، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره هم تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت، افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده: برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندیست، شکاف مانندیست و در واقع غدیر خم به معنای یک آبگیریست در درون یک دره. عرض کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج، تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در غدیر باشه. اما شما روز غدیر رو 18 ذی‌حجه میبینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه غدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه، اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌حجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان غدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌حجه زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در غدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر غدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در غدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم غدیر خم عملا یک جایی دورافتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120 هزار نفر نمیتوانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده‌ای از اون 5000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120 هزار نفر نمیتوانستن در غدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1300 نفر رو ذکر کردن نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون و 120 هزار نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120 هزار نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان ها نیست، خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه میخوای تامین بکنی؟ اما شیعیان خب میخوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی میکنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهرن دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب وقایع بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتاب، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیدن. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست، یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در الغدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، همعهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن. ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهرا الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره می‌کنند که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستن، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سما، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا میکنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید، و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیری مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد، یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من میخوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غربی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه، یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستانها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس میکنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول میکنی و وعده های مرا انجام میدهی و دیون مرا ادا میسازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود انگشتر را در دست خود

مش کاری نداریم. ولی اینجا یک نکته هست و اون این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر و خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله قدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن، یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همون گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی ابن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله قدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است.
آخر کسی که پیام

0: پیغمبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از غدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت میکنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساسا عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصاره، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به غدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان می دن، ایشان اشاره می کنه که آن دو نفر چه می کردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله، اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت به عنوان احتجاج به کار می رفت در سخنان دیگران. در میان انصار من عرض کردم، حالا یک شاعری رو آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود. اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها، اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فراخواند. ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. که حالا زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، به بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه علی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزی است که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبی است در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آن که به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدند و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختند. پس طبیعی است که اونها برداشت این گونه نداشته باشند که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه این گونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتاً دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمی کنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. دقیق بفهم؟ یه بار دیگه می خونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آقای رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا، با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آقای جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنن. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منسوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد، در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت میبرند، که میراث مرا به غارت میبرند. یعنی اینجا باز اشاره نمیکنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، میبینیم که چنین مسئله‌ای رو اشاره نمیکنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه ها رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرن، سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند، آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدن و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه‌ای است که به عقیل می‌نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره‌ای نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با هم نشینی پیامبر حاصل می شود ولی با هم نشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمی کشه که خب اگر خلافت با هم نشینی هست، من که هم نشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتاً اشاره می کرد که علاوه بر هم نشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس می‌بینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی‌کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره می‌کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می‌کنه و او اشاره نمی‌کنه که امام کسی است که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی را علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمیتوانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند. و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او می رسد درخواست می کنه و احتجاج می کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت، هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمی‌تونه داشته باشه.
1: آیا می دانستید که پیش از طلوع ادیان ابراهیمی و فلسفه های یونانی تمدنی در شرق وجود داشت که به شکل گیری ایده های اساسی در فلسفه، اخلاق و فرهنگ جهانی کمک کرده است؟ تمدنی که از دل آن 3 دین بزرگ زرتشتی، مانوی و مزدکی برخاست و میراث آن هنوز در تار و پود فرهنگ های مختلف جهان جریان دارد؟ این دین ها نه تنها جهانبینی بشر را تغییر دادند، بلکه پرسش های عمیق درباره سرنوشت، اخلاق و عدالت اجتماعی مطرح کردند که هنوز هم الهام بخش متفکران است. چگونه آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی به فلسفه های اخلاقی و عرفانی غرب و شرق نفوذ کرد؟ آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی که در هسته اصلی این دین جای دارد تأثیر عمیقی بر فلسفه های اخلاقی و عرفانی در شرق و غرب داشته است؟ در ادامه توضیح می دهیم که چگونه این مفاهیم به فرهنگ ها و ادیان دیگر راه یافت. در دین زرتشت جهانبینی دوگانه ای وجود دارد که بر اساس نبرد دائمی میان اهورامزدا نماد خرد و نور و اهریمن نماد شر و تاریکی استوار است. این تقابل مفهومی بنیادین از خیر و شر را ارائه می دهد که بعدها در ادیان ابراهیمی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز دیده می شود. به ویژه در اندیشه های مسیحی تضاد میان خدا و شیطان ریشه ای زرتشتی دارد. در عرفان اسلامی نور به عنوان نمادی از حقیقت و خداوند شناخته می شود. مفهوم نور الانوار به معنی نور مطلق در آثار فیلسوفان و عارفانی مانند سهروردی و ابن عربی مستقیماً تحت تأثیر آموزه‌های زرتشتی بوده است. سهروردی، بنیانگذار مکتب اشراق، از نور به عنوان نماد دانش و معنویت استفاده می‌کند، مفهومی که شباهت زیادی به فلسفه زرتشتی دارد. آموزه‌های زرتشتی درباره نبرد نور و تاریکی تأثیر عمیقی بر معنویت داشت، دینی که توسط مانی در ایران شکل گرفت. مانویت با ترکیب ایده‌های زرتشتی، مسیحیت و بودیسم جهان را صحنه نبرد میان عناصر نور و تاریکی می‌دانست. این مفاهیم بعداً در گنوستیسم غربی، فلسفه‌ای که در دوران روم باستان رایج شد، بازتاب یافت. فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو هرچند مستقیماً از زرتشت تأثیر نگرفتند، اما از طریق ارتباطات فرهنگی میان ایران و یونان با مفاهیم زرتشتی آشنا شدند. ایده نور به عنوان نمادی از حقیقت در اندیشه های افلاطون شباهت هایی با فلسفه زرتشتی دارد. در آیین بودایی و هندو هرچند مستقیماً آموزه های زرتشتی به کار نرفتند، اما برخی ایده ها و دوگانگی های اخلاقی و تقابل میان عناصر متضاد در جهان قابل مقایسه با تفکرات زرتشتی است. آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی فراتر از مرزهای ایران به یکی از ستونهای اصلی فلسفه های اخلاقی و عرفانی در جهان تبدیل شد. این ایده ها با انعکاس در ادیان و فلسفه های مختلف نقش بسزایی در شکل دهی به تفکر بشری درباره خیر و شر و معنای زندگی ایفا کردند. آیا تقابل نور و تاریکی در دین زرتشت یک مفهوم اخلاقی جهانی است؟ یا این ایده تنها از بستر خاص تاریخی و فرهنگی ایران برخاسته است؟ آیا مانویت را میتوان نخستین تلاش برای ایجاد یک دین جهانی دانست؟ چگونه این دین به پلی میان شرق و غرب تبدیل شد؟ مانویت دینی که در قرن سوم میلادی توسط مانی در امپراتوری ساسانی پایه‌گذاری شد، از بسیاری جهات میتواند به عنوان نخستین تلاش جدی برای ایجاد یک دین جهانی در نظر گرفته شود. این دین با ترکیب آموزه‌های زرتشتی، مسیحی و بودایی هدف داشت تا یک پیام جهان شمول ارائه دهد که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردد. مانی با شناخت گسترده‌ای از ادیان مختلف، آموزه‌هایی را طراحی کرد که برای مردمانی با پیشینه‌های گوناگون قابل درک و جذاب باشد. مانی از هر یک از ادیان پیش از خود ایده‌هایی را دریافت کرد، از زرتشتیگری دوگانگی نور و تاریکی، از مسیحیت نقش مسیح به عنوان پیام‌آور نور و رستگاری، و از بودیسم ساختار عرفانی و آموزه‌های اخلاقی. این تلفیق مانویت را به دینی انعطاف پذیر تبدیل کرد که می‌توانست در فرهنگ‌های مختلف پذیرفته شود. مانی برای انتشار دین خود از زبان‌های رایج مانند پارسی میانه، سوریانی و یونانی استفاده کرد و هنر را به بخشی از پیام دینی تبدیل کرد. نسخه‌های خطی مصور و نقاشی‌های مانوی در انتقال آموزه‌ها به جوامع باسواد و بی‌سواد مؤثر بودند. مانویت به سرعت در شرق و غرب گسترش یافت، در شرق به چین و آسیای مرکزی راه یافت و حتی در امپراتوری تانگ برای مدتی به رسمیت شناخته شد. در غرب، در امپراتوری روم و میان جوامع مسیحی اولیه نفوذ کرد. این گسترش مانویت را به یکی از نخستین ادیان جهانی تبدیل کرد که توانست به طور همزمان در دو تمدن بزرگ شرق و غرب تأثیرگذار باشد. آموزه‌های مانوی درباره نبرد نور و تاریکی و رستگاری روح مفاهیمی بود که در میان فرهنگ‌های مختلف از یونانیان گرفته تا چینی‌ها قابل فهم و پذیرش بود. مانویت برای گسترش آموزه‌های خود ساختاری سازماندهی شده شبیه به کلیساهای مسیحی داشت، شبکه گسترده مبلغین، متون مقدس چند زبانه و مراسم عبادی، همگی نشان دهنده تلاش برای جهانی سازی این دین بود. قدرت طلبی ادیان غالب مانند زرتشتیگری در ایران و مسیحیت در روم مانویت را تهدیدی برای خود می دانست. مانی و پیروانش به شدت سرکوب شدند که این امر از گسترش بیشتر این دین جلوگیری کرد. هرچند مانویت تلاش کرد جهانی باشد، اما تلفیق آموزه‌های مختلف گاهی باعث سردرگمی و عدم پذیرش آن در میان جوامع خاص شد. مانویت را میتوان یکی از نخستین تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد یک دین جهانی دانست که با ترکیب عناصر مذهبی پلی میان شرق و غرب ساخت. هرچند این دین نتوانست در برابر فشارهای سیاسی و مذهبی دوام بیاورد، اما میراث آن در ادیان و فلسفه‌های بعدی و به ویژه گنوسیسم، عرفان و حتی هنر باقی ماند. آیا تفکرات مزدکی درباره برابری اجتماعی نخستین جرقه های ایدئال های سوسیالیستی در تاریخ بشر بود؟ مزدکیت جنبشی دینی و اجتماعی که در قرن پنجم میلادی به رهبری مزدک پسر بامداد ظهور کرد، از بسیاری جهات یک حرکت پیشرو در زمینه عدالت اجتماعی و برابری بود. آموزه‌های مزدک درباره تقسیم عادلانه منابع و مبارزه با نابرابری شباهت‌هایی با ایدئال‌های سوسیالیستی دارد که قرن‌ها بعد شکل گرفتند. در ادامه به تحلیل این مسئله می‌پردازیم. آیا مزدکیت را می‌توان نخستین جرقه برای سوسیالیسم دانست؟ پیروان مزدک بر این باور بودند که نابرابری‌های اجتماعی ناشی از تمرکز ثروت و منابع در دست عده‌ای خاص است. مزدک پیشنهاد کرد که زمین، ثروت و حتی منابع اساسی مانند آب و خوراک باید به طور مساوی میان مردم تقسیم شود. مزدک به شدت با نظام طبقاتی حاکم در ایران ساسانی و قدرت انحصاری اشراف و موبدان مخالفت می کرد. او تلاش کرد تا این ساختارها را به چالش بکشد و عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل دینی و اخلاقی معرفی کند. اشتراک گذاری در اموال و حتی زنان یکی از جنجالی ترین آموزه های مزدک اشتراک در اموال و حتی زنان بود، هرچند این مفهوم بعدها به صورت اغراق‌آمیز توسط مخالفان تحریف شد، اما نشان دهنده تلاش مزدکیان برای شکستن انحصارات و نابرابری های اجتماعی بود. ایده های مزدک درباره اشتراک منابع شباهت زیادی به اصول سوسیالیسم دارد که تمرکز ثروت را در دست اقلیت غیر عادلانه می داند. مانند سوسیالیسم، مزدک نیز عدالت اجتماعی را نه صرفاً یک نیاز اقتصادی بلکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی می دانست. هدف نهایی مزدکیت و سوسیالیسم هر دو ایجاد جامعه‌ای بود که در آن هر فرد بتواند به منابع ضروری برای زندگی دسترسی داشته باشد. اما با این حال آموزه‌های مزدکیت ریشه در اعتقادات مذهبی و اخلاقی داشت، در حالی که سوسیالیسم مدرن بیشتر بر پایه تحلیل‌های اقتصادی و فلسفی شکل گرفت. جنبش مزدک به دلیل وابستگی به یک رهبر کاریزماتیک و عدم وجود ساختارهای اجتماعی اقتصادی پیشرفته نتوانست یک نظام پایدار ایجاد کند. پیروان مزدک برخلاف سوسیالیسم مدرن فاقد برنامه‌ای مدون برای جایگزینی نظام سیاسی اقتصادی حاکم بودند. آموزه‌های مزدک به ویژه در جامعه‌ای که موبدان زرتشتی و اشراف قدرت مطلق داشتند، تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد. موبدان زرتشتی که بر پایه نظام طبقاتی ساسانی عمل می‌کردند، مزدکیان را خطری برای قدرت و اقتدار خود می دانستند. خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی جنبش مزدک را به شدت سرکوب کرد و بسیاری از پیروان مزدک را کشت که این امر به پایان رسمی این جنبش منجر شد. آموزه های مزدک با تاکید بر عدالت اجتماعی، تقسیم منابع و مبارزه با انحصار شباهت های زیادی با ایدئال های سوسیالیستی دارد و می تواند آن را یکی از نخستین تلاش های سازمان یافته برای اصلاح نابرابری های اجتماعی دانست. با این حال مزدک بیشتر یک جنبش دینی و اخلاقی بود تا یک نظام اقتصادی سیاسی مدون. برای تحلیل تأثیر این ادیان ابتدا باید به ریشه های تاریخی آنها بپردازیم، سپس نقاط تلاقی آنها را با فرهنگ های یونانی، رومی، اسلامی و هندی را بررسی کنیم. نقش این ادیان در مفاهیمی چون اخلاق دوگانه، جهان شمولگرایی دینی و برابری اجتماعی محور این پژوهش ما خواهد بود. آیا می توان گفت آموزه های زرتشتی زمین ساز فلسفه های اخلاقی معاصر شد؟ چرا معنویت که زمانی دین فراگیر میان امپراتوری های شرق و غرب بود تقریبا به کلی از میان رفت؟ آیا این سرکوب ناشی از تهدیدی بود که برای ادیان دیگر محسوب می شد؟ آیا شکست جنبش مزدک نتیجه تعارض قدرت و ایدئالگرایی بود؟ و اگر چنین است چه شباهت هایی با جنبش های اجتماعی مدرن دارد؟

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. من میخوام اینجا خدمت شما از عدل علی یه تیکه بخوانم. اینجا دو علی خلیفه شدن، یه علی پسر ابوطالب، این علی خوده، اون علی از فرط در واقع نادانی سیاسی هیچ گونه بصیرتی در سیاست این مرد نداشت. فقط میگفت هر که نماز روزش خوب دی من سرش میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه بصیرتی، یک حلمی، یک طرحی، هیچی برای مسلمین نداشت. از چیزهای مشهورش این که رفته توی بیت المال به طلاها نگاه میکرد و نقره ها، ای طلاها، ای نقره ها، مرا نفریبی. خب مرد حسابی، بگو ندوزن اینا رو بیارن بذارن اونجا. شما که این اون علی وقتی که آقا در استخر و در ره گفتن آقا ما دیگه این زور به چه با پول زور برای چه بریم، فرستاده قتل عام کرد همون علی. بعد راه میده میگه مرا نفریبی. خب بگو آقا پول زور از مردم نگیری، نگی پول دزدی رو بگیری بذاری توش راه بری تقسیم کنی بگی مرا نفریبی. یه شاهکاراش یکیش هم اینه، اون پولایی که اونجا گذاشتن مال مردم بوده، به رضایت که نمیدادن به تو، که از ترس ریپ کردن زناشونو، آتش زدن منازلشون، گردن زدن مردم پول میدادن به شما، میذاری تو بهتون ما را میدیم میگیم من را نفریبی دیگری را بفریبی. اون علی 3 سال اندی حاکم بوده، بیشتر از 100,000 مسلمانه به کشتن داد، به جنگ داخلی کشید. میگویند چند صد صحابه رسول در زمان همین آقا کشته شد. این علی هم کمتر از اون نیست. مملکت ما رو در واقع در مهلکه بیچارگی اقتصادی و جنگ قریب الوقوع گذاشته. این علی آقا، آقا شما کی هستی؟ یکی نیست آقا، کی تو رو انتخاب کرد؟ تو چه کاره مردم ایرانی؟ از کجا آمدی که هست و نیست این مملکت در چنگ تو افتاده و چاوکشان اطراف تو؟ سب رهبر خنده آوره، کسی حرف بزنه بگه آقا این مملکت ما رو به بیچارگی رسانده، ایران ما رو بدبخت کردن اینا، میبرن میندازن زندان. سب رهبر 12 سال زندان. پشت سر حضرت رهبر، آقا پشت سر هیتلر مردم حرف میزدن، کاریکاتور میکشیدن.

0: حالا اون علی مولای متقیان دوست عزیز ما آقای وارث هم به اتاق فرمان از استرالیا برگشته. این وارث دوست عزیز ما مرد بزرگواریست، دوست عزیز من ایشون، خوشحالم میبینمش. هر شبت که حالا لشکر کشیده، آقا آمدن گفتن که پدر جان تو تازه آمدی، ای علی پسرش ابن عباس، آقا جان تو حریف معاویه نیستی، تو بیا اندکی صبر کن، من خودم ابن عباس یکی دیگر از این ادوایزراش میگن من دست بسته این رو میآورم، اما مسلمانان رو به کشتن نده، تمام در شیوخ بزرگ عرب ثروتمندان پشتیبان معاویه بودن، یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ سیاست همین معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بوده. در مغرب زمین هم محققان وقتی میرسن داستان معاویه حیرت میکنن. عمر یک جا میگوید در تعجبم که چگونه با وجود معاویه سخن از عظمت کسراست، یعنی خسرو انوشیروان، یعنی برای اعراب و روزگارم شناخته بود که این چگونه مردی است معاویه، به این آسانی نمیشد اون رو شکست داد. حلم او، سیاست او، تدبیر او بی‌نظیر بوده. خب یادم باید در موضع سیاسی میشینه، باید سیاسی باشه یا نباشه دیگه، مثل سید محمد خاتمی. این منفورترین آدم تاریخ این سید محمد خاتمی، هیچ پرنسیپی نداره، مطلق جگر نداره این آدم. آقا شما چگونه آمدی رئیس جمهور شدی 23 میلیون رای پشت سرت، اینقدر ترسیدی؟ تمام حرفاش وارونه کرد، چون اون گاتس به قول معروف جگر و دلاوری رو نداشت. اگر دلاوری نباشه کار سیاسی نمیشه کرد، باید پای اصول ایستاد. این مولا علی حالا میخواد شمشیرش بر بشته که پیش بره به جنگ معاویه، گوش نکرد به حرف ایش کرد، یه نفر با اون مخالفت کرده، گفته آقا در جنگ جمن چندین هزار نفر رفقا دوستان خیشان ما رو به کشتن دادی، حالا بازم نقشه کشیدی ببینید چیکار کرد. داشته صحبت میکرده، در واقع یک گونه ای در واقع احترام به شیوخ بوده دیگه، وقتی میخواد تصمیم بگیرن قبیله فلان قبیله فلان قبیله فلان نیستن، میگفت که قیس ابن سعد ابن عباده به ریاست و زعامت این قبیله بلند میشد، رأی میداد این آقا بلند شد رأی داده. بعد مردی از بنی فزاره که او را عربد میخواندند برخاست و گفت آیا میخواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام به تازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم؟ این یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلام هست، به نام نبرد پیکار صفین، نوشته نصر ابن مزاحم، بله، و عبدالسلام محمد هارون این رو به عربی نوشته و پرویز عطابکی ترجمه کرده. همان گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم، جنگ جمل رو مد نظر داره. هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت، اشتر همون مالک اشتره، گوه ای مردم به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخ و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندون به مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد و نزد علی آمدند و به او گفتند ای امیر مؤمنان، اون مرد کشته شد. گفت کدام کس او را کشت؟ گفتند تیره همدان همراه گروهی از دیگر مردم. گفت پرداخت خونبهای کسی که در قوا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است و یک شاعر چنین گفته، معنیش اینه، پناه میبرم به خدایم از این که مرگ من اونگونه باشد که عربد در بازار مال فروشان بمرد. تیره همدان به زیر ضربات پاشنه شمشیرش گرفتند و چون دستی از رویش بلند میشد دستی دیگر بر او فرود می آمد. اینم عدل مولا علی در موضوع قتل عثمان. اینها قاتلاش 3 نفر بودن گرفتن بخیر، یکیش محمد بن ابوبکر بود و دو نفر دیگه که نامشون در خاطر من نیست، در تاریخ هست. چه کسی دست او رو قطع کرد، چه کسی شمشیر به فرقش زد کشت؟ اینا قاتل خلیفه بودن، میشست با اینا یخنی میخورد، آبگوش میخورد. و میگن عدل علی، آقا اینا ریخته بودن خلیفه رو کشته بودن، هیچ انتقامی علی ابن ابی طالب هیچ کاری و هیچ اقدام قانونی همون فقهی در باب قاتلان عثمان نکرد. هیچ. خب یه عده بلند شدن که آقا چی شد داستان؟ خلیفه رو کشتن، تو اونجا بودی بعد خلیفه شدی، چگونه است که با این قاتلان نشستی شوق میدی به اینها؟ موضوع قدرت که پیش آمد، خدا و پیغمبر و اینا هیچ که همه اینا هیچ هست، اینا اصلا این جنگ بر سر زور بوده و پول، جنگ این دو خانواده زور بوده و پول. اینا حسادت میکردن که چرا پسر ابو سفیان که اینها هرگز اسلام نپذیرفتن، بعد در فتح مکه است که دیگه از ترس دیگه گفتن ما مسلمون، اما وقتی که عثمان و خلافت رسیده، این داستان خیلی مشهوری است، ابو سفیان که بزرگترین شخصیت در واقع مکه بوده، آمده دیده همه برادرانشو در واقع خیشان او هستن، گفت بنوشید و بخورید که نه خدای وجود داشت و نه جبرئیلی بود و نه قرآنی بود. این اساره مطلب اینهاست. حسین نه برای خدا و رسول اینا تحمل نمی کرد که جدش رسول الله است، حالا پولا رو یزید داره میبره، قدرت در دست یزیده و هیچ موقع اینا پیروز نشدن واقعا، به جهتی که مردم اینا رو نمیخواستن، اینا یه مش آخوند بودن در واقع، یه مش موالی و گدایان و عرض میکنم بدبختا و اسرا بودن که طرفدار اینا بود. بزرگان عرب در طول اون 100 سال پشتیبانان معاویه بودن، براشون کشورگیری کرد، جنگ‌های دریایی کرد، تا قبرس رو گرفت، چه کرد عرب رو برکشید معاویه و بعد هم عباسیان. کسی دنبال اینا هیچ موقع نبود. اگر اینا طرفدار داشتن بیباسی آقا به یه حکومتی نصف پیدا می کردن به هر صورت.
1: چون من باید بتوانم خدا را هم انتقاد کنم و می کنم، یعنی چیزی نیست که بنده بخوام بند بر زبانم بگذارم به قیمت همه نمیدونم ثروت‌های عالم، چون به چیزی که معتقدم دارم کار میکنم. بدون اینکه ادعای بکنم خدمت شما، میخوام اینجا با قاطعیت عرض کنم که من زبان بریده ابن مقفع هستم تا کسرت. و تا زمانی که بنده هستم و زبان گویا دارم، همینم که هستم، همین خواهد بود. پستین روزی که من در اونجا صحبت کردم، بنده نمیدانستم عاشوراست، اگرم میدانستم فرقی نمیکرد. ما آمدیم در باب حضرت حسین صحبت کردیم که آقا این داستانهایی که به ما گفتن که این حسین رفته است نمیدانم اسلام آبیاری کند با خون خودشان، نه، مرد جاه طلبی بوده، دشمنی های قبیلگی بوده، پدرش با معاویه دشمن بوده، نمیدونم پدر بزرگش با ابو سفیان دشمن بوده، اینها باعث شما منتالیته قبیلگی رو بشناسید تا بدونید حسین چرا رفته پادشاهی بگیرد و سر عموش فریب خورده وسط را گرفتن بابا رو کشتن و داستانهای دیگر. بعد که آمد این منزل، ما دیدیم ای دل غافل، به ما زنگ میزنن که آقا بعض آقایان تبری جستن از بهرام مشیری کافر، که آقا ما اصلا به آقا کاری نداریم، اصلا جز ما نیست. این آقای اطلاعاتی هم نوشته است که بابا این ضد دین نیست. مشکل این مرد یعنی این بنده کوچک احکام منبعث از آن است که بیچاره بدبخت مقلد رو در مظلومیت خاموش نگاه می‌دارد. بعض آدم‌ها با سر پر کلک، دهان پر دروغ و شکم پر عرق ادعای دینداری میکنم. آقا دین مردم با دین ما، دینداریم با دین مردم. جمع کنید آقا این داستان رو، این حکایت رو، این نکبت رو. این آقا تشخیص داد که ما زده دین نیستیم، من نیستیم. اما وقتی حاکمیتی در کشور برقرار شد به نام دین فجیع‌ترین جنایات رو انجام داد، ما باید روبروش بیستیم. اگه خود خدا یعنی همون الله، همون الله دشت‌های حجاز آمد و شلاق زد به هموطن من جلوش میستم تا اونجا تو بیتون. خود الله جلسه به علی خامنه‌ای دارو دستش، خود الله آمد و حیف و میل کرد گرسنگان ایران رو، من عدالت خواه جلوش میستم. اگر این الله مهمل دروغ گفت، مغلطه کرد چنان که کرده است، مقابلش میستم. شما هر اسم این هرچی میخواد بزه. ما باید بایستیم تن به این اسارت ندهیم. کشور ما دچار نکبت و انحطاط و بیچارگی و بدبختی و ستمکاریست به نام دین. آقا این دین برای آدم، آدم برای دین نیست. بارها عرض کردم خدمتتون. بنابراین ما دو راه داریم، یا اینکه پشتیبانی بکنیم از دین، مثل همونهایی که عرض کردم با دهان پر دروغ و شکم پر عرق و کله پر پر پر پر تریک به قول این آمریکایی‌ها می‌نشینن و عرض کنم که سجاده آب می‌کشن. نه من سجاده آب می‌کشم، نه دروغ می‌گویم. میلیون ها سال این انسان ها برای کره زمین بودن، خبری از الله نبود. چی شد؟ یک مرتبه پیدا سرکلش پیدا شد برای اسارت انسان ها. حالا اونم به جای خیش، امر شخصی و خصوصی، تا زمانی که در حیطه خصوصی است محترم است، بارا عرض میکنه ما کاری نداریم این کارا، اما دیگر در حیطه خصوصی نیست، ما به دین کار نداریم. دین هست که ما کار دارد، دین هست که ما رو شلاق میزند، دین هست که کشور داره به انحطاط میره به نام دین. بنابراین ما باید چه بکنیم؟ یا باید سیب سینه بزنیم دست امام حسین که تقریب اینا بکنیم، یا بیایم نشان بدهیم که آقا مقصود این نبوده، اینا هم اونهایی نبودن که اینا میگوین. امروز دیگر اینا در حیطه خصوصی نیستن. بنده هم پای روز امام حسین گریه کردم، هموطنان از کردم چند مت علی هم دارم، فرصت شد میرم براتون میخونم. 14 سالگی 13 سالگی گفتم حالا که اینها آمدن و به نام حسین و حسن و علی و خدا و نمیدونم قرآن اینها، ما بسی که با اینها نشان بدیم نه آقا شما درست نمیگویید، اساس و بنیاد فکری شما نیرومند نیست. این کار برای حکومت در یک ملت بزرگ در قرن 21 نبوده است. ما راجع به روزگاری صحبت میکنیم که عده آمدند گرسنه چشمان بیابانها، آمدند دختران پادشاهان ما رو فروختند، به زنان ما تجاوز کردند، اموال ما رو غارت کردند، 600 سال مثل زالو خون ما رو مکیدند. حساب من با اونهاست، نه با عرب امروز بیچاره ای که نمیدونم 100,000 تاش برای آرامکو بی بدبخت صبح تاشا داره زحمت میکشه که اون شیخ پلان پلان شده میلیارد ها سلور، اون بدبخت هایی که دارن کشته میشن تو عراق نمیدونن چرا دارن کشته میشن. این است که از این وصله ها به ما نمیچسبه. شما ما رو شناختید، در پرونده ما هم هیچ نیست، وطن هم خیلی کاویدن، هیچ نقطه. خوشحالم از این وصله. سر ریسمان زندگی کردم که نکته‌ای نباشد، چیزی نباشد که بتوانم حرفم رو نیرومند بزنم اینجا، مستقیم صریح با دلیری. بعد شما بزرگترین پدیده ای که انسان بدون دست یافته آزادی بیان از هموطنان، این بیان رو نمیشه باید محدود کرد. مهار بر زبان زدن، عرض کردم جان استوارت میل چه گفت؟ جان استوارت میل گفت اگر همه گیتی، همه آدم های جهان بر یک عقیده باشن، یک نفر به تنهایی بر یک عقیده دیگر، خفه کردن این انسان و بستن زبانش از سوی اون جمع همانقدر زیانبار است که این یک تن زبان همه رو ببنده و خفه بکنه. تا این حد آزادی بیان برای آقای جان استوارت میل مهم بوده. هموطنان ما هرگز این فرصت رو نداشتیم. یک تشنگی در ما هست، یک ولوعی به قول قدیمی ها در ما هست برای بیان، گفته نشده 1500 سال از چیزی گفته نشد، هموطن 1500 سال از به ما تحمیل کردن. هیچ کس از ما سر بر نیاورد که آقا این جای این قضیه صحیح نیست، این درست نیست، این به لحاظ انسانی درست نیست، این به لحاظ عرض میکنم منطقی این نادرسته، این قضیه ما رو به سیاه چال میبره، به باطلاق میبره. این فرصت امروز در دست ماست اینجا، ما باید این فرصت رو قدر بدانیم. سعی بنده در چند چیز بوده. یکی جامعیتی برنامه داشته باشه که یک خط مستقیم، شما بزرگترین استاد تاریخ جهان رو بیارید شما نیم ساعت تحملش رو نمی‌کنید. دومی که تمام این مسائل تاریخی رو ما جمع بکنیم و استنتاج‌های صحیح بکنیم در مسیری که بتوانیم در راه آزادی ازش استفاده بکنیم. استنتاج ما همین که به سوی آزادی، انسانیت و دموکراسی بوده و باید چنین باشه. سعی دیگر بنده بر این است و بر این خواهد بود که تقدس زدائی بکنیم تاریخ. آقا تاریخ هیچ چیزش مقدس نیست، هیچ کس مقدس نیست، هیچ جسدی مقدس نیست، این انسان زنده است که مقدسه. چنین گفت بهرام شاهان که با مردگان آشنایی مکن. اینها نه با مردگان آشنایی کردن، مردگان رو بر ما حاکم کردن. در ایران حکومت مردگان هست، هموطنان، حکومت جعفر صادق، حکومت باقر. نه که اونا گناهی داشتن، نه باش سیل خمس زکات بگید و نخوردن و مردن، ادعایش ادعای غیبگویی این حرف هم نداشتن، اما در ایران حکومت باقر، حکومت حسین، حکومت امام به ته چاه. شما فکرشو بکنید اینها چه بلایی به روز ما آوردن. آقا کجا رفون عقلانیت و خردگرایی؟ ما که ضد دین نیستیم. آیا این دینه؟ قهرمانی که میره سالها زحمت کشیده، بیچاره بدبخت، این همه نیرو به خرج داده، یک مقداری میره به محضی که در فرودگاه میذارن بلندگور مناطق، اینو من حضرت سامن الائمه گرفته، من نگرفتم، الان هم دارم میدم سامن الائمه که در کشور قهرمان به وجود نیاد. سامن الائمه کیه؟ این گدایی که به ایران آمد برای مفتخوری واقعا و برای قارت ثروت این سرزمین آمد، این حضرت سامن الائمه. این هاست مشکلات ما. ولی تا زمانی که اینها در حیطه مقدرات ما نبودن ما کاری نداشتیم. آقا امروز داستان فرق کرده، امروز ما باید بیستیم در مقابل این بی‌عدالتی‌ها.

میگویند درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر وحی آن است که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام آورد و یا میان خدا با کسی حائل و پرده برداشته شود، چنین چیزی تماما دروغ است. وحی آن است که خدا کسی را به حقایق دانا کند و برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با نادانیها و گمراهیها برانگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نباشد؟ این چیزی است که بارها بوده است و همه می دانند. از طرف دیگر این خودش لازمه پیشرفت جهان است. آدمیان که در راه زندگی پیش می روند، پیشرفت در زمینه دین جز از این راه ممکن نیست. یکی از نادانی هایی که مذاهب به میان مردمان انداختند معنایی است که به وحی می دهند. به تصور آنها، پیامبران و امامانی که بودند، فرشته از آسمان به نزد آنان می آمده و از خدا پیام می آورده و میانه خدا با برانگیخته حائل و پرده برداشته می شده که او از خدا هرچه می خواسته می پرسیده و برانگیخته ای اسلام به دیدن خدا رفته است. از این قبیل خرافات بسیار رواج دادند و نتیجه این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره وحی بدگمان و بدبین شده و بلکه آن را از اصل دروغ دانسته و گاهی نیز مسخره نمودند. از این رو کسانی به پرسش برخواسته میگویند شما درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانی؟ اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میان خدا با کسی پرده برداشته شود که او هر چه خواست بپرسد و گاهی با خدا دیدار کند، این تماما دروغ است و نباید پذیرفت. در این چند نادانی روی هم آمده. خدا مگر در آسمان است؟ وانگهی آسمان کجاست؟ خدا می تواند آنچه را که می خواهد و به هر کسی که بخواهد مستقیما وحی کند، به دلش اندازد. چه نیازی به فرستادن فرشته بوده؟ بدتر از همه، خرافه به آسمان رفتن برانگیخته اسلام است. اینها خدا را چه خیال کردند که چنین گستاخی ها می نمایند؟ نام پیغمبر که همانا نخست پیغامور یا پیغام آور بوده، از همان معنا است. به گمان آنان برانگیخته پیغمبر با خدا گفتگو می پرداخته و پیغام از سوی او می آورده. این است که ما می گوییم این نام غلط است و معنای راستی را در بر ندارد. وحی به معنای حقیقی خود آن است که خدا هر زمانی که بخواهد کسی را برمی‌گزیند و او را به حقایق زندگانی به اندازه نیاز همان زمان دانا می‌کند و او را برای تکان دادن به فهم‌ها و خردها و مبارزه با گمراهی‌ها و نادانی‌ها و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی‌انگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نیست؟ این چیزی است که بارها پیش آمده و بوده است و همه می‌دانند. بنیادگذاران دین هر یکی در زمان خود در زمینه شناختن معنی جهان و زندگانی بیمانند بودند و هر کدام از آنها حقایق بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. مثلا زرتشت اولین کسی است که در تاریخ به نام برانگیختگی پیامبری شناخته شده، یعنی 3600 سال پیش از میلاد، از زمان پیدایش خط. در زمان این پاکمرد ایرانی جهانیان گرفتار بت‌پرستی بودند
چیزهایی از قبیل گاو و مجسمهایی که از سنگ و فلز می ساختند عبادت می کردند. در ایران خدایان خیالی بسیار مانند مهر، شهریور، ناهید و مانند اینها می داشتند و گرفتار آنها بودند. در چنین روزگار تاریکی زرتشت برخواسته و با بت پرستی مبارزه کرده و چنین گفته: اینها خدا نیستند و نمی توانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیرون از این جهان می باشد. حالا شما فکر کنید که آن پاک مرد به جهان با چه دیده باز و بینایی می نگریسته و آنچرا که میلیون ها انسان ملتفت نبودند او ملتفت بوده و می فهمیده. و از طرف دیگر در راه آموختن حقایق و برانداختن گمراهی ها چه رنج ها کشیده و چه آسیب ها به جان پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟ دلیل ارتباط میانه او با خدا نمی باشد؟ اگر دانستن است، پس چرا از صدها میلیون مردمان تنها او دانسته می باشد؟ اگر کوشیدن است، چرا تنها او کوشیده؟ داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است و می توان آن را دلیل روشن دیگری به وجود خدا شمرد. در موضوع پیغمبران چیزی که از اهمیت آنان کم می کند و زبان ایرادگیران را باز می کند آن است که دینهای ایشان که از زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن او تنگ و کوتاه می آید، پیروان نادانشان این را در نظر نمی گیرند و امروز نیز آنها را به رخ مردمان می کشند و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می شود. موضوع را با یک مثلی روشن می گردانم. همه می دانیم تا 500 سال پیش اسلحه ها شمشیر و نیزه، تیر و کمان و سپر و کلاه خود و زره بوده که همه مردمان با آنها می جنگیدن. در آن روزگار اگر یک پهلوانی یا یک شوالیهی با کلاه خود و زره و شمشیر در خیابانی یا میدانی ظاهر می شد، همه چشم ها به سوی او متوجه می گردید و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام عیاری می شناختن و احترامش می کردن. ولی امروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود، مردم همه او را مسخره می کنند و او را دیوانه تصور کرده دنبالش کنند، چرا که زمان آن افسارهای جنگی گذشته است. دینهای پیشین نیز همان وضع را می دارد، چون زمان آنها گذشته و به قامت جهان تنگ و کوتاه شدند، به ناچار امروز خار و بیقیمت به نظر می رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر نمی دهد و از اهمیتی که برانگیختگان داشتند کم نمی کند. از آن طرف وحی به این معنی که شرح دادیم و برخواستن برانگیختگان با آن ترتیب که گفتیم لازمه پیشرفت است. آدمیان که همیشه رو به سوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش می روند، پیشرفت در رشته دین جز به این شکل ممکن نیست. کتاب ورجاوند بنیاد، بخش دوم، درباره دین، نویسنده احمد کسروی. جاویدان نام احمد کسروی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارسی وی. پریسا هستم در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت با جناب آقای دانیل از آمریکا همراه خواهیم بود و مهمان عزیزی داریم که البته از هفته گذشته این افتخار رو به ما دادن که در اسرائیل پارس تیوی برنامه داشته باشن که امیدواریم این برنامه ها مستمرن ادامه پیدا کنه و بتونیم باز هم در خدمت ایشون باشیم. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلامشناس و پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران که از دانش ایشون بهره‌مند خواهیم شد. درود بر شما آقای دانیل عزیز، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما پریسای نازنین و درود به تمام دوستان و عزیزانی که در این برنامه همراه ما هستند و امیدوارم که حال و روز بسیار خوب و بهتر از دیروزی داشته باشند.
0: بله، چه خبر آقای دانیل عزیز؟ آقای امیر سلیمانی با ما هستند؟ بله، درود بر شما.
2: درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور عرض ارادت دارم خدمت جناب دانیل بزرگوار و همه تنظیمان عزیز برنامه.
0: سپاسگزاریم که به اسرائیل پارس تیوی اومدین تا به هر حال ما رو از دانش خودتون بهره‌مند کنین و آگاهی رسانی کنین در رابطه با تاریخ اسلام. بله آقای دانیل عزیز، از کجا آغاز کنیم امروز این برنامه رو؟ بفرمایید.
1: بله حتما. خب من پریسا نازنین، قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع کنیم، یک جمع‌بندی و یک یادآوری داشته باشم نسبت به بحث جلسه قبلمون و بعد میریم توی مباحثی که میخوایم امروز راجع به اون صحبت کنیم.
0: عالی.
1: در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به اوضاع و شرایط شبه جزیره عربستان و اون قسمت حجاز و شهر مکه و مدینه، جایی که محمد به دنیا میاد، راجع به ویژگی های فرهنگی اعراب در اون مقطع تاریخ صحبت کردیم، متوجه شدیم که خب در اون مقطع برخلاف اون چیزی که مورخین که نه، در واقع دولت های اسلامی و مغرضین اسلامی اعلام کردن که آره در اون شبه جزیره عربستان یک سری آدم بی فرهنگ و بی تمدن داشتن زندگی میکردن تا اسلام اومد به اونها فرهنگ و تمدن بده و دختراشون رو میکشتن و این طور چیزها، در واقع این گونه نبوده. اینها فرهنگ داشتن، شاعران بزرگی داشتن، رسم زندگی به گور کردن دختران مربوط میشده به شاید قبایل خاص و افراد خاص به صورت خیلی مقطعی. مثال آوردیم که زن محمد خدیجه خودش از تجار بزرگ اون زمان بوده، کاروانهایی رو برای تجارت ارسال میکرد میفرستاده به جاهای دیگه. از هند صحبت کردیم، همسر ابو سفیان که در جنگ احد کسی که حمزه عموی محمد رو میکشه و این نشون میده که زنها در اون موقع میتونستن حتی پا به پای مردها به عنوان فرماندهان نظامی در جنگ ها شرکت کنن. از لات و عزا و مناس بت اعراب اسپردیم که اینها در واقع نشون میداد که این قوم برخلاف تمام تبلیغاتی که می شده واقعا زن ستیز نبودن و حق و حقوق خاصی اتفاقا برای خانم ها قائل بودن. این خلاصه بحثای جلسه قبل بود و دوست عزیزمون آقای ایمان سلیمانی اشاره هم کردن به دو قبیله اوس و خزرج. محمد در واقع این دو قبیله رو اومد یک کامپتیشنی بین، یک رقابتی بینشون ایجاد کرد در خدمت اهداف خودش و اونها رو به کار گرفت، ضمن اینکه حالا اون مشکلاتی هم که بینشون بود تا یه حدی برطرف کرد. من قبل از اینکه بخوام راجع به مباحث امروز صحبت کنم، توی کامنت ها پیغام هایی که میخوندم دیدم که صحبت شده بود که آره ما که میدونیم این آقام جاسوس اسرائیل و نمیدونم فارسی یاد گرفته و داره چیز میکنه و توی این برنامه شرکت میکنه. من قبل از اینکه پریسا جان بخوایم شروع کنیم بحث اصلیمون رو، اگر موافق باشی از آقای ایمان عزیز بخوایم که خودش بگه ماه واقعا جاسوس اسرائیل اومده فارسی یاد گرفته داره بر علیه اسلام و اینجور چیزها تبلیغ میکنه یا نه داستان دیگه ای داره که اگه امکان داره مختصرا بر ما تعریف کنن.
0: بسیار خوشحال میشیم، سوال به جاییست. بله، تقاضا میکنم اگر امکان داره شما یکم نزدیکتر بشین، امکانش هست که دوربینتون رو به خودتون نزدیک کنی؟ بله بله عالیه. بله بفرمایید.
2: خواهش میکنم.
0: شما جاسوس اسرائیل نیستین احتمالاً.
2: من تمام این مباحث رو در شاید 3 پاراگراف جمع‌بندی بکنم. ابتدا اینکه من خب تحصیلات حقوقیم در ایران بوده. دوستانی که میتونن اسم من رو حداقل جستجو بکنن در اینترنت کاملا مشخص، حتی شغل من مشخصه که در ایران سردفتر اسناد رسمی بودم و طبیعتا تا چند سال گذشته من در ایران بود. به دلیل فشارهایی که وجود داشت در مورد همین مسائل روشنگری و فعالیتهایی که ما داشتیم سبب شد که از کشور خارج بشیم. نکته دیگر این هست که ما با سنت‌های اسلامی آشنایی، از جمله سنت مباهته. این مربوط به شخص من هم نیست، یعنی همیشه مسلمانان دست به این کار زدن و مخالفین خودشون یا منتقدین خودشون رو به نوعی با انواع بهتان‌ها مورد خطاب قرار دادن. این مطلب هم ما اشاره کردیم در جلسه اول، سنت نبوی است، یعنی او کسی است که ابوالحکم رو ابو جهل می‌داند، ابو عامر راهب رو ابو عامر فاسق می‌دونه و طبیعتاً هم در نظام جمهوری اسلامی یا نگاه یک مسلمان تند رو همیشه کسی که مخالف اونها هست احتمالاً به یک جایی وابسته است. اتفاقاً ما این مطلب رو در گروه های خودمون هم داشتیم، یعنی ما که در کانال تلگرامی و سایت نقد اسلام مطلب داریم و در کانال شخصی خودم بارها به این مطلب پرداختم. یکی از مواردم هم همین بود، یعنی اشاره کردن که ایشان احتمالاً با اسرائیل. گفتم بله، من هم از بن سلمان پول میگیرم، هم از ترامپ حقوق میگیرم، جدیدن هم آقای نتانیاهو به حساب شخصی من پول واریز میکنن. جمهوری اسلامی هم به دنبال این مطلب هست. در هر حال این مسائل وجود داشته و همیشه هم هست. نکته آخر، ببینید، ما نباید مرتکب مغالطه حمله به شخص بشیم. یعنی اگر کسی اسلام رو نقد میکنه یا یک مؤلفه دینی رو نقد میکنه باید کلام اون رو مورد دقت نظر قرار بده. شما فرض کنید من مطالبی خلاف واقع عرض میکنم، خب ما هیچ وقت راه گفتگو و مناظره و مباحثه رو نبستیم. ما بارها خودمون از اساتید اسلامی و کسانی که حضور داشتن درخواست کردیم که بیان مطالب ما رو با منابع اسلامی که خودشان نوشتن، یعنی ما هیچ وقت از منابع مستشرقین مطلب نمیآوریم، همش از محدثین، مورخین و مفسرین اسلامی است. بنشینیم گفتگو بکنیم و من از همین الان هم اعلام آمادگی میکنم اگر چنانچه هر کدام از اساتید اسلامی مخالف کلام من هستن، این موارد رو اشتباه میدانن، ما حاضریم با هم به گفتگو بپردازیم. بقیه این مسائل چیزهایی است که ما میدانیم در سنت اسلامی 3 مؤلفه اساسی هم وجود داره: تقیه یعنی دروغگویی، مباهته یعنی بهتان زدن، و اگر هم نتوانستیم به این طریق منتقدین اسلام رو کنار بگذاریم از سنت اصلی ترور استفاده خواهیم کرد. این سنت ها رو ما باشون آشنا هستیم و طبیعتا برای ما چندان اهمیت نداره.
0: بله قربان، در ابتدای برنامه ما عزیزی رو، شنونده رو روی خط داریم، اگه شما اجازه بفرمایید آقای دانیل ما این شنونده رو جواب بدیم و میتونیم جواب بدیم، خط رو میپذیرین؟
3: بله حتما فیزا جان.
0: بله بفرمایید. درود بر شما دوست عزیز. بله متاسفانه خط ما قطع شد. دوستان چون شماره های تماس استودیو باز هست ممکنه برای بعضی ها سوال پیش بیاد و تماس بگیرن، خوشحال میشیم که شما پاسخ خوب باشین. بله میفرمودین.
2: بله ببینید، اصولا ما بحثمون بر اینه، اولا منابعی که ما میخواییم از اون استفاده بکنیم برای شناخت اسلام، من همیشه اصل رو بر این گذاشتم که از خود مسلمانان استفاده بکنیم، یعنی منابع خود اونها، چون به منزله یک اقراری است که یک مسلمان در حق پیامبر خودش میکنه، در حق صحابه پیامبر و ائمه خودش. یعنی آن چیزی نیست که ما منابعی رو مثلا از ابوجهل داشته باشیم یا به نوعی از کفار یا مشرکان، اونها رو اصلا استنادی بهشون نمیکنیم. ما اگر نیاز به تحلیل باشه سعی میکنیم این تحلیل ها رو ارائه بدیم، طبیعتا راه برای بسیاری از افرادی که مخالف ما هستن یا نظرات دیگری دارن باز هست که بیاییم و بحث رو گفتگو بنشیم.
0: بله آقای، بله صدای شما رو میشنویم آقای دانیل.
3: بله
0: آقای دانیل، امروز در مورد کدام قسمت تاریخ اسلام صحبت خواهیم کرد؟ جریان چی هست؟
3: بله فریسای نازنین، امروز صحبت ما در مورد پدر و مادر محمد هست، در مورد الله یک صحبتی داری و در مورد حضور یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره عربستان در اون مقطع از تاریخ که همزمان هست با تولد محمد تا زمانی که محمد اعلام میکنه که از جانب خدا وحی رو دریافت کرده. امروز در واقع در مورد از بعد به تولد محمد و دوران نوجوانی اون و شرایط اون موقع رو میخوایم بررسی کنیم و اگر اجازه بدی من اولین سوالم رو بپرسم فیضه جان.
0: بفرمایید، سراپا گوشی.
3: خب اولین سوالی که من از ایمان عزیز دارم اینه که خب در تاریخ اونطوری که اشاره شده ما محمد رو داریم که پدرش رو عبدالله معرفی کردن و مادرش رو تا اونجایی که میدونم آمنه معرفی کردن. در مورد پدر و مادر محمد و در مورد تولد محمد اگر لطف کنید یک مقدار توضیح بدید که ما بیشتر با خانواده محمد آشنا بشیم و بعد بپردازیم به سوالات دیگه.
2: بله ببینید، در مورد خانواده محمد و اصولا آنچه که بعدها برای او ساخته شد، خب تا زمان بعثت او عملا تاریخ موارد چندانی رو ذکر نمی کنه، یعنی پدر او چه شغلی داشته، دارای چه مسلک فکری بوده و در زمانی که خب طبیعتا محمد به دنیا میاد پدر او فوت کرده، بنابراین آگاهی های از او در دست نیست. فقط می دانیم نام او عبدالله است و یکی از فرزندان کوچک عبدالمطلب بوده که حتی پدر او یعنی عبدالمطلب نذری کرده بود مبنی بر این که اگر صاحب 10 پسر بشود یکی از اونها رو برای خدای خودش قربانی بکنه. حالا این مطلب هم خیلی مهمه که ما بدانیم اجداد پیامبر اسلام چه گرایش فکری داشتن، چون بسیاری از مسلمانان میاندیشند که تمام پدران یا اجداد محمد همگی موحد بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام اونها اهتمامی به بت پرستی نداشت و این نگاه بیشتر در بین شیعیان وجود داره تا بین اهل تسنن، چرا که اهل تسنن حتی معتقد هستن خود پیامبر اسلام تا قبل از بعثت هم تا حدودی به اندیشه های شرک یا به نوعی بت‌پرستی اذعان داشته. حتی هشام ابن محمد صاحب کلبی در کتاب الاسنا میاد که پر اسلام اشاره کرده که من برای بت عزا گوسفندی رو قربانی کردم، اما بعدها که با حنفا آشنا میشه دست از این اعمال برمی‌داره. بنابراین آگاهی های از پدر او در دست نیست، اما از طریق مادر او که البته او هم در زمانی که پیامبر اسلام هنوز کودکی بود فوت میکنه آگاهی های چندانی نیست، مگر اینکه یک سری داستان هایی که مسلمانان ساختن و بیبر اینکه در زمان وضع حمل او بسیاری از زنان نیکوکار گذشته عنوان مثال همسر فرعون یعنی آسیه آمد، دیگران آمدند، مریم مادر مسیح آمد و به نوعی او رو اینگونه به دنیا آورد که همش به نوعی در یک پرتو غبارآلود و مهالودی هستش که مسلمانان سعی کردن برای اونها بسازن. مادر محمد هم ظاهرا در مسیر میان مکه و مدینه در عبا فوت میکنه و همونجا او رو دفن میکنه. بنابراین آنچه که مهم هست این است، سرپرستی پیامبر اسلام ابتدا به عهده جد او یعنی عبدالمطلب قرار میگیره و سپس به ابوطالب عموی او میرسه که تا زمان بعثت در واقع در کنار پیامبر اسلام هست و بعد از اون هستش که ما نقش پیامبر اسلام رو تا حدودی واضح‌تر می‌بینیم. بنابراین سعی شده به نوعی پدر او رو با توجه به اینکه منابع تاریخی چندانی از او نام نبردن یا به نوعی مطالب او رو ذکر نکرده‌اند مقبول بماند، اما میتوان دریافت که او هم طبیعتاً همانند پدران و اجداد خودش اهتمامی به بت‌پرستی هم داشته، که ما با توجه به اینکه نام الله رو در امتداد نام او میبینیم میتونیم در مورد این مطلب هم بحث کنیم.
0: ببخشید، یعنی این درسته که الله نام یکی از بت‌های بزرگ بوده در زمان گذشته؟
2: ببینید، الله اصولاً به خدای نادیده عرب اطلاق شد. یعنی شما اگر به سوره های متعدد قرآن مثل سوره عنکبوت نگاهی بیاندازی، اونجا اشاره میکنه در واقع نوع گفتار الله با محمد بر این است که میگوید اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، ماه و خورشید رو در واقع رام شما نمود، میگوید الله. در واقع الله یک خدای نادیده اعراب بود که معتقد بودن این خداوند از فراز آسمان ها حکم. بسیاری از شعرای آن زمان یعنی قبل از محمد هم به نام الله به عنوان کسی که نوع زیست او اصلا شبیه بت‌ها نیست و به نوعی بر صدر اونها هست اهتمام داره. مثلا ابی سلمی که یکی از شعرای بزرگ جاهلی بوده که حتی در معلقات او که جزء قصائد بسیار معروفی هم هست نام الله رو میاد و بسیاری از افراد دیگر هم از این نام استفاده کردن به عنوان یک خدای برتر و بالاتر. بنابراین الله بت نبوده است، اما بعید نیست که برای الله هم یک نمادی ساخته باشه، یعنی یک شکلی از الله وجود داشته باشه. اما ریشه الله در کجاست؟ شما در میان کنعانیان که در زمان در واقع قبل از اسلام در شمال، حالا در منطقه سوریه و در شمال عربستان زندگی میکردن، نام بتی رو میبینید یا خدایی رو میبینید به نام ال. این خدا وقتی شکل او رو تصویر میکنن یا مجسمه او رو نشان میدهن، شخصی است که بر روی یک صندلی نشسته است، یعنی یک ظاهر انسانی داره و بر روی یک صندلی نشسته. همین شبیه سازی رو ما در اسلام هم میبینیم، یعنی خدایی که بر روی یک صندلی یا عرش یا کرسی نشسته و نظارگر امور بندگان خودش. بنابراین اگر من بخوام به شکل بسیار خلاصه عرض بکنم، باید بگم که الله خدای نادیده عرب بوده، نه اینکه به معنای یک بتی باشه که در اونجا حضور داشته. مثلا اوس بن حجر یک شعری داره، البته از شعرهای جاهلی هست، او قسم یاد میکنه به لات و عزا و الله و به صراحت میگوید و الله که از آنها بزرگتر است، یعنی همون چیزی که ما امروزه میگوییم الله اکبر، یعنی الله در میان اعراب پذیرفته شده بود. در میان مابقی بت‌ها که اونها رو شفیعان خدا میدانست، یعنی عرب میدانست که هبل او رو خلق نکرده، جهان رو خلق نکرده. بسیاری از اعراب هم بودن وقتی تفعلی میزدن در نزد بت‌های خودشون، وقتی اون ام محقق نمیشد از اون بت رویگردانی میکرد. خب طبیعتاً عرب به اونجا رسیده بود که این نمیتواند خالق آسمان‌ها، زمین و این کرات و سیارات باشه، اما اونها رو به عنوان شفاعتگر میدانست. مثلا شما به آیه 18 سوره یونس دقت بفرمایید، اونجا به صراحت اشاره میکنه که اینها رو شفیعان نزد خداوند میدانند که محمد سعی کرد اینها رو برداره. در واقع اشاره بکنه که دیگر نیاز نیست شما با واسطه با خداوند صحبت بکنید، بلکه مستقیما هم میتوانید با اون صحبت کنید. در خدمتتون هست. زندگی یک نقطه را عرض بکنم. ببینید، برخی مؤلفه ها در اسلام خیلی جالب هست. مثلا ما وقتی نگاه بکنیم یک قبیله هست به نام فولان، اینا یک بوتی داشتن که به اون میگفتن اومیانوس. این بوت تقریبا کسی بود که اعراب فولان و قبایل اطراف اون که این رو عبادت میکردن یک سهمی برای او در نظر گرفت، یعنی میگفتن بخشی از این سهمی که ما داریم از حالا احشام ما، از گیاهان ما، از نباتات ما، از کشت و زرع ما، هر چیزی که هست، نصف اون، آن سودی که تعلق میگیرد، نصف اون برای اومیانس هست، نصف دیگر برای الله است. پس ببینید، ما در میان قبائل چون این مطلبی رو میدیدیم که در کنار بت‌ها نام الله هم. حالا جالب این هست که پیامبر اسلام زمانی که میاد در آیات مربوط به غنائم که آره در سوره انفال وجود داره اشاره میکنه از تو از غنائم میپرسن بگو آن سهم الله و پیامبر اوست. یعنی پیامبر خود رو جای اون بت امیانس قرار داد، الله در جای خود ماند. یعنی آن بخشی که ما بحث خمس مطرح میکنیم که به پیامبر و به نوعی به الله میرسه از غنائم، در اعراب گذشته سابقه داشت. حالا اگر من فرصت دارم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر پرسشی هست بفرمایید، تا من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم که چرا اصولا این مطلب که ما اعراب رو از نظر مذهبی باید بازرسی بکنیم تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه در شناخت.
0: بله میشنویم. آقای دنیل شما سوالی داری؟
3: بله
0: بله بفرمایید، شما سوالتون رو بفرمایید.
3: اونطوری که من متوجه شدم پس در واقع الله یک خدای ندیده اعراب بود که حالا همونطور که گفتید احتمالاً شاید نشانه هایی هم برای این خدا ساخته بودن و در واقع عرب دوران اون مقطع از تاریخ عربستان بت‌ها رو به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط با حالا اون خدای ندیده خودشون در نظر می گرفتن و اینها رو در طول می دیدن در نسبت به اون خدا، نه در یک رابطه عرضی، و به این ترتیب اللهی رو که وجود داشته بعدها محمد میاره و تبدیل می کنه به اون حالا خدای دین اسلام. خب در اون مقطع از تاریخ بزنید که چه سوال خوبی پرسیدی پریسا جان. در اون مقطع از تاریخ طبق صحبت جلسه قبلمون یهودیان و مسیحیان هم در اون منطقه از دنیا زندگی می کردن. هیچ شواهد تاریخی، فکت‌های تاریخی یا نوشته‌هایی داریم که اونها در اون مقطع چه شرایط زندگی داشتن، آداب و رسوم فرهنگ اونها چقدر تاثیرگذار بوده بر فرهنگ اعراب پیش از اسلام، چه شواهدی از این وجود داره جناب ایمان عزیز؟
2: بله جناب دنیل بزرگوار، اجازه بفرمایید من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم چون خیلی مهمه این مطلب. من وقتی به مسلمان‌ها نگاه می‌کنم، اونها اعتقادی دارن که دین اونها دارای ویژگی‌های خاصی است که این دین رو از همه متمایز می‌کنه. در واقع کتاب اونها بدون کوچکترین نقص و اشتباه، کلام پیامبر اسلام کاملاً برحق، او هم یک نوری آبان در میان یک محیط ظلمانی بود. من می‌خوام اینجا یک مقدمه رو عرض کنم. ببینید زمانی جهان و مردم اون تصور می‌کردند زمین مرکز عالم، یعنی تمام کائنات به عنوان خدمتگزار این کره زمین هستند، به دور او طواف می‌کنند، می‌گردند. با اینکه در قرن 16 با اندیشه‌های کوپرنیک، کپلر و گالیله این نگاه زمین مرکزی بطلمیوسی از هم پاشید. دیگر انسان متوجه شد این زمین در مرکز عالم نیست. آن وجاهتی که برای زمین مقرر کرده بودند در داستان‌ها، حتی در قرآن هم آمده، میگوید خدا زمین رو مثلا در 2 روز آفرید، کل کائنات رو هم در 2 روز آفرید. یعنی زمین رو معادل با کائنات قرار داد. اگر دقت بفرمایید اصلا یک قیاس معنفارقی است. زمین چگونه میتواند مقایسه بشه با این حجم عظیم کهکشان؟ همین مطلب ادامه یا تا اینکه ما با اندیشه های داروین متوجه شدیم که انسان هم به نوعی اشرف و یک چیز جدای از مخلوقات نیست. او هم ویژگی های نزدیک به بسیاری از جانوران و موجودات محیط طبیعی خودش داره. یعنی او در برخی از شاخص ها قوی تر هست، در برخی از شاخص ها ضعیف تر. دینداران در همون زمان همین مطلب رو نمیپذیرفتن، میگفتن نخیر، ما حاضریم از جنس گل باشیم آنگونه که خداوند گفته، اما حاضر نیستیم خودمون رو از اعقاب و در واقع نسل میمون ها و حیوانات بدیم. ببینید دین اسلام چنینه، یعنی ما هنوز با این مطلب مواجهیم که عده دین اسلام رو یک امر منتزع و با ویژگی های خاص که اون رو از همه ادیان جدا میکنه میدونه، از همه سنن و فرهنگ ها جدا میکنه میدونه. اما یک تحقیق ساده نشان میده که دین اسلام بسیاری از مؤلفه های خودش رو از اعراب جاهلی وام گرفت.
4: حتی نام الله رو پیامبر اسلام که به او وحی نشده بود یا اعراب که پیامبری نداشتن. پس این نام الله که امروزه آنقدر مقدس شده که مسلمان ها معتقدن حتی دست کشیدن و مسح او باید به نوعی با وضو باشه، از کجا آمد؟ این الله از کجا آمد؟ این نام الله ما نه در تورات داریم، نه در انجیل داریم، نه در کتابهای قبلی الهی داریم. پس از کجا آمده؟ چگونه بر اعراب وحی شده؟ پس میبینید اینها سنتی بوده که پیامبر اسلام از خود اعراب گرفت. خود فقهای اسلامی معترفند که بسیاری از احکام اونها احکام انزایی است، یعنی احکامیه که در سنن گذشته اعراب و اقوام دیگر وجود داشته، پیامبر اسلام اون رو تایید کرد. از جمله دیه انسان و شاید مهمترین مسئله موضوع حج هست. چیزی که ما امروزه میبینیم که میلیاردها انسان به دنبال این هستن، چندین سال در نوبت قرار میگیرن تا بروند طواف خانه خداشون رو بکنن، این برگرفته از سنت عرب جاهلی است. بنابراین بسیاری از این مؤلفه ها رو اگر ما مورد دقت نظر قرار بدهیم متوجه میشویم که این سنت فکری اسلامی به نوعی گزینشی است از ادیان دیگر. حتی پیامبر اسلام شما دقت بفرمایید قبله نخست به طرف بیت المقدس بود. حالا من کاری هم ندارم، برخی از افراد و کارشناسانی مثل آی گیبسون و دیگران آمدن و اشاره کردن که اصولا خاستگاه اسلام شهر پترا بوده نه مکه. حالا من فعلا وارد اون بحث نخواهم شد که حالا اون رو نقد و بررسی بکنیم، فعلا با همان منابع اسلامی به این مطلب می‌پردازیم. خود مسلمان‌ها معتقد هستند که ابتدا به سمت قبله یهودیان نماز می‌خواندند، اما به واسطه مواجهه‌های ایدئولوژیکی که میان پیامبر اسلام و پیروان دین یهود صورت گرفت، ناگهان پیامبر اسلام تصمیم گرفت قبله رو برگردوند، یعنی به طرف مکه نماز بخونه که اتفاقا در همان زمان محل بت‌ها بود، چون مکه در سال 8 هجری فتح شد، در حالی که تغییر قبله تقریبا 18 ماه بعد از هجرت اوست. یعنی مسلمان‌ها 5 6 سال به طرف بتکده کعبه نماز خواندن در حالی که پر از بت بود. ما اگر دقت به این مطالب بکنیم خواهیم دید که دین اسلام آنگونه که اینها میگویند هیچ کجی و راستی در اون نیست، یک امری مطلق کاملا برخواسته از سنت فکری دیگران. حال بپردازیم به این مطلب که اصولا در محیط عربستان مکانهای مقدس چگونه بودن، چون اینها مقدمه بحث ماست. ما برسیم به اندیشه های توحیدی، یعنی یهودیان، مسیحیان و حنفا، کسانی که سعی میکردن به نوعی پیامبر اسلام رو متوجه امورات خودشون بود. ببینید طبیعتا در محیط مکه مسیحیان زیادی بودن، مثل فرقت ابن نوفل ما عرض کردیم به سر عموی خدیجه بود، او با کتاب‌های در واقع انجیل و تورات آشنایی داشت، اینها رو می‌دانست. برای همین هست که او در محیط حجاز چنین ایده‌هایی رو داشت. یا حنفایی بودن که به نوعی خداپرست بودن، اهل بت‌پرستی هم نبودن و پیامبر اسلام با اونها هشت و نشت داشت. خود یهودیان ببینید زمانی که پیامبر اسلام مدعی نبوت میشه، مشرکان دو نفر رو مأمور میکنن که شما بروید و از یهودیانی که در یثرب بودن، چون اونجا یهودیان پایگاه بسیار قوی داشتن که به واسطه تهاجم امپراتوری روم در سال 70 میلادی که تیتوس دیویوس در واقع بیت المقدس رو تخریب میکنه، اینها وارد در واقع سرزمین حجاز میشه، در یثرب ساکن میشه. مسئله اساسی این هست که مشرکان مکه دو نفر رو، یعنی ولید ابن مغیره مخزومی و نضر ابن حارثه ابن کلده رو مأمور میکنن که شما به مدینه برن. سوال بکنید ببینید نشانه های نبوت چیست که ما بتوانیم این رو از پیامبر اسلام سوال بکنیم، که در واقع سه سوال رو از اون مطرح میکنن که پیامبر اسلام قادر نیست پاسخ درست و متقنی بده. این مقاله در سوره کهف آمده که حالا ما به اون نمیپردازیم. بنابراین پیامبر اسلام طبیعتاً به واسطه شغل تجاری که داشته هم در محیط مکه و هم در محیط میان کاروانها که به شام میرفتن با این اندیشه ها آشنا بود. بسیاری از شعرهای عرب با این اندیشه ها آشنا بودن. حتی بسیاری از تعلیمات پیامبر اسلام بعدها در مدینه صورت میگیره، مثل روزه، چون پیامبر اسلام این رو نمیدانست. بعدها دید که بسیاری از یهودیان روزه میگیرن، ایشان هم گفت که بله ما هم میخواییم روزه بگیریم. بنابراین چنین تلفیقاتی وجود داشته که باید بشه به جزئی وارد اون مراحل بشویم که ببینیم پیامبر اسلام تا چه اندازه اعمال احکام و مسائل حقوقی او منبعث از این اقوام بود.
0: بله. آقای دانیل، بله. سوال بعدی رو آماده ایم که بشنویم.
3: بله حتما. جناب ایمان عزیز، یک سوالی که من دارم و فکر میکنم شاید برای خیلی هم مطرح باشه این که خب این ادعا رو دارن مسلمانان که پیامبر از نوادگان ابراهیم به خصوص از سمت اسماعیل هست و بعد یهودی ها رو میگن که اینها فرزندان اسحاق هستن. این چقدر واقعیت و چقدر میتولوژیه؟
4: ببینید، با توجه به این که ما دو متن تورات و قرآن و روایات رو تطبیق میدیم، میبینیم این داستانهایی که در قرآن آمده و به نوعی بعدها مفسرینی آمدن و برای پیامبر اسلام به نوعی یک نسب شناسی انجام دادن تا او رو به اسماعیل منتسب کنن، تقریبا یک امری خلاف واقع است. یعنی طبق داستانهای تورات ابراهیم هیچگاه به مکه نرفت. او میان کنعان، منطقه حران و مصر در حال تردد بود، اما هیچگاه پای خودش رو به مکه ننهاد. شما دقت بفرمایید، وقتی میگوید ما ابراهیم مثلا در منطقه کنعان، هبرون و جاهای دیگر بوده، ایشان بیاید زن و کودک خودش رو که حالا به خاطر اون حسادت زنانه‌ای که میان سارا یا ساره وجود داشته و هاجر بخواهد از خود دور بکنه، نیازی نبوده که فرزندان خود رو در یک بیابان بی آب و علفی در مکه رها بکنه. هرچند چون این مطلبی در تورات و مسائلی از این دست در کتاب‌های تفسیری آمده، اما فاصله میان مکه و آن چیزی که در فلسطین وجود داره بسیار گسترده است و نمیتونه معقول و منطقی باشه. اما دلیل این داستان‌ها چیست؟ ببینید، شبه جزیره عربستان در منطقه شمالی اون دارای اقوام مختلفی بود که دارای فرهنگ بودن، مثل نبطی ها منطقه پترا رو ساخته بودن و بعدها کسانیان جای اونها اومدن. اینها افرادی بودن دارای دانش، علوم مختلف رو با خود حمل میکرد. در منطقه جنوب هم یمنی ها بودن که حالا همیریان، سبایی ها و دیگران در اونجا حضور داشتن و قبل اونها معینی ها. در منطقه مرکزی عربستان، یعنی آن شهرهایی که ما امروزه میبینیم، هیچ انسانی زیست نمیکرد به دلیل اینکه اصلا محیط اونجا آماده زیستن نبود. حتی یهودیانی که بعدها به واسطه هجوم رومیان به مراکز خودشون به سمت مناطق امن حرکت کردند، وارد یثرب شدند. یثرب شرایط زیست کشاورزی رو داشت، یعنی منطقه‌ای بود که در اون میشد کشاورزی کرد و بسیاری از قبایل یهود در اونجا نخلستان داشتن، یعنی چه در خیبر، چه در تیما، چه در فدک و در جاردی، اینها نخلستان داشتن. اما محیط مکه به هیچ عنوان مناسب کشاورزی نیست. اعراب جنوبی هم به همین ترتیب وارد شهر در واقع طائف شدن که قبیله سقیف از اونها. حتی بسیاری از این قبایل عرب بعد از سیل ارم که در یمن پیش آمد به طرف شمال حرکت کردن، که دو قبیله اوس و خزرج از همونها هستن. ابن خلدون میآورد زمانی که اوس و خزرج وارد مدینه شدن یا یثرب شدن، یهودیان اونجا بودن، یعنی ساکن اونجا بود. در واقع اوس و خزرج مهمان بودن، وارد اونجا شدن. هیچ گزارشی نیست که چرا این افراد در مکه سکنی نگزیدن، یعنی ما شهری مثل مکه رو اصلا جای پایی در اون نمیبینیم که مثلا بگوییم این شهر وجود داشت. بنابراین این افراد همراه با خود افکار خود رو هم حمل کردن، یعنی آوردن در درون شبه جزیره. بسیاری از بت‌هایی که بعدها در به نوعی مکه به کار رفت، چون در داخل کعبه نزدیک 360 بت کوچک بود، اما سه خانه بزرگی که ما اسم میبریم، یعنی منات، لات و عزا، اینها در مناطق دیگری بودن که در واقع برای خودشان معبد داشتن، بت‌کده داشتن. بنابراین این داستان‌ها آمد و مورد تعریف قرار گرفت. عده‌ای معتقد شدن یک سری اعراب هستن که به اینها میگفتن اعراب عدنانی، که اینها خود را از نسل اسماعیل میدانستن که از شمال آمده وارد شبه جزیره شدن. عده‌ای دیگر اعراب قحطانی بودن، یعنی اعراب جنوبی که در واقع نسبتی با اسماعیل نداشت. اما این داستان ها به نوعی ساخته شد و بعدها هم گسترده شد تا بتواند برای پیامبر اسلام مشروعیت داره. من این رو هم خیلی خلاصه عرض کنم چون وقت در واقع برای پرسش های بعدی بمانه. ببینید پیامبر اسلام از این داستان ها به نحوی استفاده میکرد تا بتونه برای مشروعیت خودش به کار ببره. به عنوان نمونه داستان معراج. داستان معراج خب در بسیاری از اساطیر آمده، در افسانه‌ها و میتولوژی‌های گذشته آمده که انسانی تمایل داشته به آسمان بره، خدا رو ببینه. همین داستان برای پیامبر اسلام هم ناگهان پیش میاد. بسیاری اون رو در حد فاصل سال‌های 5 تا 10 بعثت می‌شه. دلیلش چه بوده؟ دلیلش این بوده است که پیامبر اسلام وقتی با مخالفت قریش روبرو میشه که البته بعد از آن دشمنگویی هایی بوده که پیامبر در حق قریش انجام داد و معامله متقابلی صورت گرفت، پیامبر اسلام سعی کرد مشروعیتی به نبوت خودش. بنابراین ادعا کرد که در یک شب ملائکه‌ای مثل جبرئیل، میکائیل و اینها آمدن و همراه یک استر یا براقی من رو سوار کردن، رفتیم به بیت المقدس، در آنجا نماز خواندیم، مابقی ائمه همه پشت سر من، یعنی انبیا پشت سر من نماز خواندن، بعد از آن ما رفتیم تا به صدق المنتها رسیدیم، یعنی به آخرین حدی که فاصله من با خداوند به اندازه 2 کمان بود. همه اینها به چه دلیل هست؟ به دلیل این بوده که پیامبر خواسته از این داستانها استفاده بکنه که بگوید من مورد قبول انبیا هستم، من کسی هستم که اونها هم من رو تایید کردن، پشت سر من نماز خواندن. پس ببینید این داستان سازی ها صورت گرفته تا پیامبر اسلام مشروعیت خودش رو به نوعی نزد اعراب بالا ببره. اما اگر به سوابق دقت بکنیم میبینیم اصولا مکه یک شهر جدید و تأسیس بود که اندیشه هایی که در اون وجود داشت هیچ کدام منبعث و تولید شده در خود مکه نبود، بلکه از اقوام شمالی یعنی عدنانی ها و اقوام جنوبی یعنی قحطانی ها و نبطی ها و به نوعی همیاری ها و دیگران وارد اونجا شد.
0: بله، داستان دیگری هست که ما به کرات از آقایون مذهبی در ایران وابسته به جمهوری اسلامی شنیدیم در مدارس و این طرف و اون طرف، که زنی یهودی بوده که آزار میرسونده به حضرت محمد و بعد یک روز این زن نیومده و حضرت محمد احوال این زن رو پرسیده تا اینکه گفتن که این زن یهودی مریض شده، بعد ایشون رفته عیادت این زن یهودی و بعد به خاطر اینکه همه تعجب زده شده بودن که چطور ممکنه این زن یهودی اینقدر به این حضرت محمد آزار رسونده، و بعضی ها میگن که از بالای پنجره آب کثیف میریخته رو سر حضرت محمد و بعد حضرت محمد میره به عیادتش و بعد این خانم میاد به دین اسلام به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار میگیره. یک چنین داستان هایی که در ایران امروز تعریف میکنن برای بچه ها آیا صحت داره؟ جای نوشته این داستان یا صرفا ساخته خود جمهوری اسلامیه؟
4: ببینید در اندیشه دینی اسلامی، برای من این رو در مورخین اسلامی هم دیدم، یعنی از ابن هشام شروع بکنی، البته مطالب ابن اسحاق را آورده، جای جای این تواریخ یهود ستیزی وجود داره، یعنی بسیاری از کسانی که با عبدالمطلب و بعد از اون با ابو طالب برخورد دارن، و جالب این هست که هم در بین اونها مسیحی ها هستن هم مشرکان، همه اونها به اینها سفارش میکنن که مواظب محمد باشید از دست یهودی ها. چرا؟ یعنی اونها اگر بدانن این پیامبر هست او رو خواهند کشت. این نوع اندیشه های یهود ستیزانه در تواریخ اسلامی وجود داشت. بنابراین این بعید نیست که شما اگر دقت بفرمایید حکومت های الان هم بخوان از این مطلب استفاده بکنن، به نوعی از یک طرف میزان دشمنی دشمنان محمد رو بالا ببرن و از همون طرف هم عطوفت پیامبر اسلام رو نسبت به این دشمنان نشان بدن. اینا همش ساختگی است. شما اگر به داستان های واقعی که در تواریخ اسلامی آمده، یعنی به شکل اجماعی اون آمده، آنچه که میبینید نزاعی است که پیامبر اسلام چه با شعرای یهود، چه با قبائل یهود و چه با تفکرات یهود داشت. یعنی در جای جای این قرآن اگر دقت بفرمایید اشاره میکنه که یهودیان کسانی هستن که کتاب الهی رو تحریف میکنن، دروغ میبندن، پیامبر رو میشناسن اما انار میبرزن و به نوعی اینها لجباز هستن. ما میبینیم برخی ایرادهای بنی اسرائیلی که میگوین امروز در زبان مردم جاری هست برگرفته از این روحیه پرسشگری یهود بوده، یعنی اونها مطلبی رو قبول نمیکردن. ببینید من یک مثالی عرض کنم، شما اصحاب پیامبر رو با یهودیان بشناسید. وقتی پیامبر اسلام آمد و مدعی شد که من به معراج رفتم، این مطلب در خانه امهانی رخ داد که خواهر علی بود. وقتی پیامبر این مطلب رو به ایشان گفت، ایشان با اینکه یک زنی بود اشاره کرد که یا رسول الله این مطلب رو بیرون به کسی نگید، چون به شما هم خواهم خندید و به نوعی با شما مخالفت خواهند. اما نکته جالب این هست که در میان مسلمانان وقتی پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان کرد، ابوبکر کسی بود که او رو تصدیق کرد، بدون اینکه اصلا بگوید که واقعا چگونه چون این امری رخ داده، جوانب اون رو برای ما روشن بکنید. بنابراین بسیاری از مسلمانان این گونه اسلام رو میپذیرفتن بدون تحقیق. اما یهودیان طبیعتا قومی بودند که کتاب خوانده بودند، دارای دانش بودند و طبیعتا اگر محمد ادعای نبوت میکرد از او سوال میپرسیدند. کما اینکه من عرض کردم در ابتدای بحثم که وقتی مشرکان مکه دو نفر نماینده فرستادن و اون سه سوال رو مطرح کردن در مورد روح بود که پیامبر اسلام داد، پیامبر اسلام کرد که روح به امر پروردگار من، یعنی پاسخی نداشت چیست، یا در مورد تعداد افراد اصحاب کهف یا اصحاب غار سوال کردن که پیامبر اسلام در واقع پاسخهای بی ربطی میداد، یعنی میگفت 4 نفر بودن بس پاسگ آنها 5 نفر، 6 نفر بودن پاسگ آنها 7 نفر، و بعد اشاره میکنه که چه کسی میداند آنها چه تعدادی بودن، خدا میداند. ببینید این روحیه پرسشگری خب طبیعتا برای پیامبر اسلام قابل قبول نبود، مشروعیت او رو زیر سوال میبرد. خب طبیعی است او بخواد به نوعی با یهودیان برخورد بکنه که صحنه رو خالی بکنن. برای این دشمنی که بر اساس تواریخ اسلامی کتب تفسیر و آیات قرآن آمده که به نوعی یهود ستیزی رو تربیت میکنه، فقط ناشی از روحیه پرسشگری یهودیان بر محمد بود. مابقی مسلمانان کسانی بودند که پیامبر اسلام رو فقط روی عشیره و قبیله میپذیرفتند. شما حمزه عموی پیامبر بود، ایشان چگونه اسلام آورد؟ ابن هشام به صراحت اشاره میکنه حمزه برای شکار رفته بود، ابو جهل آمد به محمد توهینی کرد. وقتی حمزه برمیگرده به مکه، زنی به او این خبر رو میدهد که بله امروز ابوجهل بر محمد چنین کاری کرد. همین سبب شد که به نوعی غیرت حمزه برآشفته بشه، به کنار ابوجهل میره و میگه من هم مسلمان هستم، حالا اگر میتوانی بیا و به محمد زور. ببینید اسلام آوردن بسیاری از این افراد این گونه بوده، یعنی بدون تحقیق روی عصبیت، روی دوستی، روی محبت. اما یهودیان به دلیل روحیه پرسشگری به نوعی نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفتن و بعد تاوان اون رو در مدینه پس دادن، با حذف شدن، با گردن زده شدن، با ترور، با اندک بهانه هایی که ما حالا بدا خواهیم رسید که اصول از سه قبیله ای که پیامبر اونها رو از مدینه بیرون کرد با چه بهانه های واهی از مدینه بیرون رفتن. بنابراین این روحیه یهود ستیزی از تمام کتاب های اولیه تاریخ اسلام برمی، اینها هم در واقع برآمده از نوعی اندیشه هایی است که میخوان به نوعی بگویم پیامبر ما انسان بسیار رئوفی بوده است و جالب در آن محیط عربستان آن عشیره و قبیله به قدری قوی بود که خود مشرکان هم حاضر نبودند خسارتی به محمد وارد کنند، چون ابو طالب و بنی هاشم جلوی اونها ایستاده بودند. اما چگونه یک زن یهودی میتواند بیاید چنین مطالبی رو به پیامبر اسلام عنوان بکنه؟ شما مطمئن باشید اگر چنین چیزی بود، همانند زن ابولهب یک داستانی هم برای اون در یک آیه میاد، چون پیامبر اسلام قطعا از این مطلب به سادگی نمیگه.
0: بله سپاس از شما آقای دانیل. سوال بعدی رو شما مطرح میکنید؟
3: بله حتما.
0: بله
3: خب جناب سلیمانی عزیز، پس اونطور که من متوجه شدم این که نسبت دادن محمد به اسماعیل و ابراهیم در واقع داستانی بیش نیست، و وقتی باز صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم اونطوری که متوجه شدم در واقع هیچ دلیل قانع کننده و هیچ فکت تاریخی مبنی برای اینکه ابراهیم به شبه جزیره عربستان و به مکه آمده باشد و خانه

0: نشان میده که یک شهر جدید و تأسیس. نکته مهم این هست که سابقه مکه رو اگر ما دقت بکنیم، اگرچه در قرآن اومده که این شهر ام القراست، یعنی مادر شهرها و قریه هاست، یعنی ابتدا مکه بوده بعد ما بقیه شهرها به وجود آمدن، یک ادعای بسیار سخت که بخوان کسی بپذیره اون رو، ما نگاه میکنیم در تاریخ مکه. ابوالولید ازرقی کتابی داره به نام اخبار مکه که بسیاری از این موارد رو آورده، یعنی داستانهای افسانه‌ای مکه. اما جای پای تاریخی که ما میخواییم بررسی بکنیم میبینیم که ظاهراً قبایلی مثل جرهم در اون جا ساکن بودن، بعد قبایل خزاعه به سرپرستی عمرو بن لحی بوده که ظاهراً اعراب معتقد بودن بت‌پرستی رو اصلا او رواج داده، وارد مکه میشن. اما نکته اساسی این هست که جای تاریخ این نکته رو اشاره میکنه، قریش در زمان قصی بن کلاب وارد مکه شد. در اون موقع در مکه اصلا خانه‌ای وجود نداشت. یعنی این نکته خیلی جالبه که ما بدانیم قصی بن کلاب که جد پنجم پیامبر اسلام هست تازه وارد مکه میشه و جالب این هست که دارای نیرو و عده و عده هم نیست، یعنی با قبیله بنی کنانه و برخی از طوایف قریش میتواند قبیله خزاعه رو بیرون بکنه. در اونجاست که او سعی میکنه خانه‌ای رو بسازه، یعنی دارالندوه رو بسازه، بعد بیاید و آن کعبه رو که در واقع اینا مدعی بودن خراب شده، تخریب شده، قصی دوباره اون رو بازسازی بکنه. حتی کعبه در ابتدا دیوار کوتاهی داشت، حتی سقف هم نداشت، به نحوی که مردم میتوانستن از دیوار او وارد بشن و در واقع نزورات رو بدزدن. اینها نشان دهنده این است که اصولا کعبه یا محیط عربستان آن زمان در به خصوص مکه دارای یک ساختمان سازی و شهرسازی نبود. ما وقتی به کتاب‌های انساب که نسبت‌ها رو ذکر می‌کنه دقت بکنیم، نسبت قریش رو وقتی نگاه بکنیم، طوایف مختلف اون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم اونها جمعیتی در مجموع با احابیش، یعنی همپیمانان خودشون، اون هم در سال پنجم هجرت توانستن 9000 نفر نیرو جمع بکنن، 10000 نفر جمع بکنن که جنگ احزاب رو بده. پس ببینید قریش تعداد محدودی بودن و شهر اونها هم یک شهر جدید و تأسیس بود. بنابراین آنچه که در مورد سوابق مکه صحبت شده کاملا خیالی داستانی است و بسیاری از جای پای تاریخی اون سست و غیر قابل اعتماد.
1: بله آقای دانیل عزیز، با توجه به اینکه 5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، 5 6 دقیقه دیگه یه جمع‌بندی کنیم و احتمالاً برنامه رو به پایان برسونیم، بفرمایید.
2: بله بسیار عالی. اونطوری پس که مطالبی رو که تو این جلسه داشتیم، یکی اینکه نسبت دادن محمد به ابراهیم و اسماعیل در واقع داستانی بیش نیست، مدرکی وجود نداره که کعبه توسط ابراهیم ساخته شده باشه. از اون طرف هم نقش یهودیان و مسیحیان در شکل دادن به فرهنگ عرب در زمان تولد محمد در اون وهله از تاریخ رو با اون آشنا شدیم. در مورد خانواده محمد متوجه شدیم که عبدالله پدر ایشون بود که فوت کردن، بعد آمنه رو داریم مادر ایشون که ایشون هم فوت کردن. محمد در ابتدا پیش عبدالمطلب بزرگ شد، بعد از عبدالمطلب هم به ابو طالب سپرده شد که در واقع عموی محمد میشد و پدر علی. خب عبدالمطلب که در زمان بعثت نبود، ابو طالب هم بر اساس روایت تا آخرین لحظه هیچگاه اسلام نیاورد. این رو برای این جلسه فکر میکنم کافی بود. تو جلسات بعد میرسیم به محمد و نهایتا بحث به اساس محمد.
1: بله و خیلی سوالهایی که همیشه در ذهن ما بوده، خصوصا من که در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدم، به حال تاریخ میدونین کتابای تاریخی که امروزه در ایران تدریس میشه در مقاطع مختلف در راهنمایی دبیرستان و مقطع دانشگاه همش همین، یعنی تاریخ واقعی نیست، تاریخی است که تحلیف شده به دست سیاستمداران امروز ایران و به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه این

0: موقعیت نصیب ما شده که بتونیم تاریخ رو، تاریخ واقعی رو از زبان جناب آقای سلیمانی بشنویم و سپاس از شما آقای دانیل که این موجبات رو فراهم کردید. سپاس از شما. در نهایت به عنوان آخرین جمله سپاسگزاریم، اگر بفرمایید.
1: ممنونم از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا بتونم مواردی که شاید یک مسلمان نمیدانه و بعضا ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر هم ندانند رو باشون به اشتراک بذاریم، از هر نقد و بررسی هم استفاده کنیم.
0: بله دقیقاً، سپاسگزاریم، از دانش شما استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. آقای سلیمانی عزیز، تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا می سپارم. بله آقای دانیل عزیز، ما یک شنبه ویژه برنامه خواهیم داشت در استودیو اسرائیل پارس تی وی که فرمودین با دو تا از بچه های فرشگرد هست که همچنین آقای سعید قاسمی و مهران کمالپور هم باهاشون همراه خواهند شد. فکر میکنم برنامه جنجالی و خوب خواهد بود، خواهد باشد، نمیدونم. به هر حال یک شنبه راست ساعت 8 تا 10 شب دوستان حتما برنامه رو ببینید، برنامه جالبی هست. به هر حال برنامه‌ای که آقای دانیل مدیریت میکنن همگی حساب شده و جالب بوده و هست و فکر میکنم خواهد بود. آقای دانیل، از همکاری با شما بسیار خرسند هستیم، سپاسگزاریم که اسرائیلی پارس تیوی رو برگزیدید برای همکاری و ما به وجود شما افتخار میکنیم همواره.
2: شما لطف دارید پریسای نازنین. من قبل از این که راجع به اون برنامه یک شنبه صحبت کنم بگم که شما خیلی زیبایی داری، امروز بسیار زیباتر شدید.
0: سپاس
2: من که دارم شما اینجا میدن، بسیار لذتی برم از این صورت زیبای شما.
0: سپاس از شما.
2: در مورد برنامه یک شنبه، دوستانی که چون قبلا آقای کمالپور و آقای قاسمی رو ما توی برنامه داشتیم، دوستان خواهان این بودن که یک فرصت دیگه داده بشه که با دو نفر از اعضای فرشگرد، اصفهانی دوستان از اعضای اصلی فرشگرد و از بنیانگذاران فرشگرد هم هستند، یک برنامه باشه که در این مورد که تو این برنامه بشیم راجع به اندیشه های اینها و باورهای اینها بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه چون وقت خود تابو بسیار پر بود و ما یه لیست خیلی طویل و عظیم داریم از مهمانانی که منتظرن که دعوتشون کنیم توی برنامه، مجبور شدیم که این رو با کسب اجازه از شما موکول کنیم به یک شنبه که بتونیم روال برنامه ها رو داشته باشیم. من هم از تو سپاس گذارم.
0: سپاس از شما آقای دانیل. پس تا یک شنبه راست ساعت 8 شب، خدا نگهدارتون.
2: وقت همه بخیر.
0: خدا.
3: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد، موضوعی که شاه رو برای دخالت مستقیم در امور اجرایی مصمم‌تر می‌کرد، تهدید روزافزون همسایه شمالی ایران بود.
1: شاه خطر عمده رو برای ایران شوروی می‌دونه و فکر می‌کنه که شوروی نظر به ایران داره و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کاملاً به شوروی بی‌اعتماد بود و در پی یافتن متحدینی بود برای اینکه سدی بشن در برابر شوروی.
0: در گرماگرم جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوش و کنار جهان به گوش می‌رسید.
2: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد. یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر این که ایران تبدیل بشه به کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
3: منطقه‌ای که نزدیک‌ترین یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطر که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتند. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می کردند.
4: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه نگاران و خبرگزاری ها گزارده می شود مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه ها انجام می شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرد.
5: جا کاخ مجلل گلها قصر الزهور بغداد است که اولین
0: اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای را امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
5: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد.
0: این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
2: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
5: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای علی نخست وزیر ایران عهده‌دار کنند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
5: بالا حضرت عبدالاله ولیعهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیئت‌های دیپلماتیک چندین تفاهم نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز راه برقراری روابط دوستانه و تثبیت پایه‌های حسن همجواری بودند، یک اتفاق در بغداد همه چیز رو دگرگون کرد.

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره در آمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومین پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالاله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتاً وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد. با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد. در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد. پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کردند. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدند و جشن و پایکوبی به راه انداختند. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا دو افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
1: التنظيم الضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة أقصد التنظيم الضباط المصريين الأحرار ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملكي وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهورية.
2: کودتایی از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
3: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصا. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
4: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دوروبر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارض ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملی‌گراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سردادن شعارهای ملی‌گرایانه عربی بر مبارزه با متحدان غرب و امپریالیسم در خاورمیانه تأکید کنند. تنها مدتی بعد از به قدرت رسیدن نظامی‌ها در بغداد، نشانه‌های ضدیت عراق با دولت شاهنشاهی ایران هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
5: میتونیم بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
1: حلف بغداد كان حلف ينظر اليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على انه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكريه والاستراتيجيه الغربيه. لذلك رفض عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف زميله الذي قاما بالثورة وأسقطوا الملكية برفض هذا الحلف وأسقطوا هذا الحلف. كان هناك أيضا تأثير روسي قوي على ضرورة إبعاد العراق بأي طريقة من الطرق عن هذا الحلف.
0: خروج از پیمان بغداد سرآغاز بروز مناقشات سیاسی میان نظام جدید عراق با دولت شاهنشاهی ایران بود. در پی این اتفاق، عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقی شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه‌ای پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
2: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد، رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌هایی بین اونها در شیوه اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
5: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم می شد. مثلا اونو متهم می کرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتباً هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده می شد و چنان القا می کردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم می تونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مهر ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملیگراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روسا به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملا متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
6: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.
0: تغییر و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روس‌ها در ارتش این کشور خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه آمریکا بود. آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
3: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه. در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی کنیم و میخواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
7: شاهنشاه ایران در هنگام مراجعتی به واشنگتن،
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد.
7: ملاقات در هنگامی به عمل آمد که در خاور میانه بحرانهایی به وقوع پیوسته.
0: به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمد رضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
8: اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد. طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مزدور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و سدوان یکم امیر ربیعی.
2: برای حفظ تمامیت ارضی ایران بایستی ارتشی به وجود میومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هوشداری جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همین خاطر هست که در این زمان میبینیم که از اون طرف آمریکایی‌ها علاقمند میشن و باز در چارچوب جنگ سرد ایران رو مجهز میکنن به تسلیحات پیشرفته و در نتیجه ایران به تدریج به یک قدرت برتر منطقه تبدیل میشه.
0: از ماه‌های پایانی سال 37 در نتیجه وضعیت انقلابی عراق و قدرت گرفتن کمونیست‌ها در این کشور، همه پیشبینی‌ها از احتمال بروز تنش و درگیری میان ایران و دولت عبدالکریم قاسم در آینده نزدیک خبر می‌دادند. در بحبوحه جنگ سرد، این دو همسایه در بحرانی ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می بردن. روز سوم اردیبهشت ماه سال 1338 یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسرو‌آباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی‌ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسرو‌آباد رو غیر قانونی میدونن، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام عراق بعد از مدت‌ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار می‌کرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود می‌دونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
3: شطر عرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شط العربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شط العرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفتی ایران هم از راه اون شط العرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی ها رو انتخاب کنند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کنه. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شرط العرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
9: رضا شاه می‌خواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در روی بین دو همسایه جلوگیری کنه.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار میدونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلافات عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدی‌تر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شط العرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می رود. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می کرد و حق مالکیت بر این آبراه باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می شود. عراقی ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می دونستن و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودند.
2: عراقی ها همه آب رو می خواستن و در صدد این بودن که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالوگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالوگ به خطی گفته می شد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم می شد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه هاشون رو بر اساس این معیار تعیین می کردن. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی‌اعتباره.
9: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره شد. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کند. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. ۲۲ سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده‌ای تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی‌ها واگذار کنه. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
1: عبدالکریم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه، هذه دعوات قديمه، هو لم ياتي بجديد، هي دعوات كانت من ايام الملكيه. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالكريم قاسم مبني بر مالكيت اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش های ایران و عراق برای ماها به حالت آماده باش کامل در اومدن. روز 22 فروردین ماه سال 1341 شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی رئیس جمهور جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود. شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بحرنج منطقه کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
10: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.
0: محمد رضا شاه پهلوی در دیدار با کندی به او گفت به دلیل موقعیت حساس ایران به تجهیزات نظامی و به خصوص جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد. استدلال شاه این بود که خطر شوروی و متحدانش در خاورمیانه تقویت قدرت دفاعی رو برای ایران ضروری میکنه. اما علارغم همه استدلال‌ها رئیس جمهور دموکرات آمریکا حاضر به ارائه کمک نظامی به ایران نبود و اصرار داشت تا شاه تلاش برای تجهیز و تقویت ارتش ایران رو متوقف کنه.
11: شاه هی میخواست به کندی بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
4: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
0: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
11: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
0: در سالهای ابتدایی دهه 40، ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست‌های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر، تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می‌شد. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیر منتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
4: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در عین بی‌اعتمادی عادی تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجوری نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جایی نریم. ما اگر اسلحه‌ای که می‌خوایم ندید میریم یه جای دیگه می‌خریم، میریم اروپا می‌خریم، میریم شوروی می‌خریم.
0: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی سازی روابطشون موافقت کردند. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متعهد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
11: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی می‌آمد،
3: اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
0: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: نشانه های تغییر در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثوره العراقيه الظافره المظفره ثوره 14 تموز الخالد فتحررت الجمهوريه العراقيه وعادت البلاد لاهلها وابناء الشعب ينعمون بالحريه والاستقلال إلا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت أهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبدالکریم قاسم برای اشغال کویت و ضمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماه‌ها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، ده ها هزار نفر از عراقی ها به خیابان ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او رو جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای او بخش عمده وزارتخانه های دولت عارف رو به دست می گرفتن. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تصفیه حساب با رقبای دیرینه‌شون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنند. در روزهای بعد از کودتا، بعثی ها در خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه های دار را برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست رو در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پن عربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه اختلافات جدی داشتن.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دودستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت، همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردن و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حزب بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف

0: امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیزم معروف شد.
1: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر بزرگترین کشور دنیای عرب و پایگاه انگلیسا در خاورمیانه تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل، و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
2: یکی از مشغله‌های ذهنی دائمی شاه ناصره. فکر می‌کنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه، و درستم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه‌های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه، و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شانه گذاشت، دیپلماسی خوبی به کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نیستاد.
1: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می‌شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل رو نابود می‌کردن، ناصر به هدفش می‌رسید و دنیای عرب رو متحد می‌کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب. خب پس ایران چی می‌شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها، و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریزم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران، خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشان

0: استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق بود. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروه تجزیه طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله‌ور کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمی‌گشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
1: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه‌ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
1: تقریبا از 1960 به آن سو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست‌های عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود از وعده‌هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت مرکزی عراق بعد از به قدرت رسیدن عبدالسلام عارف به دلیل نگاه بدبینانه ملیگراهای عرب به مصطفی بارزانی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کرد. شدت حملات دولت عارف به کردها از آغاز سال 43 باعث شد مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های او با ترک شهرها به جنگ پارتیزانی در کوهستان روی بیارند. بارزانی از همین زمان به فکر درخواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه‌های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیما ارتباط برقرار کنه و راه‌هایی برای کمک به پیشمرگه‌های بارزانی در نظر بگیره.
2: هدف شاه این بود که عراقی‌ها درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شد. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتش‌های عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می‌کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملیگراهای عرب احساس میکرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه‌های دهه 40 شمسی تلاش‌های گسترده‌ای را برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان را فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
2: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا یه تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یک کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F-5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روسا رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
3: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2,000 kilometers away from its base and attack this with up to 3,000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45، هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد. عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میانه روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار می‌کرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملی‌گرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی سابقه ترین جنگ های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل، در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین اعراب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملیگرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین اعراب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌های را برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر می‌کرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار می‌کرد.
4: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانواده‌اش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت، عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
5: ان زیارتی لبلدکم الحبیب.
2: وقتی که عبدالرحمن عارف به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت میکردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
6: استطاع البعثيون بشكل سريع الوصول الى جميع قاده الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطره على جميع القوى الامنيه واعلنوا الثوره، فكانت ما تسمى بالثوره البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهوله، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني لاين تريد ان تغادر، لا نريد ان يعني نرتكب مجزره او شيء. فقال لهم إلى تركيا، قال لا لا تذهب إلى المغرب، فاختار ركبوا معه طائرة ودوا إلى المغرب وانتهى عبد الرحمن عارف.
1: کودتای 1968 به جوری حداقل از روز سازماندهی نشانه به بلوغ رسیدن حزب بعث بود. اون آشفتگی که 1963 داشتند، بی تجربگی که داشتند و بلا تکلیفی که در مورد ارتباطشون با حزب بعث سوریه داشتند، این دوران رو گذرونده بودند و به هر حال بعثی ها دارای نظامی های جا افتاده در ارتش عراق بودند و تقریبا به آسانی تونستن اون کودتا رو انجام بدن.
0: با روی کار آمدن بعثی ها، ژنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعثی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
4: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید، بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بست بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل، از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینی که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم عرب بفروشه و بگه که اینها این عجمها هستن که حقوق عرب رو زیر پا گذاشتن.
0: مبنای سیاست حسن البکر و دولت او از ابتدای به قدرت رسیدن بازسازی امپراتوری عربی و رهبری حزب بعث بر جهان عرب بود. حالا در نگاه رهبران بعثی عراق، دولت شاهنشاهی ایران یکی از رقبای اصلی امپراتوری عربی اونها در خاورمیانه به شمار می رفت.
6: البعثیون جاؤوا الى السلطه بافكار جديده وهذه الافكار هي ان أن يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، أن تكون هناك الحفاظ على وحدة وأراضي العراق، أن يكون العراق بعيدا عن أي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه، ولم يكن الشاه يحب البعثيين.
2: بعثی‌ها که آمدن سر کار، با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق و حتی میخوان خودشون رو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
0: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره های سیاسی منطقه مشهور میشد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید میکرد، فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی‌سابقه‌ای بین ایران و عراق میشد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش میبرد.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، نون رسوندن به خانم رئیسا، اول همه به خودش، به باچخورا، اول همه به خودش، برای فروش دختران ایرانی با اجازه الله، برای پخش مواد مخدر با اجازه الله، برای قاچاق مواد مخدر با اجازه الله، برای دروغگویی، چپاول، مصادره با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران یا یه چاه دیگه، پس از صرف صبحانه مهر و امضا رو میزنن پاشو میان بالا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بهتون قول دادم دیروز که اولین کاری که میکنم عکس مولای متقیان اونطور که هست، نه اونطور که جمهوری اسلامی عکس آل اندلون رو برداشته ریش گذاشته. امیدوارم که بتونید ببینید این عکس علی ابن ابی طالبه. این عکس در موزه لوور موجوده و عکس حقیقیه، یعنی نزدیکترین عکس، حقیقی ترین عکس از علی ابن ابی طالب، با اون زره مخصوص، سربند مخصوص و قیافه کاملا رؤوف و مهربان. و اما در این کتاب شیعه‌گری، ببخشید، علی نماد شیعه‌گری، شروعش شعر فردوسی بزرگ رو آورده. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بر این پادشاهی گزند. فردوسی وقتی که میخواسته حرفای خودش رو بزنه، در بوهبوهه جنگ رستم فرخزاد رو منجم و ستاره شناس میکنه و رمل و سلاب میندازه رستم فرخزاد و نامه‌ای به برادرش مینویسه و سرگذشت بعد از جنگ رو که قطعا فردوسی 400 سال بعد از اون بوده و میدونسته تعریف میکنه. چنین است پرگار چرخ بلند، چرخ بلند یعنی الله، که آید بر این پادشاهی گزند. از این مار خار اهرمن چهرگان، از این قشنگتر نمیتونه توصیف بکنه قیافه این عرب ها رو، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ. زاغ سمبول سیاهیه و اینا چون توی اونجا
برای اینکه از شما میدونید آفتاب از رنگ سیاه عبور نمیکنه و علت اینکه اینا سیاه مینداختن رو سرشون یا روی شونشون یا عباشون رو سرشون میکشن برای اینکه از شر آفتاب در امان بمونن، چون آفتاب از رنگ سفید عبور میکنه. از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. همین کاری که اسلام ناب محمدی امروز میخواد بکنه، همون کاری که خمینی گجسته کرد، گفت همه مردم مستضعفان بشن به جز اونایی که عمامه سرشونه یا نوکران عمامه به سران. نام میگن تمام تکنولوژی، تمام صنعت، تمام شعور، تمام فهم، تمام تمدن باید از بین بره، همه مثل 1400 سال پیش صحرای عربستون زندگی کنن. که زود آید این روز اهریمنی، چو گردون گردان کند دشمنی. یه الله با ما دشمن شده. چرخ بلند، گردون گردان، اینا همه اشاره به اون خداییست که دشمنی داره میکنه. شود خار هر کس و در جمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. کسی کار خوب میخواد بکنه یواشکی باید بکنه. با باتون میخواد مردم رو بزنه، تو خیابون میتونه بزنه. تجاوز میخواد بکنه، تو خیابون میتونه بکنه. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. از این قشنگتر این خواهران زینب رو نمیتونه ترسیم بکنه. زشت پتیاره. به هر گوشه‌ای در ستمکاره‌ای، شما فرض کنید نیروی انتظامی، سران سپاه پاسدار، پدید آید و زشت پتیاره‌ای. نشان شب تیره آید پدید، زما بخت فرخ بخواهد برید. نه تخت و نه دیهین بینی نه شهر، که از اختر همه تازیان راست بر. میگه از روی ستاره شناسی من میبینم همه چیز نصیب تازیان میشه. نه تخت و نه تاج و نه زرینه کفش، نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش. ز پیمان بگردند و از راستی، وقتی به خمینی گفتن که حاج آقا کمرت بزنه لعنتی، چرا دروغ گفتی؟ گفت خود اکردم، پیغمبر اسلامم خود اکرد. خود در قرآن جایزه. مردم هم گفتن و ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آورد و گفتگوی. مثل احمدی نژاد، مثل علی دست، علی شیره‌ای، مثل اکبر دوزه، مثل محمد هفرنگ و مثل بقیه آشغال های حکومت دینی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. اکبر عباس متکا میشه وزیر جنگ یا وزیر یه چیز دیگه. حسین نمرم فلان کمونچه میشه وزیر بهداشت. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید به بر. رباعیت همی این از آن، آن از این.
مثل شهر دوزا، مثل شهری که الان تو ایران هست. رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. ز دهقان و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. دهنشون رو تکون میدن یه چیزی میگن. نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. فقط باید تو سرت بزنی وای حسین کشته شد. زیان کسان از پی سود خیش بخواهند و دین اندر آرند پیش. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی یعنی مال و منال. شود روزگار بد آراسته، نباشد بهار از زمستان پدید. نیارند هنگام رابش، نیارند هنگام رامش نبید. نبید به معنای شرابه. اگه میخوان حالی کنن و ساز و ضربی داشته باشن شراب نباید بخورن. بعدم که دیگه نمیدونسته فردوسی غذام نباید بخورن، نمیدونم اصلا رامش نباید داشته باشن، آرامش نباید داشته باشن. به مناسبت عاشورای حسینی یک قسمت از این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو براتون میخونم، صفحه 258 بخش 18. حسن و حسین پسران علی به دستور پدر همراه سعید العاص سردار خوناشام تازی به مازندران تازش بردند و کشتاری خونین کردند که در برابر پایداری و پایمردی مردم مازندران مسلقه سردار تازی کشته شد. پسران علی نیز زخم‌های سختی برداشتند ولی سرانجام بر مردم مازندران پیروز گشتند و زنان و دختران و مردان بسیاری را به غنیمت گرفتند و دارایی مردم را تاراج کردند که بر سر بخش غنیمت در کم و زیادی برده و کنیز میان پسران علی و فرماندهان تازی گفتگو و کشمکشی سخت در گرفت که بازگشتند. اینا هم گفتن ما نوه پیغمبریم، سهم ما بیشتر باید باشه. پس از کشته شدن حسین پسر علی، برادر شوهر دختر او که عبدالله ابن زبیر نام داشت، عتاب پسر و رقاع و ریاهی را به سرکوبی مردم ری و اصفهان فرستاد که پس از تازش و چاپش و کشتار زنان و دختران بیشماری را به کنیزی بردند. به اتفاق قول تاریخ نویسان بزرگ نظیر طبری و ابن اسیر در شرح وقایع سال 261 هجری، حسن ابن زید نوه امام حسن یک بار شهر چالوس را به آتش کشید و سراسر آن را سوخت و با خاک یکسان ساخت. درباره حسن ابن زید آمده است مردی سختگیر، خونریز و شدید و تصمیم بود. مورخان درباره خونریزی های او داستان ها نقل کرده اند که نشان می دهد داعی کبیر از قتل عباد حتی نزدیکان خود و حدم بلاد حتی آبادی هایی که صاحبانش روزگاری دوش به دوش او در جنگ ها شرکت می کردند ملالتی نداشت. در ایام سلطنت او وجوه ناس یعنی عامه مردم، اشراف و دو تن از سادات حسینی مقتول شدند. یکی حسین ابن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن باهر ابن علی ابن الحسین که پسر علی ابن ابی طالب بود و دیگری عبیدالله ابن علی ابن الحسین ابن جعفر ابن عبدالله
عبدالله ابن حسین الاسقر، علی ابن الحسین ابن علی ابی طالب. نا همه نشونی های پدر در پدرشو داره میده. به دستور دایین دو را در برکه آب غرق کردند تا جان بدادند. آنگاه جسد ایشان را در سردابی افکندند. اینها نواده های حسین ابن علی بودند که اونجا این بلاها را سرشون آوردند. دیگر از مقتولین دایی کبیر پسر خاله او حسن ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله ابن الحسین الاسقر ابن علی ابن الحسین او را دست بسته ساخت و سرش را برید. چون میخواست جماعتی از مردم مازندران را از دم تیغ بگذراند، پس خیشتن را به بیماری زد و پس از چند روزی چند آوازه مرگ خود را راه انداخت. اینا دستورات و عملا اسلامی خود است، همون کاری که خمینی گجسته کرد. و پس او را در جنازه جای داده و به مسجد بردن تا بر وی نماز گذارن. چون مردم در مجلس انجمن شدن، ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه نهاده بود، یعنی قرار گذاشته بود، از جای بجستن و درهای مسجد را فرو بست، تیغ بکشیدند و دایی نیز از جنازه شاکی و سلاح بیرون آمد و شمشیر بکشید و جماعتی کثیر را دستخوش شمشیر ساخت. همه عرب ها اینجور بودن. حالا باز عرب خوزستانی به من پرخاش نکنه، تو عرب نیستی عزیزم، تو رو با زور شمشیر عرب زبان کردند. در ناسخ التواریخ رابینو گوید حسن زید ایشان را محاصره کرد و همه را در مسجد جامع آمل به قتل رسانید و اجساد آنها را در گودالی در قسمت شرقی مسجد انداخت. حسن زید دستور داد دست و پای 1000 مرد دیلمی را بریدند. آیا می توان از روان چنین کسانی که در سرشتشان کشتار خودی و بیگانه رواست چشم داشتی داشت که مردم ایران با فریب دکانداران دین به ستایش از آنان می پردازند؟ وای حسین کشته شد. این رو فقط برای این براتون خوندم که اولا این عکس آلندلونی که من توی اینترنت دارم می بینم، یا هر دو علی و حسین هر دوشون یه جوری هستند، یکشون آلندلونه یکی تام کروزه، منتها ریش براشون گذاشتن با چشمای آبی و اینجوری هم نشستن عکس گرفتن. عکس علی رو نشونتون دادم، همه عربا یه همچی قیافه ای داشتن در سطر اسلام. اون عکسی که از محمد به شما نشون میدن عکس دروغیه. عرب اولین شاخزش دماغ عقابیشه، پیشونی کوتاه، شونه گنده و بزرگترین خصیصش هم کشتن و خونخاریه. عرب عرب فرق نمیکنه. مصری عرب نیست، سوریه‌ای عرب نیست، لبنانی عرب نیست. عرب از نجد و حجاز بلند میشه. اگه عرب میخواین ببینید، الانم میتونید برید چادرنشینای عرب رو ببینید، قیافه هاشون رو ببینید چه جور قیافه ایه. به هر تقدیر این وعده من به شما بود. و مسئله دیگه که براتون گفتم، این رو تو اینترنت باز پیدا کردم، گوسفند فراری. طنزه ولی حقیقته. گوسفند میگه آقا ولم کن، من دیگه رأی نمیدم، مگه زوره؟ من اصلا هیچ اعتمادی به بزها ندارم. چند بار سرمون کلا میذارن. اول که بزها سر کار اومدن، ما فکر میکردیم بزها حیوانات قانعی هستن و به نون خشکم راضی میشن. رفتیم یک آری توی همه پرسی گله گوسفندها دادیم. من چه میدونستم
بز بزرگ و پیر به هممون وعده کایونجه مجانی، آب مجانی، برق مجانی، کوفت مجانی، زندان مجانی داده بود. کشتن مجانی نبود، چون پول گلوله ها رو میگرفتن. فکر میکردیم توی چبیله دراز میکشیم و پنج تا پامون رو به هوا میکنیم و تخت میخوابیم، ماه به ماه حقوقمون رو میدن دم در. فقط خیالی باطل بود. اکثریت بعضشون بد نبود و پسندازی هم داشتن و برای خودشون کمی دنبه ذخیره کرده بودن. دلم از این گله خیلی پره. از کجاش بگم؟ از صبح تا شب فکر و ذهنشون فقط شکم و زیر شکمشونه. کار دیگه که ندارن. فقط این دو عامل باعث میشه که از جاشون تکون بخورن. هر غلطی هم که میکنن میان یواشکی به هم با افتخار تعریف میکنن. اگه خوبه چرا یواشکی بیخ گوش هم میگین؟ اگه بده چرا اصلا انجامش میدین؟ فرایض و اصول مسخره‌ای دارند که بزها برای اونا تعریف کردن. اینجاش جالبه که این اصول فقط برای ما لازم الاجرایه. اونا با وعده‌های توخالی و سرخرمنی سر ما رو کلا میذارن و توی دنیای دیگه پاداش کارهای مثلا خوبمون رو میدن. یک آقای به من تلفن کرده، میگه بعد از مرگ تکلیف ما چیه؟ تو اگر بتونی نمیمیری، وقتی مردی مردی، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. خیام گفت زن پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زرنه‌ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. اون چیزی رو که از زیر خاک در میارن استخون مرده ها نیست، اون فقط طلاست. طلا نقره رو وقتی چال میکنن دوباره میرن درش میارن. 700,000 سال نسل بشر روی زمین زندگی میکنه. یه خورده به خردتون مراجعه کنین. این 700,000 نفر چند بار سبزه شدن و خورده شدن و گاو شدن و گوسفند شدن و شیر و پلنگ شدن، و حالا الله میخواد همه این 700,000 نفر زنده کنه، 7-8 تا آخوند رو از وسط اینا جدا کنه بفسه بهش، بقیه رو بفسه تو جهنم، حسن کبابی اونجا کبابشون کنه. وقتی مردی مردی. بهش گفتم پدر پدر بزرگ تو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قبرشو بلدی؟ گفت نه. گفتم پس چی میگی؟ این دکونا رو برای تو درست میکنن، تو رو از اون دنیا، از شب اول قبر، از گرز آتیشی، از نمیدونم زقوم، از درخت فلان، مار قاشیه، عقرب جراره بترسونن، پولا رو ازت بگیرن، سوارت بشن، بگن هین. هیچ آخوندی به الله اعتقاد نداره، هیچ آخوندی به محمد اعتقاد نداره. این نونشه، این راه، این از این راه نونش در میاد. اگه بتونه در روز 35 دفعه امام حسین بکشه، 35 دفعه پول بگیره، میره اون کار رو میکنه. شغل آخوند اینه که خدا به تو بفروشه، تو رو از خدا بترسونه، جیب تو بزنه. با چه زبونی اینو من بگم؟ تو اگه جیره آخوند میخوری تلفن رو برده به من فوش بده، حقته. چون اگه آخوند اب این بره، اون توفاله و قازورات آخوندی ازش میریزه تو میخوری، راه دیگه ای هم نداری. تو هم مثل اون یه انگل اجتماعی. آخوند در هر دین و مذهبی انگل اجتماعی. رابطه انسان با ناشناخته که یکی اسم گشته الله،
یکی اسمی گفته خدا، یکی میگه گاد، یکی میگه دیو، یکی میگه دیوز، اینا یکی میگه بودا. این رابطه ها رابطه شخصیه. کنفوسیوس گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، وقتی هم میمیره این خدا میمیره. اون خدا این همین بچه‌ای که وقتی پیر شد مرد، اون خدا هم پیر شده میمیره، دیگه اون خدا وجود نداره. یه بچه دیگه به دنیا میاد، یه خدا تو مغز اون میکنن. باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. بابا چجوری علمای ما همه گفتن، هزار سال پیش خیام گفته. گفت با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، عقل خرد چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.

نقد بی نقد همش نسیه، ولی خودشون هر جا که به نفعشون باشه این اصول رو با کلی آب و تاب و ظاهرسازی بیشتر رعایت میکنن، ولی اگه جای دیگه با منافعشون در تناقض باشه خیلی راحت با کلاه شرعی دورش میزنن به همین راحتی. یه عده نشسته بودن بین بهشت و دوزخ، این یه روزایی میریم وارد میشیم که اصلا بهشت از کجا آمده، دوزخ از کجا آمده، قبل از دین زرتشت چه دینایی بوده، زوروانی ها کیا هستن، چی میگن، راجع به چی صحبت میکنن، خرد زوروانی کجا بوده و دین زرتشتی که درست کردن بعد به اسم زرتشت گذاشتن چی بوده، خود زرتشت چی گفته، قصه هایی که در دین زرتشتی اومده، همین امام زمان رو اونها اختراع کردن و بعد به دینهای دیگه سرایت کرد. سه تا امام زمان داره در دین زرتشتی که هر هزار سال یکشون میاد، آخرشون سوشیانسه. زمانم میطلبیده، علم قجلو نرفته بوده، کامپیوتر وجود نداشته بوده، مردم به فضا نرفته بودن، چیزی رو ندیده بودن، هر دروغ و دلنگی رو باور میکردن. یه عده‌ای هم همین الان هستن استاد دانشگاه، ولی باور میکنن که مثلا اگه گوشت کاشر نخورن میرن تو جهنم. یه عده‌ای هستن استاد دانشگاه، اگه گوشت ذبح اسلامی نخورن میرن تو جهنم. ببینید هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادشونه، اما نمیاد شمشیر بذاره اینجای من بگه تو هم گوشت کاشر بخور، نمیاد بره رستورانی که گوشت غیر ذبح اسلامی داره طبخ میکنه منفجرش کنه. تا اونجایی که با کسی کار نداره بذاره هر غلطی دلش خود بکنه بکنه، شخصش خودشه، اختیار شخصی خودشو داره، مثل این که بگه من میخوام پیرهن سیاه بپوشم یا پیرهن سفید بپوشم، به کسی مربوط نیست. اما اونجایی که میاد اسلحه میذاره پشت سر تو و میگه این حرفای احمقانه‌ای که من میزنم تو باید باور کنی، اونجا من باهاش گرفتاری دارم، این گوسفندم همونجا گرفتاری داره. واقعا مسخره است. یه روز همشون جمع میشن یه جا، کلی گریه میکنن و عزاداری میکنن، باز فرداش از دوباره خوشحالی میکنن، مثلا عید میشه الکی خوشبازی در میارن. وقتی جنگ و بدبختی هم باشه اولین گروه های فدایی بچه های ما هستن. کارهای سخت از قبیل سخنرانی و پشت جبهه بودن دست خودشونه و شهادت و از این قبیل پاداش ها که نسیه هست رو با کمال میل به ما تقدیم میکنن و از حق خودشون صرف نظر میکنن. این گوسفنده داره میگه اصول زندگی که اونا تبلیغ میکنن دوری جستن از مادیات و مال و منال دنیاییه. خب قبول، ولی وقتی حساب بانکی و ملک و اموال اونا رو بفهمی مخت سود میکشه. همینطور بوده، هرچی بدبختی بوده مال گوسفندها بوده. من نمیخوام گوسفند باشم و یا حداقل نمیشه، و یا حداقل اگه نمیشه میخوام از توی گله بیام بیرون و دنبال هیچ بزی را نیفتم. یعنی میشه؟ بله بله میشه. شغل بزها رو براتون بخونم. نو اینو بخونم و بعد برم سراغ امام زمان، ببینیم که امام زمان دیگه چجوری ظهور میکنه. به روایت شیخ صدوق ابن باوی و به روایت محمد باقر مدرسی، میگویند یک اروپایی به ایران آمده بود و جریان عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی و غمزنی مردم را میبیند. میپرسد چه خبر است؟ میگویند
میگه چرا مردم با خودشون این کارها رو میکنن، چرا زنجیر میزنن، چرا قمه میزنن. میگویند امام حسین شهید شده. میگوید کی شهید شده؟ میگویند 1400 سال پیش. میگوید چرا این خبرها اینقدر دیر به دست شما ایرانی ها میرسد. طنز خیلی قشنگیه اگه بفهمیم. یک، مسجدی در محله خیابان دامپزشکی و سرسبیل جهت مداحی شبهای محرم پیش منصور ارضی می روند. من نمی دونم این چیه، ولی حتما تو ایران باید معروف باشه، اسمشو اینجوری نوشتن. برای 3 تا 4 شب، شب 9 و 10 شام غریبان، آن هم از ساعت 11 شب تا 1 بعد از نصف شب، 7 میلیون تومان طلب می کند. این مداحه، اسمشم معروفه. برای 3 شب 7 میلیون تومان پول میخواد. میپرسن چرا انقدر زیاد؟ در جواب میگوید چون من به ایتام کمک میکنم این مبلغ را میگیرم. به یتیما کمک میکنه، یتیما هم بچه های خودشن. 2، حدادیان از مداحان مقرب دستگاه رهبری است. به اندازه گاو میتواند بخورد. با چشم خودم دیدم که چند ظرف پر آش و شل زرد را خورد که همه تعجب کردند. او امسال روز عاشورا برنامه مداحی

غمزنی بردن. بعد از بستن درهای محل غمزنی، وقتی غمزنان غمهای خود را بیرون آوردند، خبرنگار وحشت زده دوربین خود را جمع کرد و با التماس از اطرافیان خواست درها را برایش باز کنند. هنگام فرار مردم میبینند عکاس ایتالیایی با دوربین در حال فرار است. میپرسند چرا فرار میکنی؟ میگوید شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. شمشیرهایشان را درآوردند که من را بکشند. بعد القابی که انتری نژاد به دور وریاش میده، صافل معاون وزارت بازرگانی، پارسانیا معاون وزارت بازرگانی، جوان فکر مشاور ریاست جمهوری، خوش فکر، در دولت احمدی نژاد از این القاب زیاد میتوان پیدا کرد، مانند لقب سید که به احتمال زیاد تعدادی از این القاب در سالهای اخیر درست شده اند. ظاهرا در سالهای گذشته یک کارهایی کرده بودند و اسمشان یک جاهایی بود. حالا به کمک دولت شناسنامه های جدید با اسامی جدید گرفتن و چه اسامی بهتر از اسامی بالا که خودش معنی دارد. اما روی افرادی که این نامه ها را برای خود انتخاب کرده اند بی معناست. فامیلاشون صافدل و پارسانیا و جوانفکر و خوشفکره. خب گفتنی زیاد داریم، زمان فقط 15 دقیقه داریم و یک ایمیلم براتون بخونم. اینا رو نمیخونم سرتون گرم بشه، اینا رو میخونم که ازش نتیجه بگیرید، اینا رو میخونم که جزو خیلی گوسفندان نباشیم. بلا اگه میخواین برین دم اون یارو چیزا، برای اونا فرقی نمی کنه، اونا میرن از این بر از اون بر میارن و گله گله میریزن تو ماشین میارن و وای میسن تو صف و یکی پولی هم بهشون میدن. آقای فاضلی از بینندگان همیشگی برنامه شما هستم. به واقع وجود خراف ستیزانی همچون شما باعث پشتگرمی نسل جوانی همچون من است که گام در راه خراف زدایی گذاشتیم. من جوانی 20 ساله ام، در سال 1367 یعنی 10 سال پس از پیروزی ننگین انقلاب به دنیا آمدم. در مکتب خانه های رژیم که به آن نام مدرسه نهاده ام درس خوندم. امروز دانشجو هستم. آقای فاضلی، امروز من یک اتئیست، اتئیست یعنی بی خدای خردگرا هستم و بیشتر اطرافیانم هم از اسلام برگشته ام. جالب است بدانید من و امثال من کم نیستند و خود من نیز چند دوست بی خدا و منتقد دین دارم. غرض از این مقدمه چینی آن بود که بدانید من و امثال من با دیدن بزرگانی چون شما که گام در این راه نهاده اید و با شجاعت پیش می روید، روز به روز بیشتر دلگرم می شویم و هرگز از مرگ و شکنجه های وحشیانه رژیم ناب محمدی و نیز اسلامی نمی هراسیم. گذشتگان ما همچون غرامته، حلاج ها، خرمدین ها چنان ایستادگی کردند که نامشان در تاریخ ثبت شده است. براستی فرزند ناخلف ایران زمین باشم اگر به راه آنان نروم و برای میهنم مبارزه نکنم. از این رو و در راستای خراف زدایی بران شدم تا کتابهای نویسندگانی همچون مسعود انصاری، شجاع دین شفا، علی دشتی، علی میرفطرس را به روی فضایی در اینترنت بارگذاری کنم تا هم میهنان داخل ایران بتوانند کتابها را بدون فیلتر و سانسور دانلود نمایند. کمترین آدرس کتابها را به روی تارنگارم قرار دادم و خواهش دارم که آدرس تارنگار را از طریق ایمیل یا برنامه‌تان هر کدام را که بهتر میپندارید در اختیار ایرانیان داخل قرار دهید تا بدون دشواری کتاب‌ها

را دانلود نمایند. آدرسش رو اینجا برای من گذاشته و اگر دوستانی که در ایران به دنبال این کتاب ها میگردن ایمیل بفرستن، من با اینکه کار سختیه ولی دونه دونه من الان برای یک عده‌ای که کتاب میخواستن این آدرس رو فرستادم. الان 3 آدرس دارم که شما دانلود کتاب ها رو هم در ایران هم در خارج از ایران میتونید پیدا کنید. این رو دارم براتون میگم، اینا همه مجانیه و بدونید که من کتاب نمیفروشم که جیبم رو پر کنم، من کتاب میفروشم که پول اعرم رو بدم. این اخیراً آدرس و تلفن من کمتر روی چیز میاد. من یه روزی گفتم که آقای شجره دستور داده، آقای شجره تلفن کرد گفت نه این دستور من نیست. من گفتم یه مقداری برنامه های دیگه هستش که گرفتاری هایی دارم، به هر صورت دشمنی با کار من نبوده. منم اون روز که گفتم من با آقای شجره بسیار دوستم و دشمنی با آقای شجره ندارم، اینه که مسئله به این صورتی که شما تلفن من هست 818-581-75-45. این رو یادداشت بکنید، من هر روز این تلفن رو خواهم گفت و اگر گرفتاری بود به من تلفن کنید. آدرس من در اینترنت هست rezafazeli.com، ایمیلم هست rezafazeli@rezafazeli.com. اون سایتیست که میتونید برید ببینید. روی پیوندهای دیگر کلیک کنید، روی چیزهایی هست که ببینید اونجا، یه چیزهایی هست که میتونید نگاه کنید بهش. و اگر ایمیلی میخواد بفرستید rezafazeli@rezafazeli.com. بریم به سراغ ماه، داره به آخر میرسه، 2/3 ماه گذشته و ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم. این ماه هم باید بریم با آقای شجره جر بزنیم بگیم پول نداریم بدیم، بهانه‌ام هم اینه که شماره تلفن من کم گذاشتی. چیکار کنیم دیگه، بالاخره یه جوری باید این کار رو ادامه بدیم. ما حالا قرار شده که شاید برم برای تلویزیون پارس در هر 2 هفته یک بار کتاب فروشی بکنم و یه مقداری از اون را به من کردیت بدن که من باز اینقدر مجبور نشم از همه تقاضا بکنم که آقا بدید در راه خدا. نه، در راه خودتون، در راه خرد، در راه بیداری، در راه روشن شدن. اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، شما یک گوشه این قضیه رو بگیرید. دوستانی که تلفن میکنن میگن آقا ما دلمون میخواد کمک کنیم نداریم، اشکال نه، اصلا تلفن نکنید، من که شما رو نمیشناسم که. اگر میخواید واقعا کمکی به تلویزیون بکن، به من بکنید که این برنامه رو ادامه بدم، کمکم میتونید کتاب بخرید، میتونید $10، $20، $50، $100، هر چقدر دارید، هر چقدر مقدورتون هست به برنامه کمک بکنید این برنامه ادامه پیدا بکنه. برای جیب خودم هیچی نمیخوام من از شما. بله، اون مرغ رو دیروز خوندیم که اون مرغ جبرئیله. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند. یه منادی هم داره، تنها نمیاد. هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. امام قائم همه خوردنی نوشیدنی ها دستش میده به همه بخورن. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بردارد، حجر موسی یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد و به اندازه 1 بار شتر است
روی شتر بار کرده و با خود حرکت می‌دهد. اون امام قائم که میاد هنوز کارش با شتر و اسب و شمشیره. این بمب اتمو نمیدونم برای چی میخوان درست کنن. رو شتر میذاره سنگی که ازش آب میاد، حالا میره از کجا میاره معلوم نیست. امام قائم دیگه میگفت خدا بخواد بچه بده نرشم میده. خدا همه کار میتونه بکنه و با خود حرکت میدهد و به هر منزلی که میرسن چشمه ای از آن سنگ بیرون میآید. هر کس گرسنه باشد سیر میشود، هر کس تشنه باشد از آن آب مینوشد. گرسنه ها همینجوری سیر میشن بی خودی، غذا هم نمیخوان بخورن. حالا اون 40 سالی که راجع به حضرت موسی گفتن که دور میزدن و حضرت موسی با فتیل اینا رو سیر میکرد، اون بازی فتیری بود. اینا خودشون همجوری سیر میشن. چار پایان خود را نیز آب میدهن چون با حیوانات حرکت میکنن. این هنوز عقلش، حالا اگه جدیدن بنویسن مثلا میگن یه خط لوله بنزین هستش که اونجا تو ماشینا بنزین میریزن، یا امام قائم ماشینا رو برقی میکنه که از آسمون برق میزنه، همه اینا پر میشن تا وارد نجف شوند. از مکه تا نجف اینا رو گشنه و تشنه میاره، فقط از اون آبه بهشون میده و ازشون هم خوبه. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم، من از خداوند میخواهم که مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتن و حق ما را گرفتن پیروزی دهد. خودش کاری نیست، از امام، از خدا میخواد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر همه را شامل می شود، یعنی همه امام و پیغمبرهایی که قبلا اومدن اونا رو بذار کنار، من از هر کسی به خدا نزدیکترم. هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به اونها هم نزدیکترم. و از همه شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان دودمان محمد یاری دهید. یک چیزای زد و نقیزی تو قرآن هست که شما وقتی میخونید الله نشونی میده با یهودیان که من شماها را از اون جهان نجات دادم، یعنی من یهوه هستم. الله نشونی میده با مسیحیان که من شماها رو اینجوری اینجوری کردم، یعنی من پدر آسمانی هستم. در همون زمان به پیامبرش امر میکنه که گردن کفار رو بزن. کفار دیگه این موقع بت پرستا نیستن، یهودیا و مسیحیان هستن. از کتاب اونا استفاده میکنه، بعد میگه گردن اونا رو بزن. قرآن رو با دقت بخونید. آنگاه امام قائم به خانه کعبه تکیه میدهد. اومده بود نجف ها، یادش میره فوری، یا اینکه از نجف مثلا اینجوری میکنه میره به کعبه تکیه میده. میگوید ای اهل عالم، هر کسی میخواهد آدم، شیس، نوح، پسرش سام، ابراهیم، اسماعیل، موسی، یوشع، عیسی، شمعون، محمد، علی، حسن و حسین و امامهای فرزندان حسین را ببیند، باید بداند که من همه آنها هستم، پس مرا یاری کنید. یعنی اینجا عیسی میشه، همه مسیحیان باید بیان یاری کنن. از اینجا بعد مسیحیان جزء شیعیان میشن. موسی میشه، همه یهودیان باید. محمد هم که خب مسلمونا، سنی ها دیگه باید بیان، اونا هم شیعه بشن، شیعه. سپس به قرائت کتب مقدس نوح، کتب نوح و ابراهیم،
ما اسماشو شنیدیم ولی ندیدیم، منتها امام زمان همه اینا رو میاره. تورات و انجیل و قرآن میپردازد و همه میگویند آنچه او میخواند همان متون مقدس راستینی است که از سوی خداوند بدون تغییر و تبدیل به پیامبران وحی شده است. این مردیکه احمق، بیشعور، نفهم، انقدر نمیدونسته که نه در تورات صحبت وحی وجود داره نه در انجیل صحبت وحی وجود داره. وحی اختراع محمد ابن عبدالله. منتها این آدم چون بیشعوره، نه انجیل رو خونده بوده نه تورات رو، و صحف ابراهیم که اسمش هست و هیچ کسی ندیده، نه خود ابراهیم و نه صحفشو، و نوح که اسمش هست داستان گیلگمش رو ازش کپی کردن، یعنی از داستان گیلگمش داستان نوح رو کپی کردن، اون هم نه کتابی داشته نه هیچی، ولی خب این فکر میکنه چون خودش احمقه همه مردم دنیا احمقن، پس بنابراین هر لاتائلاتی دلش میخواد مینویسه و تو قبول میکنی، میری سر چا میندازی تو چا. تو چا چه خبره؟ اعتقاد داری، ایمان داری. اگر ایمان اعتقاد درست باشه 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. ایمان بیار قبول میکنی. همه ی حرف همینه. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. همه ی گفتگوی من با شما اینه که هر چیزی رو میخونید میبینید میشنوید با چشم و گوش قضاوت نکنید، به خردتون مراجعه بکنید. برای همین بود که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: داره جون به لب رسیدن فریاد میزنه. ما همه با هم هستیم. ریمیکس بای امیر
1: مزاری. ابو یه باره میشاره
2: یمشه.

0: بزنه.
1: فردا با تیر زدم، فردا با تیر زدم، فردا با تیر زدم.
0: این جنایت رو از یاد میبره.
2: خب بریم سر ستاد اجرا. یه خبرگزاری معتبر بین المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساسا تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده، یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز درباره ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر بانده، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینید فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه. هیچکی هم نگه کی برد چی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگی. نمیگم رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرایی فرمان امامش 100 میلیارد دلار 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیش میگیم و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسید کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه من میتونم از هر کسی حسابرسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حسابرسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد می زد ستاد اجرای فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند، یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی و خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد، محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش. یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امامو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق اقتصاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده افزون بر این سه نفری که گفتم اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانکی ستاد اجرایی فرمان خامنه ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدمای این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانکهای خودش انجام میشه که تو اون بانکها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه. کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزء رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دزدی‌ها، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. همونجا هستش اونجا. حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم‌ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاشها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچی گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همشو در آوردن. بعد چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. یا همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ریشهری در این نوندونی شابتالعظیم با برند BMW رهبرش کار میکنه. این مثلا حق حساب همین شابتالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1 میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1 میلیارد دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه‌هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابتالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه‌ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که پیرار سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کار ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج که مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دوماد هم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هرچند داریم میبینین دیگه وقتی ستاد اجرایی آقا امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار میکنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده. مخابرات همراه اول با حذف سپاه. ببینین از این چارتی که دارین میبینین، مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرایی فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جورجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
3: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو IP 9250-36-237. میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
4: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
3: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر ندارن. با همین شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچ

0: و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دزدهای گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم میبینیم چرا. با عنوان کیش من قبلا یه چارتی ازش در آوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون، پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبین وان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترون مبین هستش، درصدش رو دارید میبینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حال داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفاً باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن. یه درصدی از اون سود مال ایناست. یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره. و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه. و اینا هم که صرفاً باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبین وان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس های این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز اینکه تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفاً یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن بابا ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که سطح سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات. به نوعی دوست درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی. گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشه گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه. درباره ما، حالا جالبه براتون بدونید که شرکت مبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. مبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
1: شرکت مبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مشتبه خسرو تاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرده. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت

0: حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 هم میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
1: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسروتاج هم بودند و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن
2: و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
1: 34000 خودرو چند روز بعد از این که این بخشا میرن به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردای خودشون و بعد الکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه اجازه دادید بیاد؟
2: آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده. آقا
1: خسروتاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا و معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شرط مداری دست به اینا نمیزنه.
0: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن و تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای، وگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ای را همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی از نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
3: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه مجلسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودروه، بنزه، تویوتاست، پورشه است، خودروهای لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
4: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
5: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
3: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت رو غیر از خسروتاش کسی نیست. ایشون باید امروز پاسخ خوب باشه. چرا حاشیه امبراس ایجاد کردم؟ من به صراحت عرض کردم، به قوه قضاییه گفتم.
6: خب میگم من چیکار بکنم که شما که اسم میبرید آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتین نه بازداشت نشده. اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده. ولی جزو کسانی است که بالاخره از او تحقیق شده، به تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان.
3: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمیکنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم، آقای وزیر، دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش، این چه تا این تکلیف نمیکنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت؟ آقای قوه قضاییه ایشون وقتی میاد معاون وزیر در ملأ عام صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
7: در خصوص بعد دستگیری هم که فرام جناب آقای اجی پاسخ دادن دیگه، حالا دوستانی که گوش ندادن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اجی چی گفت.
3: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رو رفتم حضوراً دادم. اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خود رو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
0: آقا آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم رو میخورن. خیلی، یعنی باید چند ما واقعا برنامه گذاشت و اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکیشونو بگم بگذرم امشب. مهدی صدر الساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر الساداتی نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش خود جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدرزنش جزو شیشتا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفه‌اش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدرالساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چیکار میکرد من نمیدونم چیکار میکرد، فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه دارویی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالساداتی همون خون جوونه زود میره یه ساختمون، تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شدن میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یقشو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی. از سوی ستاد اجرایی فرمان امام یعنی اموال در اختیار ولی فقیه محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معاملی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرایی فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا هم بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
8: به توفیق الهی قرنها این نظام
9: گفتیم واسه مهسا.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیراً منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
1: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر میکنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو به همون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
1: بله چش، همونطور که شما گفتید نمیخوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض میکنم. این فایل در واقع یک فایل 28 دقیقه‌ای مربوط به 25 آبان در اصفهان، مکالمات بی سیم فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدن، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 3-4 نفر از هموطنهای ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر از عزیزان در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلولهای انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم، نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیم، شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد. بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه بی سی ما داریم که 1 دستگاه خودروی زانتیا به پلات 19 چین 583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه بی سی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم 1 پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن، یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید، متعلق به کد مالکیه که حالا منظورشون نیروهای خودی خودشونه، کنسلش کنید، این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
0: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش، به همون مزدورانی که خودش اجاره میکنه، به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همینو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشون رو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا، یعنی حتی تو اساسنامه‌اش و حتی صحبت‌های خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر میکنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه‌ای فکر میکنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش میکرد و اونجا رسماً گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی خود فرمانده سپاه هم اینو گفته.
2: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
0: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا. خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
1: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه رفتی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت میکشید، و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن، باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوریه، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره، میشه گفت که دستهای جمهوری اسلامی، چه دستهای اقتصادیش، چه دستهای سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیر بشن دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریما از لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم خب قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، خب یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم رانت و اینها، نه یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یک کمی مثلا سطح تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده. خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه، اون پسر نمیتونه بره، حالا جدا از اون خانواده نزدیکش، حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درونم دچار یک مشکل بشه، یعنی استکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
0: بله خب مرسی، ممنون از اینکه این اطلاعاتو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیرمجموعه سپاهه. آیا نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه سپاه پاسدارانه؟ یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان، تا اونجایی که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن. این چجوریه واقعا؟ این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء مجموعه ارتش میشه، جزء مجموعه سپاه میشه؟
1: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیسی سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کنیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط به خودش باشه. الان شما نگاه کنید وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهی هن. حتی رئیس شرکت گاز بود، خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی. یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود کنارش زدن، ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد. همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد می‌شدن. ادامه مثلا موقعی هم امضا می‌دادن می‌نوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم، تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما می‌بینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیوم حسن حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شده. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده، یعنی خودش هم همیشه میگه من یکی از آرزوهام اینه که بشم فرمانده بسیج، اصلا میگه جانشین بسیج، یعنی فرمانده ارتشه ولی آرزوش اینه که جانشین سازمان بسیج باشه. و مثلا دارم میگم آقای سلامی فرمانده کل سپاه برادرش امیر ارتشه، آقای سیاری معاون همان کننده ارتش که یک موقعی هم اسم رسمی پیدا کرد بین مردم و من خیلی هم گفتم که این یک نمایشه، برادر امیر سیاری سردار سیاریه که الان جانشین سازمان اطلاعات سپاهه، قبل از این از معاونان ارشد حسین طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت نمرد کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
0: خیلی ممنون فریبر جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در بزودی بتونیم ببینیم دو مرتبه در این برنامه حضور داشته باشید. تا یه داری بعد.
1: سپاسگزارم از اینجا، ممنونم، پیروز باشید.
0: بدرود.
3: یه قصه که نمیخوام اینجا خدمتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقعی خدمتون میکنم. و چند نکته هست که راجع است به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم، شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اسفهی نفرین شده سرش را از پکر جدا کرد، که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اکبر که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث ببرم و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا هم حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه هم برسه، ولی اگه من جلو برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، حیف که توی قبر نمیتونست ببرد. منتظری میگوید پول بر نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امر دستش اینا میومد بر قطع کنه، اون موقع با دست لرزان از چیز از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد به مأمور برق. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرش میگفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن. یکی عثمان ابن علی، یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخوندا بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی؟ عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد؟ مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری برو زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین. جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود. علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینها. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینها چگونه آدم هایی بودن. وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن؟ به اینجا و اونجا دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای غارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود. به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلانکس و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در رو بود. یعنی شلوارش هم از پاش در رو بردن بیچاره را. به پیکرش را برهنه رها ساخت. قطیفه او را قیس ابن احجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسفد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامه‌اش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدزدد. هم میدوزید هم گریه میکرد. گفت آقا چرا میدوزی؟ گفت بخاطر دلم برای شما میسوزه. گفت خب ندوز. گفت من ندوزم، یکیس دیگه میدوزه. استدلال رو ببینید. باری اینم نکته ای بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانیم که اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیل از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن. بعضیشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضیشون هم بدتر از این آخوندها بودن. شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر باور مگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینا خواهیم ماند. حالا یه آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گرد، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان. خب اجازه بفرمایید برای مالکشان محترم و اون سید طباطبایی که من خیلی خدمتشون احترام دارم، این مرد محترم، خب بالاخره یه عمری سرمایه گذاری کردن این دوستان ما که ریشی دارن و موشون سفید شده، در اینو سرمایه گذاری نکنه این بگیم دروغ باشه، اینا ما ضرر کردیم، آقا یه عمری ما دولاباز شدیم، حالا بگیم که اینا درست نیست، باید بریم آقا این کسب برشکست میشه، این کسب دروغ. ببینید این نامه ایست که رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته است به یک بش رعیت بیچاره کشاورز. ببینید چگونه سخن رانده این داستان، که انه داستان خمینی است، در نفل شاتو زمان مدی مکه و بعد خمینی بر قدرت، بکشید دشمنان اسلام را، نابود کنید دشمنان اسلام را. نپرسید ببین آقا چند تا زندانی هستن، چه کسانی زندانیشون کشیدن، چه کسانی گناه، سه جنایتکار فرستاد اونجا، چندین هزار بچه های ایران رو دار کشیدن این آخوندها به فرمان همون آقا، نابود کنید دشمنان اسلام را. خب این نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به سلامت باشید. خیلی خوب، به مردم ایله و ساکنان کوهپایه چنین مرقوم فرمود. اینا حرف من نیست، اینا قدیمترین مورخ اسلام نوشته است، من برای شما میخوانم فقط. به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. من حمله نمی کنم اول غارت کنم، دارم نامه بنویسم، اول با زبان خوش پوله رو بدید، گندما و جوا و اینا رو بدید، وگرنه میام سراغتون. با شما جنگ که برنامه نیستم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمانبرداری کنید. دوستان استبداد دیگه، آقا استبداد معنیش چه چیزیست؟ آقا بنده نمیخوام از خدا و رسولش پیروی کنم، تکلیف هم چیست؟ مثلا میگم آقا نه خیر، فایده نداره. فرستادگان مرا گرامی دار و جامه های نیکو به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود. رسول خدا میفرماید یه زورگویی از این بدتر دیگه، شما اگه سراغ داری مامان نشون بدید. آقا میزان جزی هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول است بپردازید، و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت. اینجا در اوج قدرت، عرض کردم قدرت فاسد میکنه آدم رو، قدرت با فساد توأم است. این پیدایش دموکراسی و قانون و عرض میکنم این داستانها و انتخابات برای این هست که قدرت در دست یک نفر جمع نشود، حتما و قطعا فاسد خواهد شد. حالا فساد تعریف داره. خب میگذاریم، من وارد قضیه میشم. خب و لازم نیست خیلی بپردازیم، و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و به شما حمله خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول الله می فرماید این آقا رو دیدید، این مرد محترم، آقا اینها با کسی جنگ نکردن که اینا دفاع می کردن، یک دروغ می گویند و الفرار. آقا بیان ببینیم کدام جنگ رو که کسی به اینا حمله کرد، هیچ کس به اینا حمله نکرد. اینها بودند که حمله میکردند، دستگاه ترور در مدینه بود آقا، مثل همین داعشی ها بودند، ولی یه بلکه یه پای بدتر، هر کی جزمانیست میکشیم، زن بچه‌ش هم اسیر میکنیم میبریم میفروشیم. خب از جهت که هیچ قول نخواهم تو و با شما جنگ خواهم کرد، کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت، من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند کتاب ها و رسولان او ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم به حرمله سه خروار جو بده. حالا ببینیم بدبختی بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تو اون بیابونا و عربستان، چه آبیاری فلان یا دین، سه خروار جو بده به حرمله، به حرمله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود با شما مخاطبه نمی کردم، یعنی حمله می کردم، تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه من ببین. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید، خداوند و محمد صلی الله و مسلمانان شما را پناه می دهند. فرستادگان من عبارتند از شرحبیل ابن عبی حرمله و حریث ابن زید تائی و آنها هر حکم فرمانی صادر کنند من به آن راضی هستم و در آن صورت در پناه پیمان خدا و محمد خواهید بود اگر فرمان بردار باشید. چین و چنان این کتاب پر این نامه هاست، پر از این نامه هاست. این بخشیست از جلد اول کتاب طبقات از محمد ابن سعد کاتب واقدی که نسبتش با روزگار سعد اسلام مثل نسبت ماست به ناصر الدین شاه است که پدران ما یادشون بود از روزگار ناصر الدین شاه. این خبر غلطی وارد این واقعی نشده، چون مصاحبه ها کرده و چندین هزار نفر رو بیوگرافیشون نوشته، زندگی نامه چندین هزار نفر از اینا رو نوشته. اینم بخش نامه هاست به این سو و اون سو. بعد از فتح مکه یه قدرت به اونجا رسیده بود که عرض کنم که این طور قلم رو به کار می بردن. حالا به اون دوستمون بگین مالت رو برده بیار، مالکتان محترم، بله ماله و گل رو بیارید بکشید روش، حسن یا جای نمیره. اگر که خدا یاری کند، چون این کاری که دست ما بوده در این چند سال رو به اتمام است، بنده یک اسلام شناسی به وجهی که باید، یعنی اون روده اسلام که این محققین ما به اون اشاره‌ای نکردن، مثل همین نامه، یه اسلام شناسی حقیقی بنده خواهم نوشت و مآخذ تاریخ‌های اسلام، نه تاریخ 300 400 500 600، نه تاریخ‌های مربوط به هزار سال پیش. صورت جیبی هم فکر میکنم بد نباشه یه نوشو منتشر کنیم، در جیب همه باشد، فراموش نکنن که این داستان چه چیزی بود است و چه چیزی هست. اسلام شناسی ما باید اینها رو بشناسیم، ما بایستی اینها رو بشناسیم، چگونه میزیستن، از کجا زندگی میکردن اینها، و بعد فهم آخوندها و حرکاتشون و جناتشون و اینها برای ما آسان خواهد شد، مشکلی نخواهیم داشت. هموطنان گرامی مازن، خدمت شما عرض کنم که صحبت ها هست در جلسه که خدمت آقای فروزنده بودیم، حالا این یک نمونه کوچکش بود، هر روز یک عده‌ای زنگ میزنن با ما صحبت میکنن که آقا یک کاری بایست کرد. گفتیم آقا کاری که خیلی دیر شده، 30 سال پیش بایستی کار کرد. کارها از زمانی آغاز شد که روح الله خمینی دستور تیرباران افسران ایرانی رو بر پشت بام داد. ما در خواب بودیم، از همونجا بایستی مقاومت شروع میشد که به چه دلیل وقتی به چه دلیل شما این افسران ایرانی رو کشتید؟ معنیش این بود که من دیکتاتور ایران هستم و جان مردم در اختیار من است و من قانون نمیفهمم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه تنها معترض نشدیم، بعضی از ما هم تبریک گفتیم و تهنیت گفتیم و امام دست درد نکنه کشتی ایبار کلا آیت الله آدم کش. آیت الله هم که نبود، حجت الاسلام آدم کش. باعثی از اون زمان شروع می شد، بسیار دیر شده. اما این واقعا مایه یه ننگ است که وضعیت در مملکت ما، وضعیت عدالت و کشورداری و رابطه این دولت با مردم و عمل کردهاش و سابقهش به گونه ایست که کلیت کشور و تاریخ و فرهنگ در خطره و اخلاق عمومی در خطر هست و کشور ما در منتها درجه، یعنی در اسفل السافلین، فساد اخلاقی داره اداره میشه مثلا و هیچ خبری هم نیست. 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران آزادی عمل دارند. گفت ما به عده و عده کافی هستیم، آقا کافی و وافی هستیم برای یک تشکیلات مهم و بزرگ، برای اینکه در واقع این چراغ عدالت خاموش نشود. هیچ صدایی از بیرون جز یک مش اخبارگو نشستن و یک مش آدم نشستن حرف میزنن و اینها، از اینجور سخنان هست. واری ما هم که در خدمت شما از سال 2000 در تلویزیون بودیم، یه 10 سال قبلش هم در رادیو بودیم، قبلش هم از سال 1981 ما وارد این مرحله از زندگی خود شدیم. این بی‌عدالتی رو نمی‌شود تحمل کرد. هیچ چیزی سخت‌تر از تحمل بی‌عدالتی نیست. همین چند دقیقه پیش با دوست عزیزم پژمان که صدا شنیدید و همینجا نشسته از صحبت میکردیم که چگونه چند برادر زرتشتی بودند، نامشون یادم، نامشون چه بود؟ بود تو برم بعد اینها کار تولید میکردن، سرمایه دار بودن، ریختن آخوندها و اموال اینها رو عرض کنم که مصادره کردند و بیچاره کردند و به زندان انداختند و اینها. مقصود این که مردم ایران رو بیچاره کردند و یک مش اجامر و اوباش و چاقوکش از خودشان آوردن و اینها صاحب سرزمین ایران هستن و این ساکت نشستن بسیار بسیار مشکل است، واقعا بسیار بسیار سخت است، دردناک است این وضعیت داخل ایران. تحمل این وضعیت برای کسی که وطنش رو دوست داشته باشه و به انسانیت ارجی بنهد، اینها بسیار مشکل است. این است که وطنان صحبت میکنن، ما در واقع تا بدین لحظه که از سال 1980 تا کنون بیش از 30 سال است که عمر خود رو در این راه گذاشتیم. حالا ببینیم از این بعد، از این به بعد چه باید کرد اگر قرار باشد که کاری انجام بشود. به عرض شما هموطنان گرامی خواهیم رساند. چه میزان وقت داریم کامران جان؟ در 5 دقیقه وقت داریم. عرض کنم که از کامران ممنونم بابت ترجمه سخنان این دوست عزیز، این آقای دوست عزیز، آقای مأمور سیاهی که آمده سر صداشون در آمده. و خدمت شما عرض کردم که بیشترین شری که در منطقه هست به جهت آن است که دولت آمریکا بدون قید و شرط اونقدر پشتیبانی کرده دولت اسرائیل و تحقیر مسلمانان و شکست پی در پی که این رادیکالیسم به وجود آمد. و این آمریکاییان اشتباه میکنن معمولا، مردمان یعنی دولت هاشون عرض میکنن، اینها بدون شناخت مردم منطقه شروع میکنن ماشاءالله به بمباران و اینها. انگلیس ها جز این بودن، بدون جنگ دنیا رو گرفتن انگلیس ها. چرا؟ بزرگترین دانشمندان در اختیار این انگلیس ها بود. آقا شرق شناسی، شما فکر میکنید دلشون برای شرق سوخته بود؟ نه، میخواستن ببینن که این مردمی که میخواهم ببینند و اونا رو در واقع مستعمره بکنن، کشورشون رو عوام بشون بدن، چگونه مردم این از طریق دانش میرفتن، از طریق شناخت میرفتن. این مایه ایران شناس و هند شناس و اینها که در اختیار اینها بود، در اختیار هیچ موقع نبوده، به خصوص در میانه قرن 19 بزرگترین شرق شناسان اونجا بودن. یعنی عمق روانشناسی و تاریخ زبانهای قدیم منطقه اینها رو میدانستن و بعد اقدام میکردن. این برادران آمریکایی ما اینها هر شبت که متکی هستن به بمبهای خیلی خیلی بزرگ و هواپیماهای خیلی خیلی گنده، و در همین ماجرای ویتنام آقای لیندون جانسون بود، یه تعداد اندک آدم کندی فرستاده بود برای در تعلیمات اینها، سپاهی نفرستاده بود جان اف کندی. و وقتی که لیندون جانسون آمد یک تیمی فرستاد به ویتنام که آقا ببین اگه جنگ بشه وضعیت ما چگونه است. هیچ دانشی راجع به مردم ویتنام نداشتن که اینا چگونه مردمانی هستن. اینا اومدن گفتن آقا اینا کلاشون خیلی کوچاست، رابر اسمور کوتولو ضعیف، یه مش اصل قدیمی هم دارن، اینا ما 90 روزه خلاصشون میکنیم. ولی غافل از گردش روزگار، بعد از 10 سال جنگ 60,000 آمریکایی کشته. اینا فقط در دره لاوس 170 میلیون بمب ریختن، یک سومش هنوز منفجر نشده، هر روز داره منفجر میشه، این آخرش هم با شکست و فرار. اینا در عراق رفتن، مایه ننگ از که یک سناتوری که 30-40 سال در سنا آمده میگوید که ما که نمیدانستیم شیعه و سنی هست. باری این نادانیه این دولت ها در باب این روحیات و فرهنگ منطقه سبب شده است که این شر به پا شود و از کنند که این رادیکالیسم اسلامی و این آدم کشی ها و این فساد و نفاق و اینها قبل از این دخالت ها بدیم وجه نبود، روز به روز هم بدتر شده است. باری وقت ما در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از پژمان عزیزم که اینجا نشستن و تشریف آوردن دیدار کنیم، و کامران گرامی و شما دوستان هموطن، دوستان هموطن در هر جا که هستید، برنامه رو میبندیم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین سپاریم. خدای ما فرق میکنه، هر کسی خدای خودش رو داره. خدای عربا به درد ما نمیخوره، نه میشناسیمش، نه حرفاش رو میفهمیم، نه ذهنیت ما رو داره، نه او ما رو میشناسه. این نمیذاره این الله مدینه مال اهل مدینه باشه، ما خدای خودمون رو باید پیدا کنیم، پیدا کرده بودیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید امروز ما یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله، خب میفرماید: ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. برای خوندن یک شعر، حالا غزل هست، قصیده هست، مستزاد هست، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط بخونیم. بله، و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقتی که شاد می شود از تلف وجود من. تخ مکن امید من ای شکر سفید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست. سود من، جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جس نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان گفت من و شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود است و اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یه جفنگ دین نجات پیدا کنه این مرد. بهانه آمد. شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود، مثل شمس هم آدم بسیار بودن. اینا در تبریز بود، میدونید، به اینا بابا میگفتن. از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگد زده بودن. و اینها آمد دو آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان مطبوعیت که عرض کنم که میگهد که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد، باید از بر تو و بر شق قمر خندیدن. من مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین دونست و شنگاری پرتغال من رفت سرش. از بس که سخن روندم و القارعت رو خواندم، از کار فرو ماندم. ای کار سلام علیک. بله، رها شد از بند عرض کنم که جفنگیات دینی و شد مولانا جلال الدین، صوفی بزرگ، فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه این خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم. شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت پایان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شدیم. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با خباز دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یکی
دوم اینکه وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پارس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من برام اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز. گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله، ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود: چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی. و بعد میگوید که و در خدمت و

روزی عرض کنم که میگوید عده گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن چون سازگار نیست در زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه که سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ عجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومده. این ابن جوزی یک آدمی بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد هزاران نفر می آمدن به حرفاش گوش میکردن و خلفا می آمدن پای منبر می نشستن. بسیار بسیار آدم عرض کنم که خطیبی بوده، حرفش هم حرف دین بوده دیگه. بله. و وقتی که شما این تلبیس ابلیس، تلبیس این نیرنگ آقه بازی، تلبیس ابلیس کنه، همه رو گذاشته است در عرض کنم که لیست ابلیس ها و گمراهان و اینها. و این اسلام عزیز هم که میدونید 73-74 شعبه داره و در واقع یک کسی بپرسد که چرا انقدر شعبه هست در اسلام، من فکر کنم برای اینکه استدلالاش کافی نبوده، راضی نمی کرده مردم جای مختلف رو راضی نمی کرده. اینا می زدن برای خودشون رگردا و اختراعی می کردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست و هر کس رسید این همه اینا آورده اینجا و تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، به کس نگی. شما نقشه جهان رو نگاه بکنید، مسلمان‌ها رو که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اون ما هستیم. بله، حالا ما قرار شد نگیم رافضی ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم. بله، بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافضه، اون میگوید رافضه. بله، در قرن ششم میگوید میرا در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافضی. خب من میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله، خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا، امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنان که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده، بعد میگوید همه اونها در آتشن الا یکی. پرسیدن یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقه ای که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدن، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تا است: حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر از کنم که این ابوالفلاح ابن جوزی اینا به جز جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود، کسی که چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم، بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش می گیره کرده آمد و از مدینه
پسرش

0: اشتراک کرده آمد، این سپاه عرب میمد اسیر میگرفتن. بدبخترین و بیچاره ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها، و شیعیان از همین بدبخت ها و بیسواد ها و بیچاره ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد که برود به علی، بی پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد، بله رسالت رو داد به محمد، باعثی میداد به علی. حالا علی چه کاره بود؟ پسر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب، از این حرفا، یعنی جفنگیات. و ریشه کار خود تشیع بر میگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی، و یک منجی وقتی که مسیح ظاهر شد، در واقع اینها یعنی واقعا به نفع مسیح شد. گفتن این همانیست که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن، میدونید که یهودی ها بودن که مسیحی شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1100 همین یکی از متأخرین همین فوق‌ها آمد که آقا دیگر نگویید به مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن. در حال خب یهودی ها کشتن و اینها به مسیح که نگاه کردن، اینا معتقد بودن که به این منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشید در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کار رو میکرد. باری بگذاریم، بنابراین مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید. برای مدت‌های مدی خیلی خیلی اندک نگاه کنیم، میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی خیلی کم هستن. خاطری که این آدم های بدبخت بودن تو کوچه ها به نوکری و اینها، و می ساختن برای خودشون دیگه خرافه می ساختن آینده فلان. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18. ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ می کنن امروز و پخش می کنن. ببینیم که چه آورده. ببخشید ما اینجا مجبوری من دستم نسیم. خیلی خوب، 13 کتاب رو هم چسبیده است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودند، به خطاب نزد محمد رفت. به طور خدا فتشو حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وصی رسول الله و ولی امر بعد از اوست، و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدن. یعنی باید بله. اسحاقیه گفتند رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتن ببین چه خبر بوده، ببینی چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتن علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتن دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده مثل امام خامنه ای، اون رئیس پاسدارش آمده با این گردن کلوفتش معجزات کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله، ناووسیه گفتن علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتن دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. امام را جبرئیل تعلیم می‌دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی‌ها تکرار می‌کنیم امروز. و پس از مرگ هر امامی، پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتند و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگی اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالت الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید بیاد استدیمه. خب بله، عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس اینه عموی پیغمبر میگن یادون باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میرون، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتن علی و اصحابش به دنیا بر میگردن و از دشمنان خود انتقام میگیرن. بله، لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربسه در دوره پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن و چون امور دیگری را به جاش نهادن. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه گفتن چنین و چنان. خلاصه 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درود بر شما وطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در راه مولانا صحبت شد اینجا چون غزل خوندیم از ایشون. اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیه میکنن و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. این اهمیت مولانا و این شهرت او این هاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشان میده، نشون میده که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست و دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم دست میده، عقل اول از دست میده. نشون باید عقل اول مرخص بکنید تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیز خوبیه، خوب پس میگم انواع 4300 دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. به شما چماق برداری، چاقوکش استفاده کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، مثل کاری که با بهایی ها میکنن. بله؟ خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد و دین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی کوسه سران زیبا برگرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکن؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر غریبی بوده خیلی جاها رفت، با بسیار کسان صحبت که اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میاریم به صفحه 79، تلبیس ابلیس بر رافضیان. یعنی علنن میگه رافضی، خیلی جا میگوید رافضه. معلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته این که خوارج علی را کشتند. این مورد قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده. و این خوارج عرض کنم که کسانی بودند که در لشکر علی بودند و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینا گفتن که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، باستی از نو مسلمان بشه. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای اینها هم علی رو کشت. بله؟ گوه ای کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکی هم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله این بد در بطن اسلام خشونت و آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست، هنوزم هست. آدم کشی در ذات اسلام در قرآن کریم. بله؟ حالا اگر آدم های پیدا شدن ایرانیانی که رنگ و لعابی زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده، نه ذات قرآن یا تعلیمات اسلام. اینا رو به وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، میگفتن پسر ابوطالب خداست، و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده ای آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم. اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که طبری گزارش کرده. خب بعد میگوید که و بعضی گفتن از انبیا برتر است، و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را قصد کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی قصد کنه، من جمعشن رای دادن، رای دادن. این تنها رای بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد، یعنی رای به حق دموکراتیک نمیتونم بگم، اما رای بوده بالاخره. و داره. و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست، تعالی الله فلان، و در مداین جماعتی از غلات معروف اسحاقیه، غلات جمع قالیه، کسی که اغراق بکنه و حرفای عجب غریب میزنه، بله، منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی، این نوبختی ایرانی بود، یعنی در گسترش تشیع در ایران این نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتن، به دستم افتاد در رد غلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشان، اسحاق ابن محمد معروف به احمد است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده، برانگیخته. آره؟ مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند، یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت اینکه رافضی مطلقاً و ابداً نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود، بله؟ بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله، میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند، بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند، و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند، و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند، و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که در این شخصیتی که داره میگه، زید ابن علی ابن حسین از نوادگان امام حسین بود، و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی بکنن، و رئیس او یک گروه بزرگی، اینا آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان اینا چه بوده، ما مطمئن بشیم. اومدم به زیر گفتم این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقتجو بود، همین زید. گفتم بیا اینا رو لعنت کن. من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن، و من هرگز به اینا لعنت نمی کنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن، حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون، و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه‌ای کرد این زید، و تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله بله. بعد واژه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده قاید دانند، و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه‌ای؟ چه میکنند از عدالت؟ بله، خب، از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده قاید دانند، و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله غلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست، و خود را پاره‌ای از آسمان فرو افتاده می پنداشت، جفنگیات رو ببینید، و عده دیگر از غلات رافضه جناحیه ان پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر غرابیه یا غرابیه ان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند، آن ان که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو، دین اسلام رو درست میگن. اهل سنت که میگن رو کافره، رافضی کافره، درست میگن، حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه، یعنی این حرفا رو بزنن خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنند که منظور وحی بود. بله، مصنف گوید قلوب در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وحث کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردند. بذارست که تعریفات متعدد داشته این آقا. از اون جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش تا که فوت شده بود بخوانه. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو می رفت، علی یاد شما که نماز نخونده، بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد از اون سو از شمشق آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. وا بیدا ببین چه خبره. خب و نیز رافضیان چند تن از صحابه را ثبت کنند و از پیغمبر روایت است که ولی ثبت اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنند به منبر رفت بعد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. بعد اینا نظرات ابن جوزی است و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب رو نگاه کنید همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان چیز کرده است. چون متصرفین آمدن و طریق عشق رو پیشنهاد کردن و مردم به اونها گرویدن و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردن. آدم های بزرگی مثل بایزید بستامی و جنید بغدادی و از کنم که دیگر بزرگان متصرفین اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک خدایی نشسته و چپاقش نشسته اینا دنیا تصوره، این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجود یکیست در همه هستی، در تشعشعات وجود شخص خداست که در هر وجودی در واقع هست و داستان از این دست و موسیقی در خانقاه ها همین سماعی که ازش اسپردن و خود مولانا شد که 24 ساعت یا 48 ساعت در سماع بود و هنوز هم به طور نمایشی در ترکیه اینا کارا رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین هست، امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گناوادی که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصوفین بودن، در واقع جنگ با متصوفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یه کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایش سیاست داشتن مثل شاهان قاجار اینها، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها، که اینها رو رقیب خود میدیدن. ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم مثل که ما ببینیم وارد بازار میشیم، دکان آهنگری، کسی که آهنگری داره دوست نداره یه آهنگری دیگه به آقلسی شویسیم یا چنجی. بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تحکیل کنید. این از که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با متصرف صوفی ها نشان بدید. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنن که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده بخش عمده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که راهنما تمام شده. نه عزیزم، من خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: ببینید تا قبل از آقای ترامپ و ورود پوتین به کریمه، یک قانونی رو در آوردن به اسم R2P. یعنی چی؟ Response to Protect. یعنی اگر شما یک ملت یا یک اقلیت مذهبی یا قومی در یک حکومتی گرفتار شده، شما میتونید برای نجات اونها وارد در واقع دخالت کنید، مداخله نظامی کنید. وقتی پوتین رفت کریمه رو گرفت، همین برگو به آمریکایی‌ها زد. اینا گفتن نه دیگه این به کار نمیره، چون اون گفت روسا از ما خستن، ما اومدیم کریمه رو پس گرفتیم. الان آقای پومپئو و ترامپ در واقع این رژیم رو بعد از یک مذاکره به که همون صیغه برجامه وارد مذاکره میشن، شروط میگذارن، برخلاف آقای اوباما و کری که شروطی نذاشتن، فقط دلشون خواست یه امضایی بشه فعلا تا همه خوشحال شن که این برجام اتفاق افتاد. اون 5+1 موافقت کرد، چرا که گوادالوپ 2 بود، اونا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی استمرار پیدا کنه نه اینکه بر بیفته. همه ترامپ بازی رو به هم زد. حالا آقای ترامپ وارد مذاکره میشه، میدونید شرط اول چی خواهد بود؟ اسرائیل به رسمیت بشناسید، 2 تمام مناطق اشغالی خارج شید از تمام مناطق، 3 ابعاد موشکی خودتون رو تخفیف بدید. و بعد الان بحث این میکنن که شخصیت های گروگانگیر در جریان گروگانگیری اینها رو در لیست سیاه قرار دادیم، شاید تحویل بدید. حتی سلیمانی رو به عمد اسمش رو گفتن، فردا بگن سردار سلیمانی رو به ما تحویل بدید. یعنی شرایط خواهند گذاشت که رژیم نخواهد پذیرفت.
3: رژیم هم میدونه اینو
2: دقیقا، ولی مجبور مذاکره کنه. مذاکره نکنه یعنی آقا ببینید زیبایی کار ترامپ اینه، یه تاس میندازه، شما میرید دنبال این تاس، سرصدا میکنید، واکنش میدید کنید، تاس دومو میندازه، شما فکر میکنید بازی تموم شد، تاس سوم رو از آستین در میاره میندازه، شما میبازید بازی رو. الان رژیم تهران در همین موقعیت قرار گرفته. الان تاس دوی، تاس اول انداخت، برجام به هم زد. الان انداخته میگه بیایید مذاکره کنید. شما مذاکره میکنید؟
3: خیلی.
2: چرا؟ اولا اونم مذاکره نمیکنه، اینو یادتون نره. جواد ظریف برای اون مهره سوخته است، چون با جان کری صحبت کرده. آقای روحانی برای اون مهره سوخته است، چون با اوباما طرف شده. هر کس با در دسته اوباما وارد مذاکره شده از نظر دونالد ترامپ قابل قبول نیست. پس بنابراین آها، اینجاست که سعی خواهد کرد پای خود رهبر رو بکشه وسط و بنابراین سقوط رژیمه. ببینیم مذاکره بر این نیست که رژیمو به رسمیت شناختن، مذاکره برای این است که مشروعیت بدن به خودشون که ما دیدید وارد مذاکره شدیم. امروز دنیا، اروپا، روسیه، چین، آمریکا رو متهم میکنه که شما در واقع برجام رو لغو کردید، درسته؟ معاهده برجام رو. بنابراین اینها به دنیا باید ثابت کنن که ببینید ما حسن نیت مذاکره داریم با شرایط دیگر. و دقیقا هم حق با ترامپه. چرا؟ شما رفتید یک قرارداد برجام بستید فقط به خاطر مسئله هسته‌ای، یعنی خل سلاح هسته‌ای که دلواپس ها مخالف بودن، سپاه مخالف بود، برای همین هم بعدشون نمیاد این برجام به هم بخوره. اما اینها معتقدن شما یک مائده رو امضا کردید که جمهوری اسلامی با استفاده از آن به عنوان یک سپر قانونی از سوریه خارج نخواهد شد، از یمن خارج نخواهد شد، در لبنان مداخله خواهد کرد، در عراق مداخله خواهد کرد. بنابراین ما قراردادی رو با اونها امضا خواهیم کرد که تمام این شرایط درش گنجونده شده باشه. ببینید ترامپ مشکلش هالیوود نیست، ترامپ مشکلش استبلیشمنت جمهوری خواها یا لیبرال یا طرفدارای خانم کلینتون نیست. اینا عددی نیستن، همینجور که در مسیر این حرکت ها معلوم شه. مشکل ترامپ با به اصطلاح اون الیتیست که سیستم انگلو امریکن و نظام نوین جهانی رو 50 سال یا 70 سال جا انداختن بعد جنگ دوم جهانی. حالا ایشون و یک عده‌ای که از ایشون حمایت میکنن با آوردن ایشون رو، اینها معتقدن این نظام کهنه است، این اتحاد ناتو همه اروپایی‌ها برای ما دردسر داره و ما داریم کولی میدیم، کولبرانشون شدیم. ما بیاییم یک سیستم جدید به وجود بیاریم که بتونیم در مقابل حمله و یورش استراتژیکی روس و چین مقاومت کنیم. بنابراین معتقدن ما بیاییم در واقع نظام نوین دیگری رو بیاریم و اون سیستم نمیپذیره، اون سیستم در مقابلش ایستاده. نگاه کنید همه میگن چرا با اروپایی‌ها در افتاده، و دقیقا این درست میگه ترامپ. اروپایی‌ها بیشتر برای آمریکا الان درد سر سازن با اون اتحادیه اروپا تا خود چین و روسیه. ترامپ یک کار جالب کرد، قضیه قدس و خابون با معرفی اورشلیم، میدونید چی؟ اوکی؟ یعنی گفت بازی تمام، بریم سر یه بازی دیگر. حالا شما معتقدید چه قولایی به بیبی نتانیاهو داده؟
3: بله. و همینطور پرنس عربستان.
2: ببینید یک روز یک کارشناسی گفت به اسرائیلیا شما اینقدر خودتونو به زحمت نندازید، یک اتحاد درست کنید بین خودتون مسکو و آمریکا. حالا داره همون تر پیاده میشه. و دومن مسئله فعلا یادتون نره من در برنامه شما اشاره کردم که بسیاری از این ایرانی ها اصلا در جریان نیستن، آقای پوتین رو کیسینجر به خاورمیانه فرستاد. آقای هنری کیسینجر پوتین رو فرستاد تا ایشون بتونه سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو مهار کنه و مهار کرد. شما نگاه کنید با چه زیرکی. نکته دیگر، الان آقای پوتین میدونه بدون اینکه اگر باجی به اسرائیل نده، نمیتونه مسئله تحریماشو در از سوی دولت ترامپ شده در واقع بتونه اون رو قفلشو باز کنه. و فراموش نکنید الان تمام مسائل منطقه‌ای دست کاشنره، یعنی داماد آقای ترامپ. اوکی؟ آقای ترامپ وابسته به یک جریانی است در دنیا، شوالیه های مالت، که اینا معتقدن که اون معبد تمپل اسرائیل باید ساخته بشه و اسرائیل مال اورشلیم مال اسرائیل. یعنی این طرز تفکرها و جریانهاست. بجز رابطه شخصی بیبی نتانیاهو و خود ترامپ و نوعی هم به آقای پوتین، حالا خواهید دید خیلی چیزا در منطقه عوض خواهد شد بسیار، چرا که ما در عصر پایپلاین استان هستیم. یعنی چی؟ یعنی لوله های گاز، در واقع این شاخ لوله هایی که کشیده خواهد شد. تمام دعوا در خاورمیانه ای که دیگر اون خاورمیانه قدیم نیست سر این لوله هاست، از قطر تا سوریه.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی شرفان، بی ناموسان، امامداران، دکترای بی شرفی و بی ناموسی رو وقتی امامه سرشون میذارن میگیرن، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به خصوص اون بونقلتونه، فکولی های رقم به رقم، چه در داخل چه در خارج، استادان دانشگاه، صاحبان کرسی کرسی زبان، صاحبان کرسی تحقیقات. مثلا اون یارو معصومه چیچی بود، حقیقت جو، حقیقت خوب، با چادر میرفت تو هاروارد ریسرچ میکرد، تحقیقات میکرد، میخواست ببینه با پای چپ اول باید بره تو مسترا یا با پای راست. وقتی که یک ملتی خودش رو میندازه تو بغل آخوند، حقش همینه. وقتی یه ملتی میاد انقلاب میکنه، میگه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، در ایران پولا رو شاه میدوزه میبره، ما بیایم انقلاب کنیم، روشن فکراش میگن، مردم عادی که زندگیشون میکردن، به مردم عادی هم بگن روزی 700 تومن میایم در خونتون میدیم. وقتی آدم نفهمید انقلاب میکنه، وقتی نفهمید فکر میکنه علی شیرهی نماینده اللهه، الله اونی که الله بالایی رو میگم، الله تو آسمونی، چون اون الله تو آسمونی 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، رب توی عربستون یه نفر پیدا کرد گفت هر کیو میخوای برو مال تو، امشب مال تو، فردا هر کی دیگر میخوای ببری ببر، هر کیو میخوای بکش زن و بچه‌شو ترتیبشونو بده. اون الله بالایی گفت. منتها تو نمیری، همونجوری که نمیری ببینی علی شیره‌ای که دزدیه، آدم مفعولی بوده اومده به اینجا رسیده، میگی که محمد فرستاده خدا بوده از لوح محفوظ، چهار سال پارسالا، مال 100 میلیارد سال قبل این تو نطفه شو توی ترشی نگه داشته بودن، بعد اومدن آدم و مجسمش رو درست کردن، نطفه محمد هم گذاشتن اون تو که پشت به پشت بیاد به محمد برسه بعد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که یه ملتی عقلش اینقدره، خب انتری نژاد و خامنه ای و اکبر دوزه و اون یارو آیت الله مورچه و آیت الله عظمای دزد، طلبه جغله دزد، سردار تشتکی دزد، طویله های ریش در ریش، عمامه در عمامه دزد، به ما چه؟ اون کار خودمون رو بکنیم بابا، به ما چه؟ نوش جانتون ببخش دا، تا روزی که به ماچه باشه، همون ماچه اولاقی که اونجا هست، اون سرپرست کشور، اون رهبره، اون به شماها میگه چی بخورین چی نخورین، چه لباسی بپوشین چه لباسی نپوشین. از بچه یه خدا میکنن تو گوشتون، بعد 20 سالت که میشه و وقت میای یخمنه میگیری میگی خدا هست یا خدا نیست. بعد بهش میگم تو خدا رو میشناسی؟ میگه خدا دیگه، کدوم خدا؟ اما الله، الله طبقه هشتم هفتم چهارم، همون که 6 روز زمین آسمون رو ساخت، همون اللهه. پایه دینی به نام اسلام نیاب محمدی رو گذاشته که هر چی دلت میخواد بدوز به پایه اسلام نیاب محمدی، به مردم تجاوز کن اسلام نیاب محمدی، کلاورداری کن اسلام نیاب محمدی، گوسفندان دنبالشون هستن. خیلی ها ناراحتن از اینی که من میگم به مردم گوسفندان. این مجتهدین شما، این امام بسران شما، این نماینده های الله و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین شما، به شماها میگن عوام کل انعام. انعام یعنی چهار پایان. اونها علمای اعلامند، شماها عوام کل انعام. این یارو مثلا ولایتی که میگه من دکترای زنان دارم، عوام کل انعامه، یعنی چهار دست پا را میشه را میره، خامنه ای سوارش میشه. حالا اگه اونا بگن آقا فرمودن، اگه من بگم کار بدی کردم، اون الله کمشون بود، یه الله کردن زیر زمین. یا آقایی میگفتش که نرجس خاتون که اصلا وجود خاکی، نرجس خاتون نازا بوده. برادر من نرجس خاتون چیه؟ این شر برا چیه؟ این قصه ها رو واسه من تو درست کردن، نه نرجسی بوده نه خاتونی بوده، اینا مزخرفاته. امام حسن عسکری اولاد نداشته، ارثشو بین برادرش و مادرش تقسیم میکنه خلیفه بعد از 7 سال جنگ. نرجس خاتون چیه؟ این حرفا رو از سرتون بریزین بیرون. نشر بره، لغت نرگس لغت فارسیه. اون آخوندانی که درست کردن گافش جیم کردن بردن تو روم برداشتن و بردنش، یه مقداری آدم با شعورش باید به این مسئله نگاه کنه. ولی نرگس خاتون بله از رونش هم زایده، حالا خوب از جای دیگهش نزایده. وقتی که عوام کل انعام شنیدند که یه بچه 5 ساله پیدا شده مال امام عقیمه و مادر نیست در جهان، اومدم پولا رو دادم به یارو روغن فروشه. گفتن چیکار میکنی با این پولا؟ گفت میبرم میدم به امام. عوام کل انعام سوال نکردن این امام پول میخواد چیکار کنه، چون عوام کل انعام هم. فکر نکنین مال 1200 سال پیش بوده. عوام کل انعام امروز کاغذ می‌نویسه میره سر چاق قسمت مردونه میندازه. عوام کل انعام از بین نرفته، عوام کل انعام وجود داره. من نمیگم چهارپایان، به زبون آخوندا میگم که به کسی بر نخوره. آخونده چون میبینه عوام کل انعام زیاده، صبح به صبح میره تو چاه، هرچی گیرش میاد تن چاه میخوره، میاد بالا یه کاغذ میگیره دستش، میگه این دست خط امام زمانه، برو از خودش بپرس. عوام کل انعام چی میگه؟ چی میگه؟ درست همون که شما گفتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که تا دلت بخواد تعدادشون زیاده. چند تا مطلب امروز براتون یادداشت کردم که با هم دیگه شاید بتونیم مرور کنیم. بذارید قبل از هر چیز یادی از سعیدی سیرجانی کرده باشیم. دوست عزیزی اینه برای من فرستاده، ببینم امضا داره یا نداره. نه، نوشته تقدیم به رضا فاضلی. ای عزیز، راه تو راهیست درست و حقیقی برای آزادی وطن است، چون باعث آزادی هر فرد ایرانی می شود و این باعث آزادی همه بعد یه نقطه گذاشته، درود بر توی رضا. شعر سعیدی سیرجانیه و به یاد آوردم که گور اجداد خود را به آب بستم و برای فاتحان و نوادگانشان مقبره های زرندود برپا کردم و در مرثیه آنان و اطفال شیرخوارشان پس از 1000 سال گریستم. شما فکر کنین بی خودی سعیدی سیرجانی رو کشتن. و برای فاتحان مرده در سال روز مرگشان هر ساله و در جامعه عزا بر سینه کوفتم و زنجیر بردگی خیش را بر پشت خیش نواختم. نمیخواد برید 1000 سال پیش. خمینی گجستک قاتل 2 میلیون ایرانی هر سال همین کار رو براش میکنی. حسین و حسن و تقی و نقیرم بلکن بره. عوام کل انعام کاری جز این حرفا نداره. و به یاد آوردم بیش از 1000 سال در مقبره ها به بست نشستم و عدالت و ستم را که از فهم من برون بود به فتوا دریافتم و ادراک خود را با تقلید و اقتدا معاوضه کردم، مغز و اجاره دادم، گفتم گوریل بزرگ هر کاری کرد منم مقلدش میشم و به تکلیف شرعی بر حامیان خود شوریدم. تکلیف شرعی که هر روز یارو به من فوش میده، این تکلیف شرعیشه. منتها نمیفهمه، یه روزی بچه های اون میفهمن، اون از فهمیدنش گذشته و در این سودا رخت رزم از تن کندم و خودم کلاه خود را با دستارشان و زرهم را با عبایشان و گرزم را با تسبیح صد دانشان معاوضه کردم و کشتزارم را با نهر و چشمسار به جرعه ای از بهشت موعودشان بخشیدم و دخترکان نورس را به حرفهایشان هدیه دادم و در بزمشان چنگ زدم و با هر طلوع سرود بردگیم را به بانگ بلند و صوت خوش بر سر گلدسته هایشان به اقرار تلاوت کردم. فوز امری اللهم و از زنزاده اردبیلی صبح میخون، زور میخون، شب میخون. روحانیه. چی میگه؟ من نمیتونم، خوشم میاد، من میرم تو عالم لاهوت، تو ناسوتی، من میرم تو لاهوت. نتیجهش این میشه و به یاد آوردم که آزادگی را در سرابهای معجزه گم کردم و دستم را از شمشیر برگرفتم و به دعا برداشتم و در خانقاه و خرابات عزلت گزیدم و از اشک و آه توشه آخرتم باشتم و اندوهم را با آب روان و سنگ صبور باز گفتم و جور ارباب بی‌مروت دین را به روز محشر و جای موهوم حوالت دادم. خدا الهی عوضت بده، خدا الهی همین جور که به من بد کردی امام حسین بهت بد کنه، بیا این پول بگی واسه امام حسین. اون وقتا یه ضرب المثلی بود، میگفتن خدایا آن راه که عقل دادی چه ندادی و آن راه که عقل ندادی چه دادی. روی سخنم با عوام کل انعامه. مرگ دقیانوس را در غارهای میکده به انتظار نشستم و به یاد آوردم که با بردگی خو کرده ام و در این هیئت ناگزیر شمشیر چنگیز را به سوهان کشیدم و چرخ آسیاب نشابور را با خونم گرداندم و در حسرتی جاودان در جاده ابریشم برجی بلند از استخوان‌های خیش برافراشتم و وطنم را و وطنم را و وطنم را با حکم تقدیری که ستارگان خبر می‌دهند به افغان‌ها بخشیدم و اینک می‌دانم که ایرانیم من که از درازترین شب ظلمت تاریخ می‌آیم و روشنایی را با خاطرات کهنه فراموش کردم و یارانم اما در خواب ژرف خویش چون صخره‌های یخ زده خاموشند و فریادهای من در هایهوی بادهای هرزه گم و گور می‌شوند. از زنده یاد سید سیرجانی. سپاس از سرات مردی که اینو برای من فرستادی، چون از من سپاس کرده و واقعا سپاس از تو که فرستادی. گرفتاری بیش از ایناست که فکر میکنید. یک جوان خوزستانی بدون این که فکر بکنه خودش رو عرب میدونه، منتها مینویسه من یک خوزستانی عرب زبانم. من نمیدونستم اگر یک کسی یه زبان، من چون الان انگلیسی حرف میزنم حتما انگلیسیم، آمریکاییم، اگه کسی یه زبونی رو مجبور شد حرف بزنه، من اگه تو ایران بودم چه احتیاجی داشتم زبون انگلیسی حرف بزنم؟ جوانی از خوزستان

68. وقتی میگن 2568 شاهنشاهی، تاریخ هر ملتی از یه جایی شروع میشه. قوم یهود میگه که از روزی که آدم از بهشت مجبور شد هبوط کنه، از اونجا تاریخ ما شروع میشه. یه حساب کتابایی هم برای خودشون دارن. عیسی قومش میگه کسانی که دنبال من هستند، تاریخشون از روز ولادت من شروع میشه. اینا جنگای مذهبیه. تاریخ اسلام از وقتی شروع میشه که محمد از مدینه فرار کرد، از مکه فرار کرد رفت مدینه. در زمان عمر این تاریخو گذاشتن، قبل از اون اینا تاریخ نداشتن. 3 سال قبل از آمولفیل بود یا 4 سال قبل از نمیدونم اونجایی که سوسماره به حضرت گفته السلام علیکم. از اونجا به بعد اومدن 2 تا تاریخ، هجری شمسی و هجری قمری گذاشتن. هجری شمسی هر سال 365 روز و 6 ساعته، هجری قمری 12 تا 29 روزه و چند ثانیه. اینا چون اختلاف داره با هم دیگه، الان 1400 مثلا 38 هجری قمریه، 1388 هجری ایرانیه که فقط در ایران مصرف میشه، هیچ کجای دیگه مورد مصرف نداره، ولی تاریخ من و تو نیست. در زمان محمد رضا شاه ایرانی های اصیل سعی کردند ما رو به تاریخ خودمون برگردونن. سال 1355 رو 2535 اعلان کردند و 2 سال بعدش شریف امامی گجستک اولین کاری که کرد گفت من خودم آخوندزادم، این تاریخ شاهنشاهی رو می‌ریزیم دور، دوباره همون تاریخ فرار محمد رو میاریم. ما رو خراب کردند، ما رو خودی ها خراب کردند. این شریف امامی گجستک کارش کمتر از کار یارو خمینی نبود، کارش کمتر از کار اون روشنفکرایی که آخوندا رو راه داد در قانونگذاری مشروطه، فرقی نمی کنه. من و تو اگر بیدار نشیم به هیچ جا نمی رسیم. روی سخنم با اون جوان خوزستانی است که از دست من ناراحت شده، چون گفتم این بچه عربا، اگر کسی به مادرش تجاوز شده باشه و به اون کار افتخار بکنه، گرفتاری خودشه، من گرفتاری باهاش ندارم، ولی عرب نمیشه. ببین عزیز من، تو خودت میگی من خوزستانیم، برو تاریخ کشورتو بخون، برو در ایران میتونی تاریخ 500 ساله خوزستان مالی کسروی رو بخونی. دوست عزیز من، یک مشت عرب بادیه نشینه تازی وحشی این زبون رو حرف می زدن. در اون زمان سوریه، لبنان، ایران، حتی اینجایی که امروز بهش میگن عراق، بعضی کسایی که می اومدن و می رفتن عربی حرف می زدن، چون اینا بین ایران و اونا بودن، حتما مجبور بودن که زبون پهلوی رو حرف بزنن، با عربا چیز داشتن، مراوده داشتن. کشور مصر عرب نبود، عرب شد با زور شمشیر، نژادشون قبطیه. سوریا نژادشون عرب نیست، اگر نگاه کنی صورتشون هم عرب نیست. لبنانی ها عرب نیستند،

لیبیایی ها عرب نیستند، مراکشی ها، الجزیره ها، تونسی ها عرب نیستند. اینها با شمشیر تو سرشون زدن، گفتن عربی صحبت کنید. اگر فردوسی نبود من تو هم عربی صحبت میکردیم. این دلیلی نبود که وقت من عرب باشم. تو خوزستانی هستی، میخوای عرب باشی عرب باش، هر چی دلت میخواد، هر جور تو آزادی هر کاری بخوای بکنی، اون انتخاب خودته. اما اگه اصل قضیه رو بخوای، تاریخ ایلام خیلی جلوتر از این حرف هاست. پیدایش سرزمین های آباد، پیدایش شهرنشینی، سیتیزنشیپ، پیدایش شهرنشینی اونجایی بود که دجله و فرات از هم باز می شد، بعد به صورت پرانتز می اومد بسته می شد. به اینجا میگن فرتال کرزنت، یعنی پرانتزی که باروری به وجود آورد. برو به نقشه جغرافیا نگاه کن، ببین اونجایی که نیل، علت این که شما در چیز میبینی، در مصر میبینی که وضع مردم به کل فرق میکنه و جلوتر از خیلی تمدن‌ها هستن، به دلیل این حوا و آدم و این شر و را. اگه به مغزت میخواد بره امروز بره، من مخلص شمام. اما اصل پیدایش اون بوده، کناره نیل طغیان میکرده و هر ساله محصول میداده. شما اگر بری دلتای نیل رو ببینی، وقتی که دلتای نیل، لغت دی، دال در زبون لاتین به صورت یه مثلثه، وقتی نیل میاد به اینجا شروع میکنه اینجوری جلو رفتن تا به دریا میرسه. حاصل خیزی مردم رو ساکن میکنه دیگه، مردم دو بیابون دنبال این چیزا نمیدویدن. گلداری اومده بوده یه پله جلوتر و الا برای خودشون و گلشون باید تابستون میرفتن یه جا، زمستون میرفتن یه جا. این ماجرا رود کارون وقتی به این دوتا رود که الان اسمش شط العربه، بعد زمان ما اروند رود بود، به اینجا که میرسه، اینجا دوباره جزء همون سرزمینی میشه که تمدن توش به وجود میاد. شما که توی خوزستان هستی، یه سفر کوتاه بکن به چوغازنبیل، تاریخ 7000 ساله ایران اونجا میبینی. عرب کیه؟ مگه اینکه خودت افتخار کنی عربی؟ تو خوزی هستی، تو خوزستانی هستی. این همین حرف رو با هموطن آذریم دارم. حمله ترکای قز، ترکای قراخانی، ترکای سلجوقی، اینا اومد زور اومد و اینا رو مجبور کرد زبان ترکی حرف بزنن. والا به ترکیه، اسم ترکیه کابادوکیه بود و از قبل از تولد عیسی اینجا جایی بود که متمدن بودن، مردم میمدن میرفتن، رومی ها حمله میکردن، یونانی ها حمله میکردن، ایرانی ها میرفتن اونجا رو بگیرن. وسط اینا ارمنستان بود، ارمنستان خودش ادعای اینجا رو داشت، اصلا لغت ترکی بلد نبودن اینا. اما خب الان قبول کردن. بالای سردر مجلسشون تو آنکارا اگه ببینید نوشته بیوک ترک ملتین مجلسی، یه هم چیزی، مجلس ملت بزرگ ترکیه، ترک نه ترکیه. حتی شما هم حق داری اون حرفی که به من زدی، هم اگر خودت
یه مقداری روش فکر کنی حق نداری. پس بنابراین این مسئله چون برای شما و خوزیهای بسیاری ممکنه پیش بیاد، من وقتی میگم عرب، من تازیان وحشی رو میگم، من وحشیان عربستان رو در 1400 سال پیش میگم. من با هیچ کسی شیر نه. ببینید دیروز وستوود مرکز تجمع ایرانی ها جشنی برگزار کرد، این جشن رو چند تا رادیو تلویزیون هم پخش کردن. دو سال پیش تو یکی از جشن ها پرچم ایران رو بدون شیر خورشید گذاشتن. برگزار کننده اونجا از رفقای بسیار خوب منه، ولی من رفیقم ایرانه، من در مقابل ایران نه جون دارم، نه زن دارم، نه بچه دارم، نه هیچی. ایران برای من مهمه، ایران در درجه اوله. نشستم رو ایر حرفامو زدم، دوست عزیزم اومد از من گلگی هم کرد. گفتم عزیز من اگر پرچم شیر و خورشید نباشه، از سال دیگه پرچم روتیل نشان میاد. دیروز برنامه بسیار قشنگی بود، بسیار سپاسگزارم و بسیار سپاسگزاری میکنم از آقای خلیلی، زحمت کشیده این کارو انجام داده، صاحب شرکت کتابه، رفیق منه. ولی من رفاقتم هیچ وقت مسئله عرق ملی من از بین نمیبره. الان ازش سپاسگزارم، هر کاری هم از دستم بر بیاد میرم براش میکنم. امیدوارم آقای خلیلی بشنوه که همون روز که اونو گفتم امروزم اینه میگم، ای بش همه گفتی هنرش نیز بگوی. مسئله به این صورته، مسئله به این صورته که شما برای کشورتون، برای زادگاهتون، این کشور آمریکا، علت جلو رفتنش اینه که همه برای آمریکا کار میکنن. کشور انگلیس اومده ویدیو درست کرده که علت این که ما آدمامون میفهمند و بی خودی چیزه میکنن، انقلاب نمیکنن، به دلیل این که ما به بچه هامون یاد میدیم بخونن. ما کنار گهواره بچه‌مون کتاب میخونیم، بچه رو معتاد به کتاب خونی میکنیم. از هر کدوم این آدم یه چیزی یاد میگیره. شماها خودتون میدونید هر کاری بخواید بکنید. من ایران برام از همه چیز مهمتره. یه کسی میاد میگه که نمیدونم من شاهزاده رضا پهلوی رو میخوام، یکی دیگه میگه میاد نه ما آقا جمهوری خواهم. من ایران خواهم. آقای تلفن کرده بود میگفت شاهزاده رضا پهلوی حتی ممکنه اینقدر صبر کنه تا مثل ظاهر شاه به اسم پدر بزرگ مملکت بر اونجا. به درد من نمیخوره، نمیگم نکنه. من تعیین تکلیف برای هیچ کسی نمی کنم. شماها هر کدومتون هر جوری دلتون میخواد، چه اون کسی که میگه جاوید شاه، چه اون کسی که میگه نمیدونم جاوید این یارو کیه غیب شده امام زمان، مسعود رجوی، به من چه؟ برای عید نوروزشون یا مقلب القلوب و الابصار، اینا هنوز فکر میکنن، شاید هم درست فکر میکنن، میگن این همه آهالو تو ایرانه و تنها راهی که میشه رفت ایران همین ابصار مبصاره.
نه افسار عربی، افساری که بنزیم افسار گردن ملت و بکشیم. یا هشنگ نوشته بود یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار حول حالنا به احسن الحال. به به به به به کجا؟ تو امریکا، تو سوئد دستور بالا میاد، یه دی دیکتاتوری رو دوست دارن یه دی دوست ندارن. من با دیکتاتوری میونه ندارم، من کنار نمیام با دیکتاتوری. اینایی که نوشته بودم یه در این آخر هفته گذشته روی این چیز ایمیل جدید که من اعلام کردم rezafazili2010@gmail.com، چون به اون ایمیل قبلی نفرستیم دیگه، به دست من نمیرسه، rezafazili2010@gmail.com. یه مرتبه دیدم 5-6 تا ایمیل اومده، همشون مایوس کننده. آقا نمیشه، آقا مردم که مردم که نمیشه عوض شد، آقا من آقا اینا جد آبادشون مسلمونه، آخه مسلمونی رو که نمیشه هم مردم گرفت. ای داده بیداد، من کی اومدم مسلمونی رو از کسی بگیرم؟ و یکی از دوستانم که قبلنم برای من ایمیل فرستاده بود، من 150 نفر آدم زیر دستمه، باهاشون صحبت کردم، اینجور کردم اونجور کردم، باز فردا یارو میره نمازشو میخونه. من غیر از این باید باشه؟ شما فکر میکنی یارو که الان مثلا 40 سالشه، تو این 40 ساله یه مش مزخرفات تو گوشش کردن، حالا یه دفعه شما بهش گفتی یا 5 دفعه گفتی، میاد همه اون مزخرفات میذاره کنار، میاد به حرف شما توجه میکنه که بله این آقا گفت پس من همه رو میذارم کنار. زمان میخواد برادر. اگر من مثل شما بودم تا حالا 1000 بار کنار گذاشته بودم. اگر میخوای تو کاری موفق بشی، محمد میدونی 13 سال تو مکه این ور اون ور رفت، هیچ کی محلش نذاشت. 150 تا گداگودو اومدن دورش با 5-6 تا آدم حسابی، عمر و ابوبکر و حمزه و عثمان. و بعد بلند شد رفت مدینه، مدینم 2 سال بدبختی کشید اما ول نکرد، دید با اون راه پیدا نمیشه، شمشیر گرفت دستش. یه دی هستن تا میگی باید حقو گرفت، یهو پسون میچسبونن به تنور. آقا تو مردم رو به کشتن میدی، مردم تو بهشت برین دارن زندگی میکنن، من میخوام به کشتن بدم. میدونی یه دی اینجوری که الان هست براشون خوبه، براشون فرق نمی کنه که در روز تو تصادف رانندگی 100 نفر کشته بشه یا 1000 نفر کشته بشه. گرم پدرشون خب بخواستن تو نرن. اون وقت اینها به صرفشون نیست اگر اتفاقی بیفته، اگر اتفاقی بیفته و یه عده بیان بخوان مملکت رو درست بگردونن، این یارو دوزه دیگه نمیتونه کاری بکنه. آقا بذار مردم زندگیشونو بکنن، نگو برید حقتونو بگیرید، فوری تنش میلرزه. من کمونیست های زیادی رو میشناسم،
از زمان شورش 57 تا به امروز اینا کمونیست شیشاتیشه بودن و انقلابی بودن، بعد رفتن خونه های مردم رو خریدن استفاده کرده، یارو بدبخت بیچارهه حالا مثلا 5 میلیارد داره، میشه 5 میلیون دلار. خب نمیخواد این از دست بده، این میخواد همونجا بشینه این 5 میلیارده بشه 50 میلیارد. من مزاحمشم، من کاری که میکنم، خانم آقا هر کسی هستی، به زمان تو وصلت نمیده، این مال نسل‌های بعدیه، تو برو آش تو بخور. تو چی کار داری؟ من چی کار دارم میکنم؟ تو سرتو بنداز همون جا، همونی که تو توبرست همونو بخور. اون وقت که انقلابی بودی تموم شد، حالا دیگه انقلابی نیستی. به صادق قدزاده یه رو گفتم، آقا قدزاده شما کراوات سولکا میزنی، بعد راجع به جامعه بی طبقه صحبت میکنی. گفت من میخوام همه کراوات سولکا بزنم. خودش هم میدونست دروغ میگه، من هم میدونستم دروغ میگه. وقتی بنی سگ گفتش که جامعه بی طبقه توحیدی، خودش میدونست مزخرف میگه، ولی خیلی مردم نمیدونستن، بیشتر گوش میدادن. نمیدونم چقدر وقت دارم جواب یکی دیگه از دوستان رو بدم. میگه آقای فاضلی چرا ما رو میپیچونی؟ بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ من میخوام خدا تو باهات آشنا کنم. اولا من اگر بگم خدا هست به درد تو نمیخوره، اگر بگم خدا نیست به درد تو نمیخوره. تو باید خودت بری پیدا کنی که خدا هست یا نیست. چون تو همه عمرت عادت کردی آخوند یه چیزی رو به تو بگه و بعد تو اونو یه جوری معامله کنی روش. اون خدایی که خودت میخوای آخوند بهت میده، یه ده پونزه تا خانوم هم وسط میاره. اگر پول به آخوند ندی، به جای اون ده پونزه تا خانوم با همون خدا قبلیه یه سیخ داغ میاره تو ماتحتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت. وقتی تو رفتی تو آتیش، پوستای بدنت آب میشه میریزه، و چون این خدا خیلی عادله دوباره برای تو پوست پرورش میده، کارخونه پوستسازی داره اونجا. وقتی آدم نخواد فکر کنه همه اینا درسته، بعد این پوستا میاد دوباره این پوستا میسوزه، وسط سوختن دوم پوستا یه لیوان حالا نمیدونم بلوریه، حلبیه، مسیه، آهنیه، اینا رو کسی جرأت نداره بپرسه. تو هم چون فقط به بلدی بگی، اون لیوانه رو توش آب جوش میکنن، اون آب جوش رو به تو میدن بخوری، و تو هم قل قل قل قل قل آب جوش رو میخوری. وقتی آب جوش خوردی این جهاد میسوزه، دل رودت هم میسوزه، آخر کار نیست. تای جهنم وسط آتشای درخت عمل میاد. این درخت اسمش هست درخت زقوم. میوه این درخت مثل کله شیطونه. حالا شیطون کی دیده که کلهشو مثل اون کرده؟ به جز آخوند هیچ کسی دیگه شیطونه ندیده، چون آخوند تو آینه که نگاه میکنه شیطونو مرتب میبینه. این
میوه که مثل کله شیطون اسمشم زخمه، تو باز همین جوری که داره پوستات میریزه و دندونا در میاد و نمیدونم چشت میپره بیرون، تو آتیشه دیگه. اینو باید هی گاز بزنی بخوری، تلخه. الله چون عادله نمیخواد تو گرسنگی اونجا بمیری، بعد دوباره پوستات در میاد. وقتی پوستات در اومد دوباره میسوزونتت، اون وقت حالا مار قاشیه میاد. مار قاشیه میاد یه پاتو میخوره، عقرب جراره میاد ماره میذاره ده در رو، عقربه نیش میزنه تو شکمت میچرخونه تا جو آسمون. ببین مغز کی اینقدر میتونه سه این چیزها رو فکر کنه به جز مغز یادم مذهبی؟ حالا تو به من میگی آقا ما رو نپیچون، خدا هست یا خدا نیست؟ کدوم خدا؟ تو خدا رو میشناسی؟ تو دنبال چی هستی؟ چه معامله ای میخوای با خدا بکنی؟ خانم میخوای ازش بگیری؟ یا میخوای فوشش بدی ببرت تو جهنم؟ معامله سر چیه؟ چی گیره تو میاد که چی گیره آخونده میاد؟ یه خودت فکر کن، یه ایمیل دیگه برای من بفرست که ببینم تو راجع به کدوم خداها حرف میزنی، که نه من تو رو بپیچونم نه تو منو بپیچونی. مقداری از سوره های قرآن برات آورده بودم که فارسیشه، که خودت وقتی برات میخونم بفهمی که خدا کجای کاره، چجوری، چه سیستمی داره، تو باهاش چی کار میتونی بکنی. منتها چون نمیرسیم، اینی که این رو براتون میذارم برای فردا. بانوی تلفن کرده بودند و از من خواسته بودند که راجع به شعری از خیام که پایان میابه با الان یادم رفت شعر، شعر اینه که بسیار زمان میگذره و من و تو نیستیم و ما از غره به سلخ میره و از سلخ به غره، و ایشون نمیدونستن معنی سلخ و غره چیه. در زبان عرب اونا تو بیابون تاریخ و اینا ندارن، ماه براشون ماه چارده است که قره ماه یا غره ماه، انواع اقسام میگن، هر کدومش صحیحه همونو قبول کنین. سلخ موقعی است که ماه از بین میره و فرداش اول ماه و اون هلال به وجود میاد. منظور اینه که بسیار زمان میگذره که من و شما نیستیم، ولی این ماه کار خودشو میکنه. دلیلش هم اینه که ماه برعکس زمین حرکت وضعی نداره، حرکت انتقالی داره. یعنی ماه همیشه یک طرفش روشنه که به طرف خورشیده و طرف دیگرش تاریکه. وقتی که در مقابل زمین واقع میشه و خورشید اینجاست، ماه چهارده ما میبینیم. وقتی میاد میره این بره زمین، الان اینو بگین زمین، ماه اومده اینجا، خورشید این بره ماهه، و چون حرکت وضعی هم نداره ما تاریکی رو میبینیم. هرچقدر این جلوتر میره و به اونجا میرسه، اون هلال ماه کوچکتر میشه. ولی هر وقت دقت کنید شما ماه رو میبینید ولی یه تیکش سیاهه. فردوسی شعر خیلی قشنگی داره. من متاسفانه این روزا به دلیل داروهای
آرامش بخش زیادی که میخورم اون حالت معمولی که همه چیزا یادمه از دست دادم و البته در 15 روز دیگه این مسئله تموم میشه و این داروهای آرامش بخش دیگه احتیاجی نیست بخورم و دوباره بر میگردم و خودم میشم. فکر میکنم که امروز ما همه حرفامونو با هم دیگه زدیم، بیاید با هم کمک کنیم و یا تاریخ شاهنشاهی که 2568 اون رو مصرف کنیم و تاریخ عربیمونو بندازیم دور و یا تاریخ زرتشتی. من نمیخوام اون طرف برم برای اینکه من تظاهر به هیچ دینی نخواهم کرد. من اصولا نمیگم که شما چه دینی داشته باشید چه دینی نداشته باشید. من میگم که هر دینی میخواید داشته باشید برید اون دین رو بخونید، برید اون دین رو بفهمید. همین جوری که وقتی میخوای یه جفت کفش بخری 5 تا دکون میری، اگر میخوای دینی هم برای همه عمرت داشته باشی یا به بچت بدی. یه بانوی تلفن کرده بود از اروپا که آقای فاضلی من بچم 1 سالشه چی کار بکنم که توی گرفتاری نیفته. گفتم بچه 1 ساله؟ گفت واقعیت یارون زنگ میزنن میگن بچه رو ختنه کن زودتر. گفتم خود موسی، اولا این مال یهودیاست مال مسلمان ها نیست، چون محمد ختنه کرده نبود، اینا رو بعدا آوردن گذاشتن. خود موسی ختنه کرده نبود، تو تورات داریم که خدا دنبال موسی میکنه و موسی فرار میکنه برای اینکه ختنه کرده نیست. و اگر چیز زیادیه که خدا، طبیعت یا هر چیزی اضافه گذاشته، این از نظر پزشکی باید ثابت بشه، نه از نظر دینی، نه از نظر من، نه از نظر مزخرفاتی که همینجوری اگه نمیدونم بعدم میرن چیزم براش میارن، علم پزشکی هم براش میارن، نمیدونم یه کارهای آخونده هر کاری ازشون برمیاد. وقتی خدا رو خانم فروش بکنن ببین چه کارهای دیگه میتونن بکنن. به همه چیز باید با خرد نگاه کرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود خدمت شما مخاطبین گرامی این برنامه. در یکی دیگر از سری برنامه‌های اسرائیل از نزدیک در خدمت شما هستم و در بخش دوم گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم در خدمتتون هستیم. در بخش نخست در مورد سابقه تاریخی میان دو ملت ایران و اسرائیل، سابقه تاریخی دوستی میان دو ملت ایران و اسرائیل تا حدودی صحبت کردیم و در این بخش میخواییم نکاتی رو که در برنامه پیشین در موردش صحبت شد و شاید جای بیشتری داره که در موردش توضیح داده بشه صحبت بکنیم. و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم هستم در بخش دوم. درود به هر دوی شما گرامیان.
1: خیلی ممنون، افتخار دارین آقای کارباسی.
2: درود بر شما، من هم سپاسگزارم از اینکه دوباره امکان اینو دارم که با در این مورد موضوعی که بسیار مورد علاقه منه و زمینه یک سری از مطالعات منم هست بتونم با هم میهنان صحبت کنم.
0: سپاس از هر دوی شما. ابتدا میخواستم از شما شروع بکنم دکتر بنایی. شما در بخش قبلی به نکته اشاره کردید و از اون گذشتیم، البته میخواستم از خدمتون خواهش بکنم که بیشتر در موردش صحبت کنید و اون هم این بود که فرمودید یهودیان، البته ایرانیان یهودی، در طول تاریخ در زمینه‌های مختلف به ایران خدمت کردند. اگر میشه در این مورد بیشتر توضیح میدید، به طور مشخص در مورد هنر و موسیقی اگر امکان داره بفرمایید که برای مخاطبین ما بیشتر این مسئله روشن بشه.
2: بله، بسیار جای خوشبختیه که بشه در این مورد صحبت کرد. یکی از دلایلی که من این حرف رو میزنم یا به این مسئله روی مسئله تاکید میکنم و فقط هم در مورد همیهنان یهودیمون نیست، بلکه در مورد همیهنان مسیحیمون، زرتشتیمون و به خصوص همیهنان بهاییمون، من همیشه تاکید دارم که ایرانی ها وامدار این همیهنان خودشون هستن به خاطر دستاوردهایی که بیشتر از سطح متوسط جامعه به جامعه عرضه کردن. اینو نباید فراموش کرد. یعنی اگر ما نقشی رو برجسته میکنیم، به خاطر این نیستش که بگیم خب این یهودی ها به ایران خدمت کردن. طبیعیه، یهودی ها شهروندان ایران بودن، طبیعی بود که به ایران خدمت بکنن، اصلا این جای بحثی درش نیست. همونطور ارمنی ها، همینطور آشوری ها و بقیه پیروان بقیه دین ها یا اعضای بقیه قوم های دیگر. اون چه که اینجا باید برجسته بشه اینه که اینها به نسبت کوچکی جوامعشون کارنامه‌شون خیلی غنی‌تر و پرتر از بقیه ایرانیان، یعنی ایرانیان مثلا مسلمانه. و به خصوص که اینها با کمال تأسف باید گفت که همیشه در معرض فشارهای مختلف بودن. این رو هم نباید فراموش بکنیم که تقریبا همه اقلیت‌های دینی و به خصوص از بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه همیهنان بهایی ما، پیروان دیانت بهایی، به شدت زیر ستم و سرکوب این رژیم هستن، ولی به نوعی دیگر ستیزی همیشه در تاریخ ما وجود داشته و اینها به رغم این، اینقدر به جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن و بخشی از اون بودن خدمت کردن و در سازندگی اون شرکت داشتن. حالا من یک فهرستوار میتونم فقط نام ببرم از این افرادی که راجبشون صحبت میشه. برای نمونه، من البته یک برنامه مفصلی با آقای امیر پر کردم در این مورد و اونجا توضیحات خیلی مفصلی داده بودیم، ولی خب دوست دارم اینجا هم در این مورد صحبت بکنم. برای نمونه ببینید، ما یک پزشک یا میتونم بگم فیلسوفی رو داریم که این در مال دوران امویه، به نام بنیامین به موسی نهاوندی، که خدمات بسیار زیادی رو در اون دوره چه در زمینه سیاست و چه در زمینه دانش عرضه کرده. بعد ماسرجویه یا ماسرجیس یا الیهودی یک شخصیت دیگه‌ایه که این هم در زمینه‌های بیشتر علمی و فلسفی کار می‌کرده. ما اگر خارج از مرزهای ایران رو نگاه بکنیم، یک فیلسوف بسیار برجسته‌ای رو داریم به نام موسی بن میمون که افکارش بسیاری از دانشمندان ایرانی رو بعدها تحت تأثیر قرار داده، که البته این در کوردوبا در اندلس بود، ولی از اون جایی که حالا من اینو در نوشته هایی که در دست دارم نشون خواهم داد که اون حکومت کوردوبا در جنوب اسپانیا به شدت تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بود و احتمالاً کسانی از ایران اون حکومت رو در اونجا برقرار کرده بودن، کمان که گفته میشه طارق ابن زیاد که اون تنگه جبل طارق به اسمش گفته شده اساساً از اهالی همدان بوده و خب میدونید که همدان یکی از مراکز دانش ایران بوده و جالبیش اینجاست که یکی از شهرهایی هم بود که جمعیت بسیار بزرگی از یهودیان رو در خودش جا داده بود و به همین دلیل هم اونجا آرامگاه استر و مردخای قرار داشت، یعنی دومین میشه گفت دومین مکان مقدس یهودیان بعد از اورشلیم. بعد در کنار بعد ما هم برگردیم دوباره به ایران، ما مثلا ساموئل بن یحیی مغربی رو داشتیم که در مراغه بود، ریاضیدان بود، پزشک بود، منجم بود و بعد از اون ما خواجه رشید الدین فضل الله رو داریم که البته این دو نفر آخری که گفتم تغییر دین داده بودن و مسلمان شده بودن بعدش، ولی اصلیتشون یهودی بود و در اساسا در محیط یهودی اون منطقه اینها رشد کرده بودن. بعد در زمینه نویسندگان و سرایندگان، شعر سرایان، چکام سرایان، مثلا ما کسانی داریم مثل بابایی بن لطف که در سال 1663 فکر میکنم آنوسی نامه رو نوشت یا تاریخ آنوسی و همچنین مناجات نامه رو نوشت. مولانا شاهین رو داریم که در سده 14 میلادی یک کتابی رو نوشت به نام موسی نامه که این یا برشید نامه است اسمش، که این 4-0 از اسفار خمسه تورارت رو که زندگی موسی رو بیان میکنن به شعر، و اینجا وارد عرصه هنر میشیم، به شعر و در بحر مثل شاهنامه سرود ولی به زبان فارسی ولی به خط عبری نوشت. در مورد این خط عبری هم بگم که ما قدیمی ترین نوشته هایی که به زبان فارسی نو داریم، این فارسی که من و شما امروز داریم حرف میزنیم، قدیمی ترین نوشته هاش با خط عبری نوشته شده و میشه گفتش که اولین الفبایی که این زبان بهش نوشته شد الفبای عبری بود که البته خود زبان عبری دیگه اون موقع از بین رفته بود، یعنی یهودی‌ها بیشتر آرامی حرف می‌زدن، ولی خطشون بود. این رو هم باز می‌خوام برای همیهنان عزیز بگم که زبان فارسی پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی داشته با هویت یهودی در مشرق، یعنی یهودیان مزرخی به خصوص پخسین که یهودیان ایرانی بودن، یهودیان و یهودیان بخاری، اینها زبانی که با هم صحبت میکردن یکی از لهجه های فارسی بود که در ایران مثلا بهش زبان جودی میگن. و من در سفری که در اسرائیل بودم با یک نفر آشنا شدم که از اهالی قفقاز بود، فکر کنم اهالی داغستان قفقاز بود، یعنی شمال قفقاز، اهالی داغستان بود و ایشون هم یهودی بود، در یک هتل کار میکرد و من با پسرم وقتی که داشتم صحبت میکردم گفت من خیلی از حرفای شما رو میفهمم، پیش گفتم شما ایرانی هستین، گفتم من مال داغستانم، ولی ما اونجا یک زبانی صحبت میکنیم به زبان جووری و این زبان جووری خیلی شبیه به زبان فارسی، به هر حال یک لهجه ایه که تغییر داده شده برای اینا. اینو خواست همینطور یهودیان بخاری هم فارسی حرف زد. بعد وقتی که بیایم جلوتر مثلا در زمینه پزشکی، حکیم یزغل نظر پزشک یهودی بود که در دربار محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار خدمت میکرد و پزشک مخصوص این دو پادشاه بود. بعد ما سلیمان حییم رو داریم که من دفعه قبل ازشون صحبت کردم، فکر کنم اولین فرهنگ نویس دو زبانه در ایران بوده به شکل مدرنش، البته ما قبلا هم فرهنگ های لغت داشتیم ولی به شکل مدرنش رو این حییم بود که خب من فکر کنم اکثر ایرانیان که تو سن سلیمان هستن این فرهنگ رو میشناسن. بعد دو تا برادران بروخیم رو داشتیم، یهودا و اسحاق بروخیم، که اولین چاپ شاهنامه رو انجام دادن، اولین چاپخونه بزرگ ایران رو اینها به اصطلاح به راه انداختن. بعد ما در زمینه موسیقی داوود شیرازی رو داریم، نوازنده سرشناس تار در دوران قاجار که میشه گفت از مشهورترین موسیقیدانان یهودی در ایران بوده. بعد عبدالله طالع همدانی رو داریم که ایشون هم در مورد در همدان بود و در خیلی هم در سال 1383 فکر میکنم ایشون فوت کرد و شاعر و تصنیف ساز و نوازنده برجسته ویولون بود. جلال قانونی رو داریم که در ایران اولین نوازنده قانون بوده ایشون، یعنی ساز قانون رو دوباره زنده کرده. چون ساز قانون یک ساز در اصل ایرانیه که در توسط موسیقیدانان ایرانی در دربار بغداد ساخته شد، ولی ساز ایرانیه ولی متروک شده بود و جلال قانونی این رو دوباره زنده کرد با شیوه خاص قانون نوازی خودش در ایران، البته در کشورهای عربی بود. و خب همونطور که دفعه قبل این رو راجبش صحبت کردم، استاد مرتضی نیداوود رو داریم که آهنگساز و نوازنده برجسته و صاحب سبک که تار بود، که ایشون هم از هممیهنان یهودی ما بودند و شاید بشه یک تصویر بسیار زیبایی که از رنگارنگی ایران ما یک جلوه‌ای رو به بینندگان و شنوندگان نشون میده، اینه که ایشون این تصنیف مرغ سحر رو که آهنگسازش هست با تاری ساخت که این تار رو هوهانس آبکاریان معروف به یحیی، یک هممیهن ارمنی ما ساخته بود، یعنی ساز ساخته یک هممیهن ارمنی که در دستان یک هممیهن یهودی ما یکی از مشهورترین تصنیف‌های تاریخ معاصر ایران رو به وجود آورده. و البته در ماورای قفقاز هم ما عزیر حاجی بیگوف رو داریم که تا اونجایی که من از شهروندان آذربایجانی شنیدم، مادر ایشون هم یهودی بود و ایشون هم کسیه که اپرای رستم و سهراب رو ساخت در سال 1910. این یک فهرستی بود که من میخواستم اینجا در واقع برای سپاسگزاری از این همه فرهنگسازی که این اقلیت کوچک در ایران انجام داده و همچنین در کنار اون از هممیهنان بهایی و مسیحی و آشوریمون و دیگر و کسانی که از دیگر دین‌ها یا قوم‌ها هستند، خواستم که در اینجا با این فهرستی که در مورد یهودیان آوردم سپاسگزاری کرده باشم. ما در زمینه فرهنگ بسیار مدیون این هممیهنانمون هستیم.
0: سپاس از اطلاعات جامع و کامل شما دکتر بنایی گرامی. پروفسور علی‌دین، فکر می‌کنم یهودیان در تمام دنیا به هر حال در همه کشورها بودند و هستند، اما در ایران یک جایگاه دیگه ای هست، یک جایگاه دیگه ای دارن و شخصیت های مهم دینی یهودیان در ایران هست. راز این مسئله در چی هستش؟ آیا نقطه به خصوصی داره اینکه شخصیت های برجسته ملی و چه میدونم دینی یهودیان در ایران هستن، استر و مردخای و دیگر شخصیت ها، این نکتهش در کجا هست اگر بخواید توضیح بفرمایید؟
1: بله، من دقیقاً تمام این فرسه که جناب آقای دکتر بنایی توضیح دادن همه رو من نمی‌شناسم، یعنی واقعاً یک جالبی هست برای من، جدید هست برای من. از یک نظر من میتونم یه چیزی بگم، من توی یزد 9 سال اول تحصیلاتم تو مدرسه یهودیان بود، مدرسه اتحاد، بعد کلاس دهم دیگه ما مجبور شدیم به یک مدرسه غیر یهودی، چون جمعیت به صورت کافی نبود برای که بتونیم یک کلاسی داشته باشیم. و اونجا برای اولین بار من آشنا شدم با یک از اصول اسلام که یک از بچه‌ای که خیلی زرنگ بود توی چیز کلاس ما یک نشریه دیواری چیز که آماده کرد و تیترمون بود شطرنج و موسیقی، و اونجا نوشته بود که در اسلام شطرنج و موسیقی هر دو کاملا حرام هستند. و این یک بحث خیلی خیلی بزرگی بین خود مسلمان ها چیز کرد، بین حتی میگم معلم ها و محصلین دیگه یک بحثی برپا کرد که همه موافق نبودن. من دقیقا نتونستم وارد اون بحث بشم، ولی اگر من درست میفهمم حداقل توی ایران از نظر اسلام شیعی موسیقی به اون صورت مجاز نیست. درسته آقای بنایی؟
2: کاملا کاملا حدیث های فراوانی در این زمینه هستش که حتی به زشت‌ترین شکل به کسی که به آوای موسیقی گوش بده توهین میکنه، از جمله از امام جعفر صادق هستش. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم برای اینکه واقعا یک حدیث بسیار بسیار زشت و زننده ایه.
1: بله. اصلا من خیلی تعجب کردم که بعد از انقلاب اسلامی موسیقی ادامه داشت تو ایران، یعنی میشد حدس زد که اونا موسیقی رو کاملا حرام بدونن و حذف کنن، ولی این اتفاق نیفتاد. به هر حال از نظر موسیقی من فکر میکنم که به طور طبیعی چون برای ایرانی ها چیز مجاز نیست، یهودیان اونا بیشتر به دست گرفتن و اونو بیشتر ادامه دادن، چون از این نظر دست و پاشو خیلی باستر و راحتر میتونن کار انجام بدن. این یک حدث من هست. یکی از چیزه دیگه که اتفاق افتاد این بود که همون تو اواخر دوره قاجار از فرانسه و انگلیس یهودیانی اومدن به کشورهای مختلف از جمله ایران و یک رشته مدارسی به اسم مدارس اتحاد و بعدن حتی اتفاق هم تو تهران ایجاد کردن و این باعث شد که خیلی از یهودیان تحصیلات مدرن رو داشته باشن. اوکی. البته همیشه یهودیان از بچگی بچه ها تا 3-4 ساله دیگه میفرستنشون برن عبری یاد بگیرن و فارسی یاد بگیرن و کتاب دینی یاد بگیرن، ولی به واسه که این مدرسه ها ایجاد شدن خیلی از یهودی ها تحصیلاتی رو حداقل تا دیپلم رو گرفتن و به محضی که ایران شروع کرد به پیشرفت کردن تو دوره پهلوی از نظر اقتصادی یک مقدار شغلای جدیدی و امکانات جدیدی ایجاد شد تو ایران و چون اونا اون تحصیلات اساسی رو داشتن از نظر زبانه دیگه و از نظر ریاضی و دیگر علوم دیگه، تونستن که خیلی قشنگ وارد اون مرحله پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران وارد بشن و کمک کنن. فکر میکنم که میشه اینطور چیز کرد، تجزیه و تحلیل کرد که اون زمینه که ایجاد شده بود توسط اون رشته مدارس اتحاد درست به موقعی بود که با همون پیشرفت اقتصادی و فرهنگی ایران دوره پهلوی با هم دیگه رفت و اونا تونستن که خیلی خیلی راحت وارد این روند بشن.
0: بله جناب دکتر، شما اطلاعات جامعی که دارید، آیا پراکندگی جامعه یهودیان در ایران در اقصا نقاط ایران به یکسان بوده؟ در کجاها بیشتر حضور داشتن، کمتر؟ در کجای ایران کمتر و به چه صورتی بوده این پراکندگی جمعیت؟
2: پراکندگی خب ببینید یک مشکل بزرگی که وجود داره که ما هیچ وقت آمار نداشتیم، یعنی یک آماری که بر اساس اون وقت تعلق قومی، تعلق دینی و اینها باشه که اصلا نداشتیم. یعنی ما فکر میکنم اولین بار که یک آمارگیری در تهران، اونم در تهران فقط انجام شد، در اواخر دوران حکومت ناصرالدین شاه بود، یعنی خیلی خیلی دیر. ولی از جاهایی که ما میدونیم در اونها هممیهنان یهودی بسیار زیاد بودن، یعنی به شکل جمعی زندگی میکردن، خود تهران بوده، محله ادلاجان بود فکر کنم، یاد من درست نمیدونم تلفظش چیه، همدان بوده، یزد بوده، شیراز بوده و اصفهان. به خصوص در اصفهان اون منطقه جمع که الان بهش گفته میشه تا قرن، فکر میکنم تا قرن دهم هجری، یعنی تا دوران صفویه، تا اوایل دوران صفویه، اساسا اصفهان رو تو منابع اسلامی بهش میگفتن الیهودیه، برای که تعداد یهودیان بسیار بسیار زیادی داشت. ولی خب ما مثلا در مشهد هم یهودیان خیلی زیادی رو داشتیم که واقعا یک واقعی شرم‌آوری در اونجا اتفاق افتاد به نام واقعی الله داد در سال 1839 و بسیاری از این یهودیان رو مجبورشون کردن که دینشون رو تغییر بدن و مسلمان بشن، یعنی تعدادشون در اونجا هم خیلی زیاد بود. اینها شهرهایی هستند که به طور کلی میشه گفت هست، ولی همیهنان یهودی تقریبا تو همه مناطق مختلف بودن. یک نکته رو شما باید در رابطه با یهودیان نه فقط در ایران بلکه به طور کلی در سرتاسر جهان در نظر بگیرید. ببینید من تقریبا میتونم بگم که یهودیان در هیچ جای جهان، یهودیانی که هویت مستقل داشتن، نه اونایی که خب جذب جامعه شده بودن و عملا هویتشون رو از دست داده بودن، اونا رو نمیگم، معمولا به کار کشاورزی و اینا نمیپرداختن. حالا در ایران ممکنه در اینجا و اونجا بوده باشه، ولی در جاهای دیگه به خصوص در اروپا دلیلش این بود که اینا همیشه در معرض پوگروم یا حمله یا غارت به اصطلاح زمین‌هاش بودن یا دارایی‌هاشون بودن و در خیلی جاها هم اساساً اجازه نداشتن که زمین بخرن. این مسئله باعث شد که اینها به اون توانایی‌های رو بیارن که کسی نتونه ازشون بگیره، یعنی به اصطلاح به دارایی غیر ملموس، به دانش، به هنر موسیقی، به فرض بکنیم به پزشکی، به کارهایی که شما هر جای دنیا میرفتین میتونستین باهاش پول در بیارین و چیزی نبود که کسی بتونه ازتون بدزده. زمین رو خیلی راحت میتونستن از شما بگیرن، شما میتونستین یک سال کشاورزی بکنین، محصولتون رو میتونستن به زور از دست شما در بیارن، ولی خب دانش پزشکی شما رو کسی نمیتونست بگیره، یا تبحر شما در موسیقی رو کسی از شما نمیتونست، حتی اکثر این بود که ساز شما رو ازتون میگرفت، ولی باز یه ساز دیگه تهیه میکردین، ولی اون توانایی رو از دست نمیدادین. برای همین یهودیان در تمام جهان اگه نگاه بکنید سعی کردن داراییشون یک دارایی غیر ملموس، غیر مادی باشه، یعنی یک توانایی باشه. این یکی از اون دلایلیه که من میتونم بگم که چرا به این مسئله رو آوردن. یک نکته دیگر هم من میخواستم اینجا اشاره بکنم. ببینید پیوندهایی که یهودیان با ایران دارن و این رو متاسفانه بسیاری از یهودیان جهان هم دیگه اهمیتی بهش نمیدن و شاید نمیدونن یا شاید دوست ندارن بدونن، بسیار بسیار گسترده است. یعنی ما یک سری افسانه هایی رو خب میخونیم، خب یهودیان کوروش، در مورد کوروش، در مورد بعدش کوروش و بعد استر مردخای، به اصطلاح خشایارشا، و اینها هیچ وقت کار علمی روش نشده. ولی شما اگر نگاه بکنید، خب تا جایی که من میدونم اساسا داستان استر و مردخای یک داستان ساختگیه، و باز هم تا جایی که من میدونم موقعی که به اصطلاح ربی های یهودی شروع کردن به جمع‌آوری تومارهای تورات و خواستن یک کتاب از توش در بیارن، این اتفاق در قرن دوم و سوم میلادی در منطقه ایران افتاده. برای همینم معروف ترین، یعنی مهمترین کتاب بعد از تورات تلموده، که ما دو تا تلمود داریم، یکی تلمود یروشالایمیه، یکی هم تلمود بابلی یا همون بابلی که در بابل به وجود اومده، حجمش هم خیلی بزرگتره. حالا اینو برای چی میگم؟ برای اینکه اولا در یک محیط ایرانی به وجود اومده، حتی جمع‌آوری تورات هم بخش عمدش در این محیط به وجود اومده، ولی من در منابعی خوندم که همون موقع بحث سر این بود که آیا تومار استر رو اساساً وارد تنخ یا همین کتاب مقدس عهد عتیق بکنن یا نکنن، که بعدها تصمیم گرفتن انجام شدن. و به لحاظ تاریخی هم اساساً ماجرای استر مردخای و اون داستانی که اتفاق افتاده قابل اثبات نیست، یعنی در هیچ منبع دیگه ذکر نشده، به خصوص که پادشاهان هخامنشی اساساً بجز با مادی ها و ایلامی ها با هیچ کسی دیگه ازدواج نمی کردن. ولی دیرتر در سلسله های بعدی خب ما داشتیم که حالا ببونم می رسن. اون چی که می خواهم بگم اینه که پیوند های تاریخی به این شکله که ببینید وقتی که خب کوروش به بابلی ها به یهودیان گفت از اسارت بابل می تونید برگردید به کشورتون، در اصل یک نوع قرارداد بود با اینها، به این شکل که کوروش انسان بسیار انسان دوستی بود، اولین کسی بود که اساساً برای انسان‌ها حقوق تعریف کرد. این معنیش نیستش که کوروش بنیانگذار حقوق بشره، ولی اولین کسیه که برای زندانی، برای دشمن شکست خورده یک سری حقوق قائل شده، میشه گفت بذر اولیه اون چیزی که بهش میگیم حقوق بشر. وگرنه حقوق بشر خب یک پدیده قرن 20 اصلا بحثی سرش نیست، یا 19 میلادی. اون چیزی که میخوام بگم اینه که در دوران داریوش یک همون ساتراپی یا اون استان هخامنشی یهود مدیناتا که به آرامی یهود مدیناتا میشه به اصطلاح کشور یهود، اونجا رو تأسیس کرد و رهبر این یا فرماندارش کسی بود به نام زروبابل یا به عبری زروبابل. جالبی قضیه اینجاست که این زروبابل در یک کتابی به نام سفر زروبابل که در قرن هفتم میلادی نوشته شده یک نقش آخرالزمانی پیدا میکنه، یعنی دوباره بر میگرده و اون آخرالزمان و آمدن مشیخ رو بشارت میده همراه با نهمیا بن هوشیل که فرماندار، باز هم فرماندار اورشلیم بود ولی در دوران ساسانی. ولی در دوران ساسانی بعد ما میبینیم مثلا یکی از بزرگترین پادشاهان دوران ساسانی شاپور دومه که فکر کنم تنها پادشاه جهانی که دوران سلطنتش از دوران زندگیش بیشتر بوده، برای اینکه در موقعی که در شکم مادرش بوده میگن که تاج شاهی رو بالای تخت مادرش نصب کرده بودن یا آویزون کرده بودن و اون قبل از اینکه به دنیا بیاد شاه ایران شناخته شده بود. مادر شاپور یا همسر هرمز دوم ایفرا هرمز گفته میشه که یهودی بوده، یعنی در این دوران دیگه اون ازدواج ها وجود داشت. بعد ما همین رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این پیوندها بسیار بسیار در هم تنیده بوده. من دفعه قبل از انبوهی از کلمات فارسی میانه و پارسی هخامنشی در متنهای یهودی صحبت کردم که اینها خیلی از واژه ها رو وام گرفتن و بسیاری از مواردی رو که در عبری براش کلمه نداشتن یا کلمه رایج نداشتن اون رو از زبان فارسی میانه گرفتن و خیلی در هم تنیدگی به وجود اومد. ولی اصل ماجرا که این که چرا یهودیان در ایران، با اینکه ما در ایران هم یهودی ستیزی داشتیم، اصلا نمیخوام راجع

0: اشکانیان، موقعی که رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اسمش رو حتی عوض کردن، اسم اون سرزمین رو عوض کردن، این که الان امروز به اونجا میشه گفت میگن فلسطین، اصلا از دوران رومی ها در سال 135 اومده. یعنی همیشه یا بهشون حمله کردن یا اینها رو کوچشون دادن یا به بردگی گرفتن، ولی به طرف ایران هر وقت که اومدن با آغوش باز پذیرایی شدن، برای اینکه یک جمعیت خیلی بزرگ یهودی از دوران کوروش همینجا موندند و این منطقه رو اصلا ترک نکردن، یعنی همه یهودیان به بابل برنگشتن. این یک تفاوت خیلی خیلی خیلی بزرگی رو میسازه که نگاه یهودیان به ایران یک نگاه دیگریه. یعنی در ایران به رغم همه اون جنایت هایی که ما میدونیم شده، ولی به لحاظ تاریخی و اسطوره‌ای اینها همیشه با آغوش باز پذیرفته شدن، موندن و بخشی از این سرزمین شدن. و خب میدونیم که کوروش تنها غیر یهودیه که در کتاب مقدس یهودیان به عنوان مشیخ ازش نام برده میشه.
1: پروفسور هریدیم، دکتر بنایی در برنامه نخست به نکته اشاره کردن و اون همین بود که با توجه به پراکندگی یهودیان در سرتاسر جهان و اینکه از اسرائیل رونده شدند، اما این یک نکته مهم هست که این یهودیان همونطور که دکتر بنایی هم گفتن، مثلا در نسل دوم و سوم ما در میان ایرانیان میبینیم که دیگه اون ایرانی بودنی کمرنگ میشه. چه رازی در این امر هست که بعد از چندین قرن یهودیان هنوز اون یهودی بودن خودشون رو حفظ کردن و نه تنها حفظ کردن، بلکه اون احساس یهودی بودن بیشتر و بیشتر شده و امروز به هر حال تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره؟ این چه راز و رمزی داره اگر بخواید توضیح بدید در موردش؟
2: اشاره بکنم یکی از سخنان آقای دکتر بنایی در مورد اسم فلسطین، که فکر میکنم که این یک نکته خیلی خیلی مهمی هست که اینو همه باید بدونن که امروز که به اینجا به سرزمین ما میگن فلسطین، این یک اسمی که همون رومی ها دادن به منطقه و هیچ ربطی به عرب نداره. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین یه اسم یک پادشاه یا یک سلسله یا یک پایتخت یا یک تاریخ، هیچی از اسم از اینا بیارین که وابسته باشه، حتی به صورت خیلی خیلی کوچیکی وابسته بشه به عربی که اینجا زندگی میکنن. این موضوع خیلی خیلی به نظرم خیلی مهمی هست که شاید یک برنامه رو به این اختصاص بدیم که بیشتر در مورد صحبت کنیم. و خیلی خیلی مسئله‌ای که نزاعی بین اسرائیل و عرب هست این رو روشن خواهد کرد که از کجا میتونه این سرچشمه بگیره، چون به هر حال از کشوری که قبلا انگار وجود داشته و الان وجود نداره این همچون خبری نیست. اوکی، اینو من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بنایی که اینو ذکر کردم و این کاملا درست و مهم هست.
0: من اگه اجازه داشته باشم یه نکته هم میخواستم بگم، اصلا اون موقع که این اتفاق افتاد اسم اورشلیم رو هم عوض کردن. یعنی شما بعد از سال 135 این تورا دیگه در منابع اصلی اسم اورشلیم رو فقط میخونید آلیا کاپیتولینا، و در منابع اسلامی قرنهای دو سوم و چهارم هم همیشه از اورشلیم به نام آلیا صحبت میکنن، به مسجد مثلا به اون قبة الصخره هم میگن مسجد آلیا.
2: بله بله بله. و گم و بعدن هم شد بیت المقدس، بعدن بله. و اعراب بهش میگن القدس، که چیز هست که این هم میشه در موردش بیشتر صحبت کرد البته. ولی خب اگه برگردیم به سوال شما جناب آقای فرزام، ببینید این مسئله خیلی پیچیده هست. الان من زمینه چیز دانش و تحصیلات در این مورد ندارم، اوکی؟ یعنی خیلی هستن که تاریخ شناس هستن و بیشتر در این زمینه‌های علمی تحقیقات و مختلف دارن، ولی من چیزی که میتونم بگم یک چیز علمی نخواهد بود، اوکی؟ ببینید هم دفعه قبل هم گفتیم که یهودیان میدونن که عددر سرنوشتشون یک مدتی در گالوت خواهند بود، یک مدتی به اسرائیل برمیگردن و این میتونه تکرار بشه، تکرار شده. در نتیجه این ایمان رو همیشه باهاشون دارن که رفتن به یک کشور دیگه یک چیز موقتی هست و فکر میکنم یکی از

0: یکی از ریزنز دلال این که مثلا وارد کشاورزی نشدن چون در ذهنشون در کانشنس و ساب کانشنس یعنی هم آگاهی هم ناخودآگاهی این است که ما برمیگردیم حالا امسال نه سال آینده 10 سال دیگه برمیگردیم یعنی نمیخوان که از ابر خودشونو به یک جوری وابسته کنن اند به صورت خیلی شدیدی با هر زمانی که اونجا زندگی میکنن
1: ببخشید پروفسور اردیم این من میخوام همسان سازی بکنم با ملت ایران به هر حال از 22 بهمن 57 22 شوم بهمن 57 تا به امروز ایرانیان کوچ تبعید خود تبعیدی نمیدونن به هر دلیلی از ایران مجبور شدن که از وطنشون خارج بشن در نسل اولشون این حالت بوده که ما بالاخره یک روزی برمیگردیم اما فرزندان اونها فرزندان فرزندانشون دیگه حتی خودشون همینجا برای خودشون یک زندگی رو ساختن و حتی اگر ایران هم آزاد بشه شاید برخی از اونها حاضر نباشن که به طور مدام در ایران باشن این تعلق خاطر در چندین نسل در 20 سال و 30 سال نیست از کجا سرچشمه میگیره این تعلق خاطری که چندین نسل به این باور هستن که ما تعلق به اینجا نداریم و به مملکت خودمون متعلقیم همین جنگ اسرائیل با تروریست های حماس نشون داد از سراسر جهان یهودیان برگشتن به اسرائیل و به جنگ رفتن این از یه جایی ریشه داره اگر تا جایی که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم
0: این یکی از اعتقادات دینی ماست که ما فرق نمی کنه چقدر طول بکشه اون دوران گالوت ما بالاخره برخواهیم داشت یعنی این تو خود تورا این چند دفعه به صورت های مختلف گفته شده اوکی؟ که ما برای سابجکت تو یعنی قراره که همچون اتفاقی میفته و اتفاق دوم یعنی برگشت باشه اونم خواهد افتاد اینو ما به صورت یک برنامه از طرف خداوند قبول داریم و میدونیم همیشه که به هر صورت حالا دیرتر یا زودتر ما برخواهیم گشت این همیشه تو قلب هر یهودی تو ذهن هر یهودی بوده هر سال و ما امیدوارم که نزدیک ایرانی هم همچین چیزی باشه اوکی من چند سال پیش چند نفر دوستان ایرانی عزیز اومدن به اسرائیل برای یک برنامه داشتیم و یکیشون گفت که ما در سال آینده در تهران امسال اصلا اوکی مثل هم دیگه یهودیان میگن ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته البته ما نمیتونیم حس بزنیم که نسل دوم یا سوم دیگه برنخواهند گشت به ایران بستگی داره که چی ایرانی از نو ساخته بشه و من امیدوارم که شخصا که خیلی برگردن من ولی خوب هیچ ضمانتی نیست که واقعا برگردن ولی از نظر یهودیان ببینیم این یه چیز شخصی یکی دو نفر یا یکی دو تا جامعه نیست این تمام جوامع یهودی در تمام کشورهای دنیا که پراکنده شدن حالا اگر 100% هم نه 98% 99% همه به این باور هستن که باید برگردن حتی اونه که امروز خارج از اسرائیل هستن میدونن که برخواهند گشت حالا یه مشکلاتی مثلا از نظر لوجستی یا مشکلاتی دیگه دارن اینو حل خواهند کرد و بالاخره برخواهند گشت این یک از اصول دینی یهودیت هست
1: سپاس از توضیحات شما دکتر بنای شما فکر کنم 2 بار به اسرائیل سفر کردید تجربه خودتون به عنوان یک ایرانی که در اسرائیل بودید چقدر به هر حال اون محیط یا اون فضا شما رو به ایران نزدیکتر کرد و یا شاید هم دورتر کرده باشه اون حالت نزدیکی به ایران رو شما در اسرائیل احساس کردید و اگر احساس کردید چه چیزهایی بود که این احساس نزدیکی رو به شما میداد
2: پرسش بسیار خوبیه از این نظر که یک پرسش بسیار بسیار بسیار بسیار فردیه یعنی شما این پرسش رو از هر ایرانی دیگه ای که به اسرائیل سفر کرده باشه بکنید یک پاسخ دیگه میگیرید یعنی امکان نداره 2 تا ایرانی به شما یک پاسخ بدن برای من بسیار نزدیک بود ایران بسیار بسیار نزدیک بود ولی دلیلش یک چیز دیگه ای بود دلیلش این بود که خب من مشغولیت عمده زندگیم تاریخه و وقتی به من جاهای مختلف این کشور میرفتم، شهرهای مختلف رو میدیدم، همش دنبال اساسا شالوده کتاب منم بر اینه دیگه، برای همینم از اسمش اسرائیل از نگاه ایرانی. در واقع من دنبال اون پلهایی میگشتم که این دوتا ملت رو، سرنوشتشون و سرگذشتشون رو به هم دیگه پیوند داده. من برای شما اصلا یک مثال بزنم. ما خب رفتیم از اول که خب توی تلویف بودیم، بعد رفتیم شهری به نام سزاریا ماریتیم یا کیساریه بهش گفتیم میشه تو. این یک بندریه که دورانی یک شهر بسیار بزرگی بوده و خیلی به اصطلاح تجارت در اون رواج داشته، بعد یک قلعه خیلی محکم نظامی بوده. گفته میشه که معاویه وقتی که اونجا رو میخواست فتح بکنه 7 ماه اونجا رو محاصره کرده بود تا بتونه فتحش بکنه. دیوارهای دفاعیش و اینا هم همه هستش. خب من وقتی که رفتم این تو، خب شما میبینید واردش که میشین آثاری از دوران رومی میبینید. شما در همونجا اتفاقا در ادامه صحبت خودم و تایید صحبت های پروفسور هریدین میخواستم اینو بگم که در اونجا از دوران پونتیوس پیلات، ببخشید از دوران هرود بزرگ، شما یک سنگ نوشته ای دارین که به لاتین نوشته پروینسیا یودیا، یعنی استان یهودیه. و این اسم فلسطین خیلی دیرتر اومد، برای اینکه اونجا میخواستن دیگه هویت یهودی اون منطقه رو امپراتورهای روم به طور کامل پاکش بکنن. مثلا اونجا شما این رو میبینید. خب شما به عنوان کسی که تاریخ مشغولیت عمده ذهنتون هست، جلوی این میستید، بعد میگید ببین این سرزمین یک شناسنامه داره، هر چقدر بخوان حالا بیان عوضش بکنن، بگن اسمش فلسطینه، اسمش چیز دیگه‌ایه، شامات هرچی که هست تو دوران مختلف، ولی اینجا یه دونه شناسنامه هست. و در همونجا شما باز به طرف از درکی وارد میشین، به طرف چپ میرین، چند تا تالار هست که اینا به اصطلاح محرابه هستن یا میتریوم، میتریوم به لاتین، محل پرستش میترا خدای خورشید بودن. شما اونجا آثاری از فرهنگ ایرانی رو میبینید. بعد میاد جلوتر در تاریخ، خب من قبلا خونده بودم موقعی که شهرفراز به اورشلیم به این منطقه حمله کرد و اورشلیم رو فتح کرد و بعد از محاصره طولانی و اداره اونجا رو داد به یک شورایی از یهودیانی که همراهش بودن. همون دفعه قبلا گفتم یک بخش بزرگی از ارتش ساسانی رو یهودیان به فرماندهی روشهگلات بابل یا همون رأس الجالوت بابل به نام نهمیا بن هوشیل به عهده داشتن و شهرفراز اداره شهر رو داد به اینها. خودش کجا رفت؟ خودش رفت مقرش رو برد توی همون سزاریا. بعد شما در اونجا ایستادید، تاریخ ایران انگار که، یعنی شما یکو پرت میشید به دوران ساسانیان. بنابراین با این ذهنیت وقتی که شما از اسرائیل دیدن کنید به عنوان یک ایرانی و یه مقدار ارتباطات رو بشناسید، تاریخ اونجا رو بشناسید، تاریخ ارتباطاتی رو که این دوتا سرزمین با هم داشتن، شما جلوی دیوار نطبه میایستید، بعد میدونید که خب این تنها بازمانده از اون معبدیه که با پولی که داریوش در اختیار یهودیان قرار داد ساخته شده و این تنها بازمانده اونه از معبد دوم یهود. همینطور شما هر قسمتی که، یا شما وقتی که تو حیفا هستید پرت میشید به تاریخ معاصر ایران، به باغ بهایی میرید یا در عکا میرید به مقبره بهاءالله، و همینطور من از هر گوشه این سرزمین میتونم برای شما اسامی رو بیارم یا بخشهایی رو بیارم که شما رو در ذهنیتتون پرت میکنم به ایران. یعنی در اونجا من بسیار بسیار احساس نزدیکی به ایران میکردم و اینو به همین شکلم توی کتاب توضیحش دادم.
1: پروفسور هریدین، اگر صحبتی دارید در مورد نکاتی که دکتر بنایی گفتن خوشحال میشیم که بشنوید.
0: بله، ایشون در مورد پیوندهای تاریخی صحبت کردن، من میخوام یکم اضافه کنم از نظر فرهنگی. من فکر میکنم از نظر فرهنگی ما خیلی نزدیک هستیم، من فرهنگ ایران رو میگم، ایران باستانی ایران میگم. ببینین در فرهنگ ما ایرانی ها ما میگفتیم زگهواره تا گور دانش میجو. این دقیقا شعاریه که عملا انجام میشه به وسیله یهودیان، یعنی دانش جویدن از طرف یهودیان این یک چیز زندگی است. یعنی هر یهودی رو نگاه کنین این چیز خیلی جالبی هست که ممکنه که مثلا از نظر مقامی که در کار روزمره رو داره بالا نباشه، ولی وقتی که میاد توی یک کلیسا یا توی یک جای تعلیماتی میبینه که اون پر از چیز هست، پر از دانش هست تاریخی، دینی و فلسفی. و خود همه سعی میکنن که بخونن همچین چیزی رو، اون تحصیلات رو داشته باشن، اون دانش رو داشته باشن. یه چیزی که من خودم شخصا حس کردم، کشورهای مختلفی که میرین توی موزه‌های مختلف مثلا میبینی که انواع شمشیرهای مختلفی که در زمانهای مختلف توی این کشور استفاده شده، یا حیوانهای مختلفی که به صورت چیز نگه داشتن، اون را صورتشون نگه داشتن، چیزی باش مبارزه کردن. و من خودم پرسیدم که ما همچین چیزها رو نداریم؟ یعنی ما یهودیان آن یک موزه شمشیرهای مختلف یا خنجرهای مختلف یا وسایل جنگی دیگر رو نداریم، ولی به جاش چیزی که داریم ما یک کتابخونه خیلی خیلی وسیع و بزرگ داریم که اون موزه ماست. یعنی تمام انرژی و زمان رو بیشتر روی این خوندن و یاد گرفتن چیز هست، تحصیلات هست، مثل ایران. مثل ایران. اینو یک نکته خیلی مهمی است که خیلی توی اسرائیل حداقل وقتی ما اولین بار اومدیم به اسرائیل بوده 45 سال پیش، همه ایران رو با عرب قاطی میگردن، یکی میگرفتن. و این یک کوششی بود که ما بهشون گفتیم نه، ایران با فرق میکنه، ما ایران رو میشناسیم از نظر فرهنگش و از نظر دانشش، دانش و جدی بودنشون در تحصیلات و فرق میکنه کاملا. این یک قوم دیگه هست و ده ها سال طول کشید تا مردم فهمیدن که ایران ایرانه و بقیه کشور عربی کشور عربی هست. یعنی این دو نژاد مختلف هستن کاملا و به هیچ وجه نمیشه چیز کرد، اونا رو یکی گرفت با هم دیگه. این فکر کنم تو آمریکا هم همین این مسئله بوده یا حتی تو اروپا هم این مسئله بوده هستش. البته اینو نمیدونم چرا این کارو کردن. تو حداقل دو دوره پهلوی باید میدونستن که ایران یک چیز دیگه هست، یک فرهنگ دیگه هست، کاملا فرق داره با تمام همسایه‌هاش. ولی متاسفانه در دوره رژیم اسلامی این دوباره آخونتر بود که این دوتا رو یکی میدونن، ایران و عرب رو یکی میدونن. ببینید من خودم شخصا اینطوری که دیدم یک ایرانی و یک اسرائیلی، یعنی یه دوتا ایرانی که با هم میرسن خیلی راحت با هم دیگه دوست میشن و خوی میگن و با هم دیگه صحبت میکنن، نزدیک میشن با هم دیگه، مثل دوتا یهودی. دوتا یهودی از تو دنیا در جای مختلف به بحثی که با هم دیگه آشنا میشن، اونا خیلی راحت با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن و رابطه نزدیکی ایجاد میکنن. اینو در بین ملت دیگه من ندیدم شخصا، ولی یا من ندیدم یا نیست، ولی اینو به طور خیلی خیلی واضح من بین ایرانیا و بین یهودیا دیدم. اینو یک مشخصیت خیلی مهمی هست که مشترک هست بین این
1: رو. بله، سپاس از هر دوی شما گرامیان. من فکر میکنم این برنامه رو ما ادامه بدیم با این موضوع مشخص که تغییر اندیشه ایرانیان نسبت به یهودیان که در این 44-45 سال اخیر یک تغییر 180 درجهی ما داشتیم در 15 سال اخیر، به خصوص دکتر محسن بنایی گفتن که سال 2010 که مقاله‌ای رو نوشتن برای وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، واکنش‌های منفی از سوی ایرانیان بوده، در سال 2018 کاملا متفاوت بوده.
2: این دو دوره من مقاله رو برای وبسایت ننوشته بودم، وبسایت خودش اونجا از اینترنت گرفته بود و بازنشر شده بود.
1: ولی در سال 2018 این کاملا متفاوت بود و هیچ واکنش منفی نداشتید شما. میخواستم از شما خواهش بکنم از حضور شما گرامیان که در برنامه بعدی ما این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که تا چه حد این مسئله برمیگرده به نفرت مردم از جمهوری اسلامی و این دشمنی مشترکی که بین ملت ایران و اسرائیل هست نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، و خب چه بعد چه بخشی از اون برمیگرده به تغییر دیدگاه مردم واقعا از روی آگاهی و اندیشه درست هست که به نسبت به یهودیان و اسرائیل این تغییر رویه رو ما میبینیم. سپاس از شما گرامیان و سپاس از مخاطبین این برنامه که وقت گذاشتن و برنامه ما رو دیدن.
0: خیلی ممنون.
2: سپاس گذار.
1: سپاس از هر دوی شما.

1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و ویریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، سرداران و سپاه دزد، دولت دزد، وکلا دزد، رئیس جمهور دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، سه قوه دزد، سه طویله دزد، حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما و طلبه جزغالب و همه دزد، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی قرآنی. بنابراین این دزدان تنها کاری که میکنن بایستی مغازه رو محکم نگه دارن. این مغازه چیزی نیست به جز اسلام نیاب محمدی. پس بنابراین اینا باید پاسداران اسلام باشن. یه روز براتون خوندم موی پیرزن اسلام بین میره، نماز ستون دینه، یه باد ستون بین میبره. جکونی براتون درست کردن، 1400 سال این بدبختی سر ماست. در 200 سال اولش یه دونه الله اون بالا بود، از 400 سال پیش به این ور اون الله دومی که اختراع کردن، کردنش تو سرداب بغل خیک روغن، افتاد به گردن ما از زمان صفویه. آخوندهای جبل عامل اومدند، این یکی هم الله زیرزمینی درست کردن، حکومت دینی دزدان اومدن از سامره برش داشتن و بردنش قم. الان تو هر شهری چا بزنی به امام زمون میرسی. دکونه پردرآمدیه، ببعی ها منتظرن ببینن چا کجاست، برن کاغذ بندازن توش. کاغذ رو باید بخری، اونجا مجانی کسی نمیره تاییچا رو تمیز کنه، پول کاغذ ها رو باید بدی. تو بمیری همه شو امام زمون میخونه.

کار دیگه میشه کرد. یه الله بالا سرمون، یه الله زیر زمین. ما لای دوتا الله ساندویچ شدیم. آخوندم میره تای چاه، صبحونش رو تای چاه میخوره هر روز، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز بحثی که در مورد کتاب آبیه نگاهی نو به اسلام داشتیم، بحث این بود که کی کسانی قسم میخورند، چرا قسم میخورند، و مسئله هست در فارسی که میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی گفتم حتما دروغه. چون الله مطمئن نبوده که بندگانش که خودش آفریده این بندگان حرفا رو قبول میکنن، شروع کرده قسم خوردن. بقیه قسم های الله که از دیروز به جا مونده براتون میخونم. در سوره 95 آیه از 1-4 الله قسم میخورند به انجیر و زیتون، جمله معروف و تین و زیتون. الله قسم میخورند به کوه سینا و سوگند به سرزمین امن که ما انسانها را به بهترین شکل آفریدیم. اون سرزمین امن کجاست ما خبر نداریم، چون از وقتی اسلام اومده امنیتی در دنیا وجود نداره. مترجمین و مفسرین قرآن واژه والد یعنی پدر را در آیه 3 سوره البلد که در بالا شرح داده شده است، آدم ابوالبشر که در ادیان سامی پدر افراد بشر است، ذکر کرده اند. اگر چنین باشد بسیار جالب توجه است که الله او را به سبب نافرمانی و ارتکاب گناه از بهشت اخراج کرده. با این وجود الله در کتاب مقدس به او سوگند می‌خورد. بله، بعد در آیه 100 در سوره 100 آیه از اول تا ششم سوگند به اسبانی که نفسشان به شما رو افتاده، سوگند به آنهایی که جرقه های آتش برافروختند. نکنه زرتشتی ها رو میگه، چون آتش که بعد آتش پرست آدم نباید بشه، ولی به اونایی که جرقه آتش رو برافروختند الله سوگند میخوره. سوگند به آنهایی که صبحگاهان به دشمن تاختن و گرد و غبار برانگیختن، یعنی شبیخون زدن، یعنی رفتن مال مردم رو غارت کنند، الله به اونا سوگند میخوره. و سپاه دشمن را در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. قرآن رو به فارسی بخونید، معنیشو برای منم بگید. در آیه سوره 53 آیه از اول تا سوم سوگند به ستاره چون فرود آید که پیامبر هیچگاه نه در گمراهی بوده و نه اینکه به هوای نفس سخن میگوید. البته جای دیگه قرآن الله به پیغمبر میگه ما همه گناهان تو رو بخشیدیم، اینجا میگه هیچ وقت پیغمبر در گمراهی نبوده. از این حرفا زیاده تو قرآن، خودتون بخونید، من دخالتی نمی کنم. در آیه 92 در سوره 92 آیه 1-4 سوگند به شب، یعنی سوگند به تاریکی، یعنی سوگند به اهریمن، سوگند به شب هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند،
سوگند به روز هنگامی که جهان را به ظهور خود روشن سازد. به به. سوگند به مخلوقاتی که نر و ماده آفریده شدند و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار و سوگند به کوشش‌های شما مردم بسیار مختلف است. من که معنیشو نفهمیدم، حتما در عربی یه معنی میده که من نمیفهمم. در سوره 75 آیه از اول تا چهارم، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس پرملامت انسان. آیا او فکر میکند که ما نمیتوانیم استخوانهای او را به هم بپیوندیم؟ چرا قربان؟ در دستگاه الهی دستگاه پیوند استخوان زیاده. این گونه نیست، ما توان آن را داریم که سرانگشتان او را نیز به شکل منظم درآوریم. به به، توان دارن، قسم میخورن که توان دارن. جای بسیار شگفتی است که در حالی که الله به کلرات در قرآن به چنین عوامل موجودات مسخره و بیپایهی سوگند یاد میکند، آیه 10 سوره القلم سوگند خوردن را محکوم میسازد. بیشتر تفسیر نویسان قرآن برای ایجاد زمینه انسانی برای مفهوم آیه بالا درباره تفسیر آن نوشتن، تنها افراد دروغگو هستند که در هر موردی خواه مهم و خواه بدون اهمیت سوگند می‌خورند، زیرا سخنان عادی آنها را نمی‌توان باور کرد. بر پایه یک گفته، سخن یک مرد راستگو به اندازه قول او ارزش و اعتبار دارد. خنده‌دارتر از مورد بالا متن آیه‌های 32 و 60 سوره الزمر می باشد. در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندند و به گونه شدید محکوم می کنند، ولی در آیه های بالا خودش را به جای الله می گذارد و این چنین از زبان او سوگند می خورد که اونا رو براتون خوندم. فردی که کتاب قرآن را با چشم خرد نه با ایمان مذهبی می خواند، می تواند آن را بفهمد. این قصه هایی بود که راجع به قسم خوردن الله یا قسم خوردن حضرت رسول. به قول آقای سروش، آقای سروش معتقده که قرآن رو خود محمد نوشته، الله و جبرئیلی در کار نبوده. نمیدونم این حرفا رو که میزنن یعنی چی، یعنی قرآن قبوله یا قبول نیست، ولی به هر صورت من توصیه میکنم خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف سروش، نه به حرف آخوند. خودتون بخونید تا روزی که خودتون مسئله رو نفهمید. یه روزی که میگه خوبه شما میگید خوبه، یه روزی که میگه بده شما میگید بده. تنها کسی که میتونه این قضاوت رو بکنه و انسان تا به شعور نرسه شعار میده، به محضی که به شعور رسید دیگه شعار نمیده. خوب دقت کنید، با خوندن یک کتاب انسان فیلسوف نمیشه. شما دوستانی که در سنین پایین هستید و فرض کنید 10 تا کتاب خوندید، 15 تا کتاب خوندید، یه مرتبه فکر نکنید همه چیز رو میدونید. شما اول راهید. علت این که اینو میگم برای که خودم اینجوری فکر میکردم. خودم فکر میکردم خیلی میفهمم، یه روزی رسیدم فهمیدم نمیفهمم. عالم غیب، عالم ماورا و طبیعه، عالم نمیدونم هرچی اسمشو میخوام بذارین، چنین چیزی وجود نداره. این تو مغزتونه که اینا رو درست میکنین. ماورا و طبیعه یعنی چی؟
بشینید راجع بهش فکر بکنید. روح یعنی چی؟ در طول زمانهایی که انسانها زندگی کردن، خیلی انسان به دنیا آمده و مرده، صحبت میلیارد هاست. این میلیارد میلیارد ها روح کجا هستند؟ این 700,000 سالی که انسان زندگی کرده و مرده، این روح ها کجان؟ کجا اینجا رو اینا رو انبار کردند؟ توی کدوم سوراخی گذاشتند؟ عالم غیب، نمیدونم عالم بالا، اینا همش حرفاییست که به شماها میزنن برای سوء استفاده کردن از شما. کسانی که دینها رو میارن خودشون چیزی ندارن، یا آدمیه مثل من و تو. محمد اگه میومد میگفت من اینا رو میگم، مردم میگفتن بابا تو که بچه یتیمی، ما میدونیم کجا اومدی، چیکار کردی، چجوری بزرگ شدی، با خدیجه چجور عروسی کردی، الانم 15 ساله چجوری تو اون خونه داری مف میخوری مف میخوابی. پس بنابراین نگفت من میگم اینا رو، گفت الله میگه اینا رو. الله بهش داره، الله جهنم داره، من چیزی ندارم، اما پولاشو بدین به من. من از جانب الله مأمورم هر کی نگفت لا لا لا لا گردنشو بزنم. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این مسئله. نمیگم فکر کنید و قبول نکنید، فکر کنید فقط، بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید. دوستی که تلفن کرده بود، نمیدونم چه چیزی داشت با این دادگاه صدر، اسمش هست سید رضایی، من چیز دیگه نمیدونم. ببینید من تو ایران نیستم، اینا رو تلفن میکنن به من میگن. خیابون میر عماد، دادگاه صدر، شعبه 42. میگن وقتی دو نفر میرن پیشش، به اون میگه تو چقدر میدی، به اون میگه تو چقدر میدی. اینا رو به من گفتن، من نمیدونم. سوالات دیگه ای هم از من بکنین، من نمیدونم چیه، قربونت برم. تازه همین قدم که گفتم نباید میگفتم، چون اصلا به من مربوط نیست. قاضی غیر دزد که تو ایران وجود نداره که. هر کی عمامه سرشه دزده. شما قاضی بدون عمامه تو ایران میشناسید؟ چی که خیالتون راحت باشه این دزده حالا زیادتر از اونای دیگه دزدی کرده، حتما رهبر پارتیشه یا سهم رهبر میفرسه بالا، من نمیدونم. باز دوباره راجع به مردم، حرفایی که من دیروز زدم، دوستان عزیز، تا مردم نفهمند شما نمیتونید قیم مردم بشید. شما نمیتونید، ببینید اینجا مسئله اول همه جای دنیا که میگن دموکراسی، به خصوص در امریکا، آزادی بیانه. من اگه در امریکا نبودم این حرفا رو نمیتونستم به شما بزنم. پس بنابراین تلویزیون های دیگه ایم که این حرفا رو میخوان بزنن، حرفای خودشون رو میخوان بزنن، اونا هم از همین مورد آزادی بیان استفاده میکنن. حکومت دینی استفاده میکنه، اینجا 20 تا 30 تا تلویزیون داره، از طریق دبی اینا رو آگهی بهشون میده، اخیراً از طریق ایران هم داره بهشون آگهی میده که اینها اون روزی که حکومت میخواد بگن برید پای صندوقا رأی بدید. من کاری نمیتونم بکنم، هی به من شکایت نکنید.
فلان تلویزیون گفته برین رأی بدین، من چیکار کنم؟ عوضش فلان تلویزیون وقتی میگه که در لاس وگاس ما برنامه داریم، همون مامورین جمهوری اسلامی که اینجا هستن همه میرن بلیتا رو میخرن. اینا با هم دیگه بده بسون دارن. به من ارجاعش نکنید. من در هفته 5 ساعت برنامه دارم، اونا در هفته 7 تا 24 ساعت برنامه دارن. من جنگ و جدلی نه با شخص دارم نه با تلویزیون. شما انقدر نگید چی چی گفت کی چی نگفت. اگر کاری میخواید بکنید، کاری بکنید مردم بفهمن. ما در فارسی مسئله داشتیم، میگفتن فرق دوغ و دوشاب رو نمیفهمند. تا روزی که نفهمند، انگلیس سوار، آمریکا سوار، فرانسه سوار، آلمان سوار، آخوند سوار، همه اینا سوارن. هیچ کاری هم هی نگید چی کار بکنیم، هیچ. من به عقل خودم فکر کردم کاری که دارم میکنم اشاعه خرد یعنی دانش یعنی فهمیدن. فکر کردم این تنها راهی است که من میتونم با نادانی مبارزه بکنم. شما اگه راه دیگه ای بلدید خودتون انجام بدید، راه منو عوض نکنید. من نمیتونم اینجا بیام بشینم با تلویزیون های دیگه بجنگم. کار من نیست، راه من نیست، حرف من نیست و فکر من نیست. تلویزیونی که میاد ظرف مثلا 7-8 ساعت یا 500 هزار دلار جمع میکنه، این یه عده‌ای دارن اینجا که این پول میده و الا مثل من هر روز باید بگه کتاب بخرید، 2 دلار کمک کنید، 6 دلار. آقا این کتاب چرا 50 دلاره؟ اینو تو کتاب فروشی میدن 28 دلار. 50 بار براتون گفتم این کتاب 28 دلار هست، اما خرید داره، بسته‌بندی داره، یه نفر باید بره اینا رو بگیره بیاره ببره پست، پول پست داره و این برنامه این کار رو میکنه که از هر کتابی 10-12 دلار 15 دلار براش پول جمع بشه، آخر ما بتونه خرج برنامه‌شو بده، نه خرج منو. من احتیاج به هیچ دیارالبشری ندارم، خرج برنامه رو بده. این ایر پول داره، اون وبسایتی که شما میبینید ماه به ماه پول بالاش میره، زحمت هایی که من میکشم مجانیه. خب حالا من با این بدبختی بیام با کی بجنگم؟ با یارو که تا لبتر میکنه 500 هزار دلار بهش میدن؟ اون تلویزیون گفته برین رأی بدین، خب برین رأی بدین. اگه نمیفهمه برین رأی بده. تو هی میگه آسپرین بهش بده، در نه آقا اینه باید معالجه کرد، کار با آسپرین درست نمیشه. راجب هر کی میخواه حرف بزنی میگن امروز وقتش نیست. هم گرفتاری های گذشته رو باید گفت، هم گرفتاری های موجود رو باید گفت. فعلا تا آخر دنیا یکی میشینه داد میزنه مصدق خوبه، یکی داد میزنه شاه خوبه. شما هم نشستین اونجا از خودتون کیف میکنین. الو بله بفرمی. قرمه سبزی رو با چی میپزن؟ با لوبیا قرمز؟ نه با لوبیا چشم بلبلی. الو بله، الو بله، الو بله. این شده برنامه های ما. هنوز مردم نمیدونن که من تلفن نمیگیرم. آقا من تلفن کردم با خودت صحبت کنم، شما بسیار بیجا کردی، من با کسی صحبت نمی کنم. شما کی دیدید من رو ایر تلفن بگیرم؟
کاری به من داری؟ پیغام بذار، شماره تلفنتو بذار، من به تلفن میکنم. اگر من میترسی اصلا با من چیکار داری؟ میخوای فوش بدی، فوشتو بده برو. منو از خط خودم منحرف نکنید. خط من اینیست که براتون خوندم. اگر فکر میکنید آدمای راستگو قسم میخورن، الله راستگوه یا محمد راستگوه، نمیدونم سروش و گنجی و خیلی ها. الان یه پروفسوری هست در آلمان، اسم و ایناش هم برای من نوشتن، یکی از دوستانم از آلمان نوشته، امروز یادم رفت بینم اووردم، نه اووردم، امروز یادم رفت بیارم، چون اینو گذاشته بودم بیارم. این پروفسور رفته درس اسلامی میداده، یعنی راجب اسلام درس میداده تو دانشگاه. بعد گفتی که این حرفا که دارن میزنن دکونه، اوه دنیا به هم ریخته، چون آلمان هم مال جمهوری اسلامیه، سگ و سگتوله هاش ریخته اونجا به جون مردم، و اصلا پروفسور اعدام باید گردد، مثل که از دانشگاه اخراجش کردن. خبر دقیقشو فردا براتون میخونم. آقای محترم، به من میگید که چرا اول برنامه میگی به نام خداوند جان و خرد، آخر برنامه میگی حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم، تو اون خدا رو با این خدا چجوری قاطی میکنی؟ شما یا متوجه نمیشی به نام خداوند جان و خرد چیه، یا به این که خودتو به اون را میزنی وقت منو بگیری. خداوند یا خداوندگار یعنی صاحب، خداوندگار زمین یعنی صاحب زمین، خداوند منزل یعنی صاحب منزل، خداوند باغ. شما اگر ادبیات فارسی رو بخونی خیلی بر میخوری به این کار. خداوند یعنی صاحب، خداوند جان و خرد. فردوسی فکر نکن شعورش اونقدرها بوده که حالا ما بهش نمیرسیم. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورش صاحبه، منظورش الله نیست، منظورش طبقه هفتم آسمون نیست. چون این حرف خیام میگه با چرخ مکن حواله، کاندر ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من اگه اول برنامه میگم به نام خداوند جان و خرد و از فردوسی این رو میخونم، من میفهمم چی دارم میگم. من به نام صاحبان خرد دارم صحبت میکنم، به نام خردورزان دارم صحبت میکنم، چون این برنامه برنامه خرافه زدایی و خردورزیه. اون خدایی که در آخر میگم اون الله توه، که حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. این خداوند با اون خدا فرق میکنه. امیدوارم انقدر انصاف داشته باشی که حرف من رو متوجه بشی، اگرم نداشته باشی میگی شرور میگه. فردوسی استاد سخن بود، میدونست حرف رو که داره میزنه چه معنی میده. به نام خداوند جان و خرد اختراع من نیست، گفته فردوسیه، و برداشتی که من ازش میکنم
خداوندگار و خداوند به معنای صاحبه. پس بنابراین مخاطب من صاحبان خرد هست و امیدوارم شما جزو اونا بشید یا باشید. گفتن که ساعت‌های برنامه رو اعلام کنید. چند دفعه هفته‌ای 5 روز از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادم و میریم به درد دل مردمی که از ایران نوشتن. ببینید، همه ی فکر من اینه که مردمی که در ایران هستن، به خصوص اینی که به شماها میگم به من کمک کنید، نمیگم کمک کنید من برم کلو کباب بخورم، میگم به من کمک کنید این برنامه رو نگه دارم که جوانهایی که توی ایران حرفهایی که به من و تو نزدند چون میترسیدند، الانم میترسند. من جونم و کف دستم گرفتم این حرفها رو میزنم مردم رو بیدار کنم. این حرفهایی که میزنم فقط اینه که برو بخون، برو خودت بفهم، برو مطالعه کن. من نمیگم من هرچی میگم درسته، من میگم برو یاد بگیر، اگرم خیلی بلدی برو یه کمی بیشتر یاد بگیر. اون چهار خط شعر رو براتون خوندم: آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، آقا من میفهمم که نمیدونم، خیلی مهمه که من بفهمم که نمیدونم. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بدبختی با اون آخریه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بدبختی ما اونه که خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم. اون گرفتاریه. برای ایرانی پرسش و اینکه من تو این رشته سرشته ندارم گفتن خیلی سخته. به ایرانی یاد ندادن که وقتی که چیزی رو نمیدونی بگو من از این مقوله چیزی نمیدونم، من تو این راه اصلا مطالعه ندارم، من عقلم نمیرسه. این نهایت شعوره وقتی آدم چیزی رو نمیفهمه بگه که من نمیفهمم. اگر در رشته‌ای فرض کنید یا آقای بیاد از من فتوا بخواد از اینکه نمیدونم کامپیوتر اگر این کارش بکنی بهتری، یا میگم آخو من بلد نیستم، من پدر خودم رو در آوردم چهار تا دکمه رو بتونم بزنم، خودم هم نمیفهمم چیکار میکنم، هرچی یادم میدن این همون کار رو میکنم، از نظر تکنیکی هم چیزی نمیدونم. حالا بیه با یکی دیگه بگو، میشینه وسط کامپیوتر رو تشریح میکنه، نه تنها خودشو گول میزنه، بدآموزی هم میکنه به اون نفر بعدی. اگر این کسی رشتش کامپیوتر باشه،
من وقتی میبینم بچه هام این انگشتاشون رو نمیتونی ببینی روی این کیبورد، حسودی میشه. من اونجوری بزرگ نشدم. بچه ها از 20 سال پیش به این ور با انگشت همه کاراشونو میکنن، اصلا نگاه نمیکنه، کارش انجام میده. زمان ما وقتی میخواستن یه ماشین نویس استخدام کنن، حالا خیلی کار برجسته‌ای بود، میرفتن میگفتن در دقیقه چند تا میزنی. اینا اصلا نگاه به این کیبورد نمیکنن، کارشونو انجام میدن، اصلا نمیبینی. خب من بلد نیستم. این رو به ما یاد ندادن که ما بگیم من بلد نیستم، من تو این رشته چیزی نخوندم، تجربه ای ندارم. درود بیکران بر شما، من یک ایرانی هستم و این ایمیل را از ایران برای شما میفرستم. مدت کوتاهی است که برنامه شما را دنبال میکنم. روزهای نخست گوش دادن به سخنانتان به شدت آزارم میداد، چون ذهنم را با نوعی تضاد و تناقض مواجه میکرد. دچار به هم ریختگی عصبی شده بلافاصله کانال را عوض میکردم و یا به کار دیگری مشغول میشدم. البته علت این واکنش اعتقادات راسخ مذهبی من بود که از دوران کودکی در جانم ریخته شده بود. نمیخواستم پایه‌های این اعتقادات را که عمری نسبتاً طولانی را با آنها به سر کرده بودم متزلزل ببینم. از طرفی نمیتوانستم از کنار این مطالب بی تفاوت بگذرم، چرا که منطقی بودن آنها را عقل و خرد نمیتوانست انکار کند. ولذا سعی کردم چند تا از برنامه‌های شما را ببینم، درباره آنچه که میگویید بیشتر فکر کنم. از همین جا بود که به خود آمدم، یعنی وقتی که اندیشه خیش را به کار گرفتم نتوانستم از کنار منطق مستحکم این گفته‌ها بی تفاوت بگذرم. هر روز بر مطالعاتم افزودم و هرچه پیش رفتم بر بی پای بودن این ادیان به ویژه دین اسلام پی بردم و چقدر از حماقتی که در این سالها به نام ایمان بر خود تحمیل کرده بودم دلگیر شدم. اما با این حال بسیار خوشحالم که خود و خانواده‌ام از این مهلکه نجات یافته ایم. اکنون تمامی اعضای خانواده من یکی از بینندگان پروپا قرص برنامه های شما هستند و تماشای آن را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند. از اینکه اینطور با صراحت مطالب را بیان کردید از شما متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. راهتان را با قدرت ادامه دهید که اندک اندک جمع مستان. ببینید دوستان، اولین کسی است که متوجه شده چرا من این آهنگ رو برای برنامه‌ام انتخاب کردم. اندک اندک جمع مستان میرسند، میگه اندک اندک جمع مستان خواهند رسید و یا شما و با شما همراه خواهند شد. درود بر شما. من این نامه رو تا آخر نخونده بودم. اولین کسی است که میبینم متوجه حرف من شده. برنامه، لوگوی برنامه من زیرش اندک اندک جمع مستان میرسنده، تصاویرش شرح گذرایی از زندگی منه. از اونجایی که شما منو میشناسید، از اولین فیلمم شروع میشه در سینما و تا انفجار مغازه و کشته شدن پسرم و بعد صحنه‌ای که به شما نشون میدم، آدم زخمی و چیر خورده دستشو به بازوش میگیره، از زمین بلند میشه. این یه چیزی است که توی فیلم سفر سنگ من

این افسانه ایلیاده، از پیش زئوس می اومد و با کشتی به یک ساحلی می رسید، دختری باهاش بود که اون رو روسانا پودستای ایتالیایی بازی می کرد. هرکول عرابشو مرتب میکنه، آذوقهشو از کشتی میاره تو عرابه میذاره، اسبها رو میبنده، روسانا پودستا رو میشونه، خودش هم میره سوارشه که حرکت کنه. یک قول بیشاخودمی شروع میکنه به خندیدن و از هرکول میخواد که اون دختر رو بهش بده و غذاها رو بهش بده. هرکول که مظهر قدرته میاد و جنگی میکنه و این رو میزنه زمین رو و میره سوار عرابش بشه. این شخصی که زمین خورده دوباره با قدرت بیشتری بلند میشه. چند بار این اتفاق میفته، کم کم هرکول خسته میشه. زئوس از آسمون، زئوس در باور یونانیان قدیم خدای خدایانه، از بالا، زئوس همون کسی است که سقراط به خاطرش کشته شد چون میگفت اینا از کجا رفتن خدا شدن. این حرفا من اختراع نکردم، از اول دنیا بوده. زئوس از بالا صداش میاد که هرکول، این مرد خدای زمینه، تو هر چقدر اینو به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. و در دعوای آخری هرکول اینو به دریا پرت میکنه و قائله ختم میشه. از این جمله من برای همه عمرم پند گرفتم، اینا هر چقدر به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. الگوی من برای زمین خوردن توپ پرباده، هر چقدر محکمتر به زمین بکوبیش بیشتر میاد بالا. اینو یاد بگیرید دوستان، سعی کنید تو زندگی تجربهش کنید. از زمین خوردن نترسید، زمین خوردن رو ازش تجربه بگیرید و اون کاری رو تکرار نکنید که دوباره با همون اشتباه زمین بخورید. داشتم قصه لوگوی برنامه‌مو میگفتم. مردی که تیر خورده سعی میکنه فقط روی پای خودش بدون کمک این اون بلند شه. این پیام منه، این زندگی منه و جمع مستان این آقایونیست که دارن به ما ملحق میشن، این بانوانیست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که ایران فردا رو میسازه. اونایی که میخوان انقلاب کنن فردا صبح ایران رو نجات بدن، من کاری نمیتونم براشون بکنم چون من فکر میکنم این کار طولانی مدت باید انجام بشه، مردم بفهمند و بفهمن چی کار میکنن و الا یه انقلاب کور دیگه، یک مفعول دیگر رو دوباره میذارن بالا سرمون و میگن همینه. یه انقلاب کور دیگه، یا آمریکا صاحب اون میشه یا انگلیس صاحب اون، یا اینا سر این شکار جنگشون میشه. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو شکار کردن، حالا این آدمهایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کل پاچش مال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره.

روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای درجه یک، اینا همشون میخوان آخرش هم گیره بعد لاشخورا میفته، استخونش هم یکی میبره استفاده میکنه. ما وضعمون اینجوره تا روز که نفهمیم. حالا حسن بره حسین بیاد، حسین بره تقی بیاد، تقی بره نقی بیاد، کار باید بنیادی درست بشه، کار باید از ریشه درست بشه و ریشه هیچ کجا نیست تا اونجایی که آدم بفهمه. در امریکا اگر کسی از اوباما ناراضیه حرفشو تو روزنامه می نویسه، تو تلویزیون می زنه، انقلاب نمی کنه. اگر روزنامه و تلویزیون باز باشه کار مردم به انقلاب نمی کشه. اما شنونده هم باید عاقل باشه و الا باز یک آیت الله دزد بی پدر و مادر مفعول پیدا میشه و مردم را میفتن دنبالش، میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این مال بیشعوری ملته، مال حسین حسین کردن ملته. هی تقصیر آمریکا و روس و اسرائیل و اینا نذارید. تا وقتی ما بیشعوریم حق دارن حقمونو بخورن. تا روزی که ما با شعور نیفتیم حق دارن که سوارمون بشن و سواری بگیرند و ما دنبال ماورا و طبیعه و متافیزیک، حالا درسم خونده یارو، متافیزیک فکر کنه اسماشو عوض کنه خیلی دانشمنده، هیچوقت فکر نمی کنه ماورا و طبیعه چیه؟ چیه؟ آقا این نظر رو بالاخره یکی به وجود آورده، چشم درست میگی، اون یکی رو کی به وجود آورده؟ راجب خدا حرف نزن، راجب خدا اگه حرف بزنی دهنه کج میکرد، اینجوری آده حرف بزنی. برید عقل پیدا کنید دوستان، من رو میبخشید اگر اینجور راحت صحبت میکنم. یه کوچیک رو پیدا کنم، یه خورده ببینید اینایی که بیدار شدن اینا رو مینویسن. میگه چند روزیست به اینترنت دسترسی ندارم، چند تا تناقضگوهای قرآن رو براتون میفرستم، امیدوارم کسی که این مهملات رو پیدا کرده به قول مسلمونا خدا باباشو رحمت کنه. اگه براتون جالب بود قبلا این چرندیات رو ندیده بودید بیان ببینید مردم راجع به قرآن چجوری صحبت میکنن و اون وقت ببینید من با چه احترامی صحبت میکنم. میگه در قرآن سوره زخرف آیه 12 الله میفرمایند همه جانوران رو، چون در سوره زخرف میگه ما شما رو جفت جفت آفریدیم، همه جانوران عالم جفت نیستند، برای مثال تکسلولی ها از جمله آمیب ها دارای جنس نر و ماده نیستند، موجوداتی هستند که هر دو سلول نر و ماده را با هم دارند، موجودات هرمافرودیست و نه اینکه کشتی از مخلوقات خداست، کشتی را انسان ساخته نه خدا. ولی در قرآن نوشته ما کشتی را ساختیم به شما دادیم، برای اینکه محمد کشتی را فقط مثلا شام که میرفته اون ته دیده، اونا هم که تو مکه بودن که نمیستن کشتی چیه، فکرم نمی کرده تو قرن 21 یه عده‌ای باشن هنو بگن بله کشتی رو خدا ساخته، این ناوای جنگی امریکا رو همه رو خدا ساخته. وقتی آدم میخواد نفهمه نمیفهمه، یا وقتی میگه همه موجودات دنیا رو نر و ماده آفریدیم درست میگه، موجودات تکسلولی هم نر دارن هم ماده،
خدا عقلش نمیرسیده به موجودات تکسلولی، یعنی محمد عقلش نمیرسیده، یعنی علم اون روز به اونجا نرسیده بوده، ولی محمد میرفت میخوند و میگفت غیر تکسلولی ها. سوره حج آیه 65، و آسمان را دستور او نگه داشتی که بر زمین نیفتد. نتیجه، آیا آسمان جسمی حجیم است که قابل افتادن باشد؟ خب راستی که دیگه، او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار آید. سوره یونس آیه 66. یا همین تو سوره یونس میگه که یه ماهی اومد یونس خورد، یونس رفت تو شکم ماهی 4-5 روز زندگی کرد، تهویه مطبوع خوب اونجا براش بود، نفس میکشید، غذا میپخت، اجاق داشت، یه دونه ماشین رخشویی واسش گذاشته بودن. ببینید اگه بخوای فکر کنی که آدم توی شکم ماهی چه جوری زندگی میکنه، او وقت میگی خدا مغزش خرابه. بخوای فکر کنی، اما فکر نکنی با همه چی درست. همون جوری که گفتم وقتی ایمان بیاری، وقتی ایمان بیاری دوتا میشه چند تا؟ 2 میلیون 4 میلیون. اما بخوای مغزتو به کار بنزی دوتا فقط میشه 4 تا. اینو میذارم بعد براتون میخونم. رفته بودم یه ایمیلی که راجب اکبر دوزه است، میگه همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید قوم ایران را که چون سرکش و زیاده خواه شدن و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. این یکی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اکبر دوزه را آفرید، تفسیر المیزان. این مفسرین واقعا بعضیشون بدتر از همه است. اینا میگن نه خدا فهمیده. حالا سروش راحت میگه محمد دروغ گفته، جبرئیل و خدای در بین نی، خودش اینا رو نوشته. المیزان میگه همه اینا نفهمیدن، اینی که من میگم درسته. طباطبایی، علامه طباطبایی. دوستان عزیز، باز آخر برنامه شد. یا کتاب بخرید یا یه آبونه بذارید، به خصوص شما دوستانی که از اینترنت استفاده میکنید، همونجا مایی 10 دلار 20 دلار بدید. همه یه بار رو دوش یه نفر نذارید، همه کمک کنید. البته اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، فکر میکنید کاری که من میکنم درست نیست، هیچ چیزی ما هم نداریم، شما درست میکنید. ما یه راهی رو پیش گرفتیم و به همه قول دادم تا روزی که نفسم در میاد و بتونم پول ایرمو بدم، پول این سایت ها رو بدم، هستم اینجا، جایی نمیرم. اگر ندیدید من نیستم، بدونید یا تلویزیون در اختیارم نیست، که خوشبختانه اینجا با آقای همایون هیچ گرفتاری نداریم، جز این که اگه محبت بکنی یه خورده جا ما رو جا به جا بکنه بیاره ساعت 8، خیلی بعضمون خوب میشه. اگرم نیورد که دیگه کاری با حضورمون بهش نمیرسه، کار دیگه شما ها بهش بگین، شاید ما رو بیارسن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: سلام، برنامه لایو نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. اینجا من عطیه نیکتف هستم، به همراهی میلاد رسایمنش با شما هستیم. موضوع امشب ما مردسالاری اسلامی چیست؟ مهمان عزیز برنامه ما ایمان سلیمانی امیری هستند که معرف حضور همه شما هستند. میتونین ما رو به تماشا بنشین از صفحه فیسبوکمون، کانال یوتیوبمون، کانال توییچ نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی و همچنین میتونین ما رو بشنوین از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونین مثل همیشه در کامنت ها نکته نظرات و سوالاتتون رو برای ما بنویسین. به سوالات مرتبط با موضوع برنامه به همراهی مهمان عزیزمون پاسخگو خواهیم بود. خیلی خوش آمد میگم به ایمان سلیمانی امیری. ممنون که با اینکه در سفر بودین قبول زحمت کردین و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و به همین دلیل ما امشب ایمان سلیمانی امیری رو فقط میتونیم بشنویم بدون تصویرشون رو داریم، برای که ایشون در سفر هستن. خب من فکر میکنم که خوبه که الان آغاز بکنیم ما سوالاتمون رو و در مورد پیرامون همین موضوعی که برای امشب هست، مردسالاری اسلامی چیست. این که حالا میخوام بدونم که کلن به نظر شما اصلا اسلام دین مردسالاری هست؟ اگر اینطوره به نظر شما چرا؟ بفرمید.
1: با درود خدمت دو دوست بسیار نازنین و گرامیم، میلاد رسایی منش و سرکار خانم عطیه نیک‌نفس. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون اکس مسلم اسکاندیناوی. طبیعتاً ما تفکراتی که در گذشته در درون جوامع شکل می‌گرفت رو نمیتونیم به شکل انتزاعی نگاه بکنیم، چون بسیاری از این اعتقادات و باورها در جامعه شکل می گرفت و توسط افراد اون جامعه پرورش پیدا می کرد و پرورانده می شد. ادیان و بسیاری از تفکرات فلسفی همچنینن، یعنی شما چه بسا فیلسوفی ببینید با این که اندیشه های مترقی دارد، ولی در لابلای سطرهای فلسفه او هم نوعی نگاه بومی یا نوعی نگاه خاص اون جوامع رو میتوانید ببینید که مورد پسند امروز نیست. ادیان ابراهیمی خاص دین اسلام هم از این امر مستثنا نیست. اسلام در درون جامعه‌ای شکل گرفت که یک نوع نظام قبایلی در اون وجود داشت و با اینکه حقوق زنان در همان نظام قبایلی تا حدود بسیار اندکی به رسمیت شناخته شده بود و ما نمونه و مصادیق متعددی از زنانی داریم که حتی به عنوان بزرگان قبایل مورد شناختگری واقع شده اند، اما جامعه مرد سالار بود، چون نوع خاصیت کارکرد اجتماعی آن زمان ایجاب میکرد که مردان به عنوان یک نیرو و قوه محرکه اساسی کیان خانواده و قبیله رو به دوش بکشن. خب طبیعتاً بسیاری از احکام یا رسوم و عادات آن جوامع به عنوان آن چیزی شناخته شد که مردان به عنوان شیوخ قبیله اون رو در درون جامعه قبایلی رسمیت داده بودن. به عنوان مثال وقتی شما به قوانین ارث در اسلام نگاه می کنید، به خصوص در بخشی که تفاوت میان دختر و پسر رو به رسمیت می شناسه که در آیات 11 تا 14 سوره نساء هم آمده، میراث پسر دو برابر میراث دختر هست. خب این چگونه ایجاد شده؟ طبیعتاً در اون جامعه افرادی مثل عامر ابن جشم یا ذوالمجاسد نخستین بار این رو وضع کردن، یعنی به پسر خودشان بنابر آن کارکرد یا حبی که داشتن دو برابر سهم دخترشان دادن. بعدها وقتی این رسم تبدیل شد به یک رسم عمومی در میان اعراب، وارد قرآن شد، به عنوان یک حکم امضایی به رسمیت شناخته شد. اگر امروز از یک مسلمان سوال کنید شاید فکر کنه نه، این رو به خداوند یا الله بنابر آن حکمت بالغه خودش فرستاده، در حالی که سوابق این مسئله نشان می‌دهد که چنین نیست، بلکه کاملا یک رسوم قبایلی است. در کنار شاخصه قبایلی بودن که مردسالاری رو ترویج می‌کرد، با این که این نکته رو هم داخل پرانتز عرض کنم، برخی قبایل عرب نامهایی داشتند که نشان از مادر سالاری هم در اونها بود، مثل غزائه، خزائه و قبایل دیگر. اما رفته رفته به خاطر کارکردها مرد سالار شد. در کنار این رسوم قبایلی مرد سالار، اسلام وارث دو دین دیگر هم شد، یعنی یهودیت و مسیحیت، که اونها هم یک نگاه ذاتگرایانه به زن و مرد داشتن. یعنی شما اگر به سفر پیدایش در تورات نگاه بکنی، اساساً خلقت حوا به عنوان یک زن زمانی موضوعیت پیدا میکنه که قبل از آن مرد باشد، حوا برای تمتع جنسی یا آرامش مرد آمده باشد، و در واقع اگر مرد نمی بود حوا هم نمی بود، یا اگر آدم نمی بود حوا هم نمی بود. و بعد میبینید که در همان داستانهای تورات یک نوع نقصان عقل یا فریب خوردن زنان یا ساده لوحی و بسیاری از حالا بگیم رذائل یا نقایص رو به زنان نسبت میداد. خب این دید اسانسیالیستی در درون تفکری که مرد سالار بود و زن رو به عنوان کسی که باید مورد حمایت، نگهبانی و پاسداری قرار میگرفت به رسمیت میشناخت وارد اسلام شد، دیگر شما با یک دینی روبرو بودید که هم از رسوم قبایلی و هم از ادیان دیگری که به میراث برده بود یک نگاه ذاتگرایانه نسبت به زن و مرد داشت و یک نگاه کارکردگرایانه نسبت به زن و مرد ایجاد کرد. به همین دلیل در جای جای آیات قرآن شما به عنوان مثال میبینید که در آیه 228 سوره بقره به عنوان نمونه به صراحت مردان رو از نظر درجه از زنان بالاتر میبینه، یعنی میگوید رجال علیهن درجه، مردها از نظر درجه از زنها برترن. یا آیه 34 سوره نساء که دیگر معروفه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان قیمومیت و سرپرستی زنان رو به عهده دارن. خب در درون چنین تفکراتی ذیل اون وقتی ما وارد احکام جزئی می شویم، می بینیم که این نگاه مرد سالار حاکم در درون اون جامعه به درون خانواده رسوخ کرده. در سطح اجتماع هم شما می توانید یک نظام مرد سالاری رو ببینید که مناسب اجتماعی، مناسب حکومتی، مناسب لشکری رو تحت تصرف خودشون خواهند گرفت، یعنی فرصت نابرابری هم طبیعتاً به وجود خواهد آمد. این است که طبیعتاً در اسلام به واسطه سابقه یک نگاه تثبیت شده مرد سالار وجود داره. من عرضم تمام.
0: ممنون از توضیحاتتون. خب حالا با اگه میلا جان شما سوال نداری من خودم سوالم رو بپرسم.
2: من سوال دارم ولی سوالتو بپرس بعد من.
0: نه خب من میخوام برم وارد بخش بعدی بشم.
2: خب پس بذار من سوالم رو بپرسم.
0: تا اینجا سوال داری بفرمایید.
2: مرسی. اولا سلام میکنم، ایمان سلیمانی بسیار عزیز، بسیار خوشحال هستم که مجدد شما رو تو برنامه داریم، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن به صورت لایو نگاه میکنن و بعد به صورت ضبط شده برنامه رو خواهند دید. من در حقیقت نکته‌ای که میخوام بگم و دوست دارم نظر ایمان رو جویا بشم به این شکل هستش که ببینید مثلا اسلام وقتی که ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان یه سری تغییراتی رو به نوعی شاید حتی بشه گفت تغییرات بنیادین رو در زندگی اعراب اون منطقه ایجاد میکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، به صورت بت پرستی چند خدایی رو تبدیل میکنه به یکتا پرستی و الله پرستی که الله قابل دیدن نبوده، که خب این یک تغییر بزرگ بود. حالا میشه مثالای دیگه هم زد. منتها در بحث حقوق زن و برابری جنسیتی بین مردان، زنان، همجنسگرایان و غیره میبینیم که نه تنها اقدامی نمی کنه بلکه حتی شاید تفکراتی رو بربست و گسترش بده که عمیقا مرد سالار ضد زن، ضد همجنسگرایان و ضد کودک هست. نکته‌ای که من دارم و شاید سوالی که من دارم اینه که به طور مشخص، چون برسات ما این رو خیلی میشنویم که اسلام مرد سالار نیست، کسانی که حامی برسات اسلام هستن یا روشنفکر دینی هستن یا به درجات حالا میخوان دفاع بکنن از تفکرات اسلامی، این رو میگن که برسات در اون مقطع زمانی اسلام اومده، برای زمان خودش هم خوب بوده، شاید نمیتونسته تغییرات شکل بیاره و با توجه به روحیه و جوهره‌ای که در اسلام ما می‌بینیم نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که اسلام مرد سالاره. دستش بسته بوده در اون مقطع زمانی، نمیتونسته خیلی تغییراتی رو بر صورت رادیکال در جامعه ایجاد بکنه. چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به ذرس قاطع در فضای سیاسی ایران ما مثل ایمان سلیمانی امیری نداریم، یا اگر داریم خیلی انگوش شمار داریم، چقدر این گزاره رو میپذیرید؟ آیا واقعا دست اسلام برای اینکه مرد سالار نباشه بسته بوده، و یا مثلا اسلام یک دین فمینیستی در اصل خودش به حساب میومده یا نه؟
1: خب میلاد عزیز، نیاز هست من یک سابقه ای رو که بارها هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم. نخست این که همون گونه که من پیشتر عرض کردم، جامعه عرب یک جامعه قبایلی بود، یعنی شما با یک ساختاری اجتماعی که در اون یک حکومت رسمی وجود داشته باشه به عنوان یک دولت یا حکومت، که یک دین رسمی داشته باشه که سعی بکنه از اون پاسداری بکنه و مردم رو مجبور بکنه که متبع باشن نسبت به آن دین، سراغ ندارید. هر قبیله خدای خودش رو داره در درون اون نظام قبایلی، قوانین تثبیت شده لایتغیر و لایتبدل وجود نداره، کما اینکه با رفتن یک شیخ و آمدن یک رئیس دیگر قبیله برخی قوانین تغییر پیدا میکرد. یعنی یک سیالیت و پویایی در درون اون جامعه وجود داشت. بنابراین دورنمایی وجود داشت که اگر هزار سال میگذشت، چه بسا این قبایل به واسطه رفت و آمدها با سرزمینهای دارای تمدن میتوانستن آراء اونها رو اخذ بکنن، دیدگاه‌های اونها رو به وام بگیرن و اجرا بکنن. کما اینکه برخی از این قبایل هم پیشرفته‌تر بودند، برخی قبایل دیگر نگاه بدوی‌تر داشتند. اما در همان نظام قبایلی ما زنانی رو می‌بینیم که بر اساس لیاقت و توانایی می‌توانستند به مدارج بالا برسند. نخست این که شما در اون جامعه با اینکه حقوق زن و مرد برابر نبود، اما الهگانی رو می دیدید، خدایانی رو می دیدید که نام زن داشتن. حتی در قرآن به صراحت برای خداوند که موجود متعالی برای اعراب هم بود، دخترانی رو پیش بینی کرده بود. خب هیچ کس نمی آید به خدای خود چیزی کم ارزش رو نسبت بده، همیشه بهترین ها پیشکش خدا میشه. و این نشان میده وقتی اعراب دختران خدا مثل لات، منات، عزا و اینها رو میدادن، برای دختران یا زنان ارزشی هم قائل بودن. از طرف دیگر در مناسبات اجتماعی هم ما نام زنان برجسته‌ای رو میبینیم. به عنوان مثال شما در قبیله بنی تمیم اگر نگاه بکنید، که اتفاقا افرادی مثل قیس ابن عاصم که یکی از کسانی بود که دختران خود رو زنده به گور میکرد، سجاح رو میبینید، یعنی ام صادر بنت اوس رو که به مقام نبوت میرسه پیروانی پیدا میکنه. شما ام قرفه رو میبینید که از بنی فزاره هست و به عنوان یکی از زنان برجسته یک قبیله بدوی بنی فزاره شناخته میشه. این را در قریش حتی داستان دگرگونه هست. شما زنانی رو میبینید تاجرن، یعنی با اموال خودشون کسب ثروت میکنن، که خدیجه یکی از میانمایه ترین تجار بود. شما حنظله مادر ابوجهل رو میبینید بسیار ثروتمند بود. حناس مادر مصعب ابن عمیر رو میبینید دارای ثروت بود. در همون جامعه عرب شما زنانی رو میبینید که پیمان نامه ها به اونها سپرده میشد به عنوان امین، همان امینی که بسیار از مسلمانان به عنوان محمد امین این رو جز فضائل محمد میدانند. در درون اون جامعه ام الجلاس خاله ابوجهل چنین نقشی رو داشت، یعنی پیمان نامه ها نزد او بسته می شد. افراد از این که خود رو به مادرانشان منسوب بکنن ابایی نداشتن. به عمر ابن خطاب می گفتن ابن حنتمه، به نوفل می گفتن ابن ادوی، به ابوجهل می گفتن ابن حنزلیه، و اینها نشان می دهد که زن در اون جامعه دارای نقش برجسته‌ای بود. یکی از کسانی که توسط پیامبر اسلام ترور شد اسماء دختر مروان بود، زن شاعره‌ای که در مدینه بر پیامبر انتقاداتی داشت. پس اینها جایگاه‌های برجسته‌ای رو می‌توانستن کسب بکنن. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم با آمدن اسلام وضعیت زنان بهتر شد، اما شواهدی رو داریم که به ضرس قاطع نشان می‌دهد که با آمدن پیامبر اسلام زنان از فعالیت‌های اجتماعی منع شدن، به نحوی که حتی مسافرت رفتن اونها بدون وجود یک محرم یا همسران آنها ممنوع نبود. یعنی این روایات وجود داره که زن حق نداره بیش از یک، برخی روایات دو، برخی روایات سه روز از خانه بدون محرم مسافرت بکنه. زن حق نداره نسبت به اموال خودش به غیر از اون دیون واجبه چیزی رو پرداخت کنه مگر با اجازه شوهر. این نوع رفتارها رو ما وقتی میبینیم نشان میدهد که اصلا بحث دست بسته بودن اسلام نیست، بلکه اتفاقا اسلام آمد زنان رو در یک حجاب مستور کرد و به نوعی سعی کرد اونها رو از مناسب اجتماعی دور نگه داره. حتی اگر زنی وجود می داشت که اندکی تمایل به اقدامات اجتماعی داشت مثل عایشه، بارها از سوی مردان مورد شماتت قرار گرفت که پیامبر اسلام خواسته شما قرین خانه هایتان باشید یا عمود خیمه دین با فعالیت زنان برپا نمی شود. این است که با آمدن اسلام حتی آن بخشی از قوانین یا رسوم میان اعراب که اندکی هم به نفع زنان بود کاملا از اونها گرفته شد و به هر حال شما میبینید که اسلام امروز با آن قوانین تثبیت شده ای که دیگر پویایی خاصی نداره نسبت به زنان این اجحاف رو مقرر کرده. من عرضم تمام.
0: مرسی از توضیحاتتون. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادین، خب چقدر حالا تفکرات اسلامی و یا قوانین اسلامی چقدر دست افرادی که متعرض هستن به حقوق زنها رو باز گذاشته برای اینکه خشونت اعمال بکنن در این زمینه و یا حقوق این زنها رو به نوعی نشناسن، به رسمیت نشناسن و به خودشون اجازه بدن که اعمال خشونت بکنن؟
1: خب طبیعتاً دست بسیاری از افراد باز میشه. ببینید سعدی یک حالا بیتی دارد که میگوید زباغ ملک در واقع، یعنی زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بیخ. وقتی شما نگاه بکنید که سردمداران اسلامی انواع و اقسام روایاتی رو در مذمت زنان، چه در حوزه عقلانیت چه در حوزه جسمانیت به کار میبرن، طبیعی است که مردم عادی یا افراد عادی هم دست بازی برای سوء استفاده پیدا بکنن. خب ما همون گونه که عرض کردم در درون اون اسلام اولیه که در مدینه بود یک دستگاه حکومت تثبیت شده به اون معنا نداشتیم. وظیفه نگهداری از زنان یا فرزندان به عهده پدران به عنوان رؤسای خانواده گذاشته شده بود. شما اگر به آیه 6 سوره تحریم نگاه بکنید به صراحت اشاره میکنه که خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب آیات امر به معروف و نهی از منکر هم که به وفور در قرآن و روایات آمده، این دست بسیاری از مردان رو باز میگذاشت و میگذاره که بنابر مؤلفه ها یا گزاره هایی مثل غیرت، ناموس، حفاظت از کیان خانواده، حفظ آبرو و ارث وارد عمل بشن و اگر رفتاری رو از دخترشون یا از همسرشون نمیپسندن با شدت بسیار زیادی برخورد بکنن و بعد مدعی بشن که در راستای ایمان و آن عمل صالح دارن اون کار رو انجام میدن. خب این نوع رفتارها بعدها در قانون هم به رسمیت شناخته میشه. شما وقتی برای پدر حق ولایت قائلی، اینجا کار رو دچار مشکل میکنه. خب بله، دوست بزرگواری اشاره کرد ملک سباق رعیت خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بیخ. در واقع اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که ولایت پدر و مالکیت پدر بر فرزندان خودش، یعنی انت و مالک لابیکه، نشان میدهد که پدر انقدر دست بازی در مورد فرزندان خودش داره که میتونه در اموال اونها تصرف بکنه، نسبت به حالا تنبه و تنبیه فرزندان خودش دست بزنه و این حق ولایت او رو هم از قصاص مسئول نگه میداره. حالا من مخالف اعدام هستم، ولی روی سخنم این است که این نوع رفتار میتونه اسباب دشواری های متعددی رو در جامعه ما فراهم بکنه که یک پدر حتی دختر بزرگ خودش رو که حق تصمیم گیری نسبت به زندگی خودش داره هم تحت سیطره خودش بگذاره. از طرف دیگر با توجه به اینکه زنان در درون روایات اسلامی عورت نامیده میشوند یا محدودیت خاصی بر زندگی و فکر اونها وجود داره، مردان رو به عنوان نگهبان اونها در نظر گرفته. ما روایات متعددی رو داریم که زن حتی اختیار جسم خودش رو هم برای حالا مسائل جنسی نداره، یعنی وقتی زنی تمایل به رابطه جنسی با شوهرش نداره بنابر روایات پیامبر اسلام مورد لعن قرار میگیره. خب با چنین تفکری میبینیم که مرد حاکم بر اختیار زن هست، حاکم بر جسم زن هست و میتواند او رو به هر نحوی که خودش میپسنده، البته نه به معنای اینکه بخواد او رو کتک بزنه با اون شدت و حدت و اینها، نه به آن اندازه‌ای که دیگر میتوانیم بگوییم عملا آن زن یک اختیار برابر یا تمام و کمالی نسبت به مرد در درون خانواده نداره به حساب میاد. این است که ما در قوانین مدنی خودمون هم این رو به عنوان حالا یک روشی که خانه اداره بشه، خانواده اداره بشه، به رسمیت شناختن که ریاست خانواده از خصائص شوهر است و خب طبیعتاً در این ریاست مرد میتواند گاهی دست به اعمال برخی خشونت ها هم که چه بسا مجوز شرعی داره هم بزنه. ما پیشتر هم عرض کردیم حتی پدر میتواند نسبت به تنبه و تنبیه کودک خودش هم اقدام بکنه زمانی که به حدود 8-9 ساله رسیده، برای اینکه وضو رو یاد بگیره، نماز رو یاد بگیره و این یک نوع تکلیف شرعی بر پدر هست که بتواند کودک خودش رو هم حتی دا افکار اعتقادی خاص خودش بار بیاره. خب اینها به نظر من زیبنده یک انسان امروزی و جهان امروزی نیست که بخواهد چنین ریاستی رو بر کودکان خودش اعمال بکنه بدون اینکه صلاحیت حتی لازم نسبت به این مسئله رو داشته باشه. من عرضم.
0: ممنونم از توضیحاتتون. امیلا جان شما سوالی دارین بفرمایین که من وارد بخش بعدی
2: باشم. من نکته‌ای که میخوام بگم نظر هست به مرتبط هست با کامنتی که مخاطبمون سعید دنیرو مطرح میکنن، چیزی بدین کامنتش هم نشون بدم. ببینید در چند روز گذشته ما دو خبر داشتیم در فضای سیاسی ایران، یکی این که پدری دختر خودش رو به آتیش کشید، حالا بس نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر صورت آنر کیلینگ نوعی قتل ناموسی شاید بشه اسمش رو گذاشت بود، و یه ویدیوی دیگه منتشر شد از یک زن ترنسی که چاقو خورده بود و خوندزی میکرد، در حینی که خوندزی میکرد از خودش فیلم گرفته بود و از مصائب خودش میگفت، یا کارگر بوده از محل کارش میده و از درد و رنجی که به هر صورت متحمل میشه در جامعه ایران داشت از اون صحبت میکرد، در حینی که از بدنش خون میمد. بسیار ویدئوی تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود. ما بارها میشنویم که به هر صورت اگر تعرضی نسبت به یک فردی صورت میگیره، یعنی مثلا پدری که دختر خودش رو آتیش میزنه یا دختر خودش رو میکشه و یا فرزند همجنسگرای خودش رو به قتل میرسونه و یا یک فردی که همجنسگرا هست، ترنس هست، مورد خشونت قرار میگیره در جامعه، یا زنان سیستماتیک مورد خشونت قرار میگیرن، افرادی که حامی جمهوری اسلامی و اسلام هستن برمیگردن میگن که برسات اسلام که فرمان نداده که شما برید یک زن ترنس رو چاقو بزنید و یا حکمی که نداره به پدری که شما برید فرزند خودتون رو بسوزونید. اگر این اتفاقات میفته این ربطی به اسلام نداره، ربطی به قوانین نداره و همینجور که سعید دنیرو هم اشاره میکنه میگه که باید فرهنگ سازی بشه از خانواده و این فرهنگ خراب جامعه هست که منجر به این میشه که یه همچین فجایعی رخ بده. سوال من خصوصا از ایمان این هست، آیا چون برسات ایمان سلیمانی امیری علاوه بر اینکه تاریخ اسلام رو خیلی خوب میدونن و تاریخ شناس هستن و پژوهشگر، حقوقدان هم هستن، توی عنوان اسمشون هم نوشتن که حقوقدان هستن، در حقیقت چقدر نقش قوانین اسلامی رو شما مهم میدونید در بروز یه همچین فجایعی؟ بحث فرهنگی هست به نظر شما در وهله اول، یا مسئله ما با قانون و اون جوهره‌ای هست که اسلام در حقیقت داره و برسا در جامعه اون فرهنگ اسلامی رو حاکمیت به وجود آورده و این فرهنگی که منجر به این فجایع میشه، کدوم رو شما مهمتر میدونید؟
1: خب میلاد عزیز، طبیعتاً اسلام اجازه نداده که یک پدری فرزند خودش رو به آتش بکشه یا به خاطر حالا انجام یک فعل قبیحی بخواد گردن او رو بزنه، ولی مشکل این است که شما وقتی به مردان این حق رو میدهید که پاسدار حریم خانواده باشند و این فرهنگ در میان مردان وجود ندارد، همان گونه که این بیتی از سعدی رو خواندیم، باید منتظر چنین عواقبی باشید. بخش اعظم این مسئله مسائل فرهنگی است، یعنی مسائلی که در اون نمیتواند زن رو به عنوان یک موجودی مستقل ببینه یا فرزندان بالغ رو به عنوان کسانی که صاحب اختیار هستند ببینه و به رسمیت بشناسه، در درون جامعه‌ای که تفکرات و اعتقادات باز نیست و همه به دنبال این هستند که یک شکل زندگی بکنن، و خب پدری که سنتی فکر میکنه، آن هم در جوامع امروزی که نوع نگاه‌های مدرن و جدید آمده با این فضای ارتباطی، کودکان و پدران یک شکاف عمیقی بین اونها هست. خب پدر سعی میکنه وارد واکنش‌های شدید بشه. متاسفانه قوانین شرعی هم نسبت به مردان و پدران نوعی تساهل و تسامح داره که جای اونها رو از مجازات یا مسائلی از این دست جابجا میکنه. به اعتقاد من قوانین باید مورد کودکان یا زنان رو به شدت مورد حمایت قرار بده، چون در درون یک فرهنگی زندگی می کنند که هر لحظه بوی خشونت نه فقط از شوهر بلکه از پدر و برادر هم به چشم میاد. این موضوع در درون خانواده ها یا شهرهایی که خیلی هنوز سنتی هستند، حتی از جانب پسر عموها هم دیده میشه. یعنی اونها به عنوان حالا طایفه‌ای که حق دارن در مورد زنان طایفه خودشون تصمیم بگیرن، هم تازه وارد جریان و ماجرا میشن. طبیعی است که این مشکل فرهنگی رو باید هم با آگاهی حل کرد، اما با استفاده از قوانین حمایتی، نه از پدر بلکه به فرزند و زن، بتوان یک تناسبی رو در درون جامعه برقرار کرد. متاسفانه قوانین ما به جای اینکه از کودکان و مادران یا زنان حمایت بکنه، حمایت و چتر خودش رو بر روی سر پدر گسترانده. یعنی میگوید اگر پدر مرتکب قتل شد، از مجازات یا مجازات قصاص معافه، اما اگر مادر چنین کرد، مجازات قصاص میشه. خب پدر وقتی چنین مسئله رو میبینه که یک چتر حمایتی ناموجه برای او هست، چه واسه دست به ارتکاب چنین جرایمی هم بزنه؟ این است که متاسفانه قوانین ما وارونه عمل میکنه در جهت اینکه بتواند آن بخشی از دیدگاه‌های فرهنگی ما که ضعیف بوده و بخشی رو مورد تضییع حقوق قرار داده، مورد حمایت قرار بده، آمده و بخش قدرتمند جامعه رو مورد چتر حمایتی خودش قرار داده. این موضوع هم فرهنگی است و هم قانونی که باید اصلاح بشه.
0: مرسی از توضیحاتتون. تا به اینجا دقیقا درست فرمودین و به پشتوانه قانونه که چنین خشونت‌هایی رو ما می‌بینیم و هر چند وقت یه بار یک فاجعه اینجوری رو شاهد هستیم که یک همچین واقعا فاجعه است. یعنی من فکر می‌کنم که تو قرنی که ما داریم زندگی می‌کنیم، الان هر کس در دنیا بشنوه که یک پدری به خاطر داشتن اینکه دخترش دوست پسر داشته اون رو به آتش کشیده، یعنی چیزی نمی‌تونه بگه جز این که شاید انسانیت در اون جامعه به پایان رسیده. و واقعیت اینه که قلب همه به درد میاد و به پشتوانه قانونه که این اتفاقا میفته و ما همون شاهد بودیم که در مورد رومینا که پدرش اون رو با داس کشتش چه اتفاقی افتاد و چه حکمی برای پدرش صادر کردن، در حالی که مادرش خیلی شکایت کرد و در مورد این خیلی پیگیری کرد که من هم جزء اولیای دم حساب میشم و چرا من به عنوان مادر نمیتونم از جمهوری اسلامی که اعدام رو به رسمیت میشناسه و همه آدم ها رو یعنی به خاطر جرم های مختلف محکوم به اعدام میکنه، چرا الان این اتفاق در مورد بچه من نمیفته؟ من هم مادر اون بچه بودم. ولی خب گفتن که نه، اون پدرش بوده و حق داشته این کار رو بکنه و برای اون پدر فقط یه چند سالی رو محکومیت زندان براش قائل شدن. و ما همون دیدیم که چجور با پشتوانه قانون یک پدری با یک همچین توحشی دخترش رو کشت. مرسی از شما برای توضیحاتتون ایمان سلیمانی امیری.
1: من یه نکته رو هم عرض کنم شاید در تکمیل فرمایش شما. ببینید، به دلیل اینکه در قوانین شرعی پدر یک ولایت قهری داره. ولایت قهری داشتن یعنی اینکه این ولایت قانونی و فراقانونی است. یعنی به نحوی است که کسی حق دخالت در این مسئله رو نداره. شما نمیتوانید ولایت پدر رو تحت هیچ عنوانی سلب بکنید، بلکه میتوان نسب امین کرد. حالا مسائل حقوقی گسترده‌ای داره. این نشان میدهد که پدر یک حقی ذاتی نسبت به فرزندان خودش داره و میتواند با اونها برخوردهایی رو انجام بده که حتی قانون هم نسبت به اونها نمیتونه دست بالا رو داشته باشه. تا زمانی که این قوانین از حالت شرعی اون به یک حالت مدرن و عرفی نرسه، متاسفانه ما دچار این مشکلات عمده خواهیم بود که پدر فکر میکنه حق هر گونه دخل و تصرف حتی نسبت به اعتقاد فرزندش رو هم داره که با کی ازدواج کنه، چه کسی رو به دوستی برگزینه، و از طرفی هم نسبت به جسم او که میتونه او رو مورد تنبیه قرار بده و حتی بکشه، که البته عرض کردم این کشتن در اسلام نیست، ولی خب وقتی محدودیت‌های متعددی وجود داره برای مجازات پدر، یک انسانی که با یک فرهنگ سنتی بزرگ شده این حق رو به خودش میده که نسبت به زن یا دختر خودش با یک وجاهت خیلی زشتی برخورد بکنه که زیبنده انسان امروزی نیست.
0: دقیقاً. و اینکه این رو تولید و باز تولید میکنه، یک رژیمی که تمام قوانینش بر مبنای اسلامه، دقیقاً این قضیه رو بسیار پروموت میکنه. و الان همونطور که شما گفتین، نه فقط پدر خانواده، برادر و مثلا اون دختر، حتی پسرعموها، و حتی من میخوام بهتون بگم من خودم به عنوان یک زنی که در یک همچین جامعه زندگی کردم، حتی پسرهای محله هم خودشون رو موظف میدونن که دخالت بکنن در مسائل خصوصی تو، حتی بیان مثلا سر کوچه وایسن و به تو روابط تو دخالت بکنن، و اینکه حالا کی رفت کی اومد، تو داری با کی میری با کی میای. یعنی میخوام بگم به خاطر اینکه و تو نمیتونی هیچ اعتراضی بکنی، و اگر اعتراض بکنی برمیگردن میگن که خب دقیقاً تو کار اشتباه رو داری میکنی و تو باید گوش بدی. و اینا تمام همش به خاطر اینه که این رفتارا رو ما میبینیم به خاطر اینکه پشتوانه قانونی داره. خب حالا ما میدونیم که دقیقاً طبق قوانین اسلامی نه تنها زنان، حتی کودکان و کویرها هم از این قاعده مستثنا نیستن و مورد خشونت واقع میشن. چقدر در مورد زنان، کودکان و کویرها خشونتی که اعمال میشه، چقدر اسلام، قوانین اسلامی جایگاهشون کجاست دقیقاً؟
1: ببینید، طبیعتاً کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها متعلق به پدر هستن و پدر از نام کودک، یعنی نام نیکو نهادن بر کودک گرفته تا بقیه امور رو تحت تصرف داره، و همونطور که اشاره کردم مثلا تنبیه کودکان برای یادگیری احکام اسلامی، وضوء، نماز، روزه و اینها، خب دست پدر رو انقدر باز میگذاره که بتونه بر اعتقادات کودک دخل و تصرف بکنه. در مورد گروه هایی که نوعی همجنسگرایی خاصی دارند، با توجه به این که این تمایلات در درون اسلام جرمنگاری شده، مشکل رو چند برابر میکنه. و متاسفانه همجنسگرایان به دلیل اینکه در درون یک جامعه سنتی مثل ایران و به خصوص با قوانین اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتن و حتی رفتار اونها مجرمانه و گناهکارانه شناخته شده، این مجوز حتی به افراد خانواده اونها داده که در صورت مشاهده بخوان وارد عمل بشن یا به نوعی برای پاک کردن ساحت خودشون از این به اصطلاح بی‌آبرویی دست به اقدامات بسیار خشن و خشونتبار بزنن، که همه اینها برمیگرده به اون تفکرات سنتی که نتوانسته بپذیره انسان‌ها دارای چه عواطفی هستند، چه علایقی دارن، از چه احساساتی برخوردار هستن و مناسبات اجتماعی چگونه شکل میگیره. این نوع دیکته کردن احکام به مردم، خب جهانبینی اونها رو تغییر داده، نوع باورهای اجتماعی اونها رو دیگرگون کرده و نتیجتا شما رفتارهایی رو نسبت به همجنسگرایان یا دیگر باشان یا افراد مختلف میبینید که متاسفانه از سوی خانواده اونها نخست طرد میشن حتی، و بعد اگر هم دستشان برسه چه بسا مرتکب جنایاتی بر علیه اونها بشن.
0: مرسی از توضیحاتتون مینا جان. شما اگه سوالی دارین بفرمایین. که اوکی، خب من فکر میکنم که الان ما میدونیم هممون چه اتفاقاتی در مورد تو ایران داره میفته و دقیقا این قوانین داره چطور خشونت ها رو حمایت میکنه و همچنین در افغانستان الان با حضور طالبان. به نظر شما چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که یک جامعه مثل ایران و افغانستان به سمت برابری جنسیت بره و به این مرحله برسه؟
1: خب راه بسیار دشواری است، یعنی دورنمای اون بسیار دشواره، ولی این موجب نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم و بگیم خب چون دشواره پس باید نشست استراحت کرد و اقدامی نکرد. نه، بخش اعظم اون با دادن آگاهی به جامعه هست، بخش دیگر سیاست تقنینی است که باید قوایی که در درون اون کشورها هستند، اگر دموکرات هستند، بتوانند قوانینی در حمایت از همه افرادی که به نوعی از طریق سنت مورد تبعیض قرار میگیرند یا از نظر اعتقادی نسبت به حقوق اونها تضییقاتی انجام شده، به تصویب برسه که اونها مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع دو پاشنه این مسئله برمیگرده به فرهنگ جدیدی که باید تزریق بشه و سیاست تقنینی که این راهی است که ما باید نسبت به اون بریم. طبیعتاً در درون جوامع سنتی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه این راه بسیار دشواره، ولی باید انجام بشه که این برابری جنسیتی در درون جامعه به جایی برسه که امروز مثلا ما میبینیم در شمال اروپا یا در جای دیگر زنان حتی در بالاترین سیاست قانونگذاری در این کشورها با درصد بسیار بالایی قرار میگیرن و خب وقتی قرار میگیرن با فهم موقعیت زنان سعی خواهند کرد قوانینی رو تصویب کنن که بتواند اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. این راهی است که انجام خواهد شد، ولی با آگاهی و سیاست تقنینی درست.
0: ممنونم. میلا جان شما سوالتون رو بفرمایید که
2: من مرسی. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و سوالی که میخوام بپرسم این هستش که در فضای سیاسی ایران هنوز شاید افراد و جریاناتی هستند که امیدوارند به هر صورت با حفظ سازوکاری که در ایران در قدرت هست، حتی بعضن افرادی که شاید خیلی خوشبین‌تر هستند یا غیر واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنند، در چارچوب حفظ مثلا یه حکومتی مثل طالبان در افغانستان، معتقدن که شاید بشه به سمت برابری جنسیتی حرکت کرد از طریق حالا جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، جنبش اصلاحات، بشه بتونن که به این سمت به هر صورت میل بکنن. بحثشون هم این هستش که به هر صورت نقد به اسلام حرکت‌های تند و رادیکال کار رو سخت میکنه، نباید اسلام رو نقد کرد، نباید حرکت‌های براندازانه انجام داد، نباید سازوکاری رو فراهم کرد که زیر مجموعه حقیقت امنیت ملی فعالیت ها تعریف بشه. وقتی که شما این نکات رو رعایت بکنید، اون وقت میتونید سازوکاری رو داشته باشید که زنان به سمت برابری جنسیتی پیش برن، حق و حقوق پیدا بکنن و غیره. نمونه اش فمینیست اسلامی هایی که حالا میدونیم که چه سازوکاری دارن و حالا افراد دیگه. به نظر شما چقدر این گزاره درست است؟ آیا واقعا تا زمانی که حکومت‌های اسلامی با این قوانینی که به هر صورت جاری و ساری می‌کنن در ایران و افغانستان و سایر کشورهای اسلام زده خاورمیانه، ما می‌تونیم امیدوار باشیم که این کشورها به سمت برابری جنسیتی میل بکنن یا نه لازمش به نظر شما اول براندازی و تغییر قوانین هست برای اینکه به هر صورت به یه جامعه برسیم که حداقل شبیه همون کشورهای اروپای غربی باشه که شما ازش مثال زدید؟
1: میلاد جان، من فکر میکنم ما سه گروه مخالف برابری جنسیتی زنان و مردان داریم. گروه اول زنانی هستند که دل در شریعت دارن، یعنی وقتی شما به این زنان عزیز میفرمایید که دوست گرامی من، بانوی نازنین، حقوق تو با مرد برابر است، گویی او رو از جایگاهی که خدا برای او تعریف کرده دارید برمیدارید، دین و ایمان او رو میگیرید و در ازای او میخواهید مثلا یک حقوق نصف و نیمهی به او بدهید. برخی از این زنان حتی به وضعیت موجود راضی هن. یعنی ما مشاهده میکنیم زنانی که مثلا در مجالس قانونگذاری ایران حضور دارن، بارها از این نابرابری جنسیتی به عنوان نگاه لطیف خدا به جنس زن نام میبرن یا برخی از این القاب و عناوین تعارفی رو دائما تکرار میکنن. خب اینها یه گروه هستن. گروه دوم که تعداد اونها هم کمی بیشتر هست، مردان هستن. مردانی که از وضع موجود راضی هستن، مردانی که معتقد هستن نباید به زنان بیش از اندازه بها داد، اونها رو در زندگی سهیم کرد، اونها رو حقوق برابری داد که بتوانن از مردان مطالبه بکنن و در نتیجه این افراد هم وقتی در درون جامعه هستن از وضع موجود ناراضی هستن و چه بسا با عدم دانش و آگاهی خودشون پاسدار سنت و همین نابرابری جنسی میان زن و مرد. گروه سوم حکومت‌های اسلامی هستند. بسیاری از این حکومت‌های اسلامی که خب قرائت خاصی از دین اسلام رو هم دارن که یک اسلام سنتی است، سعی می‌کنن به وضع قوانین شرعی مبادرت بکنن که هر کجای اون رو بگیرید طبیعتاً برتری مردان تثبیت میشه، برتری مردان به رسمیت شناخته میشه و برای تغییر این جامعه همان گونه که عرض کردم نیازمند کار فرهنگی و در صورت براندازی نیاز به کار تحمیلی است. اینکه عده‌ای معتقدند نبایستی نقد کرد مسائل تبعیض‌آمیز دین اسلام رو فاقد وجاهته. طبیعتاً برای دادن آگاهی به زنان و تغییر وضع موجود شما باید نقد بکنید. با خواهش و التماس نمیشه کاری رو انجام داد، کما اینکه در این 1400 سال نشده. اگر میشد که مشکلی وجود نداشت، امروز جوامع اسلامی باید پیشرو بودن، حتی جلوتر از کشورهای اروپایی، ولی میبینیم نشده. شما در درون جامعه‌ای زندگی میکنید که وقتی قرار هست زنان حق رأی داشته باشند به عنوان نیمی از انسانهای یک جامعه، میبینید با منع شرعی رو به روح. ما کم نداریم سخنان مدرس‌ها، خمینی‌ها و دیگران رو که به صراحت زنان رو تحت قیمومیت مردان دانستن که حق رأی هم حتی ندارن. امروز در درون جامعه ایران شما نگاه بکنید، زن حق ریاست جمهوری نداره. شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها رو بر اساس آن دیدگاه فقهی و قانون اساسی تبیین میکنه، بلافاصله اونها رو رد میکنه. این همان نگاهی است که حکومت نسبت به زنان داره، که نمیخواد اونها رو در درون جامعه هم به عنوان یک شهروند دارای رتبه بالا تثبیت بکنه. بنابراین این سه گروه وجود دارن و بدون نقد اسلام و بدون نشان دادن شواهد تجربی نمیتوان رو به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال من عرض کنم، من چند شب پیش در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس که بودم، دوستی پرسشی داشت و من اینگونه پاسخ دادم که ما راه برون رفت از وضعیت امروز ایران یا اون تفکرات رو در دو قسمت میبینیم. یکی نگاه به درون متون دینی است برای نشان دادن غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن آن و تعارضات آن. دو، نگاه بیرونی، یعنی وقتی در درون جامعه فکری اسلامی میگویند زنان تحت قیمومیتند، یا روایات پیامبر اسلام که میگوید اگر جامعه ای زنی رو به عنوان حکمران انتخاب بکنه، زیر زمین بهتر از روی زمین برای مردانه، شما میتوانید آلمان رو نشان بدهید که یک خانومی توانسته 16 سال قدرت اول اقتصادی اروپا رو بگردانه. شما میتوانید کشورهای شمال اروپا رو نشان بدهید که با حضور زنان در مسند حکمرانی یا در قوه تقنینی توانستن رو به سمت جلو حرکت کنند. اگر زن نمیتواند قاضی بشود، شما میتوانید دیوان عالی ایالات متحده را نشان بدهید که زنانی به اون مدارج بالا میرسند. بنابراین اینها رو با شواهد بیرونی هم میتوان نقض کرد. پس این به نظر من کاملا مطلبی است خلاف واقع، که نباید نقد دین اسلام رو کرد که جامعه رادیکال نشود یا از

0: منظورتون فقط نقد، منظورتون مبارزه سازماندهی شده در قالب حزب و سازمان هست؟ این سوال رو از شما پرسیدن. من فکر میکنم که حالا در توضیحاتتون شما اشاره کردین بهش. اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری بابت این سوال بعد بدین، بفرمین.
1: طبیعتاً مبارزات سازمانی و سازماندهی شده هم مطلوبه، یعنی شما باید تشکل‌های زنان رو گسترش بدید، مطالبات اونها رو فراگیرتر بکنید، نه فقط صرفاً به یک مطالبه، و بعد بتوانید توجهات رو جلب بکنید، آگاهی بدید، مردم رو به مبارزات مدنی دعوت بکنید. این راهی است که طبیعتاً میتواند در کنار نقد بسیار بسیار مفید واقع بشه، و این مطلبی است که خود من هم به اون اقرار و معترفم. یعنی فقط نمیشود نقد کرد، بله نقد آگاهی میده، اما شما با مبارزات سازماندهی شده، مبارزات مدنی، میتوانید زنان رو متشکل بکنید و بدانند چه قدرتی رو در اختیار دارند و تا چه اندازه هم بسیاری از مردان هم میتوانند در کنار اونها در این مبارزه مشارکت و سهیم باشند. این کاملا مطلوبه.
0: مرسی از توضیحتون. من فکر میکنم که من خودم میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم. البته تو توضیحات قبلیتون شما رو توضیح دادین که چقدر نقد اسلام و به نوعی افشاگری در مورد قوانین اسلام میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. چقدر فکر میکنین خود زنها، یعنی اینکه چقدر زنها خودشون مطالبه‌گر حقوق خودشون باشن و اسلام رو نقد بکنن؟ البته در توضیحاتتون، در جای جای از توضیحاتتون شما به این پرداختین، ولی چقدر فکر میکنین که نقش خودشون در زمینه مهمه؟ اینکه مردان در کنار زنها باشن قطعا خیلی مهمه و خیلی میتونه پررنگ‌تر بکنه این مبارزات رو، ولی چقدر فکر میکنه نقش خودشون مهمه؟ اینکه خودشون تو صحنه باشن، مطالبه گری بکنن حقوق خودشون رو و زیر سوال ببرن، به چالش بکشن اسلامی رو که در اون هیچ حق و حقوقی برای زنها قائل نشده که ما بخوایم در مورد جزئیاتش حتی صحبت بکنیم.
1: بله، من از یه تعبیر اسلامی استفاده کنم که میگه حرمت امامزاده با متولی اونه. خب طبیعتا زنان به عنوان کسانی که مهمترین ویژگی ها و حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، بعد از آگاهی نسبت به این تضییع حقوق باید وارد عرصه بشن. اینکه صرفا مردان هم بتوانند به اونها کمک کنن جای خوبی است، ولی خود زنان هم باید به این مسئله اشراف داشته باشن و وارد عمل بشن که هیچ کسی حاضر نیست بیاید حقوق اونها رو دو دستی تقدیم اونها بکنه. من عرض کردم 3 مانع برای زنان ما وجود داره، یعنی زنانی که برابری طلب هستن. یکی خود زنانی هستن که از این نابرابری به عنوان یک اعتقاد یا باور پاسداری میکنن، مردانی هستن که از وضع موجود رضایت دارن، و حکومتی هم که مرد سالاره و طبیعتاً دوست نداره زنان مشارکتی در سطح جامعه داشته باشن، فقط صرفا سیاهی لشکرهایی باشن که هر 4 سال یا هر 5 سال بیان در انتخابات شرکت بکنن و اون نظام رو مشروعیت بدن. اما برای مشارکت پای کلان نیاز نیست که زنان استفاده کنند. اینها موانع توسعه و برابری جنسیتی است که متاسفانه در جامعه ما وجود داره، و مهمترین کسانی که می توانند این صد رو بشکنن خود زنان هستند و مردها هم در کنار اونها می توانند مشارکت کنند.
0: مرسی از توضیحات شما. من فکر میکنم که خب میلا جان شما که سوالی ندارین. دقیقا. خب جناب سلیمانی امیری، من فکر میکنم که میتونیم به جنبندی برسیم، یعنی که الان با توجه به توضیحات شما اگر جنبندی فکر میکنیم برای برنامه امشب، موضوع امشب داریم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. بله، جنبندی من این است که ما میراثدار یک تفکر نابرابر جنسیتی هستیم که جنبه تقدس هم پیدا کرد، یعنی اینکه خداوند چنین خواسته که زنان موجوداتی در خدمت مردان باشند، مردان به خاطر نقایص زنان وظیفه حفاظت و پاسداری از اونها رو به عهده دارند، و طبیعتاً رئیس خانواده میتواند در مورد فرزندان خودش هم تصمیم بگیره. شریعت اسلامی با توجه به نگاه قبایلی و ادیان گذشته این جهانبینی و تفکر رو داشته که مرد سالار باشد و این رو تثبیت کرده. خب چه باید کرد با این وضعیت؟ مهم این است که ما نشان بدهیم این قوانینی که به ظاهر الهی و مقدس هستند برآمده از نوعی سنت فکری عربی است، نه آن چیزی که خدش ناپذیر باشد، نه آن چیزی که تغییر ناپذیر باشه، نه آن چیزی که تبدیل ناپذیر باشه. و از طرف دیگر با نشان دادن تجربیات جهان غرب نشان بدهیم که زنان هم میتوانند

0: نه تنها مشارکت بکنند، بلکه به سطوح بالای جامعه در حوزه‌های علمی گرفته تا سیاسی و تجاری و اقتصادی هم برسند. این است که این نیازمند یک آگاهی سراسری دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که به ظاهر هم انسان‌های مدرنی هستند، به خاطر اون علاقه و علقه‌های مذهبی دوست ندارند برای رهایی زنان نقدی به دین بشود. بنابراین یک بهانه‌جویی‌هایی رو هم خب در کلامشون هم دارن، در عمل هم دچار یک ترس و واهمه‌ای هستن. ولی من معتقد هستم بخشی از زنان ما که فعال حقوق بشر یا فعالیت‌های برابری طلبانه هستن هم متأسفانه سطح مطالبات زنان رو گاهی تقلیل دادن، در حالی که این کار باید بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر باشه و از طرف دیگر علاوه بر آگاهی نیازمند یک مشارکت و سازماندهی گسترده، حمایت رسانه‌ها و مردانی که حتی از این برابری حمایت می‌کنند، زنان رو می‌تواند خیلی سریع به جایی برساند که بتوانند به عنوان شهروند درجه اول همپا و همدوش و همسایه مردان در درون جامعه به پیش ببرند. من عرضم سمید.
1: مرسی از توضیحاتتون. میلا جان اگر شما نکته و یه توضیحی دارین بفرمایین تا انتهای برنامه فرصتی نداریم.
2: من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که علی‌رغم گرفتاری و مشغله‌ای که داشتن دعوت ما رو متعدد پذیرا شدن، در این برنامه همراه ما بودن. فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه سری مجموعه برنامه های رو با ایمان سلیمانی امیری بستیم در چارچوب برنامه های نهاد اکس‌مسلم اسکاندیناوی تحت عنوان روشنفکری دینی. امروز که در کلاب هاوس صحبت میکرد، یعنی گوش میدادم صحبت ها رو در یک اتاقی که در رابطه با همین بحث روشنفکری دینی بود، خیلی نکاتی که ما 2 سال پیش در اون برنامه مطرح کرده بودیم گفتمان غالبی بود که در این اتاق مطرح میشد. من حتما پادکست اون برنامه ها رو مجدد در کانال خواهم گذاشت. باعث افتخار ماست که سالهاست در کنار ایمان سلیمانی امیری برنامه‌های مختلفی رو تدارک دیدیم و به نوعی میشه گفت این گفتمان امروز در جامعه حداقل یک بخش که بواسطه آتئیست هستند، خدا ناباور هستند، غالب شده و دست بالا رو گرفته. از این بابت از زحمات ایمان سلیمانی امیری به شخصه تشکر میکنم و امیدوار هستم که در آینده حتما مجدد بتونیم از حضور ایمان بسیار عزیز در برنامه هامون استفاده بکنیم. همچنین تشکر از مخاطبین عزیزی که برنامه رو دیدن، امین بسیار گرامی که کامنت داد و سوال پرسید، دوستان دیگه که برنامه رو دیدن. خیلی خیلی از تک تکتون سپاسگزارم و ممنون که برنامه رو دیدید. من نکته دیگه اینه.
1: مرسی میلا جان. من فقط پیرو صحبتایی که ایمان سلیمانی امیری داشتن در قالب اینکه یک سری دقیقاً به جای اینکه در این زمینه در به زنها کمک بکنن بیشتر باعث شدن که حقوق اونها رو تقلیل بدن، یک کلابی بود چند روز پیش، من خودم در اون شرکت کردم، یک سری از دقیقاً از همین روشنفکران دینی و دیگه نمیدونم چی بگم، اصلاح طلبایی که هستن و همچنان دارن میکوبن بر طبل اصلاح طلبیشون، داشتن مثال میآوردن از اینکه الان در رژیم جمهوری اسلامی هم ما نماینده زن داریم، ما این همه زنانی داریم که در منصبهای دولتی هستن و شما چرا میگین که حقوق زنها در این قضیه پایمال شده. و خیلی به نظر من بیشتر شبیه جوک بود، یعنی اینکه خیلی جالبه که الان در یک دولت جدید ابراهیم رئیسی یک کسی رو آوردن و شده مشاور زنان در دولت رئیسی که واقعا شرم‌آور هر حرفی که در مورد زنان میزنه و میاد میگه که من خودم یک کسی بودم که 13 سالگی ازدواج کردم و ازدواج برای دخترها در این سنی خیلی هم خوبه و من این تجربه رو داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه یک همچین زندگی داشتم. و میاد میگه که و در جاهای دیگه اومده جدیدن گفته که به نظر من نمیخواد ما پژوهش و مطالعات تحقیقاتی در مورد زنان داشته باشیم، به نظر من فقط باید عمل بکنیم و این عملهامون رو باید از حجاب شروع بکنیم و بیشتر در این زمینه تلاش بکنیم. و یک میخوام بگم که وقتی که یک همچین زنی رو حالا آوردن توی یک رژیمی که دقیقا مردسالاره و دقیقا داره تولید و بازتولید میکنه مردسالاره رو، خشونت علیه زنان رو، سرکوب سیستماتیک زنان رو داره، شما چطور توقع دارین که یک زنی هم که به اون منصب دولتی دادن از حقوق زنان صحبت بکنه و بخواد که حقوق زنان رو مطالبه بکنه. برای همین من فکر میکنم که بیشتر شبیه جوک حرفاشون، و البته خیلی خوشحالم که در فضایی که الان داریم میبینیم با وجود مدیای اجتماعی و همین الان کلاب هاوس هم خیلی به کمکمون بیشتر اومده، خیلی من واقعا تمام جوانهایی رو میبینم که از ایران در این اتاقا شرکت میکنن و خیلی صحبتهای بسیار عالی دارن و طرز تفکرشون واقعا قابل تقدیره و من خوشحالم که چنین حرفهایی نمیتونه تاثیرگذار باشه رو اونها و فکر میکنم که مکانیزم جامعه خودش داره به اون سمتی میره که واقعا برابری طلب باشه و مطالبه بکنه حقوق زنها رو. من هم نوبه
0: خانم نیک‌نفس عزیز، من یه نکته رو عرض کنم.
1: حتما.
0: ببینید اینهایی هم که اتفاقا در مجلس هستند یا مثل خانم انسیه خزعلی و دیگران که حالا به نوعی در این تشکیلات هستند، اینا همون گروه اولی هستند که من عرض کردم، یعنی کسانی که اتفاقا نابرابری جنسیتی زنان و مردان رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفتن. اینها مدافع حقوق زنان نیستن، اینها قوانین یا حالا به نوعی طرح یا لایحه‌ای رو به مجلس نمیبرن یا تصویب نمیکنن که ما در اون ببینیم حقوق زنان به رسمیت شناخته شده. اینها از آن بخشی که به عنوان زنان کم خطر هستن که به این تبعیض به عنوان یک باور یا اعتقاد رسمیت دادن دعوت کردن که شما هم بیایید در درون دستگاه. شما اگر به تعداد محدود این زنان هم نگاه بکنید، آنقدر خودشون رو حتی چشمان خودشون رو هم پوشاندن که گاهی من میترسم که اینها در چجوری اصلا راه میرن یا مثلا به جایی برخورد میکنن یا نمیکنن. در واقع مشکلات این عزیزان خیلی گسترده است. ما زنان آزاده ای رو میخوایم که در درون مجلس بتوانن از برابری جنسیتی دفاع بکنن، نه صرفا زنانی که به عنوان سیاهی لشکر میان و اتفاقا به این تبعیض ها جنبه الهی و تقدس هم میدن. من عرضم تمام.
1: دقیقاً. و ضمن اینکه حالا به نوعی یکی از دوستان، یکی از مخاطبین درست گفتن، خب شغلشون هم هست دیگه، بالاخره همه انسان‌ها در برابر شغلی که دارن مسئولیت دارن و باید بابت پولی که میگیرن خیلی منصفانه تلاش بکنن. خب بالاخره این هم یک نوع شغل برای اونها. و اینکه حالا انسانیت زیر سوال میره و اینکه چقدر زن‌ها این وسط حقوقشون پایمال میشه و مورد سرکوب قرار میگیرن که دیگه براشون مهم نیست. منم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از ایمان سلیمانی امیری که مثل همیشه ما رو همراهی کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و میگم ما هر وقت که ایمان سلیمانی امیری رو در برنامه داریم و قبل از برنامه اطلاعیه برنامه رو ما منتشر میکنیم، انقدر من کامنت میگیرم از اینکه مرسی، تشکر میکنن از اینکه دوباره ایشون رو در برنامه داریم. من هم تشکر میکنم با توجه به اینکه شرایطتون مساعد نبود ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که همیشه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستین. مرسی از تو میلاد. برای ما کامنت بذارین دوستان، راه های ارتباطی ما رو دارین، برای ما بنویسین پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و اینکه اگر میخواین راجع به موضوع خاصی، برنامه خاصی ترتیب داده بشه و کارشناس مورد نظر دعوت بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. قطعا برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. ما رو از مدیاهای اجتماعیمون دنبال کنین، صفحه اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، کانال تلگراممون، کانال یوتیوبمون و وبسایت نهاد اکسموسفن اسکاندیناوی. و اگر که بخواید عضو نهاد اکسموسفن بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت ما پیدا خواهید کرد. بازم مرسی از همه. شب و روزگار همگی خوش و بای.
3: فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده.

0: سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی می گوید از همان آغاز انسان برای توجیه اعمال توجیه ناپذیرش از خدا استفاده کرد. شاید هیچ انسانی به اندازه محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد. کنیز و برده جنسی گرفت، زنانی که مثل خدیجه همسر خودش قبلاً آزاد بودند را به زیر سلطه‌اش کشید، خانه نشینشان کرد و در جامه پیچید و به پشت پرده راند و برای حرف زدن انگشت به دهانشان کرد، حق طلاق را از ایشان گرفت و با عایشه دختری 9 ساله همبستر شد، چند زنی فقط برای مرد را باب کرد، برای خودش حقوق خاصی قائل شد و عدالت خود ساخته خودش را هم زیر پا گذاشت، خون غیر مسلمانان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد، حکم قتل مخالفانش را داد، به راهزنی و دزدی پرداخت، برای پیشبرد اهدافش وعده‌های دروغین داد، به جنگ و خونریزی همت بست، کافران به کیشش را کور و کر و الاغ و نفهم نامید و تهدید به مرگشان کرد و سزاوار آتش جهنمش دید و این همه را هم به نام الله بت دیروزی که تبدیل به خدای مکار، هیلگر، عصبانی و نامرئی جدیدی شده بود کرد و رکوردی جدید و دست نیافتنی در پوشاندن حقیقت، خودبینی و خودخواهی نسل بشر به جای گذاشت. خالق رمان آیات شیطانی طی بیش از 3 دهه که از انتشار این رمان می‌گذرد به نماد زنده آزادی بیان و مبارزه علیه تندروی مذهبی تبدیل شده است. رشدی پیش از انتشار رمان آیات شیطانی تصور هم نمی‌کرد روزی در عالی‌ترین جایگاه دفاع از آزادی بیان قرار گیرد و ارزشمندترین داشتهش یعنی جانش را در این راه به خطر بیندازد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب چهارم کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی می گوید چه کسی می تواند به این سوال پاسخ دهد؟ شما که شیطان را چیزی برای فریب و گمراهی انسانها می دانید به ما می گویید اگر شیطان بخواهد انسانها را گمراه کند و برایشان کتابی بنویسد، آن کتاب را چگونه خواهد نوشت؟ آیا می گوید من شیطان هستم و این کتاب من است و شما باید از آن پیروی کنید؟ و یا اینکه برای فریب شما می گوید من خدا هستم و این کلام من است؟ چگونه است که خدا بعد از 9000 سال و با فرستادن بیش از 124 هزار پیامبر به زمین هنوز نتوانسته صلح و آرامش را فراهم کند، مگر آنکه اصلا هدفش ایجاد آرامش نیست؟ شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان حیله و فریب انسان هاست. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا معرفی نکرده باشد؟ بعد از 1000 سال مشاهده می کنیم که انسان ها به اسم دین کشتار می کنند، سنگسار می کنند و کل کره زمین را جنگ و نفرت فرا گرفته. اگر خدا می خواست که انسان ها را هدایت کند، تنها با فرستادن یک راهنما به زمین می توانست صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد. به راستی اینها کلام شیطان برای نفاق و نابودی نیست. در راه خدا جنگ کنید و اگر به دین شما روی نیاوردند بکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید، هر که با خدا نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطع کنید، دستها و پاهایشان برخلاف جهت بریده شود، زنانی که از شما نافرمانی می کنند را با کتک زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند. مگر شما مسلمانان نمی گویید باید تعقل کرد؟ مگر لازمه تعقل شک و تردید نیست؟ پس چرا شک نمی کنید؟ می دانید چرا شک نمی کنید؟ چون شیطان در کتابش گفته شک در دین از گناهان کبیره است. هیچ کس به اندازه شیطان از وجود خدا آگاهی نداشت و هیچ کس به اندازه شیطان به خدا نزدیک نبود و هیچ کس به اندازه شیطان به هوشمندی، عظمت و قدرت خدا ایمان نداشت. ولی در آخر شیطان برای خدا تره هم خورد نکرد و از اطاعت سر باز زد. می دانید چرا؟ چون افسانه خدا و شیطان و کتابهای آسمانی سخن انسان است که با بیخردی شروع شد و با بیخردی ادامه دارد. در اسلام بسیاری از کارهای ناشایست مجاز است، فقط اسم آنها عوض شده است. جنگ افروزی بد است، اما جهاد خوب است. قرآن سوره بقره آیه 191 در مجموع 49 آیه قتال و 29 آیه جهاد در قرآن وجود دارد. دروغ بد است، اما تقیه خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 28 و سوره نحل آیه 106. دخالت در کار دیگران بد است، اما امر به معروف و نهی منکر خوب است. قرآن سوره آل عمران آیه 110. شکنجه بد است، اما حد شرعی خوب است. قرآن سوره نور آیه 2. فاحشگی بد است، اما صیغه و متعه مجاز است. قرآن سوره نساء آیه 24. نگاه ابزاری به زن بد است، اما زنان کشتزار شما هستند و هر گونه که می‌خواهید به کشتزار خود وارد شوید. قرآن سوره بقره آیه 223. زن و مرد برابرند، اما مرد بر زن برتری دارد. قرآن سوره نساء آیه 34. همه انسان‌ها برابرند، اما برده با مرد آزاد برابر نیست. قرآن سوره نحل آیه 75. تجاوز بد است، اما تجاوز به زن شوهرداری که در جنگ با کفار غنیمت گرفته شده مجاز است. سوره نساء آیه 24. غارت و دزدی بد است، اما غنیمت مجاز است. قرآن سوره انفال آیه 41. مثله کردن بد است، اما قطع دست راست و پای چپ خوب است. قرآن سوره مائده آیه 38. باج گرفتن بد است، اما خمس و جزیه خوب است. قرآن سوره توبه آیه 29. در دین هیچ اکراهی نیست، ولی خروج از اسلام سزایش مرگ است. ترور مخالفین بخشی از سیره پیامبر اسلام بود که از همان آغاز هجرت به مدینه و تشکیل حکومت در دستور کار مسلمین قرار گرفت. مورخین صدر اسلام بنا به ایمان و اعتقاد راسخی که به درستی و خطا ناپذیری اعمال پیامبر اسلام داشتند، نه تنها این ترورها را با جزئیات در آثارشان ثبت کرده اند، بلکه از ذکر آنها در این منابع مفتخر نیز بودند. اگر به منابع معتبر تاریخ اسلام همچون کتاب طبقات واقدی یا تاریخ طبری یا کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر مراجعه کنید، به ماجراهای شگفت آوری از قتلهای برنامه ریزی شده مخالفان عقیدتی پیامبر اسلام برمیخوریم. برای نمونه، یکی از نخستین قتلهای سیاسی صدر اسلام ترور کعب ابن اشرف، شاعر یهودی اهل مدینه بود. گناه کعب ساختن چند شعر حجو آمیز درباره پیامبر اسلام و همچنین مویه بر اعراب غیر مسلمان کشته شده در جنگ بدر بود. فتوای خمینی مبنی بر محدورالدم بودن سلمان رشدی و تلاش‌های مستمر مسلمانان برای قتل این نویسنده دگر اندیش نشان از آن دارد که هنوز هم پس از 14 قرن در بر همان پاشنه می چرخد و این گونه رفتار نه تنها نزد مسلمانان مذموم نیست، بلکه بخش مهمی از سنت و هنجارهای مسلمانی را شامل می شود. رابین رایت، تحلیلگر سیاسی شناخته شده آمریکا، در یادداشتی با بررسی تاریخچه صدور فتوای قتل سلمان رشدی، آن را اقدامی زیرکانه از سوی روح الله خمینی، رهبر نخست جمهوری اسلامی می داند که در یک همزمانی تصادفی به نوعی برای انحراف افکار از چالش‌های وجودی وقت جمهوری اسلامی به میان آمد. رایت در مقاله‌اش به این اشاره کرده است که احمد خمینی، پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در اوایل دهه 1990 میلادی در تهران به او گفته روح الله خمینی هرگز کتاب سلمان رشدی آیات شیطانی را نخوانده بود، چرا که کتاب آیات شیطانی اصلاً به فارسی ترجمه نشده بود و روح الله خمینی هم توانایی خواندن انگلیسی نداشت. اما پیش از آن از همین سلمان رشدی کتابی به فارسی ترجمه شده بود که خود جمهوری اسلامی آن را به عنوان بهترین کتاب سال انتخاب و جایزه داده بودند. اما در آن زمان سید محمد خاتمی وقتی شنید چون این کتابی در خارج به انگلیسی منتشر شده، فوری نزد خمینی رفت و از این کتاب بدگویی کرد و خمینی هم بدون تأمل و تعقل فوری آن فتوای معروف را صادر کرد. هرچند تلخ و ناخوشایند به نظر برسد، اما فتوای خمینی خدمتی بود در جهت شناساندن خشونت ذاتی اسلام. این فتوا موجب شد که بخشی از روشنفکران غربی، البته نه آن دست چپگرایانی که برای نفی کاپیتالیسم و لیبرالیسم حاضر به پذیرش هر حماقتی هستند و بیهوده به جنبه رحمانی این دین دل نبندند، زیرا بنابر آیه 29 سوره فتح قرآن، جنبه رحمانی اسلام تنها شامل مسلمانان مؤمن می شود و نه کفار. بر اساس این آیه از قرآن، مسلمانان در رفتار با کفار باید بسیار سخت گیر و بیرحم باشند.
1: درود بر شما استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده. درود بر شما.
2: درود زرتوس.
1: امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
2: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم، نه برای نمیدونم پوشاندن نمیدونم شرمها و ننگهای پیشین میگویم، یا پیشینیان ننگامیز را میارم و میشورم میگویم، برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم، سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خوناشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن، من سرباز ایران زمین را از کارم، از سرزمینم بیرون راندم، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو به. برای گفتگو هم رفتم در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشن ایران را به این روز انداختن و دشمنان فر ایران بودند و هستند. اگرم اکنون نمیگویند نیستند، دروغ. اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودن. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما میخوانیم شما را، ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما را ما میشناسیم.
1: آقای دکتر، این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارش رو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم. بسیار. آقای دکتر مهرگان رو بگید، من منتظرم توضیحات شما. واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
2: افتاد. ببینید آره من در اون زمینه گفتم، شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ یعنی من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگه پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگه گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روس بیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتروپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم
1: آقای دکتر میتونم جواب بدم؟ دشمن توهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
2: کیش زرتشتی، کیش زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودند، بنیانگذار و نگهبان این دین بودند. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشن با اهریمن همکاری میکنن. شما درست میگوید، بسیار درست میگوید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خرسندم نبود از زندگیش. ما زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار روزگار دردناکیست. زیستن ما، یک کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری هایی که کمونیستا برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره، اگر نه زیستن که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها، اون دیگه زیاد
1: نمیدونم. من میخوام درباره مهرگان صحبت کنیم، ولی الان من مهریش جلوم اوستا که تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان چه مردوان دروغوند، چه جادوان و پریان، چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. اوستا چه خوب سخن گفت.
2: این کرپن که گفتید بسیار واژه‌ای، این کرپن همین واژه‌ایه که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرپن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوز هم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونا یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن بهش کرپن میگن. چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسیست که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سفیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند. از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمان این آسطوده هستن. کبیان رو هم که باز شما گفتید کبی می شود شاه، درفش کبیان، درفت شاهی، درفت پادشاه. می شود کبیان کسانی بودن که شهربانان یا استاندارانی بودن که به آیین مهر بودن. اشو زرتشت سفیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برنداد، بخشایی از آن را در آیین نوبین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که می شود روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما می خواهید که ما در اون زمینه گفته بود، آیین مهر آیین بسیار درخشان است، ما اندک از این می دانیم.
1: روزا جان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما، خواهش میکنم آقای دکتر.
2: که نخواستانی که به این تجربه آین پیش نمید باورد.
1: روزا جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که پوزش جان من... چه اشکالی پیش اومده؟
3: از طرف ما نیست صدا قطع و وصل میشه، ما میکروفون.
2: خب شاید من میکروفون رو صداش رو کمی کم کنم.
3: الان بهتر شده
1: دامه الان بهتر شده آقای دکتر.
2: آره
1: آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
2: بهتره صدای منو میشنوی؟
1: آقای دکتر میخواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو.
2: ببینید خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی میکنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوه نمیدونم اوستا نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه را به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن واژه جشن هست. واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یاو که همین در زبان تازی شده اید و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا هم
1: خدا میشه دیگه به زبان امروز.
2: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست، پیگن افزای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام هست. به هر روی از ریشه واژه یس که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگذستند، اون چراغ را روشن نگه داشتند. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن. یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چم شادمانی، در چم آراستن بزم نیست، در چم سپاس و ستایش هستش.
1: ولی با بزم و شادی بوده.
2: آره شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چم این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید. اما جامعه پاکیزه میپوشد، اما کسی دروغ نمیگوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشگاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه میخوانن از این کارها میکنن، اونا جهان دیگری دارن. اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه، در چم این نیست که شما شادمانی میپرده. آری در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چم این هست که شما بغ مهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جهشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است. شما زمانی که آیین میتراکانا را یا باقیدش را کشور همایونی شاهنشاهی هخامنشی یا مردمان کشور همایونی هخامنشی جشن میگرفتن، جشن میگرفتن و یادآوری میکردن که از مهر بترس و دروغ نگو. سخن شاهنشاه بزرگ و نامدار هخامنشی، روان شاد و شادمان باشد، شاهنشاه داریوش بزرگ است. یا شاهنشاه هنگامی که گزارش رستاخیزش را می نویسه، از کسانی که در ایران شورش به پا کردن به نام مهرگسلان گفتگو میکنه. ببینید، میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست. آن را در فرهنگ ایرانی مهر میگوید. یعنی شما که زمانی که جشن میگیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چمه پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغو، بسا با پیمان شکنه. پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست که به ریخت بسیار شرماوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست. اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی شرم بی آزرم دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمیدونم گل و نمیدونم برگ درخت بلوط را میگذارید، آن را آذین میبندید، چند هزار سال پیش، دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر است. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسکن یا ستایش مهر یا انجمن مهر را میاراستید یا میتراکانا یا مهرگان یا باقیادش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد می‌داد. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است، نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی می‌کرده است، دشمن دروغگویان بوده است، این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا میتر مهرگان یادآوری می‌کرده. برای این بود است. اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای این بود. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
1: ببخشید آقای دکتر، ما 6 گهنباره داریم، درسته؟
2: 6 گهنبار هست سرکار. 1 گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارها و شاهنشاه جشنها هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
1: آقای دکتر ببخشید، با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید، چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژش رو برگردان کنید بعد اینو توضیح بدید، همین که میخواستید بگید. ببخشید ادامه بدید. بعد
2: با گویش‌های دیگه هم میگن گهنبارو زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش‌های گوناگونی داره گهنبار. این گاه خوب میدونید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده. یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فراوردن هنگام اون یسشن یا ستایش رو برمیاره.
1: سپاس.
2: این جشن ها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا. کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه است. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کار را کردن، دروغگو و تبهکار هستن این کسانی که این سخنان را میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامای اوستایی را کسی نمیاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه را نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر رو نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفته کنن، همین سیاهکاری ها رو میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این که هم بارام اینجوری هستش، خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوز رمیه هستش. این مزیوز رمیه در گهنبار یکمه. گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده، یا اینکه فراز خاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فراز خاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه بیشتاس بیا گشتاس بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته، هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن، روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد، 105 روزشه، مزیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتی شعه یا هست، این 185 روز، 210 همین روز چهارم ایات رمیه هستش. سپس پنجمش هستش مزیو یاریه، یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی
1: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد. میشه یه بار یه توضیح بدین؟
2: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما له نداریم، واکه له نداریم، برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروگویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون له نمیتواند بگه. اوستا له ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانند، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن. این رو